0: Cùng ngài xin tôn chào tất cả các anh chị đang tham gia chương trình cao trên của đài tiếng chúc tôi ở Thánh Sơn Bà đã nhiều năm rồi được ngài không có lên mình tâm còn ngài xin rất vui khi biết các bài trong hai và sẽ thêm nhiều lần nữa không sang đi cái tiếng buồn nhìn nhau bóng trời lại thuốc đôi đời nhỏ chất thêm đẹp hơn người yêu mình tạo ngày nào đi xa khơi bao la trời anh muốn về vì lòng anh yêu anh nhớ một thành đô đưa gió tới đường che kính cung trời làm buồn gương mắt đã thay đêm đêm đi giữa bốn trường nhiều khi chờ anh về đêm nhiều năm anh sống chiếc trời đi vắng có nhiều nhìn mây buồn bấm bay sao mong em hoa sống bên này nhiều khi mưa bông đêm gió nhỏ em có được về cầu cho chân xa mới được sao anh đi có lòng rồi hay đi có biết mà sao anh biết đi không đi biết đi chân anh nhiều tiếng mây trên trời bay thật ghen với sao rằng người yêu đi mong anh ơi lại phải lối về ta cầu chúc cho vẫn vẫn mong cha ta chiến hai ta chạy trên đường trời từng ngày tới chúng ta ta chiến hai hai ta chạy trên đường trời mình đã tại chúng ta chào tất cả các anh em chị trong chương trình của đài tiếng nói tôi anh đặt tà tôi nha từng trong lòng những cái thằng.
1: Dạ hay lắm chị tại vì ở xa ở tuốt ở bên Florida mà em nghe bây giờ chị tắt cái âm thanh nó đi rồi để em nói chuyện với chị một xíu đi.
0: Rồi
1: biết sao không, là nó hơi bị gọi là nó không có được các cái phòng của chị có đóng lại hết không, tại vì em nghe nó hơi bị giống như là nó thí dụ như nó giống như là cái vòng tròn á, nó tròn á thì nó hay gọi này nó hơi bị méo một xíu.
0: Yeah.
1: Thành cái âm thanh đó, nó hơi bị giống như nó không có được sao cái tiếng nó hơi dội dội một tí đó chị. Đó,
0: không sao, chị sao mình trời 9-10 năm rồi em.
1: Thì đúng rồi, thì nhưng mà chị, em nói chị nghe, chị ở nhà chị hát thì rất là hay trong cái không gian của nhà mình, nhưng mà khi mà mình set up mình hát vậy đó thì xin lỗi em không có hát bao giờ bằng cái phương tiện này, thành ra em không rành, nhưng mà em thấy cái cô Út á mà ở bên Canada đó, cổ gài sao mà nó rõ lồng lộng đó chị, thành ra ý em
0: sao?
1: Nói là tất nhiên là chị phải lấy cái phone của chị để vô cái âm ly phải không, để cách xa một gang tay đó rồi chị mới cầm cái mic đó, cái microphone chị hát tự nhiên, nhưng mà cái phone của chị gọi cho em á là khi mà em trả lời em nói hello chị Phượng Hải bây giờ chị hát đi, đó là chị phải lấy cái phone đó để lại cái thùng âm, cái thùng loa đó thì bắt đầu lúc mới phát ra
0: rồi.
1: Nhớ không? Đó, chị phải để cái phone của chị. Rồi thứ hai này á, thì là có tiếng dũng đàn. Thì chị cứ gọi vô bình thường, nhưng mà chị không có cần sử dụng cái dàn âm thanh karaoke mà chị hát cho
0: chị. Chị ca
1: Dạ,
2: chị ca nhạc sống luôn.
1: Dạ đúng rồi. Dạ, dạ.
2: À, chị... rồi thì có Tiến Dũng ca là khỏi lo rồi. Dạ, ca đánh nhạc là khỏi lo rồi.
1: Tiến Dũng sẽ theo chị yên tâm. Dạ.
2: Thứ hai phải theo chứ không theo sao được.
1: Dạ thứ hai này chị nhớ nha, cũng từ 7 giờ tối cho đến 9 giờ thì chị muốn hát 8 giờ 8 rưỡi cũng được. Ví dụ vậy đó. Dạ, nếu mà sợ
2: sớm okay, thôi. Cảm ơn nhiều nha.
1: Dạ em cũng mong rằng chị rảnh thì chị cứ gọi vào hát cho nó vui chị ơi nha. Dạ.
2: Lâu quá không lên đài rồi em ơi.
1: Không có sao, bây giờ lên lại đi trời, cũng giống như là mình trả từ sân khấu cái giờ mình trở lại sân khấu.
2: Trở lại sân khấu người ta chạy hết.
1: Không có sao đâu, rồi bây giờ để em mời cô Bắc Kỳ nha. Rồi rồi.
2: Ok dạ. Em rồi. Bye em.
1: Dạ. Kim Hồng xin mời cô.
3: Cô Bắc Kỳ kính chào tất cả thính giả, chào Kim Hồng.
1: Dạ rồi cô.
3: Bây giờ cô Bắc Kỳ hát bài ngăn cách, bài này buồn của nhà ca nhạc sĩ cố nhạc sĩ Y Vân.
1: Dạ.
3: Thì bà cô bài này cô không tặng mà cô chỉ tặng những người nào thích cho bài này thôi.
1: Rồi yêu nhau trong cuộc đời, rồi cô hát đi.
3: Yêu nhau trong cuộc đời.

giữ cho lâu dài. Suy nghĩ chia tay lần đầu, duyên chưa đậm màu, cũng đã say nhiều. Một thời gian quen biết, tình ta tha thiết muôn phần. Nhưng không ai nào ngờ, duyên đang mặn mà bỗng đã chia lìa. Đêm chia ly lạnh lùng, đưa tay một lần, đến mai không còn. Đêm nay không còn dài, xin cho vài lời, chớ trách nhau hoài. Lời từ ly êm ai, để đâu không nói. Đêm nay từ ngày mai ngăn cách hết rồi, là khi đưa đón có mấy ai không buồn. Lúc nguyên chưa tròn thương mến, em nên sẽ hoa rồi. Biết rằng sau đây một người, rượu hồng chẳng được say, mà đành lòng mềm chua cay. Mây sao

mưa hay nhiều lời khiến trăng mỉm cười. Trăm trăm không ngàn lần không ai giận hờn, nếu đã hay rằng lòng người như chiếc lá nằm trong cơn gió vô tình.

0: Đêm chia ly lạnh lùng, đưa tay một lần, đến mai không còn. Đêm nay không còn dài, xin cho vài lời chớ trách nhau hoài. Lời từ ly êm ái để đâu không nói. Đêm nay từ ngày mai ngăn cách hết rồi, là khi đưa đón có mấy ai không buồn. Lục duyên chưa tròn thương mến, em lên xe hoa rồi biết rằng sâu để một người. Rượu hồng chẳng được say mà đành nồng nếm chua cay. Mây sao quên hạn kỳ, cho trăng buồn vì nhớ mãi cầu thề. Mây đêm mưa trở lại, mưa hay nhiều lời khiến trăng mỉm cười. Trăm trăm không ngàn lần không ai giận hơn, nếu đã hay rằng lòng người như chiếc lá nằm trong cơn gió vô tình. Kính chào tất cả thính giả, chào Kim Hồng.
1: Dạ rồi, chào
0: người,
1: cô Hương.
0: Hay ngủ giấc thật ngon.
1: Dạ rồi, Kim Hồng mến chào cô nha. Để Kim Hồng mời một vị cuối cùng nữa cho Kim Hồng. Rồi, mến chào cô. Dạ. Kim Hồng xin mời thính giả cuối cùng trên đường dây. Kim Hồng xin mời. Rồi thính giả bên đường dây có nghe Kim Hồng nói dạ, dạ rồi xong nó lội vội vô
2: nghe
1: quá.
2: Chưa em?
1: Dạ bây giờ nghe rồi chị, dạ. Rồi chị hát bản gì nói em đi, dạ.
2: Bây giờ chị tiếp theo của cô hàng xóm sáng tác của Lê Minh Bằng nha.
1: Dạ, dạ. Rồi bài hát. Dạ, chị hát bản cô hàng xóm phải không? Dạ,
2: đúng
1: rồi,
2: rồi
1: chị, rồi mời chị bắt đầu.

sơ thân mình là bọt bèo, làm sao ước mơ duyên tơ mai sao, tôi sợ ngang trái làm

0: chị xin hát.
1: Dạ rồi, bài hát Cô Hàng Xóm với tiếng hát của chị Hồng Ngọc đã chấm dứt chương trình karaoke hôm nay. Xin rất là cảm ơn chị và xin mến chào chị nha.
0: Chào em.
1: Dạ. Kim Hồng, dạ theo lời yêu cầu thì Kim Hồng, cô Nghĩa ơi, cô Nghĩa còn nghe không? Để Kim Hồng cũng lâu rồi, gọi là cũng không có được khỏe lắm á, thành ra bây giờ Kim Hồng sẽ hát một bài hát của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông. Mà theo cái bài hát này thì cái sáng tác tên là các ông có hai cái biệt danh đó quý vị. Dạ. Bài hát Thầm Kín, để Kim Hồng mở lên nha, để Kim Hồng hát tặng quý thính giả bài hát này. Đi xem coi nó lên không. Rồi, bài hát Thầm Kín sáng tác Phượng Linh.

Dạ, Kim Hồng vừa hát xong bài hát Thầm Kín của sáng tác của Phượng Linh. Và Kim Hồng xin kính tặng tất cả quý thính giả đang thầm lặng ở nhà và không có sót một người hết, một người nào hết nha quý vị. Dạ, thôi bây giờ thì tối thứ bảy rồi, hôm nay là ngày hôm qua là rằm tháng 8 mà hôm nay là 16 tháng 8 quý vị, nhanh quá quý vị ơi, Kim Hồng thấy nhanh quá, mới ăn Tết mà bây giờ đã 8 tháng trôi qua rồi, thì còn vài tháng nữa là mình sẽ đón xuân về năm 2027 nữa. Thì Kim Hồng mong rằng thôi cho nó qua hết cái năm con ngựa này đi. Tại cái năm con tuổi ngựa là năm nay là năm tuổi của Kim Hồng. Mà Kim Hồng thấy cũng có vài điều nó không có được tốt đến với Kim Hồng. Nhưng mà thôi cũng tạ ơn trời Phật, Thượng Đế lúc nào cũng... Kim Hồng ở đây một mình, nhưng mà Kim Hồng thấy rằng mọi chuyện cũng có những cái niềm vui chung quanh đến với Kim Hồng, và Kim Hồng cũng làm việc cho nó, mình có hoạt động đó quý vị, rồi cái đầu óc của mình nó cũng không có bị trì trệ, nó không có bị gọi là để lâu quá cái máy nó cũng không có tốt. Rồi bây giờ để phải cho máy, máy gì cũng vậy, máy... mấy sấy hay mấy giặt mấy gì trong nhà mình cũng phải hoạt động cho thường xuyên phải quý vị, chứ để lâu quá 20 năm rồi nó cũng không có tốt. Trời thôi Kim Hồng đùa tí xíu. Và dạ, Kim Hồng xin rất là cảm ơn các cô chú anh chị đã gọi vào hát trong đêm hôm nay, tối thứ bảy hàng tuần. Và Kim Hồng xin gửi lời kính chào và kính chúc quý thính giả lúc nào cũng được giữ gìn sức khỏe, được bình yên và có một cái niềm vui bên hạnh phúc, bên mái ấm gia đình nhỏ của mình nha quý vị. Và Kim Hồng xin kính chào tạm biệt và hẹn lại lần sau.

0: Anh ơi anh, anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kia kìa, có đẹp không anh?
1: À, đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
0: Thôi đi ông đừng có xạo, mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa, không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
1: Bây giờ thì thấy rồi, chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hộp xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hộp xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50 cho đến 70% nữa.
0: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
1: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài tiếng nước tôi. Không tin em gọi em Hùng Anh em hỏi thử coi.
0: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vậy?
1: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố North Rose. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-8899, 770-368-8999.
0: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
1: Dạ, xin tuân lệnh.

0: Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái trở lại cùng quý thính giả của đài. Và xin chào chị Thu Phương.
1: Dạ vâng, Thu Phương xin kính chào quý vị thính giả của đài phát thanh tiếng nước tôi tại Atlanta. Dạ Thu Phương xin chào Hùng Anh.
0: Dạ vâng, chào chị Thu Phương. Và Hùng Anh và chị Thu Phương xin kính mời quý thính giả cùng bước vào chương trình diễn đàn tự do của cộng đồng vào buổi tối thứ ba hôm nay. Và thưa quý vị, hôm nay là ngày 29 Tây, tháng 9, 2026. Và như thường lệ phần tin đầu giờ, Hùng Anh xin kính gửi đến quý thính giả của đài. Và thưa quý vị, sau đây là phần tin thời tiết dành cho Atlanta và các vùng phụ cận trong những ngày tới. Và sau đó là tin nổi bật trong ngày. Xin kính mời quý thính giả chúng ta cùng đón nghe.

0: Dạ vâng, cái máy của Hùng Anh hơi chậm, xin quý vị thông cảm và chờ một xíu. Vâng, thưa quý vị, ngày mai thứ tư, nhiệt độ cao nhất là 87 và thấp nhất là 62. Và ngày mai thì trời nắng ráo, không có mưa. Và bước sang ngày thứ năm, nhiệt độ cao nhất là 87 và thấp nhất là 67. Và ngày thứ năm cũng là ngày trời nắng ráo không mưa, thưa quý vị. Và ngày thứ sáu, nhiệt độ cao nhất là 88 và thấp nhất là 71. Và trong ngày thứ sáu cũng là ngày trời nắng ráo không mưa. Bước sang ngày thứ bảy, nhiệt độ cao nhất là 82 và thấp nhất là 69. Ngày thứ bảy, trời âm u, không có ánh nắng mặt trời và mưa nhiều. 76% cơ hội có mưa cho ngày thứ bảy. Và bước sang ngày Chủ nhật, nhiệt độ cao nhất là 74 và thấp nhất là 63. Và trong ngày Chủ nhật thì cũng như ngày thứ bảy, tức là không có nắng mặt trời, trời âm u và mưa nhiều. Ngày Chủ nhật thì 86% cơ hội có mưa, thưa quý vị. Vâng, kính thưa quý vị, đó là tin thời tiết dành cho Atlanta và các vùng phụ cận trong những ngày tới. Vâng, tin nổi bật trong ngày hôm nay thì đó là cái tin liên quan về bà Thosi, là gọi là giám đốc an ninh quốc gia, mà đã từ chức và rời khỏi chức vụ của mình rồi. Hôm nay thì bà xuất hiện trở lại trên các tin tức qua một cái cuộc phỏng vấn bà. Và cái người phóng viên này thì thấy bà xuất hiện nơi tòa bạch ốc, trên đường vào tòa bạch ốc, thưa quý vị. Thật ra cũng có nhiều cái tin tức đưa là bà ta sẽ trở lại công việc của mình, hay là trở lại với một vai trò nào khác ở trong cái bộ nội các của Tổng thống Trump. Vâng, thưa quý vị, nhưng mà theo cuộc phỏng vấn đó thì mới biết được rằng là bà ta chỉ trở lại để mà gặp những người quen mà bà cần gặp mà thôi. Thì đó là cái tin mà nó cũng làm cho giới truyền thông cũng phát đi rất là nhiều tín hiệu, không biết thực hư ra làm sao. Bà có trở lại để mà nhận một nhiệm vụ khác, hay trở lại với cái nhiệm vụ giám đốc cơ quan tình báo quốc gia như trước đây. Vâng, bây giờ thì đó là cái tin. Nhưng mà tin đó thì quý vị cũng biết rồi, chỉ trở lại thăm những người bà muốn thăm hỏi mà đang làm việc trong tòa bạch ốc mà thôi. Vâng, bây giờ thì đó là tin vừa qua, cũng đã khép lại phần tin đầu giờ của Hùng Anh trong ngày. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe, theo dõi. Và bây giờ xin kính mời quý thính giả bước vào chương trình Đem đến nụ cười cho nhau của ngày hôm nay. Hùng Anh xin trở lại với chị Thu Phương.
1: Dạ vâng, dạ, thưa quý chị Thu Phương và Hùng Anh, kính mời quý chị hãy gọi chào trong 10 phút đầu tiên, để chúng ta có những câu chuyện vui gửi đến thính giả mình với số điện thoại thân thuộc là 770-458-6755, 770-458-6755. Cô Phương và Hùng Anh kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, rồi đường dây đã mở ra rồi. Hùng Anh xin kính mời quý thính giả chúng ta hãy bắt đầu gọi vào nha, để gửi câu chuyện vui của mình cho chương trình hôm nay. Dạ vâng, không biết là thính giả nào sẽ mở đầu cho chương trình hôm nay. Thành ra Hùng Anh đang chờ đèn xanh của quý vị nha. Vẫn chưa thấy. Thành ra quý vị nào có câu chuyện vui, Hùng Anh rất mong quý vị gọi vào. Xin được mời thính giả đầu tiên trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
2: Chào Hùng Anh và chị Thu Phương, với kính chào quý vị đang nghe trên đài.
0: Rồi, kính chào anh Lê Trung.
1: Chào anh Lê Trung.
2: Dạ, chúc quý vị vẫn khỏe.
0: Dạ, cảm ơn anh, vẫn khỏe.
2: Vâng, tốt. Dạ. Cái sau Việt Nam mình hay có cái vụ mà đặt tên sao mà cuối cùng ra có cái anh chàng này, anh bị vợ đánh. Cái anh tới nhà vợ chồng này, nói chị ơi, chị cái lộn, mỗi lần chị lộn chị nói sao chứ mà cả xóm đồng là bị cố tư tình giữa tôi. Mỗi lần gây lộn thì chị nói rằng anh lấy gì tôi cũng được, tôi lấy thằng khác, anh không lấy anh thì lấy thằng khác, mà tên tôi là những bên khác. Số mẹ hay biết. Sao này? Chị nói bởi rằng chị nói đưa xóm đồn nhau là tới tay bà xã tôi bà đánh cái mặt tôi sưng rồi cô thấy, chị thấy không? Chị vui, cái vui mà chị nói gì phải lựa lời tôi nói. Chứ tôi chị đâu có tình ý gì mà chị nói là mỗi ngày đi, mỗi lần đi lộn với chị, ông chồng chị thì chị nói chị lấy gì rồi chị lấy thằng khác, không có anh thì lấy thằng khác.
0: Dạ vâng, rồi. Cảm ơn Lê Trương rất nhiều nha. Khó thiệt á, không, không lẽ đổi tên. Rồi, cảm ơn anh Lê Trương rất nhiều nha. Hồi nãy anh nói tên là Nguyễn Văn Khác hay là Lê Văn Khác rồi?
2: Ổng là Nguyễn Văn Khác.
0: Nguyễn Văn Khác. Rồi, cảm ơn anh Lê Trương rất nhiều. Vâng, thưa quý vị, Hùng Anh xin kính mời quý thính giả chúng ta hãy tiếp tục gọi ra để gửi câu chuyện vui của mình cho chương trình đem đến nụ cười cho nhau. Hùng Anh đang chờ, không biết là quý vị nào có câu chuyện vui, xin kính mời quý vị hãy tiếp tục gọi.

Một mùa thu không bao giờ cũ. Thu quyến rũ. Hồng Ánh xin mời quý vị cùng nghe lại tiếng Thu quyến rũ của ngày xưa, của hai nhạc sĩ Từ Linh và Đoàn Chuẩn.

Nhạc sĩ Cung Tiến luôn là có cách viết rất trí tuệ, rất sâu. Thu vàng là mùa thu của những mong chờ, những suy nghĩ chưa thành lời, những điều muốn nói mà không biết bắt đầu từ đâu. Chiều hôm qua lang thang trên đường, hoàng hôn xuống chiều thấm muôn phương. Chiều hôm qua mình tôi bâng khuâng, có mùa thu về tơ vàng vương vương. Một ca khúc đẹp, sang và đầy chất nghệ sĩ. Hồng Ánh xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Thu Vàng của nhạc sĩ Cung Tiến sau đây.

Quý thính giả thân mến, và bây giờ cũng là một ca khúc nữa thưa quý vị. Ca khúc sắp tới này nó cũng là một buổi chiều, một buổi chiều của Văn Phụng như thế nào. Nếu nhiều ca khúc mùa thu mang sắc vàng của nắng thì Sương Thu lại mang một cái vẻ đẹp khác nữa, cái vẻ đẹp của những buổi sáng mờ sương, của những con đường còn đọng hơi lạnh, của những bước chân nhẹ như sợ làm thức giấc cả mùa thu. Giai điệu của nhạc sĩ Văn Phụng luôn trong trẻo, thanh tao, và ở bài hát này ông đã vẽ nên một bức tranh thu thật là mềm. Sương giăng nhẹ, gió thoảng qua, và lòng người như lắng lại để nghe những điều rất nhỏ của cuộc đời. Hồng Ánh xin mời quý vị cùng thưởng thức Sương Thu của nhạc sĩ Văn Phụng, một mùa thu mờ ảo, dịu dàng và đầy chất thơ của ngày xưa.

Gần phương rơi non xa, chiều thu răng lối cô đơn, nghe tiếng mưa sầu chứa trang, mà bóng chiều phai vàng úa, mưa xóa tình quen biết nhau, chắc chi cho lòng đơn đau. Nghe những câu thơ, những câu hát này, chắc là quý vị đã đoán ra được tên của bài hát và nhạc sĩ sáng tác. Hồng Ánh xin mời quý vị đến với một ca khúc rất đẹp của nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương. Đây là một bài hát mang vẻ thu thanh tao, trầm lắng, như là một lời thì thầm của thời gian gửi đến mỗi chúng ta. Nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương với Thu Ca.

Chiều thứ hai hôm nay trôi qua thật nhẹ như một dải lụa thu. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian đồng hành cùng Hồng Ánh trong những giai điệu xưa, những ký ức đẹp và những khoảnh khắc khiến lòng người trùng lại. Để kết thúc chương trình, Hồng Ánh xin gửi đến quý vị một nhạc phẩm rất được yêu mến của nhạc sĩ Quốc Dũng, Lối Thu Xưa. Bài hát mang theo hơi thở của những con đường lá vàng, của những buổi chiều thật bình yên, và của những kỷ niệm mà mỗi khi nhớ lại, chúng ta lại thấy lòng mình dịu xuống. Hồng Ánh xin được hát tặng quý vị ca khúc này như một lời tri ân, một lời chúc bình an gửi đến từng thính giả đang lắng nghe chương trình. Xin kính chúc quý vị một buổi tối thật ấm, thật nhẹ, thật bình an với Lối Thu Xưa của nhạc sĩ Quốc Dũng. Hồng Ánh xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần.

0: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211. Tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
2: BMW Law Group,
1: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096, thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
2: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
1: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.
3: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo, thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268, hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
4: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, cơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở prum.com để biết thêm chi tiết.
1: Thông báo của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta. Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ong chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.
5: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình, chúng tôi mời quý vị bắt đầu theo dõi tiết mục Giai Thoại Điện Tích qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Trước hết xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Hôm nay thứ sáu cuối tuần, cô có gì đặc biệt không? Chuẩn bị gì cho cuối tuần không?
1: Dạ, cuối tuần này thì em có một buổi đi bộ cho Break Cancer. Tại vì tháng 10 là tháng của Break Cancer đó, anh thành ra cũng vui để chờ ngày mai là ngày đi bộ.
0: Thì đã lỡ tham gia thì nói em chạy bộ cho nó oai, cho nó đi bộ.
1: Không, đi anh, đi, chứ tụi em không có chạy.
0: Không,
1: đi.
0: Nó có chạy, tùy cô chọn thôi, nó có nè. Nó có cái group đó là đi bộ, có cái group chạy bộ, rồi có cái group đó là 5 mai, có group là 10 mai, có group 3 mai. Tùy theo mình chọn,
1: dạ,
0: theo cái
1: em
0: cái
1: thì
0: mình
1: chọn 5 mai và đi thôi, tụi em đi thôi. Thì sẽ đi ở dưới đầu thao, ở dưới đầu thao San Jose của mình đó anh. Anh đừng xúi dạy em chạy anh. Anh xúi dạy em chạy.
0: Bây giờ chạy
1: bây giờ chạy không nổi nữa rồi. Hồi nhỏ đó thì em chạy việt giả, tức là em thi điền kinh á là giỏi lắm nha, mà em nhảy cao cũng giỏi nữa, nhưng mà bây giờ làm không nổi nữa rồi.
0: Bây giờ nhảy thấp cô. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm kia hôm nọ gì chúng tôi không nhớ, nhưng mà có một vị nữ thính giả, cô này thì chắc còn trẻ lắm. Cô ấy lại gọi vào, cô ấy nói về cái chuyện mà chữ và nghĩa. Thì cô ấy nói rằng thông thường thì theo dõi những cái chương trình Giai Thoại Điện Tích vào thứ sáu đó, thì cũng rất là thích, bởi vì biết thêm được về những cái sự tích. Nhưng mà nói về chữ nghĩa đó thì cô này, chúng ta không biết là cô ấy trẻ bao nhiêu. Nhưng mà cô ấy nói có nhiều cái chữ mà Hán Việt đó, cô ấy không có rành. Thì Nam Phong mới nói rằng ngay cả tôi cũng đâu có rành đâu mà. Thì tôi mới nói với cô đó, mai mốt đó cô mà muốn giải nghĩa, muốn biết cái chữ Hán Việt đó là nghĩa gì đó, cô cứ gọi cho Mỹ Tâm.
1: Biết thế nào? Cũng là họ đổ. Anh đổi thành họ đổ rồi. Mà anh quên là bây giờ em không còn họ Nguyễn nữa, em là họ Phan đó thưa anh.
0: Thì thật sự ra nếu mà công bình mà nói, cô sẽ biết cái chữ Hán Việt nhiều hơn tôi. Tại vì cô rành tiếng Trung Hoa,
1: dạ.
0: Cho nên là cô sẽ có những cái chữ, ví dụ nó có những cái bài thơ của Lý Bạch hay là những bài thơ mà viết bằng cái chữ mà Hán Việt đó, cô sẽ hiểu. Còn tôi nhiều khi mà những cái chữ mà họ xài nó lạ quá đó, mình đâu có biết, mình không có hiểu hết. Nhưng mà nói tóm lại, những cái chữ mà thiên trời địa đất lục sáu tam ba đó thì mình biết. Chứ còn cái chữ mà nó cao siêu quá thì đâu có biết được cô.
1: Thật ra đó, nếu mà anh nói về Lý Bạch đó, thì khi mà em bắt đầu học á, thì cái năm đó là năm 82, cuối năm 81, đầu năm 82. Mà lúc đó thì anh biết là còn ảnh hưởng vào cái chiến tranh ở biên giới phía Bắc là năm 79. Thành ra lúc đó là ban Hoa Vận cũng bị chính quyền Cộng sản Việt Nam đó họ kiểm tra rất gao lắm. Thành ra khi mà thành lập được những cái lớp khoa ngữ như thế này đó, thì tụi em không được học những cái thơ đường. Tụi em chỉ học những cái bài mà họ được dịch ra từ những cái bài tiếng Việt. Thì chủ yếu là tại vì em muốn học tiếng Hoa để em đọc sách, để em coi cho cái ngành chăm cứu của em. Thành ra em mới đi học. Thì khi bước vô đó thì anh phải học những cái bài từ lớp 1. Em phải start từ lớp 1, tại em đâu biết cái gì đâu. 1, 2, 3 em còn không biết đếm nữa mà. Thì học là buổi sáng phải rửa tay, phải tập thể dục này nọ. Tức là những cái bài rất là đồng giao cho những đứa trẻ. Thì tụi em phải học như vậy cho tới khi em học lên tới Trung Hở Ban, tức là khoảng lớp 9 á, thì bắt đầu em mới được học thơ đường, là học Lỗ Tấn, học Lý Bạch. Thì có những cái từ nó cổ lắm anh, cổ xưa lắm. Tiện nội đó, dùng chỉ cái người vợ của mình, không có dùng là gọi là bà xã, mà kêu là tiện nội đó, để dùng những cái từ xưa. Đó thì mình lúc đó thì thật sự là tụi em mới bắt đầu học thơ được, và bắt đầu mới học được những cái nét vẽ mà ở bên đây mình cũng hay cái người ta hay kêu là chữ gì đó, tiếng Việt kêu là gì tự nhiên em quên rồi, vẽ bút lông á. Cái kêu là gì tự nhiên
0: thư họa đó hả?
1: Đó thì lúc đó thì tụi em mới học ba cái nét là tác khải, tức là cái nét lớn, nét sổ lớn để anh viết những cái tấm liễn lớn, rồi trung khải, rồi sổ khải. Thì em lại giỏi về sổ khải với tác khải, mà cái trung khải em lại dở. Trung khải lần nào em thi không bao giờ em được hạng nhất, em chỉ hạng nhì. Nhưng mà hai cái kia là em lúc nào cũng hạng nhất. Và học xuyên suốt 10 năm như vậy đó, thì lúc nào em cũng là hạng nhất. Và một cái bằng thưởng nữa là cái phần thưởng nữa cho em đó là chuyên cần. Không bao giờ em nghỉ, em chưa bao giờ nghỉ một ngày. Em học suốt luôn và em đã có một cái cuốn từ điển, tức là ba ngôn ngữ tiếng Anh, tiếng Việt với tiếng Hoa, ba ngôn ngữ. Ví dụ như anh nói sinh nhật thì tiếng Anh là birthday, thì tiếng Hoa nó là sinh nhật. Đó thì em viết cái cuốn từ điển đó mà em làm theo thứ tự, một thứ tự ABC đó. Thì đó là những cái gì mà em đã làm được trong 10 năm học tiếng Hoa.
0: Thì tiếng Hoa nó cũng giống như tiếng Việt, cũng giống như tiếng Anh, nó có nhiều cái chữ, nhiều khi nó đồng âm nhưng mà nó khác nghĩa. Rồi nó cũng có những cái chữ mà viết giống như vậy nhưng mà nó lại một chữ nhưng mà nó lại nhiều nghĩa khác nhau. Thí dụ chẳng hạn như cô nói cái chữ mà tiện nội đó, có nghĩa là người vợ ở nhà của mình đó. Thì đây nó là một cái hình thức và người ta nói để mà giống như khiêm tốn cái người nội tướng của mình là một cái người nhỏ, người không có cao, không có phải là cái người sang trọng vân vân, thì nhằm cái ý gọi là khiêm tốn. Nhưng mà cũng cái chữ tiện đó, mà nếu mà nói tiện nhân đó, thì lại là một cái chữ mắng người
1: coi thường, phải không?
0: Thì đúng rồi, thì đó là một cái người mà thấp hèn thấp kém, mà nó đủ thứ xấu hết trơn, cho nên là cũng cái chữ tiện đó thì nó lại nhiều cái nghĩa. Thí dụ chẳng hạn như hồi nãy tôi nói cái chữ mà thiên trời địa đất, thiên có nghĩa là trời, nhưng mà thiên nó cũng có nhiều nghĩa khác nữa. Thí dụ chẳng hạn như cô đọc truyện chưởng hay là cô coi truyện chưởng thì cô nghe cái chữ thập trưởng đi, cái chữ đó thì nó dễ hiểu. Thập phu trưởng là có người cái nghe người mà chỉ huy 10 người, phải không? Thập phu trưởng, rồi tới cái gì, rồi tới là bách phu trưởng là có nghĩa là chỉ huy 100 người. Thiên phu trưởng thì là chỉ huy 1.000 người.
1: Vạn
0: phu trưởng là chỉ huy 10.000 người. Thì cho nên là nó có nhiều cái chữ như chữ thiên đó, nó là cái chữ trời nhưng mà nó lại cũng là cái chữ 1.000. Rồi có một vị thính giả khác đó, cũng hỏi tôi. Cái này thì vị thính giả này hỏi hồi tuần trước về cái chữ mà trong cái chương trình câu chuyện thời sự trong ngày mỗi ngày đó. Cái chữ mà anh ấy hay sử dụng là cái chữ mà lữ đoàn đó. Thì vị thính giả này tôi nghe giọng cũng lớn tuổi rồi nhưng mà không biết tại sao ông lại hỏi tôi cái chữ lữ đoàn. Thì thật sự ra trong cái vấn đề phân chia cái hệ thống ở trong quân đội ngày xưa thì nó có tiểu đội, trung đội, đại đội, rồi tới tiểu đoàn, trung đoàn, rồi tới sư đoàn. Nhưng mà để đáp ứng cái nhu cầu của cái cuộc chiến đó, thì người ta thành lập ra những cái lữ đoàn. Nói cái chữ lữ đó là nó cũng nói lên cái việc làm của cái đoàn binh này rồi. Lữ có nghĩa là lữ hành, có nghĩa là di chuyển một cách dễ dàng, một cách nhanh chóng để đáp ứng cái nhu cầu của chiến trường. Thì quân số của lữ đoàn thông thường nó sẽ ít hơn là sư đoàn, nhưng mà nó nhiều hơn là trung đoàn. để đáp ứng cái nhu cầu. Thí dụ ngày xưa nói Lữ Đoàn Dù nhảy tóm xuống cái khu vực đó để giải tỏa cái áp lực của kẻ địch, thí dụ như vậy. Thì đó là cái chữ Lữ Đoàn mà chúng tôi mạo muội chúng tôi giải thích ở đây. Thì ngày xưa tùy theo cái cấp bậc để mà chỉ huy từng cái đơn vị, thông thường thì thiếu úy, tức là sau khi qua hết cái cấp bậc chuẩn úy thì chỉ huy một cái, có thể chỉ huy một cái tiểu đội, rồi trung úy thì là trung đội, và đại úy thì là đại đội. Lên tới cấp tá đó, thì ông thiếu tá, ông ấy có thể là chỉ huy một cái tiểu đoàn trưởng, vân vân, thì nó cứ lên từ từ từ như vậy thôi. Cũng có đôi khi mà cái nhu cầu chiến trường mà nó cần đó, thì ông đại úy nhiều khi ông cầm luôn cả cái chức tiểu đoàn trưởng luôn, bởi vì ở ngoài chiến trận nhiều khi thiếu người, hoặc là ông thiếu tá tiểu đoàn trưởng ông ấy đi bán muối rồi, thì lúc đó ông đại đội trưởng phải nhảy lên, vân vân. Vâng, cho nên là xin mạo muội giải thích về cái chữ Lữ Đoàn đó để cho vị nam thính giả nó thấy được cái tính cách cơ động của cái đội binh đó. Quân số thì nhiều hơn là trung đoàn nhưng mà ít hơn sư đoàn. Thường thường sư đoàn ở trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa đó là con số từ 10 cho tới 25 ngàn. Nó tùy theo cái nhu cầu chiến trường và nó tùy theo cái đơn vị đó. Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi trở lại với tiết mục giai thoại điển tích. Ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ kể cho quý vị nghe cái câu chuyện về một cái loài chim. Đó là chim sơn ca. Thì theo cô thì cô có thấy con chim sơn ca bao giờ chưa?
1: Em cũng nghe nói thôi, mà có người thì nói con này là con chim sơn ca, nhưng mà hỏi người khác thì người ta nói không phải. Thành ra bây giờ mình cũng không biết con nào đúng là con chim sơn ca.
0: Tại vì nó có loài nhiều con quá, con nào dạ cũng hót hết. Tại vì sơn ca, hoàng oanh, rồi đủ
1: hòa mi. Rồi nó cũng là cái giống đó, nhưng mà nhiều khi nó ở cái nước nào đó anh, rồi cái nước đó họ coi là gọi là con chim sơn ca, nhưng mà cái nước khác thì họ lại không gọi cái đó là con chim sơn ca. Tại vì khi mà em bắt đầu em nuôi cái con chim két á, mà chim két của Úc, thì chim két của Úc nó nhỏ thôi, thì em nuôi nó từ khi nó mới vừa sinh ra có một ngày thôi là em đã bắt đem về em nuôi rồi. Thì em có hỏi cái người expert đó, thì cô này cổ là PhD, cổ là tiến sĩ, thì cổ rất là yêu thích về chim. Thành ra phía sau nhà cổ có làm nguyên một cái greenhouse lớn lắm ở trong Milpitas á. Thì em đến đó em mua ngay tại nhà của cổ luôn. Thì cổ, em cũng hỏi cổ về con chim sơn ca, thì cổ là người Hoa. Thành ra tụi em bắt buộc phải dùng ngôn ngữ tiếng Anh hoặc là tiếng Hoa nói với cổ, thì miss, tại vì cổ cũng không giỏi tiếng Hoa mấy, cổ sanh đẻ ở đây, thì cổ mới giải thích là giống như em vừa nói. Thành ra bây giờ anh hỏi em con chim sơn ca, em cũng chưa định hình được đúng nó là con chim nào nữa. Mặc dù có người này nói đây là con chim sơn ca, nhưng mà khi gặp người khác thì họ nói ô đó, cái này không phải. Thì em cũng không có giỏi về phân cái loài chim, thành ra bây giờ thì thú thật em cũng không có rành về nó.
0: Nhưng mà bây giờ cô còn nuôi chim không?
1: Dạ em bị chửi quá, thành ra em hết nuôi. Tại vì bắt đầu nó lớn á, anh, nó hót nhiều quá. Nó hót. Đây con chim của em là con chim nó hót, thành ra nó là loại giống Úc á, mà nó đẹp lắm. Nó nhỏ thôi, nó không lớn nhiều đâu. Nhưng mà tối nào ngủ thì em cũng một tuần lễ em phải tốn cho nó 20 đồng đồ ăn đó. Phải mua nguyên một cái cây đồ ăn cho nó mổ. Rồi tối ngủ không phải đậy lại cho nó giống như là giăng mùng vậy đó. Nhưng mà tại vì nó hót quá, thành ra nó làm phiền người nhà em, cự em quá, bắt buộc em phải đem đi trả lại cho cái chỗ đó. Tại em không muốn người ta hành hạ con chim của em, là em trả lại cho cái người bán cho em.
0: Thật sự ra thì nếu mà cái người mà yêu thích thiên nhiên đó, thì cái tiếng chim kêu buổi sáng đó, nó sẽ không có làm phiền. Nhưng mà nếu mà những người mà cần ngủ đó, thì hoặc là không có thích đó, thì nó sẽ làm ồn. Thậm chí cái cô em của tôi đó, cô em gái họ đó, có một lần cô ấy tới, cô ấy mét tôi, cô ấy nói rằng ổng, tức là chồng của nó đó, ổng cứ đòi chặt mấy cây ở sao, hỏi sao vậy, nói sáng chim nó cứ bu về nó hót sùm, ổng ngủ không được.
1: Dễ thương chứ.
0: Thì thưa quý vị, cái đó thì tùy theo mỗi người, nhưng mà
1: ta nói đất lành chim đậu mà anh, sáng mà em ra ngoài sân đó em nghe tiếng chim hót em thấy vui lắm, thấy nó ríu rít, thấy một ngày nó giống như nó cho mình nhiều cái năng lượng. Đó là cái mà em thích nuôi chim là như vậy. Ngày xưa ở bên Việt Nam á, em có một dàn hoa lan. Trên cái sân của em á, là một dàn hoa lan, lan gió đó, đội mà đang treo. Rồi em cũng có những cái chuồng chim á, thích lắm. Nhưng mà em đâu có giờ em chăm sóc nhiều. Em có một cô giúp việc đó, thì cô tiếp cho em làm những cái công chuyện đó. Thành ra lúc nào mà em cảm thấy mà em mệt mỏi với công việc đó, em hay lên trên đó ngồi ngắm hoa lan nè, rồi nghe tiếng chim hót thấy vui, thấy nó rất là vui. Cho giống như một ngày mình lấy lại cái năng lượng cho mình vậy đó. Nhưng mà qua đây thì lúc đầu á, lúc em mới qua em ở ấp Hạp Minh, em nuôi 2 con. Rồi từ từ về nhà em cũng nuôi được 6 con, nhưng mà nhà không lên quá. Thành ra thôi lấy ý kiến chung của nhà em mới đem đi trả lại cho cái người bán cho em.
0: Thì có nhiều người họ lại không có yêu thiên nhiên. Họ chỉ thấy cái gì trước mắt nó để mà giải quyết, cho nên không có yêu thiên nhiên. Tôi còn nhớ cái lúc mà bên phía nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, bên Việt Nam đó, họ ra lệnh họ chặt hết cái hàng cây ở cái đường Di Tân đó. Yeah. Tức là đối với con mắt của họ đó, là thay vì một cái hàng cây với những cái ánh đèn đường mờ nhạt đó, thì bây giờ là một cái mái bằng xi măng với cái ánh đèn neon sáng rực ở phía trong. Thì họ thích cái đó hơn. Nhưng mà cái gì cũng về thiên nhiên nó vẫn đẹp hơn, vẫn có một cái giá trị đặc biệt của nó hơn. Thì
1: anh biết trên đường Duy Tân đó họ chặt mấy cây đó là cây gì không?
0: Tôi biết là cái cây đó nó cả nhiều khi có cây cả trăm năm rồi, nó cũng gỗ quý đó.
1: Đó là cây me, hầu như là họ cũng nghiên cứu nhiều loại cây lắm rồi, tới lúc mà thời pháp thuộc đó. Nhưng mà sau đó thì họ quyết định là trồng cây me, tại cây me đó cái độ dai dẻo của nó sẽ có lâu nhiều hơn. Em có làm một cái bài trong Nước Tôi Dân Tôi về cái về những cái hàng cây me như thế này. Và nó cũng sống lâu mà nó lại không hút nhiều nước, mà cái rễ cây của nó cũng không phá cái đường nữa. Mà cây me thì nó cũng lại cho trái, rồi nó có những cái tàn lá, nhưng mà cái tàn lá của nó dày, nhưng mà nó lại đan xen với nhau, thành ra nó vẫn cho cái ánh nắng xuống để làm cho cái con đường lúc nào cũng sáng sủa. Đó là họ trồng cái cây me rất là nhiều, thì họ nghiên cứu rất là nhiều cây nhiệt đới, nhưng mà cuối cùng thì họ chọn cây me.
0: Thì đó, nhất là cây me nó dẻo dai, nó không có gãy rớt xuống bất ngờ, nó gây cái tai nạn.
1: Yeah.
0: Thì khi mà họ muốn thay đổi như vậy, thì người ta lên tiếng chỉ trích những cái người mà không có biết yêu thiên nhiên. Thì cuối cùng họ phải đành lấy cái lý do mấy cái cây này nó lớn tuổi quá, lâu năm.

cô cả đó, tức là cô đầu tiên lớn nhất đó, cô nói muốn lấy ngọc. Cô thứ hai đó thì xin kim cương. Hai cô này giống cô đó. Và cô cuối cùng đó thì nói thưa bố, con chỉ thích được một con chim sơn ca, nó vừa nhảy nhót vừa hót béo von thôi. Thì ông bố mới hứa, ông nói thôi được rồi, bố sẽ đem về cho con. Rồi ông đi, rồi tới cái ngày về đó thì ông mua đủ ngọc, đủ kim cương cho hai đứa con đầu. Nhưng mà con chim sơn ca đó thì ông lại không có tìm được. Ông cũng hơi buồn bởi vì đứa con út là con gái ông thương mà. Cho nên ông cũng đi tìm qua một cái khu rừng. Thì đột nhiên ông thấy trong đó có một cái tòa lâu đài. Ở bên tòa lâu đài nó có một cái cây, và tuốt trên ngọn cây đó, ông thấy con chim nó vừa nhảy nhót, nó vừa hót véo von. Ông mới mừng lên, mừng quá, ông nói trời, thiệt là đúng lúc. Ông mới kêu đầy tớ đó, kêu trèo lên bắt chim. Nhưng mà vừa tới gần thì đột nhiên có một con sư tử nó xuất hiện. Và nó gầm lên, nó nói là đứa nào mà tới đây ăn trộm con chim của ta đó là tan thịt liền. Thì ông bố mới nói dạ thưa ngài, biết là con chim của ngài, nhưng mà tôi xin chuộc tội bằng cách trả tiền, trả vàng khối, xin ngài tha tội. Thì con sư tử nó mới nói là nếu mà muốn sống phải hứa về nhà gặp cái gì trước tiên đó thì phải làm cho ta cái đó để làm cửa riêng, nếu mà chịu đó ta sẽ tha chết, rồi còn tặng thêm cái con chim cho cái cô con gái của nhà người. Thì ông bố này ông ấy nói như vậy, lỡ nhiều khi tôi về nhà tôi gặp ngay đứa con gái út tôi thì làm sao. Thì lúc đó cái người đầy tớ mới sợ quá, muốn tìm cách là tránh con sư tử này càng sớm càng tốt, mà nó không sao đâu, ông về chắc không gặp cô út đâu, gặp con chó con mèo gì thì sao, đâu có sao đâu. Thì cái ông bố này nghe xuôi tai, ông mới đồng ý. Rồi ông mới cầm con chim đó, ông đem về. Và ông hứa thế mà gặp được cái gì trước tiên đó, sẽ đổi lại, đem lại cho sư tử đổi. Nhưng mà xui quá, về tới nhà gặp đúng ngang nhỏ con gái út nữa, mà ông thương nhất. Ông chạy, cô đó chạy ra ôm ông, hung ông, vuốt ve. Rồi thấy ông đem về con chim sơn ca thì mừng lắm. Còn ông bố thì đâu có vui được, ông mới buồn quá, ông mới nói với lại con mình, ông nói bố đi tìm con chim này bằng cái giá đắt quá, bố hứa đó phải đem con cho con sư tử, mà nó gặp con chắc là nó sẽ ăn thịt con. Rồi ông mới kể lại hết chuyện đó và nói thôi bây giờ cứ liều mạng đừng có đi, nó muốn làm gì nó làm. Thì cô này, cô mới nói với ông bố mình, ông nói là ba ơi, bố đã hứa thì phải làm chứ. Để con tới chỗ đó, nó con làm cho nó bớt giận đi. Rồi con quay trở về, không có sao đâu. Thì sáng hôm sau, cô mới hỏi đường, giả từ rồi mới đi vô trong rừng. Thì thật ra con sư tử này đó, nguồn gốc của nó là một cái ông vua bị phù phép. Ban ngày đó thì bản thân kẻ hầu người hạ đều là sư tử, nhưng ban đêm đó thì hiện lại cái hình người. Thì cô gái này được tiếp đón niềm nở và đưa vào cung điện. Thì tới đêm tới, con sư tử nó hiện ra một anh chàng rất là đẹp trai, rồi nó làm cái lễ cưới, nó tổ chức nó cưới cô này luôn, và hai người sống với nhau. Thì một hôm đó, cái ông hoàng, ông vua này ông mới nói đó, mai ở nhà em đó có lễ cưới, chị đầu tiên lấy chồng, nếu mà em thích đó thì để anh cho người đưa đi. Thì cô này cũng vâng lời, bởi vì muốn về thăm nhà mà. Thì bầy sư tử nó mới đi theo, nó hộ tống. Còn ở nhà thấy cô này về thì mừng quá, tưởng là bị sư tử nó ăn thịt rồi. Rồi sau đó cô mới kể lại được lấy chồng là vua đẹp trai ra sao đó, mọi việc tốt đẹp. Rồi ở lại tham dự lễ cưới xong rồi quay trở về rừng. Thì đến lúc mà cái cô thứ nhì mà đi lấy chồng

0: đó, thì cũng mời cô này về dự lễ cưới. Thì cô này mới nói lần này em em muốn chàng đi với em. Thì cái ông hoàng này ông ấy nghĩ thầm trong bụng nó có vẻ nguy hiểm đi. Này, bởi vì nếu mà bị ánh sáng của đèn của lửa chiếu đó thì sẽ bị biến thành con chim bồ câu bay đi. Thì cô này mới nói được không sao, chàng cứ đi với em sẽ giữ cho chàng tránh không có bị ánh sáng chiếu vào. Thì hai vợ chồng mới cùng đi, đem theo cả hai đứa con luôn. Tới nơi đó thì cô ấy mới cho là một cái buồng, cái tường dày ánh sáng không có lọt vô được, thì anh này phải ngồi trong đó trong khi đèn nến đám cưới thắp ở bên ngoài. Nhưng mà cái cửa nó làm bằng gỗ, tự nhiên nó bị nứt một cái kẽ không ai biết. Thì đám cưới linh đình ở nhà thì dĩ nhiên có nhiều đèn đuốc, khi đi qua phòng đó thì một cái tia sáng nó lọt vào, nó chiếu vào cái người của ông vua, ông hoàng tử này đó. Thì anh này bị biến hình liền. Cô vợ vô tìm không thấy, chỉ thấy con chim bồ câu trắng. Thì con chim nó mới nói là trong vòng 7 năm anh phải đi khắp nơi, cứ 7 bước anh sẽ nhả xuống một cái giọt máu, để rơi xuống một chiếc lông để đánh dấu cái đường đi. Và em cứ căn cứ theo đó mà tìm anh, thì đến 7 năm sẽ giải thoát được. Nói xong thì con chim nó mới bay ra cửa. Thì cô này là sau đó cứ theo vết chim, cứ 7 bước thì thấy đánh dấu một giọt máu và một chiếc lông trắng chỉ đường đi khắp nơi, khắp chân trời, góc biển, không có nghỉ ngơi. Và cuối cùng 7 năm sắp qua thì cô này cũng mừng, bởi vì sắp sửa tìm được chồng. Nhưng mà thật ra nó còn lâu lắm, bởi vì tới lúc đó đó đột nhiên không còn thấy lông và không còn thấy những cái giọt máu đánh dấu nữa, thì đâu có biết đường nào mà đi. Thì ngẩng lên thấy con chim bồ câu cũng không thấy nữa. Thì cô này nghĩ bụng chắc là không ai giúp được mình, cho nên mới nhìn lên mặt trời hỏi là cái ánh mặt trời lọt vào cái khe ngách vượt lên đỉnh cao mặt trời có thấy được con chim bồ câu trắng nào nó bay qua đây không. Thì ông mặt trời mới nói là không có thấy, chả thấy con chim bồ câu nào hết, nhưng mà để ta cho nàng một cái hộp nhỏ, khi nào cần lắm thì mở ra. Thì nàng cảm ơn rồi đi. Rồi buổi tối mặt trăng họ hiện lên, thì nàng này cũng hỏi mặt trăng có thấy con chim bồ câu không. Mặt trăng mới nói là ta cũng chả thấy, nhưng mà thôi để ta cho nàng một cái quả trứng, khi nào mà kẹt lắm thì mở ra. Rồi nàng lại đi tiếp, thì nàng lại hỏi cơn gió ban đêm đó là có thấy con chim bồ câu không. Thì cơn gió nói ta cũng chả thấy con chim nào hết, nhưng mà để ta hỏi ba ngọn gió khác coi. Thì hỏi gió đông gió tây cũng không thấy, chỉ có gió nam nói đó, ta có nhìn thấy con chim bồ câu nó bay về Hồng Hải, nó lại biến thành con sư tử, bởi vì cái hạn 7 năm đã hết. Và hiện giờ nó đang gặp nguy hiểm, bởi vì nó đang đánh nhau với một con rồng. Và con rồng đó là một cái, cũng là một cái nàng công chúa bị phù phép biến thành. Thì lúc này cơn gió mới nói đó, ta khuyên nàng tới đó đi, ở bờ bên phải đó có nhiều cái gốc sậy lớn, nàng cứ đếm tới cái cây thứ 11 đó thì đem cái cây đó về để mà tiêu diệt con rồng. Như vậy đó thì chồng nàng đó có thể thắng được con rồng, và cả hai có thể hiện lại thành hình người. Sau đó đó thì hãy quay nhìn lại, thì hãy sẽ thấy một con chim ưng ở trên bờ đó, và nàng với lại chồng nàng hãy lên lưng nó. Thì lúc đó hai người sẽ được về nhà. Ta cho nàng một cái hạt dẻ này, con chim mà nó bay tới giữa biển đó, thì nàng quăng cái hộp này xuống, hạt nó nảy mầm, thì lúc đó sẽ có một cái cây từ ở dưới nước nó mọc lên để con chim nó nghỉ, nó đổ xăng, nó cái chữ đổ xăng này chúng tôi thêm vào nha quý vị.
1: Em đang lại nói anh, thời đó làm gì có đổ xăng.
0: Những chim nó bay nó phải mệt, cho nó nghỉ chứ cô. Phải có cái cây.
1: Đổ xăng cái hết hồn. Đang nghe câu chuyện phê phê, cái tự nhiên nghe chữ đổ xăng giật mình.
0: Và cơn gió này nói là cũng giải thích là nếu mà nó không nghỉ, nó đâu có đủ sức, nó bay tiếp. Nếu mà quên quăng cái hộp xuống cho cái cây mọc lên đó, là nó đuối sức, là hai người bị nó quăng xuống biển luôn đó. Thì cô này nghe như vậy mừng lắm mới đi, và đúng như lời của cái cơn gió, thấy nàng tới cái gốc sậy ở bờ biển chặt cái cây thứ 11 và đem tới để đánh rồng. Và sau khi mà có cái sự tiếp tay của cô nàng này đó, thì con sư tử nó thắng. Và ngay lập tức cả con sư tử lẫn con rồng lại hiện lại thành hình người. Nhưng mà công chúa thì vừa mới được giải khỏi phù phép biến từ rồng thành người đó, thì nắm tay hoàng tử kéo lên trên chim ưng đi mất. Thì cô gái này buồn quá, lại bị bỏ rơi, ngồi khóc. Thì cổ mới nghĩ trong bụng, nói gió đưa ta, đưa tới đâu đó, ta đi đến đó. Hễ mà gà mà còn gái đó, ta phải đi tìm chàng. Rồi đi hoài, đi mãi tới cái tòa lâu đài, nơi mà hoàng tử và công chúa ở đó. Tới nơi đó, thì mới được tin là hai người sắp sửa làm đám cưới. Nàng mới mở cái hộp của mặt trời cho, trong hộp nó có một cái áo rất là sáng giống như mặt trời. Cô này mới lấy ra mặt và đi vào trong lâu đài. Tất cả mọi người đều trố mắt nhìn. Cô dâu nhìn cái áo thích quá, muốn lấy được để làm áo cưới. Thì mới hỏi cô này có bán cái áo này không. Thì cô này mới nói là tôi không có bán áo lấy tiền, chỉ lấy xương thịt thôi. Thì cô dâu mới hỏi là nàng có ý gì. Nàng này mới nói là tôi chỉ xin ngủ một đêm trong phòng của chú rể thôi. Cô dâu nghe thì đâu có muốn, nhưng mà cái áo nó đẹp quá, thích quá. Cô cuối cùng cũng đồng ý, nhưng mà bắt quân lính, người hầu cẩn thận cho cái anh hoàng tử này uống thuốc ngủ. Tối đến khi mà anh này ngủ rồi, người ta mới dẫn vô trong phòng. Thì cô này mới ngồi trên giường mới nói là em theo chàng đã biết bao nhiêu năm, 7 năm hơn, tìm ra mặt trời, mặt trăng và cả những cơn gió để tìm. Em đã giúp chàng thắng được con rồng, chàng nỡ lòng nào mà lại quên em. Thì lúc này anh hoàng tử này anh ngủ say, anh chỉ có nghe tiếng gió bên ngoài thôi. Thì tới sáng người ta dẫn nàng ra khỏi phòng. Thế là coi như mất tồi cái áo, chả làm gì được hết. Ra ngồi khóc. Thì đột nhiên nhớ tới cái quả trứng mà của mặt trăng cho. Thì cô này mới đập cái quả trứng ra thì thấy một con gà mái ấp và 12 con gà, nó màu vàng, bằng vàng luôn. Và nó chạy tung tăng, nó kêu, rồi nó rút vào cánh gà mẹ, nhìn rất là đẹp. Thì cô này mới đứng dậy, xua cái đàn gà này đến cánh đồng cỏ. Cho đến lúc cô dâu nhìn qua cửa sổ, thấy cái đàn gà con bằng vàng thích quá, thì lại xuống hỏi mua. Cô này mới nói, tôi không có bán gà lấy tiền, chỉ lấy xương thịt. Lần này tôi cũng lại xin ngủ trong buồng chú rể một đêm thôi. Thì cô này mê đàn gà quá thì mới đồng ý, rồi định làm giống như hôm trước. Nhưng mà khi mà hoàng tử đi nằm đó, thì anh này trước khi mà đi ngủ anh mới hỏi là hồi hôm trước ta nghe cái tiếng rì rào, đó là cái tiếng gì. Thì người hầu mới kể lại hết, là hắn được lệnh phải cho chàng uống thuốc ngủ bởi vì có một cô gái đó lén vào ngủ trong phòng, và đêm nay hắn lại phải cho chàng uống thuốc ngủ nữa. Thì hoàng tử mới nói được rồi, như vậy đó thì cứ đổ thuốc ngủ xuống bên giường rồi nói là ta uống rồi. Thì đến đêm đó người ta dẫn cô gái vô phòng, thì hai người gặp nhau, thì cô này mới kể lại mọi chuyện. Thì lúc này nó chàng này mới nhận ra được cái tiếng của cái người vợ của mình. Chàng mới nói là bây giờ đó anh mới thật giải được khỏi bùa phép, và bởi vì cô công chúa kia sử dụng phù phép để anh quên hết mọi chuyện, nhưng bây giờ anh nhớ rồi. Thì đêm tới hai người lén ra khỏi lâu đài, bởi vì sợ cái ông cha của cái cô công chúa này cũng là một người phù thủy. Và hai người ra tới chỗ mà con chim ưng thì mới nhảy lên, và con chim nó bay, nó vượt qua biển. Tới khoảng giữa đó, thì cô này mới thả cái hạt dẻ xuống. Một cây dẻ lớn nó mọc lên, làm nó cái chỗ đậu cho con chim nó nghỉ mệt, coi như là giống như tôi nói để đổ xăng nó còn nghỉ chỗ break area đó. Thì sau khi nghỉ mệt xong nó mới bay về nhà, thì gia đình đoàn tụ sống với nhau vui vẻ đến khi chết. Thì cái câu chuyện này đó, khi mà nghe ra đó, có nhiều người nói rằng ủa, như vậy thì cái con chim đó, đó ban đầu người ta đâu có biết là con chim sơn ca, mà câu chuyện này đâu có liên quan gì tới con chim sơn ca. Nhưng mà thật sự ra nó chỉ nhắc đến một cái loài chim quý mà người ta phải đi tìm mới có. Mà thật sự con chim sơn ca, nếu mà nhìn cái vẻ bề ngoài của nó không có đẹp giống như con chim hoàng oanh hay là con chim mấy con chim kia. Nó có nhiều màu sắc. Con chim sơn ca thì nhìn trông rất là bình thường. Nó chỉ có cái đặc biệt đó là nó hót rất là hay thôi. Mà hót hay đó, cho những người yêu thiên nhiên và yêu nuôi chim, chứ mà hót hay cho mấy người mà thích ngủ buổi sáng đó thì không được.
1: Nó sẽ làm phiền.
0: Bởi vì cái tiếng của nó kêu rất là lạnh lót. Ở Việt Nam đó, nó có một cái loài chim mà người ta gọi là chim cu. Và con cu cườm đó, cái con mà xung quanh cái cổ nó có những cái hạt hạt màu trắng đó, nó gáy rất là hay. Nhưng mà cái tiếng gáy của nó làm cho người ta buồn ngủ lắm cô. Tức là giữa trưa hè, trưa nóng mà cô nằm đưa giọng mà cô nghe nó cứ vậy đó, là một hồi là khò mắt rồi.
1: Nhưng mà nó cũng không bằng cái tiếng ve đó anh. Con ve nó kêu mới làm cho mình dễ buồn ngủ.
0: Con ve đó thì nó kêu đều đều, cho nên nhiều khi nó, cô cứ quên nó đi. Cô cứ nghĩ đó là cái tiếng động bình thường, nó cũng giống như tiếng mưa rơi vậy thôi. Thì nó sẽ không có bị ảnh hưởng. Và cái tiếng ve sầu đó là nó kêu bởi vì nguyên một bầy nó kêu mà. Cho nên nó ồn lắm. Nhưng mà ve kêu thì mới biết rằng mùa hè đã đến. Và con ve nó có cái sự tích là tại sao là nó rỗng ruột. Nhưng mà trong những lần tới chúng ta sẽ kể về cái chuyện con ve. Con ve nó cũng giống như ngày xưa hồi nhỏ mà chúng ta có cái thú vui mà gọi là đá dế đó. Thì con dế nó cũng gái, mà nó gái lớn lắm, nhất là ban đêm nó ré. Thì chỉ có con dế trống đó, nó mới gái được thôi. Thì tại sao nó gái được là bởi vì hai cái cánh của nó cạ với nhau. Chứ không phải là nói gái đó là cái miệng nó gái. Hai cái cánh nó cạ với nhau, và nhìn con dế trống nó mới biết tại sao nó có thể phát ra tiếng kêu được. Là bởi vì cái cánh của nó của con dế trống đó, nó sần. Mà nó có khoang, nó có những cái mà để nó cạ với nhau. Còn con dế mái đó, cái cánh của nó suông đụt, mà nó giống như là nó có những cái miệng trắng, những cái chấm chấm nhỏ nhỏ nó đều vậy à. Cho nên nó không có cạ với nhau để nó tạo thành cái tiếng kêu được. Thì con ve thì cũng tương tự như vậy. Nhưng mà những cái con này đó thì nó cũng cái tuổi thọ nó cũng không có cao lắm, nó sống rất là mau chết. Nó cũng giống như con muỗi. Con muỗi tuổi thọ của nó khoảng chừng 4-5 ngày chứ nó không có lâu. Chứ nếu mà con muỗi mà nó sống lâu là tai họa đó, bởi vì nhất là mấy con muỗi cái đó, nó sẽ tha hồ mà hút máu mọi người. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là một cái câu chuyện để cho vui vui, để quý vị có cái hình dung về cái loài chim mà ai cũng thích nghe cái tiếng hót, cái tiếng nhiều khi gọi là cái tiếng ca của nó. Ngày xưa trong các nữ ca sĩ ở Việt Nam đó thì có cô nữ ca sĩ Sơn Ca, cũng là một cái giọng ca rất là thánh thoát. Và ngày xưa cái cặp Sông Ca, Sơn Ca, Bùi Thiện nó cũng rất là nổi tiếng. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngừng tiết mục giai thoại điển tích ngày hôm nay ở đây, kể về cái câu chuyện chim Sơn Ca. Và nói về chim đó, nếu mà mai mốt mà cô có muốn nuôi nữa đó, cô cứ gọi cho Hồng Ánh. Hồng Ánh có cả một cái, nó không phải là một cái chuồng nữa, mà tôi thấy nó dường như là một cái nhà đó.
1: Cái greenhouse như cô chim
0: đó. Nhà đó để mà nuôi chim đó, thì trong đó là chim rất là nhiều. Thì rồi đó cô ấy than thở, cô ấy nói là tự dưng có một cái cặp đó nó đẻ ra đó, mà sao không biết nó đẻ nhiều quá. Và rốt cuộc đó cô ấy có được, cô ấy nói chắc cũng phải cả trăm con chim con, là phải đi cho khắp nơi, chứ không thể nào mà để nó nhiều quá như vậy, nó sẽ bị over cái chuồng. Thì cô ấy nói rằng mùa hè sắp sửa qua mà không thấy mấy anh chị lên thăm nhà em, em đang chờ đợi hoài. Tôi mới nói thì
1: để mà sẽ người... đi hôm nào rồi tụi mình sẽ đi một chuyến.
0: Người này đó rảnh đó, thì người kia bận, và người kia rảnh đó, thì người này bận, nó cứ như vậy. Cho nên ở Mỹ này, thưa quý vị, nhiều khi nói cái thời gian nó khó lắm. Nhiều khi bạn bè muốn gặp nhau nó cũng phải hẹn trước nhiều khi cả tháng đó, mới sắp xếp được. Chứ còn mà nếu mà nói như bên Việt Nam, nói ê tới nhà tao nhậu, cái là xách xe Honda chạy tới liền đó, thì không có đâu. Ở đây ai cũng có cái công việc riêng rất là bận rộn. Vâng, cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi tiết mục giai thoại điển tích ngày hôm nay. Xin chúc quý vị và gia đình những ngày cuối tuần thật là vui vẻ, thật là an bình, thật là hạnh phúc. Và chúng tôi sẽ hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm, và nhận lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục giai thoại điện tích. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thường chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui, và hai ngày cuối tuần thật ấm áp, thật hạnh phúc bên những người thân thương.

0: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình, bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Atlanta có gì lạ không anh?
2: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
1: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
2: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
1: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
2: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
1: Như vậy anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
2: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.
3: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
4: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.
3: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

0: xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Một lời giới thiệu rất là quen thuộc gửi tới tất cả những quý thính giả về chương trình talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và ngay bây giờ đây chúng tôi sẽ bắt đầu với những cái buổi trò chuyện cùng với bác sĩ đã trong phòng thu âm.
1: Vâng, theo tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
0: Dạ vâng, và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nói về một trong những cái topic, một cái chủ đề rất là hay, đó là cholesterol. Thì nói về cholesterol thì quý vị hẳn nhiều quý vị cũng ngỡ ngàng lắm. Tại vì đâu phải chỉ một mình quý vị bị đâu, mà nhiều lắm những người mà tài tin được rằng là có rất là nhiều những quý vị nào hiện đang sinh sống tại đất nước Hoa Kỳ này, thậm chí là những người Hoa Kỳ cũng bị lượng cholesterol rất là cao. Rồi, và trong chủ đề ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về các loại mỡ trong máu. Và câu hỏi mà Tài đặt ra với bác sĩ là khi mà những người mà đi thử nghiệm các loại mỡ trong máu đó, thưa bác sĩ, thì thường thường thì những vị bác sĩ sẽ thử nghiệm những cái loại nào và cái cách thử nghiệm ra làm sao, thưa bác sĩ Phạm Hoàng Trung?
1: Vâng, thưa quý vị, mà khi mà đi thử nghiệm mỡ trong máu á, thì bác sĩ thường cho đi thử tổng số cholesterol, tức là total cholesterol. Thì cái tổng số cholesterol mà mức độ dưới 200 á, thì được coi là tốt và thích hợp. Mức độ mà từ 200 tới 239 á, là ranh giới cao, Mỹ ta gọi là borderline 2 đó. Và tổng số cholesterol mà cao nhiều á, là từ 240 trở lên, thưa quý vị. Kế đến là thử cái cholesterol tốt, tức là cái HDL. Thì cái HDL này càng cao thì càng tốt, thưa quý vị. Thì cái mức độ mà trên 60 á, thì là cao, thì cái này là rất là tốt. Mức độ HDL á, từ 40 tới 60 là tốt, chấp nhận được. Mà mức độ HDL mà dưới 40 là thấp, cái này là không có tốt, thưa quý vị. Kế tiếp là thử cái cholesterol xấu, tức là cái LDL, thưa quý vị. Cái mức độ lý tưởng nhất của cái LDL là dưới 100, nhưng mà cái này là lý tưởng quá, tôi thấy ít có khó ai mà đạt được. Rồi cái mức độ gần như là lý tưởng á, là từ 100 tới 129, quý vị. Rồi cái mức độ mà ranh giới cao của cái LDL á, là từ 130 tới 159. Rồi cái mức độ cao của cái LDL là cái cholesterol xấu á, là 160 tới 189. Mà cái mức độ mà cholesterol xấu LDL mà rất là cao á, là từ 190 trở lên, thưa quý vị. Và cuối cùng là thử một loại mỡ, nó gọi là cái triglyceride. Thì cái mức độ mà triglyceride trong máu mà dưới 150 á, được coi là lý tưởng, thưa quý vị. Rồi cái mức độ mà ranh giới mà gọi là hơi cao của triglyceride là từ 150 tới 200. Rồi cái mức độ triglyceride được coi là cao á, là từ 200 tới 500, thưa quý vị. Rồi cái mức độ triglyceride mà trên 500 á, thì được coi là cao rất là nhiều, thưa quý vị. Thì tôi cũng nói thêm về cái mỡ triglyceride mà ít khi quý vị để ý tới. Thì cái triglyceride là một cái loại mỡ đặc biệt được dự trữ thành năng lượng để cơ thể sử dụng. Khi chúng ta ăn á, thì cơ thể chuyển hóa thức ăn thành năng lượng để sử dụng cho những hoạt động của cơ thể. Đặc biệt là cái chất bột đường được chuyển hóa thành năng lượng để cơ thể sử dụng ngay lập tức. Nếu chúng ta ăn những cái thức ăn nhiều năng lượng như là chất bột hay đường chẳng hạn, thì năng lượng dư thừa mà cơ thể không sử dụng hết sẽ được chuyển hóa thành triglyceride để cơ thể sẽ sử dụng sau này, thưa quý vị. Bởi vậy khi chúng ta ăn thường xuyên những thức ăn dư nhiều năng lượng hơn là cơ thể được sử dụng thì chúng ta sẽ bị cao triglyceride ở trong máu. Thành thử những người nào mà thử máu mà thấy cái mức độ triglyceride cao á, thì phải để ý xem mình có ăn hay là uống những cái thức ăn ngọt không. Có ăn nhiều những cái thức ăn chứa tinh bột, như là ăn nhiều cơm chẳng hạn, hoặc uống nhiều rượu bia cũng làm cho triglyceride tăng cao ở trong máu. Nếu biết được như vậy, chỉ cần kiêng cử thức ăn ngọt, rượu bia, rồi ăn ít cơm lại, thì cái mức độ triglyceride sẽ xuống ngay, thưa quý vị. Còn nếu cholesterol bị cao trong máu, thì phải kiêng những cái thức ăn nhiều dầu mỡ, như là những thức ăn chiên, những thức ăn xào chẳng hạn, nhất là những thức ăn chiên đó, thưa quý vị. Mặc dầu những cái thức ăn mình chiên bằng dầu ô liu hoặc dầu canola là cái loại dầu tốt nhất trên thị trường. Nhưng mà khi chiên lên với nhiệt độ mà khoảng 400 mấy chục độ F á, thì cái loại dầu này sẽ thay đổi thể dạng để trở thành chất béo bão hòa chứa nhiều cholesterol. Nhất là dùng dầu cũ để chiên đi chiên lại nhiều lần thì càng có nguy cơ bị cao cholesterol trong máu, thưa quý vị. Như quý vị biết là cao cholesterol trong máu sẽ làm đường kính động mạch bị nhỏ hẹp lại, và do nguyên nhân mỡ tạo thành những cái mạng nó bám vào vách bên trong động mạch. Nếu tình trạng này xảy ra ở óc thì sẽ dễ có nguy cơ bị sốc, tức là bị tai biến mạch máu não. Nếu xảy ra ở động mạch vành tim á, thì dễ bị lên cơn đau tim, thưa quý vị. Nếu cái triglyceride mà cao cộng thêm cholesterol cũng cao, nhất là cái loại cholesterol xấu, cái LDL cao đó, thì càng có nhiều nguy cơ bị bệnh về tim mạch hơn nữa. Ngoài ra, nếu triglyceride cao sẽ dễ có nguy cơ bị gan nhiễm mỡ, và trong những trường hợp hiếm thấy là bị viêm tụy tạng, thưa quý vị.
0: Dạ vâng, thưa bác sĩ, nếu như mà bị cholesterol cao trong máu thì cơ thể của chúng ta sẽ có những cái triệu chứng nào ạ?
1: Cholesterol cao trong máu á, thì thường không có cái triệu chứng gì hết.
0: Oh, wow.
1: Chỉ có đi thử máu thì mới phát hiện ra mà thôi.
0: Oh.
1: Nhưng đối với một số người bị cholesterol cao trong máu á, sẽ có những cái triệu chứng như là ăn trưa xong á, thấy đầu nặng nặng, buồn ngủ, như là muốn phải đi nằm một ngủ một giấc mới đã, thưa quý vị. Hoặc là có cái cảm giác như là nhức đầu, đau tê cứng tay, vì nhiều cholesterol trong máu sẽ làm tăng cái độ sệt của máu. Thì cái điều này nó làm cản trở cái sự vận chuyển của máu lên đầu, làm nhức đầu, hoặc cản trở cái sự vận chuyển của máu xuống tay thì làm đau tê cứng tay, hoặc có khi làm cản trở cái sự vận chuyển của máu vào động mạch vành tim á, thì nó làm đau nhói ngực bên trái nữa, thưa quý vị.
0: Dạ, trở lại với talk show ngày hôm nay thì thưa bác sĩ, có những lời chia sẻ nào từ những người bệnh nhân đã đến với văn phòng bác sĩ Phạm Văn Trung hay không ạ?
1: Chỉ có một bà bị cholesterol cao khoảng 235, bị nhức đầu, đau tê cứng xuống cánh tay, ngón tay. Sau đó bà uống cái chai số 6 về cholesterol đã hết nhức đầu, hết đau nhức tay. Bà tâm sự như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
2: Cái thuốc cholesterol của bác sĩ nó hay quá bác sĩ ơi.
3: Ồ vậy, nó hay sao chị?
2: Hay á hả, tôi nói tôi bị nhức đầu đó bác sĩ. Tôi nói với bác sĩ mà hồi lâu rồi.
3: Vâng.
2: Bị hả, từ hồi tôi bệnh, hồi năm ngoái, năm kia, năm ngoái vậy là mà năm tôi bị bệnh nhức đầu lâu rồi.
3: Vâng.
2: Mà cái cholesterol tôi đâu có ngờ mà cái cholesterol nó làm cho tôi bị nhức đầu đâu.
3: Vâng.
2: Mà sao mà bác sĩ về Tây Y cũng không biết nữa.
3: Vâng.
2: Tôi đi khám bác sĩ, tôi cứ nói tôi nhức đầu mà nó nhức kỳ lắm bác sĩ ơi. Nó nhức hai cái gân ót này hả, nó nhức thẳng lên tới trên cái sấy á. Mà đôi khi hả, nó giật tôi phải bật ngửa ra vậy nè.
3: Rồi vậy á.
2: Dạ, có khi hả, tôi cảm tưởng như là đứt cái gân đó rồi, tôi sợ đứt cái gân ở trong đó nữa.
3: Vâng.
2: Nó thẳng cứng mà nó đau. Mà có khi tôi đang ngồi mà con tôi ngó thấy luôn á.
3: Trời ơi.
2: Tôi ngồi trên cái salon mà tôi thấy bật lên sao vậy nè, cái mình tôi tự nhiên mình nó giật cái tôi phải bật vậy đó.
3: Trời ơi.
2: Mà không biết bệnh gì.
3: Vâng.
2: Cứ không biết bệnh gì mà nó nhức cái đầu tôi mà nó giật như vậy. Mà nó nhức ra hai bên cái vai. Nó nhức cái gân ót á thì bên tay phải. Nó
3: vâng.
2: Nhức nó giật lên cái đầu bên tay phải.
3: Vâng.
2: Còn cái vai á, nó nhức qua bên cái vai mà nó nhức dài xuống cái cánh tay tôi á là bên tay trái.
3: Ồ vậy.
2: Ủa sao ngộ hả?
3: Ừ.
2: Chứ không phải là một bên tay phải mà cái gân ót á thì bên tay phải, nó nhức lên cái đầu thì bên tay phải. Mà nó nhức cái vai á là với ra cái cánh tay của tôi á hả thì bên tay trái, mà nó nhức ra mấy cái ngón tay của tôi á hả, nó nhức mà nó cứng luôn á bác sĩ.
3: Vâng.
2: Ban ngày tôi cứ hai cái tay của tôi cứ bo vô bóp ra, tôi cứ ngay ra thẳng vô rồi cứ bóp ra bóp vô hoàng vậy nè.
3: Vâng.
2: Mà nó lạnh như nó cứng đơ. Còn ban đêm nó ngủ hả, giống như mà mình ngủ rồi á hả, mà ngủ không có được nữa bác sĩ.
3: Vâng.
2: Ngủ nó cứ thao thức ngủ không được. Mà rồi á hả, giống như mà để ngay ra là tới sáng ngày coi vô không được.
3: Rồi.
2: Mà coi vô á thì tới sáng ngay ra không được.
3: Vâng.
2: Để làm sao thì nó cứng như vậy luôn.
3: Vâng.
2: Đi á hả, đi biết bao nhiêu bác sĩ rồi, bác sĩ đi nhà thương. Bác sĩ nó giới thiệu đi vô trong nhà thương rồi à. Nhà thương này, nhà thương kia, rồi nó chụp hình cho tôi, rồi nó cắt scan tôi, rằng coi cái đầu của tôi nó có bị thần kinh gì không.
3: Vâng.
2: Rồi cái đưa qua bác sĩ chuyên môn về thần kinh nữa.
3: Vâng.
2: Mà bác sĩ chuyên môn về thần kinh nó cho tôi hả, đi vô cái máy gì, MRI gì đó mà hả, nằm ở trong đó tới 40 mấy phút đó bác sĩ.
3: Vâng.
2: Nó nói không thấy bệnh gì hết.
3: Vâng.
2: Mà hả, đi khám biết bao nhiêu bác sĩ cứ nói không thấy bệnh gì hết, mà tại sao mà nó nhức mà càng ngày càng nhiều, tôi sợ hết sức bác sĩ.
3: Vâng.
2: Nó nhức nó giật cái đầu tôi lần sau vậy nè.
3: Vâng.
2: Thì hả, nó coi ra thì chỉ thấy cholesterol nó là có 235 hả.
3: Vâng.
2: 235 mà nó nói tôi thì có bệnh viêm gan bi á, thì nó không có cho uống thuốc được.
3: Vâng.
2: Nó biểu đi về kiêng ăn cử ăn này kia nọ thôi.
3: Vâng.
2: Tôi cũng kiêng ăn cử ăn vậy. Mà không ăn đồ béo, không ăn gì hết này kia, tôi cũng kiêng uống sữa vậy, đừng có uống sữa béo gì đủ thứ, coi như là kiêng đồ béo hết.
3: Vâng.
2: Thì tôi cũng kiêng giống vậy mà sao nó không có hết cái bệnh nhức đầu.
3: Vâng.
2: Cái bữa đó hả, cái tôi cũng nghe trên đài, nghe bác sĩ để phát tô, rồi bác sĩ coi cho nghe băng đó.
3: Vâng.
2: Thì tôi nghe có cái cô đó, cổ nói cổ cũng bị cholesterol mà bị nhức đầu, nhức cái gân ót, mà sao cổ uống cái thuốc cholesterol của bác sĩ thì hết.
3: Vâng.
2: Tôi nghe tôi nói đâu để đi xin mua thử, và tôi nghe cái tôi đi mua liền.
3: Vâng.
2: Tôi nói đâu đi mua thử coi. À, đặng về đặng uống thì người ta uống hết, và mình uống mà có hết hay không?
3: Vâng.
2: Hết thì cũng mừng đây, mà cũng như là nghe thuốc đâu thì uống đó thử.
3: Vâng.
2: Thôi.
3: Vâng.
2: Thiệt bác sĩ, một ngày tôi uống có một viên thôi nha bác sĩ.
3: Vâng.
2: Mà uống chưa có đầy nửa chai nữa.
3: Vâng.
2: Mà cái bệnh nhức đầu của tôi hết trơn luôn bác sĩ.
3: Vậy
2: trời. Hay thiệt là hay á.
3: Vâng.
2: Nó hết nhức cái gân ót, mà nó cũng hết nhức cái tay luôn.
3: Vâng.
2: Nó hết nhức mấy cái ngón tay luôn.
3: Vâng.
2: Nó hết cứng cái tay luôn.
3: Ồ.
2: Nó mềm lại, tôi ngủ tới sáng ngày tôi co, tôi bóp vô bóp ra thử vậy đó, nó mềm xèo à.
3: Yeah.
2: Nửa đêm tôi giật mình thức dậy, tôi cũng hai cái tay tôi cũng co bóp vô vậy đó thử coi. Nó cũng mềm.
3: Vâng.
2: Nó không có cứng như ngày xưa nữa.
3: Vâng.
2: Hay dễ bác sĩ.
3: Đúng rồi, tại vì cái cholesterol mà nó có trong máu mình á.
2: Yeah.
3: Thì làm cho cái vận chuyển của máu nó không đi tới những cái chỗ mà cần thiết, như là nếu mà bên vai trái thì cái có một cái gân máu nào đó nó bị cái cholesterol nó đóng vào trong đó, thành ra cái máu nó không xuống được dưới tay của chị, nó làm chị bị vậy. Hay là bên tay phải thì nó là tại sao nó bị bên tay phải ở
2: dạ,
3: trên đầu. Đúng
2: tay
3: rồi, đúng. Tại vì cái gân máu ở bên cái phía đầu bên tay trái của chị nó bị cholesterol nhiều quá, thành nó đóng máu nó không lên được trên đầu.
2: Trời ơi, tôi nói hả, tôi lấy đồng xu tôi cứ cạo gió hoài, nó cứng ngắc cái tay á bác sĩ.
3: Dạ.
2: Mà nó nhức hai cái ngón tay, mà cái ngón tay út là cái ngón tay áp út này nè.
3: Vâng.
2: Nó nhức nhiều quá thầy, nó nhức cái động á, nó nhức tôi phải lấy cái đồng xu cạo gió, tôi cứ cạo đồng cho nó cho nó đỡ nhức đó bác sĩ.
3: Vâng.
2: Mà bây giờ uống cái thuốc cholesterol nó hả, bây giờ nó hết nhức luôn. Mà cái tay của tôi nó mềm lại luôn. Mấy cái ngón tay của tôi nó mềm lại luôn, mà cái gân ót cũng hết nhất, mà cái bả vai cũng hết nhất luôn.
3: Đúng rồi, tại máu bắt đầu nó thông thương được đó, tại vì cái cholesterol nhiều quá máu nó chạy không được đều hòa xuống.
2: Dạ, hay hết sức.
3: Dạ.
2: Cái con của tôi hả, mấy cái thằng con của tôi, con trai nó còn trẻ tuổi, không có mấy gì tin dược thảo.
3: Vâng.
2: Mà nó thấy tôi vậy hả, uống mà nó nhức, mà nó tôi bắt cái tuổi nó cạo gió cho tôi hoài mà.
3: Vâng.
2: Đau nhức quá chịu không có nổi, rồi hai cái vai hả nó cứng ngắc vậy, rồi nó phải bóp cho tôi, rồi cái răng ót phải bóp phải chà, mà nó giật tôi vậy nè, nó giật nó thấy luôn á.
3: Vâng.
2: Không phải tôi đâu, mà tụi con của tôi nó thấy, tại vì đang có ngầu gì mà nó giật cái bật ngửa lần sau vậy nè.
3: Ờ.
2: Rồi nó có thấy luôn, mà uống thuốc này thì nó hết.
3: Vâng.
2: Thành ra bây giờ nó tin.
3: Vậy.
2: Nó tin đó, nó tin nó hả, mà nó chịu uống nữa bác sĩ.
3: Vậy.
2: Nó chịu uống cái cholesterol nó hả, nó cũng bị cholesterol nữa, mà nó thì chưa có triệu chứng gì hết á.
3: Vâng.
2: Mà nó hả bị tới 200 gì gần 300 vậy đó.
3: Dữ vậy.
2: Dạ.
3: Ừ.
2: Bị nặng vậy đó.
3: Vâng.
2: Mà hả, cái tuổi trẻ nó không có chịu uống thuốc bác sĩ ơi.
3: Vâng.
2: Nó không có chịu uống thuốc gì hết trơn á.
3: Ừ.
2: Tay nó cũng không uống, mà dược thảo nó còn không uống hơn nữa.
3: Vâng.
2: Mà bây giờ hả, nó uống, bây giờ nó mua cái thuốc cholesterol của bác sĩ nó uống.
0: Và quý vị đang nghe những lời chia sẻ từ một vị khách hàng đã đến với văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung và đã sử dụng qua chai dược thảo số 6 cholesterol và đã thấy những cái công hiệu nhất định trong cơ thể của cô, cũng như là trong những thành viên ở trong gia đình của cô. Và câu chuyện giữa người nữ khách hàng này và bác sĩ Phạm Hoàng Trung sẽ như thế nào đây? Ngay sau đây, xin mời quý vị cũng tiếp tục lắng nghe cuộc đối thoại của nữ khách hàng này.
2: Còn cái thuốc con mắt của bác sĩ hả, cái thuốc bỏ mắt đó hả, nó hay thiệt là hay. Cũng cái thằng con của tôi hả, cái con mắt của nó bị đỏ hoài vậy đó bác sĩ, mà mấy năm trời vậy đó.
3: Vâng.
2: Nó bị đỏ như là cái con tôm luộc vậy đó, nó đỏ thiệt là đỏ vậy đó.
3: Vâng.
2: Cái đỏ mà tôi thấy tôi sợ luôn mà.
3: Vậy.
2: Nó dòm vô cái con mắt của nó hả, nó giống như là máu không vậy đó.
3: Vâng.
2: Ghê lắm.
3: Vâng.
2: Dạ. Mà nó hả, đi bác sĩ hả, thì nó cứ cho thuốc nhỏ, không có thuốc uống đâu, cứ cho thuốc nhỏ, mà nhỏ đâu tôi không có thấy bớt gì hết trơn á, nó cứ đỏ vậy đó.
3: Vâng.
2: Cái tôi mới nói bây giờ hả, má nghe hả, bác sĩ nói là có thuốc bổ mắt đó, mà uống hay lắm đó, đâu mày uống thử coi. Tại vì nó thấy có cái cholesterol của tôi nè, nó tin rồi.
3: Vâng.
2: Thành ra nó tin, nó chịu uống, mà bây giờ hả, nó uống mới có một chai mà con mắt của nó trắng hết trơn á bác sĩ.
3: Ồ vậy hả.
2: Mà nó bị như vậy là mấy năm rồi đó.
3: Ồ.
2: Có 3 năm gì có đó.
3: Dạ.
2: Dạ.
3: Ừ.
2: mà tôi nói chết rồi, để cái kiểu này riết rồi hả, con mắt chết mù luôn, không thấy đường hay sao á.
3: Yeah.
2: Mà nó cứ hả cỏ mà nó cứ mờ mờ, nó hơi lòa lòa ra vậy đó.
3: Vậy.
2: Nó khó chịu lắm.
3: Ờ.
2: Dạ, mà hả đi bác sĩ thì bác sĩ về mắt thì có cho thuốc nhỏ thôi mà nhỏ đâu có thấy hết gì đâu.
3: Yeah.
2: Mà bây giờ uống cái thuốc bổ mắt của bác sĩ hả hết đó bác sĩ.
3: Thì bây giờ chắc nó tin dữ rồi.
2: Dạ nó tin, bây giờ nó chịu tin rồi. Nó mới có ba mấy tuổi mà nó đâu có chịu uống thuốc gì hết trơn á bác sĩ, nó bệnh không có chịu uống thuốc gì hết trơn á.
3: À.
2: Mà bây giờ uống thuốc dị thảo nó tin rồi đó.
3: Ờ.
2: Nó mua nó uống mà mới ban đầu tôi đi mua cho nó hả, mà biểu nó uống nó còn không chịu uống mà cứ nhắc nó hoài vậy đó mới chịu uống. Bây giờ tự động uống hết chai, giống như cái cholesterol nó uống hết chai rồi nó tự động nó đi mua uống thêm.
3: Thôi.
2: Là nó tin rồi.
3: Tại thấy chị vậy.
2: Dạ. Hay thiệt á, chính là tôi nè, tôi hay, tôi thấy mà tôi cũng giới thiệu cho mấy người đó. Mấy người mà người ta bị cholesterol mà người ta thấy tôi bị nhức đầu hoài mà không hơn mà bây giờ hết á.
3: Mà.
2: Đó tôi nói bây giờ uống cái thuốc cholesterol này riết hết nhức đầu hả.
3: Yeah.
2: Dạ. Mà tại vì tôi chưa có đi thử máu là không biết nó có xuống hay không thì tôi không biết, tại tôi mới có uống hết con chai hả.
3: Dạ. Yeah.
2: Mà bác sĩ gia đình biểu 6 tháng mới đi thử lại một lần nữa.
3: Thường thường cái triệu chứng như vậy là thường thường là cái cholesterol đi thử là nó phải xuống vậy đó.
2: Xuống không, không biết nữa không.
3: Dạ,
2: bác sĩ.
3: Chắc chắn xuống tại vì cái kinh nghiệm tôi cho biết như vậy. Tại vì dạ. Mấy người ta cái triệu chứng nó xuống, những cái triệu chứng nó không còn nữa thì thường thường
2: dạ,
3: cholesterol.
2: Dạ, bây giờ thì không còn triệu chứng gì hết á, nhưng mà cái cholesterol thì không biết nó có xuống chưa, tại
3: dạ.
2: Chưa đi thử máu lại không biết nữa.
3: Thường thường đi thử máu là nó phải phù hợp với cái triệu chứng.
2: Dạ. Thì bây giờ là tôi hết rồi, hết nhức đầu rồi. Mà cái vai của tôi cũng hết, mà cái tay của tôi cũng mềm lại nữa, hết đau, hết nhức, hết gì hết trơn luôn bác sĩ.
3: Dạ.
2: Hay thì còn hay vậy hết.
3: Bởi vậy nhiều người cứ nghĩ là đau nhức cái gì, nhưng mà thường thường cái máu huyết nó cũng quan trọng lắm. Thường thường
2: dạ.
3: Cái máu huyết nó không xuống được nó bị vậy, mà thường thường cái máu huyết không xuống được là thường thường do cái cholesterol nó đóng vào trong những cái mạch máu, nó làm cản trở cái máu huyết nó xuống, nó cũng làm cho bị đau nhức hay là bị nhức đầu. Nếu mà nó bị một cái mạch máu nằm đi lên đầu nó bị đóng cholesterol nhiều quá, nó không lên được, nó cũng làm vậy.
2: Dạ. Cái lúc đó tôi sợ luôn bác sĩ, tôi sợ nó đứt gân máu rồi nó bị chốt đó bác sĩ.
3: Vâng.
2: Chỗ cái gân á, tôi cảm tưởng như là tôi thấy, cũng như mà cảm thấy ở trong mình á.
3: Vâng.
2: Gân nó thẳng cứng vậy đó, nó căng thẳng lên vậy đó bác sĩ.
3: Vâng.
2: Nó làm như là nó muốn đứt cái gân máu thẳng luôn vậy đó.
3: Vâng.
2: Tôi nói trời, cái kiểu này gì hoài là chắc chết quá à, có ngày nào nó đứt nó liệt cái là chết rồi.
3: Vâng.
2: Tại tôi thấy người ta bị chốt, người ta nằm chỗ đó.
3: Vâng.
2: Thành ra tôi sợ, rất sợ vậy đó.
3: Vâng.
2: Mà sao mà tôi uống cái thuốc cholesterol của bác sĩ hay thiệt, chưa chừng nửa chai hả.
3: Dạ, cảm ơn chị.
2: Mà nó hết luôn á bác sĩ.
3: Vâng.
2: Mà bây giờ tôi cũng vẫn tiếp tục, tôi uống mặn ngày có một viên hả.
3: Vâng, biết là được.
2: Rồi đặng mấy buổi khác đặng mình uống thuốc gan nữa.
3: Đúng rồi. Ok, vậy thì tốt, tôi nghe vậy cũng mừng.
2: Tôi hả giới thiệu tôi gặp ai mà có bị cholesterol nhức đầu, tôi nói uống đi, uống cái thuốc cholesterol của bác sĩ Phạm Hoàng Trung á. Có nhiều người không biết hả, tôi phải đi mua cho họ nữa.
3: Dạ.
2: Bây giờ ai cũng ta tin thuốc cholesterol mà hay thiệt.
3: Yeah.
2: Mình hay thiệt á, tôi hết bệnh mà tôi bây giờ nó nhẹ nhàng, nó thoải mái mà nó không làm như không có cái gì hết trơn á bác sĩ.
3: Ồ vậy.
2: Dạ, hồi đó nhức đầu lắm bác sĩ, ồ nhức nửa cái đầu, nửa bên tay phải.
3: Yeah.
2: Cái cánh tay thì bên tay trái.
3: Dạ. Yeah.
2: Mà mấy năm trời á hả, đi bác sĩ biết bà vô trong máy nằm ở trỏng gì nó cũng không thấy bệnh gì hết trơn á.
3: Vâng. Yeah.
2: Mà tôi nó không thấy bệnh gì mà sao mà nó nhức quá vậy, mình phải có bệnh nó mới đau mới nhức.
3: Dạ.
2: Dạ. Mà sao mà tại sao mà bác sĩ về Tây Y nó không biết về cholesterol mà bị như vậy, người ta không biết hả bác sĩ?
3: Dạ, nhiều khi họ nghĩ là cái cholesterol mà bị mà nhẹ như vậy đó, tức là chỉ có 235 thì
2: dạ,
3: nó không
2: 235 hả?
3: Thì nó không thể nào làm được. Nhưng
2: nó
3: mà nhiều khi
2: ăn thì hết à.
3: Dạ.
2: Nói vậy á.
3: Dạ.
2: Rồi cái hả nghĩ là cho tôi bị thần kinh, bị gân thần kinh gì không à.
3: Dạ.
2: Đưa qua cho bác sĩ chuyên môn về thần kinh, cho uống thuốc về thần kinh cũng không hết. Rồi hả, bỏ vô máy coi cũng không thấy gì hết.
3: Và
2: giờ uống thuốc cholesterol của bác sĩ thì hết. Hay vậy.
3: Là trúng ngay là nó hết.
2: Dạ.
3: Rồi.
2: Dạ. Dạ, cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Dạ. Dạ. Cảm ơn cái thuốc cholesterol của bác sĩ nhiều lắm.
3: Cảm ơn chị.
2: Bây giờ nhẹ cái đầu tôi mừng hết sức.
3: Vậy.
2: Chính nó nhức đầu, chịu không có nổi bác sĩ, mà ngủ được nữa bác sĩ.
3: Vâng.
2: Bác sĩ nhớ không, hồi mấy tháng trước tôi cứ than hoài với bác sĩ, tôi nói tôi ngủ không có được.
3: Vâng.
2: Nó nhức hoài, nó nhức ở trỏng mà nó cứ giật mà nó làm cho con mắt cứng đơ là không ngủ được bác sĩ.
3: Vâng.
2: Bây giờ ngủ được rồi bác sĩ.
3: Đúng rồi, đầy tốt.
2: Uống cái đó là làm như nó nhẹ, mấy cái gân thần kinh làm như nó nhẹ là làm sao á.
3: Đúng rồi, thì nó xuống cholesterol thì máu huyết nó thông thương dễ hơn.
2: Dạ. Mà không có còn tê. Cái cánh tay trái của tôi hả, nó làm như nó tê, tôi phải lấy đồng xu tôi cạo hoài vậy đó.
3: Đó thì cạo thì hình thức cạo tức là làm mình tăng cái vận chuyển của máu á, nhưng mà nó là nhất thời thôi, nhưng mà
2: đó,
3: phải uống mình
2: chẳng. Còn bị nữa hả, cạo đâu chừng được, chừng bớt đâu mấy tiếng đồng hồ hả.
3: Ừ.
2: Thì nó cũng giúp trở lại nữa hả.
3: Thì mình phải làm thông thương cái ở bên trong, tức là cái cholesterol nó được bám vào trong những cái động mạch đó, thì cái máu huyết nó thông thương đúng hơn.
2: Mà ta uống có viên, mà viên nó nhỏ xíu, mà ta uống có viên mà nó cũng được quá hả bác sĩ?
3: Dạ, tại mấy cái thuốc của tôi nó toàn là tinh chất không à, tại nó nhiều khi đâu cần phải uống nhiều.
2: Dạ. Bởi vì tôi thích uống thuốc của bác sĩ, uống ít thuốc mà lại góp nhiều nữa.
3: Dạ.
2: Còn mấy cái thuốc kia hả, uống ngày tới 9-10 viên gì nghe mà sợ luôn.
3: Dạ.
2: Cái thuốc mà Prestidine là cái thuốc mà đau nhất của bác sĩ đó.
3: Vâng.
0: Dạ vâng, chính xác hơn nữa đó là chai thuốc số 8 với tên gọi là Flaxodin, chuyên trị những cái căn bệnh nào mà quý vị cảm thấy đau khớp, thấp khớp, đau xương hoặc là nhức nhối trong cơ thể của mình, từ những xương tay, xương chân hoặc là về xương hông, xương lưng, rồi đau cổ, tất cả mọi triệu chứng mỏi mệt trong cơ thể của chúng ta, nhức nhối bộ xương của mình. Bên cạnh

0: thính giả đang nghe đài. Thì ngày hôm nay bác sĩ có tới và đưa cho Phú Tài phone của bác sĩ và nói Phú Tài lấy cho bác sĩ cái đoạn trò chuyện của cái chị này. Thì thật sự Tài nhìn thấy cái đoạn hội thoại tới 15 phút. Tài rất là ngạc nhiên bởi vì talk show chỉ có 30 phút thôi. Nhưng mà cuộc trò chuyện của chị này tới 15 phút thì Tài cũng ngạc nhiên và Tài cũng đặt câu hỏi là không biết là câu chuyện lâm ly bi đát nào mà dài tới 15 phút. Thì bây giờ thì Tài cũng đã nghe được cái câu trả lời rồi. Thực sự thì theo Phú Tài nghĩ trong cuộc sống của chúng ta ai cũng vậy cả thôi, thưa bác sĩ cũng như tất cả quý thính giả nghe đài. Ai trong chúng ta đều phải mắc bệnh, không thể nào mà có một người từ lúc sinh ra cho tới lớn lên, cho tới già đi mà không có một cái căn bệnh nào trong người. 100% trong cơ thể chúng ta ai cũng mắc bệnh cả. Và nếu mà chúng ta tìm được đúng cái phương thuốc cũng như là một vị bác sĩ biết lắng nghe và giúp đỡ chúng ta chữa trị hay có những cái lời tư vấn thì lúc đó cái cảm giác trong lòng của chúng ta vui sướng lắm bác sĩ ơi. Phải nói là muốn khóc ra nước mắt luôn hay là hét to lên nếu mà thật sự chính bản thân của mình thấy được những cái căn bệnh có trong cơ thể mình đang có dấu hiệu được thuyên giảm. Chỉ những người nào đã mắc bệnh thì trong khoảnh khắc đó họ chỉ thấy được những lo lắng, những cái buồn nản trong cuộc sống về cái căn bệnh đó. Và rồi họ mới thấy được ý nghĩa biết nhường nào của cuộc sống, những điều kỳ diệu mà đã giúp cho bản thân vượt qua được những căn bệnh quái ác đó. Đã tìm thấy được niềm vui trong cuộc sống, cũng như là tìm thấy được cái con đường ánh sáng giúp cho chúng ta vượt qua được cái bóng tối của bệnh tật. Và cùng với những lời khuyên, những lời tư vấn và những chai dược thảo do chính bác sĩ lương y Phạm Hoàng Trung điều chế ngay tại đất nước Hoa Kỳ, với những thành phần từ dược thảo thiên nhiên sẽ được hòa trộn với nhau, sẽ giúp cho quý vị có được những sức mạnh để chống chọi được những căn bệnh mà quý vị đang mắc phải. Và nếu như quý vị, bà con, cô bác, các anh, các chị, các cô, các chú cần thêm những thông tin về những chai dược thảo cũng như là bao nhiêu lời chia sẻ của bệnh nhân đã đến với bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã dùng những chai dược thảo này, liệu đây có phải là những cái lời chia sẻ mà rất giống với căn bệnh của quý vị đang có hiện tại hay không? Và như Phú Tài cũng thưa thì với tất cả quý thính giả, cái cuộc đối thoại này của bác sĩ với lại chị này tới 15 phút. Và dĩ nhiên rồi chúng ta vẫn còn những cái cuộc vài phút dành cho những cái cuộc đối thoại này. Và chúng ta hãy trở lại cái cuộc trò chuyện giữa bác sĩ và một nữ khách hàng. Sau khi mà cái cô này cổ sử dụng chai thuốc số 8 Flaxodin chuyên trị những cái căn bệnh phong thấp đau khớp hoặc là nhức nhối cơ thể trong những bộ xương của chúng ta, thì cô đã cảm thấy những điều gì cho chính bản thân cô cũng như cho gia đình của cô? Mời tất cả quý vị cùng lắng nghe. Ngay sau đây xin mời quý vị nghe tiếp cuộc đối thoại này ạ.
1: Tôi cũng hồi đó tôi cũng bị bệnh đau nhức hai cũng có 20 năm gì, 20 mấy năm gì đó bác sĩ.
2: Vâng.
1: Từ bên Việt Nam lắm á.
2: Vâng.
1: Mà đi chăm cứu đi này đi kia hết sức cũng hết á, mà đi qua đây á hả, đi qua bên Mỹ này á hả, cũng đi bệnh viện, đi nhà thương đồ cũng uống thuốc gì hết sức cũng không hết á bác sĩ.
2: Vâng.
1: Mà hả, từ hồi bác sĩ ra tôi thấy bác sĩ cái thuốc có cái hình bàn tay đó.
2: Vâng, cái chai số 8 á.
1: Dạ, cái chai số 8 đó, rồi cái hả tôi uống. Tôi cũng nghe bác sĩ để trên đài phát ra trên đài cho tôi nghe, người ta uống chịu vậy á, ta uống hết á.
2: Vâng.
1: Tôi cũng mua uống theo. Uống theo cái tôi hả hết. Uống đâu có chừng hả, uống chung lại với cái thuốc số 3 vậy hả.
2: Dạ, cái nội đi sinh cụ.
1: Dạ, nội đi sinh cụ mà uống ngày có một thứ con viên hả.
2: Vâng.
1: Tại vì tôi uống không có uống thuốc nhiều được.
2: Vâng.
1: Tôi uống thuốc ít thì tôi uống được.
2: Dạ. Yeah.
1: Tôi uống viên bàn tay, thuận viên thuốc bàn tay số 8 đó, lại với viên noni viên gòn.
2: Vâng.
1: Tôi ngày uống nhiều đó thôi.
2: Vâng.
1: Mà hết bệnh luôn. Dạ. Yeah. Nói hả thuốc của bác sĩ sao mà thuốc nào cũng hay không à.
2: Dạ. Yeah,
1: uống được chịu á.
2: Dạ. Yeah, bác cái cơ thể chỉ là chịu thuốc.
1: Dạ, tôi uống tôi chịu thuốc của bác sĩ nhé.
2: Yeah.
1: Ai cũng hỏi tôi vậy chứ, tại lúc đó tôi bệnh quá bệnh đó bác sĩ.
2: Vâng.
1: Ta lợi thăm tôi, người ta thấy tôi bệnh quá mà sao lúc này tôi khỏe hả?
2: Vâng.
1: Ai hỏi tôi vậy chứ, bà uống thuốc gì mà bà bữa nay bà khỏe như vậy?
2: Ừ.
1: Tôi lấy ra ha. Nên nè, tôi uống mấy cái thứ thuốc này nè của bác sĩ Phạm Hoàng Trung không nè.
2: Yeah.
1: Thuốc thuốc gan, thuốc super liver nè.
2: Vâng.
1: Rồi thuốc thuốc gì cái thuốc cholesterol nè.
2: Vâng.
1: Hết nhức đầu đó.
2: Vâng.
1: Đó rồi hả, rồi uống thêm cái thuốc bổ là cái thuốc cái hình con nai đó,
2: marathon,
1: thuốc marathon đó.
2: Vâng.
1: Đó tôi lấy ra đó tôi cho mấy bà coi đó, rồi hả mấy bà giờ cũng uống theo.
2: Vâng.
1: Đó, uống theo mà cái thuốc marathon nó hay thiệt đó bác sĩ.
2: Dạ.
1: Tôi uống mà tôi khỏe lên, mà tôi thấy nó con người nó khỏe lắm, nó không có mệt.
2: Vâng.
1: Mà nó không có làm cho đuối sức nữa.
2: Vâng.
1: Xưa hả nó làm như con người tôi nó đuối sức rồi đi lên lầu đi không nổi, tại nhà tôi có lầu á.
2: Vâng.
1: Đi lên lầu đi không nổi nữa.
2: Vâng.
1: Có cái đi bò đi lên.
2: Vậy
1: dạ. Ừ. Bà uống cái thuốc marathon đó mà bữa

0: cũng mừng cho chị.
1: Nay khỏe mà khỏe mà mạnh mà hồng hào lên rồi, thành ra mấy bà mới hỏi bà uống thuốc gì mà bữa nay bà khỏe dữ vậy. Mấy bà nói hầu đó tôi không có tin, mà bây giờ tôi thấy bà vậy là tôi tin. Thôi cảm ơn bác sĩ.
2: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi quý vị vừa nghe một bà đã uống thuốc cholesterol chai số 6 của chúng tôi đã có được kết quả tốt, và trước đó là phần phân tích của tôi về những loại mỡ trong máu.
3: Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều, và đây cũng là lúc mà bác sĩ Phạm Hoàng Trung và Phú Tài xin được phép tạm nói lời chia tay với tất cả quý vị.
4: Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tại Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
5: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/dobhcareer.
1: Quý thính giả đang theo dõi những chương trình của Tiếng Nói Tôi Network trên hệ thống toàn cầu Google Web và trên làn sóng SCA, phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Kính thưa quý thính giả, bây giờ là tiết mục Tản Mạn Văn Hóa Đông Tây do Việt Tiếng phụ trách, trực thuộc Tổng đài Tiếng Nói Tôi Network tại San Jose, thực hiện vào mỗi buổi chiều tối thứ năm hàng tuần. Qua tiết mục Tản Mạn Văn Hóa Đông Tây, Việt Tiếng giới thiệu đến quý vị thính giả những nét sinh hoạt mang tính chất văn hóa của khắp các mọi nơi trên thế giới. Sau đây, xin mời quý thính giả cùng theo dõi tiết mục Tản Mạn Văn Hóa Đông Tây.

0: Văn hóa là nét đặc thù, là cội nguồn của một dân tộc. Nó thể hiện rõ nét tinh thần, bản chất và những tập tục của những con người có cùng một nguồn gốc từ ngàn xưa cho đến ngàn sau, cùng là những câu hò, điệu hát, những nét sinh hoạt của xã hội. Đồng thời, văn hóa cũng thể hiện tính kế thừa và phát huy những truyền thống của từng con người trong mỗi quốc gia, mang nặng tính chất đặc thù của mỗi dân tộc thông qua từng sự việc, từng con người đã góp phần làm nên những nét văn hóa riêng của mỗi dân tộc. Vì thế, chúng ta mỗi con người cần phải gìn giữ và phát huy vốn văn hóa, những nét truyền thống tốt đẹp của cha ông, của những lớp người đi trước đã dày công hun đúc, ngõ hầu có thể truyền lại cho các thế hệ tương lai, và mong rằng những vốn liếng văn hóa của cha ông sẽ mãi mãi trường tồn và lưu lại đến muôn đời sau. Việt Tiến xin mời tất cả quý vị cùng Việt Tiến tham gia một cuộc hành trình đi tìm những nét đẹp riêng của những nền văn hóa khắp Đông Tây qua những sự kiện, những con người và những sự việc ở khắp mọi nơi trên hoàn cầu.
1: Kính thưa quý thính giả, qua tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây trong đêm hôm nay, Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây một bài viết với nhan đề Cồn Hến và Cơm Hến Huế qua giọng đọc của Việt Tiến và Thùy Hương.

0: Cồn Hến và Cơm Hến.
1: Cồn Hến là một mô đất dài nổi lên giữa dòng sông Hương. Một bên là Gia Hội, một bên là Vĩ Dạ. Chiều dài khoảng hơn 1.500 mét, bề ngang, nơi phình to, hai đầu nhỏ lại, có cây cối xanh không khí mát dịu. Từ trên đỉnh Ngự Bình nhìn xuống, nó có hình ảnh hao hao của một con hến. Trong sách Ô Châu Cận Lục của Dương Văn An viết vào năm 1555, thời kỳ Lê Mạc, quyển sách mà Lê Quý Đôn và Phạm Huy Chứ đã dùng để tham khảo khi biên soạn vùng đất Thừa Thiên, Huế bây giờ. Trong Ô Châu Cận Lục đã nhắc đến Cồn Hến như là một cù lao xinh đẹp nằm ở hạ lưu sông Linh Giang. Con sông này do hai nhánh sông Đan Điền và Kim Trà hợp lưu, sâu rộng vô ngần, quanh co hữu tình. Phía tây nam có đền thờ Tứ Vị Thánh Nương, có trạm Địa Linh. Phía đông bắc có chùa Sùng Hóa, có bia Hoàng Phước. Còn Như Nha, Thự, Hiến, Ti, Phủ Huyện, Vệ Sở đều nối liền đối nhau hai bờ tả hữu.
0: Lúc mới sơ khai, Cồn Hến gọi là Cồn Soi, nơi tập trung của nhiều tròng, tức ghe, đi soi cá về trú ngụ. Nghề soi cá là nghề làm cá về ban đêm. Người ta soi cá bằng những cành thông khô đốt lửa lên, với một cái đọt, tức cái chĩa ba, làm bằng thép, để đâm cá. Ban ngày thì về đầu ghe ở Cồn để ngủ. Cuộc sống của những người làm nghề này rất cực khổ.
1: Vùng đất này dân cư phát triển dần, người đến ở ngày càng nhiều hơn. Lúc đầu chỉ dừng chân tá túc qua ngày, sau định cư thành vạn trại. Do đó có nhiều nghề mới phát triển như nghề làm hến. Nghề làm hến thu về nhiều lợi nhuận, nó trở nên là một nghề chính của cái cù lao nhỏ bé này. Sau mới đổi tên là Cồn Hến. Và diện tích do việc bồi lắng của phù sa từ hai con sông Tả Trạch và Hữu Trạch và tay người góp vào càng ngày nó càng lớn ra.
0: Dần dà, người dưới đò lên ở trên bộ, Cồn Hến trở nên đông đúc. Người ta lập cái cồn này thành một xã, chia làm bốn thôn. Đầu cồn, từ trên cầu Trường Tiền ngó xuống là thôn Trung Giang, hay gọi là thôn Giang Hến. Giữa cồn là thôn Trung Lưu, đuôi cồn là thôn Bồi Thành. Và còn một thôn nữa là thôn Lê Bình. Thôn này tập trung vào khoảng trên 100 đò sống xung quanh cồn.

0: tổ của nghề hến tại Huế.
1: Nghề hến có từ thôn Trung Giang hay thôn Giáng Hến. Theo truyền khẩu thì ở đây có một họ tộc sinh sống tại cái cồn đất này từ buổi đầu tiên tính đến nay cũng đã hơn 6 đời, và nghề làm hến có từ cuối đời vua Gia Long do một người đàn bà họ Huỳnh khởi xướng. Vì vậy sau này người ta thường nói họ Huỳnh là tổ của nghề hến tại đây. Câu chuyện thường được những người làm hến nhắc nhở đến là vợ chồng bà họ Huỳnh nhà rất nghèo, chồng đi câu, soi, bắt cá, còn bà ở nhà nuôi con. Lúc đầu bà chỉ đi mò bắt những con hến về để ăn, sau nhiều quá thì đem đi bán. Các phụ nữ khác thấy thế bắt chước làm theo để phụ giúp cho chồng. Nghề hến khởi thủy là dành cho các bà nội trợ. Thời gian rất dài trôi qua, người ăn hến càng ngày càng đông nên cánh đàn ông mới nhảy vào khai thác. Người làm nghề không thể đi mò, đi bắt từng con một nên người ta mới phát minh ra một cái cào để bắt cho được nhiều hến.
0: Đến đời vua Thiệu Trì, hến được bán khắp các chợ quanh nội thành và nó đã trở thành một món ăn ưa thích của dân dã. Về sau, một người đầu bếp nào đó của vua Thiệu Trì dâng món ăn dân dã này cho vua nếm thử, ăn và khen ngon. Vua hỏi lai lịch nghề làm hến này mới biết việc cào hến là một việc vô cùng cực nhọc. Vì vậy, nhà vua mới có chỉ dụ nghề hến là một nghề được miễn thuế.
1: Trong triều đại nhà Nguyễn, Thiệu Trị là một người nhân hậu, cũng là một người rất uyên bác, tài hoa.

0: 千里路，望春秋扫天浪荡，寒夜恋歌，寒梅吹，难怪三生多
1: 钓hến。
2: Cào hến là một dụng cụ dùng để đánh bắt hến, làm bằng tre, hình như chưa được phổ biến ở nơi khác.
1: Cào hến có hai loại, cào xưa và cào dày. Hai loại này kết cấu giống nhau. Cào xưa dùng để làm hến to, cào dày dùng để làm hến nhỏ.
2: Cách cào có khoảng từ 180 đến 200 răng cào. Răng cào làm bằng tre, vót nhỏ hơn chiếc đũa một chút, đan thành một hình cánh cung rẽ quạt, có hai mặt, một mặt răng cào dài khoảng 1 mét, mặt kia khoảng 5 tấc, có đáy đan bằng tre. Trước đây người ta đan bằng mây, sau này cải tiến hơn cho nên đan bằng dây ni lông. Cào xưa thì đan xưa, cào dày thì đan dày, miễn sao có chỗ hở cho cát đất lọt xuống, chỗ mặt đáy giữ lại hến ở trong cào.
1: Phường hến,
2: cồn hến, nói chung thôn Giang Hến nói riêng, không phải là nơi sản xuất ra hến, nhưng là nơi tập trung của những người làm hến, về bán lại cho chủ lò nấu ra hến, và cung cấp cho những người bán cơm hến hoặc bán hến kho. Những sản phẩm từ hến gồm có hến tươi, hến khô, nước hến và vỏ hến. Hiện tại người ta chưa biết khai thác vỏ hến để làm thuốc. Một chất canxium thiên nhiên có cấu trúc đặc biệt từ vỏ hến, hoàn toàn khác hẳn canxium trích tinh từ các nguyên liệu khác. Chỉ cần nung lấy giả thành bột uống là có thể tránh khỏi bệnh còi xương, chứng loãng xương ở các phụ nữ menopause. Chưa ai khám phá ra khả năng hấp thụ canxium từ bột hến ở Huế, so sánh cùng một loại canxium của sen đô Pháp hay cua.
1: Ở thôn Giang Hến có một bộ phận nhỏ dành cho những người chuyên làm hến và kinh doanh hến, gọi là phường hến. Phường hến có một cái nhà thờ để thờ tổ hến. Những người đi làm hến được gọi là trai phường. Đứng đầu phường có một ông trùm do trai phường bầu lên để hàng năm lo việc cúng tế và những việc liên quan đến nghề hến. Trùm phường thường được bầu lại mỗi năm một lần. Phường hến cũng có tổ chức tế lễ cầu nghề vào ngày 25 tháng 6 âm lịch, trai phường đi làm hến khắp nơi trên sông.
2: Cách đây 20-30 năm, trai bạn đi làm bằng chòng ván, còn gọi là ghe ván, phải chèo hàng mấy tiếng đồng hồ, đôi khi đi cả ngày đường mới tới chỗ làm. Ngày nay, chòng ván được thay bằng chòng nhôm và có máy chạy. Trai phường làm hến trên sông Hương và các sông phụ cận, ví dụ như tháng 4, tháng 5 âm lịch, người ta làm hến ở Cồn Phố. Đó là một địa danh mà chỉ có những người làm hến mới biết. Cồn Phố có tên là Cồn Triều Sơn, cồn của làng Triều Sơn, nhưng người làm hến đơn giản chỉ biết cách phố Bao Vinh xuôi về Thuận An có một cái cồn, nên gọi là Cồn Phố theo sách Ô Châu Cân Lục viết năm 1555. Thì Triều Sơn có 4 làng, Triều Sơn Tây, Đông, Trung, Nam, thuộc huyện Tư Vinh, ngày nay thuộc huyện Hương Trà. Cào khoảng 1 tháng thì cồn phố hết hến, phải trèo đi tìm chỗ khác mà làm. Những địa danh như Quy Lai, Kim Bồng, Bảy Miếu, Bầu Sen, Nguyệt Biều, Tầm Quán, đầu nguồn Kim Trà, Đan Điền ngày xưa nay là vùng Vĩ Dạ Thượng, vân vân, là nơi có nhiều cồn hến nằm giữa sông.

0: làm hến.
1: Trừ ra những tháng lụt lội làm hến thường có hai cách. Một, lội hoặc lặn, cách này thường dành cho những người có sức khỏe hoặc thanh niên, vì phải ngâm mình dưới nước hàng nửa ngày, họ nhảy xuống sông cầm cái cào lội lui, lội tới, khi nào nâng cào lên thấy nặng là hến đầy cào và đổ vào ghe, chỗ nào nước sâu lút đầu thì phải lặn. Một tay cầm cào, một tay thơm cục lặn, một thân cây gỗ để đè người xuống cho khỏi nổi lên mặt nước, khi nào hết hơi thì ngóc đầu lên mà thở rồi tiếp tục.
0: 2. Rà hến. Cách này chỉ đứng trên tròng mà rà cái cào hến được tháp, tức nối với một cây sào tre thật dài. Người làm hến đứng trên tròng, bỏ cái cào xuống đáy sông, tay cầm sào đẩy tới là chiếc tròng chạy lại, cầm cái sào rà mạnh đẩy tới, cứ làm liên tục, khi nào dỡ cái cào thấy nặng là đổ hến vào ghe.
1: Hến làm xong, đãi cho hết cát, đất, đem về đong lại. Đơn vị đo lường này gọi là cái ngão, một cái rổ sâu chứa khoảng hơn 2 kg hến cho chủ lò nấu hến. Chủ lò nấu xong cung cấp cho người bán cơm hến và những người tiêu dùng khác.

0: Cơm hến.
1: Cơm hến là món ăn đã có từ lâu của Huế và chỉ có ở Huế mới đích thực là cơm hến. Trong các thức ăn hàng ngày bán ở hàng quán, ở chợ thì cơm hến là món dễ ăn và giá rẻ nhất. Những người sinh ra ở Huế, xa quê hương hàng chục năm, khi trở về quê nhà, họ phải tìm ăn cho được một bữa cơm hến, bởi vì cơm hến là Huế. Đi xa trở về mà thiếu nó là không được. Như thiếu đi một người bạn cố chi, ăn cơm hến mà muốn ăn cho ngon thì phải ngồi chồm hổm xung quanh gánh cơm hến.
0: Làm một gánh cơm hến cũng rất giản dị.
1: Trên gióng một gánh cơm hến gồm có một đầu gióng trước là nồi nước hến để trên một lò than cho nước hến luôn luôn nóng. Đầu gióng sau là một cái thúng, trên là một cái chẹt để đầy mấy cái thầu và mấy cái việm. Mỗi thầu hay mỗi việm đựng một thứ, ruốt, ớt bột và ớt trái sắt nhỏ, ớt xanh ở Phủ Bài hay chợ Thông là ngon nhất. Đường, muối, nước mắm ruốc, tỏi đâm nhỏ, một xoong nước mỡ hay dầu phụng. Trong xoong mỡ có đậu phụng hột được rang chín, một xoong ruột hến được xào với bún tàu, một thầu tóp mỡ, một rổ rau gồm có rau thơm, môn ngọt, chuối sứ lấy từ thân hay lõi của cây chuối chứ không phải là bắp chuối, khế chua được sắt nhỏ trộn chung lại với nhau, trên mặt rổ rau bỏ rất nhiều giá được luộc chín, một thau cơm nguội, một bì bún tươi. Ngày xưa người ta thường ăn cơm hến, nay có người lại thích ăn bún hến là loại cải lương, lại có cách ăn khô hoặc ăn nước. Người bán thường dùng cái đọi để múc cơm hến. Đọi là một cái tô làm bằng đất sét nung rất thô sơ. Đọi hến đã bỏ đủ gia vị.
0: Khi khách ăn trộn xong đọi cơm hến, ăn một miếng đầu tiên thấy thiếu chi hay chưa vừa miệng mình thì tự ý nêm thêm để ăn cho vừa miệng. Đó là nét đặc trưng chính thống của cách ăn cơm hến Huế. Người ăn chính là người quyết định cho cái khẩu vị của mình khi nêm thêm gia vị cho đọi cơm hến của mình. Người bán cơm hến chỉ là người cung cấp các thành phần chất liệu cần thiết theo tiêu chuẩn định sẵn. Nghệ thuật ẩm thực loại này chỉ độc nhất vô nhị trên thế giới ẩm thực của văn hóa nhân loại. Không có một loại hình ẩm thực nào mà thực khách tự mình pha chế gia vị cho chính mình, ngoại trừ cơm hến Huế. Ở các buổi tiệc đứng của Tây Phương, thường người ta chỉ chọn thức ăn cho mình chứ không phải là được lựa chọn cách pha chế. Cho nên, mọi hình thức ăn cơm hến theo lối tân thời, như ngồi ăn trên bàn, đũa bằng ngà, gỗ mun, nhựa,
1: tô chén bằng thủy tinh, bằng sành, uống bia coca nước ngọt, sẽ làm phá vỡ một bữa ăn cơm hến chính thống và thực khách xem như chưa bao giờ thưởng thức một bữa cơm hến Huế. Chỉ có một số ít người biết đến cái nghệ thuật ẩm thực độc đáo. Trong số đó, có Tản Đà cũng chỉ là một người mới biết cái hương vị này mà thôi. Cơm hến ăn tuyệt nhất là ăn thật cay và vào mùa mưa lạnh. Mùa lạnh, ăn một đọi hến thật cay, khách sẽ thấy toát mồ hôi từ gáy xuống lưng và sẽ bớt lạnh. Khách ăn xong mới uống một ly nước chè tuần bốc khói hay uống một ly rượu nếp làng chuồng mới gọi là đúng điệu. Bạn muốn biết thì đọc sách Âu Châu Cận Lục, mục tổng luận về sản vật mới biết đến cái hương vị trà ở huyện Kim Trà ở Tuần hay An Cụ. Trà ở đó là trà lưới xẻ, giải khát thanh thần, trừ phiền khử thúng, đứng đầu trăm loại thảo. Dược phẩm này linh diệu nhất, cơm hến thật bình dân, thật giản dị và rất quyến rũ.
0: Bạn có về Huế không? Tôi sẽ đãi bạn một bữa. Nếu không quen thì đau bụng cũng là chuyện bình thường. Và nếu bạn sợ đau bụng thì tôi sẽ ép bạn uống một chút rượu nếp làng chuồng. Rượu làng này có khả năng diệt được E. coli và kể cả Salmonella.

quý thính giả vừa cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi một bài viết với nhan đề Cồn Hến và Cơm Hến Huế qua tiết mục Tản Mạn Văn Hóa Đông Tây trong đêm hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và mong rằng quý thính giả sẽ tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục kế tiếp sẽ liên tục được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Network.

Cảm ơn quý thính giả đã dự làn sóng và cùng theo dõi bài viết cho tiết mục Tảng Làng Văn Hóa Đông Tây trong đêm hôm nay cùng Việt Tiến và Thùy Hương. Và bây giờ, trong những giờ phút còn lại, Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế Giới Kênh Ta cho đêm hôm nay.

Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 8 giờ 31 phút trong phòng ghi âm của chúng tôi giờ địa phương tại San Jose. Và ngay sau đây, hôm nay là thứ năm, ngày 1 tháng 10 năm 2026, cũng dập vào ngày 21 tháng 8 âm lịch của năm Bính Ngọ. Bây giờ Việt Tiến sẽ được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua những cái bài viết mà Việt Tiến đã sưu tầm, đã tổng hợp và sẽ chia sẻ đến quý thính giả ngay sau đây.

Kính thưa quý thính giả, có những cái khoảnh khắc mà trong lịch sử một quốc gia buộc phải đối diện với một cái sự thật rất là khó chịu. Đó là những cái cấu trúc đã từng được xem là bất khả xâm phạm không còn phù hợp với thời đại mới. Hoa Kỳ đang ở đúng vào cái khoảnh khắc đó, thưa quý vị. Chiến tranh Rome đã trỗi dậy, không còn là một cái dự báo mà nó là thực tế. Như ở chiến trường Ukraine, chúng ta đã thấy rõ ràng bây giờ drone là cái loại vũ khí nó gây sự bất ngờ nhất cho đối phương với nhiều những cái tiêu hao. Drone tự sát có thể bay thấp, có thể né radar, có thể lao thẳng vào mục tiêu với một cái độ chính xác vô cùng khủng khiếp. Thủ đô Hà Tình Đốn, thưa quý vị thính giả, là trung tâm quyền lực của thế giới tự do, đang đứng trước một cái mối đe dọa chưa từng có. Và trong cái bối cảnh như vậy, hai công trình mà Tổng thống Trump đã thúc đẩy không phải là một cái biểu tượng của sự phô trương, mà là một cái lời đáp trả cần thiết cho một cái thời đại chiến tranh mới, thưa quý vị. Cánh đồng Tòa Bạch Ốc trong suốt 120 năm là phần kiến trúc luôn bị bỏ quên, vô cùng chật hẹp, tạm bợ, không xứng với cái vị thế quốc gia của Hoa Kỳ, một cái quốc gia đứng đầu. Không một cường quốc nào tổ chức quốc yến trong những cái chiếc rạp dựng tạm thiếu những cái tiêu chuẩn cần thiết, phải thay đổi theo mùa, thiếu tiện nghi và thiếu cả an ninh, thưa quý vị thính giả. Bây giờ quý vị thính giả cứ tưởng tượng ở một cái quốc yến với nhiều những cái quan chức đứng đầu của nhiều quốc gia trên thế giới, một bầy drone nó đâm sầm vào những cái lều tạm như vậy, chuyện gì xảy ra? Chỉ cần một chiếc nó lọt lưới phòng không, thảm họa sẽ xảy đến. Từ Roosevelt cho đến Obama, thưa quý vị thính giả, mọi tổng thống đều mơ ước mở rộng cánh đồng, nhưng mà đều bị chặn bởi quốc hội và hệ thống bảo tồn. Duy chỉ có Tổng thống Donald Trump là người đầu tiên và duy nhất có thể phá vỡ toàn bộ cái cánh đồng để mà xây mới một cái công trình với cái diện tích gần 90.000 feet vuông, thưa quý vị thính giả. Một cái bước đi mà không một ai dám làm, thưa quý vị. Và ngay lập tức, Tổng thống Trump bị kiện, bị phản đối, bị cáo buộc là vi phạm hàng loạt đạo luật liên bang. Nhưng mà có một cái điều trớ trêu ở đây, đó là những cái cáo buộc đó không xoay quanh nhu cầu thực tế của công trình, mà nó xoay quanh việc Tổng thống là người đã thực hiện công trình này, một cái công trình thế kỷ. Khải Hoàn Môn là một cái công trình thứ hai tại thủ đô Hòa Tình Đốn cũng rơi vào cái tình trạng như vậy. Một công trình vốn được giới thiệu như là một cái điểm tham quan, nhưng mà bây giờ nó đã được chuyển thành là một cái tổ hợp quân sự có khả năng vận hành drone, bố trí xạ thủ, tăng cường phòng thủ cho thủ đô Hòa Tình Đốn trong cái thời đại chiến tranh mới. Nhưng mà trong cái thời đại drone tự sát có thể xuất phát từ bất kỳ một cái bãi cỏ, từ một cái bãi đổ xe hay là mái nhà nào đó trong bán kính vài dặm, thì việc mà cho xây dựng một cái cấu trúc phòng thủ tầm gần là một cái điều hiển nhiên. Một lần nữa cái chữ nhân nó lại ở đây, nhưng mà phản đối lại đổ ra, thưa quý vị thính giả. Nó phản đối, những cái sự phản đối từ các nhóm bảo tồn, từ cựu quân nhân, từ nghị sĩ của đảng Dân Chủ và thậm chí là cả những cá nhân. Họ nói về cảnh quan, họ nói về tầm nhìn hướng đến Lincoln Memorial, về quy trình phê duyệt, nhưng mà họ không hề nói về cái mối nguy cơ của một cái cuộc chiến tranh drone tự sát, một mối nguy mà mọi chuyên gia an ninh đều xem là một cái thách thức lớn nhất của thế kỷ thứ 21. Và ở đây cái câu hỏi không thể nào tránh né, đó là nếu như người thực hiện không phải là Tổng thống Donald Trump, cái tên của người thực hiện cái chương trình này không phải là Donald J. Trump, mà là một cái tên khác, ví dụ như là Obama, như là Biden, như là Bill Clinton, thì liệu cái phản ứng có dữ dội như vậy hay là không? Có một cái thực tế cho chúng ta thấy,
rõ ràng là tất cả những cái hình hành động của Tổng thống Trump trong suốt thời gian vừa qua đều bị chống phá, bất kể nội dung của nó ra sao, bất kể mục đích của nó là như thế nào, bất kể lợi ích cho Hoa Kỳ đến mức nào, từ chính sách về biên giới, thương mại, an ninh cho đến các dự án kiến trúc, tất cả mọi thứ, phản ứng của phe dân chủ luôn mang tính chính trị trước khi nó mang tính về chuyên môn. Cánh đông của Tòa Bạch Ốc mới là một cái nhu cầu cấp thiết, nhưng mà nó đã tồn tại suốt cả 120 năm rồi. Khải hoàn môn quân sự là một cái nhu cầu phòng thủ phù hợp với thời đại chiến tranh drone tự sát như hiện nay. Cả hai cái công trình đó đều là những cái dự án mà nhiều đời tổng thống muốn làm nhưng mà không thể. Tổng thống Donald Trump là người duy nhất dám nói và dám làm, và lập tức ông ta bị phản đối. Cái điều này nó phơi bày một cái sự thật đáng lo ngại, đó là cái gì? Là an ninh của quốc gia đang bị biến thành là công cụ đấu đá đảng phái. Khi mà một công trình phòng thủ bị phản đối chỉ vì người thực hiện là Tổng thống Donald J. Trump, khi mà một không gian quốc yến xứng tầm cường quốc bị gọi là Vanity Project chỉ vì nó không mang dấu ấn của phe dân chủ, thì vấn đề không còn nằm ở kiến trúc hay là quy trình phê duyệt nữa, mà cái vấn đề ở đây nó nằm ở cái sự mù quáng về chính trị. Hoa Kỳ không thể nào bước vào thời đại chiến tranh drone với những cái cấu trúc phòng thủ của thế kỷ thứ 20. Hoa Tình Đốn không thể nào bảo vệ mình bằng những quy trình phê duyệt chậm chạp hơn là tốc độ bay của một chiếc drone tự sát. Và Tòa Bạch Ốc, biểu tượng quyền lực của quốc gia, không thể nào mãi tổ chức quốc yến trong những chiếc rạp dừng tạm bợ như là một quốc gia đang phát triển. Hai công trình của Tổng thống Donald Trump, xét từ cái khía cạnh an ninh, đều mang tính phòng thủ chiến lược, nhưng mà phản ứng chính trị là che mờ mọi phân tích về chuyên môn, và đó mới là điều đáng lo sợ. Khi mà sự an toàn của thủ đô bị đặt sau sự thù hằn đảng phái, khi mà những cái nhu cầu phòng thủ hiển nhiên bị phủ nhận chỉ vì người đề xuất là Tổng thống Donald J. Trump, thì cái câu hỏi lớn nhất không còn là công trình có cần thiết hay không, mà cái câu hỏi ở đây là liệu hệ thống chính trị của Hoa Kỳ có còn đủ tỉnh táo để phân biệt giữa an ninh quốc gia và sự ám ảnh mang tên Donald J. Trump. Và cái điều đáng tiếc, thưa quý tác giả, là cái sự ám ảnh cái tên của Donald J. Trump nó quá lớn, cho nên nó che mờ tất cả cái lý trí. Họ không còn cái sự phân tích đâu là đúng, đâu là sai. Họ chỉ biết rằng tất cả những cái hành động của Tổng thống Trump đều phải bị chặn đứng bằng mọi cách. Và không biết là bao giờ, thưa quý thính giả, thì cái nỗi ám ảnh này nó mới mất đi, thưa quý thính giả. Hy vọng rằng là hai cái công trình thế kỷ này đó, nó sẽ thành hình, nó không còn bị ngăn cản nữa. Nhưng mà có một cái điều rất là nguy hiểm là nếu như, thưa quý vị thính giả, sau cái kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ lần này đó, mà Đảng Dân Chủ lấy lại quyền kiểm soát của Hạ viện, của Thượng viện hay là cả hai viện quốc hội đều rơi vào tay của Đảng Dân Chủ, thì thưa quý vị thính giả, hai cái công trình của Tổng thống Donald Trump là phòng quốc yến và Khải Hoàn Môn ở bên bờ sông Potomac sẽ còn gặp nhiều gian truân, thưa quý vị thính giả. Mặc dù bây giờ cái công trình xây dựng cái phòng quốc yến nó đang dở dang, nhưng mà bằng mọi cách Đảng Dân Chủ sẽ làm cho nó phải chậm lại, để nó không thể nào thành hình dưới thời của chính quyền Tổng thống Trump. Có thể nói là như vậy, thưa quý vị thính giả. Cho dẫu nó đã bị đập đi, cho dẫu nó đang dở dang,
có một cái điều nữa mà nó đang xảy ra được thưa quý thính giả, trong cái xã hội của chúng ta hiện trong thời đại này, đó là sau khi mà cái nhân viên của chính phủ nó phình to trong những năm vừa qua, thì bây giờ nhân viên liên bang đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 60 năm sau khi mà Tổng thống Donald Trump cắt giảm hơn 300.000 nhân sự kể từ tháng Giêng của năm 2025 cho đến nay, đưa biên chế từ hơn 3 triệu nhân viên xuống chỉ còn khoảng 2,7 triệu người. Và xem theo như số liệu của Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ, đây là cái đợt thu hẹp lớn nhất trong gần một thế kỷ, thưa quý vị. Nhưng mà cái ngân sách lương trong năm đầu nhiệm kỳ nó lại có cái chỉ số tăng, đạt tới 3% so với cùng kỳ dưới thời của Tổng thống Đảng Dân Chủ Joe Biden, khiến cho nhiều người vội vàng cho rằng tinh giảm bộ máy không mang lại hiệu quả về tài khoá. Nhưng mà thực tế thì hoàn toàn ngược lại, thưa quý vị. Chi phí tăng chỉ là hệ quả của các khoản chi một lần như là gói nghỉ việc tự nguyện, trợ cấp thôi việc, phụ cấp làm thêm giờ và hợp đồng tạm thời. Nhưng mà một khi tất cả những khoản đó nó kết thúc, bộ máy ổn định lại với quy mô nhỏ hơn, thì nhất định ngân sách sẽ giảm một cách đáng kể trong những năm tiếp theo. Cái chuyện mà ngân sách để mà trả lương cho nhân viên liên bang nó phình lên 3% trong năm vừa rồi đó là vì những cái khoản chi đó, thưa quý vị dạ. Như khi mà quý vị đi làm ở một cái hãng, khi mà quý vị được cho nghỉ việc thì quý vị sẽ được một cái gói lương trước khi mình nghỉ việc. Quý vị sẽ được trợ cấp thất nghiệp, trợ cấp nghỉ việc. Thì ở đây thì cũng vậy, thưa quý vị khán giả, khi mà chính quyền cho nhân viên nghỉ việc thì cũng phải có những cái gói trợ cấp y chang như vậy. Và chính vì những cái gói trợ cấp như vậy mà tiền lương nó mới dồi lên trong cái năm này. Nhưng mà thưa quý vị khán giả, vào năm tới những cái gói đó nó không còn nữa, là vì những cái gói đó chỉ được chi ra một lần. Thì đến năm sau đó, nhân viên của liên bang chỉ còn lại khoảng 2,7 triệu. Chắc chắn nó sẽ phải nhỏ hơn nhiều so với cái con số trên 3 triệu nhân viên dưới thời Joe Biden, thưa quý vị khán giả. Cái điều đó là điều chắc chắn sẽ xảy ra. Một cái điều quan trọng hơn đó, nó không nằm ở tiền lương mà nó nằm ở cái bức tranh lớn hơn, đó là bộ máy liên bang trước đây nó phình to nhưng mà nó thiếu cái sự giám sát. Trong nhiều thập niên, những cơ quan liên bang mở rộng phòng ban, thêm nhiều nhiệm vụ giấy tờ, tuyển dụng theo quán tính nhưng mà không tăng tương ứng lực lượng kiểm tra, thanh tra, điều tra. Một bộ máy đông người nhưng mà thiếu đúng người đã tạo ra cái môi trường lý tưởng cho gian lận lan rộng, đặc biệt là trong các chương trình y tế và cứu trợ như mà chúng ta đã vừa thấy, thưa quý vị khán giả, trong những ngày vừa qua. Nhiều những cái vụ gian lận đã bị phanh phui. Tại sao bị phanh phui, thưa quý vị khán giả? Là vì bây giờ cái bộ máy mà kiểm tra, thanh tra, điều tra đã được thành hình, đã có. Dưới thời của Tổng thống Trump thì những nhân viên mà đi kiểm tra đó nó nằm dưới một cái cơ quan mới, nằm dưới quyền kiểm soát của ai? Dưới quyền kiểm soát của Phó Tổng thống J.D. Vance. Gian lận Medicare là một cái ví dụ điển hình. Medicare là một cái chương trình bảo hiểm y tế liên bang dành cho người cao niên và những người khuyết tật, bị lợi dụng ở mức vô cùng nghiêm trọng, thưa quý vị khán giả. Hàng trăm cơ sở chăm sóc cuối đời, tức là hospice, những cái cơ sở này là những cái cơ sở ma, là vì nó không có hoạt động, nó không hề tồn tại, ghi danh cùng một địa chỉ, thiết bị y tế được kê khống, dịch vụ chăm sóc tại nhà giả, hồ sơ bệnh nhân cuối đời bị làm giả để trục lợi về ngân sách. Nhiều tiểu bang không kiểm tra thực địa, không xác minh bệnh nhân, không đối chiếu dữ liệu. Một bộ máy phình to nhưng vận hành theo kiểu
điền vào biểu mẫu không thể nào chống gian lần, thưa quý vị. Trong đại dịch Covid-19, phơi bày toàn bộ sự tắc trách đó, thưa quý vị. Các chương trình cứu trợ như là chương trình bảo vệ tiền lương Paycheck Protection Program PPP, chương trình cho vay thiệt hại kinh tế Economic Injury Disaster Loss EIDL, bảo hiểm thất nghiệp Employment Insurance và Medicare bị gian lận với tổng thiệt hại ước tính lên hơn 280 tỷ Mỹ Kim. Một cái khoản thất thoát khủng khiếp, 280 tỷ Mỹ Kim, hơn 280 tỷ Mỹ Kim, thưa quý vị. Thất thoát trong nhiều năm, nhưng mà không hề bị phanh phui. Tiền được giải ngân nhanh, hồ sơ duyệt tự động, nhân sự kiểm tra quá ít, công nghệ lạc hậu, quy trình giám sát bị bỏ qua để đẩy nhanh cứu trợ. Một chính phủ đông người, nhưng thiếu đúng người đã để mặc cho gian lận diễn ra một cách tràn lan. Có một cái điểm cốt lõi, đó là gian lận không xảy ra vì thiếu nhân sự, mà vì thiếu đúng loại nhân sự. Chính phủ liên bang có quá nhiều nhân viên hành chính, nhưng quá ít nhân viên điều tra, kiểm toán, phân tích dữ liệu. Bộ máy lớn nhưng mà không mạnh, phình to nhưng không hiệu quả. Đây là lý do việc tinh giảm bộ máy dưới thời Tổng thống Trump không chỉ đúng mà còn vô cùng cần thiết. Và quan trọng hơn nữa, đó là chính quyền hiện tại đã lập một bộ phận theo dõi và điều tra gian lận liên bang đặt dưới sự điều hành trực tiếp của Phó Tổng thống J.D. Vance. Đây là một cái bước đi mang tính tái cấu trúc, chứ không chỉ là nhằm cắt giảm số lượng. Một bộ phận điều tra tập trung, có thẩm quyền, có dữ liệu, có công nghệ và có sự chỉ đạo từ cấp cao nhất, sẽ khắc phục cái tình trạng giám sát yếu kém dài như hàng thập niên. Tinh giảm bộ máy không chỉ để giảm chi phí, mà để tái thiết cách vận hành. Khi mà các phòng ban thừa bị cắt bỏ, khi nhân sự điều tra kiểm toán được tăng cường, khi công nghệ giám sát dữ liệu được áp dụng, khi kiểm tra thực địa được chuẩn hóa, bộ máy nhỏ hơn sẽ vận hành hiệu quả hơn là bộ máy phình to trước đây. Một chính phủ nhỏ nhưng mà vận hành đúng sẽ mạnh hơn một cái chính phủ cồng kềnh nhưng tắc trách. Dù ngân sách lương tăng trong năm đầu tiên, nhưng đó chỉ là chi phí chuyển tiếp mà thôi. Dù nhân sự giảm, nhưng mà năng lực giám sát lại gia tăng nhờ tái cấu trúc đúng trọng tâm. Dù bộ máy gọn hơn, nhỏ hơn, nhưng hiệu quả lại cao hơn. Một cái thực tế đang chứng minh là Hoa Kỳ không cần một cái chính phủ phình to như trước, mà cần một chính phủ được tổ chức đúng, tinh gọn, giám sát chặt chẽ và vận hành hiệu quả. Đây là bước ngoặt nhằm chấm dứt thời kỳ phình to nhưng tắc trách của bộ máy liên bang, mở ra một cái mô hình mới, đó là một chính phủ nhỏ hơn nhưng mạnh hơn, ít người nhưng đúng người và không cồng kềnh nhưng vô cùng hiệu quả. Đó là cái lý do tại sao mà chính quyền của Tổng thống Trump đang cố gắng để thu nhỏ lại cái độ bộ máy chính quyền. Là vì thưa quý thính giả, nhân viên của chính phủ đó không làm ra của cải, mà chỉ lấy lương, lấy ngân sách của người dân. Và có nhiều cái ban bệ nó không cần thiết, nhưng mà nó lại thiếu một cái ban rất là cần thiết. Đó là bộ phận theo dõi về điều tra gian lận liên bang. Và chính vì Tổng thống Trump đã nhìn thấy cái lỗ hổng đó, ông đã bịt nó bằng cách là lập một cái bộ phận theo dõi về điều tra gian lận liên bang và giao cho Phó Tổng thống J.D. Vance đứng đầu. Thì trong những cái tháng vừa qua, chúng ta thấy hàng loạt những cái cơ quan, hàng loạt những cái cơ sở gian lận đã bị phanh phui, từ Minnesota, từ Washington, từ Oregon cho đến California, New York, rất là nhiều những cái tiểu bang, nhiều những cái vụ gian lận, nhưng mà nó có cùng một cái quy trình, từ quý khán giả, đó là lập khống và ghi hóa đơn khống để mà lấy tiền ngân sách.
Tất cả những cái vụ gian lận như vậy đang lần lần bị phanh phui. Đó là cái thành quả của chính quyền tổng thống Donald Trump mang để mà tiết giảm cái sự chi tiêu của chính phủ liên bang, để mà cân bằng một phần nào đó ngân sách của liên bang. Rồi đây chúng ta sẽ thấy liên bang sẽ không phải chi ra nhiều như trước đây nữa, thưa quý vị. Có một cái điều, thưa quý vị giả, mà chúng ta cần phải lưu tâm ở đây, thưa quý vị khán giả, đó là cái gì? Hoa Kỳ đang mắc kẹt trong một cái nghịch lý vô cùng nguy hiểm. Cái nghịch lý là cái gì, thưa quý vị khán giả? Hoa Kỳ đang là quốc gia dẫn đầu thế giới về thuật toán, về mô hình và đổi mới về trí tuệ nhân tạo. Nhưng mà là chính Hoa Kỳ lại đang tự mình làm chậm lại chính cái hạ tầng cần thiết để mà duy trì cái vị thế đó, thưa quý vị khán giả. Như chúng ta thấy là từ trong thời gian vừa qua đó, một cái làn sóng phản đối những cái trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo nó lan rộng từ nơi này đến nơi khác, từ những cái thị trấn nhỏ cho đến các tiểu bang lớn, với hơn 500 địa phương đã ban hành lệnh cấm hoặc tạm dừng xây dựng những cái trung tâm dữ liệu mới. Những cái mối lo ngại về điện nè, về nước nè, về tiếng ồn và môi trường, những cái điều đó nó có thật. Nhưng mà chúng ta không thể để cho những cái trở ngại đó, những cái điều đó nó trở thành là một cái lý do mà có thể làm tê liệt cái hạ tầng trí tuệ nhân tạo quốc gia, thưa quý vị. Vì nếu như mà cái hạ tầng về trí tuệ nhân tạo nó bị tê liệt, thì Hoa Kỳ sẽ phải trả giá bằng chính tương lai công nghệ của chính mình. Mà có một điều rõ ràng, thưa quý vị, giả ai dẫn đầu, ai mà nắm giữ được cái công nghệ về trí tuệ nhân tạo trong thời đại này là quốc gia đó sẽ dẫn đầu thế giới, thưa quý vị khán giả. Cái điều đáng lo ngại hơn đó là cái sự phản đối đó, dù nó xuất phát từ trong nội địa, tức là nội sinh, nhưng mà nó đang vô tình tạo ra một cái khoảng trống chiến lược mà Trung Cộng sẵn sàng nhảy vô, thưa quý vị khán giả. Trung Cộng sẵn sàng lấp đầy cái khoảng trống đó. Quý vị thấy một cái điều rõ ràng là như vậy. Trong khi người dân Hoa Kỳ đang mãi miết tranh cãi về cái mức tiêu thụ điện của một trung tâm dữ liệu, thì Trung Cộng về mức tiêu thụ, thì Trung Cộng đang âm thầm xây thêm những cái nhà máy điện than để mà chạy trí tuệ nhân tạo. Họ bất kể cái chuyện là những cái nhà máy điện than như vậy nó xả ra bao nhiêu khí CO2, họ cũng không biết. Họ chỉ biết một cái điều là họ có thể nắm được cái lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Khi mà các cộng đồng lo ngại về tiếng ồn từ hệ thống làm mát, thì Bắc Kinh lại đẩy nhanh tiến độ xây dựng hàng trăm cái trung tâm dữ liệu cấp tỉnh, thưa quý vị khán giả. Khi mà Hoa Kỳ đang xào xáo, đang không thể nào xây thêm những cái trung tâm về dữ liệu, thì Trung Cộng xây hàng trăm những cái trung tâm như vậy ở khắp mọi nơi. Khi mà Hoa Kỳ phải mất hàng tháng, thậm chí là hàng năm để phê duyệt một dự án, thì Trung Cộng chỉ mất vài tuần cho nhiều dự án. Và khi những cái nhóm môi trường phản đối trung tâm dữ liệu vì tiêu thụ quá nhiều nước, Trung Cộng là ưu tiên ổn định nguồn điện bằng than, bất chấp cam kết về khí hậu. Không ai phủ nhận cộng đồng có quyền đòi hỏi sự minh bạch, trách nhiệm và bảo vệ môi trường. Nhưng mà điều nguy hiểm là sự phản đối đó đang bị khuếch đại bởi các chiến dịch thông tin từ nước ngoài. Nhiều những cái báo cáo độc lập đã chỉ ra rằng các nhóm có liên hệ với Trung Cộng đang thổi phồng nỗi sợ về trí tuệ nhân tạo trên mạng xã hội. Ở đây đó, thưa quý vị khán giả, chúng ta phải nói rằng có hai cái điều mà chúng ta đang bị mắc vào một cái bẫy.
đó là Trung Cộng đang cố tình tạo ra những cái nỗi sợ hãi trong những cộng đồng của cộng đồng người dân của Hoa Kỳ, để họ lên tiếng, để họ ngăn cản cái sự phát triển của những cái trung tâm dữ liệu để mà vận hành trí tuệ nhân tạo, nhằm giảm cái ưu thế của Hoa Kỳ trong cái lĩnh vực công nghệ mới này. Để làm gì? Để Trung Cộng có thể vượt lên, trở thành là quốc gia dẫn đầu về cái lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Đó là cái dạ tâm của Trung Cộng, thưa quý vị khán giả. Mà chúng ta, những người dân Hoa Kỳ, đang mắc vào cái âm mưu của Trung Cộng. Như trước đây đó, cả thế giới đã mắc vào một cái âm mưu của Trung Cộng là điện hóa, điện khí hóa, điện khí hóa xanh, thưa quý vị khán giả, Green New Deal. Trong khi cũng từ là Trung Cộng thổi ra những cái luồng gió để mà cho rằng đó đến

quốc gia đang phát triển, chứ không phải là một quốc gia đã phát triển, mà không phải là một quốc gia phát triển. Nhưng mà thưa quý thính giả, chúng ta phải nhìn vào sự thật là Trung Cầu hiện nay với cái với một con, nó có một cái nền kinh tế của Trung Cộng đang đứng hàng thứ hai trên thế giới, vượt qua cả Nhật Bản và chỉ đứng sau Hoa Kỳ. Nhưng mà họ luôn cho rằng họ là một cái nước đang phát triển, đang phát triển, nhưng mà họ đem tiền ra họ rải trên toàn thế giới. Và chúng ta đang mắc vào hai cái trò lừa đảo của Trung Cộng. Chúng ta đang từ trói tay của chúng ta để cho Trung Cộng vươn lên dẫn đầu toàn thế giới. Đó là một cái mối nguy hiểm, nguy hại, nguy hiểm cho toàn thế giới, thưa quý thính giả. Và bây giờ đến cái lượt là họ đang thổi phồng những cái nỗi lo sợ về trí tuệ nhân tạo ngay trên mạng xã hội, để cho những người dân Hoa Kỳ đứng lên chống đối những cái trung tâm dữ liệu. Họ không tạo ra cái phong trào phản đối, là vì cái trên thực tế đó thì những cái ngọn lửa phản đối đó đã có sẵn rồi. Họ chỉ đang ra sức để thổi mạnh vào cái ngọn lửa đó để cho nó bùng lên thêm mà thôi. Đúng vào cái lúc mà Hoa Kỳ đang cần tăng tốc hạ tầng trí tuệ nhân tạo hơn bao giờ hết. Đây là một cái chiến thuật quen thuộc, không cần phá hoại một cách trực tiếp, mà chỉ cần làm đối thủ chậm lại một bước mà thôi. Và nếu như Hoa Kỳ tiếp tục để cho sự phản đối nội sinh làm tê liệt hạ tầng trí tuệ nhân tạo, thì hậu quả sẽ kéo dài hàng thập kỷ, chúng ta sẽ bị dậm chân tại chỗ. Các mô hình trí tuệ nhân tạo sẽ mất tốc độ huấn luyện, doanh nghiệp sẽ bị bóp nghẹt tài nguyên, chi phí sẽ tăng vọt, và đổi mới công nghệ quốc phòng sẽ bị ảnh hưởng. Và một cái điều quan trọng hơn, đó là Hoa Kỳ có thể đánh mất quyền định hình chuẩn mực trí tuệ nhân tạo toàn cầu, một quyền lực mềm mà Trung Cộng đang vô cùng khao khát để mà có thể nắm giữ nó. Khi mà quốc gia dẫn đầu công nghệ chậm lại, quốc gia kiên trì tăng tốc sẽ vượt lên, và Trung Cộng đang ra sức để mà tăng tốc bằng tất cả mọi phương tiện có thể có, kể cả bằng những nhà máy điện than mà thế giới tưởng rằng đã thuộc về quá khứ. Đã đến lúc Hoa Kỳ phải nhìn thẳng vào sự thật, phản đối trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo không chỉ là vấn đề môi trường hay hạ tầng, mà nó là vấn đề về an ninh của quốc gia, nó là vấn đề về cạnh tranh công nghệ, nó là vấn đề về việc ai sẽ dẫn dắt thế giới trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo. Đừng để cho Hoa Kỳ mất cái vị thế dẫn đầu bằng những cái ngăn cản đầy vô lý những cái trung tâm dữ liệu. Chúng ta phải để cho những cái trung tâm dữ liệu được hình thành. Và nếu như chúng ta không hành động, Trung Cộng sẽ là bên hưởng lợi lớn nhất từ cái sự chậm trễ của chúng ta, thưa quý vị khán giả. Những cái thành phần đang cố làm chậm đà phát triển của trí tuệ nhân tạo, dù vì lý do môi trường hay là chính trị hay là văn hóa đi chăng nữa, tất cả mọi người cần phải hiểu một cái điều là họ đang vô tình trao lợi thế cho một quốc gia thù địch, một quốc gia không ngần ngại dùng tất cả mọi thủ đoạn, mọi công cụ để vượt qua Hoa Kỳ trong lĩnh vực công nghệ mới. Phản đối thiếu cân nhắc không chỉ làm chậm tiến độ xây dựng những cái trung tâm dữ liệu, mà nó sẽ chậm cả tương lai của Hoa Kỳ, thưa quý vị thính giả. Hoa Kỳ không thể nào để cho mình bị xỏ mũi bởi những cái chiến dịch khuếch đại từ nước ngoài, và nước ngoài đó là một cái nước thù địch là Trung Cộng, và càng không thể để cho sự chia rẽ nội bộ trở thành là một cái loại vũ khí cho đối thủ của mình. Muốn giữ vị thế dẫn đầu thì chúng ta phải xây dựng hạ tầng trí tuệ nhân tạo nhanh hơn, mạnh hơn và thông minh hơn trước khi nó trở thành là quá muộn, chứ không phải là ra sức để ngăn cản sự hình thành của các trung tâm dữ liệu như chúng ta đang nhìn thấy. Mà có một cái điều đáng quan tâm là, thưa quý vị khán giả, kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ đang đến rất là gần, và nếu như sau kỳ bầu cử này quyền lực rơi

vào tay của đảng Dân Chủ. Nếu mà đảng Dân Chủ có thể nắm được Hạ viện, nắm được Thượng viện, hay cả hai viện của Quốc hội, thì một cái điều gần như chắc chắn, đó là những cái trung tâm dữ liệu sẽ khó có thể được xây dựng, đồng nghĩa với việc là Hoa Kỳ có thể sẽ đánh mất quyền kiểm soát về trí tuệ nhân tạo, và quyền kiểm soát sẽ rơi vào tay của một quốc gia thù địch đang tìm mọi con đường để giành quyền kiểm soát công nghệ của tương lai. Và đến lúc đó, Hoa Kỳ sẽ không bao giờ có thể còn ở vị thế dẫn đầu được nữa. Đây là một cái điều đáng lo ngại, thưa quý vị tác giả. Và để mà đánh tan sự lo ngại đó, chỉ có một cách là bằng mọi sức chúng ta có, làm sao để cho quyền lực không rơi vào tay được của đảng Dân Chủ trong cái kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ này. Để cho những cái trung tâm dữ liệu có thể được hình thành, để cho vị thế của Hoa Kỳ không bị rơi vào tay của Trung Cộng. Và để đạt được điều đó, thì chúng ta phải tỏ cái sức mạnh của chúng ta bằng lá phiếu trong kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ này, thưa quý vị tác giả. Vâng, kính thưa quý vị tác giả, đó là cái bài chia sẻ cuối cùng mà quý vị Việt Tiến có thể cùng chia sẻ đến quý vị tác giả trong cái chương trình đêm hôm nay. Còn nhiều bài rất là hay nhưng mà không có đủ thời giờ, thưa quý vị tác giả. Có lẽ Việt Tiến sẽ lại giữ đây và sẽ chia sẻ đến quý vị tác giả vào chương trình kỳ tới. Và trong đêm hôm nay, đến đây Việt Tiến một lần nữa xin được tạm ngưng chương trình. Mong rằng quý thính giả giữ làn sóng và ngay trong phần thông tin thương mại, tiếp mục Tuyến Đêm sẽ đến với chúng ta. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị.
1: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
2: Chuyện gì mà ống sùng vậy?
1: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
2: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
1: Em nghe nói đó, công ty Personal Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
2: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
1: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
2: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
1: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
3: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
1: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.

0: gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstayfree để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn. Và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt, chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25 bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và chợ Lake City International Farmer ở vùng sao để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878.

0: thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Gửi lời chào đến Mỹ Tâm, mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, thưa quý vị, hôm nay đã là ngày đầu tháng phải không? Hôm
1: đúng
0: nay
1: rồi,
0: là đầu tháng
1: ngày 1 tháng 10.
0: Đầu tháng 10, vâng thưa quý vị, quay qua quay lại mà chúng ta đã đến những ngày cuối năm. Và đặc biệt là những cái dịp mà cuối năm kể từ cuối tháng 10 trở đi thì đa số mọi người rất là bận rộn và không khí nó nhộn nhịp bởi vì lễ hội nó cứ liên tục nó xảy ra. Nhất là ở cái gia đình nhỏ bé của chúng tôi đó là các thành viên trong gia đình cứ lựa ngày cuối năm mà làm sinh nhật cho nên đa số là cuối năm cho nên cứ hết Thanksgiving rồi tới sinh nhật rồi tới Christmas rồi tới sinh nhật rồi tới New Year rồi lại tới sinh nhật, nó cứ như vậy mà nó kéo dài và nó làm cho mình rất là bận rộn. Vâng thưa quý vị, cho nên vào dịp lễ cuối năm nó cũng là cái dịp mà những người làm thương mại business sẽ có được cái thu nhập nó khá hơn là những cái lúc bình thường. Những cái việc mà mua sắm như là quần áo hoặc là thậm chí ngay cả nhà hàng thì cũng dường như cũng đắt hơn nữa. Vâng, cho nên vào cái dịp cuối năm đó là cái dịp mà bên phía chính phủ Hoa Kỳ họ sẽ có cái tập kết về vấn đề thương mại, buôn bán, tiêu thụ sau khi mà hết năm nay thì đầu năm tới người ta sẽ cho biết là cái mức tiêu thụ nó sẽ là bao nhiêu. Bởi vì người Mỹ thì từ trước đến giờ nổi tiếng là tiêu xài nhiều nhất trên thế giới. Mặc dù là bây giờ thì tình hình kinh tế khó khăn nhưng mà người ta vẫn tiêu xài. Thí dụ điển hình như là xăng mấy hôm nay nó mắc nhưng mà xe vẫn kẹt ở ngoài đường mà dường như còn nhiều hơn nữa. Thì mình chạy mà mình bị kẹt xe mình cứ lầm bầm nó xăng mắc quá mà mấy ông mấy bà này sẽ cứ xách xe chạy ra ngoài đường.
1: Mình cũng chạy vậy anh thấy không? Nhưng mà mỗi lần mà em thấy mà trên freeway mà những lúc kẹt xe đó thì em lại vui. Anh thấy em có khùng không? Không phải khùng đâu. Tại vì chứng tỏ là có công ăn việc làm thì người ta mới đi làm, người ta mới bị kẹt xe. Chứ còn em nhớ cái lúc mà Covid đó, rồi sau Covid một năm cũng vậy, anh đi trên freeway anh thấy rất là vắng. Tại vì lúc đó ai cũng ở nhà. Một tuần lễ có 600 đô, một tháng có 2.400 thì tội giả gì phải đi làm. Thành ra coi như là đi trên đường rất là vắng. Nhiều khi em cứ tưởng đâu là thành phố chết luôn đó.
0: Vâng, cái thời điểm đó khi mà cái lệnh nó đưa ra đó, rồi nó cứ kéo dài, nó làm cho cái vấn đề thiếu nhân lực nó xảy ra rất là nhiều. Bởi vì những người mà làm những cái công việc tốt, làm những cái công việc lương cao là thì không nói. Nhưng mà những người mà làm, thí dụ chúng tôi đưa thí dụ khoảng một tháng làm 3.000 một tháng, rồi trừ lương ra còn có 2.000+. Trong khi ở nhà cũng lãnh được 2.000+. Thì cô chọn cái nào? Dĩ nhiên là cô chọn ở nhà rồi, chứ đâu có ai mà đi làm. Cho nên đó là cái lý do mà không có nhân lực để mà đáp ứng cái nhu cầu lao động vào cái thời điểm đó, rất là thiếu người. Cho nên vào cái thời điểm đó nó có cái không may, đó là cái dịch bệnh nó tràn lan. Nhưng mà nó có cái may đó, cho một số những cái người mà không có việc làm, lúc đó là việc làm rất là dễ. Nó đang thất nghiệp, lúc đó tìm việc làm là dễ lắm. Và điểm thứ hai đó là những em mà đang học về cái ngành y đó, mà chuẩn bị ra trường dễ lắm. Thậm chí cái việc mà thí dụ học về ngành y thì phải có cái thời gian gọi là internship, tức là đi thực tập đó. Thì người ta cho thực tập luôn và ra trường luôn trong cái thời gian thực tập. lúc đó nó dễ lắm. Cho nên nó có cái mặt hại của nó thì nó cũng có cái mặt lợi của nó. Thì thưa quý vị, trở lại với cái thời điểm cuối năm này, vấn đề buôn bán nó là một cái vấn đề đánh giá cái nền kinh tế của Hoa Kỳ. Bởi vì như chúng tôi nói, người Mỹ họ tiêu xài nhiều, cho nên cái mức mà vấn đề kinh tế của Hoa Kỳ nó chiếm tới trên dưới 80% cho cái vấn đề mà buôn bán ở trong nước. Cho nên không biết là năm nay nó có xuống hay không, mình không biết. Nhưng mà rõ ràng đó là trước mắt, tuy rằng săn mắt người ta vẫn chạy nhiều, vật giá leo thang, nhưng mà thấy nhà hàng vẫn xếp hàng. Thì giống như cô Mỹ Tâm nói, mình cũng thấy nó cũng không có đến nỗi nào. Giống như mấy hôm nay cái tình hình về vấn đề năng lượng nó căng thẳng quá, nhưng mà ngày hôm qua thì năng lượng nó lại xuống. Hôm qua thì dầu nó không còn ở cái mức mà trên 100 nữa, mà nó xuống còn có trên dưới 90 đồng một thùng dầu thô. Thì nó có những cái biến chuyển mà người ta đang cố gắng dàn xếp để làm sao cho cái vấn đề năng lượng nó hạ giảm. Ông Tổng thống Trump thì ông ấy hứa rằng là sau cái bầu cử giữa kỳ này thì ông ấy sẽ chấm dứt cái vấn đề rắc rối ở tại Iran. Ông ấy chấm dứt bằng cách nào thì mình chưa biết được. Hoặc là nhiều khi ông nói như vậy nhưng mà bất ngờ trước bầu cử ông ấy chấm dứt thì sao? Không ai biết được. Từ bây giờ cho đến ngày bầu cử thì còn hơn một tháng nữa. Thì có thể nó sẽ có những cái diễn biến rất là ngoạn mục nó xảy ra. Bởi vì như một số người người ta nói rằng ông Trump nếu mà có một cái hành động nào đó thì nên làm bây giờ để lấy điểm cho bản thân của mình, cũng như lấy điểm thêm cho các ứng viên của Đảng Cộng Hòa trong cái kỳ bầu cử giữa kỳ này. Nó có nhiều cái option để ông chọn lựa. Ví dụ option thứ nhất đó là sử dụng cái sức mạnh quân sự mà vùi dập Iran để không ngóc đầu lên được. Thì cái đó xem ra cái option đó cũng khó mà xảy ra. Option thứ nhì đó là phong tỏa Iran tiếp tục và siết thật chặt, thì lúc đó cái vấn đề Iran đầu hàng nó sẽ xảy ra. Nhưng mà cái option đó cần cái thời gian, mà ông Trump thì ông ấy không có cái thời gian. Option thứ ba đó là có cái xác suất xảy ra, và cái option thứ ba nó lại có hai cái là A và B. A đó là ngay thời điểm này ông Trump tuyên bố chiến thắng, là bởi vì những cái lực lượng về hải quân, không quân, phòng không hay là các cơ sở quân sự của Iran đã bị vô hiệu hóa rồi. Thì Hoa Kỳ có quyền tuyên bố là mình chiến thắng và rút quân. Rút quân xong rồi vẫn kiểm soát cái vòng ngoài, kiểm soát cái vấn đề nguyên tử năng của Iran. Và cái bi của option 3 đó là ông ấy sẽ làm như vậy nhưng mà sau bầu cử. Thì người ta nói rằng nếu mà đã làm như vậy thì tại sao không làm bây giờ để lấy thêm điểm cho bên phía Đảng Cộng Hòa. Nhưng mà ông Trump và Bộ Tham mưu cũng như cố vấn của ông thì có cái con đường mà họ tính toán như thế nào là nhiều khi mình cũng không biết. Từ bây giờ cho đến cái lúc bầu cử còn đến những 30 ngày hơn, cho nên mình không có biết là ông ấy sẽ đưa ra một cái quyết định bất ngờ như thế nào. Bởi vì ông Trump thì cái tính của ông mình biết mà, nhiều khi ngày hôm trước ông nói như vậy nhưng ngày hôm sau đó ông ấy làm một cái ngược trở lại làm mọi người té ngửa hết.
1: Như hôm nay ông ký ban hành sắc lệnh đổi AI thành SI, super intelligent, chứ không còn là AI. Giống như ngày xưa ông đổi thành cũng như ký văn bản luôn rồi đó.
0: Không, thì thật sự ra nó cũng chỉ là một cái tên thôi, nhưng mà cái điều quan trọng đó là các hãng xưởng, các công ty mà họ chế tạo AI đó, họ sẽ tính AI nó như thế nào. Theo như cô biết đó thì họ sẽ làm sao để kiềm chế nó. Tại vì chỉ có một người lên tiếng nói rằng là AI trong tương lai nó sẽ là một cái mối nguy cho nhân loại, nó có thể nó phản lại nhân loại.
1: Bill Gates cũng đã cảnh cáo cái chuyện đó.
0: Thật sự ra đó thì nó là một cái công cụ do con người tạo ra. Thí dụ như một con robot thì trong tương lai đó, nếu mà đẩy quá nhiều những cái thông minh với cái dữ kiện vào đó, nó có hết tất cả những cái sự hiểu biết của con người thì nó trở thành con người. Chỉ có cái là không biết là nó có biết yêu hay không thôi. Còn tất cả những cái gì trên cuộc đời này nó biết hết. Tại vì tất cả những cái dữ kiện tốt, xấu gì đều đẩy hết, tốt thôi chứ không có xấu, đẩy hết vào trong đó. Thì tới một cái lúc nào đó đó, người ta nói nó phản lại con người đó, không phải là bởi vì lúc đó cái đầu của nó nghĩ đó là nó sẽ phản lại con người, mà lúc đó chỉ cần một cái trục trặc nhỏ trong đó thôi, nó làm cho cái lập trình mà người ta viết sẵn trong đó đó nó bị thay đổi. Và lúc mà nó thay đổi thì rất là nguy hiểm, bởi vì thay vì làm cái này nó sẽ làm cái khác. Mà cái nguy hiểm nếu mà sử dụng nó trong lĩnh vực về quốc phòng quân sự, mà khi mà nó bị trục trặc như vậy đó, thì nó sẽ gây ra cái hậu quả lớn lắm. Cho nên đó là lý do mà người ta nói nó phản lại con người. Cái chữ phản đây nó không phải là cái ý của nó muốn phản, mà cái tác dụng và cái công dụng của nó bị trục trặc và nó phản lại. Chứ còn mà nếu mà nói mà nó có ý đồ phản thì AI nó chưa có tới cái mức đó đâu. Trong tương lai nó, chừng nào mà AI mà nó có con tim yêu đương được rồi thì lúc đó mới sợ. Lúc đó nó buồn vui, nó giận hờn. Bây giờ nó có những con robot, nó có thể nó có cái, nó có cái phản ứng đó. Thí dụ như những cái xúc giác đó người ta có thể làm được rồi. Thí dụ một con robot đó, cô tới cô đánh vô cái tai nó, mặc dầu nó bằng sắt, nó đâu có đau, nhưng mà nó cũng la lên.
1: Ái, đau quá. Nhưng mà coi anh, nếu mà như vậy coi chừng á, nhiều khi chế tạo ra con robot mà nó là hệ giữa đó anh, rồi đúng làm sao ta. Anh vừa đụng nó cái nó nói đồ quỷ sứ, cái chả chết mình luôn.
0: Thì cái đó thì ăn thua mấy ông chế tạo, mấy ông mà chế ra cái kiểu đó, đó thì đó là cái vấn đề mà người ta nói trục trặc đó cô.
1: Dạ.
0: Có nghĩa là chế ra một robot nam mà tự nhiên nó bị trục trặc cái gì, cái nó nằm ở phản giữa. Nó không biến thành nữ mà nó cũng không hẳn là nam, thì nó thành ở khoảng giữa đó, thì lúc đó thì nó trở thành cái chuyện đó thôi. Cho nên vấn đề mà thông minh nhân tạo đó, nó trong tương lai nó sẽ là cái điều nó giúp cho con người rất là nhiều. Ngay cả cái việc mà cũng có người đề nghị đó là bây giờ không có cần nhiều nhân viên kiểm soát không lưu nữa, mà sẽ để cho AI nó kiểm soát cái vấn đề mà lên xuống của phi cơ. Thì cái đó đó, dĩ nhiên nếu mà nói tính ra nó sẽ làm tốt hơn và nhanh hơn con người, bởi vì máy móc mà nó làm chính xác không thể nào mà ấy được. Nó sẽ ra lệnh ồ máy bay 001 đi ra phi đạo, máy hai máy bay 003 có quyền cất cánh, máy bay 0010 ở trên không đợi một chút, rồi 0011 đáp xuống trước, vân vân, ở phi đạo số mấy, thì nó sẽ ra lệnh rất là chính xác, bởi vì nó có sensor và nó quan sát bằng camera. Nhưng mà như chúng tôi nói, khi mà nó trục trặc một cái đó là có chuyện lớn. Lúc đó mà nó ra lệnh cho một chiếc lên, một chiếc xuống, hai chiếc đụng nhau đó, thì chuyện gì sẽ xảy ra ai cũng biết rồi. Cho nên có những người họ có cái suy nghĩ giống như chúng tôi. Cho nên bây giờ mà kêu lên mấy cái Uber mà tự động, họ lại không dám. Thì có nghĩa là giao cái tính mạng của mình cho một cái bộ máy, tuy rằng nó chạy từ điểm A tới điểm B và nó chạy trong thành phố, nhưng mà cũng ghê lắm. Tại vì mình có cảm tưởng giống như là bất cứ lúc nào tai nạn cũng có thể xảy ra. Và dĩ nhiên nếu mà nói cái phản ứng của những cái tự động, nó sẽ nhanh hơn con người. ví dụ gặp một cái gì đó nó sẽ thắng nhanh hơn hay là như thế nào đó, nhưng mà mình vẫn không yên tâm, bởi vì một đứa nào mà nó chạy ẩu đó thì mình không biết rằng là nó có phản kịp hay không. Tính ra đó, ví dụ chẳng hạn như mình chạy cái ô tô Pilot nó chạy qua đèn xanh đèn đỏ, đột nhiên có một đứa nó vượt đèn đỏ ngang, thì nếu mà nó vượt đèn đỏ ở cái khoảng cách mà có thể thấy được đó, tức là mắt thường có thể thấy được, hoặc là nó vượt đèn đỏ thật nhanh như vậy đó, thì nếu mà nói cái mà đạp thắng lại đó, cái bộ máy nó sẽ đạp thắng nhanh hơn con người. Nhưng mà nếu mà đang chạy qua đèn xanh mà bên kia nó vượt đèn đỏ mà nó đâm ngang hông đó, thì không biết lúc đó nó là chuyện gì sẽ xảy ra. Tại vì lúc đó ngay cả con người lẫn máy móc đều không có trở tay kịp. Nhưng mà đối với con người khi mà lái xe đó, cầm cái vô lăng đó, thì có vẻ nó an toàn hơn là lúc đó chúng ta đang nằm phè ra trong đó. Bởi vì có người lái mà, thì cái mức độ tổn thất bị thương nó cao hơn. Tại sao tôi nói như vậy? Đa số đó, cô thấy những cái người mà bị tai nạn trong tai nạn xe cộ đó, cái người tài xế đó lúc nào cũng bị nhẹ hơn mấy cái người trong xe hết trơn. Tại vì mấy người trong xe họ không có thấy được. Người tài xế trong những cái giây cuối cùng họ vẫn biết được cái chuyện gì xảy ra, cho nên họ vẫn có cái để mà thủ cho cái thân của mình, ví dụ kìm chắc vô lăng hoặc là như thế nào đó. Ngoại trừ cái trường hợp hết chưa hết, tức là đợi xe mà nó đâm thẳng vào cái người tài xế đó, thì lúc đó nó, thì anh tài xế mới tiêu thôi. Chứ còn bình thường nữa, những cái tai nạn xảy ra thì đa số những người mà ở trong xe đó sẽ bị nặng hơn, bởi vì họ không có đề phòng, họ không biết chuyện gì xảy ra. Tự dưng một cái là
1: nghe cái rầm
0: rồi không biết cái gì đó trên. Cho nên ở trong xe mà có robot lái đó, theo cái lập trình đó, thì cứ ngồi đó, nhiều khi ngồi với bạn gái hai người đang tình tứ trong đó mà nó làm một cái ầm một cái đó thì thôi cũng không biết làm sao. Rồi lâu lâu nó cũng có cái trục trặc. Bây giờ thí dụ chẳng hạn như có những trường hợp những cái xe Uber hay là những cái xe ở trên San Francisco, nó có cái hệ thống xe Waymo đó, nó tới nơi mà nó không chịu mở cửa thì cái anh trong đây anh không có ra được. Rồi anh cũng nói trong microphone liên lạc về headquarter, họ mò một hồi đó, dính anh đó trong xe cỡ 10 phút qua mới mở được cái cửa ra. Thì đó nó cũng là một cái điều mà chúng ta cứ tạm gọi là lúc đó là AI nó đang phản lại con người.
1: Giống như là bây giờ Tesla đó anh, họ cũng đã có cái loại mà kêu là Cybercab á, thì đang bây giờ đang họ đang sử dụng ở bên Texas, nửa bang Texas. Ở Cali mình thì chưa thấy, thì không biết anh có nhìn thấy cái Cybercab đó chưa? Khi mà nó tới đó là nó cái lồng nó rộng lắm, là chỉ có hai chỗ ngồi thôi, mà cái cửa thì nó sẽ nâng cao lên, nó giống như cái loại mà Tesla, cái model hình như là
0: Model S,
1: dạ đúng rồi. Thì hai cái cửa nó nâng cao, anh muốn trên đó là tất cả là nó bằng thiết bị hết, không vô lăng, không gì hết, không có tay lái, không gì hết. Rồi anh lên anh chỉ điều khiển trên cái bảng đó, cái bảng hướng dẫn đó, mà trên đó là cái ghế đó, anh có thể anh nằm cũng được, mà ở phía sau nó rất là rộng, tại vì nó không có chứa máy móc gì hết trơn, thành ra ở phía sau cũng rất là rộng. Rồi nó đi cũng, tại vì em coi những cái demo của nó đó thì em thấy cũng khua lắm, chạy gần tới là nó xích nộ như thế nào, khi nó tới nó đón anh á thì nó sẽ cho mình một cái màu, thí dụ trên cái dàn đèn của nó, trên cái phone của mình thì mình hai cái nó divide với nhau đó, thì mình đi càng gần tới đó, thí dụ nó hiện ra cái màu hồng ở trên cái xe, trên cái đằng đèn á, thì cái phone của mình nó cũng hiện ra cái màu hồng như vậy để mình nhận biết đó là chiếc xe đang đến để đón mình. Rất là hay anh, em thấy cái đó cũng khua đó.
0: Nó ra màu hồng rồi cái thằng màu hồng với cái thằng màu đỏ đứng dưới đây cãi, cái này của xe này của tao.
1: Không, thì tại vì nó tín hiệu của mình á, khi mình nhận tín hiệu thì cái phone của cái màn hình của mình á anh, nó biến thành màu hồng. Rồi cái xe trên đó, cái lằn đèn á ở chỗ cái đầu xe đó, nó cũng hiện ra cái màu hồng. Rồi tín hiệu như có, nếu có một người khác cũng đang đợi thì họ sẽ có cái màu khác, thì họ đi theo đúng cái màu của họ, đi theo cái mũi tên họ hướng dẫn, nó rất là rõ. Em nhìn thấy, em chưa sử dụng Waymo, nhưng mà em coi cái demo của Cybercab á thì em thấy cool lắm, thì nhìn thấy rất là hay. Mà người dân ở Houston, Texas đó cũng đã có cơ hội để họ thử nghiệm rồi. Thì một lần đi như vậy đó thì khoảng là $15, thì họ đi rồi xong họ đón một cái xe khác để đi về để họ trải nghiệm mà. Thì họ nói là rất là khủng phí nhìn.
0: Hiện giờ thì nó đang được sử dụng ở trên Las Vegas rồi cô.
1: Dạ. Yeah.
0: Yeah, thì ở trên đó thì
1: ở Cali mình thì chưa được.
0: Nó đang chạy và hai, thí dụ hai người lên xe là cái vị trí ghế ngồi nó đối diện với nhau.
1: Ừ.
0: Chứ không phải ngồi cùng một chiều. Có thể là tại vì chỉ có hai người, chứ có thể nó chở bốn người không chừng. Nhưng mà nó là một cái hình thức nó vuông vuông và nó giống như một cái xe van nhỏ, cái xe van lớn vậy đó. Nó to hơn cái xe van thì nó chạy thì không biết là tốc độ nó như thế nào, nhưng mà cái chương trình mà cái Cybercab của Tesla không biết là khi nào mà nó tung ra. Và ông Elon Musk có sử dụng cái loại đó hay không?
1: Yeah.
0: Không, cái loại mà cô vừa nói đó. Nó làm cái loại mà như tôi đang nói đó, có nghĩa là nó chỉ có hai người ngồi thôi.
1: Dạ, hai người.
0: Hai người ngồi và cái xe đó nó
1: cái
0: giống như
1: của mình vậy anh.
0: Không, nó cái hình thức nó giống như là một cái xe sport vậy đó.
1: Dạ.
0: Nó là giống như là Lamborghini.
1: Dạ.
0: Thì cái cánh cửa nó mở lên như cái cánh chim vậy, nó bung lên trên. Và nó nhỏ lắm, nó chỉ có hai người thôi, muốn ba người cũng không được. Còn cái loại mà tôi nói trên Las Vegas đó, là cái loại đó là nó giống như một chiếc xe van lớn vậy đó.
1: À.
0: Rồi nó cũng mở cái cửa bung lên kiểu đó, nhưng mà ngồi lên nó được nhiều người hơn. Và đi rất là êm ái. Nó cái hệ thống đó nó tự động, nó cứ tới đó nó ngừng, rồi người ta leo lên, rồi nó chạy, không có tài xế. Còn cái loại mà của cô nói thì nó chỉ có hai người ngồi thôi, tối đa. Thì trong tương lai đó, thì Tesla sẽ chế cái loại như là Roadrunner, thì cái bề ngoài, cái vẻ ngoài của nó giống như là cái xe đó vậy, mà nó đẹp hơn, nó sport hơn, nhìn giống như là những cái xe sport mà nổi tiếng bây giờ vậy đó. Nó rất là đẹp và cũng chỉ có hai người ngồi. Và cái xe đó nó, theo như dự trù họ sẽ bán cái giá rất là rẻ,
1: 30 ngàn,
0: 30 mấy ngàn. Dĩ nhiên là 30 mấy ngàn, 30 ngàn là cái giá cái sườn không mà coi, nó còn thêm cái này cái kia nữa, ít ra cũng phải 30 mấy 40 ngàn. Nhưng mà so với cái giá mà 80 mấy 90 ngàn bây giờ thì nó rẻ hơn. Và cái xe, nếu mà cái xe đó ra thì những bạn trẻ sẽ rất là thích, bởi vì nó là cái hình thức xe thể thao mà hai chỗ ngồi. Và tất cả những cái tính năng của cái xe trong đó nó đều hơn hẳn những cái xe bây giờ. Ví dụ như là nói tốc độ từ từ 1 cho đến 60 mai đó, chỉ trong vòng có 3 giây máy là nó lên được tới rồi. Cái xe của tôi với cái xe của cô đó thì chắc cần phải 5-6 giây, bởi vì nó thuộc vào loại sắp sửa bỏ vụ viện bảo tàng rồi. Không, xe tôi chứ còn xe cô thì không đến nỗi nào.
1: Không sao, xe em cũng vậy.
0: Thì những cái xe mà ngày xưa mà chạy điện đầu tiên á, nó tạt chậm lắm. Bây giờ nó tạt không thua gì những cái xe xăng. Và nó làm rất là nhanh. Cô cứ tưởng tượng đi, 3 giây đồng hồ mà nó có thể lên được 60 mai thì nó giọt cỡ nào. Cho nên cái xe đó mà ra nó sẽ là một cái điều mà người ta rất là thích, nhất là những bạn trẻ. Cô Hồng Ánh nhà mình, cô ấy đang làm cái project đó, thì cô ấy làm cho Tesla, thì đang làm trong cái hệ thống để mà chế tạo cái loại xe mới đó. thì cô nói anh mua không em đặt trước cho thôi. Mấy cái xe mà chạy nhanh bây giờ lên đứng tim lắm. Tim lúc này nó không được tốt, nó chạy nhanh quá cô không được.
1: Mất công bị bệnh tim thòng.
0: Nhưng mà cái đó nói tới cái vấn đề chạy nhanh chạy chậm đó. Đó là vấn đề tâm lý cô. Cô đã từng lái xe đi lốt trên freeway 5 chưa?
1: Dạ rồi.
0: Mà lái vào ban đêm hay ban ngày? Có lái ban đêm bao giờ chưa?
1: Em có một lần, em đi ban đêm, lúc đó là 3 giờ sáng.
0: Thì cô có thấy lúc đó là dường như cô chạy 80 mấy mai, 90 mai một giờ?
1: Đúng rồi, đúng rồi.
0: Mà cô thấy nó cũng bình thường.
1: Cũng bình thường, đúng rồi. Hiện trong... tại bây giờ nè, em đi em vẫn phải đi khoảng 80. Chứ em không đi 70, em thấy nó chậm.
0: Trong khi đó đó, nếu mà cô chạy trên 101 ở đây của mình à, dạ. Rồi mà lúc đó đó xe mà nó đông á, thì lúc đó mặc dầu đó cái khoảng cách nó không gần lắm đâu, nhưng mà cô thấy xe đông đó, nó chạy vù vù, chiếc chạy chậm, chiếc chạy nhanh đó. Lúc đó cô chạy khoảng chừng 60 mấy mai là cô thấy nó nhanh lắm rồi.
1: Dạ.
0: Thì cái đó là chứng tỏ là cái vấn đề tâm lý thôi. Trong khi cái kia nó mình cứ chạy 80 mấy mai một giờ mà mình thấy nó vẫn bình thường, nó chậm chứ nó không có cái gì gọi là nhanh hết. Thì cho thấy cái vấn đề kỹ thuật bây giờ nó rất là tốt. Ngày xưa lúc tôi mới qua Mỹ đi, mà có dịp đi lốt mà cái xe của tôi đó, và lúc đó mà chạy mà cỡ chừng 70-75 mai trở lên đó, là bắt đầu nó rung lên, rung lên, bởi vì nó cũ quá đó. Cho nên có muốn chạy nhanh cũng không dám nữa, bởi vì không biết là nó rung kiểu đó rồi cái xe nó rớt ra từng mảnh.
1: Anh đừng nói nó rung, anh nói đâu, nó đang hát vũ điệu lambada.
0: Thì cho nên là chạy có tối đa cũng được sáu mấy 70 mai một giờ thôi, còn bây giờ cái chuyện 80-90 mai là cái chuyện rất là bình thường. Và nhiều khi đó mình thấy có người chạy, không biết là họ thử xe hay sao đó mình không biết, mà không phải là freeway 5 nha, mà cái freeway bình thường ở đây đó, freeway 880 hoặc là freeway 280, nhiều khi đường cũng vắng đó, mình chạy cũng 80 mấy mai mà mình thấy một cái chiếc xe nó qua mặt mình một cái dèo cái từ mình. Tôi nghĩ là chiếc xe đó nó chạy phải 100 mấy mai một giờ, hơn 100 mai một giờ rồi nó mới có cái tốc độ khủng khiếp như vậy. Bởi vì mình đang chạy 80 mấy mai mà nó qua mình một cái rẹt một cái là nó tuốt ở trên kia rồi, thì biết là tốc độ của nó nhanh như thế nào. Nhưng mà chạy xe mà càng nhanh thì càng dễ gây tai nạn, ai cũng biết. Tai nạn ở đây nó là tai nạn nhiều khi có cái việc gì thắng không kịp. Nhưng mà cái tai nạn ở đây nó rất là dễ xảy ra là những cái người mà tay lái mà không có cứng đó, nó rất là dễ bị lạc tay lái. Chỉ cần một cái hòn đá hay một cái gì đó ra là nó văng lên một cái là nó lệch liền. Lý do tại sao? Tại vì lúc đó cái tay lái nó nhẹ hiều à. Tay lái thường thường có power, nó đã nhẹ rồi mà cô chạy càng nhanh thì lúc đó cô cứ cảm tưởng như cái xe nó dường như nó bám cái mặt đất, nó không có nhiều nữa, nó hỏng lên một chút. Cho nên lúc đó tay lái nó nhẹ hiều, khó điều khiển lắm. Và lỡ một cái gì đó mà quật tới quật luôn cái là nó lủi xuống đường liền. Cho nên với cái tốc độ mà trên 100 mai một giờ thì rất là nguy hiểm. Nói đến cái chuyện mà chạy nhanh, tai nạn xe cộ, dường như mới đây ông Gavin Newsom, ông ấy mới vừa ký một cái luật về vấn đề DUI,
1: bốn đạo luật này.
0: Tức là say rượu lái xe.
1: Yeah.
0: Và bởi vì tai nạn nó xảy ra nhiều quá cho nên bây giờ mấy anh mà say rượu lái xe mà cứ vậy mà làm đó, thì sẽ bị truy tố rất là nặng. Nó có thể trở thành cái tội hình sự.
1: Bốn cái DUI là thành một cái đại hình đó.
0: Nhất là cái vấn đề mà tai nạn mà chết người nữa đó, thì nó lại càng nặng hơn, nó có thể cấu thành cái tội gọi là ngộ sát. Cho nên không biết rằng cái luật đó ra đó thì nó có giảm bớt được cái vấn đề say rượu lái xe hay không. Nhưng mà từ trước đến giờ ai cũng biết là say rượu mà lái xe thì rất là nguy hiểm. Nhưng mà nó vẫn xảy ra. Bởi vì lúc đó nó người ta nhiều khi vui quá rồi người ta uống nhiều hay là cũng uống, rồi tới lúc đi về đó thì thường thường đó, những người mà say đó, không có đứa nào mà nói là mình say hết trơn đó. Nói tao còn tỉnh mà đâu có sao, nhưng mà thật sự ra đã say rồi. Thì những cái trường hợp đó nó rất là dễ gây ra tai nạn. Nhưng mà cũng có những cái trường hợp đó, nếu mà tính theo cái luật như ngày xưa nhất quá tam hoặc là bây giờ nhất quá tứ đó, thì nó cũng oan ức lắm. Tại vì thí dụ chẳng hạn như cái mức mà để cho lái xe đó là dưới 0.7, 0.8 hả? Thì 0.8% cái lượng rượu trong cơ thể của mình. Đó là cái lý do mà ngày xưa đã chưa có máy móc đó, thì mấy ông cảnh sát mấy ông bắt cô làm chim bay cò bay đi đường thẳng rồi giang tay ra rồi đứng một chân gì đó vân vân, để chứng tỏ người này còn tỉnh. Những người mà say thì chắc chắn là không thể nào đi theo cái đường thẳng được mà lảo đảo. Rồi sau này có máy móc đó, thì nó lại càng nguy hiểm hơn ở cái chỗ nó là nó quá chính xác đi. Cho nên nếu mà cô thổi vào đó mà cái lượng alcohol, lượng rượu mà nó trên cái mức cho phép đó, thì coi như là cô bị phạm luật DUI. Mặc dầu đó có nhiều người đã uống hơn cái mức đó một chút hoặc là hơn một tí, nhưng mà họ vẫn lái xe bình thường. Mà xui một cái, thí dụ cái đèn sau nó bị hư, cảnh sát chặn lại với cái mục đích là nhắc là cảnh cáo là cái đèn của anh bị hư, về anh phải sửa đó. Mở ra nghe cái mùi rượu là bắt anh này thử ngay.
1: Hoặc là mất bản số xe như anh Nam Phong.
0: Thì lúc đó đó thì lại một lần, rồi hai lần, rồi ba lần, lần thứ tư thì lại bị tiếp tục oan ức như vậy. Cho nên cái đó, đó tuy rằng nó sẽ cảnh cáo người ta, nhưng mà có những cái trường hợp đó, nó cũng phải kêu oan. Chứ những cái như vậy thì nó oan lắm. Đó nó cũng là lý do mà trong cái luật đó thì dường như có nói tới cái chuyện mà dĩ nhiên tai nạn, mà tai nạn chết người nó khác, tai nạn không chết người nó khác. Thì luật thì cứ đưa ra rồi người ta sẽ bỏ phiếu. Nói đến những cái điều luật mà sắp sửa tới đây đó, chúng ta đi bầu, cô có nghiên cứu cái luật nào chưa?
1: Hình như là kêu mình phải bầu CS cho cái đạo luật 42.
0: Nó rất là nhiều, 40, 42, 37, 39, rồi nó cứ loạn cả lên. Cho nên có người nói đó, cứ hễ cái luật nào mà nó đòi tăng thế đó, cứ nện vô cái chữ nô cho tôi.
1: Tăng thế là nô, dĩ nhiên rồi.
0: Không, nhưng mà nó có những cái điều luật, ví dụ như là tăng thế để cho mai mốt cái vấn đề về hưu được còn có tiền, hay là tăng thế để cho giáo dục hay là cái gì đó, thì cũng có người xê dép. Nhưng mà bây giờ với cái tình cảnh mà có vẻ nó không có khá khả quan về vấn đề kinh tế như hiện tại đó, thì người ta nói cứ hễ đứa nó đòi tăng thế thì ông cứ nện nô vào cho tôi. Thì chứ mà thời buổi này mà nó còn đòi tăng thế nữa, mà nhất là Cali thuế lúc nào cũng nhiều hơn người ta. Nó có nhiều cái loại thuế mà nó cũng bực bội lắm. Thuế recycle, thuế này, thuế kia, thuế bảo vệ môi trường. Ôi trời, nó đó là cái lý do mà cái gì ở Cali nó cũng mắc hơn. Xăng cũng vậy, xăng ở Cali như mấy ngày hôm trước có nơi nó hầm hè nó lên tới 7-8 đồng. Nhưng bây giờ thì bắt đầu nó hạ xuống rồi. Cái chuyện đó nó chỉ là cái chuyện đoạn kỳ, nhưng mà nói ra đây để cho thấy rằng Cali cái gì cũng mắc, xăng lúc nào nó cũng mắc nhất nước Mỹ, không có nơi nào mà mắc bằng ở Cali hết trơn. Bởi vì cái thuế nó nhiều quá, ngay cả những cái vấn đề lặt vặt như là vấn đề ví dụ thuốc lá đi. Thuốc lá những nơi khác là 7-8 đồng, trong khi Cali là 13-14 đồng. Thì cái chuyện đó nó cho thấy rằng Cali đánh thuế rất là nặng, rất là nhiều. Nhưng mà không khéo như ông Gavin Newsom thì vẫn thiếu tiền như thường. bằng chứng là bây giờ là Cali bị negative tới mấy chục tỷ. Thì cái chuyện đó nó làm cho người ta cảm thấy đặt cái câu hỏi là cái tiểu bang vàng này nó có còn là cái tiểu bang vàng hay không. Vâng, và thưa với tất cả quý vị, mùa lễ lọc sắp tới thì mong rằng tất cả chúng ta sẽ có được những cái gì mà tốt đẹp nhất, nó không có những cái điều mà không có như ý, nó sẽ không có xảy ra. Hy vọng rằng chiến tranh nó sẽ sớm chấm dứt để cho cái cuộc sống nó tương đối nó trở lại như xưa. Và người ta tin rằng cái chuyện đó nó sẽ xảy ra, và không sớm trước bầu cử thì cũng sau ngày bầu cử, bởi vì sau ngày bầu cử mà nếu mà ông Trump ông ấy đạt được ý nguyện, tức là bên đảng Cộng hòa vẫn giữ được lưỡng viện quốc hội, thì ngày hôm qua hôm kia gì ông lại nhắc lại cái vụ mấy ngàn, quên là cô,
1: năm ngàn,
0: thì không biết là nó có sự thật hay không. Hỏi ổng tiền đâu ra, ổng nói tiền mình nhiều lắm. ông Trump này nhiều khi ổng nói nó cũng nhức đầu với ổng lắm. Thì trông chờ cái tiền của ổng mỏi mòn là chưa thấy gì hết trơn. Nhưng mà mình cũng thông cảm là bởi vì những cái khó khăn nó ràng buộc lại, chứ ai mà không muốn hứa rồi giữ lời. Nhưng mà bởi vì cái tình hình nó thay đổi, ví dụ chẳng hạn như cái chuyện mà ông ấy hứa là cho mấy ngàn, ba ngàn trước cái quốc khánh năm nay đó, hai ba ngàn gì đó tôi không nhớ, thì đâu có thực hiện được.
1: Tại vì bị tối cao pháp viện họ chặn cái vụ thuế quan đó anh. Chứ đúng ra cái tiền thuế quan là đã đi dư là trả cho người dân Mỹ rồi, chứ đâu có đợi tới bây giờ đâu. Thành ra em nghĩ là phải có cái sự hợp tác giữa quốc hội và tối cao pháp viện nữa. Tại vì họ cứ lấy cái quyền ra rồi mà họ chặn đó, thì Tổng thống Donald Trump cũng đâu có làm gì được. Đó là cái vấn đề mà chúng ta bị stuck lại những cái tấm check mà như được hứa hẹn. Nhưng mà ngày hôm qua thì em theo dõi tin tức đó, thì em thấy cũng phai đao ra rất là nhiều việc mà bầu cử gian lận này nọ. Họ đã đưa những cái con số cũng khá là chính xác. Thành ra đây cũng là một cái tiếng chuông để nhắc nhở mọi người. Và ngày hôm qua thì họ đã thông qua cái đạo luật là những người trong quốc hội thì không được tham dự những cái giống như những cái chứng khoán này nọ đó anh. Đó thì em thấy cái đó cũng đúng, tại vì họ nắm được những cái tin tức như hình thức của bà Nancy Pelosi. Vợ chồng bà đã tăng cái tiền của họ rất là nhiều, bởi vì bà nắm được những tin tức thì thông báo cho ông ở ngoài, ông cứ là mua những cái cổ phiếu mà họ thấy có tiềm năng. Thì đó là một cái mà họ cũng ngăn cấm. Và cái thứ hai mà em thích hơn nữa đó là cái phải là voter ID, phải có ID mới được đi bầu. Thì cái đó mới đúng với những gì mà khi mà chúng ta nhập quốc tịch Mỹ đó, là những cái lời mà chúng ta đã hứa và chúng ta phải thực hiện như vậy, chứ không thể nào mà đi vô bầu mà cứ nói khơi khơi là mình ở đâu mà không có một cái sự mà xác minh gì hết.
0: Nhưng mà cô nghĩ Cali họ có làm không?
1: Không, that's why em phải tham gia vào cái việc bầu cử để em xác minh lại coi cái chuyện đó có đúng hay không. Và thực là như vậy, thưa quý thính giả, không hỏi ID. Ngay cả người ta đưa cái ID ra, người ta nói là đây, ID của tôi đây, thì nói không cần. Và tụi em cũng được training là không được hỏi ID của cái người họ đến.
0: Cho nên trở lại cái việc mà tố cáo pháp viện, nếu mà cô nói cái vụ thuế quan tại mấy ông bà này đó, thì cũng tội, nó cũng không có phải đâu. Bởi vì ở cái tòa cấp dưới đó, tòa liên bang mà cấp dưới đó, họ tuyên bố là như vậy. Tức là cái chuyện mà đánh thuế vào những cái hàng của những nước khác nhập vào Hoa Kỳ đó, là không có đúng luật. Ông Tổng thống không có quyền làm như vậy. Muốn làm như vậy là phải quốc hội họp, rồi cuối cùng thưa gửi đưa lên tới tối cao pháp viện. Thì mấy ông tối cao pháp viện này không bao giờ mấy ông xử án đâu nha, cũng phải nhớ cái điều đó.
1: Đúng rồi.
0: Tại vì họ chỉ có cái nhiệm vụ duy nhất của họ đó là họ giải thích hiến pháp Hoa Kỳ, giải thích luật Hoa Kỳ. Và khi mà họ giải thích xong, họ nói chúng tôi nhìn vào hiến pháp cũng như luật lệ của Hoa Kỳ đó, không có cái chữ mà thuế quan nhập cảnh ở đây. Tức là trong cái trường hợp mà như ông Trump ông ấy đang làm đó, không có, cho nên họ trả lại cái hồ sơ đó cho cái tòa liên bang cấp dưới để bên dưới tự xử với nhau. Cho nên những cái chuyện mà thí dụ như hỏi ID, có những cái tiểu bang họ sẽ áp dụng, ví dụ như tiểu bang Texas, nhưng mà có những tiểu bang đó là họ không áp dụng, giống như Cali. Tại vì trong cái văn bản mà đề nghị kiểm soát cái người có đủ điều kiện để đi bầu hay không đó, họ ghi rằng đó các ủy ban bầu cử nên là kiểm soát vấn đề ID. Cho nên tại vì cái chữ nên đó đó, chứ nếu mà trong cái văn bản mà nó ghi là các ủy ban bầu cử phải kiểm soát cái ID đó, thì nó sẽ khác, tức là bắt buộc. Còn cái chữ nên là chỉ là nói rằng khuyến khích thôi. Cho nên họ có quyền họ không làm cái chuyện đó. Và Cali chắc chắn là không có cần phải móc cái ID ra rồi. Cái điều đó nó làm cho bên phía ông Trump là bực bội lắm. Nhưng mà mới đây thì bên phía ông Trump lại chiến thắng về cái vấn đề cho phép những cái ủy ban và những cái người kiểm soát viên đến những cái phòng phiếu để mà xem có cái vấn đề gian lận hay không. Tức là bên kia thắng 1-0, bây giờ ông thắng lại 1-0. Bên kia không có chịu kiểm soát, bây giờ sẽ có người của liên bang, sẽ có người của cái bên phía tiểu bang đến để mà kiểm soát. Và thậm chí đó là cái lực lượng mà cảnh sát di trú đó, họ cũng không có bị cấm tới đó. Họ sẽ không có mặc những cái đồ của họ, đồng phục của họ, nhưng mà họ có quyền họ đến đó. Và khi mà cái chuyện đó mà nó xảy ra, những người mà không có đủ điều kiện đi bầu mà đi bầu sẽ bị phạt. Nếu mà bị bắt quả tang sẽ bị phạt, và thậm chí nó sẽ ảnh hưởng tới cái vấn đề di trú của họ rất là nhiều.

0: cái số lượng mà những cái người mà chỉ có thẻ xanh cũng đâu có được đi bầu đâu. Theo đúng luật lệ là chỉ có công dân Hoa Kỳ mới được đi bầu, còn những người mà thường trú nhân mà thẻ xanh cũng không có quyền để đi bầu. Cho nên lần này hy vọng rằng là cái vấn đề những cái bầu phiếu mà gian lận nó sẽ giảm bớt đi ở cái phòng phiếu. Nhưng cái vấn đề mà bỏ phiếu bằng thư nó vẫn là cái vấn đề cũng có thể gian lận được. Bởi vì tại sao? Bởi vì nếu như tôi ghi danh mà absent ballot, từ trước đến giờ bỏ phiếu bằng thư là hồ sơ nó có sẵn rồi, cứ mỗi năm là mỗi kỳ là họ cứ gửi về, nó có cái barcode, nó có tên, có số riêng hết rồi, thì họ cứ gửi về và mình cứ bầu. Nhưng mà sau cái kỳ mà COVID-19 thì bên phía Đảng Dân Chủ họ lợi dụng cái đó, họ gửi ra những cái phiếu bầu khác như bùm bướm, nó gửi khắp nơi. Tức là một người nhiều khi nhận được 2-3 phiếu bầu, rồi có những người không còn ở địa chỉ đó cũng được gửi tới, rồi cũng có những người đã không còn ở trên cái cõi đời này nữa cũng nhận được những cái thư đó. Những cái thư đó, đó chỉ cần những người trong nhà đó mà họ có ý gì đó, họ lấy, họ điền, họ gửi đi, thì coi như nó trở thành một cái lá phiếu hợp lệ. Cho nên những cái loại thư bướm bướm như vậy, mà thư mà không có hợp lệ như vậy, nó được gửi đi khắp nơi ở California. Và đó nó cũng là một phần trong cái vấn đề gian lận để làm sao kiểm soát được. Và đó nó cũng là lý do mà ông Trump ông ấy đề nghị bên phía bưu điện họ kiểm soát giùm cái vấn đề đó. Thì lập tức bên kia, bên đối lập họ phản đối ngay.
1: Lúc nào cũng là phản đối thôi.
0: Thì bởi vì nó có một cái vấn đề nó không có rõ ràng, nó không có minh bạch, cho nên họ đâu có thể nào mà để cho kiểm soát được. Thì cho nên là mấy ngày hôm nay thì trên các đài truyền hình mà thiên tả nó vui lắm. Cái vấn đề bầu cử đó, những cái quảng cáo của các ứng cử viên dân chủ nhiều lắm, liên tục luôn. Nhất là cái quảng cáo mà cho thống đốc California nè. Bên phía dân chủ chạy liên tục, bên Cộng Hòa không biết là không có tiền hay sao, mình thấy không thấy gì hết trơn. Mặc dầu có những cái đài mà trung dung nó cũng không thấy. Nhưng mà ngày hôm qua thì có cái cuộc tranh luận giữa hai ứng viên này cho cái chức thống đốc California. Thì bên phía những cái đài thiên tả đó, họ cho những cái phỏng vấn một số người chả biết ông nào bà nào ở đâu lôi ra, rồi các chuyên gia nhận định về tình hình thì lên nói ao ao ao, nói ồ nếu mà đi vào phòng phiếu mà kiểm soát ID nó sẽ ngăn chặn người ta, nó làm khó khăn cho người ta trong lúc mà bỏ phiếu. Rồi tôi không biết là cái chuyện mà móc cái ID ra, móc cái bằng lái ra rồi đưa cái ra, nó sẽ ngăn chặn người ta, nó làm khó người ta ở cái chuyện bỏ phiếu ở chỗ nào. Nhưng mà rõ ràng nó là cái đó nó là rất là khiên cưỡng, thì nó không có chấp nhận được. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục những vấn đề trong cuộc sống ngày hôm nay đây. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái, và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm. Những lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục những vấn đề trong cuộc sống. Và còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi xin chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui. Xin mến chào tạm biệt.

0: Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
2: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
1: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purple Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
3: Số điện thoại 678-888-8989. 678-888-8989.
2: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.

0: những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
2: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
1: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
2: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
2: Mọi chi tiết xin gọi Tim Na Đặng 770-638-0247. 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684 770-912-9684.
1: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.
3: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gov/yourbhcareer.
4: Sau đây, xin kính mời quý vị cùng chúng tôi bước vào tiết mục Tình ca quê hương. Chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị những nhạc phẩm một thời vang bóng mang âm hưởng của những dòng nhạc quê hương qua những sáng tác của các nhạc sĩ nổi tiếng Việt Nam và những giọng ca mà quý vị hằng yêu mến. Và bây giờ, mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

Kính thưa quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm mang tựa đề Đừng Nói Yêu Tôi, một sáng tác của nhạc sĩ Anh Bằng qua tiếng hát của nữ ca sĩ Sơn Tuyền. Nhạc phẩm này đã mở đầu cho tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay. Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Và kính thưa quý vị, nhạc phẩm kế tiếp, chúng tôi mời quý vị nghe một liên khúc gồm hai nhạc phẩm của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, Tạ Từ Trong Đêm và Từ Đó Em Buồn. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của đôi song ca Phương Dung và Băng Tâm.

Kính thưa quý vị, Phương Dung và Băng Tâm vừa gửi đến quý vị hai nhạc phẩm của cố nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, Tạ Từ Trong Đêm và Từ Đó Em Buồn. Và nhạc phẩm kế tiếp chúng tôi mời quý vị nghe một sáng tác của nhạc sĩ Huỳnh Anh, nhạc phẩm mang tựa đề Thành Phố Sương Mù. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Như Quỳnh.

Nữ ca sĩ Như Quỳnh vừa gửi đến quý vị một sáng tác của nhạc sĩ Huỳnh Anh mang tựa đề Thành phố Sương Mù. Và nhạc phẩm kế tiếp chúng tôi mời quý vị nghe một sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Thu mang tựa đề Gửi Về Anh. Nhạc phẩm này chúng tôi mời quý vị cùng nghe qua phần trình bày của hai tiếng hát Mai Thiên Vân và Thanh Tuyền.

Kính thưa quý vị, nữ ca sĩ Thanh Tuyền và Mai Thiên Vân vừa gửi đến quý vị một sáng tác của Đỗ Thu mang tựa đề Gửi Về Anh. Và thưa quý vị, nhạc phẩm kế tiếp là dòng nhạc của nhạc sĩ Giao Tiên. Mời quý vị nghe một sáng tác của ông mang tựa đề Nàng Yêu Hoa Tím qua tiếng hát của nữ ca sĩ Phi Nhung.

Kính thưa quý vị, nữ ca sĩ Phi Nhung vừa gửi đến quý vị một sáng tác của Giao Tiên mang tựa đề Nàng Yêu Hoa Tím, và nhạc phẩm kế tiếp là nhạc phẩm mang tựa đề Nối Lại Tình Xưa của nhạc sĩ Ngân Giang. Mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm này qua tiếng hát của nữ ca sĩ Giao Linh và nam ca sĩ Đặng Hà Duy.

Thưa quý vị vừa nghe đôi song ca Giao Linh và Đặng Hà Duy gửi đến quý vị một sáng tác của nhạc sĩ Ngân Giang mang tựa đề Nối Lại Tình Xưa. Và nhạc phẩm kế tiếp là một sáng tác của nhạc sĩ Lê Dinh, nhạc phẩm mang tựa đề Tình Yêu Trả Lại Trăng Sao. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hương Lan.

Kính thưa quý vị, nữ ca sĩ Hương Lan vừa gửi đến quý vị nhạc phẩm Tình Yêu Trả Lại Trăng Sao của nhạc sĩ Lê Dinh. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị nghe dòng nhạc của nhạc sĩ Ngân Trang, một sáng tác mang tựa đề Anh Hãy Về Đi. Mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm này qua phần trình bày của đôi song ca Mai Thiên Vân và Trường Vũ.

Kính thưa quý vị, Mai Thiên Vân và Trường Vũ vừa gửi đến quý vị một sáng tác của Ngân Trang mang tựa đề Anh Hãy Về Đi. Và nhạc phẩm kế tiếp, mời quý vị trở lại với dòng nhạc của nhạc sĩ Anh

Thưa quý vị vừa nghe Thanh Tuyền gửi đến quý vị một sáng tác của nhạc sĩ Anh Bằng mang tựa đề Gõ Cửa, và nhạc phẩm cuối cùng chúng tôi mời quý vị nghe một sáng tác của nhạc sĩ Đài

Phương Trang, nhạc phẩm mang tựa đề Đừng Phụ Lòng Nhau. Nhạc phẩm này chúng tôi mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của đôi song ca Quang Lê và Châu Ngọc Hà. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi tiết mục Tình Ca Quê Hương ngày hôm nay. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui và thoải mái, và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin thân ái, mến chào.

0: gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outage-rep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố Norcross, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
2: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
1: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
2: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúc điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
1: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
2: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
3: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
2: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
4: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
2: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
4: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
2: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
5: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Vâng, kính thưa quý vị, vừa thưởng thức nhạc phẩm Chiếc Lá Cuối Cùng, một sáng tác của nhạc sĩ Tuấn Khanh qua tiếng hát của Phương Thi và Nam Phong. Chúng tôi mượn nhạc phẩm này để mở đầu cho tiết mục Sóng Nhạc vào buổi chiều thứ Sáu ngày hôm nay. Thưa với quý vị, hôm nay là ngày 2 tây tháng 10. Mời quý vị có thể bắt đầu gọi vào để tham dự tiết mục Sóng Nhạc. Xin gửi lời chào đến Phương Thi. Mời Phương Thi chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Phương Thi chào anh và Phương Thi kính gửi lời chào tái ngộ đến quý khán thính giả của chương trình Sóng Nhạc.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi sẽ bắt đầu mở đường dây để mời quý vị gọi vào 408-766-6409 và 408-766-6410.
1: Thì giờ thì mời vị khán giả đầu tiên trên đường dây ạ.
2: Hello, cô mến chào Nam Phong, cô mến chào Phương Thi cùng tất cả quý khán giả yêu thương trên đài tiếng đất tôi ạ.
1: Dạ, con chào cô.
2: Phương Thi, Nam Phong khỏe không?
1: Dạ, thế khỏe, cảm ơn cô.
0: Dạ, con chào cô.
2: Vâng, mùa thu về rồi đó Phương Thi, Nam Phong ơi. Cô xin gửi đến quý khán giả cùng Nam Phong, Phương Thi một ca khúc mùa thu với những lời yêu thương ngọt ngào, một chút tình, một chút mộng của nhạc sĩ Ngô Thị Miên. Đó là bài hát Mùa Thu Cho Anh.
0: Dạ, yeah. Rồi bây giờ cô hát câu đầu này Nam Phong lấy tông cho đúng.
2: Vâng. Yeah. Để cô tặng đến nhà nha. Và bài hát này trước cô tặng Nam Phong, Phương Thi, kế tiếp là tặng cho các bạn ở trên đài. Đó là chị Miền Trung, chị Bắc Kỳ, chị 25, chị 3, chị 5, chị 6, chị Ba Huệ, chị Hà Ánh Lâm Ta, cô Mây Hồng, anh chị Diệu Kim, cô Thu Vân, cô Hồng Dung, Cẩm Lài, cô Gió, cô Hoài Hương, anh chị Tường Vi, anh chị Ốc Hương, chú Sơn, chú Hai, thi sĩ Bổ Truyền, anh chị Quang Minh, cùng tất cả quý khán giả trên toàn thế giới nha. Bây giờ cô bắt đầu hát Nam Phong.
0: Giờ cô hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cái.
2: Anh có nghe mùa thu mưa răng lá đổ.
0: Dạ, rồi, bây giờ mình hát cô ha, cô đợi xíu.

nỗi nhớ dệt thành mộng. Mình em trong tim mãi đậm đà. Mùa thu dù đến hay qua mau, tình mình vẫn mãi.

0: hay quá, cảm ơn.
1: Vâng, cô cảm ơn tiếng vỗ tay của Phương Thi, cô cảm ơn tiếng đàn ngọt ngào của Nam Phong, cô cảm ơn tất cả quý thính giả đã lắng nghe. Cô xin mến quý thính giả một cuối tuần nhiều niềm vui bên gia đình thân yêu, sức khỏe được dồi dào, an lành và hạnh phúc hen.
2: Dạ. Dạ, cảm ơn cô, chúc cô chú cuối tuần vui. Dạ.
0: Kính chúc sức khỏe cô nha.
1: Cảm ơn Nam Phong, cảm ơn Phương Thi.
0: Dạ, Nam Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả tiếp theo. Xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
3: Thính giả đây.
0: Dạ, chào chị Cẩm Lai.
3: Dạ, dặn cái máy.
2: Dạ, xin chào chị.
3: Rồi, nghe chưa?
2: Dạ, nghe rồi chị. Rồi, hôm nay chị Cẩm Lai sẽ hát tặng quý vị khán thính giả bài gì?
3: Chào Phương Thi, chào anh Nam Phong và chào hát quý khán thính giả.
0: Chào chị.
3: Nghe.
0: Chị ơi, chị có nghe không?
3: Nghe chị rõ không?
2: Dạ, nghe.
0: Dạ, nghe chị rõ.
3: Chào chị, hôm nay Cẩm Lai sẽ góp vui với nhạc phẩm. Vì người tình không đến, mà tối đêm nay hả? Tỉnh lẻ, ở tỉnh lẻ đêm buồn. Anh Nam Phong biết bản gì không?
2: Dạ, nó có hai bài, một bài đêm buồn tỉnh lẻ và một bài người tình không đến. Thì chị muốn cái nào hay là chị...
3: Tại vì người tình không đến, thành ra tối đêm nay hát bản đêm buồn tỉnh lẻ, một sáng tác của Tử Nhi và Bằng Giang.
2: Dạ rồi, tưởng chị hát người tình không đến luôn chứ.
3: Người tình không đến rồi. Rồi bây giờ
2: chị hát câu đầu nha. Dạ, chị hát câu đầu nó không lấy tông cho.
3: Đã lâu rồi đôi đứa cách đôi nơi, tơ duyên xưa còn hay mất.
2: Dạ rồi bây giờ mình hát chị ha. Dạ.

vô biên. Thương, anh thương nhiều lắm, em nhìn ánh mắt hoang sầu.

0: Hay quá, chị Cẩm Lại, cảm ơn chị.
1: Rồi, cảm ơn Phương Thi rất nhiều, cảm ơn anh Đăng Phong rất nhiều luôn, với tiếng đàn ngọt ngào rất là hay. Dạ. Tặng cho Phương Thi, Đăng Phong và hát với khán giả khắp mọi nơi, và cũng mượn cái clip của anh chị Úc Canada nha. Tặng hết luôn mấy chị em thân thương. Rồi không quên chúc Phương Thi, Lâm Phong cùng quý khán thính giả một ngày cuối tuần bình an, hạnh phúc, sức khỏe, dồi dào và mọi điều như ý.
0: Cảm ơn chị. Cảm ơn chị.
2: Chúc chị cuối tuần vui. Dạ.
0: Chúc chị nhiều sức khỏe chị nha. Em chào chị.
1: Dạ. Dạ.
0: Dạ. Anh Lâm Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả tiếp theo ạ.
3: Hello. Năm Tấn Nga đây. Kính chào quý vị khán giả, chào chú Năm Tông, chào con Phương Thi.
0: Em chào dì Năm.
3: Cô chú khỏe không?
0: Dạ,
2: dạ
0: khỏe,
2: chào dì Năm. Rồi hôm nay
3: bữa nay
2: hát bài gì?
3: Dì Năm không có hát, mà xin kể chuyện vui, được không?
0: Dạ, được dì Năm kể đi.
3: Hồi năm 1957, lúc đó thì năm học bảy trường lớp đệ tứ, khi thi trung học để nhất cấp xong rồi thì năm đi coi cái phim Niagara hành trình bên thác nước, cái phim chiếu toàn bộ cái thác Niagara hùng vĩ lắm nghe Phần Thi.
0: Yeah.
3: Rồi cái có cậu ngồi ở cạnh cái thác nói chuyện, rồi ba tuần lễ sau với Năm được người bạn dắt đi coi cái cũng có phim này ở cái rạp ở trong Chợ Lớn quận Năm Việt Nam đó. Rồi bản niên thời gian 70 năm, tức là cách nay 3 tuần, con gì Năm dắt đi lại cái thác nhà gà ra này chơi. Yeah. Đó. Chứ Năm Phạm với Phương Thị thấy coi gì Năm có duyên với cái thác này không? Yeah. Yeah. Rồi cái bữa đầu á, cái thác đó đó giáp ranh với Canada bên Mỹ. Bữa đầu á, con gì Năm dắt đi bên bờ Canada, rồi bữa thứ hai dắt đi bên bờ nước Mỹ, rồi bữa thứ ba lên cái cầu, bữa thứ ba xuống tàu chở đi vô cái thác nó chơi, thoát người cao mưa để nước nó dằn ướt, rồi cái đền ngày thứ tư đi lên cái cầu qua hai nước ở giữa cái cầu, có cái cờ Canada bên, có cột cờ của nước Mỹ đó. Vì Năm đi chạy cái chuyến đó vui, thật là vui. Rồi tối đêm mà sáng lại về đó, ra cái thác đó có bông, trời ơi quá là hay. Kể cho chứ Năm Phòng với Phần Thi với Tính Giả nghe chia vui với Năm.
2: Dạ,
3: vậy thôi.
2: Dạ, cảm ơn dì Năm. Đúng lý là lúc mà cái tàu qua bên cái chỗ biên giới, dì Năm phải hát cái bài mà bên cầu biên giới mới đúng. Rồi, cảm ơn dì Năm. Dạ, chúc dì Năm cuối tuần thật là vui nha dì Năm. Dạ,
3: dạ cảm ơn chú. Chú Năm Phong với Phương Thi.
2: Dạ.
3: Năm hẹn từ sau hát nha.
2: Dạ, dạ.
3: Chào bà nha.
2: Dạ, dạ. Kính chào dì Năm.
0: Chào dì Năm nha.
3: Chào bà cô chú.
0: Dạ. Dạ, anh Năm Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả tiếp theo ạ.
4: Dạ, chào Năm Phong. Dạ, chào Phương Thi.
0: Rồi. Sơn.
2: Dạ, chào anh Sơn. Dạ.
4: Rồi. Đêm nay anh gọi vô sớm, chỉ còn một ngày cuối của anh ở trên đảo.
0: Chưa chuẩn bị vô đất liền rồi phải không?
4: Dạ, chưa. Chuẩn bị tuần tới lại có mặt ở bên đất liền.
0: Dạ.
4: Rồi. Bữa nay cho anh hát bài Ngày Đó Trên Chiếc Cầu của Du Mặt Sen Năm Phong nha.
2: Dạ. Bài này anh hát tông gì?
4: Trả Lời Thứ. Rumba thì thôi.

Ngày đó trên chiếc cầu em nhớ chăng, một chiếc áo dài màu trắng xinh xinh, một nụ cười

0: Hay quá, cảm ơn chú Thái Sơn.
1: Rồi, cảm ơn Phương Thị, cảm ơn Nam Phong nha.
2: Dạ. Dạ, rồi.
0: Chúc sức khỏe chú.
2: Dạ, chúc anh cuối tuần vui. Dạ, hy vọng sẽ gặp anh ở Atlanta vào cuối tháng này. Dạ.
1: Rồi, cảm ơn Nam Phong, cảm ơn Phương Thị. Xin chào. Rồi.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây để mời quý vị gọi vào. Lúc nãy quý vị nào gọi vào, nhưng mà vị thính giả vừa rồi đang hát cho nên chúng tôi không có nhận phone được. Bây giờ mời quý vị gọi vào, hai số điện thoại là 408-766-6409 và 408-766-6410. Quý vị có thể gọi lại để hát những nhạc phẩm mà quý vị yêu mến, tặng cho người thân, bạn bè, những người mà quý vị thương mến. Thưa quý vị, hai số điện thoại vẫn đang được mở ra. Ngoài ra quý vị ở xa như ở Việt Nam, ở Úc Châu, ở Âu Châu, vân vân, quý vị muốn tham gia tiết mục này, nếu quý vị đang theo dõi trên Internet, quý vị có thể gọi vào số điện thoại của Phương Thi qua cái ứng dụng Viber hoặc là Zalo, hoặc là quý vị cũng có thể sử dụng FaceTime nếu quý vị có iPhone. Miễn là nơi quý vị cư ngụ có Internet thì quý vị có thể connect vào và gọi qua những ứng dụng đó, sẽ không có một phí tổn nào hết. Quý vị gọi vào số điện thoại của Phương Thi qua số
0: 408. Tại sao anh không đọc tiếp số điện thoại của em luôn mà?
2: Tôi hết hơi được không?
0: Phương Thi nhắc lại.
2: Tôi nhớ lắm, nhớ từng số luôn đó.
0: Nhưng mà... Thôi được rồi, để tiếp thôi nha. Số của Phương Thi là 408-966-4835 quý vị nha. Anh Nam Phong né hay quá.
2: Vâng, thưa quý vị, mời quý vị có thể tiếp tục gọi vào. Lúc nãy thì có quý vị nào gọi vào cái số điện thoại kia, tức là dường như là 6409.
0: Dạ.
2: Thì quý vị có thể gọi lại. Và xin quý vị lưu ý là, thứ nhất, cái chương trình mà quý vị đang theo dõi trên YouTube, trên Internet, nó đi sau cái live một chút xíu, tức là nó đi sau khoảng 40 giây. 40 giây. Và cái thứ hai đó là khi mà quý vị gọi vào đó, quý vị nhớ tắt cái chương trình đó để quý vị nghe trên phone thôi. Thì lúc đó quý vị sẽ không có bị lầm lẫn giữa cái chương trình nó phát, nó đi ra trễ. Bởi vì nó qua những cái hệ thống Internet, nó sẽ đi qua trễ khoảng 40 giây. Cho nên lúc đó nếu mà quý vị chúng tôi nhận phone thì xin quý vị nghe điện thoại để mà hát, chứ không có, đừng có nghe trong cái chương trình nó đang phát, nó sẽ đi sau quý vị nhé. Vâng, thưa quý vị, một lần nữa, hai số điện thoại là 408-766-6409 và 408-766-6410.
0: Dạ, bây giờ thì xin mời vị thính giả trên đường dây ạ. Con xin mời chú Thanh Tiến ạ.
3: Chú Sơn Ước Lăng đây. Dạ. Chú hôm nay chú xin chào anh Nam Phong với lại cô Minh Thi.
0: Dạ.
3: Tôi xin hát bài Sao Đặt Bỏ Em.
2: Dạ. Rồi, chú hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho.
3: Đêm nay một mình em cô đơn dưới ánh.
2: Dạ, rồi bây giờ mình hát ha, chú đợi, đợi. À, chú có nghe được tiếng đờn của Nam Phong không?
3: Chú đã, chú bây giờ đâu còn nghe gì nữa con.
2: Dạ, dạ, rồi, rồi.
0: Chú hát đi.
2: Rồi chú cứ hát, chú nào chú chuẩn bị xong cứ hát ha.

0: quá chú ơi, cảm ơn chú.
1: Cảm ơn cô Minh Tý.
2: Dạ, chúc chú cuối tuần vui chú nha.
0: Con
2: dạ.
0: Kính chúc chú nhiều sức khỏe chú nha.
2: Dạ, kính chào chú.
0: Con chào chú, dạ.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây. Lúc nãy khi mà vị thính giả vừa rồi đang hát thì lại có một vị thính giả gọi vào. Quý vị chịu khó, quý vị gọi lại khi mà, như chúng tôi nói lúc nãy, cái tiếng mà quý vị theo dõi trên Internet nó đi sau cái chương trình live thật sự khoảng 40 giây. Cho nên là nếu mà chúng tôi đang nói như vậy là có nghĩa là lúc nãy là có thể là quý vị nghe trên Internet là mới vừa chấm dứt cái bản nhạc thôi, hoặc là cái bản nhạc đang ở khúc cuối. Cho nên nếu mà quý vị biết như vậy thì quý vị sẽ tính cái thời gian gọi vào nó dễ hơn, thưa quý vị. Một lần nữa xin được nhắc lại hai số điện thoại để mời quý vị gọi vào: 408-766-6409 và 408-766-6410. Quý vị có thể gọi vào hai số điện thoại của đài. Chúng tôi sẽ mời quý vị hát những nhạc phẩm mà quý vị yêu mến để tặng cho người thân, tặng cho bạn bè, tặng cho gia đình, tặng cho những người mà quý vị thương mến. Vâng, thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ sáu cuối tuần thì mong rằng là chúng ta sẽ có những cái giờ phút hát cho nhau nghe thật là vui vẻ, ấm áp, đầm ấm. Và chúng ta sẽ có một, những cái ngày cuối tuần thật là vui. Đặc biệt là cuối tuần này thì Bắc California sẽ nóng, quý vị. Cuối tuần này thì sẽ nóng, có thể đây sẽ là cái đợt nóng cuối cùng.
0: Bây giờ thì có thính giả rồi đây. Xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
2: Dạ, xin mời quý vị lên tiếng ạ. Hello. Dạ, quý vị nào trên đường dây xin lên tiếng.
3: Hello.
2: Dạ.
3: Dạ, cái này phải thấy cô.
2: Dạ đúng rồi, dạ cô đó. Dạ.
0: Chào cô Lệ Hồng.
3: Dạ, dạ. Thấy cô, thấy bà Năm có nói cái gì đó.
2: Dạ không, cái đó là chắc là cô đang cô nghe hồi nãy rồi. Rồi cô
3: vậy hả?
2: Dạ, bây giờ là cô đang live, dạ. Cô đừng có nghe đó, cô nghe trên điện thoại thôi. Dạ.
3: Dạ dạ, rồi thấy cô phải.
2: Dạ, rồi. Rồi dạ, cô hát hôm nay cô hát tặng khán thính giả bài gì?
3: Dạ, dạ thứ nhất là cô chào cực kỳ chứ Nam Phong. Bữa nay hai người mặt đầu tươi quá. Trẻ hơn 5 tuổi.
0: Cảm ơn cô.
3: Bữa nay cô xin tặng Quân Thi Nam Phong và quý vị khán giả bài Nỗi Đau Muộn Màng của Ngô Thị Miên.
0: Dạ.
2: Dạ. Rồi bây giờ cô hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho.
3: Dạ. Alo, bây giờ có hát nha.

0: Con hát câu đầu thôi, xong con lấy tông cho.
1: Dạ. Mưa rơi là nước mắt tình đã phai. Mưa rơi là nước mắt tình đã phai rồi. Cái lạc giọng mà quên. Thôi bây giờ nó không đợi chứ cô hát theo.

0: hơi cao phải không?
1: Cao hả?
2: Cao, cao xuống cho cô tông nha.
0: Xuống tông đi cô ơi, cô hát cao.
3: Bây giờ phải không tông đang cho cô hát đi xuống.

0: Dạ, chính xác ạ.
1: Rồi hát hơi cao hả cô ha? Lấy tông hơi cao.
0: Hơi cao.
1: Dạ.
0: Dạ. À, cảm ơn Nam Phong Phương Thi nha.
1: Dạ.
0: Chúc hai cháu có một cuối tuần vui vẻ và mạnh khỏe mãi mãi.
1: Dạ, con kính chúc sức khỏe cô nha. Tuần rồi cô mất đi rước đèn nên cô không hát được.
0: Dạ, không. Dạ, rước đèn. Rồi coi, cho mấy đứa nhỏ
1: nữa. Dạ, rồi, con kính chúc sức khỏe cô chú. Dạ, con chào cô chú.
0: Dạ, cảm ơn. Cảm ơn chị Nam Phong.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây để mời quý vị gọi vào 408-766-6409 và 408-766-6410.
1: Và số 408-966-4835 để quý vị gọi vào Viber hoặc là Zalo quý vị nha.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn còn thời gian để mời thêm một vài vị thính giả nữa trước khi chúng tôi chấm dứt tiết mục này ngày hôm nay. À, bây giờ là 7:05.
1: Thời gian đó, quý vị gọi vào đi để
2: vâng, chúng ta còn được khoảng 5 vị thính giả nữa. Nếu mà quý vị gọi vào liên tục thì chúng tôi sẽ mời quý vị hát. Vâng, số điện thoại một lần nữa nhắc lại để quý vị gọi vào 408-766-6409 và 408-766-6410. Vâng, tuần lễ này thì phải nói rằng có một số quý vị thính giả có kể cái chuyện mà về Trung Thu cho chúng tôi nghe, thì nó cũng có những cái niềm vui rất là đặc biệt mà khi mà chúng tôi nghe những cái chuyện mà rước đèn Trung Thu. Vâng, bây giờ thì chúng tôi sẽ mời vị thính giả kế tiếp đang ở trên đường dây ạ. Hello.
3: Hello, dạ, thưa chào cô chú.
2: Dạ, xin chào cô.
3: Dạ, với hôm nay trời nóng quá, trời này nóng quá tài.
1: Dạ, trên San Jose này cũng nóng lắm cô.
3: Nóng lắm, ngồi ngoài này.
2: Rồi, như vậy thì hôm nay cô hát tặng thính giả bài gì?
3: Trời nó hát bài Buồn Tặng Thu đi.
1: Rồi, mất rồi. Cô ơi, cô đâu? Lấy vị thính giả này đi. Dạ, xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
4: À, chị, alo, chào Phương Thi ạ.
1: Dạ, chào chị.
4: Xin chào Phương Thi. Xin chào Nam Phong.
2: Dạ, xin chào chị. Dạ. Tại Phương Thi, cô ấy bấm lung tung hết trơn, là cái điện thoại nó cứ nhảy lên, nó chớp đèn loạn hết trơn.
4: Đúng rồi, hèn chi, sụp cái lưỡi vai à.
2: Rồi Phương Thi nói chuyện với chị Hồng đi.
1: Chị Mỹ Hồng vô là biết rồi lại ta. Rồi bây giờ hôm nay chị gửi đến thính giả bài gì đây?
4: Hôm nay con hát lắm à. Giọt mưa thu đi. Giọt mưa thu.
1: Giọt mưa thu.
2: Rồi chị.
4: Ủa có khách hả?
2: Chị hát câu đầu. Chị hát câu đầu đi, nó không lấy tông cho. Dạ.
1: Chị còn nghe không?
4: Còn.
1: Dạ rồi.
4: Bữa nay nghe rõ không? Bữa nay nghe rõ không tôi?
2: Hôm nay mới đổi iPhone 18 hả chị?
4: Dạ. Đừng có hỏi nữa nha. Hỏi nữa giận nha.
1: Hỏi nó chị hát được đó.
2: Rồi. Chị hát câu đầu đi, nó không lấy tông cho.
4: Ngoài hiên giọt mưa thu anh thó rơi.
2: Rồi, ok chị. Rồi.
4: Em tắm gì năm không?
2: Chị hát son thứ. Rồi, okay. Bây giờ mình hát chị ha.
4: Nghe thế nào thích chị?

0: quá chị, cảm ơn chị.
1: Cảm ơn Xuân Thi và Nam Thầm, cho chị tặng Xuân Thi và Nam Thầm, tặng cho chị Úc, dì Nam rồi Hồng Dung Cẩm Lại và cô Bắc Kỳ cùng hết khán giả nha.
0: Dạ rồi, cảm
1: chúc
0: ơn
1: Nam Thầm một ngày vui, Xuân Thi một ngày vui. Nay mà áo đỏ thì tôi thấy hên quá.
0: Xanh xanh đỏ đỏ cho em nhỏ nó mình.
2: Dạ.
1: Thấy hên quá, vừa sớm đó Xuân Thi.
2: Rồi chúc chị cuối tuần vui chị nha. Dạ, dạ kính chào chị.
1: Dạ, dạ cảm ơn ạ.
0: Em chúc sức khỏe chị nha. Em chào chị.
1: Rồi chị chào Xuân Thi.
2: Vâng thưa quý vị.
0: Dạ, chị... dạ xin mời chị thính giả trên đường dây đi. Con mời cô lên tiếng ạ.
3: Alo.
0: Dạ. Dạ. Con chào cô Lan Ngọc.
3: Dạ, nãy nó chừng xong hết rồi.
0: Dạ. Cái đó là Nam Phong đó, nên không được thừa con đã thừa Nam Phong. Là tại Nam Phong đó cô.
3: Quá bà già. Trời không được quá. Quá bà già.
0: Dạ, rồi hôm nay cô gửi đến khán giả bài gì?
3: Con đem tặng giả bài Tàn Thư, Mùa Tàn Thu.
0: Buồn Tàn Thu, dạ.
2: Rồi cô hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho cô.
3: Dạ.

Em ngồi đàn áo ơi lòng buồn.

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

不见了我难道能丢老板年末难熬老板

0: hay quá, con cảm ơn cô.
1: Cảm ơn cô chú, chúc cô chú đầy đủ sức khỏe. Dạ, bữa nay hai người mặc áo thiệt là tuyệt vời.
0: Dạ, con cảm ơn cô hát hay quá.
1: Dạ, cảm ơn cô.
2: Chúc cô cuối tuần vui cô nhé. Dạ, kính chào cô.
0: Dạ, con kính chúc sức khỏe cô nha. Kính chào cô. Dạ.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây để mời quý vị gọi vào 408-766-6409 và 408-766-6410. Chúng tôi còn đủ thời gian để có thể mời thêm một vị thính giả cuối cho tiết mục này ngày hôm nay. Mời quý vị có thể gọi vào.
0: Để coi hôm nay ai hút hồi chót ha. Đã bước qua tháng 10 rồi quý vị, gần hết năm rồi. Chuẩn bị Tết nữa rồi.
2: Vâng, thưa quý vị, hai đường dây điện thoại vẫn mở ra. Đường dây điện thoại của Phương Thi cũng vẫn được mở ra. Hiện giờ là hai đường dây ở đài đang trống. Quý vị có thể gọi vào bất cứ lúc nào. Vâng, thưa quý vị, 408-766-6409 và 408-766-6410. Hai đường dây điện thoại này vẫn đang trống. Ngoài ra số điện thoại của Phương Thi cũng đang bị ế, cho nên mời quý vị có thể gọi vào. Chúng tôi còn độ khoảng hơn 5 phút nữa để mời một vị thính giả cuối cùng cho tiết mục này ngày hôm nay. Thưa quý vị, hôm nay thì đã bước qua đầu tháng 10, thì khi mà bắt đầu cuối tháng 10 sau cái lễ Halloween thì bắt đầu sẽ bước vào cái mùa lễ. Lúc đó là quý vị sẽ bận rộn nhiều lắm. Lễ liên tục, lễ từ Thanksgiving rồi qua Christmas rồi tới New Year, vân vân, rất là nhiều những cái lễ hội tiệc tùng vào cuối năm. Và dĩ nhiên cuối năm nó cũng sẽ là cái mùa mà quý vị bận rộn phải đi mua sắm, mua quà để tặng cho người thân, tặng cho gia đình, tặng cho bạn bè, vân vân. Thì đó nó sẽ là cái khoảng thời gian mà cái nền kinh tế Hoa Kỳ mua bán trao đổi rất là nhiều. Và năm nay hy vọng rằng nó sẽ không có thấp, bởi vì trong cái thời gian vừa qua cái vấn đề vật giá cũng như vấn đề kinh tế nó có vẻ nó hơi khó khăn. Vâng, thưa quý vị, một lần nữa hai số điện thoại của đài vẫn đang được mở ra, 408-766-6409 và 408-766-6410. Và nếu mà không còn quý vị nào mà gọi vào thì chúng tôi sẽ tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Sẽ nhờ Phương Thi gửi đến quý vị nhạc phẩm cuối cùng cho tiết mục này ngày hôm nay. Vâng, bây giờ thì xin nhường lời cho Phương Thi. Nhưng mà trước khi nhường lời cho Phương Thi thì cũng xin được gửi lời chúc đến tất cả quý vị sẽ có những ngày cuối tuần vui vẻ, an bình, hạnh phúc. Và đặc biệt là cô chỉ gì vậy cô?
0: Dạ, có thính chất. Dạ, xin mời vị thính giả cuối cùng trên đường dây ạ.
2: Dạ, mời quý vị.
3: Dạ, cuối cùng cho chị trở lại được không?
0: À, dạ, chị Cẩm Lai phải không?
3: Đúng rồi.
0: Dạ, thôi chị hốt một chót đi nghe.
3: Dạ. Dạ, Năm Phong chào quý khán thính giả ở khắp mọi nơi bây giờ hả? Mời Phương Thi cùng anh Năm Phong ra sàn nhảy những nhạc phẩm 60 năm cuộc đời.
2: Cô đứng dậy đi cô.
3: Dạ.
0: Chuẩn bị nhảy nghe chị.
3: Dạ, hát câu đầu.
2: Tôi đờn nhưng mà cô nhảy nha. Okay. Rồi chị hát câu đầu nè, không lấy tông cho.
3: Anh ơi có bao nhiêu, anh ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời. Được chưa?
2: Rồi bây giờ mình hát chị ha. Dạ. Yeah.

0: quá, cảm ơn chị.
1: Trời, cảm ơn Phương Thi với Nam Hồng nghe là lâu cho ra cũng biết tin nhận. Trước một đêm
0: hồi nãy người yêu không đến buồn, bây giờ vui quá ha.
1: Rồi, chúc quý vị một đêm ngủ ngon và một buổi tối an lành bên cạnh người ta.
0: Sức khỏe chị.
2: Dạ, kính chào chị.
0: Kính chào chị nha.
1: Dạ, kính chào. Dạ.
2: Vâng, thưa quý vị, một lần nữa xin cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe, đã theo dõi tiết mục này. Chúc quý vị những ngày cuối tuần vui vẻ, an bình, hạnh phúc. Chúc Phương Thi cuối tuần thật là vui. Và những lời cho Phương Thi chào tạm biệt tất cả quý vị khán giả của chúng ta.
0: Phương Thi chào tạm biệt anh, và cũng chúc anh cuối tuần thật là vui, nhiều sức khỏe. Và Phương Thi kính gửi lời chào tạm biệt đến quý khán thính giả. Trước tiên là cảm ơn những quý vị ở livestream, cô Moon Lai Hoàng, cô Tuyết Nguyễn, cảm ơn những lời chúc ấm áp của quý vị. Và xin cảm ơn những bài hát của quý vị đã góp vào chương trình, những bài hát về mùa thu, về tình yêu. Tiếng hát của quý vị ngày càng truyền cảm và ngày càng dễ thương. Có rất là nhiều quý khán thính giả thầm lặng ở ngoài nói Phương Thi là chương trình tuy không phải là của những người ca sĩ nổi tiếng gì, nhưng mà sao nghe ấm áp quá. Xin cảm ơn quý vị một lần nữa. Và cũng xin kính chúc quý vị được luôn luôn được nhiều sức khỏe. Và hôm nay thì Sóng Nhạc cũng xin chia sẻ với quý vị, và vì bước vào tháng 10, Giáo hội Công giáo bước vào tháng Mân côi, tháng kính Đức Mẹ, thì sẽ đưa quý vị đến một địa điểm hành hương tại Kon Tum, đó là Đức Mẹ Măng Đen. Và theo tài liệu của Tòa Giám mục Kon Tum thì đây là bức tượng được tạc theo tượng Đức Mẹ Fatima do Linh mục Thomas Lê Thành Ánh tặng, và được Linh mục Nguyễn Minh Công mang đến tiền đồn Măng Đen bằng trực thăng năm 1971. Và ngày nay vẫn còn dấu tích một sân bay dã chiến cách vị trí tượng là khoảng 2 km. Và tượng được dựng trên một trụ đài đơn sơ vào giữa năm 1971. Và năm 1974, do hỏa lực chiến tranh Việt Nam, tiền đồn Măng Đen bị triệt bỏ, bức tượng bị bỏ phế trong một thời gian dài. Và vào đầu thập niên năm 1980, một số người dân sinh sống tại lâm trường ở gần đó phát hiện ra bức tượng, nhưng cũng không có sự quan tâm đặc biệt nào. Và mãi cho đến năm 1987 thì tự nhiên bức tượng bị mất đầu mất tay và không rõ nguyên nhân. Và vào năm 2004, một tín đồ Công giáo tên là Hoàng đã bỏ công phục chế bức tượng với gương mặt không còn giống như phiên bản Đức Mẹ Fatima, nhưng lại mang dáng dấp của người phụ nữ Tây Nguyên Việt Nam. Tuy nhiên đôi tay thì không hiểu sao mà không thể phục chế được. Và từ đó người dân thường gọi với tấm lòng kính yêu là Đức Mẹ Cục Tay hay là Đức Mẹ Sầu Bi. Và kính thưa quý vị, dù không còn nguyên vẹn, bức tượng đứng giữa thiên nhiên đã trở thành một biểu tượng che chở và là gieo vào lòng người hành hương niềm tin mãnh liệt. Đó là Đức Mẹ ban ơn đặc biệt đến những người nghèo và những người đau yếu bệnh tật. Và cũng từ niềm tin đặc biệt đó, nhạc sĩ Lương Ngọc Quý, một nhạc sĩ trẻ người Công giáo, đã viết lên ca khúc Thánh Ca Lạy Mẹ Măng Đen để dâng lên nỗi niềm riêng của người nhạc sĩ này, và cũng là lời cầu nguyện chung cho tất cả những ai mà được ơn của Đức Mẹ Măng Đen. Và cũng xin nói thêm là nhạc sĩ Lương Ngọc Quý là người đã làm những cái bài hòa âm rất là hay cho Phương Thi hát và quý vị nghe trong chương trình Sóng Nhạc mỗi cuối tuần. Và cũng xin mời quý vị cùng cầu nguyện với Sóng Nhạc qua ca khúc Thánh Ca Lạy Mẹ Măng Đen quý vị nha.
2: Tôi đã chỉ cô rồi mà cô
0: chỉ cái không? Gì
2: vâng, thưa quý vị, cáo lỗi với quý vị, Phương Thi để lộn cái nhạc phẩm, chúng tôi sẽ nhờ Phương Thi tìm lại để mà phát cho đúng cái nhạc phẩm. Thì chúng tôi đã chỉ Phương Thi rồi, nhưng mà Phương Thi chắc có lẽ là không có để ý, cho nên là Phương Thi phát nhầm một cái nhạc phẩm khác, thì bây giờ Phương Thi đang tay chân đang líu yếu, đang tìm cái nhạc phẩm cho nó đúng. Cái nhạc phẩm nó ở đâu vậy cô?
0: Để em download xuống rồi, giờ không biết đâu.
2: Download thì bấm vô cái chữ download, cái chữ download bên bên hông, bên hông bên kia đó. Kéo lên, kéo lên, kéo lên nữa.
0: Quý vị đợi Phương Thi tí xíu nha.
2: Download đó rồi mới rồi, coi như là chắc là cô tôi không biết nữa, nhưng mà cái tựa nó là cái gì?
0: Lại mẹ măng đen.
2: Quý thì kéo xuống chữ L, kéo xuống chữ L. No no, cái bên kia, ừ, kéo xuống, khó không? Vâng, thưa quý vị, thôi thì đành chị.
0: Không, đợi Phương Thi tí xíu đi. Quý vị đợi Phương Thi tí nha. Lại mẹ măng đen. Em phải vô lại cái email quá.
2: Vâng, thưa quý vị, đôi khi thì vấn đề máy móc computer cô có trên YouTube không? Không có hả?
0: Bài này Phương Thi mới vừa thu đó quý vị.
2: Cho nên cái tội mới vừa thu đem ra khoe chứ gì?
0: Không, tại vì tháng 10 phải đem đến cái lời cầu nguyện của Đức Mẹ cho quý vị. Chứ đâu có khoe. Và khoe cũng được, nhưng mà đây thì tiến được rồi.
2: Bấm vô còn đợi gì nữa. Bấm vô một cái thôi, đừng có bấm hai cái nó nhảy lung tung nữa. Rồi bấm cái mũi tên bên đây, hoặc là bấm phát luôn cũng được nữa.
0: Không, không phải bài này. Đỡ Phương Thi chúc quý vị ơi, sao bên này bị sao vậy?
2: À vâng. Thôi chắc có lẽ là phải cáo lỗi với quý vị quá, tại vì tôi không biết là tại sao cô bấm mà...
0: Tại sao nãy Phương Thi download xuống rồi, bây giờ không có nữa hả?
2: Bây giờ cô nói chuyện với thính giả đi, cô để tôi download cho.
0: Không, được rồi. Đâu, anh không biết bài nào đâu. Tại vì nó có cái...

xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình hôm nay và mãi mãi về sau.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Câu lạc bộ Planet Pickleball,
2: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, v.v.
3: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pico để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
1: Câu lạc bộ Planet Pico Bowl tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sunwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.

Kính thưa đại chúng, hôm nay là tối thứ bảy ngày 16 tháng 2 năm 2019. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Tối nay đại chúng có khỏe không? Thưa đại chúng, hôm nay chúng ta có một ngày tu học và chúng ta đang ở trong mùa dược sư. Mỗi năm thì thường lệ của tu viện là trì kinh dược sư hay là sám pháp dược sư trong vòng 49 ngày, coi như là 30 năm nay chưa có năm nào mà chúng ta không thực hiện cái chương trình đó suốt 30 năm. Thì đặc biệt năm nay ngoài chương trình tụng dược sư thì chúng ta có chương trình lễ kinh A Di Đà theo phương pháp là mỗi chữ một lạy, với cái ý nghĩa là chúng ta sám hối, bên cạnh đó là cũng để hồi hướng công đức để xây dựng bảo đài Phật A Di Đà. Thì chúng ta đang xây dựng tượng Phật Di Đà, thì chúng ta lễ kinh A Di Đà để hồi hướng công đức cho công việc này, mà trong đó cũng có phần của chúng ta là được sám hối. Thì mỗi ngày từ tối thứ hai cho đến tối thứ sáu, tối nào cũng tụng kinh. Và sau giờ kinh thì thay vì mỗi lần là chúng ta ngồi thiền 30 phút thì bây giờ giờ ngồi thiền được đổi lại là giờ lạy Phật. Và có những vị cũng siêng năng, tức là đi làm tranh thủ không về kịp giờ kinh nhưng cũng chạy về để kịp cái giờ lạy Phật cũng tốt. Thì quý vị nào biết được cái cách rồi thì mình có thể về nhà mình tự lạy cũng được. Thì ở đây thì mình lễ theo cái bản tiếng Hán, thay vì mình phải lễ cái bản dịch kinh A Di Đà thì mình lại trực tiếp luôn cái nguyên văn tiếng Hán. Và đồng thời Pháp Hòa cũng khuyến khích đại chúng chép kinh. Thời hạn nộp kinh đó là tháng 6, tức là quý vị có thể chép một bản kinh Di Đà, hay là chép kinh Vô Lượng Thọ, hay là chép kinh Quán Vô Lượng Thọ. Tịnh độ có tổng cộng 5 kinh, thường gọi là tịnh độ ngũ kinh. Nhưng mà chính thức là có 3 kinh, đó là kinh Di Đà, kinh Quán Vô Lượng Thọ và kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Di Đà, quý vị đã biết rồi, Đức Phật giới thiệu cảnh giới Phật A Di Đà. Kinh Vô Lượng Thọ là nói về 48 nguyện của Đức Phật Di Đà. Còn kinh Quán Vô Lượng Thọ là kinh Đức Phật dạy về pháp môn tu tịnh độ. Nếu quý vị nào chép kinh hay là đọc kinh Quán Vô Lượng Thọ thì quý vị sẽ biết được lý do nào Phật nói cái

con pháp môn nào để sanh về cảnh giới nào mà không còn khổ nữa. Bởi vì cảnh giới ta bà này quá khổ, đã mang thân người khổ, đời sống khổ, rồi gặp con cái bất hiếu, gia đình đủ thứ chuyện hết, bà Vi Đề Hy khổ quá và xin Phật. Và Đức Phật đã giảng kinh, đây là dựa theo kinh đó, dựa theo cái kinh Quán Vô Lượng Thọ. Và chẳng những như vậy, Đức Phật còn dạy cho 16 phép quán ở cõi Tịnh Độ. Chẳng những vậy, quý vị nào đọc kinh Quán Vô Lượng Thọ thì sẽ biết rằng củ phẩm liên hoa gồm những bậc nào và tu cái gì để được sanh về chính phẩm hoa sen đó. Ví dụ mình nghe chính phẩm hoa sen là thượng phẩm thượng sanh, thượng phẩm trung sanh, thượng phẩm hạ sanh, trung phẩm thượng sanh, trung phẩm trung sanh, trung phẩm hạ sanh, hạ phẩm thượng sanh, hạ phẩm trung sanh, hạ phẩm hạ sanh, chính phẩm. Thì mình thọ giới như thế nào, mình tu tập như thế nào để được về một trong chính phẩm đó. Chẳng những như vậy mà còn nói Đức Thế Chí thân tướng ra làm sao, Đức Quan Âm ra làm sao, trên mão quý ngài đội gì. Cho nên bây giờ mình tạc tượng đó là dựa theo cái hình ảnh trong kinh vậy ta. Thì Tịnh Độ có ba kinh: kinh Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ. Bây giờ mình ngài Ấn Quang ngài thêm hai kinh nữa, đó là cái phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện trong kinh Hoa Nghiêm. Bởi vì cái phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện là Đức Phổ Hiền Bồ Tát phát 10 nguyện lớn, và trong đó cũng hồi hướng về Tịnh Độ. Và cái bài mà chúng ta tụng á, Phúng Kinh Công Đức Thù Thắng Hạnh, bây giờ hay trích ra đó, là trích trong kinh Hoa Nghiêm để thành một cái bài hồi hướng riêng bây giờ mình hay tụng. Đồng thời cái phẩm thứ năm gọi là Đại Thế Chí Niệm Phật Chương ở trong kinh Lăng Nghiêm. Mặc dù hai phẩm đó, cả kinh Hoa Nghiêm và cái phẩm Đại Thế Chí Niệm Phật trong kinh Lăng Nghiêm không trực thuộc Tịnh Độ, nhưng mà có nói về cảnh giới, có nói về pháp tu Tịnh Độ. Cho nên người ta, nếu mà các vị khuyến khích mình tụng ngũ kinh Tịnh Độ, thì chúng ta biết rằng kinh Di Đà, kinh Quán Vô Lượng Thọ, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Phổ Hiền, phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện của kinh Hoa Nghiêm và chương Đại Thế Chí Niệm Phật trong kinh Lăng Nghiêm. Còn chính thức kinh Tịnh Độ có ba quyển đó. Thì quý vị có thể chép một trong ba quyển kinh đó, còn nếu xuyên nữa chép hết ba quyển đó luôn cũng được. Về cái cách chép, bởi vì trong năm cái hạnh lễ bái, trì tụng, viết kinh, tán thán, thí dụ bây giờ già quá tay run chép không được, mắt mờ chép không được, khuyến khích người ta chép, đó là tán thán. Hoặc là mỗi ngày tán thán cảnh giới Phật Di Đà, tán thán Đức Phật cũng là một hạnh tu. Cho nên mình tán thán người khác cũng là một hạnh, thay vì mình chê bai người ta, mà trong cái đó chưa chắc mình đã biết chuyện, thì mình lại đi nói người khác làm trật bài bạc bản, làm không đúng cái này cái kia, chắc mình biết không? Thật ra nhiều khi á, mình không biết nhưng mà mình nghĩ mình biết, thì mình đi chê bai cái người khác, mà có thể người đó đáng thầy mình, đáng là những người mà mình kính, thì mình lại đi chê bai thì mất cái phước đó. Cho nên trong năm cái hạnh tán thán ca ngợi đó, chép kinh, trì tụng, lễ bái, thì chép kinh là một. Quý vị trước khi chép kinh đó, và trong khi chép kinh đó, mặc áo tràng, rửa tay rửa mặt sạch sẽ rồi lên lại Phật ba lại, và đối trước bằng Phật: đệ tử con Nguyễn Thị Xoài, pháp danh Diệu Chua hay Diệu Ngọt gì đó tùy á, hôm nay con xin phát nguyện chép kinh A Di Đà
hoặc là mình đọc cái bài lại đó.

0: đấng tam giới tôn đó. Lại đấng tam giới tôn quy mạng mười phương Phật, nay con phát nguyện lớn chép kinh A Di Đà, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này sanh qua cõi Cực Lạc. Đó, mình rời xong rồi mình Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo, là Nam Mô Khai Bảo Tạng Bồ Tát, tùy mình muốn niệm câu gì cũng được. Đảnh lễ ba lễ ở bằng Phật xong rồi đi lại bàn ngồi chép. Mà trong khi mình chép kinh đó, mình phải trang nghiêm giống như là mình trì kinh. Thì cái công đức, tại vì sao? Tại vì khi mình chép như vậy á, là bây giờ là mình đọc trong cái bảng chữ hàng hoặc một câu mình chép lại, nghĩa là mình đang trì rồi, mà vừa trì mà vừa chép nữa. Cho nên mình mặc áo tràng. Còn nếu không có nữa thì mặc đồ trang nghiêm, tức là không có được mặc quần đùi, không có được mặc áo sát cánh. Ôi chép kinh mà, không phải. Cái đó mình chép thơ, chép gì cũng được, nhưng mà hễ chép kinh thì trong khi mình chép kinh cũng phải trang nghiêm như mình trì kinh ở bằng Phật. Mà thật sự ra là chép kinh nghĩa là trì kinh. Và trong khi chúng ta trì kinh như vậy đó, câu nào chúng ta viết lại câu đó. Thì Pháp Hòa đã thông báo từ năm ngoái rồi, phải không? Rồi cho tới bây giờ rỉ rả Pháp Hòa nhắc lại. Bởi vì hễ khi nào mà trời ấm thì tượng Phật sẽ dựng lên. Thì khi mà tượng Phật dựng lên thì tháng 7 á, khi tháng 7 á, mà khi chúng ta làm cái lễ thỉnh linh cốt các vị hương linh đưa ra ngoài đó thờ đó, thì sẽ là lễ đưa kinh vào trong lòng tượng Phật luôn. Thì quý vị muốn chép, chép xong rồi quý vị ghi tên của mình lên, tên, pháp danh, ngày, tháng mình chép đàng hoàng hết rồi đưa lại cho chùa. Thì ở trong cái lòng Phật á, trong cái chỗ ngực của Phật á, Pháp Hòa có đặt họ làm một cái giống cái tủ vậy đó, trong cái kệ vậy đó, để các kinh mình thờ ở trong đó. Thì để làm gì? Cái đó là mình hồi hướng công đức, mình trì kinh, mình chép kinh, mình cái đó người ta gọi là phục tạng. Phục tạng, tạng là gì? Tức là tạng kinh đó, tức là mình chứa trong đó, chứa trong đó, chứa kinh ở trong cái lòng của tượng Phật. Giống như tượng Quan Âm vậy đó, mình cũng có để kinh trong tượng Quan Âm đó. Thì bây giờ lần này thì quý vị tự chép, mình tự mình chép một bản kinh tùy theo khả năng của mình, chép bản kinh Di Đà hay kinh Vô Lượng Thọ hay kinh Quán Vô Lượng Thọ vậy đó, mua một cuốn tập mỏng mỏng vậy đó, mình chép, ghi chép đàng hoàng. Bên Mỹ người ta gửi qua rồi đó, bên Mỹ gửi qua, Pháp Hòa đã nhận được mấy quyển rồi đó. À, giờ Pháp Hòa phải làm một cái thùng để cất hết mấy cái kinh đó vô, rồi cái ngày đưa kinh lên thì mình sẽ đưa vào trong đó. Cho nên quý vị cố gắng ở bên Phật Quang Sơn á, ở Đài Loan á, có một cái phòng cho Phật tử tới thăm viếng á, người ta vô đó người ta chép kinh. Và khi mà một cái phòng đó chép kinh như vậy đó, người ta có cái bàn, có cái ghế ngồi đàng hoàng, giấy viết đồ để sẵn hết. Rồi khi mà ai muốn chép kinh thì vô trong đó đó, xá rồi là ngồi xuống yên tịnh, tự lấy giấy viết ra chép. Chép xong rồi cuốn cái tờ giấy kinh đó lại, rồi giao lại cho chùa, rồi mình lui ra. Tức là người ta khuyến khích mọi người chép kinh bằng cách là chùa chuẩn bị sẵn luôn cái nơi để cho mình chép kinh. Pháp Hòa nhớ là có một ngôi chùa đã khuyến khích Phật tử chép 100.000 bản kinh Bát Nhã Tâm Kinh. 100.000 bản, tức là 100.000 người chép để mà để vào trong tháp hồi hướng công đức. Thì khi mình chép kinh như vậy, tùy mình muốn hồi hướng công đức cho ông bà cha mẹ hay cho ai đó, tùy mình. Cái đó Pháp Hòa chỉ khơi cái ý, rồi tùy tâm đại chúng. Ai muốn để kinh vào trong tượng Phật Di Đà thì quý vị cứ chép. Rồi trễ lắm là đầu tháng 7. Giờ cho trả giá ha. Thì như đại chúng biết là năm nay là tu viện Trúc Lâm kỷ niệm 30 năm. Và thầy Đức Tạng cũng đang muốn thực hiện một quyển kỷ yếu, cho nên xin đại chúng ai có những cái bài cảm niệm hay những cái tự mình viết lại một bài, hay là mình làm một bài thơ, hay một những cái kỷ niệm trong khóa tu, nói chung là mình muốn viết gì mình viết, nó liên quan đến sự tu học của mình, để mình in vào trong cái quyển kỷ yếu đó. Thì thầy Đức Tạng đang làm cái việc đó. Và xin các Phật tử người Việt Nam hãy mạnh dạn viết bài rồi gửi về cho thầy Đức Tạng để thầy chuẩn bị, thầy làm một cái quyển kỷ yếu. Và đồng thời thầy cũng, Pháp Hòa có nói với thầy là gửi mail ra cho các em trẻ mà đi tham dự khóa tu đó, để các em chuẩn bị viết những cái bài bằng tiếng Anh. Thì thầy đã làm việc đó và các em nó hưởng ứng cái chuyện đó. Thì riêng Phật tử người Việt Nam thì Pháp Hòa cũng xin thông báo như vậy, để đại chúng chuẩn bị viết những cái kỷ niệm gì mình có để in vào cái tập kỷ yếu 30 năm đó. Chưa chắc là mình có cơ hội mình làm được một quyển kỷ yếu thứ hai sau 30 năm nữa. Thành tử ra sau 30 năm thì mình có được một quyển kỷ yếu. Thì mong đại chúng viết bài. Còn ngoài ra thì sự tu tập của chúng ta ở trên ở trên Tây Thiên đó, thì mỗi, hiện nay là mỗi tuần ngày thứ năm 9 giờ sáng là đi lên Tây Thiên, để khoảng chừng 10 giờ rưỡi có tụng kinh Pháp Hoa trên đó. Thì quý vị nào muốn tham dự, hoặc là ngày nào mình rảnh mình muốn đi thì tự mình lên đó cũng được, hoặc là mình đến chùa để cùng đi với quý thầy buổi sáng mỗi tuần ngày thứ năm lên trên đó để tụng kinh. Thì thứ hai này là cái dịp rằm, cũng là lễ Family Day đó, thì có thể là mình sẽ lên đó buổi sáng cúng rằm chút, rồi sau đó mình sẽ về. Thì sáng sớm thì khoảng 5 giờ sáng thì chú Trung Chánh với cô Trung Huệ đã ra phi trường rồi, tại vì chuyến bay lúc 7 giờ, cho 5 giờ sáng thì sẽ đưa mấy vị đi, rồi thì sau đó 9 giờ mình lên Tây Thiên để tụng thời kinh, cúng rằm rồi về. Dạ, thì Pháp Hòa xin thông báo như vậy đến đại chúng. Thôi bây giờ mình tiếp tục học kinh U Bà Tát Giới. Cái đề tài là Bồ Tát Tại Gia. Và tối nay chúng ta học kỳ thứ 80 của kinh này. Chúng ta đang ở phẩm nghiệp thứ 24, và đây là kinh văn. Một ý khuôn đúc thành thân hình. Một ý khuôn đúc thành thân hình, nếu mình nói cho rõ ràng thì phải nói rằng một ý niệm đúc thành, hay là một ý niệm tạo thành thân người. Tại vì sao? Tại vì mỗi khi mà chúng ta một cái nghiệp gì nó hình thành á, là do cái chúng ta có khởi ý, nó mới hình thành được cái nghiệp đó. Thì chúng ta có khởi cái ý nghiệp, cho nên một niệm thôi thì chúng ta thọ thân người. Một niệm đó là gì? Bất cứ niệm gì. Nhưng mà cái niệm chính yếu là gì? Ái. Ái là gì? Tức là chúng ta đắm chìm trong tình thương. Vì cho nên cái câu chúng ta thường nghe đó, ái bất trọng bất sanh ta bà, niệm bất nhất bất sanh tịnh độ. Nếu mình niệm Phật mà tâm không tinh chuyên thì khó sanh tịnh độ. Còn nếu mà cái nghiệp ái luyến của chúng ta không có nặng thì chúng ta không có ở cõi ta bà này. Đó là một niệm chứ gì nữa, thấy không? Cho nên á, ái bất trọng bất sinh ta bà, niệm bất nhất bất sanh tịnh độ. Mà tất cả mọi sự trôi lăn khổ đau nhất của chúng ta là gì? Ái luyến. Bây giờ mình nói ví dụ thôi. Ví dụ như bây giờ á, mình vẫn còn đi chùa làm công quả, gắn bó với chùa, mình vẫn hiểu đạo, mình vẫn hiểu đi chùa là làm công quả tạo phước cho chính mình, vân vân. Nhưng mà nói cho cùng nhất, mình có tình cảm với các thầy trong chùa không? Mình mới đi chứ, Ví dụ mình kính thầy trụ trì đó, mình thương thầy trụ trì đó, cho nên mình mới tới mình phụ với thầy. Đó là mình nói sự thật. Hay là bây giờ mình ở nhà mình nấu ăn, mình làm hết sức mình đem vô, cũng có trong đó, ngoài cái tâm cung kính, nó có tình thương. Không có tình thương đâu khe, đâu có làm gì, phải không? Nhưng mà trong tình thương đó, nếu mình dính mắt, ví dụ giờ mình đem đó mình cho xong, mình mới vừa đưa cái ông xây qua, cái ông đưa cho người khác ăn, trời ơi mình giận cành không, từ đó về sau không bao giờ nấu nữa. Như vậy là trong cái việc làm đó mình có cái tình thương mà hơi riêng tư chút, cho nên là hễ mà mình bắt buộc là mình cho thầy cái đó là thầy phải ăn, thầy phải dùng, thầy đưa cho người khác là mình buồn. Còn nếu như mình đơn giản nè, mình đã cúng cho thầy rồi, còn thầy muốn cúng cho ai đó tùy thầy, ra mình khỏe. Như hồi nãy đó Phật nói không, quý vị đang trên đường đem đồ cúng dường tôi, mà trên đường đi gặp con chó đói, mình cho con chó đói nó ăn, công đức vẫn bằng với cúng Phật. Mình khởi bằng cái lòng từ mà, chứ mình không có nghĩ rằng mình cho Phật có phước hơn. Thí dụ như bây giờ á, Phật không có mình cúng, cũng có người khác cúng, mà con chó đói bên đường á, không có ai cho nó ăn. Mà nếu mà vì thương con chó đói đó mình cho nó ăn, thì công đức của mình cho con chó đói ăn và công đức cúng cho Phật ngang bằng với nhau. Không, hồi trước mình học đó, phải không? Cho nên á, cái ái á, thì thật sự ra mình nói cho cùng là ai cũng phải có, nhưng có điều là nặng hay nhẹ, và cái ái đó mình dễ thoát không. Thí dụ mình có khởi chút hơi hờn giận, chứ hờn thôi, cái suy nghĩ lại nói thôi thầy sống được như vậy mình phải học cái hạnh đó. Lẽ ra mình nghĩ ngược lại, mình phải học cái hạnh không có dính mắc, tức là cái tình thương của thầy đối với mọi người nó rộng hơn. Hay là bây giờ ví dụ mình đem cho má mình một cái áo, một cái gì đó, mình mới vừa đưa cho má xong, má xây qua má cho anh ba, anh hai, chị Út, chị Năm gì đó, mình giận. Mà gặp mình cho cái người mình không ưa nữa, mình còn giận dữ nữa. Mình không ưa một cái người em, người chị nào của mình, mà giờ má lại cho cái người đó là mình càng tức hơn nữa. Thì mình lại buồn bà già, mình giận bà già thì tội không? Lẽ ra mình phải thấy quả thật là tình mẹ. Hay là thậm chí cái người kia mới vừa hỗn với má, nó làm má buồn tuần rồi đó, vậy mà tuần này chạy tới năn nỉ má giúp đỡ, má vẫn làm. Thì mình phải thấy, lẽ ra mình phải thấy ngược lại, là cái tình rộng lớn của cha mẹ. Cho nên ở nơi người mình có thể học được một cái bài học là thân giáo. Và có những bài học nó nghịch với cái ý mình, nó hoàn toàn nó không đúng ý mình muốn, nhưng mà mình làm được việc đó không? Mình làm được. Người mình không ưa là nhìn cũng không thèm nhìn, chứ đừng nói là chào hỏi hay là cho ăn. Vậy mà cái người đó vẫn làm được. Thí dụ vậy. Cho nên thay vì mình giận thì mình lại ngược lại, mình thấy rằng cái tình rộng lớn đó. Cho nên một ý niệm tạo thành thân người, thân người đã thành tựu có vô lượng ý, phải không? Một ý niệm ái thọ thân. Nhưng mà khi một khi thọ thân rồi thì vô lượng ý nó sanh. Ngồi tụng có một thời kinh thôi mà ôi cha, nó bủa văng đủ thứ ý niệm hết. Lát này, lát kia, lát nọ, nó khởi lên liên tục. Ý đầu tiên tạo thành tức là lành. Thân đã thành tựu thì được hai quả báo lành và không lành xen tạp. Khi mà mình có thân người rồi thì quả thật đời sống của mình á, thiện và ác nó xen lẫn. Thiện ác nó xen lẫn. Có nhiều khi mình mới vừa xoay qua đây mình nói lời thật lành, nhưng mà mình xoay qua một cái người mình không thích, mình nói một lời thật dữ. Cho nên chỉ có thể trong cái tích tắc mà mình đã có hai cái thái độ, hai cái cách sống, hai cái lời nói. Cho nên lành và không lành nó xen lẫn với nhau trong cuộc sống của chúng ta. Các cõi trời, cõi người cũng vậy. Chúng sanh ở địa ngục do ác ý, do cái ý ác mà đúc thành thân. Thân đã thành rồi đều là hung ác, súc sanh ngạ quỷ cũng do ác ý mà hình thành. Thân sau khi thành được quả không thuần, túy và ác. Trong thân trung ấm của thiện, ác do lành giữ đúc thành thân, thân đã thành tựu điều được kết quả tạp thiện và bất thiện. Cái thân này mình thọ thân này, rồi trong cái thân này mình sanh những cái ý tưởng lành thiện xen lẫn. Rồi thậm chí khi mình thọ thân trung ấm, quý vị biết thân trung ấm là thân gì không? Thân trung ấm là cái thân sau khi mình chết. Cái thân mình đang hiện đây nè, cái thân mình đang có này nè, thân này gọi là thân tiền ấm. Ấm này là gì? Ấm này không phải là ấm cúng ngược với lạnh. Chữ ấm này là sự kết hợp sắc, thọ, tưởng, hành. Cái gì nó tạm kết lại để nó hình thành. Thí dụ như cái bàn này nè, cũng là một hình, một sắc uẩn, sắc ấm. Thân này cũng là sắc ấm. Thì cái thân mà chúng ta thọ, khi mình mất rồi á, mình thọ một cái thân, thì cái thân đó là thân trung ấm, chưa đi tái sinh, nhưng mà cũng không còn là thân của con người. Cái thân đó ở khoảng giữa, thì trong thần khoảng giữa đó gọi là thân trung ấm. Thì cái thân trung ấm này á, mình thọ cái thân này, thì cái thân này á, nó được theo cái quan niệm của các vị, một số các vị, thì cái thân này á, mình chỉ tồn tại trong khoảng thời gian 49 ngày, cho mình mới có cái vụ cúng thất đó, nói cái thân đó. Cho nên thân trung ấm của thiện ác do lành giữ đúc thành, từ khi mới tượng hình cho đến khi già cũng được quả báo tạp, cũng được quả báo tạp. Từ lúc mình là một đứa nhỏ cho đến mình già, thì quả thật là mình hưởng quả báo. Quả báo tức là những cái báo lành, báo không lành, tạp, xen tạp. Ví dụ mình đi ra đường ai cũng thương, mà ở nhà con cái mình không thương mình, thì người ta thương mình cũng là một quả báo, và con cái không thương mình cũng là một quả báo. Bây giờ quý vị nghĩ có phải trong cuộc sống của mình là quả báo lành thiện nó xen tạp không? Mình được người này thương, được bị người kia ghét, rồi bị người kia ghét lại được người kia thương. Rồi có khi á, mình rất thành công trên thương trường, nhưng mà rất đau khổ trong tình trường, xen tạp với nhau hết. Và tất cả dù lành thiện đều gọi là quả báo hết. Cho nên đừng có lầm cái chữ quả báo nghĩa là xấu. Quả báo nghĩa là cái kết quả mà chúng ta đang thọ nhận, và kết quả đó tốt hay xấu mà thôi. Ví dụ như mình đau chân, dù uống thuốc đi bác sĩ hoài không hết, thì tự nhiên tình cờ mình theo phương pháp lại Phật, mỗi ngày lại 30 phút, lại đau chừng có một tháng sau mà hết đau chân nào không hay. Thì lúc đó mình mới phát hiện, ồ, tôi hết đau chân là nhờ quả báo lại Phật. Lại Phật mỗi tối exercise, đứng lên đứng xuống, máu huyết lưu thông, gân cốt di chuyển, cho nên những cái khớp đau đó nó hết rồi. Thì hết đau đó cũng là một quả báo, nhưng mà quả báo lành. Kinh nói có bốn thứ nghiệp. Trong kinh nói có bốn thứ nghiệp: nghiệp đen thọ quả báo đen, nghiệp trắng thọ quả báo trắng, nghiệp xen tạp không được thuần, nghiệp không đen không trắng, nghiệp ấy không có quả báo. Thưa đại chúng, Phật dạy trong kinh đó, có bốn loại nghiệp. Thật sự nghiệp nhiều lắm, có khi nói 12 loại nghiệp, có khi nói hai loại nghiệp. Ví dụ nói hai loại nghiệp là nghiệp đen, nghiệp trắng. Rồi có khi nói 12 loại nghiệp là nhiều thứ nữa. Rồi có khi nói bốn nghiệp. Bốn nghiệp là gì? Một á, là nghiệp đen đưa đến quả báo đen, nghiệp trắng đưa đến quả báo trắng, nghiệp đen trắng đưa đến quả báo đen trắng, nghiệp không đen không trắng đưa đến quả báo không đen không trắng, đưa đến đoạn tận các nghiệp. Bây giờ mình giải thích thế nào gọi là nghiệp đen đưa đến quả báo đen. Nghĩa là thân mình làm ác, miệng mình làm ác, ý mình suy nghĩ ác. Ba nghiệp thân miệng ý. Mà đại chúng có nhớ ba cái chỗ thân miệng ý này tạo thành mấy nghiệp không? Mới. Thân thì có ba nghiệp: sát sanh, trộm cắp, tà hạnh. Miệng thì có bốn nghiệp: nói dối, nói lưỡi hai chiều, nói lời thô ác, nói lời vô ích. Ý có ba lỗi: tham, sân, si. Hay là nói cách khác là si nghĩa là không có cái chánh kiến đó, bị tà kiến đó. Thì 10 cái này, nếu như mà 10 cái này nó tạo cái nhân xấu thì nó gọi là nghiệp đen. Thì cái quả của nó là quả báo đen, cho nên gọi là nghiệp đen đưa đến quả báo đen. Bây giờ ngược lại, mình không làm điều xấu, mình làm điều thiện, cũng ba nghiệp này nha, cũng thân miệng ý, nhưng mà thân á, không sát sanh mà phóng sanh, không trộm cắp mà bố thí, không tà hạnh mà chánh hạnh, miệng làm bốn điều lành, không nói dối mà nói lời thật, không nói đâm thọc mà nói lời hòa giải, không chửi rủa mắng nhiếc mà nói lời hiền lành, không nói lời vô ích mà luôn luôn nói lời có ích. Ý bố thí để giảm tham, quán từ bi để giảm sân, hay là quán bất tịnh để giảm tham, hay là quán vô thường để giảm tham, hay là quán từ bi, quán vô thường để giảm sân, rồi quán nhân duyên để tăng trưởng trí tuệ mà xóa dần đi cái vô minh. Tại vì tất cả đều do duyên hết á. Mình không rõ cái duyên cho nên mình mới chấp, mình mới buồn, mới giận. Còn nếu mình thấy rõ các cái duyên nó có mặt rồi á, thì mình giảm đi một phần vô minh. Mà hễ vô minh giảm chừng nào thì trí tuệ sanh chừng đó, thì hết si mê. Cho nên nhờ như vậy thì mình tạo nghiệp quả, nghiệp trắng đến quả báo trắng. Bây giờ á, mình tạo một cái gọi là người làm ác lẫn thiện, tốt xấu xen lẫn nhau, tức là thân hành khẩu hành. Cái miệng mình có nói tốt không? Nhưng mà có nói bậy bạ không? Có, xen lẫn. Cho nên rồi thỉnh thoảng mình cũng bị cái nghiệp xen lẫn. Có nhiều khi mình nói tốt mà bị người ta hiểu lầm. Đó là nghiệp xen lẫn, phải không? Rồi có nhiều khi mình làm tốt, mình làm thiện mà bị người ta hiểu lầm, ta chửi một trận. Đó, thành thử ra. Hoặc là có nhiều khi mình làm lành, mình làm ơn, nhưng mà trở lại người ta oán mình. Mình hay gọi là làm ơn bắt oán, xen lẫn. Tại vì sao? Tại vì mình đã từng tạo cái nghiệp xen lẫn như thế. Ví dụ như mình giả bộ mình khen người ta, nhưng mà trong cái khen đó, cái ý của mình có trong đó là muốn chê. Hoặc là mình giả bộ mình là giới thiệu cái gì đó, nhưng mà thật sự mình muốn phô trương cái xấu cho người ta biết. Trong cái lời nói thiện có thể xen lẫn cái ý xấu. Cái lời khen của mình nó có thể xen lẫn một cái tâm ý khác. Cho nên đời sống hiện tại của chúng ta đây thỉnh thoảng cũng bị những cái trường hợp như vậy. Thỉnh thoảng là mình thiệt tốt mà bị người ta nghĩ là mình thiệt xấu. Tại vì sao? Tại vì hàng ngày của chúng ta thỉnh thoảng, ví dụ như giờ á, mình ghét cái người đó lắm, nhưng mình thấy má nó tới cái mình giả bộ: con khỏe không, có ăn cơm chưa con, trời ơi cô định nấu cơm cho con ăn. Mà hồi nãy nó vô nó ăn, mình đuổi nó đi, mà mình gặp má nó một cái bắt đầu mình biểu lộ cách khác. Thật ra trong cái nghiệp, trong cái hành xử của mình mỗi ngày nó xen với nhau. Hoặc là nhiều khi mình nói một cái lời rất là ngọt, nhưng mà trong cái ngọt đó mình nghiến răng, gọi là gì, cay đắng ở trong đó. Thì cái nghiệp của chúng ta, cái quả của chúng ta là chúng ta cũng gặp cái quả báo xen lẫn như thế. Cho nên nói là Đức Phật nói có một cái loại nghiệp gọi là nghiệp đen trắng, nhận quả báo đen trắng. Rồi cái nghiệp thứ tư là gì? Cái nghiệp thứ tư này là cái ý chí muốn xóa bỏ tất cả thứ nghiệp. Đây là một loại lầm nha. Ý chí, nghiệp là nghiệp lầm, là cái ý chí muốn đoạn tận các nghiệp. Ý chí muốn đoạn tận các nghiệp là gì? Nghĩa là chúng ta không có dám, cái việc gì nó đến chúng ta tiếp nhận mà chúng ta không dám khởi. Những cái thí dụ bây giờ mình thấy người ta làm điều đó, mình không biết là đúng hay sai, thì thôi đừng có khởi cái ý chỉ trích hay là mình phán đoán, đó cũng là một loại nghiệp. Lâu ngày nó thành một cái nghiệp là chỉ trích, luận nghị, phán đoán mà mình chưa rõ vấn đề. Thì bây giờ phải có ý chí dừng tất cả các nghiệp đó. Dù mình phán đoán tốt cũng không nên, vì mình cũng chưa chắc. Dù mà phán đoán tốt còn chưa chắc thì huống chi là chúng ta phán đoán cái xấu. Ví dụ bây giờ mình có một cái ý chí là khi mà mình, một khi mình đã tu tập thì mình không nói lỗi của tứ chúng. Đây là một trong giới của Bồ Tát. Nói lỗi tứ chúng là nói lỗi của ai? Tỳ kheo, tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ. Vậy mình sẽ đặt một câu hỏi: tại sao lỗi mà không cho nói? Mình đã là Bồ Tát thì mình thấy người ta lỗi á, mình phải khởi tâm thương nhiều hơn là mình khởi cái tâm gọi là chỉ trích nói xấu. Nhưng mà thứ hai nữa đó, ở đây cái phần giới này là thuộc về cho mình. Mình nên nhìn thấy mình hơn là mình thấy người khác. Huống chi á, mình mới vào, mình chưa biết gì hết thì mình đã vội vàng phán xét, điều đó lại càng sai. Pháp Hòa ví dụ như bây giờ Pháp Hòa mới vừa tu, mới vô trong đạo, đầu hôm sớm mai chưa biết gì hết, nhưng mà làm như là mình rành rẽ lắm. Mình đi phán xét thầy này, đi phán xét thầy kia, ai sai ai quấy, mình nói tùm lum tà la hết, mà rốt cuộc mình ra gì hết. Thì cái đó là cũng là một cái mà mình tự mình tạo một cái nghiệp không lành cho mình. Chứ phải có cái ý chí mình phát nguyện: con là người mới tu, con xin học hạnh khiêm cung, con xin học hạnh gọi là gì, hết lòng trong mọi công việc để con tạo cái phước cho con. Thưa đại chúng, cái nghiệp mà còn á, cũng giống như bệnh mà mình chưa hết bệnh á, thì ra gió là bệnh liền à. Cho nên nghiệp mà hết á, thì cũng giống như người mà được khỏe vậy đó. Mình khỏe trong người rồi á, ăn cái gì cũng không sao, ra trời lạnh cũng chẳng sao. Mà mình không khỏe trong người rồi á, thì nó cứ ớn ớn lạnh lạnh là bước ra gió là bệnh liền. Cho nên á, cái nghiệp thứ tư đây là gì? Đó là nơi đó có sự đoạn tận nghiệp đen, nghiệp trắng, nghiệp không đen không trắng, đưa đến đoạn tận các nghiệp. Đức Phật nói có bốn loại nghiệp. Thì ở trong này mới dạy á, trong kinh mới dạy á, kinh nói có bốn thứ nghiệp đó mà Pháp Hòa vừa đọc cho đại chúng nghe đó. Nghiệp đen, nghiệp đen báo đen, tức là địa ngục. Nghiệp trắng báo trắng, ấy là cõi sắc. Tạp nghiệp báo là trời trong cõi dục. Người, các loài súc sanh, ngạ quỷ, không trắng không đen là nghiệp báo, tức là vô lậu. Ở đây Đức Phật đưa những cái hình ảnh thế nào gọi là nghiệp đen. Nghiệp đen tức là địa ngục. Thế nào là nghiệp trắng, tức là cõi sắc. Cõi của mình có phải là cõi sắc không? Có. Cõi mình là cõi sắc mà cũng cõi dục. Có sắc cho nên mình mới khởi tâm ý thích. Cho nên cõi này, cõi của chúng ta đang ở đó, cũng được gọi là cõi dục. Vì tất cả mọi sự, cái mà chúng ta có được là do gì? Do mình muốn mới có. Thì cái chữ dục nghĩa là muốn thôi, chúng có vậy đó. Mà bất cứ mình muốn hình thức nào, mà muốn cái nào cũng đều là cái nhân của khổ hết. Thí dụ thôi, bây giờ mình thấy trời ơi tôi muốn đi chùa quá mà không ai chở đi hết. Hay là bây giờ tôi muốn tu quá mà bị cản trở. Thì thật sự ra cái muốn đó cũng tốt, nhưng mà hễ chúng ta còn khởi một cái muốn nào mà không được, cái ít nhiều cũng có một chút buồn hờn ở trong đó. Tạp nghiệp, tạp báo là trời trong cõi dục. Không trắng không đen, không có nghiệp báo, tức là vô lậu. Vô lậu là gì? Tức là mình không còn những cái phiền não. Thiện nam tử, nếu người không hiểu nghiệp duyên như trên thì nhiều đời bị trôi lăn trong sanh tử. Tại sao? Vì người không hiểu nhân duyên của nghiệp như vậy, mặc dù sanh lên cõi trời như là trời, phi tưởng phi phi tưởng, sống lâu đến 8 muôn kiếp, khi hết phước cũng vẫn lại đọa trong 3 đường dữ. Chúng ta có sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Thì trong 4 tầng thiền này á, cũng phải có định nó mới chứng được thiền. Rồi sau khi 4 thứ định, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, thì chúng ta có 4 cái nữa gọi là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng phi phi tưởng xứ. 4 cái đó thường người ta gọi là tứ thiền bát định. Bát định có nghĩa là định của sơ thiền, định của nhị thiền, định của tam thiền, định của tứ thiền, rồi sâu hơn nữa là định của không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vân vân. Thì bây giờ cho, nhưng mà cái chỗ mà chúng ta chứng được á, lên tới cái thiền kia đó, mình ở một cái quốc độ mà sống tới mấy ngàn tuổi, sống tới 8 muôn kiếp. Nhưng mà nghe 8 muôn kiếp cũng quá trời nhiều luôn, nhưng mà thủy chung cũng còn có hạn lượng, phải không? Cho nên hết phước rồi thì cũng rớt. Ví dụ như á, hồi đó người ta xây một cái tầng lầu, bây giờ mình nói ví dụ như cách đây khoảng 30 năm, thì cái West Edmonton Mall của mình á, được mệnh danh là cái mall lớn nhất thế giới. Thế thì sau thời gian sau cái thì có những cái mall nó xây lớn hơn, cái lúc này bắt mình lùi lại, nó lớn nhất Bắc Mỹ. Rồi bây giờ có những cái mall nó lớn hơn nữa, thì có thể mình nói nó lớn ở trong Canada thôi, thí dụ vậy đó. Cho nên cho dù lớn cỡ nào đi nữa, nó cũng có cái hạn lượng của nó. Thiện nam tử, tất cả những khuôn đúc vẽ vời không chi hơn ý nghiệp. Ý thì vẽ phiền não, phiền não họa ra nghiệp. Đây là Đức Phật đang nói cho mình biết cái cách đó nha, cái cách mình tạo nghiệp bằng hình thức nào đó. Đọc lại nha. Tất cả những khuôn đúc vẽ vời không chi hơn ý nghiệp. Ý thì vẽ phiền não tạo ra nghiệp. Bây giờ mình ví dụ, cái ý mình nghĩ về cái điều đó thì nó mới có click vô đó. Nếu mình dừng ngay đó là mình không tiếp tục. Nhưng mà khi mà thường thường á, mình suy diễn ngay chỗ đó rồi bắt đầu mình vẽ thêm. Tôi biết chắc á, bữa nay nó tới nó sẽ làm này làm kia, mình vẽ ra. Thì cuối cùng mình vẽ ra một cái hình ảnh mà mình chưa biết, biết người ta có làm không, nhưng mà tự mình đã hình thành một cái khuôn hình rồi đó. Mình đã vẽ thành một cái khuôn nghiệp rồi đó. Cho nên ý thì vẽ phiền não, mà một khi mà phiền não mà nó có rồi thì cái gì nó sanh? Nghiệp nó sanh. Tại vì phiền não là nhất định phải suy, phải làm theo cái phiền não của mình. Cho nên mình tụng cái bài á, nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não. Bây giờ tam chướng là gì? Là báo chướng, phiền não chướng và nghiệp chướng. Hay nói cách khác là nghiệp phiền não chướng, nghiệp chướng báo chướng. Vì mình có phiền não cho nên tạo ra nghiệp, vì tạo nghiệp hình thành cho nên gặp quả báo. Cho nên báo chướng nghĩa là những quả báo bây giờ nó trở ngại mình. Thì bây giờ ba chướng là gì? Pháp Hòa nhắc lại ha, ba chướng là phiền não chướng, nghiệp chướng, báo chướng. Nói một cách dễ hiểu, vì có phiền não cho nên đã hành xử theo cái nghiệp đó, đã hành xử theo cái phiền não đó là thành nghiệp. Mà một khi nghiệp mà hình thành á, thì mình nhất định phải lãnh quả báo. Thì cái quả đó, cái báo đó nó sẽ trở ngại cho mình. Cho nên một khi mà phiền não họa ra nghiệp, nghiệp họa ra thân. Vì điều kiện tham ái nên sắc đẹp, tiếng hay, cử chỉ chỉnh đốn. Vì nhân duyên giận dữ nên sắc xấu, tiếng thô, bộ tịch, sớn sát, ngu mê, cũng như giận si, cũng như thế. ở đây mới nói á, bây giờ nghiệp ra làm sao? Nghiệp hỏa ra thân vì điều kiện tham ái. Nếu mà mình khát khá một chút á thì tạo ra cái nhân cử chỉ tiếng sắc đẹp, tiếng hay, cử chỉ. Còn nếu mình dở một chút á thì mình giận, cũng đều là nghiệp thôi. Bây giờ mình mục đích mình muốn cái đó, cái mình cũng tạo nghiệp, nhưng mà nghiệp của mình là nghiệp nhẹ nhàng gì đó, cho nên rồi mình cũng tạo ra cái hình sắc. Còn nếu mà dở một chút thì mình lộ ra cái hình sắc, tiếng nói, bộ tịch, giận dữ, si mê cũng giống thế. Trong nhiều thế giới có 136 địa ngục, vô lượng súc sanh, vô số ngạ quỷ, đều nhân sự tác động tạo thành. Nhân thiên cũng thế, vô lượng chúng sanh sao được giải thoát cũng nhân nơi nghiệp. Thì thưa đại chúng, là ở đây Đức Phật nói địa ngục hay là sự giải thoát cũng không ngoài cái nghiệp. Cho nên ví dụ như bây giờ mình nói là lại sám hối hết tội, đó là một cái ý niệm, một cái hướng thiện để cho mình có cái tâm hướng về đó, để mình cố gắng mình thực thi. Bây giờ 7 giờ rưỡi mình lại Phật, 8 giờ mình nghe pháp thoại cho tới 9 giờ, thí dụ 1 tiếng rưỡi hay thậm chí 2 tiếng, thì 2 tiếng này gọi là sám hối nghe pháp. Mặc dù không biết sám có hết không, không biết nghe pháp có vô không, nhưng mà rõ ràng 2 tiếng này mình dừng hết tất cả mọi hành vi của nghiệp bất thiện. Ngồi đây nè, tôi chưa biết tôi chứng gì, nhưng ít nhất tôi cũng tu được chút là 2 tiếng này tôi ngồi đây. Chứ ở nhà dễ gì, ở nhà là không cách, tôi bảo đảm tôi không ngồi được như vậy đâu. Tại vì tôi đang ngồi vậy cái tôi ngó lên cái tôi thấy ô chết mồ, quên cái kia, ơ mồ chết mồ, ngài không biết chết mấy chục cái mồ. Nhưng mà mình vô trong này thì đại chúng người ta tu vậy, mình đi theo vậy, cho nên 2 tiếng này nó giúp cho mình. Bây giờ mình nói là sám hối á, gọi là sám hối hết tội á, đó là một cái ý niệm nói để cho chúng ta phát tâm lành. Nếu mà mình Đức Phật không, hay là chư tổ không nói vậy á, dễ gì chúng ta chịu làm. Đó. Mà bây giờ muốn làm thì phải có nghi thức, thì các tổ lại phải cực nhọc soạn cho mình một nghi thức để mình hì hục mình tụng mình lại đó. Trời ơi, tụng xong thời sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm. Tại vì mình quan niệm là nãy giờ tôi lại Phật được, tôi bớt tội rồi. Nhưng mà nếu mình không lại á, miệng mình có thể nói bậy trong vòng nửa tiếng đó, ý mình có thể nghĩ quấy trong vòng nửa tiếng đó, cho nên nửa tiếng đó coi vậy cho tác dụng lớn lắm. Giống như quý vị thấy mấy đứa nít đó, mình muốn nó đi sao cái mình dụ nó. Thì Đức Phật nói mình cũng giống như người trong nhà lửa thôi, ham chơi. Rồi cái ông trưởng giả đó muốn kêu mình ra, mình không ra. Thì bây giờ ông phải nói sao? Đi ra đây, có xe dê nè, xe hư nè, xe trâu nè. Cũng giống như bây giờ mình nói là con đi theo má, đi má lên chùa, nó đi theo mình để làm chi? Để mình được đi. Nó không chịu đi là mình không được đi, mặc dù mình má nó. Nhưng mà mình bị nó lôi, tại vì nó ở nhà là mình phải ở nhà theo nó. Bây giờ mình dụ nó, con lên chùa đi, chùa có game, chùa có ăn ngon, thí dụ vậy. Cho nên là nó đi, mà nó chịu đi mình mới được đi. Nó lạ vậy đó. Quý vị để ý coi, con cháu mình nó chịu đi chùa mình mới được đi chùa, mà không chịu đi là mình phải ở nhà với nó. Thì bây giờ quý vị mới thấy rõ ràng á, là cái phiền não, cái nghiệp á, đôi khi nó nhỏ nhỏ thôi mà nó trì trệ mình dữ lắm. Hôm qua mới giảng cho mấy người Tây á, Pháp Hòa nói thiệt sự ra cái đai mình á, là cái hột sàn á, nó cũng là đá chứ gì đâu. Nhưng mà tại vì nó đá nó sáng sáng hơn cái cục đá bình thường. Rồi mình mài nó 8 góc, 9 góc gì đó, rồi mình gắn vô cái đó, mình đặt cho nó cái tên là hột sàn. Trời ơi, nó có một chút vậy đó, mà nó đeo vô này nó nặng dữ lắm, mà lỡ mất cái không, trời ơi nó như một cục gạch nó đè lên mình mấy chục năm vậy đó. Tại sao mất cái rồi là buồn tiếc, buồn tiếc. Vậy thì cái hột xoàn đó mình đeo trên tay, mà hễ mà nó còn là mình yên lòng nha, mà nó mất một cái rồi là thôi buồn khổ vô cùng. Cho nên cục đá nhỏ thành ra cục đá gì? Nhỏ mà nó có lượng nó hay chứ. Nó đè mình mấy chục năm. Có nhiều khi nó trời ơi tôi giữ cái hột xoàn này mấy mươi năm rồi đó, mà giờ tôi mất một cái tôi buồn hoài không hết. Thì cái hột nhỏ nhỏ vậy mà nó, cái lượng nó nặng như một tảng đá. Rồi Đức Phật mới nói làm sao dục cái tảng đá đó, trong cái bài kinh mà tuần rồi hòa giảng ở chùa Hải Đức. Thì Đức Phật mới nói muốn làm sao dục cái tảng đá đó thì phải quán bốn thứ, phải tu bốn thứ: tinh tấn, nhẫn nhục, bố thí. Nếu mà lỡ mất rồi phải khởi tâm bố thí, thôi kệ ai lãnh được cũng tốt. Giống như ông Gandhi rớt một chiếc giày, liền chiếc giày còn lại luôn, để chi ai lượm được chiếc kia cũng đủ đôi để xài. Bây giờ tôi giữ cái chiếc này, tôi cũng mất chiếc kia rồi, tôi xài gì giờ? Cho nên lỡ rớt cái hộp đó, lột luôn cái nhẫn đưa luôn để ta có đồ ta gắn. Chứ ta lượm cái hộp ta gắn đâu. Đó thì Đức Phật mới nói á, thì các cái người đó hỏi Đức Phật á, làm sao mà ngài có đủ cái, ngài dùng cái power gì, cái năng lực gì mà ngài nhấc cục đá nó nặng nó lên được, mà trong cái đó 9 ức người không dời được tảng đá. Đức Phật nói tôi dùng 4 thứ lực: tinh tấn lực, nhẫn nhục lực, bố thí lực, phụ mẫu lực. Lại còn có 4 thứ lực: sanh, già, bệnh, chết. Nếu mình muốn xả được mọi cái phiền não nặng nề trong lòng không, quán sanh, già, bệnh, chết. Một người mới vừa chuẩn bị nói với vợ á, là bà thắp nhang đi, tôi đi vô mặc cái áo rồi tôi thắp nhang đón giao thừa. Bà vợ bút chè sôi lên xong rồi á, ổng với lấy cái áo ổng đứt mạch máu ổng quỵ ổng chết. Bà chờ hoài không thấy bà đi ra, ông đi ra vô là ổng quỵ chở nhà thương chết rồi. Đấy. Thì bây giờ mình mới thấy là Đức Phật nói nếu mà mình quán được như vậy đó, nó cũng là một cái lực, nó giúp cho mình xả được những cái phiền não, những cái đá mà nó nặng trong lòng mình. Cho nên không có cái lực nào bằng cái lực của quán chiếu. Cho nên cái người mà họ hỏi Đức Phật ông là tiên thánh cõi nào, Đức Phật chỉ trả lời một câu: tôi là Phật. Vì Phật nghĩa là giác ngộ, là tỉnh thức. Chỉ khi nào mình tỉnh thức thì mình buông được thôi. Hôm qua có một anh Phật tử lên nói với Pháp Hòa, trong 2 năm nay con đầu tư làm ăn mất 200 ngàn. Thì Pháp Hòa mới ngồi với anh, Pháp Hòa mới nói: anh, mình biết nhau bao nhiêu năm rồi, hồi mình mới qua đây mình có gì không anh? Tay trắng. Thì thôi giờ sau 2 năm mình trắng tay. Bây giờ thiệt sự ra thưa đại chúng là chúng ta thường nói với nhau đi làm kiếm sống, chứ không ai nói đi làm kiếm tiền để dành chết mang theo. Cho nên cái gì mình để dành cuối cùng cũng chỉ để lại chứ không mang theo. Phải quán như vậy, thật sự mất mình tiếc lắm, nhưng bây giờ muốn bỏ được cái cục tiếc đó đó, phải không, thì mình phải quán già, bệnh, chết. Có những người người ta có tiền tỷ tỷ nhưng mà không mua được thuốc tiên. Thì bây giờ mình phải thấy rằng mình còn sống khỏe đây. Pháp Hòa mới nói với anh ơi, hồi mình mới qua đây mình không có đồng nào trong tay, nhưng mà do sự cố gắng mình tạo được chút tiền của sự nghiệp, nhưng mà do thời thế mình làm ăn thua lỗ, thôi kệ buông xả. Nhưng mà nếu đeo theo nữa mất nữa không? Mất nữa. Thà là buông ngay bây giờ, mình mất nhiều đó thôi. Cho nên thưa đại chúng, quý vị thấy không, tất cả chúng ta ngồi đây nè, nếu mà mình chỉ có làm mà không có xài thì giờ mình cũng khá lắm. Nhưng mà khổ một cái mình làm chả, mình làm chả giò mà xài chả lụa. Cuốn thì cuốn từng cuốn chả giò mà xài nguyên cây chả lụa không thì làm sao chịu nói. Cho bây giờ á, cái đó là một cái cách chúng ta quán. Cho nên hôm rồi do đọc cái bài kinh Đức Phật nhất cái tảng đá đó, Phó Hòa thích vô cùng, mới đem giảng ở dưới Hải Đức hôm tuần rồi. Cái bài kinh đơn giản là các cái người đó, người ta khiêng cái tảng đá không được, là Phật tới, Phật lấy cái chân Phật hất lên. Nghe diễn tả thần thông của Phật khủng hoảng vậy đó. Nhưng mà tới hồi người ta hỏi ông xài năng lực gì, Phật nói tôi xài tinh tấn lực, nhẫn nhục lực, bố thí lực, phụ mẫu lực. Thế nào gọi là phụ mẫu lực? Ví dụ như bây giờ mình thấy là cha mẹ sanh mình ra thì không có lý do gì vì bất cứ một cái người yêu nó bỏ mình, mà nó mới thương mình mới có 6 tháng bỏ mình cho mình chết mất tiêu. Mình phải nghĩ tới ân đức của cha mẹ để mình không có làm cái chuyện đó. Và một câu trong kinh nè, cái gì có hình tướng cái đó là giả. Nhờ mình nhớ câu đó đó, trong kinh Kim Cang nói phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, thì mình dịch ra tiếng Việt là cái gì có hình tướng cái đó là giả. Thân mình có hình tướng không? Vậy cái này thiệt hay giả?
1: Giả.
0: Nói vậy thôi. Thử đụng vô biết tai. Mình nói thôi. Cho nên thử ra mình nói đường mình quán cách phải không? Nhờ có quán mình mới buông được. Cho nên á, cái gì mà có Pháp Hòa đi khai thị cho các vị mà mất, Pháp Hòa hay nói câu đó lắm. Phải nhớ cái gì có hình tướng cái đó là giả. Mình đã mượn cái giả này sống mấy mươi năm. Giống như có nhiều vị sống bây giờ tới 90 tuổi và chỉ 95 tuổi, nói tôi nói thật chứ bây giờ sống đây là gì phải không? Là bonus. Chứ bây giờ đi là vừa rồi. Không, đi là vừa rồi. Không còn một cái gì luyến tiếc nữa hết. Không có gì luyến tiếc hết. Hôm rồi Pháp Hòa đi mới đây, đi vô thăm một vị ở nhà dưỡng lão ở dưới đường Jasper đây, 103 tuổi. Bà cụ 103 tuổi thì bây giờ mỗi ngày chỉ người ta đút ăn thôi chứ không biết gì hết. Rồi con cái vô hỏi thì vậy thôi chứ không có nhận diện ra hết. Rồi có những bác mình ở đây nè, những bác Phật tử mình ở đây là ngày xưa là một thời oanh liệt á. Bây giờ con cái vô không biết bất cứ người nào hết. Pháp Hòa vô thăm, có ông bà cụ hay tới đây ăn giao ua. Pháp Hòa vô thăm, cháu con nhà ai? Ủa mà con sao con cạo đầu trọc lóc con? Ở dưới đường 122 Pháp Hòa vô thăm mới đây. Rồi xong rồi cái tới giờ ăn, cái Hòa dẫn ra ăn. Thôi thôi bà không dám ra đâu con, không có tiền ta ăn tao quánh chết. Bà nói không sao bác ăn đi con trả. Bây giờ mình ngồi mình dặn gân mình nói tôi thầy. Chứ bây giờ bà muốn giống như vợ có câu bác kia Pháp Hòa vô thăm không, nó đẹp trai mà sống lấy vợ con. Bây giờ không lẽ mình cãi nói ôi kiếm không được bác ơi. Vậy mà nó ngộ cái á là các vị nói theo cái bình thường trong tâm mình thôi. Vừa dứt cái mà nói muốn là tao giới thiệu. Thiện nam tử 10 con đường lành kia có 3 điều. 1 là ngăn được phiền não, 2 là có thể khởi tâm lành, 3 là tăng trưởng được giới pháp. 10 con đường lành đó là gì? 10 nghiệp lành nãy mình nói đó. Sát sanh trộm cắp, không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, không nói dối, không nói đâm thọc, không nói ác khẩu, không nói lời vô ích, giảm tham, giảm sân, giảm si. Đó là 10 nghiệp lành. Thì 10 cái nghiệp lành này nó làm được 3 điều. 1 là ngăn được phiền não. Phiền não là gì? Những cái rắc rối, những cái gì nó đến với mình. Ví dụ bây giờ á, mình không có đâm thọc, mình không có nói tới nói lui, có bao giờ có phiền não không?
1: Không.
0: Đâu có ai kiếm mình chị. Nói chị, bữa hôm chị kể tôi nghe chuyện đó đúng không? Bữa nay tôi gặp nó tôi hỏi nó chối nè. Thôi đừng kêu tôi vô, tôi gán giọt lắm. Mà lúc mình nói mình đâu có gán, rồi còn giống dạc nữa. Ừ, chị nói nó đi, không được tôi làm chứng cho. Mà tới hồi nghe tới tên đó mình rùng mình, chứ mình rước cái phiền não vô người mình, ngăn được phiền não. Hay là có thể khởi tâm lành, thấy người ta nghèo khổ bố thí, thì khi mình nhìn cái cảnh nghèo đó, tâm lành mình nó khởi. Cái thứ ba là tăng trưởng được giới pháp. Tăng trưởng giới pháp là gì? Tức là cái pháp mà mình tu tập về giới mỗi ngày mỗi tăng trưởng. Như thuốc trừ độc phàm có ba thứ: thuốc A Già Đà, thần chú chân thật. A Già Đà là thuốc gì biết không? Thuốc A Già Đà là những loại thuốc làm bằng cỏ cây, nói theo bây giờ là herbals. Cho nên ở trong luật tỳ kheo đó, khi mình đi thọ tỳ kheo giới đó, có bốn thứ mình phải thọ. Sau khi mình thọ 250 giới hay là 348 giới thì có bốn thứ phải thọ. Một là chọn đời này, nếu mình nương vào am tranh chùa viện mình ở, chứ không có ở cốc, không có ở riêng một mình. Đi tu rồi là phải nương vào chùa viện, thứ nhất. Thứ hai là nương vào cái y để giữ tâm tu của mình, nương vào bình bát để nuôi thân, và khi bệnh nương vào thuốc A Già Đà, nghĩa là nương vào cái thuốc chế bằng cỏ cây. Giống như bây giờ đó, ví dụ như ở nhà mình không có đi đâu gấp, mình bệnh cái cảm cái mình uống gừng, uống chanh với mật đó, những hình thức mình uống vậy đó là thuốc A Già Đà đó. À, còn không thì qua Ấn Độ lấy phân bò rồi không làm thuốc. Thì thuốc á, thuốc trừ độc có ba thứ. Thật ra nhiều khi mình uống thuốc tây á, nó hết cái này nhưng mà nó sanh cái bệnh khác. Ví dụ như á, là mình uống thuốc nhức, uống nhiều thuốc nhức quá thì nó hại bao tử, nó hại xương, phải không? Thành thử ra thuốc á, nhiều khi uống mà không trừ được độc, nhưng mà mình uống thuốc cỏ cây á thì nó không có tác hại. Cho nên trong này Phật mới nói giống như vậy đó, giống như thuốc trừ được ba thứ độc. Như thuốc trừ độc, thuốc để mà trừ độc gồm có ba thứ. Uống thuốc cỏ cây là bảo đảm. Cho nên thuốc Tàu kêu là thuốc Bắc, thuốc của Việt Nam mình là thuốc Nam. Thuốc Nam á, nhiều loại rau cải, rau. Ví dụ như Việt Nam mình á, có cái tịnh độ cư sĩ đó, là người ta phơi thuốc Nam á, để người ta những cái phòng phát thuốc Nam đó, ở Việt Nam mình nhiều lắm. Thì phát thuốc Nam đó là thuốc của người Việt Nam. Còn thuốc Bắc là thuốc của Trung Hoa, những cái phương thuốc Bắc. Ví dụ mình ấy đi ra chợ, đi ra tiệm Tàu hốt thang thuốc Bắc, đó là thuốc của Tàu. Còn mình nói là đi tới tuệ tỉnh đường mà hốt thang thuốc Nam, đó là thuốc của người Việt Nam. Trong đó có những cái cỏ cây của người Việt Nam, các thầy thuốc Việt Nam. Tại vì mỗi đất nước nó có cỏ cây nó mọc, và mình có thể nghiên cứu để trị bệnh. Ví dụ như cây lá tía tô của mình nè, lá tía tô nè, giáp cá nè, đó mấy cái đó là trị được bệnh hết á. Hả? Bệnh gì hả? Bệnh ăn cá nó dấp. Thí dụ như là mình dùng rau dấp cá đó, nó có thể quân bình lại đường ở trong máu, hay là đặc biệt nó là bệnh trĩ ngoại á. Tại vì những người mà người ta bị, người ta có thể đâm cái đó, ta đắp, nó rút cái nhức, cái đau. Hay là người ta bị đứt á, người ta có một cái phương thuốc dân tộc của người ta đó, là con nít mà nó bị sốt á, người ta lấy củ hành trắng á, người ta sắc nhỏ ra, rồi người ta trộn với một tí nước ấm ấm, ta đắp với cái bắp đùi nó, bắp cái bắp chân nó, cho nó rút cái sốt ra, cái nóng sốt của con nít, ví dụ vậy. Cho nên quốc gia nào

Thí dụ vậy đó, thuốc nghệ là trị được rất nhiều bệnh, mà trong đó đặc biệt là làm cho da đẹp. Tại nói cái đó cái tao uống liền à, tàn nhang rồi ha. Thì trong này nói như thuốc trừ độc phàm có ba thứ, thuốc A già đà. Còn nếu mà không nữa thì mình tin vào những cái bài kinh, mình trì kinh trì chú, niệm Phật, thí dụ vậy. Còn không nữa gì, cái một cái thứ thuốc mà trị được tất cả các bệnh là chân thật. Thuốc chân thật là thuốc gì? Sống thật. Tại vì sao? Chân thật thì bất gì? Chân thật bất hư. Chân thật thì bất hư. Bất hư là không có phải hư dối, không phải giả dối. Cho nên ba thứ thuốc trừ độc: A già đà, thần chú và chân thật. Thì có nhiều, bây giờ Pháp Hòa nói thưa đại chúng là mình bệnh á, mình phối hợp, bác sĩ dẫn, mình dẫn đi bác sĩ cho lấy thuốc uống. Nhưng khi mình lấy thuốc về đó, đừng uống không, thêm vị vô nữa. Thứ nhất là gì? Niệm Phật vô đó, trì chú vô đó. Thay vì mình cầm thuốc không, thì mình cầm thuốc lên mình niệm Phật trong đó. Có một bác ở đây nè, bác bị cái bướu cổ, bác thở không được, và bác nói chuyện rất là khó. Thì thấy bác tội quá, mà bây giờ đang chờ bác sĩ, Pháp Hòa mới nói thôi giờ bác tin Phật đi. Bác về bác trì chú dược sư vô trong cái ly nước đó. Rồi mỗi ngày bác nguyện Phật, uống nước, rồi lấy cái nước đó thoa cái chỗ đau. Bữa nay bác lên bác nói bác đỡ nhiều lắm, giờ thở dễ chút. Thật ra đó, cái đó là gì? Khi mình đem cái tâm của mình chuyên chú vào đó, quên bệnh, thì cái tâm của mình nó chữa được cái thân bệnh. Cho nên cái ý chí của mình đó, nó có thể giúp cho mình vượt tất cả mọi cái nghiệp. Ví dụ bây giờ quý vị thấy không, ở nhà mà nãy giờ là quý vị nằm tám giấc rồi, người vô đây mặc dù có ẹo nhiều kiểu nhưng mà vẫn còn ngồi. Mặc dù mình ẹo nhiều kiểu nhưng mà vẫn còn ngồi, chứ nãy giờ là mình thiền nằm rồi đó. Đó, thành thử ra đó, cái ý chí mình chuyển được cái nghiệp. Cái nghiệp là hãy đau chút cho là mình tùy thuận đó, nhưng mà vô đây cái thì mình cố gắng mình vượt được. Thôi mình sẽ dừng ở đây rồi, khi sau mình học tiếp. Thôi mong đại chúng cùng chắp tay hồi hướng.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời. Người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
1: Tin đặc biệt, mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
2: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
1: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
2: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
1: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789. 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.
3: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
4: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
1: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
4: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
1: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ. Tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
4: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
1: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bryce Road, thành phố Norcross, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

0: Vâng, chúng tôi xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi trên làn sóng của Thiên Thi Media Live. Vâng, hôm nay chúng tôi trở lại với quý vị qua tiết mục Y học và đời sống với phần phụ trách của Đông y sĩ Mai Tiên. Trước hết xin được gửi lời chào đến thầy Mai Tiên. Mời thầy chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Vâng, xin tôi là Đông y sĩ Mai Tiên. Từ nhà thuốc Florida, Houston, xin kính chào quý khán thính giả khắp mọi nơi đang xem chương trình của Đài Live ngày hôm nay. Và xin kính chào anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, đã lâu rồi chúng ta có cái cơ hội quay trở lại để tái ngộ với tất cả quý vị khán thính giả theo dõi chương trình. Thì chắc cũng hỏi thăm thầy một tí về mùa thu ở Houston như thế nào hiện giờ thưa thầy.
1: Mùa Houston là bắt đầu là chuyển qua mùa thu. Mỗi khi Houston, quý vị thường thường thấy Cali một buổi sáng thì mình thức dậy thì dù nóng tới cỡ nào nhưng một buổi sáng sớm mình thấy nó mát mát. Nhưng mà Houston thì ngược lại, vô mùa hè là không có thấy cái mát đó, mà thức dậy là mình đã thấy nó hầm hầm rồi. Nhưng mà cách đây mấy bữa là mình đã thấy buổi sáng thức dậy tưới cây ở ngoài vườn thì thấy bắt đầu khí hậu của trời cái dễ mát dịu lại. Ngày hôm nay đã thay đổi cũng khoảng chừng 3-4 bữa nay rồi. Và ngày hôm nay thì thời tiết cũng còn nắng, nhưng mà nó buổi sáng thì nó đã dịu lại rồi. Và những cái ngày sắp tới là nó sẽ có cơn mưa khoảng chừng 50-60% chạy ngang Houston này, Texas nói chung, và Houston nói riêng. Thì nó cũng có tí mưa đến thừa. Cỏ thì bắt đầu là nắng quá thì cũng có vài nơi nước không tới được cho nên cũng nóng cháy, nhưng mà không sao. Những ngày sắp tới thì hy vọng có mưa thì nó sẽ ổn. Houston thì nhiệt độ ngày hôm nay là 9, cao nhất là 92 và thấp nhất là 77. 77 là thấp nhất đó thưa quý vị. Và trở lại với anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, Cali thì may mắn hơn, thời tiết hiện giờ là khá đẹp ở cái khoảng thời gian này. Này rất là mát mẻ thưa quý vị, và chắc có lẽ là chúng tôi sẽ có cái nhiệt độ lý tưởng này khoảng độ chừng một hai tháng nữa thì chắc có lẽ sẽ bước qua cái mùa lạnh ở vùng Bắc California. Hôm nay thì nhiệt độ rất là mát mẻ và nắng thì chói chang cho nên rất là lý tưởng. Nếu quý vị nào mà có cái cơ hội về thăm California trong cái khoảng thời gian này thì sẽ rất là thích cái thời tiết ở đây. Vâng, thưa quý vị, như thường lệ thì chúng tôi xin được nhắc lại là chúng tôi cùng với Đông y sĩ Mai Tiên thực hiện tiết mục này trên làn sóng Thiên Thi Media Live vào mỗi thứ hai đầu tuần từ 3 giờ cho đến 4 giờ tính theo giờ California. Và quý vị theo dõi, quý vị có thể tham gia chương trình đặt câu hỏi, hoặc là nếu quý vị có những thắc mắc, có những câu hỏi riêng về một số những cái căn bệnh của quý vị, hoặc là một số những cái phương thức sử dụng các dược thảo đông y, quý vị cũng có thể nói chuyện riêng với Đông y sĩ Mai Tiên bằng cách gọi số điện thoại của nhà thuốc Hoa Đà mà chúng tôi đang cho chạy trên cái màn ảnh quý vị thấy ở phía dưới đó. Số điện thoại là 281-495-0268. Quý vị cứ gọi cho Đông y sĩ Mai Tiên vào giờ làm việc tính theo giờ của Houston nha quý vị. Giờ Houston thì đi trước giờ California 2 tiếng đồng hồ, và đi sau giờ của các tiểu bang miền Đông 1 tiếng đồng hồ. Số điện thoại một lần nữa xin được nhắc lại là 281-495-0268. Quý vị gọi vào nhà thuốc và nói rằng là quý vị muốn nói chuyện với Đông y sĩ Mai Tiên. Thì nếu lúc đó Đông y sĩ Mai Tiên đang bận khám bệnh hoặc là làm thuốc thì quý vị có thể để lại tên, số điện thoại và lời nhắn. Sau đó thì Đông y sĩ Mai Tiên sẽ gọi lại cho quý vị để có thể giúp cho quý vị những cái câu hỏi hoặc là hướng dẫn một số những cái phương thức sử dụng các loại dược thảo đông y. Một lần nữa số điện thoại là 281-495-0268. Ngoài ra nếu quý vị nào muốn mua những cái loại dược thảo của nhà thuốc Hoa Đa, quý vị cũng có thể nói chuyện thẳng với các anh chị em phụ trách ở nhà thuốc. Anh chị em này đã được training, đã được huấn luyện để có thể trả lời những cái câu hỏi của quý vị liên quan đến những cái loại dược thảo. Đặc biệt như quý vị biết là nhà thuốc Hoa Đà Houston thì có những cái loại dược thảo đã được chế thành viên con nhộng rất là dễ sử dụng, cho nên nếu quý vị nào mà không có quen uống thuốc, các thuốc nấu, hoặc là không có quen uống thuốc tể thì quý vị cũng có thể sử dụng cái loại thuốc con nhộng này, nó rất dễ uống, nó không giống như thuốc tây. Và các anh chị em đó sẽ trả lời những cái câu hỏi thông thường của quý vị về những cái loại dược thảo này. Ngoài ra những điều mà khó hơn hoặc là không biết thì anh chị em đó sẽ chuyển cái câu hỏi đó qua cho đồng chí Mai Tiên nói chuyện thẳng với quý vị. Một lần nữa quý vị có thể ghi số điện thoại của nhà thuốc Hoa Đà Thư Sơn xuống, để khi nào cần thì quý vị có thể gọi số điện thoại là 281-495-0268. Vâng, chúng tôi trở lại với đồng y sĩ Mai Tiên về cái buổi nói chuyện ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay chúng tôi cùng với đồng y sĩ Mai Tiên sẽ chia sẻ đến quý vị một cái căn bệnh mà ai cũng có thể mắc phải, đó là cái vấn đề nhiễm trùng. Nhưng mà ngày hôm nay chúng tôi muốn nói nhiễm trùng sinh ở cái răng, ở cái bộ phận mà cũng khá nhạy cảm của con người. Người ta hay nói đùa cái câu là thứ nhất đau đẻ, thứ nhì đau răng. Thì khi mà nó bị khi mà nó đau thì chắc có lẽ là cũng rất là đau đớn. Cho nên nếu mà chẳng may mà chúng ta bị nhiễm trùng nướu răng hay là nhiễm trùng răng hoặc là xương răng, nó sẽ làm đau lên. Hay là thậm chí hồi nhỏ mà ăn kẹo nhiều quá bị sâu răng, nó cũng làm cho chúng ta rất là đau. Đau đến nỗi là phải đi nhổ răng luôn. Cho nên cái căn bệnh đau răng hoặc là xương nướu răng nó là một cái căn bệnh phải nói rất là làm phiền chúng ta. Chưa kể đó là cái chi phí về cái vấn đề mà chữa trị răng, chữa trị nướu răng ở Hoa Kỳ này nó rất là cao. Cái tiền mà làm răng, cám răng, chữa răng, liên răng, cái nào nó cũng mắc tiền hết thưa quý vị. Cho nên nếu mà chúng ta lưu ý chăm sóc răng thật cẩn thận, rồi giữ gìn cơ thể nó quân bình, rồi chăm sóc để tránh những cái trường hợp mà bị nhiễm trùng nướu răng hoặc là xưng răng hoặc là xưng bất cứ nơi đâu. Nhưng mà răng nó là cái bộ phận rất là nhạy cảm, bởi vì cái sợi dây thần kinh ở những cái chân răng, ở những cái nướu răng nó làm cho chúng ta đau chịu không nổi. Vâng, ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ nói về vấn đề nhiễm trùng xưng đau, mà đặc biệt là ở cái bộ phận răng, để chúng ta thấy là làm sao để tránh đi cái chuyện này. Và nếu mà chúng ta chẳng may mà gặp phải cái trường hợp này thì những cái loại dược thảo nào sử dụng sẽ giúp cho chúng ta bớt đi đau, rồi tránh đi cái trường hợp mà bị nhiễm trùng, cũng như một phần nào đó chữa trị được những cái vấn đề nhiễm trùng này. Bây giờ thì Nam Phong sẽ nhận lời cho đồng y sĩ Mai Tiên nói về cái sự khó chịu của cái căn bệnh này.
1: Dạ vâng. Mai Tiên. Dạ vâng, xin cảm ơn Nam Phong. Cái căn bệnh này thì nhìn nói thì nó nghe nó dễ, nhưng mà thật sự ra là cái người bệnh giống như Nam Phong nói đó là có rất là khó khăn. Trong cái tuần vừa qua thì có hai bệnh nhân như vậy, và trên đường đi làm về ngày hôm nay là tôi lại nghe bác sĩ nha khoa mà nói về cái bệnh nha chu sinh nướu sinh răng rồi đó, thì nó làm cho tôi nghĩ đến cái thằng thuốc này. Trong tuần vừa qua thì mình có một cái cô đó ở tuốt ở bắt đầu ở bên Ohio đó thưa quý vị, là cái răng cái sinh mà nó đi hết cả bác sĩ gần cả Tây Y rồi mà vẫn không chữa trị, đi nhà thương rồi người ta phải rạch cái lợi là cái nướu ra để mà người ta clean tuốt ở bên trong luôn, là rất là khủng khiếp thưa quý vị. Rồi sau đó lại may trở lại, và nhưng mà cái câu chuyện đó, nó không có hết rồi đó, nó lại không hết. Rồi kế tiếp là một cái người nữa, anh ta cũng là bị về cái phần mà xương răng nó sinh nó đau như vậy, và nó làm cho anh ta cũng đã nhiều năm như vậy. Thì khi mà tới nhà thuốc Hoa Đà chúng ta thì anh ta hỏi có cái thuốc gì để uống không, để mà chữa cho cái chứng bệnh mà gọi ngày hôm nay gọi là nha chu đó thưa quý vị. Là bình thường thì mình chỉ hư một cái răng thôi phải không, nhưng mà có nhiều người thì nguyên cái nướu nguyên cái hàm rồi nó xảy ra như vậy. Thì hôm nay mình sẽ nói về cái nhìn của bên đông y nó như thế nào, và đó là một cái điều thú vị, interesting. Khi mà tôi khi mà tôi hiểu được cái bài này cách đây hồi cùng mình đi học á, tôi đối với tôi nó rất là thú vị. Tại vì sao? Tại vì bên đông y mình á thì cho rằng cái vị là cái hệ thống bao tử của mình đó thưa quý vị, nó nhiệt, mà nó nhiệt lâu ngày thì nó sinh độc, mà cái sự thể hiện đó là nó nằm ở cái hàm răng đó thưa quý vị. Và cái điều này nó cũng rất là đau khổ cho nhiều bệnh nhân trên toàn thế giới luôn. Nếu mà ngày hôm nay quý vị mà nghe cái bài thuốc mà tôi nói ngày hôm nay đó, người thân nào mà của mình đó mà bị trường hợp này đó, thì mình hãy khuyên họ sử dụng cái bài này. Để nó không có nói là rất là đắt tiền thưa quý vị. Đúng, bên nhà thương phải đưa mình vô nhà thương rồi phải giải phẫu để mà mở cái nướu ra, rồi để mà clean nguyên cái hàm vậy, rồi bắt đầu khâu giá lại làm sao mà rẻ được thưa quý vị. Cái gì cho bên Tây Y mà mỗi lần tôi vô nhà thương mà mỗi sẻ thì chắc chắn là cái bill nó đâu vòng vòng đâu khỏi chừng 100.000 hay là hơn, thì nó rất là nguy hiểm mà không phải công chuyện làm. Thì nếu mà nó có kết quả thì thôi mình cũng cắn răng đi, tại vì mình ở Mỹ thì mình có cái bảo hiểm. Thường thường bảo hiểm ngày hôm nay nó cũng đâu đơn giản, thì quý vị họ chỉ trả có 80% thôi, còn 20% kia thì mình cũng ôm luôn, thì rất là nguy hiểm. Cho nên mà viết cái bài thuốc này á, thì nếu mình biết được thì nó rất là rẻ tiền thưa quý vị. Đâu có mười mấy đồng thang thì cho 40 thang là hết rồi. Nó đã làm cho sinh ra mủ, và nó làm cho cái miệng của cái người mà bệnh nhân nó không có khi nào mà được thơm tho hết đó thưa quý vị, bình thường hết trơn. Đó làm cho họ rất là mặc cảm khi mà tiếp xúc người khác, khi mà nói chuyện với người khác. Thì hôm nay tôi có một cái cô bệnh nhân đó cũng vô và nhờ thuốc và cô cũng bị cái bệnh đó. Mình thấy ủa cái mùa Covid nó qua rồi mà sao cái cô này lại cứ mang cái đồ mà gọi là che cái mũi với cái miệng như thế. Thì khi mà cô nói thì tôi mới hiểu được là mà cô bị về cái răng của bị nha chu. Thì tôi nói thì cô có hỏi tôi là bên đông y mình chữa được hay không, thì tôi nói là cái bệnh này thì bên đông y thường gặp. Và cái cô trả lời là được. Tự vì tùy theo cái nặng nhẹ của mỗi người. Nhưng mà cô có hỏi tôi một câu là chữa nó có hết hay không, chứ không phải là nó vừa hết rồi nó lại trở lại. Tại vì cô đi bác sĩ thì bên Tây thì nhiều khi họ cho uống thuốc trụ sinh thì nó lại lành đi phải thưa quý vị. Thời gian sau nó lại gọi chuyện bài tuần sau nó lại bị trở lại như thường. Đó là một cái lối chữa trị của bên Tây Y. Họ tìm ra một cái mũ đó là cái loại gọi là cái loại mà bacteria nào, và từ đó họ đưa cái thuốc trụ sinh vào để mà tiêu diệt thưa quý vị. Nhưng mà trụ sinh thì nó cũng có cái loại mát rồi nhiệt, thường thường là đại đa số là nhiệt phải không. Thì hồi nãy tôi có nói mở đầu đó là trong đông y mình đó, khi mà cái hệ thống mà bao tử mình là cái vị mình nó bị nhiệt á, thì nó sanh ra cái bệnh này. Và để chứng minh được cái điều đó thì cái bài thuốc này mình sẽ thấy nó bắt đầu bằng những cái vị thuốc mà bạch chỉ. Cái bài thuốc này nó có cái tên là bạch chỉ tán hay là bạch chỉ thang. Thì tại sao mà phải nói là bạch chỉ? Thì vì bạch chỉ là một cái vị thuốc mà nó đi vào phổi và cái hệ thống tiêu hóa của mình, là cái vị thưa quý vị. Nó cũng giúp cho ngứa hay là bị ung bướu hay là nung mủ đồ đó. Ở trong cái hệ thống răng của mình thì nó rất là hay. Đó là bạch chỉ thì cái vị của nó thường thường là nó cũng hơi cay cay, có tính của nó cũng ôn ấm, nó không có mát, nhưng mà những vị khác thì nó sẽ mát. Thì bạch chỉ có cái chức năng là đi vào phổi và cái hệ thống tiêu hóa của mình, nó là giúp cho giảm đau, trừ đi những cái khu phong là phong nhiệt đó thưa quý vị. Táo thấp tán ứ đồ cũng rất là hay, nhất là cho những cái người nào bị nghẹt mũi đồ, giúp cho thông khiếu cũng rất là hay, giúp cho mình có thể nghe được cái mùi cũng rất là tốt. Và bên cạnh đó thì nó chuyên trị cho những cái ung bướu hay là sinh đau ở cái nung mũ rồi đó, rất là tuyệt vời. Cho nên là trong cái trường hợp này tại sao mà mình dùng cái bạch chỉ, nó kêu nó có cái tên là bạch chỉ thang là vậy đó. Tại sao là bạch chỉ phải đừng đi đầu, là tự nhiên nó đi thẳng vào cái hệ thống mà gọi là coi như là hệ thống tiêu hóa của mình là cái vị. Tiếp theo một cái vị nữa mà nó rất là mát, đó là thạch cao. Thạch cao thì mình thấy Việt Nam mình hay dùng thạch cao để làm tàu hũ rồi đó. Cho nên thường thường cái tàu hũ nó sẽ rất là mát. Thì thạch cao là một cái vị mà gọi là rất là hàn, hàn rất là mát thưa quý vị. Nó ngọt ngọt và nó cũng hơi cay cay, nó cũng đi vào phổi và cái hệ thống tiêu hóa là bị nó thanh nhiệt ở ở cái hệ thống bao tử là bị đó ha. Tại vì nó bị nhiệt mà, cho nên mình phải dùng thạch cao. Thì thạch cao có chức nó cũng là thanh nhiệt ở cái hệ thống mà tiêu hóa rất là mạnh. Nó tả hỏa, nó giúp cho cái phổi của mình á, nó không có bị nhiệt, để nó không có làm cho mình khô miệng thưa quý vị. Thạch cao cũng thường sử dụng trong những cái chứng bệnh mà gọi là eczema thì hay dùng thạch cao, thanh đại với hoàng bá đồ cũng rất là tốt. Và trong cái trường hợp này thì mình cần phải tả cái nhiệt, là coi là giải quyết cái nhiệt ở tả là giải quyết cái thứ gì, giải quyết cái nhiệt ở cái hệ thống tiêu hóa của mình, là cái hệ thống bao tử đó nha. Tiếng đồng ý họ gọi là cái vị thì đó là cái lý do mà mình thấy là nó thanh nhiệt ở và nó giải quyết vấn đề đó, và nó cũng chữa trị cho rất là nhiều bệnh khác. Chẳng hạn như những người bị eczema nó là bị dị ứng, dị ứng thì cũng dính dáng tới phổi phải không thưa quý vị. Thì thạch cao là dính dáng tới phổi và cái hệ thống tiêu hóa. Nếu mà hai cái hệ thống này mà nó tốt á, thì dĩ nhiên là nó sẽ giúp cho cái vết thương mình nó mau lành lắm thưa quý vị. Thì trong đông y của mình, hệ thống phổi và cái hệ thống tiêu hóa ha, mà hai cái hệ thống đó mình nó tốt á, nó sẽ giúp cho cái hệ thống miễn dịch của mình nó tăng lên. Đó cũng là một cái lý do mà tại sao mà tôi rất là thích cái bài bạch chỉ tán này. Tiếp theo nữa là cái mình những cái vị nó rất là rẻ tiền, cho nên là nó không có cái gì mà mắc mỏ hết. Mình thấy là cái bạc hà là mình ăn hàng ngày phải không thưa quý vị, cái rau bạc hà đó. Thì cái rau bạc hà là xanh xanh mà nó tươi quăng mà nó có cái long long ở trên á. Mình lấy cái lá nó thì mình bẻ đi thì mình thấy nó cũng rất là thơm. Thì bạc hà cũng là một cái vị thuốc mà đi vào hệ thống phổi và gan. Vị nó cay cay, và theo mà đồ kinh bản thảo đó, cái bộ sách đó thì nó nói rằng cái vị cay thơm và cái tánh của bạc hà nó mát từ quý vị, và nó đi cái hệ thống gan với phổi. Gan thì nó giải quyết cho mấy cái gọi là độc nó rất là hay, và phổi thì nó thải những cái độc ra ngoài cái lỗ chân lông cũng rất là tốt, và nó giúp cho giải quyết cái phong nhiệt thì ở cái hệ thống phổi và cái hệ thống gan, thì nó hỗ trợ rất là tốt cho những cái người nào mà bị những cái chứng bệnh mà do cái làm cho ho đồ đó, hay là cái phổi đồ nó bị nhiệt rồi, nó rất là hay. Mình thấy cái vị thứ ba đó là bạc hà, là vị thứ tư đó là liên kiều cũng là một cái vị mà mát thưa quý vị, nó thanh nhiệt, nó giải quyết những cái độc ở cái chân răng của mình, và nó chuyên trị cho những cái chứng bệnh mà sưng đau ung bú do nhiệt độc, nó rất là hay. Như vậy thì thường cái chân răng của mình nó bị ung bú đó thì nó cũng thuộc dạng mà độc và nhiệt độc đó thưa quý vị, tự nhiệt mà nó lâu ngày quá nó sinh độc, mà nhiệt của hệ thống tiêu hóa mà lâu ngày ra thì nó sẽ ảnh hưởng tới hàm răng của mình. Cho nên là nếu mà mình biết được cái nguyên do nó nằm ở đâu á, thì mình chữa trị nó khỏi. Còn thí dụ bên Tây Y thì các ngài sẽ dùng cái thuốc trụ sinh để mà giải quyết nó. Nhưng mà mình giải quyết cái ngọn thôi, mình giải quyết cái rút cái mũ trụ sinh có chức năng là rút mũ vào thưa quý vị. Nhưng mà nó không giải quyết từ cái gốc, là nó không có giải cái nhiệt cho cái hệ thống tiêu hóa cho cái người bệnh nhân, mà mình cần phải coi những cái vị thuốc. Mà nếu mà vị thuốc nào là giải nhiệt thì rõ ràng là kinh giới, bạch chỉ, những cái vị mà nó gọi là thạch cao rồi đó, thì nó đi thẳng vào cái hệ thống đó và nó làm mát. Thì bình thường nếu mà theo kinh nghiệm của tôi đó, người nào uống 10 thang là khoảng chừng 10 mấy đồng thang thì tôi nghĩ $100-$120 thôi, mình giải quyết cái bệnh này ngay, và mình giữ cái thang này ở nhà. Nếu mà trường hợp thường do cái cách ăn uống của mình nhiều năm rồi, mình ăn uống đúng mà nó hay bị tới bị lui, thì nếu mà trường hợp nó xảy ra, mình giải quyết một lần cho nó xong thì thưa quý vị, thì chắc chắn là dùng cái bài mà gọi là bạch chỉ tán sẽ rất là tuyệt vời. Trong cái hành trình mà của đông y mình nó mà chữa trị đó, thì thường mình sẽ thấy bạch chỉ tán này là trị cho nhức răng này, trị cho kinh nướu này, trị cho làm độc chân răng, rất là hay. Và cho những cái chứng bệnh mà eczema nó nó cũng hỗ trợ rất là tốt. Tại vì thường thường mình thấy những cái vị này nó dính liên tố phổi, dây giải độc, thì mình đôi khi những cái người nào mà bị ngứa nó cũng hỗ trợ rất là tốt. Hay là những cái người mà bị chứng bệnh mà ngứa kiểu eczema mà mình gãi thấy nó nổi ngứa lên cục rồi đó ha, hay là bậy nến rồi đó, à, trong cái bài này nó cũng sẽ giải quyết rất là hay. Đó là những cái điều mà tôi muốn nói. Thì ngày hôm nay mình nói đến cái bài thuốc này á, là mình phải nói đến những cái công dụng của nó cho những cái người nào bị nội nhiệt bên trong, bị ung mủ ở hàm răng, hay là bị nhức răng, hay là có những cái gọi là bên vết thương ở bên trong của mình mà nó làm thì mình ngứa rồi, nó nổi ngứa rồi đó. Eczema thì nó cũng rất là tuyệt vời, và đặc biệt nhất là cho những cái người nào mà cái phần âm huyết nó thiếu. Thì trong cái bài này mình thấy cái sự sinh địa xuất hiện của sinh địa tri bổ thì nó sẽ làm tăng lên cái lượng huyết để mà nó không có làm cho cái cơ thể của mình nó bị nhiệt, và nhất là hệ thống tiêu hóa là cái hệ thống bào tử mà nó bị nhiệt thì nó sẽ bị cái chứng bệnh này. Mà nếu mà mình chữa đúng nó đó thì nó sẽ khó trở đi trở lại, là tại vì nó đúng cái nguyên nhân rồi, do nguyên nhân đó rồi, thì từ đó cái hệ thống bị là cái hệ thống bào tử của mình nó ổn định rồi, thì cái bệnh này chắc chắn dần là nó sẽ khó mà trở đi trở lại cho người ta. Trở lại với anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, thưa với thầy Mai Tiên, thì qua cái phần trình bày của thầy về cái căn bệnh này thì thông thường nó những cái nhiễm trùng mà ví dụ ở trong niếu răng đó, nó có thể nó phát sinh từ những cái vấn đề không có giữ vệ sinh răng đúng, mà nó cũng có thể nó phát sinh từ cái nội nhiệt hay là một cái gì đó từ phía bên trong cơ thể của chúng ta. Như vậy thì hai cái điều này đó, cái điều thứ nhất đó liên quan đến vấn đề giữ gìn vệ sinh răng đó, thì ai cũng biết. Và cái đó thì từ nhỏ là đã bị bố mẹ nói rằng tối là phải đánh răng trước khi đi ngủ, sáng thức dậy phải đánh răng. Nhưng mà cũng có lắm khi tối cũng đâu có đánh răng. Rồi còn nhiều, chẳng hạn là còn ăn kẹo nữa. Cho nên các em trẻ đó thì hay bị cái vấn đề sâu răng. Nó đơn giản thôi, là bởi vì những cái chất ngọt nó biến thành chất chua, rồi nó biến thành vi trùng, rồi nó tấn công vào răng, hoặc là tấn công vào niếu răng vân vân. Nhưng mà cái điều thứ hai đó, cái điều đó đó là cái điều mà nhiều khi người ta sẽ không có để ý. Từ cách ăn uống, từ cách giữ gìn cơ thể, cân bằng cơ thể, thì thưa thầy, nếu mà cái trường hợp mà vấn đề niếu răng mình đã sinh ra từ phía bên trong, từ nội nhiệt hay là bất cứ một vấn đề đó, gì đó, đó thì làm sao chúng ta có thể phòng ngừa để tránh được cái điều đáng tiếc nó xảy ra, thưa thầy?
1: Thì bây giờ cái chuyện mà gọi là chữa trị thì mình có cái bài thuốc này rồi. Còn phòng ngừa đó là mình ăn uống, đừng có ăn những cái thức ăn mà nóng nhiệt nữa, như kẹo, như ớt, như là những cái đồ mà nó có nhiều cái tính cách mà nó gọi là chất ngọt nhiều nữa. Thì nó ngọt là nhiệt thưa quý vị, mà ăn ngọt nhiều thì nó sinh ra nhiệt nhiều thì nó sinh ra độc. Cho nên là mình có nói những cái độc của những cái người mà gọi là bị dời leo rồi, không? Nhưng mà cái độc này á, là nó tấn công vô cái hệ thống tiêu hóa của mình, là cái hệ thống vị, hệ thống mà là bào tử đó, vị tỳ vị đó, là hệ thống bào tử đó. Thì nếu mà nó mà ảnh hưởng vô tới đó đó thì dĩ nhiên là cái bệnh này nó sẽ xảy ra. Và nó không có nhất thiết là phải là răng dơ hay là răng sạch chứ gì, mà do cái nguyên do của nó là cái hệ thống bào tử, mà mình biết cái hệ thống bào tử của mình như vậy thì khi mình ăn, nhớ mình ăn những cái đồ nó vừa đủ, nó thanh đạm thôi, mình có thể tự chữa cũng được nữa. Nhưng mà cái điều đó nó hơi dài lâu hơn, cho nên trong cái bài này mình thấy có thạch cao là cũng bị rất là gọi là hàng, mà gọi là cực hàng á, để vô thẳng cái hệ thống bào tử để dập tắt cái lửa đó ở cái bào tử liền. Thì những cái người mà cái bị nhiệt thì nó cũng giúp cho làm cho họ gọi là mau đói lắm, thưa quý vị. Thường thường mình thấy xảy ra cho những cái người mà bị gọi là bị bệnh tiểu đường đó, thì mình thường thấy xảy ra. Tuy nhiên rằng cái người ta cứ nghĩ rằng tại vì mình không có đánh răng kỹ, ở đâu ở Mỹ thì thường thường hiện tại đa số ai cũng đánh răng rất là tốt, nhưng mà cái bệnh đó tại sao nó xảy ra một số người mà nó không có xảy ra hết cho tất cả mọi người, là tự vì cái số người đó do cái ăn uống của mình. Cho nên nếu mình tìm hiểu về nguyên nhân á thì hãy coi lại cái cách ăn uống. Tôi có một cái cô mà tôi nói về mình ở Ohio đó, thì uống thuốc thì có uống thuốc mà nó cứ cầm cưa qua lại hoài, thì tôi hỏi ăn uống làm sao đâu, thì cô nói là ăn thì cũng nghe lời thầy đó phải không, nhưng mà em thì em mê ice cream à, nên là giống như là nó cái răng của nó đau quá, cho nên cô chỉ có muốn ăn những cái mà ice cream á cho nó lạnh nó tê đó, đỡ cô đỡ cảm giác nó đau, đỡ ấn tượng gì thì nó không ăn cái đó là càng chết dữ nữa. Tại vì cái lạnh nó làm cho cái bao tử mình yếu đi, và cái chất ngọt đó, nó sẽ làm cho cái bao tử càng dễ thêm nữa. Tại vì ngọt có thuộc về dương thưa quý vị, chính vì vậy cho nên hãy lưu ý trong cái cách ăn uống của mình. Và tôi có khuyên cô là ăn là phải lưu ý đến những cái rau cỏ thật là nhiều lên, và ăn những cái đồ ăn đó mà đừng có để cho nó sinh nhiệt, chẳng hạn như là ớt nhiều hay là đường nhiều, chất ngọt nhiều nó sinh nhiệt, nhiệt lên nó tích tụ thì nó sinh độc thưa quý vị. Và nếu mà tích tụ ở bao tử thì nó làm cho cái hàm răng của mình nó bị, cho nên có rất là nhiều người ở cái viện họ hôi mà không biết lý do tại sao, cho nên cái nguyên do của nó là do cái hệ thống tiêu hóa của mình. Thì nếu mà cái hệ thống tiêu hóa của mình thì mình hãy thay đổi lại cái cách ăn uống của mình thưa quý vị, thưa anh Nam Phong.
0: Vâng, có một vài cái câu hỏi phụ như thế này thưa thầy. Thứ nhất đó, thầy nhắc đến cái vấn đề cái bệnh hôi miệng đó. Cái bệnh này nó không có từ ai hết trơn, già trẻ lớn bé gì đó. Nhiều khi nó bị hôi, mà nhiều khi nó hôi từ cái bao tử của mình lên chứ không phải là hôi từ cái hàm răng của mình. Cho nên nếu mà bây giờ cái câu hỏi được đặt ra đó là không không cần bị bệnh răng bị gì hết, bây giờ cái người đó chỉ bị bệnh hôi miệng thôi, thì nhà thuốc Ba Đà có cái thuốc gì để giúp được không thưa thầy?
1: Có, mình có những cái loại dược thảo mà chuyên môn để mà chữa trị cho những cái người nào mà bệnh hôi miệng rất là hay thưa quý vị. Nó có cái tên mà tôi cũng nó gọi là cái gì có cái tên gì đây mà
0: nó có liên quan gì đến bao tử hay không thưa thầy?
1: Có, tất cả những cái viên thuốc nó đều có liên quan đến bao tử hết, và mình giúp cho cái bao tử của nó ổn định lại. Và đặc biệt chắc là nó sẽ giúp cho cái hệ thống mà tỳ vị của mình nó quân bình trở lại, thì tự nhiên cái bệnh mà hôi miệng nó sẽ hết. Hôi miệng nó có như Nam Phong nói là mình để dơ, thì cái miệng mình lười không đánh răng thì nó hôi là chuyện đương nhiên rồi. Nhưng mà nó hôi cũng có nhiều nguyên do, chẳng hạn như bị da chu, như về chứng bệnh mà tôi vừa nói, là người ta cứ bị viêm lở ở cái hàm răng hoài thì làm sao mà nó thơm tho được thưa quý vị. Và hôi miệng nó cũng từ cái bao tử, cái hơi bao tử nó đưa lên, mình ăn uống không có đúng thức ăn nó đưa lên là nó cũng lý do hôi miệng. Và có nhiều người thì họ hôi miệng là do cái gan của mình nó yếu mà nó cũng làm cho hôi miệng. Tại vì sao? Tại vì gan là can là mộc, gan là mộc phải không, can mộc thì khắc tỳ thổ là cái bao tử. Nếu mà cái gan nó yếu đó, nó có vấn đề, chẳng hạn như nó bị nhiễm nó bị cái như là mỡ nhiễm gan đồ, hay là cái men gan nó cao đồ đó, thì nó sẽ làm cho cái bao tử của mình đó, nó lình bình, nó không có tiêu cái thức ăn mà kịp lúc được, nó cũng làm cho bị hôi miệng. Cho nên cái nhiều người họ nói là trời ơi tôi đánh răng kỹ lắm, có nhiều người họ rất là kỹ Nam Phong thưa quý vị, họ đánh răng tường tận cặn kẽ như vậy mà họ nó không hiểu tại sao cái bệnh nó gọi là nó vẫn đau nó vẫn làm cho họ hôi miệng như vậy. Thì đông y của chúng ta, nhất là nhà thuốc Bồ Đà, chúng ta cũng có rất là nhiều cái dược liệu để mà giúp cho cái chứng bệnh mà trị cho cái hôi miệng đó cũng rất là hay nha quý vị. Quý vị xin gọi về nhà thuốc để chúng tôi có những cái còn thường thường á, là mình đánh răng là nó sẽ ok thôi, nhưng mà nếu mà nó không có ok mà nó vẫn còn hôi như vậy đó, mà dentist thì họ cũng clean up tới lui hoài mà nó vẫn không thay đổi, chắc chắn rằng quý vị chạy tới kiếm ông thầy đông y là chắc chắn nhất. Thứ nhất là tôi coi quý vị có bị bao tử hay không, tôi coi cái hệ thống gan của quý vị có tốt, biết quý vị có tốt hay không, hay là tôi sẽ coi đến cái hệ thống mà gọi là răng của mình nó có bị nhai chua hay không. Nó chỉ có 3 trường hợp đó thôi. Và cho nên đôi khi mình đánh răng rất kỹ, nhưng mà miệng nó vẫn hôi là như vậy, thưa anh Phong.
0: Dạ vâng, cái điều này đó thì chúng tôi có thể chứng minh được. Chúng tôi đưa ra một cái thí dụ để quý vị thấy đó là sau này đó chúng tôi nhớ dường như có một cái phong trào dường như các cụ hay thi nhau đó để mà ăn tỏi và uống rượu tỏi. Không biết không? Cái đó nó xuất hiện rất là nhiều. Thì dĩ nhiên là cái người mà ăn tỏi thì cái miệng nó hôi rồi, nhưng mà uống rượu tỏi đó thì uống tọt một cái đó vào trong đó đó thì cái miệng đâu có hôi nhiều, súc miệng ngay lập tức, nhưng mà cái mùi tỏi nó vẫn từ cái bao tử nó đưa lại khi mà người ta nói chuyện. Cái điều đó là cái điều chứng minh rõ ràng nhất đó, là nếu mà cái bao tử mà nó gặp trở ngại đó thì chắc chắn là cái hơi thở của chúng ta nó sẽ không có được bình thường. Vâng, chúng tôi nêu cái điều này ra thì các bạn trẻ phải cảm ơn chúng tôi nhé, bởi vì đang có một người yêu mà đến muốn hôn người yêu đó mà cái miệng nó không có được thơm tho lắm đó thì chắc có lẽ nó cũng mất đi cái phần thứ đi.
1: cái dịch thảo vừa nhà thuốc cái từ mới tìm được cái tên, nó nói tên là hương vị tốt.
0: Hương vị tốt.
1: Nó giải quyết cho cái vấn đề mà bao tử của mình chỉ rồi nó cũng có những cái vị như vậy, và đặc biệt là nó có cái vị nó gọi là phát hương. Phát hương là một cái vị thuốc mà trong cái đông y của chúng ta đã chuyên trị cho những cái người nào mà bệnh về hôi miệng cũng rất là hay đó thưa quý vị. Nhưng mà cái công dụng của phát hương là cái gì thì nó sẽ cũng đi vào cái hệ thống bao tử thôi, và nó làm hỗ trợ rất là tốt cho cái vấn đề mà gọi là giúp cho cái hơi trong cái bao tử mình với trong gan của mình nó ổn định lại rất là tốt. Và gần năm bầu cho nên phát hương cũng sử dụng rất là nhiều trong những cái trường hợp mà cho người ta hôi miệng đó, rất là hay. Từ vì phát hương nó cũng đi vào phổi, vào tỳ vị, nó giúp cho gọi là những cái người nào mà bị hôi miệng đồ nó hỗ trợ rất là tốt. Thì khi mà cái tỳ vị mình nó tuy là cái hệ thống của bao tử để mình tạo ra những cái dinh dưỡng, nó đưa qua tỳ nó đi cung cấp cho cái dinh dưỡng đó, còn vị là cái hệ thống bao tử mình nghiền nát đó thưa quý vị, và phổi là cái hệ thống mà giúp cho tăng cái hệ thống miễn dịch lên và giúp thải cái độc ra. Thì phát hương cũng là một cái vị thuốc mà trong cái đông y sử dụng rất là nhiều trong những cái bài thuốc mà chữa bệnh người cho cái vấn đề hôi miệng cũng rất là tốt. Tại cái bài thuốc ngày hôm nay thì chắc chắn là nó sẽ giải quyết hết mọi chuyện rồi. Trong này mình thấy cái sự xuất hiện của hoát hương, rồi của gọi là sinh địa tri mẫu bạch hà kinh giới bạch chỉ đồ, và nó hỗ trợ cho rất là nhiều trong cái những cái vị thuốc như là có những cái bạch trục hay là khương trục đồ, nó cũng hỗ trợ rất là nhiều trong một bài thuốc này. Nó có 12 vị. Thì lát nữa anh Nam Phong ảnh sẽ cho tôi những cái khi nào mà đọc thì chúng tôi sẽ đọc cho quý vị để quý vị ghi. Nó có 12 vị cả thể. Thì mình sẽ đưa cái bài thuốc này là giải quyết được nha chu nè, mà giải quyết được viêm miệng, lở miệng, làm mủ chân răng nè. Những người mà đau răng, nhức răng rồi bị nha chu đồ, rồi những người hôi miệng đồ là giải quyết tốt lúc hết. Cho nên tôi thấy là cái bài này tôi rất là thích. Thì khi mà mình sử dụng ra đang chữa bệnh về thì chúng mình mới gọi là răng và hôi miệng đó thưa anh.
0: Vâng thưa thầy, lúc nãy chúng ta có nhắc đến một trong những cái nguyên nhân mà làm cho hôi miệng hoặc là làm cho cái vấn đề răng hay nú răng nó gặp trở ngại, đó là vấn đề nội nhiệt ở bên trong. Rồi bao tử nó cũng đóng góp một phần cho cái vấn đề này. Thì trong cái vị thuốc mà lúc nãy thầy nêu ra đó, nó có một cái vị mà chúng tôi cũng xin mở ngoặc đây để quý vị nào, nhất là những người mà miền Nam như chúng tôi đó, nắm rõ nha. Cái mà thầy Mai Tiên gọi là bạc hà đó, Nó không phải là cái bạc hà để ăn canh chua nha quý vị. Ở người miền Nam chúng ta có cái cây bạc hà nó dài dài ra rồi chúng ta cắt
1: miếng chuối
0: ra để nấu canh chua. Còn cái mà bạc hà mà thầy Mai Tiên nói đó thì người miền Nam gọi là rau húng. Rau húng tức là húng lũi gì đó. Thì nó nhăn nhăn, cái lá nó nhăn nhăn. Đừng có làm lẫn cái bạc hà kia nhé. Thì cái bạc hà đó mới là cái bạc hà mà trong cái vị thuốc. Vâng. Và cái vấn đề thứ hai đó là trong những cái vị thuốc đó, nó có cái vị thạch cao. Có nhiều quý vị nói rằng thạch cao hồi đó giờ tôi chỉ nghe nói nắng tượng thạch cao, sao tại sao có cái vụ mà thạch cao trong đây để trị bao tử. Và nếu mà thạch cao trị bao tử đó, thì thạch cao nó sẽ có trong cái bài thuốc trị bao tử, nó là một trong những dược thảo ví dụ giống như nghệ để giúp trị bao tử hay không thưa thầy?
1: Nghệ cũng hỗ trợ cho bao tử rất là tốt. Nhưng mà nghệ thì cái tánh nó ấm, tại sao mình không đi trong cái bài thuốc này? Nghệ thì cái nó cũng hỗ trợ tốt, nhưng mà nó cũng giúp cho cái bao tử mình, nhất là những người loét bao tử đó, thì nghệ cái chức năng nó làm lành cũng rất là hay. Nhưng mà tại sao phải xài thạch cao? Tại vì thạch cao là một cái vị thuốc mà trong cái đông y mình là nó thanh nhiệt rất là mạnh, đi thẳng vô cái hệ thống bao tử. Cho nên thường thường khi mà nói về một cái dược vị nào đó, tôi hay nói là cái dược vị đó nó đi vào cái hệ thống nào đó, thưa quý vị. Thì ngày hôm nay thì ai cũng biết thạch cao là một cái vị mà nó rất là mát, nó màu trắng, thưa quý vị, tán nhuyễn ra. Trong cái đông y mình nó gọi là rất là hàn, hay là nó gọi là hàn thủy thạch đó. Trong cái tiếng mà có những cái tiếng mà gọi hay người ta cũng nói là băng thạch đó, thưa quý vị, là cái loại đá, cái loại bột mà từ trong cái đá mà làm cho nó rất là mát. Và đặc biệt nhất tại sao mình dùng nó là tự vì cái tính cách của nó là cực hàn, nó đi vào nó tả cái nhiệt, là nó giải quyết cái nhiệt ở cái vị, là cái hệ thống tiêu hóa của mình, thì chức năng của nó đi vào cái hệ thống bao tử, thưa quý vị đó. Cho nên mỗi vị thuốc nó có một cái hướng đi của nó. Nếu mà mình dùng thạch cao mà người ta bị nội nhiệt quá nhiều cho nên người ta mới sinh độc như vậy, chữa không hết. Mình có thể uống những bài thuốc mát nhưng mà nó cũng hết, thì mình phải dùng những cái bài gọi là cực hàn á, để mà vô đó mà nó thanh cái nhiệt ở cái hệ thống và vị, là cái hệ thống bao tử của mình á, thì nó mới có mang cái hiệu quả được. Cho nên bài này mình dùng thạch cao là như vậy, thưa anh Nam Phong. Những cái người mà bị tiểu đường rồi đó, hay là khô miệng khát nước rồi đó, thì nó cũng rất là hay.
0: Vâng. Thưa quý vị, cái khác của một vị thầy đông y với là một cái người bình thường đó là người ta biết phân lượng để sử dụng. Quý vị đừng có nghe nói là thạch cao mát rồi quý vị cứ đem thạch cao quý vị sử dụng đó, thì nó rất là nguy hiểm.
1: Quá mình lạnh thì bình thường á, thì là đông y gọi là nhiệt, mà nhiệt thêm nhiệt thì dĩ nhiên là tắc buồn, mà hàn thì thêm hàn là tắc tử. Là có nghĩa là tử nó làm chết được.

0: sẽ không có thể sử dụng mà nó đúng vậy, nhưng có nhiều người họ không biết đó, họ sử dụng mà sai hướng thì nó sẽ rất là nguy hiểm.
1: Vâng, cái điều đó nó hiển nhiên thôi, thưa thầy Mỹ Tiên cũng như kính thưa tất cả quý vị. Bởi vì chúng ta thấy ở trong Đông Y đó, nhiều khi nó có nhiều cái vị thuốc mà chúng ta hơi ngạc nhiên. Thí dụ chẳng hạn như chúng ta biết con rít hay là con bồ cạp. Con bồ cạp đó là hai con có chất độc mà tại sao mấy ông thầy Đông Y mấy ông lại sử dụng. Nhưng mà bởi vì nó có tập dụng riêng của nó và cái phân lượng sử dụng đó họ biết là bao nhiêu. Chứ mà chúng ta mà cứ chơi nguyên con bồ cạp vô đó thì không trúng độc mới là kiểu hạ.
0: Cho nên thật sự tôi nghe ví dụ mình nói về con bồ cạp đi ha, bồ cạp ở đây Đông Y gọi là toàn huyết đó thưa quý vị, nó có cái tên của nó đàng hoàng. Thì bồ cạp cái chức năng của nó là nó giúp cho những cái chứng bệnh mà coi dịch rất là hay. À, ông trời ông sanh ra nó gọi là khu phong trấn kinh. À, vị của nó là hơi mặn mặn mà nó gọi là cái tánh của nó bình, cho nên là cho những cái người mà bị hay bị mà co giật á, động kinh co giật đồ đó thì rất là tuyệt vời thưa quý vị. Cho nên nó là do tại sao mà trong cái Đông Y mà sử dụng cái con rết rồi con bạch cương tầm là cái con dâu, con tầm ăn dâu đó thưa quý vị. Nó cũng chống cho những cái vấn đề phong ngứa cũng rất là hay, và nó cũng giúp cho chúng ta cái vấn đề mà gọi là giải quyết những cái bệnh cũng rất là tốt, cho nhất là những cái bệnh mà co rút dịch dịch rồi đó, động kinh rồi đó thì nó cũng rất là tuyệt vời. Nó là lý do tại sao, nhưng mà hỏi nó có độc hay không thì chắc chắn là nó không có độc đâu. Tôi thấy trong cái phim Travel có một cái lần nào đó tôi có thấy mấy cái người Mỹ thưa quý vị, họ đi qua bên biên bên Lào gì đó, họ ra mấy cái chợ đó, họ thấy người ta chiên mà cạp người ta bán, họ cũng mua họ ăn vậy đó, thì họ cho là cái điều đó nó lạ. Nhưng mà thực sự ra là bò cạp thì nó không có, nó cái độc nó độc thôi, nhưng mà bên cạnh đó thì nếu mà mình đem sử dụng cho thức ăn á thì nó cũng có đến nỗi nào, nhưng mà chức năng của nó trong cái Đông Y mà giải quyết cho những cái chứng bệnh mà coi như thế rất là hay. Thưa quý vị.
1: Dạ vâng, dĩ nhiên nó có thể rằng chất độc của con bò cạp đó thì nó tụ tập ở cái đuôi của nó, nhưng mà cái chất độc đó nó quá nhỏ, nó sẽ làm cho chúng ta sưng lên, chất độc nó chạy vào cơ thể, nhưng mà nó nếu mà đem chiên nó lên thì có thể dầu nóng quá nó quá giải hết cái chất độc.
0: Đó là những cái mà gọi là kinh nghiệm thương đau mà chỉ có bên Đông Y các thầy sử dụng rồi các thầy mới có tăng cái niềm tin. Mà mãi tới thời kỷ này mà mình nói những cái chuyện đó thì người ta cũng hơi khó tin không. Cũng giống như là cái sườn, cái sừng của con sơn dương á, tại sao mấy ông thầy ngày xưa hay lúc nào cũng trên cổ mấy ông cũng đeo lủng lẳng một cái sừng tê giác, rồi cái sừng của sư phụ của con sơn dương là con dê núi Nam Phong, con dê mà nó ở trên đỉnh núi, nó chạy mà nó bay qua mấy cái cục đá mà mấy cái hang hốc nó rất là, cái chỗ đứng nó rất là trên bên mà nó vẫn đứng được á, dê núi đó. Anh biết trị cái gì mà tuyệt vời không? Là rắn đó thưa quý vị, rắn mà rắn độc mà cắn mình đó ha, mình chỉ cần đốt cái ở cái đuôi của cái mình có cái cục sinh ngay sinh dương vậy nhá, mình hơi nóng cái chỗ đó thiệt là nóng lên, đốt cái đèn cày rồi hơi nóng thiệt là nóng lên, anh để ngay cái chỗ mà rắn cắn á, rút mũ nó rút cái độc ra liền. À, nếu mà mình nói về cô học ai tin, phải không? Nhưng mà tôi không biết là ở đâu chứ bệnh viện Việt Nam á, mà có những cái thầy ở miền quê là chữa tới bến luôn. Cái mà rắn cắn là tới cái như là tưởng thì sao, uống thuốc trụ sinh điều gì cũng không hết đó thưa quý vị. Dĩ nhiên là trong Đông Y mình cũng sẽ có những bài thuốc cho rắn cắn, nhưng mà kinh nghiệm bản thân của tôi đó, tôi thấy mà những cái người thầy của tôi mà họ chữa bệnh đó, là chỉ cần cái sừng sơn dương mà thấy nó cục nó cứng vậy mà nó chữa cái gì trời, phải không? Vậy mà anh hơ lửa đốt cái đèn cày, hơ lửa chỗ đó nó nóng lên rồi ha. Cái người mà bị rắn cắn là ngất lắc lư con tàu sắp sửa đi rồi, báo đưa quý vị để vô chút xíu à, 5 phút sau đứng dậy đi liền á, có phải thần kỳ không? Cho nên ông trời mới sanh ra mình đến như thì có vạn vật trên thế gian này thì với con mắt nhìn của ông thầy Đông Y giống như chúng tôi là nó đều có lý do hết, nhưng mà điều chúng ta chưa hiểu hết thôi.

0: không phải
1: dạ vâng, nếu mà nhìn theo con mắt khoa học đó, thì nó là những cái phản ứng hóa học mà chúng ta không có giải thích được. Ví dụ chẳng hạn như ngày xưa trong dân gian người ta có cái câu đó là thịt rắn thì kỵ thớt me. Nếu mà làm rắn mà bầm thịt rắn mà để trên cái thớt me đó thì nó có thể nó biến thành chất độc. Hay là cá tra thì kỵ gừng. Cái điều đó không ai hiểu được. Một nồi canh, nấu nồi canh cá ra mà đứa nào chơi nghịch nó đập cái tép gừng đi ngang nó bỏ vô đó, thì coi như đem đổ cái nồi canh. Thì bởi vì nó bốc lên cái mùi nó hôi rất là thối.
0: Đúng rồi.
1: Cái điều đó đó thì theo phương Tây đó thì họ nói đó là những cái phản ứng hóa học. Nhưng mà cá tra và cá bông rau hay là cá tiết nó cùng một loại. Nhưng mà cái loại kia thì nó ở ngoài sông, ngoài biển, còn cá tra thì người ta nuôi ở trong những cái hầm cá tra. Nhưng mà tại sao chỉ có con cá tra bị mà mấy con cá bông rau thì lại không bị? Thì cái điều đó
0: tôi rất là đam mê đồng nghi là ở cái chỗ đó thì mình chứng kiến là trên cái anh đó anh bị rắn cắn, mà tự nhiên là hai người đi thì cái người kia lật đật đó mà rút mũ ra quá trời mà nó cũng không hết rồi đưa nhà thương yêu ông hết. Và bây giờ biết kêu ai thì bây giờ kêu ông nội tôi thì có cái trình chân dương đó. Rồi tôi lúc đó thì hay tò te đi theo chú quý vị. Có nghĩa là ổng đi đâu thì mình đi đó thôi, coi như là đốt cái đèn cầy để vô. Một cái điều mà tôi thấy cái người bệnh nhân cái họ cứ dần dần dần thì người sắp chết rồi, coi như là bị rắn cắn đọc nó lên á, vậy mà chỉ cần 5 phút thôi anh, ông đó ông đứng dậy ông đi tỉnh mơ đó. Đó cho nên là mình không nên là mình lúc nào cũng cảm ơn vạn vật hết, tại vì vạn vật sinh ra để mà dưỡng nhân đó nha. Trong cái người xưa nói đúng đó, là nuôi dưỡng con người mình đó. Cho nên là nếu mà mình có cái việc mà tìm hiểu về, nếu mà ngày này ngày hôm nay ở Mỹ thì cái sinh sinh dương nó cũng dễ lắm thưa quý vị. Từ sinh dương rừng ở Mỹ nhiều lắm, đi mấy chợ trời đó. Tôi kỳ trước tôi có đi, tôi thấy cục đó, tôi mua liền á. Là mấy ông thầy ngày xưa lúc nào quý vị đeo trên cổ là một cái sừng tê giác. Tôi có cục sừng tự giác rồi với một cái sừng dương khúc gì thôi đó. Mà sừng tự giác là cho mấy đứa nhỏ mà nó bị nóng sốt mà nó động kinh á, cà ra cho nó uống.
1: Dạ bây kỳ này qua Houston chắc là phải nhờ thầy mua cái sừng sừng dương để đeo. Tại vì đeo cái chìa khóa đó lòng phòng cái sừng cổ, bây giờ đeo cái sừng sừng dương nó chắc ăn hơn.
0: Vừa mua đẹp đúng không, vừa mua đẹp. Tôi nghĩa là thằng bữa giờ cái này đeo chừng cái này là mình phải rút mình đem ra.
1: Vâng, thưa thầy, một cái câu hỏi kế tiếp đó, nó liên quan đến cái căn bệnh mà sưng nướu răng, đau răng.
0: Vâng.
1: Thông thường đó thì đau răng hoặc là sưng nướu răng nó sẽ đến cái trường hợp mà như chúng tôi nói lúc nãy là nó sẽ làm cho chúng ta đau nhất, bởi vì nó chấn động tới những cái sợi dây thần kinh ở trên cái hàm răng của chúng ta, nguyên cái hàm. Thì thông thường ở bên Tây Y đó, họ sẽ có thể là họ sẽ phải đưa ra cái quyết định cuối cùng là nhổ cái răng sâu đó đi, hoặc là ngay lập tức giải phẫu cái vấn đề cái nướu răng để cho di trùng nó ngưng tàn phá. Thì cái đó là cái cách chữa trị tách thời ngay lập tức để nó giảm cái cơn đau. Nhưng mà riêng ở bên Tây, ở bên Đông Y đó thì không biết những cái cơn đau nó, dĩ nhiên khi mà chúng ta sử dụng thuốc đó thì nó phải có cái thời gian là từ từ nó mới hết. Nhưng mà gặp những cái trường hợp mà đang bị đau như vậy đó, mình có một cái thuốc gì để mà cầm nó lại hay không thưa thầy? Bởi vì ngày xưa chúng tôi nhớ, ngày xưa ở bên Việt Nam lúc hồi nhỏ dưới quê đó, mặc dù chúng tôi sinh ra lớn ở Sài Gòn nhưng mà lâu lâu có dịp về quê đó, thì gặp mấy cái ông mà nhổ răng dạo đó, mấy ông đi đó, mấy ông rau là coi như răng sâu răng gì mấy ông cũng chữa được hết. Mà quả thật cái người mà đang đau răng đó, ông tới ông lấy thuốc ông chấm vô. Sau này mình mới biết là cái đó nó là một cái loại axit mà loại nhẹ. Chấm vô một cái thì coi như là nó làm cái răng gần như nó bị chết rồi. Nó tê luôn và nó không còn đau nữa. Thì người ta nói trời thầy hay quá, thuốc như thần, chấm vô một cái là hết liền. Thì cái đó dĩ nhiên cái tác hại về sau nó sẽ phá hủy, nó làm hư cái răng đó. Nhưng mà tạm thời trong cái lúc đó nó làm cho người ta không có bị cái cơn đau răng nó hành hạ. Thì riêng cái trường hợp mà bị sưng nướu răng, bị làm đau răng như vậy, thì không biết mình có một cái loại thuốc nào để tạm thời cầm cái cơn đau đó lại không thưa thầy?
0: Thường thường thì ở Mỹ thì dễ rồi, mình uống ibuprofen, mình uống những cái loại thuốc tây mà gọi là giảm đau, đó là cái tạm thời. Nhưng mà trong cái đông y mình thì mình dùng cái lá húng lũi thì húng nhũi đó thưa anh, mình giả nát ra rồi cho người ta ngậm, mở một vài hột muối vô giả nát ra rồi cho người ta ngậm thì nó sẽ giảm cơn đau rất là nhanh.
1: Dạ vâng. Đây nó cũng là một trong những cái phương thức dân gian mà bên đông y sử dụng để mà cầm lại cái cơn đau bất ngờ. Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì dạ không biết thầy còn nói gì.
0: Nhưng mà cái bài thuốc này nếu mà quý vị uống vào thì chắc chắn là một hai ngày sau là cơn đau nó sẽ biến ngay đi thưa quý vị. Và quý vị nếu mà đúng nó đó thì quý vị sẽ thấy tự nhiên là con người quý vị nó sẽ hạnh phúc lắm, tại vì mình đang đau đớn mà tự nhiên nó mủ từ từ nó rút đi rồi con người nó lành lại, chỉ còn những cái chỗ răng nó liền lại. Tôi thấy rất là đau đớn, có nhiều người họ đau đớn quá họ phải mổ nguyên cái hàm luôn thưa anh Nam Phong, họ bỏ nguyên cái hàm luôn rồi thay cái hàm giả luôn, nhưng mà nó không giải quyết vấn đề. Cái vấn đề là cái vị nhiệt kia là mình có để cái hàm răng giả vô rồi nó cũng bị tới bị lui hoài thì quý vị.
1: Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi cùng với đồng sĩ Mai Tiên sẽ chia sẻ cái bài thuốc này để gửi đến quý vị hy vọng là đã chuẩn bị sẵn giấy viết khi mà chúng tôi nói lúc nãy rồi, thì quý vị sẽ ghi lại, chắc chắn là không sớm thì muộn quý vị cũng sẽ có cơ hội để mà sử dụng, mà nếu mình không sử dụng thì bà con, bạn bè, gia đình, con cháu mình nhiều khi nó cũng cần. Cho nên quý vị cứ ghi xuống quý vị nhé. Bây giờ thì mời đồng sĩ Mai Tiên.
0: Vâng, cái bài thuốc mà Bạch Chỉ Tán này thì đến tay tôi, là đến tay nhà thuốc Hòa Phạm mình có gọi là thêm bớt một chút xíu. Nguyên nhân của nó là thường thường nó chỉ có 8 vị thôi, nhưng mà bây giờ mình là tới 11 vị rồi, thưa quý vị thêm 3 vị nữa. Thì vị đầu tiên đó có cái tên là Bạch Chỉ Tán, chuyên trị về nhức răng nè, chuyên trị về sưng nướu nè, chuyên trị về làm độc cái chân răng mình đã làm mũ nè, mà ngày hôm nay người ta gọi là da chu á, chứ còn làm mũ một cái răng rồi mình nhổ thì cái điện đó nó dễ rồi thưa quý vị. Giờ vấn đề ăn uống của mình nó đúng, giờ cái răng nó hư, còn cái này nó cứ bị tới bị lưu hoài thì mình hãy dùng cái bài thuốc này nha thưa quý vị, nó giải quyết được cho hôi miệng, nó giải quyết rất là nhiều thứ. Thì đầu vị đầu tiên đó là sinh địa chúng ta sẽ dùng 15 gram.
1: Vâng, vị đầu tiên là sinh địa 15 gram.
0: Tri mẫu chúng ta dùng là 8 gram.
1: Kế đến là tri mẫu 8 gram.
0: Thạch cao chúng ta dùng 12 gram.
1: Vị kế tiếp là thạch cao 12 gram.
0: Cái bài này nó cũng có cái đặc điểm là từ từ tôi thấy nó xuất hiện cái sinh địa tri mẫu thạch cao rồi đó, là nó cũng hỗ trợ cho những cái người mà bị sinh nướu không nói gì, mà bị gọi là eczema đó, những cái người mà bị ngứa cũng rất là hay nha. Thạch cao là 12 gram, bạch hà là chúng ta sẽ dùng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là bạch hà 8 gram.
0: Bạch hà. Kinh giới chúng ta dùng 8 gram.
1: Vâng, vị kế tiếp là kinh giới 8 gram.
0: Vâng, kinh giới thưa quý vị. Rồi mình giới đang muốn riêu thưa quý vị. Bạch chỉ chúng ta dùng 8 gram.
1: Kế đến là bạch chỉ 8 gram.
0: Liên kiều chúng ta dùng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là liên kiều 8 gram.
0: Phòng phong chúng ta dùng 8 gram.
1: Kế đến là phòng phong 8 gram.
0: Thăng ma chúng ta dùng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là thăng ma 8 gram.
0: Xích thượng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là xích thượng 8 gram.
0: Hoắc hương 12 gram.
1: Kế đến là hoắc hương 12 gram.
0: Rồi là khoảng chừng 11 vị thưa quý vị. Mà cái bài này thì nó vừa bao tử tốt, mà nó cũng vừa giúp cho đỡ hôi miệng nữa. Còn vấn đề mũ ra, nha chu ra, còn cái vấn đề mà giúp cho cái miệng mình, nếu mà mình dùng dài lâu thì nó càng ngày nó càng tốt thôi, chứ nó không có cái gì mà mình phải lo, thì quý vị ha. Và cái bài này nó thuộc về mát, cho nên là những cái người nào mà hà, mà gọi là hàn lạnh á, thì không có sử dụng được. Thì quý vị, những cái người nào mà, thì những cái bài này nó thuộc về mát, và những cái người nào hàn lạnh thì không sử dụng cũng được. Thì nếu mà quý vị là người hàn lạnh mà bị nha chu, thì quý vị gọi đến văn phòng tại Bến Tiên, thì chúng tôi sẽ thay đổi một số vị, thì quý vị sẽ dùng được.
1: Dạ vâng, thưa thầy, như vậy thì mình phải uống bao nhiêu thang cho
0: 10 tháng thôi. Cái dạ. Thang này rẻ mà, thang này toàn là những cái rau cỏ mà ở nhà ở quê mình có không, là thành ra là cũng rẻ. Thời buổi ngày hôm nay chắc cũng khoảng 10-11 đồng thang, là cho nên tiền tốn chừng trăm mấy là giải quyết cái nhai chung rồi.
1: Cái câu hỏi cuối mà chúng tôi vừa nhận được ở đây đó, bị thính giả này hỏi rằng là cái trường hợp mà hồi nhỏ tôi bị sưng quai bị, nó có liên quan gì tới vụ này hay không?
0: Sưng quai bị cũng dùng cái bài này cũng được. Thì sưng quai bị là do nhiệt độc, nó làm sưng quai bị cũng được, xài cũng được.
1: Dạ vâng, cảm ơn đồng chí Mai Tiên, và kính thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, nhưng mà mong rằng qua những cái giờ phút vừa qua, với cái phần chia sẻ của đồng y sĩ Mai Tiên, thì quý vị cũng đã thấy được một số những cái vấn đề nó liên quan đến vấn đề răng miệng, rồi vấn đề bao tử, và một số những cái phương thức để chúng ta phòng ngừa, đừng có để cho cái tình trạng nó tệ quá mà đến nỗi nếu bị nhiễm trùng phải đi giải phẫu, rồi hàm răng bị trở ngại. Bởi vì quý vị nào mà đã từng nhổ răng, đã từng phải xài răng giả, thì quý vị sẽ biết cái bất tiện của nó như thế nào. Chưa kể những quý vị lớn tuổi thì lại càng phải giữ gìn nhiều hơn. Và mong rằng là qua những cái giờ phút vừa qua, quý vị cũng đã thấy được cái tầm quan trọng của vấn đề răng miệng. Cho nên quý vị nên hết sức là bảo vệ răng miệng và giữ vệ sinh, cũng như là ăn uống đúng cách, và đừng để cơ thể mình nó quá bị nóng nhiệt, thì nó có thể nó sinh ra cái nội nhiệt, nó làm ảnh hưởng đến cái vấn đề răng miệng của chúng ta. Ngoài ra, như chúng tôi hồi nãy có nói, các bạn trẻ nào mà đang gặp cái trường hợp mà hôi miệng, thì quý vị có thể gọi đến nhà thuốc để mua cái loại thuốc mà để cho cái dạ hương vị tử, để cho cái vấn đề hôi miệng nó sẽ được không có còn nữa. Vâng, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin được nhường lời cho đồng y sĩ Mai Tiên chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
0: Dạ vâng, ngày hôm nay rất là vui cùng trang sĩ mọi người về cái bài Bạch Chỉ Tán, là một cái bài chữa cho những cái chứng bệnh mà gọi là đú răng sinh đồ, thì nó rất là tốt. Đau răng, nhức răng rồi, chân răng mình đã có vấn đề rồi đó, mình hãy sử dụng cái bài này trước tiên. Chứ còn nếu quý vị cứ tiếp tục mà không có biết cách chữa trị và theo mấy bác sĩ mà y khoa, là từ từ mấy ông nhổ, mấy gì không biết, mấy ông nhổ hết là quý vị không còn cái răng nữa nha. Xin kính chào.
1: Dạ vâng, cảm ơn đồng y sĩ Mai Tiên, xin chúc thầy và gia đình một buổi chiều an bình, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị khán thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào thầy Mai Tiên.
0: Vâng,
1: và Nam Phong cùng với đồng y sĩ Mai Tiên cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư BMW Law Group, nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, vân vân, xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Dallas, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Stockport, Georgia.
2: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
1: Mọi chi tiết, xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.
3: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gov/dobhcareer.
4: Thông báo của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta. Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salford Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

chim bay về núi biếc, hay chim đã vượt biển khơi để đi tìm một hải đảo bình an. Nhưng biết có còn hải đảo nào bình an nữa không, khi bốn ngả trùng dương đều đã biến thành biển nhớ. Thôi, hãy cứ để dòng thời gian cuốn trôi, hãy cứ để tiếng nhạc sầu du mãi cuộc tình xa, như bóng chim xưa sẽ sống mãi dưới đáy hồ mộng tưởng.

Đây chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do phụ tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế hải ngoại thực hiện, phát thanh từ thành phố Long Beach, California. Chúng tôi xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa và Mẹ.

Chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp với Gia Lê, Hoa Linh, Trần Du và Mai Quỳnh xin thân ái kính chào toàn thể quý thính giả, kính chúc quý vị tràn đầy bình an và niềm vui trong Chúa Giêsu Kitô và Đức Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp. Hôm nay ngày mùng 2 tháng 10 năm 2026, thứ sáu trong tuần thứ 26 mùa thường niên. Ý chỉ cầu nguyện của Đức Thánh Cha là cầu cho một vụ sức khỏe tinh thần. Chúng ta hãy cầu nguyện để một vụ sức khỏe tinh thần được thiết lập trong toàn thể giáo hội, giúp vượt qua sự kỳ thị và phân biệt đối xử với những người mắc bệnh về tinh thần. Và kính thưa quý thính giả, chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp gồm các tiết mục sau đây: lời nguyện mở đầu, sứ điệp tin mừng, tin tức và thông báo, tiết mục xuống nguồn yêu thương, và sau cùng là lời suy niệm cuối giờ.

0: trong tâm tình cảm tạ và ngợi khen Thiên Chúa, chúng ta cùng dâng lên Ngài những lời Thánh Vịnh 48 sau đây.
1: Ca tụng Chúa đi, từ cõi trời thăm thẳm, ca tụng người trên chốn cao xanh. Ca tụng Chúa đi, mọi sứ thần của Chúa, ca tụng người hỡi toàn thể thiên binh.
0: Ca tụng Chúa đi, này vầng ô bóng nguyệt, ca tụng người muôn tinh tú rạng soi. Ca tụng Chúa đi, hỡi cửu trùng cao vút, cả khối nước phía trên bầu trời.
1: Nào ca tụng thánh danh Đức Chúa, vì người ra lệnh là hết thảy được tạo thành, người định nơi cho tất cả đến muôn đời muôn thuở, ban truyền lề luật, luật đó chẳng hề qua.
0: Ca tụng Chúa đi, từ mười phương đất, này thủy quái dị hình, này tất cả vực sâu, lửa hồng mưa đá tuyết trắng mây mù, ngọn cùng phong cấp thừa hành lời Chúa.
1: Núi với đồi trùng trùng điệp điệp, cây ăn trái và đủ loại bá hương, thú vật rừng hoang cùng là gia súc, loài bò sát và mọi giống chim trời.
0: Bậc vua chúa cũng như hàng lê thứ, thành tướng công hầu, thủ lãnh trần gian. Ai là nam thanh, ai là nữ tú, khắp mặt bô lão, khắp mặt nhi đồng.
1: Nào ca tụng thánh danh Đức Chúa, vì thánh danh người cao cả vô song, và oai phong vượt quá đất trời.
0: Thế lực dân người, người đã nâng cao, đó là bài ca tụng của những ai hiếu trung với Chúa, của con cháu nhà Israel, dân gần gũi với người.

0: Và giờ đây kính mời quý thính giả lắng nghe sứ điệp tin mừng với linh mục Đa Minh Trinh Minh Hải.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, các môn đệ đến bên Chúa Giêsu mà hỏi rằng: Thưa thầy, ai là kẻ lớn nhất trong nước trời? Chúa Giêsu gọi một trẻ nhỏ lại, đặt nó giữa các ông mà phán rằng: Thật, thầy bảo thật các con, nếu các con không hóa nên như trẻ nhỏ, các con sẽ không được vào nước trời. Vậy ai hạ mình xuống như trẻ nhỏ này, người ấy là kẻ lớn nhất trong nước trời. Và kẻ nào đón nhận một trẻ nhỏ như thế này vì danh thầy, tức là đón nhận thầy. Các con hãy coi chừng, đừng khinh rẻ một ai trong những kẻ bé mọn này. Vì thầy bảo các con, thiên thần của chúng trên trời hằng chiêm ngưỡng thánh nhan cha thầy, đấng ngự trên trời. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay lễ các thiên thần hộ thủ, hay còn gọi là thiên thần bản mệnh. Phải nhìn nhận rằng, chúng ta chỉ hiểu mơ hồ về các thiên thần, và có khi còn nghĩ rằng các ngài chỉ là những huyền thoại, là biểu tượng hơn là hiện thực. Nhưng ngay từ thuở tạo thiên lập địa, các thiên thần đã có mặt, như được ghi trong sách Sáng Thế Ký. Còn trong tin mừng Thánh Luca, một lần nọ Chúa Giêsu trả lời: Con cái đời này cưới vợ lấy chồng, chỉ những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng. Quả thật, họ không thể chết nữa vì được ngang hàng với các thiên thần. Vậy thiên thần bản mệnh là ai? Thưa, là đấng Chúa ban cho mỗi người chúng ta, luôn ở bên cạnh, hầu gìn giữ, dạy dỗ, dẫn dắt và cầu bầu cùng Chúa cho chúng ta. Ta không thể thấy thiên thần bản mệnh, nhưng Ngài luôn ở bên cạnh ta, mọi nơi, mọi lúc. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói về các trẻ nhỏ: Thiên thần của chúng hằng chiêm ngắm nhan cha ta, đấng ngự trên trời. Theo Thánh Basilio, thì mỗi tín hữu đều có một thiên thần bản mệnh để bảo trợ và hướng dẫn đến sự sống đời đời. Còn Thánh Geronimo đã thốt lên: Phẩm giá các linh hồn cao quý dường nào, vì mỗi linh hồn đều được Thiên Chúa trao cho một thiên thần để săn sóc. Khi chúng ta hấp hối nguy tử, các thiên thần hộ thủ soi sáng và thêm sức mạnh cho chúng ta. Trong thánh lễ, chúng ta cất tiếng nguyện cầu: Lạy Chúa, xin sai các thiên thần đến gìn giữ chúng con. Xin ban cho chúng con đời này được các ngài luôn bênh vực, che chở, và đời sau được cùng các ngài hưởng phúc vinh quang. Theo sách Giáo lý Công giáo số 336, cuộc đời con người từ lúc khởi đầu cho đến lúc chết đều được bao bọc bằng sự bảo vệ và lời truyền cầu của các thiên thần. Bên cạnh mỗi tín hữu đều có một thiên thần làm đấng bảo trợ và mục tử, hướng dẫn họ đến sự sống đời đời. Đời sống Kitô hữu ngay tại trần gian này đã được tham dự trong đức tin vào cộng đoàn vinh phúc của các thiên thần và của những người đã được hợp nhất trong Thiên Chúa. Các thiên thần không ngừng chiêm ngắm Thiên Chúa diện đối diện và tôn vinh Thiên Chúa. Các ngài phục vụ Thiên Chúa và là những sứ giả của Ngài để thực hiện sứ vụ cứu độ loài người. Thiên thần bản mệnh canh giữ chúng ta khỏi sự giữ thân xác cũng như linh hồn, giúp chúng ta tránh dịp tội và vượt qua các cơn cám dỗ. Kinh Thánh tường thuật nhiều trường hợp các thiên thần bản mệnh theo mệnh lệnh Thiên Chúa bảo vệ và dẫn dắt con người. Tin mừng Thánh Marco thuật lại rằng Chúa Giêsu ở trong hoang địa 40 đêm ngày có các thiên thần hầu cận, khi sống giữa loài dã thú và chịu Satan cám dỗ. Còn trong lúc ông Giuse đang bối rối và băn khoăn, thiên thần đã hiện đến báo mộng cho ông rằng: "Này ông Giuse, con cháu David, đừng ngại đón nhận bà Maria vợ ông về, vì người con bà cứu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần." Trong sách xuất hành, Thiên Chúa phán cùng ông Môsê: "Này, ta sai thiên sứ đi trước ngươi để gìn giữ ngươi khi đi đường và đưa ngươi vào nơi ta dọn sẵn. Trước mặt người, ngươi hãy ý tứ và nghe lời người." Sách Các Vua quyển thứ nhất trình thuật việc thiên sứ đến an ủi, tiếp tế lương thực cho ngôn sứ Elia trên đường lên núi Horeb. Thiên sứ hay thiên thần cũng là một. Có một sự tích về thiên thần bản mệnh như sau. Số là có một cha sở miền quê ở Pháp, lúc đó đang ở một sứ đạo hẻo lánh. Một đêm kia được tin một người đau nặng đang hấp hối muốn xin ngài tới sức dầu. Trời về khuya, với bổn phận mục tử, ngài ra đi làm phận sự của mình. Từ nhà sứ tới nhà người bệnh, ngài phải băng qua khu rừng vắng. Khi tới khu rừng, trời đã rất tối. Ngài ngập ngừng, nhưng nghĩ lại và nhớ tới thiên thần bản mệnh. Ngài cầu nguyện để thiên thần cùng đi với ngài. Ngài mạnh dạn và đã tới sức dầu cho người bệnh đang hấp hối. Câu chuyện đã qua 10 năm rồi. Nếu không có biến cố mới này, thì nó đã rơi vào quên lãng. Một tử tù sắp bị hành quyết, anh ta rất khó tính và không chịu nghe bất cứ một ai. Người ta báo cho vị linh mục mà năm xưa đã băng qua khu rừng để đi sức dầu. Khi được báo tin có một người tử tù muốn gặp, ngài lập tức lên đường. Vừa thấy ngài, người tử tù đã muốn xua đuổi, không muốn gặp. Nhưng anh ta bỗng khựng lại và hỏi: "Có phải cha là cha sở họ X không?" Vị linh mục ngạc nhiên trả lời: "Trước đây 10 năm, tôi làm cha sở ở họ đó, nhưng bây giờ tôi đã đi nơi khác." Thì ra cách đây 10 năm, người tử tù lúc đó là tên ăn cướp giết người, đang lẩn trốn ở khu rừng mà ngài đi qua, và hắn định bất cứ gặp thấy ai, hắn sẽ giết chết để lấy quần áo của khổ chủ mà hóa trang để trốn. Người tử tù kể tiếp: "Lúc đó y muốn giết ngài, nhưng thấy bên cạnh có người thanh niên lực lưỡng, thấy không thể thắng nổi, nên y đã để cho ngài và người thanh niên ấy đi bình an vô sự." Nghe người tử tù thuật lại, vị linh mục ngạc nhiên và sực nhớ lại, lúc đó ngài đã dừng lại để cầu nguyện xin thiên thần bản mệnh giúp đỡ. Và như vậy, người thanh niên mà người tử tù thấy chính là thiên thần bản mệnh của ngài, đã gìn giữ ngài. Chúng ta hãy yêu mến thiên thần bản mệnh, lắng nghe lời hướng dẫn của các ngài, để chúng ta luôn luôn tuân theo giới răn của Chúa. Đó là món quà xứng đáng nhất ta có thể gửi tới thiên thần bản mệnh của mình. Giờ đây, chúng ta hãy cùng nhau đọc kinh thiên thần bản mệnh. Thiên thần của Chúa là thiên thần bản mệnh yêu dấu của con. Nơi ngài tình yêu của Chúa được ban cho con. Mỗi ngày, xin ngài hãy ở cạnh bên con, để soi sáng và canh giữ, để điều khiển và hướng dẫn con. Amen.

0: Sau đây kính mời quý khán giả theo dõi phần tin tức và thông báo.
1: Tin Giáo hội Đức. Hội đồng Giám mục Đức họp đại hội mùa thu tại Fulda. Khoảng 60 giám mục Đức đã tham dự đại hội toàn thể mùa thu của Hội đồng Giám mục Đức diễn ra từ ngày 28 tháng 9 đến ngày 1 tháng 10 năm 2026 tại thành phố Fulda, nơi có mộ thánh Bonifacio, vị bổn mạng của giáo hội tại Đức. Đại hội diễn ra trong bối cảnh giáo hội Đức có những thay đổi về nhân sự. Hai giám mục Cahi Wisman của giáo phận Spire và Hilrich Heim Rivers của giáo phận Resson gần đây đã từ nhiệm trước tuổi 75 với lý do liên quan đến sức khỏe. Các giám mục cũng tiến hành bầu chủ tịch cho 8 ủy ban mới sau quyết định giảm từ 14 xuống còn lại 8 ủy ban. Các giám mục tìm cách áp dụng những định hướng của thông điệp Magnifica Humanitas vào hoạt động của giáo hội tại Đức. Các ngài thảo luận nhiều vấn đề liên quan đến đời sống giáo hội và xã hội, trong đó có trí tuệ nhân tạo, đạo đức y khoa, việc rửa tội cho người trưởng thành và tính hiệp hành. Các nhóm giáo dân tiếp tục kêu gọi cải tổ giáo hội, trong khi quy chế hội đồng hiệp hành vẫn đang chờ tòa thánh xem xét. Các giám mục cũng dự kiến thành lập một ủy ban nghiên cứu vai trò của phụ nữ trong các chức vụ bí tích. Tin giáo hội. Đức Hồng Y McElroy kêu gọi cải tổ tình trạng di dân. Trong thánh lễ nhân ngày Thế giới Di dân và Tị nạn lần thứ 112 vào ngày 27 tháng 9 tại nhà thờ Chánh tòa Thánh Matthew ở Washington, D.C., Đức Hồng Y Robert McElroy, Tổng Giám mục Washington, kêu gọi người dân Hoa Kỳ quan tâm và hành động trước những đau khổ của người di dân và tị nạn. Dựa trên dụ ngôn người Samari nhân hậu, Đức Hồng Y cho rằng xã hội không thể tiếp tục đi qua phía bên kia đường trước cảnh các gia đình bị chia cắt, người nhập cư không giấy tờ sống trong sợ hãi và trẻ em bị giam giữ. Ngài đặc biệt nhắc đến những trẻ em bị bắt giữ và đưa đến các trung tâm xa gia đình. Đức Hồng Y cũng đề cập đến những cuộc truy quét của cơ quan di trú tại các nơi như nông trại, trường học, viện dưỡng lão và bãi đổ xe, đồng thời cho rằng các biện pháp này đã ảnh hưởng đến nhiều người nhập cư không có giấy tờ, kể cả những người đã sống và đóng góp lâu năm cho Hoa Kỳ. Đức Hồng Y kêu gọi cộng đồng Công giáo không thờ ơ trước hoàn cảnh của người di dân, nhưng cùng nhau bảo vệ phẩm giá con người và đáp lại lời mời gọi của tin mừng bằng lòng thương xót và hành động.
2: Tin giáo hội châu Âu. Người trẻ Bắc Âu cởi mở hơn với đức tin Kitô giáo. Một nghiên cứu mới được công bố tại Đan Mạch cho thấy nhiều người trẻ trưởng thành ở Bắc Âu đang có dấu hiệu cởi mở hơn đối với đức tin Kitô giáo, trong bối cảnh khu vực này từ lâu được xem là một trong những vùng thế tục hóa nhất châu Âu. Nữ tu Anna Marie Jamkasser, Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Bắc Âu, nhận định đây vừa là cơ hội, vừa là thách đố đối với giáo hội. Theo nữ tu, một số người trẻ cảm thấy mệt mỏi với áp lực phải không ngừng tìm kiếm và định hình bản thân. Vì thế, đức tin có thể được họ đón nhận như một sự giải thoát và một nguồn ý nghĩa, thay vì chỉ được nhìn như hệ thống những điều cấm đoán. Nữ tu Casper nhấn mạnh rằng, những người trở lại hoặc gia nhập giáo hội cần được đồng hành lâu dài với giáo lý kết hợp giữa trí tuệ, đời sống thiêng liêng và thực hành Kitô giáo. Đồng thời, họ cần duy trì đối thoại, cởi mở với xã hội thay vì tự tách mình khỏi thế giới. Theo nữ tu, đời sống đức tin sâu sắc còn có thể thúc đẩy một tầm nhìn phổ quát và làm giảm xu hướng dân tộc chủ nghĩa cực đoan. Tin Đức Giáo Hoàng, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 kêu gọi châu Âu xây dựng hòa bình và hiệp nhất. Sáng ngày 28 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 tham dự cuộc gặp gỡ với chủ đề Nơi nguồn cội của Âu Châu vì hòa bình và hiệp nhất tại trung tâm hội nghị Robert Schuman với sự hiện diện của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, quận công Albert Jacquin của Monaco, Thủ tướng Luxembourg cùng nhiều nhà lãnh đạo khác. Trong diễn văn, Đức Thánh Cha suy tư về lịch sử và tương lai châu Âu, đặc biệt nhắc đến Robert Schuman và những nỗ lực hòa giải sau Thế chiến thứ hai. Ngài nhấn mạnh châu Âu không chỉ là một không gian địa lý, nhưng còn là một thực tại văn hóa được hình thành qua sự gặp gỡ giữa nhiều dân tộc, truyền thống và nền văn minh. Đức Leo thứ 14 cũng nhắc đến đóng góp của Kitô giáo và truyền thống biển Đức đối với châu Âu, từ giáo dục, chăm sóc người nghèo đến việc khẳng định phẩm giá con người và giá trị của lao động. Trước những thách đố hiện nay, Ngài kêu gọi châu Âu vừa trở về với cội nguồn, vừa đối thoại với những khác biệt. Về di dân, Đức Thánh Cha nhấn mạnh cần có những con đường di cư hợp pháp, an toàn và chính sách hội nhập. Ngài đặc biệt kêu gọi ưu tiên đối thoại thay vì vũ lực, tôn trọng luật pháp quốc tế và chủ nghĩa đa phương. Với giới trẻ, Đức Thánh Cha mời gọi họ trở thành những người kiến tạo hòa bình, phục vụ lợi ích chung và góp phần xây dựng một châu Âu hòa giải, hiệp nhất.

thông báo đại hội bảo trợ ơn gọi dòng Chúa cứu thế hải ngoại miền Nam California. Phụ thỉnh dòng Chúa cứu thế hải ngoại kính mời quý hội viên và ân nhân trong hội bảo trợ ơn gọi đến tham dự lễ kính Thánh Gerardo Mazzella, quan thầy của hội. Thời gian thứ bảy ngày mùng 3 tháng 10 năm 2026. Địa điểm: Tu viện dòng Chúa cứu thế Long Beach. Địa chỉ: 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California 90806. Chương trình gồm phần báo cáo sinh hoạt của hội trong năm qua và phát kỷ yếu lúc 10 giờ sáng. Thánh lễ kính Thánh Gerardo lúc 11 giờ sáng với ý chỉ cầu nguyện cho các hội viên đã qua đời, cùng với việc phát bánh Thánh Gerardo và ăn trưa lúc 12 giờ. Kính mời quý hội viên và ân nhân vui lòng bỏ chút thời gian đến tham dự đại hội thường niên này vào ngày giờ nói trên. Muốn biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên lạc Linh mục Giuse Teresa Lê Trọng Hùng, Tổng Linh hướng Hội Bảo trợ ơn gọi dòng Chúa cứu thế hải ngoại, ở số điện thoại 281 871 0416.

0: quân ưu, phụ tỉnh dòng chúa cứu thế hải ngoại và hội bảo trợ ơn gọi, xin thành kính quân ưu cùng tăng gia của cụ bà Martha Nguyễn Thị Đặng, ân nhân danh dự thuộc chi hội Paulo Galen Texas, qua đời ngày 23 tháng 9 năm 2026. Nguyện xin Thiên Chúa sớm đưa linh hồn cụ bà Martha về hưởng nhan Thánh Chúa. Xin các hội viên tham dự thánh lễ hoặc đọc 50 kinh kính mừng cầu nguyện cho linh hồn Martha. Bề trên phủ tỉnh, linh mục Đa Minh Nguyễn Phi Long, tổng linh hướng hội bảo trợ ơn gọi, linh mục Du Xe Lê Trọng Hùng, hội trưởng ông Mikae Đoàn Phi Hùng, thành kính phân ưu.
1: Kính thưa quý thính giả, một lần nữa chúng ta lại được trở lại với tiết mục Suối Nguồn Yêu Thương, và tiết mục này sẽ do linh mục Francisco Xavier Nguyễn làm lời phụ trách. Chúng con xin kính chào cha.
2: Xin kính chào chị và xin kính chào quý thính giả thân mến. Tiết mục Suối Nguồn Yêu Thương hôm nay chúng ta nói về những con người với những cuộc đời mà không được viết bằng những cái thành công lớn lao hay bằng những cái điều mà phi thường trước mắt người đời, thì có những cái cuộc đời mà được viết bằng những cái đau khổ, hy sinh, nước mắt hay là một tình yêu âm thầm dành cho Thiên Chúa. Thì trong chương trình này chúng ta cùng trở về với câu chuyện có một người trẻ Việt Nam. Không biết chị Mai Quỳnh có biết thầy Marcel Văn không?
1: Vâng, dạ thưa cha, con thầy... biết chứ, tự vì con đã đọc qua cái câu chuyện này rồi và con thấy thầy rất là đơn sơ. Khi mà nói chuyện với lại thánh nữ Teresa đó thì thầy có những cái câu hỏi mà nó ngô nghê mà nó đơn sơ lắm thưa cha. Con đọc qua cái chuyện đó rồi, con rất là thích. Dạ, tâm hồn là... đơn sơ.
2: Ngay cả qua thầy nói chuyện với Thánh Teresa rồi mình mới biết là Thánh Teresa cũng một thời muốn về Việt Nam để truyền giáo. Thì thầy Marcel Văn tên trọn vẹn là thầy Marcel Nguyễn Tân Văn. Đó là một, coi như là một tu sĩ tu huynh dòng Chúa Cứu Thế. Thầy sống chỉ vỏn vẹn đến 31 năm thôi, nhưng lại để lại một cái chứng từ về tình yêu và lòng tín thác nơi Chúa. Thì thầy có một cái tuổi thơ đầy, có thể nói là đau khổ, bị đánh đập, bị bắt nạt. Rồi thầy có một

0: ra một con đường rất đơn sơ. Đó là ơn gọi của Thầy, đó là tình yêu. Tại vì Thánh Teresa đồng Giêsu nói là ơn gọi của Thánh Nhân đó là tình yêu giữa lòng giáo hội. Thì Thầy cũng học được cái đấy. Và có lẽ là chính nơi đây là câu chuyện của Thầy Mao Sao Văn cũng trở thành cái câu chuyện của chúng ta. Bởi vì khi mà không phải là ai cũng được gọi để làm những cái điều lớn, nhưng là mỗi người đều được gọi để yêu thương trong hoàn cảnh và những cái việc rất nhỏ bé của mình. Thì sau đây là mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện về Thầy Mao Sao Nguyễn Tân Văn. Thầy được gọi là người em nhỏ của Chúa Hải Đồng, được gọi là tông đồ của tình yêu. Đây là câu chuyện của Thầy Mao Sao Văn như sau. Thầy Mao Sao Nguyễn Tân Văn sinh năm 1928 đến năm 1959, là một tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế, được nâng đỡ qua những đau khổ tột đỉnh nhờ linh đạo của Thánh Teresa Hải Đồng Giêsu. Thầy qua đời trong một trại lao động cải tạo ở Việt Nam. Mẹ của Thầy Mao Sao là một người Công giáo rất là sốt sắng nhiệt thành, nhưng cha của Thầy rơi vào nghiện rượu và cờ bạc nên đã gây ra nhiều đau khổ cho gia đình. Thầy Mao Sao là một đứa trẻ hiền lành và đạo đức. Thầy Mao Sao rước lễ lần đầu khi mới lên 6 tuổi, và từ đó về sau gần như ngày nào cũng đi lễ và lãnh nhận bí tích thánh thể. Việc giáo dục đức tin của Thầy gắn liền với những cái trải nghiệm mà bị Thầy bị ngược đãi. Từ năm 7 tuổi, Thầy thường xuyên bị đánh bằng roi ở trường, rồi đến mức mà sức khỏe của Thầy cũng bị suy yếu đi. Thì sau đó Thầy là trở thành một học trò của một giáo viên, và giáo viên này có những cái biểu hiện về sự bất ổn về tâm lý. Thì cái người này cũng thường xuyên đánh Thầy, có khi đánh đến chảy máu. Thầy Mao Sao còn bị các bạn học ganh ghét và bắt nạt vì cái lòng đạo đức của Thầy nữa. Thì Mao Sao muốn trở thành một linh mục, tuy nhiên vì gia đình quá nghèo nên Thầy trở thành người làm tại một nhà xứ. Nhưng ở nơi nhà xứ này thì hết sức là hỗn loạn. Nhà xứ thì cho phép uống rượu cờ bạc, ngay cả chữ thề, vân vân. Thầy rời khỏi nơi ấy và có một thời gian phải đi ăn xin trên đường phố. Và Thầy dâng những cái đau khổ của Thầy lên Thiên Chúa.
1: Cuối cùng, Marcel tìm được đường đến tiểu chuẩn viện của dòng Đa Minh tại Quyện Uyên. Dù khao khát trở nên một vị thánh, Ngài vẫn e ngại trước những việc hãm mình và đền tội khắc nghiệt mà Ngài nghĩ rằng mình phải thực hiện. Chính trong thời gian này, Ngài khám phá cuốn tự truyện Một Tâm Hồn của Thánh Teresa Hải Đồng Giêsu. Thánh nữ nhấn mạnh, ơn gọi của chúng ta là tình yêu. Ơn gọi ấy không nhất thiết đòi hỏi những việc hộ chế xác phi thường, nhưng là sự trao ban toàn thể con người mình cho thánh ý Chúa Cha. Mà Sen nhanh chóng đón nhận con đường thơ ấu của Thánh Teresa. Trong những năm tiếp theo, Ngài nhận được nhiều lời nói nội tâm và thị kiến mà Ngài tin là đến từ thánh nữ. Thánh Teresa nhẹ nhàng cho Ngài biết rằng Ngài không được gọi để trở thành linh mục, nhưng giống như chính thánh nữ được mời gọi cầu nguyện cho các linh mục. Mà Sen bắt đầu tự gọi mình là người em nhỏ của Chúa Hải Đồng và được những người khác biết đến với danh hiệu tông đồ tình yêu. Vào mùa đông năm 1942 đến năm 1943, Mà Sen tình cờ gặp một tượng thánh Alfonso Maria de Liguori, đấng sáng lập dòng Chúa Cứu Thế. Thánh nhân có những nét giống với một người đàn ông mặc áo đen bí ẩn mà Marcel mới nhìn thấy trong một giấc mơ. Một sứ điệp mà Marcel tin là đến từ Thánh Teresa, dường như xác nhận ơn gọi của Ngài trở thành một tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế.
0: Marcel gia nhập nhà dòng Chúa Cứu Thế tại Hà Nội ngày 16 tháng 10 năm 1944. Ngài được nhận vào làm thỉnh sinh và mang tên là Thầy Mao Sao. 10 năm tiếp theo là một thời gian dài của sự khô

0: vô khang và tâm tối thiêng liêng, cũng như Thánh Teresa trong dòng Các Minh, những cảm nghiệm an ủi và những ân sủng có thể cảm nhận được dần biến mất. Thầy Marcel tiếp tục tiến bước chỉ bằng đức tin. Năm 1950, Ngài được sai đến Sài Gòn và sau đó đến Đà Lạt. Cả hai đều thuộc miền Nam, Việt Nam. Tuy nhiên, sau khi Cộng sản tiếp quản miền Bắc Việt Nam vào tháng 7 năm 1954, thầy Marcel xin trở lại Hà Nội. Dù biết trước những nguy hiểm có thể xảy ra, Ngài vẫn có mong muốn rằng giữa những người Cộng sản phải có một người biết yêu mến Thiên Chúa. Ngày 7 tháng 5 năm 1955, thầy bị bắt, bị thẩm vấn và bỏ tù. Thầy Marcel nhất quyết không phản bội các bề trên và cũng không chịu ký vào một bản thú tội giả. Trong một lá thư gửi cho người chị, thầy viết: "Em là nạn nhân của tình yêu và tình yêu là tất cả hạnh phúc của em, một hạnh phúc không thể bị hủy diệt." Thầy bị kết án 15 năm lao động khổ sai trong một trại cải tạo. Tại đây, thầy Marcel an ủi, phục vụ và mục vụ cho nhiều anh em công giáo cùng bị giam giữ. Nhiều lần, thầy xin Thiên Chúa ban cho mình đặc ân được chết, nhưng lần nào, Ngài cũng nhận được câu trả lời rằng, vẫn còn nhiều linh hồn cần đến thầy.
1: Năm 1957, một ngày nọ, thầy Marcel rời khỏi khu vực trại để tìm kiếm mình Thánh Chúa đã được truyền phép. Hành động này bị coi là một nỗ lực trốn trại. Ngài bị bắt lại, bị đánh đập và nhốt vào một phòng giam bẩn thỉu. Ngài không được nhận thư và cũng không được tiếp ai hết. Trong 3 tháng đầu năm 1958, Ngài bị cùm chân, mắc bệnh lao phổi phù thủng do thiếu vitamin B1 và suy dinh dưỡng. Thầy Marcel qua đời ở tuổi 31 vào ngày 10 tháng 7 năm 1959. Ngài để lại 4 tập trước tác, gồm tự truyện, các lá thư và những cuộc đối thoại thiêng liêng. Năm 1997, án phong thánh cho thầy Marcel Nguyễn Tân Văn được chính thức mở bởi Đức Tổng Giám Mục Nguyễn Văn Thuận, sau này là Hồng Y, người từng bị chính quyền Cộng sản giam cầm suốt 13 năm và cũng đang trên con đường tiến tới việc được tuyên phong chân phước. Cuộc đời thì mà Sen Văn là một chứng từ mạnh mẽ về tình yêu, sự tín thác, lòng trung thành và sức mạnh của một đức tin được sống giữa đau khổ. Theo tinh thần của Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu, Ngài không tìm kiếm những việc phi thường, nhưng cố gắng sống những điều nhỏ bé với một tình yêu phi thường.
0: Chúng ta nghe câu chuyện về thầy Marcel Văn, đã nhìn lại cuộc đời của thầy Marcel Nguyễn Tân Văn thì chúng ta thấy đó là một con người đi qua rất nhiều đau khổ. Tuổi thơ thì bị bên này nó là abuse ha, physical abuse, đánh đập á, child abuse á, rồi những năm tháng mà khô khan trong đời sống thiêng liêng nữa, rồi những ngày tù đầy, rồi sau đó là bệnh tật, cô đơn và chết. Thế nhưng chúng ta thấy giữa tất cả những cái thử thách ấy thì thầy vẫn không đánh mất được cái đó là tình yêu dành cho Thiên Chúa và đánh mất đức tin. Thì thầy học được từ Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu rằng cái con đường nên thánh không nhất thiết là phải là những cái việc gì đau lớn lao, nhưng mà biết yêu Chúa trong từng hoàn cảnh, kể cả trong những cái đau khổ nữa. Cái đặc biệt là việc thầy tìm kiếm thánh thể giữa đang bị trong bắt trong trại tù mà đi tìm Chúa Giêsu thánh thể để đem đến cho các người công giáo khác, đó là một cái phần đời sống của Ngài. Nhưng chúng ta thấy đó là cái nguồn sống và niềm hy vọng của thầy đó. Thì thầy qua đời khi mới 31 tuổi, nhưng cái câu chuyện của thầy vẫn đặt trước chúng ta là một cái câu hỏi quan trọng, đó là trước những đau khổ đó mình làm gì, những cái thử thách đó, những cái điều đó chúng ta có thể làm gì, những cái điều mà nhỏ bé trong cuộc sống mình có thể làm được, ngay cả những trong đau khổ. Và có lẽ là câu trả lời của thầy Marcel rất đơn giản, đó là hãy biến tất cả thành một cơ hội để yêu Chúa và tha nhân hơn. Đó là cái gì đó thầy làm. Qua cái câu chuyện của thầy Marcel Văn, đó là chúng ta có thể thấy rằng ơn gọi của chúng ta cũng là tình yêu. Tất cả chúng ta đây, cái ơn gọi của chúng ta đó, chúng ta làm gì đó chúng ta có thể gieo tình yêu, đó là gieo giống như Chúa nói anh em là muối cho đời đó, ánh sáng cho trần gian đó. Thì Thánh Teresa hay Đồng Giêsu đã khám phá ra cái điều đó rất đơn giản nhưng mà rất sâu sắc. Ơn gọi căn bản của mọi Kitô hữu đó là tình yêu. Thì chúng ta nghĩ rằng là muốn nên thánh thì có thể là lớn lao, nhưng không phải, đó là nhỏ bé được thực hiện với một tình yêu lớn lao nằm ở đó. Nên cái câu mà nên thánh qua những việc rất nhỏ bé nhưng tình yêu lớn lao, nó diễn tả một cái điều căn bản trong cái linh đạo Công giáo, đó là thánh thiện là có nghĩa là nên tốt hơn, là nên gần Chúa hơn đó, không có nhất thiết đến từ những cái việc làm lớn đâu, nhưng mà từ cái cách mà con người thực hiện những cái việc bình thường thôi. Và đó là cái cách đó là mình làm cái việc nhỏ với một tình yêu, và tình yêu này nó lớn lao dành cho Thiên Chúa và cho tha nhân. Thì cái đó là Chúa muốn vậy. Thì giống như một cái lời nói hay là một cái cách cử chỉ vân vân, ngay cả việc tha thứ nữa, không? Chúa nói tha thứ nè, đó là những cái việc mà tình yêu lớn lao được lớn lên đó. Thì Thánh Phaolô cũng nói vậy mà. Thánh Phaolô cũng nói trong Corinto, Ngài nói là chúng ta có mọi cái tài năng, mọi cái kiến thức, ngay cả được nói tiên tri rồi vân vân, làm những việc phi thường, nhưng mà không có đức mến thì không có gì. Thánh nhân nói vậy. Thì tình yêu mà trong khi tôi giáo thì là chúng ta bị thử thách, cho nên là cái tình yêu mà chúng ta dành cho Chúa đó, những cái tình yêu đó, tình yêu cho tha nhân phục vụ đó, mình làm một cái tình yêu lớn lao trong việc nhỏ nhỏ, nó luôn luôn bị thử thách chúng ta đây. Thử thách như thế nào? Nó là khi chúng ta là không có được đáp lại. Chúng ta, thí dụ chúng ta quan tâm một người, nhưng mà người đó không có đáp lại mình á, thì cảm thấy làm sao? Mình cảm thấy là nó thử thách mình rồi đó. Giống như là ngay cả tình yêu trai gái thì nó cho mình một yêu người đó, người đó không đáp lại. Mình thấy,
1: yêu đơn phương
0: đơn phương đó, cho nên có nhiều bài hát là tình yêu đơn phương hay cái đó. Rồi hay là mình tỏ tình mà người đó là không thích mình lại, thì mình thấy là có cái gì đó nó thử thách mình thấy khó chịu. Rồi
1: có mới gọi là thất tình
0: đó, theo là thất tình.
1: Yeah.
0: thì dùng cái hình ảnh đó mình thấy thì mình không được nhận lại mình, hay là mình làm những việc khác mà không phải là tình yêu trai gái thì mình quan tâm, mình không được người đó cảm ơn mình, có khi mình thấy bị tổn thương, mình buồn vân vân. Thì cái chính lúc đó đó là mình học cái cách mà yêu mà không phải vì người khác xứng đáng nữa, nhưng vì chúng ta nhận tình yêu từ Thiên Chúa trước, rồi chúng ta cứ yêu thôi. Đó có nghĩa là mình bắt chước, mình giống Chúa, cho nên Chúa thử thách mình là vậy đó. Tại vì Thiên Chúa yêu con người nhưng mà Ngài cũng không nhận lại được, thì mỗi lần mình bị thử thách vậy đó, mình phải nhớ là cái tình yêu này là tình yêu Thiên Chúa dành cho tha nhân đó. Mình giống như Ngài, mình tập giống như Ngài. Người đó không có xứng đáng vân vân, không có đền đáp, nhưng mình vẫn thương, mình vẫn cho. Cái đó đấy là mình cho đi đó, thì cái đó là thử thách đấy. Thì thầy Marcel là một ví dụ rõ ràng thì nó nằm đó. Có khi bị cái này nhưng mà thầy cũng không nhận lại từ cái tình yêu thầy dành cho tha nhân, nhưng mà vẫn phó thác và tin tưởng, vì cái đó là tình yêu Thiên Chúa được phát ra qua thầy. Cho nên là cái niềm an ủi của thầy là nằm ở đó. Thầy biết được thành ra như vậy.
1: Dạ thưa cha, có cái tác phẩm mà con đọc đó là Tình Yêu Không Thể Chết, nói về câu chuyện của thầy mà sinh văn đó cha. Thì khi mà nói về tình yêu đó thì cái tình yêu đó nó làm cho những cái con tim chai đá cũng phải mềm ra. Tại vì ai cũng cần tình yêu hết. Không ai sống trên đời này mà không có tình yêu, phải không thưa cha?
0: Chính xác.
1: Ai cũng cần tình yêu. Cho nên cái tác phẩm này nó làm rúng động bao nhiêu con tim. Nhưng mà bây giờ mình có bắt chước được hay không? Những cái tấm gương khi nói dễ lắm, cuộc đời của thầy có 31 năm mà thôi. Nhưng mà thầy sống rất là anh hùng. Đó thì bây giờ làm thế nào để mà mình có thể bắt chước được những cái tấm gương mà thầy đã để lại, nếu mà mình không có cái mối liên hệ, không có cái mối liên quan thân thiết với Chúa, mà mình phải có cái đó trước. Như là thầy mơ ước, phạm thị cha, yêu mến Chúa rồi muốn vào dòng tu, muốn thành linh mục. Nhưng mà rồi thì ơn gọi của thầy thì qua câu chuyện nói là Thánh Nữ Teresa, cho những cái thị kiến thầy được nghe tiếng của thánh nữ Teresa, thì con đọc truyện thì con cũng nghe những cái cuộc đối thoại giữa thánh nữ và thầy Marcel Van, thì nó rất là, nó giống như một người chị hướng dẫn một người em đó, thật rất là thân thiết. Con nghĩ là Chúa cho những cái chuyện nó xảy ra để mà nâng đỡ tinh thần thầy khi mà thầy bị thử thách.
0: Đúng rồi.
1: Thì cuộc đời của tụi con cũng vậy, đấy, của mỗi một người chúng ta cũng như vậy. Nếu mà mình phải có đức tin, mình có đức tin rồi mình phải có cái lòng yêu mến Chúa, lúc đó mình mới có cái lòng yêu tha nhân được.
0: Và trong cái cuốn sách đó, thầy nói có một câu rất là hay. Thầy nói là tôi chỉ nhìn đấng tôi yêu, chính lúc tôi yêu mến, chính lúc lòng tôi yêu mến thì tôi mới thấy hạnh phúc vô tận. Là cái lòng á, mà khi mà cảm được thì mới thấy. Thì thầy nói là tình yêu đó không thể chết. Thì thầy làm thì được, thầy được ơn thầy gặp thánh nữ, còn chúng ta thì sao? Thì chúng ta học được qua đời của thánh Teresa đồng Giêsu, thánh nhân dạy cho chúng ta đó. Vậy làm sao mình có được cái tình yêu giống như các ngài? Thì thánh nhân nói là những cái điều nhỏ thôi, yêu trong những điều nhỏ. Cái điều nhỏ mình làm được. Tại vì đâu có ai cũng có cái hoàn cảnh giống như thầy, phi thường như thầy đâu. Chúng ta cũng có thể sống trong tình yêu qua những việc rất đơn giản. Thí dụ mình có đứa con, mình thương nó, mình yêu nó thật, mình dâng lên Chúa. Đó. Rồi mình gặp những người đau khổ, mình cũng nói chuyện tử tế với họ. Có khi mình gặp người khó chịu, mình cũng tử tế, cái đó cũng mình yêu đó. Thì cái việc đó nó đến với mình hàng ngày, mình làm được. Hay là với người trong gia đình cũng vậy đó. Có khi mình chăm sóc ai đó, có khi cũng mệt mỏi quá, nhưng mà mình cũng phải chậm lại cuộc sống, mình nói ok, mình đến mình thăm cái người này. Cái việc này mình làm với hết cả tâm lòng của mình, với khả năng bây giờ. Thì cái việc nhỏ đó thì nó biến thành một tình yêu lớn. Thì đó, thầy làm cái tình yêu lớn đó. Nhưng mà thầy chịu đựng cái việc bên ngoài nó khổ hơn thôi. Nhưng mà cái tình yêu nó lớn, mà mình làm tình yêu lớn mình cũng được. Cái tình yêu, cái việc mình làm nó nhỏ đó, nhưng mà tình yêu mình cũng lớn vậy. Thì rồi sau đó là sau khi mình làm cái tình yêu đó, mình biết là người ta không đáp lại được mình đâu. Tại vì cái lòng của họ không có lớn bằng. Giống như cha mẹ thương yêu con cái, nhưng mà nó không đáp lại bằng cái lòng mình cho nó, thì mình biết không đáp lại được. Thì cái đó mình học cái điểm thứ hai giống Chúa Giêsu, yêu khi không được đáp lại như mình muốn. Hay là mình yêu cái người đó, nhưng người đó không có đáp lại như mình. Đó là cái điều khó, nhưng mà mình làm được, nó nhỏ thôi. Tại vì cái nhỏ đó Chúa biết mình có thể chịu đựng được. Đó. Rồi yêu khi cuộc sống nó còn khó khăn nữa. Cái đó nữa, khi bệnh tật rồi khi thất bại hay gặp những cái chuyện mà không như ý đó, chúng ta dễ hỏi tại sao, dễ mà giận hờn, giận hờn. Thì thầy Mô sẽ dạy chúng ta một cách khác, đó là cái chính những cái đau khổ đó nó biến thành lời cầu nguyện. Đâu phải là thầy thích đau khổ đâu, nhưng mà tin rằng ngay cả trong cái đau khổ đó Chúa vẫn có hiện diện, cho nên là nói chuyện với Chúa, đó là lời cầu nguyện. Và cuối cùng là yêu bằng cách tha thứ nữa. Đó là thầy những lúc mà rất khó khăn để mà tha thứ, nhưng mà nếu mà cứ giữ mãi cái giận dữ trong tâm hồn thì cái người làm tổn thương mình thì có thể tiếp tục sống trong tâm hồn mình, cái người đó đó. Nên là tha thứ như Chúa nói đó, thì 70 lần 7 có nghĩa là 70 lần thứ 8 thì không được, nhưng mà cứ tha thứ hoài. Thì cái tha thứ đó là để cho Chúa vào đó. Nên là những cái việc nhỏ nhỏ đó mình làm được. Nhưng mà trong cái việc nhỏ đó mình làm được, tại vì Chúa biết mình làm được, mà Chúa cho mình làm được, thì Chúa mới thưởng cho mình. Cái đó là sau đó là làm được, thì những cái ơn phúc nó lại vào, học thưởng nó lại lớn hơn. Thí dụ là những cái khó khăn cuộc sống, hay là có nhiều người họ nói là họ muốn được nhà hay là gì đó, nhưng mà họ có tâm hồn đó thì Chúa lại cho được hết. Thì Chúa lại muốn vậy, tại vì Thiên Chúa là tình yêu. Thì qua cuộc đời của thánh nhân mình thấy không, cái việc nhỏ đó mình làm được á, thì lúc đó là ơn nó vào, mình thấy vậy. Cho nên là một câu rất dễ nhớ, chúng ta không cần phải sống cuộc đời phi thường như thầy Mao Sen, chúng ta chỉ cần yêu những người mà Chúa đặt đến với mình, cạnh mình, và những cái hoàn cảnh mà Chúa cho phép nó đến á, chúng ta chỉ cần yêu họ một bằng tình yêu, mà đừng có bỏ cuộc thôi, cứ tiếp tục yêu hoài. Cho nên là nó hay ở đó đó.
1: Thế là cái cuộc đời của mình á, là bây giờ mình làm những cái bổn phận thường ngày thôi, thưa cha. Tôi nghĩ là mình làm tốt những cái bổn phận thường ngày của mình, thì mình cũng được, mình cũng được thưởng cái phần thưởng là như là tình yêu của Chúa cho mình thôi. Từ vì mình làm những công việc nhỏ mỗi ngày với cái tấm lòng yêu mến Chúa, làm vì Chúa, giống thánh nữ Teresa Phạm Thi Cha nhặt một cái rác lên thì cũng làm vì Chúa thôi, vì tha nhân. Rồi nhịn một câu, người ta có la mình, người ta có, thì mình nhịn người ta một câu, nhưng mà mình đừng có để lòng. Thì đó là một trong những cái gọi là mình hy sinh thôi. Như cuộc đời thánh nữ Teresa, con có đọc một tâm hồn cái chị mà khi mà những ai qua đời thì đều được ghi lại những cái gì cái chị đó làm khi còn sống. Thì chị ta có cái bổn phận phải ghi lại cái cuộc đời của thánh nữ, thì chị ta mới nói là không có cái gì đặc biệt hết, không có cái gì đặc biệt để ghi lại. Nhưng mà tại vì không có biết, tại vì thánh nữ làm những công việc bình thường thôi. Nhờ cái cuốn tác phẩm Một Tâm Hồn mà cha dạy tội đòi chị phải viết thì chị mới viết ra. Nếu mà chị, nếu mà cha dạy tội không nói không cần phải viết thì người ta đâu có ai biết được thánh nữ sống đời quá nhỏ, quá nhỏ bé. Khi mà đọc xong cái cuốn đó mới thấy thánh nữ sống như thế nào. Chỉ có bao nhiêu năm thôi, người xong mà đạo đức người ta sống ngắn quá chứ chứ. Thầy mà sinh văn có 31 tuổi đã qua đời, thì Gerardo cũng vậy. Rồi thánh nữ Teresa cũng đâu có sống dài đâu. Nhưng mà để lại một con đường linh đạo tuyệt vời.
0: Chính xác, đó, ơn gọi chúng ta cũng vậy đó. Tình yêu, nhưng mà tình yêu này nho nhỏ, việc làm rất là bé nhỏ, và làm được, và tập tín thác vào Chúa trong những việc bé nhỏ đó. Không ai biết hết, tại vì mình không làm việc phi thường, nhưng Chúa biết. Và cuộc sống á, những ai mà giống như cái câu nói trong Kinh Thánh là Chúa là gia nghiệp của đời con, mà khi có rồi đó thì người ta cũng đâu có cần nhất thiết phải cần làm những việc lớn để làm gì nữa, tại vì Chúa đã tràn đầy tâm hồn rồi. Mà thánh Ba Lan đồng chí thương xót, thánh
1: Faustina
0: có nói đó, khi mà thánh nhân được tràn đầy ơn sủng Chúa đời này, thì thánh nhân nói là nếu cuộc đời này tôi được tràn đầy ơn sủng Chúa như vậy rồi thì ước chi là thiên đàng nó như thế nào. Tại vì thánh nhân đã cảm được rồi đó, cái tình yêu của Chúa dành cho đó. Nên là mình thấy rằng, cho nên là khi mình được tràn đầy rồi trong những việc nhỏ nhỏ vậy đó, thì thật sự mình hạnh phúc. Mà từ cái nhỏ đó mình có thể làm những việc khác được. Cho nên thánh nhân là thường thường các thánh làm những việc nhỏ nhỏ, nhưng mà nó biến thành những việc phi thường. Cho nên cuốn sách của thánh Teresa làm cho sau đó mình học, mình lại thấy nó biến thành phi thường, nó thực tế trong cuộc sống mình.
1: Vâng, mình có thể làm được. Phạm Thi Cha rất là dễ dàng nếu mà theo cái con đường thiêng liêng của thánh nữ. Con đường tình yêu.
0: Chính xác là như vậy.
1: Vâng, và mình lại hết giờ. Thưa cha, mình sẽ tiếp tục vào lần sau. Và kính thưa quý tín giả, vì thời gian có hạn, chúng tôi xin tạm ngưng tiết mục Suối Nguồn Yêu Thương tại nơi đây. Nếu quý tín giả có những chia sẻ cần được chia sẻ và những câu hỏi cần được giải đáp, quý vị có thể gọi điện thoại về cho chúng tôi, TV Ánh Sáng Tin Mừng và Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp, 562-988-7997. Và giờ đây kính mời quý khán giả cùng chúng tôi lắng đọng tâm hồn hiệp ý với Linh Mục Francisco Xavier Nguyễn Lâm Lợi trong phút suy niệm cuối giờ.
0: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã yêu thương chúng con bằng một tình yêu trọn vẹn và tự hiến. Xin dạy chúng con biết ở lại trong tình yêu của Chúa, nhất là khi cuộc sống gặp đau khổ, thử thách và những lúc chúng con không cảm nhận được sự hiện diện của Chúa. Xin cho chúng con biết nên thánh qua những việc nhỏ bé mỗi ngày, nhưng được thực hiện với một tình yêu lớn lao. Xin cho chúng con biết yêu thương, tha thứ và phục vụ người khác như Chúa đã yêu thương chúng con. Nhờ lời chuyển cầu của thánh Teresa Hai Đồng Giêsu và thầy Marcel Nguyễn Tân Vân, xin giúp chúng con luôn trung thành với Chúa, yêu mến thánh thể và biết trao ban chính mình cho Chúa cũng như cho tha nhân. Và xin Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho quý anh chị em.
1: Amen. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe chương trình phát thanh radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Mọi ý kiến đóng góp, yểm trợ hoặc xây dựng, xin quý vị gửi về 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California 90806,
2: điện thoại số 562-988-7997 hoặc email radiodứcmẹhằngcứugiup@gmail.com. Quý vị cũng có thể nghe chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp qua hệ thống Android Google Play Store hoặc Apple App Store. Download app miễn phí Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Xin chân thành cảm ơn và xin chào.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
1: Atlanta có gì lạ không anh?
2: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
1: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì ăn?
2: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
1: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
2: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại suốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
1: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
2: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.
3: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.
2: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện, từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm, cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 0678 359 6598. Một lần nữa số điện thoại là 0678 359 6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470 658 2397, 470 658 2397.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình, chúng tôi mời quý vị bắt đầu theo dõi tiết mục Giai Thoại Điện Tích qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Trước hết xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Hôm nay thứ sáu cuối tuần, cô có gì đặc biệt không? Chuẩn bị gì cho cuối tuần không?
1: Dạ, cuối tuần này thì em có một buổi đi bộ cho Break Cancer. Tại vì tháng 10 là tháng của Break Cancer đó anh, thành ra cũng vui để chờ ngày mai là ngày đi bộ.
0: Thì đã lỡ tham gia thì nói em chạy bộ cho nó oai, chứ nó đi bộ.
1: Không, đi anh, đi, chứ tụi em không có chạy.
0: Không,
1: đi.
0: Nó có chạy, tùy cô chọn thôi, nó có là... Nó có cái group đó là đi bộ, có cái group chạy bộ, rồi có cái group đó là 5 mai, có group là 10 mai, có group 3 mai. Tùy theo mình chọn, theo
1: dạ,
0: cái
1: em
0: cái
1: mình chọn 5 mai, mà đi thôi, tụi em đi thôi. Thì sẽ đi ở dưới đào thao, ở dưới đào thao San Jose của mình đó anh. Anh đừng xuống dạy em chạy anh. Anh xuống dạy em chạy,
0: chạy bây giờ chạy,
1: chạy bây giờ chạy không nổi nữa rồi. Hồi nhỏ đó thì em chạy việt giả, tức là em thi điền kinh á là giỏi lắm nha, mà em nhảy cao cũng giỏi nữa, nhưng mà bây giờ làm không nổi nữa rồi.
0: Bây giờ nhảy thấp cô. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nọ chúng tôi không nhớ, nhưng mà có một vị nữ thính giả, cô này thì chắc còn trẻ lắm. Cô ấy lại gọi vào, cô ấy nói về cái chuyện mà chữ và nghĩa. Thì cô ấy nói rằng thông thường thì theo dõi những cái chương trình Giai Thoại Điện Tích vào thứ sáu đó, thì cũng rất là thích, bởi vì biết thêm được về những cái sự tích. Nhưng mà nói về chữ nghĩa đó, thì cô này chúng tôi không biết là cô ấy trẻ bao nhiêu. Nhưng mà cô ấy nói có nhiều cái chữ mà Hán Việt đó, cô ấy không có rành. Thì Nam Phong mới nói rằng ngay cả tôi cũng đâu có rành đâu mà. Thì tôi mới nói với cô đó, mai mốt đó cô mà muốn giải nghĩa, muốn biết cái chữ Hán Việt đó là nghĩa gì đó, cô cứ gọi cho Mỹ Tâm.
1: Biết thế nào? Cũ là họ đổ. Anh đổi thành họ đổ rồi. Mà anh quên là bây giờ em không còn họ Nguyễn nữa, em là họ Phan đó thưa anh.
0: Thì thật sự ra nếu mà công bình mà nói, cô sẽ biết cái chữ Hán Việt nhiều hơn tôi, tại vì cô rành tiếng Trung Hoa. Cho nên là cô sẽ có những cái chữ, ví dụ nó có những cái bài thơ của Lý Bạch hay là những bài thơ mà viết bằng cái chữ mà Hán Việt đó, cô sẽ hiểu. Còn tôi nhiều khi mà những cái chữ mà họ xài nó lạ quá đó, mình đâu có biết, mình không có hiểu hết. Nhưng mà nói tóm lại, những cái chữ mà thiên trời địa đất lục sáu tam ba đó thì mình biết. Chứ còn mà mấy cái chữ mà nó cao siêu quá thì đâu có biết được cô.
1: Thật ra đó, nếu mà anh nói về Lý Bạch đó, thì khi mà em bắt đầu học á, thì cái năm đó là năm 82, cuối năm 81 đầu năm 82, mà lúc đó thì anh biết là còn ảnh hưởng vào cái chiến tranh ở biên giới phía Bắc là năm 79. Thành ra lúc đó là ban Hoa Vận cũng bị chính quyền Cộng sản Việt Nam đó họ kiểm tra gắt gao lắm. Thành ra khi mà thành lập được những cái lớp Hoa ngữ như thế này đó, thì tụi em không được học những cái thơ đường, tụi em chỉ học những cái bài mà họ được dịch ra từ những cái bài tiếng Việt. Thì chủ yếu là tại vì em muốn học tiếng Hoa để em đọc sách, để em coi cho cái ngành chăm cứu của em, thành ra em mới đi học. Thì khi bước vô đó thì anh phải học những cái bài từ lớp 1, em phải start từ lớp 1, tại em đâu biết cái gì đâu, 1, 2, 3 em còn không biết đếm nữa mà. Thì học là buổi sáng phải rửa tay, phải tập thể dục này nọ, tức là những cái bài rất là đồng giao cho những đứa trẻ. Thì tụi em phải học như vậy cho tới khi em học lên tới trung hợp ban, tức là khoảng lớp 9 á, thì bắt đầu em mới được học thơ đường, là học Lỗ Tấn, học Lý Bạch. Thì có những cái từ nó cổ lắm anh, cổ xưa lắm, tiện nội đó, dùng chỉ cái người vợ của mình, không có dùng là gọi là bà xã, mà kêu là tiện nổi đó, để dùng những cái từ xưa đó. Thì mình lúc đó thì thật sự là tụi em mới bắt đầu học thơ được, và bắt đầu mới học được những cái nét vẽ mà ở bên đây mình cũng hay cái người ta hay kêu là chữ gì đó, tiếng Việt kêu là gì tự nhiên em quên rồi, vẽ bút lông á. Cái kêu là gì tự nhiên
0: thư họa đó hả?
1: Dạ đó, thì lúc đó thì tụi em mới học ba cái nét là tác khải, tức là cái nét lớn, nét sổ lớn để anh viết những cái tấm liễn lớn, rồi trung khải, rồi xảo khải. Thì em lại giỏi về xảo khải với tác khải, mà cái trung khải em lại dở. Trung khải lần nào em thi không bao giờ em được hạng nhất, em chỉ hạng nhì. Nhưng mà hai cái kia là em lúc nào cũng hạng nhất. Và học xuyên suốt 10 năm như vậy đó, thì lúc nào em cũng là hạng nhất. Và một cái bằng thưởng nữa là, cái phần thưởng nữa cho em đó là chuyên cần. Không bao giờ em nghỉ, em chưa bao giờ nghỉ một ngày. Em học suốt luôn, và em đã có một cái cuốn từ điển, tức là ba ngôn ngữ Anh, tiếng Anh, tiếng Việt với tiếng Hoa, ba ngôn ngữ. Ví dụ như anh nói sinh nhật thì tiếng Anh là birthday, thì tiếng Hoa nó là sinh rưa đó. Thì em viết cái cuốn từ điển đó mà em làm theo thứ tự, một thứ tự ABC đó. Thì đó là những cái gì mà em đã làm được trong 10 năm học tiếng Hoa.
0: Thì tiếng Hoa nó cũng giống như tiếng Việt, cũng giống như tiếng Anh, nó có nhiều cái chữ, nhiều khi nó đồng âm nhưng mà nó khác nghĩa.
1: Yeah.
0: Rồi nó cũng có những cái chữ mà viết giống như vậy nhưng mà nó lại một chữ nhưng mà nó lại nhiều nghĩa khác nhau. Thí dụ chẳng hạn như cô nói cái chữ mà tiện nội đó, có nghĩa là người vợ ở nhà của mình. Yeah. Đó. Thì đây nó là một cái hình thức và người ta nói để mà giống như khiêm tốn cái người nội tướng của mình, là một cái người nhỏ, người không có cao, không có phải là cái người sang trọng vân vân, thì nhằm cái ý gọi là khiêm tốn. Nhưng mà cũng cái chữ tiện đó, mà nếu mà nói tiện nhân đó, thì lại là một cái chữ mắng người.
1: Coi thường phải không?
0: Thì đúng rồi, thì nó là một cái người mà thấp hèn, thấp kém, mà nó đủ thứ xấu hết trơn. Cho nên là cũng cái chữ tiện đó thì nó lại nhiều cái nghĩa. Thí dụ chẳng hạn như hồi nãy tôi nói cái chữ mà thiên trời địa đất. Thiên có nghĩa là trời, nhưng mà thiên nó cũng có nhiều nghĩa khác nữa. Thí dụ chẳng hạn như cô đọc truyện trưởng hay là cô coi truyện trưởng, thì cô nghe cái chữ thập trưởng đi, cái chữ đó thì nó dễ hiểu. Thập phu trưởng là có người, cái nghe người mà chỉ huy 10 người, phải không? Thập phu trưởng, rồi tới cái gì, rồi tới là bách phu trưởng là có nghĩa là chỉ huy 100 người. Thiên phu trưởng thì là chỉ huy 1.000 người.
1: Vạn
0: phu trưởng là chỉ huy 10.000 người. Thì cho nên là nó có nhiều cái chữ như chữ thiên đó, nó là cái chữ trời nhưng mà nó lại cũng là cái chữ 1.000. Rồi có một vị thính giả khác đó, cũng hỏi tôi. Cái này thì vị thính giả này hỏi hồi tuần trước về cái chữ mà trong cái chương trình câu chuyện thời sự trong ngày, mỗi ngày đó. Cái chữ mà anh ấy hay sử dụng đó, cái chữ mà lữ đoàn đó. Thì vị thính giả này, tôi nghe giọng cũng lớn tuổi rồi, nhưng mà không biết tại sao ông lại hỏi tôi cái chữ lữ đoàn. Thì thật sự ra trong cái vấn đề phân chia cái hệ thống ở trong quân đội ngày xưa thì nó có tiểu đội, trung đội, đại đội, rồi tới tiểu đoàn, trung đoàn, rồi tới sư đoàn. Nhưng mà để đáp ứng cái nhu cầu của cái cuộc chiến đó, thì người ta thành lập ra những cái lữ đoàn. Nói cái chữ lữ đó là nó cũng nói lên cái việc làm của cái đoàn binh này rồi. Lữ có nghĩa là lữ hành, có nghĩa là di chuyển một cách dễ dàng, một cách nhanh chóng để đáp ứng cái nhu cầu của chiến trường. Thì quân số của lữ đoàn thông thường nó sẽ ít hơn là sư đoàn, nhưng mà nó nhiều hơn là trung đoàn. để đáp ứng cái nhu cầu. Thí dụ ngày xưa nói Lữ Đoàn Dù nhảy tón xuống cái khu vực đó để giải tỏa cái áp lực của kẻ địch, thí dụ như vậy. Thì đó là cái chữ Lữ Đoàn mà chúng tôi mạo muội chúng tôi giải thích ở đây. Thì ngày xưa tùy theo cái cấp bậc để mà chỉ huy từng cái đơn vị, thông thường thì thiếu úy, tức là sau khi qua hết cái cấp bậc chuẩn úy thì chỉ huy một cái, có thể chỉ huy một cái tiểu đội, rồi trung úy thì là trung đội, và đại úy thì là đại đội. Lên tới cấp tá đó, thì ông thiếu tá, ông ấy có thể là chỉ huy một cái tiểu đoàn trưởng, vân vân, thì nó cứ lên từ từ từ như vậy thôi. Cũng có đôi khi mà cái nhu cầu chiến trường mà nó cần đó, thì ông đại úy nhiều khi ông cầm luôn cả cái chức tiểu đoàn trưởng luôn, bởi vì ở ngoài chiến trận nhiều khi thiếu người, hoặc là ông thiếu tá tiểu đoàn trưởng, ông ấy đi bán muối rồi đó, thì lúc đó ông đại đội trưởng phải nhảy lên, vân vân. Vâng, cho nên là xin mạo muội giải thích về cái chữ Lữ Đoàn đó để cho vị nam thính giả nó thấy được cái tính cách cơ động của cái đội binh đó. Quân số thì nhiều hơn là trung đoàn nhưng mà ít hơn sư đoàn. Thường thường sư đoàn ở trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa đó là con số từ 10 cho tới 25 ngàn. Nó tùy theo cái nhu cầu chiến trường và nó tùy theo cái đơn vị đó. Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi trở lại với tiết mục giai thoại điển tích. Ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ kể cho quý vị nghe cái câu chuyện về một cái loài chim, đó là chim sơn ca. Thì theo cô thì cô có thấy con chim sơn ca bao giờ chưa?
1: Em cũng nghe nói thôi, mà có người thì nói con này là con chim sơn ca, nhưng mà hỏi người khác thì người ta nói không phải. Thành ra bây giờ mình cũng không biết con nào đúng là con chim sơn ca.
0: Tại vì nó có loài nhiều nhiều con quá, con nào dạ cũng hót hết. Tại vì sơn ca, hoàng oanh rồi
1: đủ. Hòa mi, rồi đó cũng đặt cái giống đó, nhưng mà nhiều khi nó ở cái nước nào đó anh, rồi cái nước đó họ coi là gọi là con chim sơn ca. Nhưng mà cái nước khác thì họ lại không gọi cái đó là con chim sơn ca. Tại vì khi mà em bắt đầu em nuôi cái con chim két á, mà chim két của Úc, thì chim két của Úc nó nhỏ thôi. Thì em nuôi nó từ khi nó mới vừa sinh ra có một ngày thôi là em đã bắt đem về em nuôi rồi. Thì em có hỏi cái người expert đó, thì cô này cổ là PhD, cổ là tiến sĩ, thì cổ rất là yêu thích về chim. Thành ra phía sau nhà cổ có làm nguyên một cái greenhouse lớn lắm ở trong New Pitas á. Thì em đến đó em mua ngay tại nhà của cổ luôn. Thì cổ, em cũng hỏi cổ về con chim sơn ca, thì cổ là người Hoa. Thành ra tụi em bắt buộc phải dùng ngôn ngữ tiếng Anh hoặc là tiếng Hoa nói với cổ. Thì miss, tại vì cổ cũng không giỏi tiếng Hoa mấy, cổ sanh đẻ ở đây, thì cổ mới giải thích là giống như em vừa nói. Thành ra bây giờ anh hỏi em con chim sơn ca, em cũng chưa định hình được đúng nó là con chim nào nữa. Mặc dù có người này nói đây là con chim sơn ca, nhưng mà khi gặp người khác thì họ nói ô đó, cái này không phải, không phải. Thì em cũng không có giỏi về phân cái loài chim. Thành ra bây giờ thì thú thật em cũng không có rành về nó.
0: Nhưng mà bây giờ cô còn nuôi chim không?
1: Dạ em bị chửi quá, thành ra em hết nuôi. Tại vì bắt đầu nó lớn á, anh, nó hót nhiều quá. Nó hót. Đây con chim của em là con chim nó hót, thành ra nó là loại giống Úc á, mà nó đẹp lắm, nó nhỏ thôi, nó không lớn nhiều đâu. Nhưng mà tối nào ngủ thì em cũng một tuần lễ em phải tốn cho nó 20 đồng đồ ăn đó, phải mua nguyên một cái cây đồ ăn cho nó mổ, rồi tối ngủ cũng phải đậy lại cho nó giống như là giăng mùng vậy đó. Nhưng mà tại vì nó hót quá, thành ra nó làm phiền người nhà em, cự em quá, bắt buộc em phải đem đi trả lại cho cái chỗ đó, tại em không muốn người ta hành hạ con chim của em, là em trả lại cho cái người bán cho em.
0: Thật sự ra thì nếu mà cái người mà yêu thích thiên nhiên đó, thì cái tiếng chim kêu buổi sáng đó, nó sẽ không có làm phiền. Nhưng mà nếu mà những người mà cần ngủ đó, thì hoặc là không có thích đó, thì nó sẽ làm ồn. Thậm chí cái cô em của tôi đó, cô em gái họ đó, có một lần cô ấy tới, cô ấy mét tôi, cô ấy nói rằng ổng, tức là chồng của nó đó, ổng cứ đòi chặt mấy cây á, sao hỏi sao vậy, nói sáng chim nó cứ bu về nó hót sùm, ổng ngủ không được.
1: Dễ thương chứ.
0: Thì thưa quý vị, cái đó thì tùy theo mỗi người, nhưng mà
1: ta nói đất rành chim đậu mà anh, sáng mà em ra ngoài sân đó em nghe tiếng chim hót em thấy vui lắm, thấy nó ríu rít, thấy một ngày nó giống như nó cho mình nhiều cái năng lượng. Đó là cái mà em thích nuôi chim là như vậy. Ngày xưa ở bên Việt Nam á, em có một dàn hoa lan. Trên cái sân của em á, là một dàn hoa lan, lan gió đó là đội mà đang treo. Rồi em cũng có những cái chuồng chim á, thích lắm. Nhưng mà em đâu có giờ em chăm sóc nhiều. Em có một cô giúp việc đó, thì cô tiếp cho em làm những cái công chuyện đó. Thành ra lúc nào mà em cảm thấy mà em mệt mỏi với công việc đó, em hay lên trên đó ngồi ngắm hoa lan nè, rồi nghe tiếng chim hót thấy vui, thấy nó rất là vui. Cho giống như một ngày mình lấy lại cái năng lượng cho mình vậy đó. Nhưng mà qua đây thì lúc đầu á, lúc em mới qua em ở ấp Hạp Minh, em nuôi hai con. Rồi từ từ về nhà em nuôi cũng nuôi được 6 con, nhưng mà nhà không lên quá. Thành ra thôi lấy ý kiến chung của nhà em mới đem đi trả lại cho cái người bán cho em.
0: Thì có nhiều người họ lại không có yêu thiên nhiên. Họ chỉ thấy cái gì trước mắt nó để mà giải quyết thôi, cho nên không có yêu thiên nhiên. Tôi còn nhớ cái lúc mà bên phía nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, bên Việt Nam đó, họ ra lệnh họ chặt hết cái hàng cây ở cái đường Duy Tân đó. Tức là đối với con mắt của họ đó, là thay vì một cái hàng cây với những cái ánh đèn đường mờ nhạt đó, thì bây giờ là một cái mái bằng xi măng với cái ánh đèn neon sáng rực ở phía trong. Thì họ thích cái đó hơn. Nhưng mà cái gì cũng về thiên nhiên nó vẫn đẹp hơn, vẫn có một cái giá trị đặc biệt của nó hơn. Thì
1: anh biết trên đường Duy Tân đó họ chặt mấy cây đó là cây gì không?
0: Tôi biết là cái cây đó nó cả nhiều khi có cây cả trăm năm rồi, nó cũng gỗ quý đó.
1: Đó là cây me đó. Đó là cây me. Hầu như là họ cũng nghiên cứu nhiều loại cây lắm rồi, tới lúc mà thời pháp thuộc đó. Nhưng mà sau đó thì họ quyết định là trồng cây me. Tại cây me đó, cái độ dai dẻo của nó sẽ có lâu nhiều hơn. Em có làm một cái bài trong Nước Tôi Dân Tôi về cái về những cái hàng cây me như thế này. Và nó cũng sống lâu mà nó lại không hút nhiều nước, mà cái rễ cây của nó cũng không phá cái đường nữa. Mà cây me thì nó cũng lại cho trái, rồi nó có những cái tàn lá, nhưng mà cái tàn lá của nó dày, nhưng mà nó lại đan xen với nhau, thành ra nó vẫn cho cái ánh nắng xuống để làm cho cái con đường lúc nào cũng sáng sủa. Đó là họ trồng cái cây me rất là nhiều, thì họ nghiên cứu rất là nhiều cây nhiệt đới, nhưng mà cuối cùng thì họ chọn cây me.
0: Thì đó, nhất là cây me nó dẻo dai, nó không có gãy rớt xuống bất ngờ, nó gây cái tai nạn. Thì khi mà họ muốn thay đổi như vậy thì người ta lên tiếng chỉ trích của những cái người mà không có biết yêu thiên nhiên, thì cuối cùng họ phải đành lấy cái lý do mấy cái cây này nó lớn tuổi quá, lâu năm quá, nó mục rồi, cho nên bây giờ phải chặt thôi. Nhưng mà chặt thì chắc là cũng có cái chỗ để mà bán, để mà tiêu thụ. Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi sẽ bắt đầu kể cho quý vị nghe sự tích chim sơn ca. Chim sơn ca chưa hót mà tôi đã kho rồi, cô thấy không? Vâng, chuyện mở đầu đó là ngày xưa. Có một cái người đi xa làm ăn, trước khi mà giả biệt ba cô con gái của mình, thì mới hỏi mấy cô con gái này là muốn lấy quà gì. Thì cô cả đó, tức là cô đầu tiên lớn nhất đó, cô nói muốn lấy ngọc. Cô thứ hai đó thì xin kim cương. Hai cô này giống cô đó. Và cô cuối cùng đó thì nói thưa bố, con chỉ thích được một con chim sơn ca, nó vừa nhảy nhót vừa hót béo von thôi. Thì ông bố mới hứa, ông nói thôi được rồi, bố sẽ đem về cho con. Rồi ông đi, rồi tới cái ngày về đó, thì ông mua đủ ngọc, đủ kim cương cho hai đứa con đầu. Nhưng mà con chim sơn ca đó thì ông lại không có tìm được. Ông cũng hơi buồn, bởi vì đứa con út là con gái ông thương mà. Cho nên ông cũng đi tìm qua một cái khu rừng. Thì đột nhiên ông thấy trong đó có một cái tòa lâu đài. Ở bên tòa lâu đài nó có một cái cây, và tuốt trên ngọn cây đó, ông thấy con chim nó vừa nhảy nhót, nó vừa hót véo von. Ông mới mừng lên, mừng quá, ông nói trời, thiệt là đúng lúc. ông mới kêu đầy tớ đó, kêu trèo lên bắt chim. Nhưng mà vừa tới gần thì đột nhiên có một con sư tử nó xuất hiện và nó gầm lên, nó nói là đứa nào mà tới đây ăn trộm con chim của tao đó là tao ăn thịt liền. Thì ông bố mới nói, dạ thưa ngài, biết là con chim của ngài, nhưng mà tôi xin chuộc tội bằng cách trả tiền, trả vàng khối, xin ngài tha tội. Thì con sư tử nó mới nói là nếu mà muốn sống phải hứa về nhà gặp cái gì trước tiên đó thì phải làm cho ta cái đó để làm cửa riêng, nếu mà chịu đó ta sẽ tha chết, rồi còn tặng thêm cái con chim cho cái cô con gái của nhà người. Thì ông bố này ông ấy nói như vậy, lỡ nhiều khi tôi về nhà tôi gặp ngay đứa con gái út tôi thì làm sao. Thì lúc đó cái người đầy tớ mới sợ quá, muốn tìm cách là tránh con sư tử này càng sớm càng tốt, mà nó không sao đâu, ông về chắc không gặp cô út đâu, gặp con chó con mèo gì thì sao, đâu có sao đâu. Thì cái ông bố này nghe xuôi tai, ông mới đồng ý. Rồi ông mới cầm con chim đó, ông đem về. Và ông hứa, hễ mà gặp được cái gì trước tiên á, sẽ đổi lại, đem lại cho con sư tử đổi. Nhưng mà xui quá, về tới nhà gặp đúng ngang nhỏ con gái út nữa, mà ông thương nhất. Ông chạy, cô đó chạy ra ôm ông, hung ông, vuốt ve, rồi thấy ông đem về con chim sơn ca thì mừng lắm. Còn ông bố thì đâu có vui được, ông mới buồn quá, ông mới nói như là con mình, ông nói bố đi tìm con chim này bằng cái giá đắt quá, bố hứa đó phải đem con cho con sư tử, mà nó gặp con chắc là nó sẽ ăn thịt con. Rồi ông mới kể lại hết chuyện đó và nói thôi bây giờ cứ liều mạng đừng có đi, nó muốn làm gì nó làm. Thì cô này, cô mới nói với ông bố mình, ông nói là ba ơi, bố đã hứa thì phải làm chứ. Để con tới chỗ đó, nó con làm cho nó bớt giận đi. Rồi con quay trở về, không có sao đâu. Thì sáng hôm sau, cô mới hỏi đường, giả từ rồi mới đi vô trong rừng. Thì thật ra con sư tử này đó, nguồn gốc của nó là một cái ông vua bị phù phép. Ban ngày đó thì bản thân kẻ hầu người hạ đều là sư tử, nhưng ban đêm đó thì hiện lại cái hình người. Thì cô gái này được tiếp đón niềm nở và đưa vào cung điện. Thì tới đêm tới, con sư tử nó hiện ra một anh chàng rất là đẹp trai, rồi nó làm cái lễ cưới, nó tổ chức nó cưới cô này luôn, và hai người sống với nhau. Thì một hôm đó, cái ông hoàng, ông vua này ông mới nói đó, mai ở nhà em đó có lễ cưới, chị đầu tiên lấy chồng, nếu mà em thích đó thì để anh cho người đưa đi. Thì cô này cũng vâng lời, bởi vì muốn về thăm nhà mà. Thì bầy sư tử nó mới đi theo, nó hộ tống. Còn ở nhà thấy cô này về thì mừng quá, tưởng là bị sư tử nó ăn thịt rồi. Rồi sau đó cô mới kể lại được lấy chồng là vua đẹp trai ra sao đó, mọi việc tốt đẹp. Rồi ở lại tham dự lễ cưới xong rồi quay trở về rừng. Thì đến lúc mà cái cô thứ nhì mà đi lấy chồng đó, thì cũng mời cô này về dự lễ cưới. Thì cô này mới nói lần này em em muốn chàng đi với em. Thì cái ông hoàng này ông ấy nghĩ thầm trong bụng, nó có vẻ nguy hiểm đi này, bởi vì nếu mà bị ánh sáng của đèn của lửa chiếu đó thì sẽ bị biến thành con chim bồ câu bay đi. Thì cô này mới nói được, không sao, chàng cứ đi với em sẽ giữ cho chàng tránh không có bị ánh sáng chiếu vào. Thì hai vợ chồng mới cùng đi, đem theo cả hai đứa con luôn. Tới nơi đó thì cô ấy mới cho làm một cái buồng, cái tường dày ánh sáng không có lọt vô được, thì anh này phải ngồi trong đó, trong khi đèn nến đám cưới thắp ở bên ngoài. Nhưng mà cái cửa nó làm bằng gỗ, tự nhiên nó bị nứt một cái kẽ, không ai biết. Thì đám cưới linh đình ở nhà thì dĩ nhiên có nhiều đèn đuốc, khi đi qua phòng đó thì một cái tia sáng nó lọt vào, nó chiếu vào cái người của ông vua hoàng tử này đó, thì anh này bị biến hình liền. Cô vợ vô tìm không thấy, chỉ thấy con chim bồ câu trắng. Thì con chim nó mới nói là trong vòng 7 năm anh phải đi khắp nơi, cứ 7 bước anh sẽ phải nhả xuống một cái giọt máu để rơi xuống một chiếc lông để đánh dấu cái đường đi. Và em cứ căn cứ theo đó mà tìm anh thì đến 7 năm sẽ giải thoát được. Nói xong thì con chim nó mới bay ra cửa. Thì cô này là sau đó cứ theo vết chim, cứ 7 bước thì thấy đánh dấu một giọt máu và một chiếc lông trắng chỉ đường đi khắp nơi, khắp chân trời, góc biển, không có nghỉ ngơi. Và cuối cùng 7 năm sắp qua thì cô này cũng mừng bởi vì sắp sửa tìm được chồng. Nhưng mà thật ra nó còn lâu lắm, bởi vì tới lúc đó đó đột nhiên không còn thấy lông và không còn thấy những cái giọt máu đánh dấu nữa thì đâu có biết đường nào mà đi. Thì ngẩng lên thấy con chim bồ câu cũng không thấy nữa. Thì cô này nghĩ bụng chắc là không ai giúp được mình, cho nên mới nhìn lên mặt trời, hỏi là cái ánh mặt trời lọt vào cái khe ngách vượt lên đỉnh cao mặt trời có thấy được con chim bồ câu trắng nào nó bay qua đây không? Thì ông mặt trời mới nói là không có thấy, chả thấy con chim bồ câu nào hết. Nhưng mà để ta cho nàng một cái hộp nhỏ, khi nào cần lắm thì mở ra. Thì nàng cảm ơn rồi đi. Rồi buổi tối mặt trăng họ hiện lên thì nàng này cũng hỏi mặt trăng có thấy con chim bồ câu không. Mặt trăng mới nói là ta cũng chả thấy, nhưng mà thôi để ta cho nàng một cái quả trứng, khi nào mà kẹt lắm thì mở ra. Rồi nàng lại đi tiếp. Thì nàng lại hỏi cơn gió ban đêm đó là có thấy con chim bồ câu không. Thì cơn gió nói ta cũng chả thấy con chim nào hết, nhưng mà để ta hỏi ba ngọn gió khác coi. Thì hỏi gió đông gió tây cũng không thấy, chỉ có gió nam nói đó ta có nhìn thấy con chim bồ câu nó bay về Hồng Hải. Nó lại biến thành con sư tử bởi vì cái hạn 7 năm đã hết. Và hiện giờ nó đang gặp nguy hiểm bởi vì nó đang đánh nhau với một con rồng. Và con rồng đó là một cái, cũng là một cái nàng công chúa bị phù phép biến thành. Thì lúc này cơn gió mới nói đó, ta khuyên nàng tới đó đi. Ở bờ bên phải đó có nhiều cái gốc sậy lớn. Nàng cứ đếm tới cái cây thứ 11 đó, thì đem cái cây đó về để mà

0: có một cái cây từ ở dưới nước nó mọc lên để con chim nó nghỉ, nó đổ xăng. À, cái chữ đổ xăng này chúng tôi thêm vào nha quý vị.
1: Em là người nội thành, thời đó làm gì có đổ xăng.
0: Những chim nó bay nó phải mệt cho nó nghỉ chứ cô. Nó có cái cây
1: cái đổ xăng cái hết tổ. Đang nghe câu chuyện phê phê cái tự nhiên cái chữ đổ xăng giật mình.
0: Và cơn gió này nói là cũng giải thích là nếu mà nó không nghỉ nó đâu có đủ sức nó bay tiếp. Nếu mà quên quăng cái hộp xuống cho cái cây mọc lên đó, là nó đuối sức là hai người bị nó quăng xuống biển luôn đó. Thì cô này nghe như vậy mừng lắm mới đi, và đúng như lời của cái cơn gió, thấy nàng tới cái gốc sậy ở bờ biển chặt cái cây thứ 11 và đem tới để đánh rồng. Và sau khi mà có cái sự tiếp tay của cô nàng này đó, thì con sư tử nó thắng. Và ngay lập tức cả con sư tử lẫn con rồng là hiện lại thành hình người. Nhưng mà công chúa thì vừa mới được giải khỏi phù phép biến từ rồng thành người đó, thì nắm tay hoàng tử kéo lên trên chim ưng đi mất. Thì cô gái này buồn quá lại bị bỏ rơi ngồi khóc. Thì cô mới nghĩ trong bụng, nó gió đưa ta đưa tới đâu đó ta đi đến đó. Thế mà gà mà còn gái đó, ta phải đi tìm chàng. Rồi đi hoài đi mãi tới cái tòa lâu đài nơi mà hoàng tử và công chúa ở đó. Tới nơi đó, thì mới được tin là hai người sắp sửa làm đám cưới. Nàng mới mở cái hộp của mặt trời cho. Trong hộp nó có một cái áo rất là sáng giống như mặt trời. Cô này mới lấy ra mặt và đi vào trong lâu đài. Tất cả mọi người đều trố mắt nhìn. Cô dâu nhìn cái áo thích quá, muốn lấy được để làm áo cưới, thì mới hỏi cô này có bán cái áo này không. Thì cô này mới nói là tôi không có bán áo lấy tiền, chỉ lấy xương thịt thôi. Thì cô dâu mới hỏi là nàng có ý gì. Nàng này mới nói là tôi chỉ xin ngủ một đêm trong phòng của chú rể thôi. Cô dâu nghe thì đâu có muốn, nhưng mà cái áo nó đẹp quá, thích quá. Cô cuối cùng cũng đồng ý. Nhưng mà bắt quân lính, người hầu cẩn thận cho cái anh hoàng tử này uống thuốc ngủ. Tối đến khi mà anh này ngủ rồi, người ta mới dẫn vô trong phòng. Thì cô này mới ngồi trên giường mới nói là em theo chàng đã biết bao nhiêu năm, 7 năm hơn, tìm ra mặt trời, mặt trăng và cả những cơn gió để tìm. Em đã giúp chàng thắng được con rồng, chàng nỡ lòng nào mà lại quên em. Thì lúc này cái anh hoàng tử này anh ngủ say, anh chỉ có nghe tiếng gió bên ngoài thôi. Thì tới sáng người ta dẫn nàng ra khỏi phòng. Thế là coi như mất tồi cái áo, chả làm gì được hết. Ra ngồi khóc. Thì đột nhiên nhớ tới cái quả trứng mà của mặt trăng cho. Thì cô này mới đập cái quả trứng ra, thì thấy một con gà mái ấp và 12 con gà nó màu vàng, bằng vàng luôn. Và nó chạy tung tăng, nó kêu, rồi nó rút vào cánh gà mẹ, nhìn rất là đẹp. Thì cô này mới đứng dậy, xua cái đàn gà này đến cánh đồng cỏ, cho đến lúc cô dâu nhìn qua cửa sổ, thấy cái đàn gà con bằng vàng thích quá, thì lại xuống hỏi mua. Cô này mới nói, tôi không có bán gà lấy tiền, chỉ lấy xương thịt. Lần này tôi cũng lại xin ngủ trong buồng chú rể một đêm thôi. Thì cô này mê đàn gà quá thì mới đồng ý, rồi định làm giống như hôm trước. Nhưng mà khi mà hoàng tử đi nằm đó, thì anh này trước khi mà đi ngủ anh mới hỏi là hồi hôm trước ta nghe cái tiếng rì rào, đó là cái tiếng gì. Thì người hầu mới kể lại hết là hắn được lệnh phải cho chàng uống thuốc ngủ bởi vì có một cô gái đó lén vào ngủ trong phòng, và đêm nay hắn lại phải cho chàng uống thuốc ngủ nữa. Thì hoàng tử mới nói được rồi, như vậy đó thì cứ đổ thuốc ngủ xuống bên giường rồi nói là ta uống rồi. Thì đến đêm đó người ta dẫn cô gái vô phòng, thì hai người gặp nhau, thì cô này mới kể lại mọi chuyện. Thì lúc này nó chàng này mới nhận ra được cái tiếng của cái người vợ của mình. Chàng mới nói là bây giờ đó anh mới thật giải được khỏi bùa phép, và bởi vì cô công chúa kia sử dụng phù phép để anh

0: quên hết mọi chuyện, nhưng bây giờ anh nhớ rồi. Thì đêm tới hai người lén ra khỏi lâu đài, bởi vì sợ cái ông cha của cái cô công chúa này cũng là một người phù thủy. Và hai người ra tới chỗ mà con chim ưng thì mới nhảy lên, và con chim nó bay, nó vượt qua biển. Tới khoảng giữa đó, thì cô này mới thả cái hạt dẻ xuống. Một cây dẻ lớn nó mọc lên, làm nó cái chỗ đậu cho con chim nó nghỉ mệt, coi như là giống như tôi nói để đổ xăng nó còn nghỉ chỗ break area nữa. Thì sau khi nghỉ mệt xong nó mới bay về nhà, thì gia đình đoàn tụ sống với nhau vui vẻ đến khi chết. Thì cái câu chuyện này đó, khi mà nghe ra đó, có nhiều người nói rằng ủa, như vậy thì cái con chim đó, đó ban đầu người ta đâu có biết là con chim sơn ca, mà câu chuyện này đâu có liên quan gì tới con chim sơn ca. Nhưng mà thật sự ra nó chỉ nhắc đến một cái loài chim quý mà người ta phải đi tìm mới có. Mà thật sự con chim sơn ca, nếu mà nhìn cái vẻ bề ngoài của nó không có đẹp giống như con chim hoàng oanh hay là con chim mấy con chim kia. Nó có nhiều màu sắc. Con chim sơn ca thì nhìn trông rất là bình thường. Nó chỉ có cái đặc biệt đó là nó hót rất là hay thôi. Mà hót hay đó, cho những người yêu thiên nhiên và yêu nuôi chim. Chứ mà hót hay cho mấy người mà thích ngủ buổi sáng đó, thì không được.
1: Sẽ
0: bởi vì cái tiếng của nó kêu rất là lạnh lót. Ở Việt Nam đó, nó có một cái loài chim mà người ta gọi là chim cu, và con cu cườm đó, cái con mà xung quanh cái cổ nó có những cái hạt hạt màu trắng đó, nó gáy rất là hay. Nhưng mà cái tiếng gáy của nó làm cho người ta buồn ngủ lắm cô. Tức là giữa trưa hè, trưa nóng mà cô nằm đưa giọng mà cô nghe nó cứ vậy đó, là một hồi là khò mắt rồi.
1: Nhưng mà nó cũng không bằng cái tiếng ve đó anh, con ve nó kêu mới làm cho mình dễ buồn ngủ.
0: Con ve đó thì nó kêu đều đều, cho nên nhiều khi cô cứ quên nó đi, cô cứ nghĩ đó là cái tiếng động bình thường, nó cũng giống như tiếng mưa rơi vậy thôi. Thì nó sẽ không có bị ảnh hưởng. Và cái tiếng ve sầu đó là nó kêu bởi vì nguyên một bầy nó kêu mà, cho nên nó ồn lắm. Nhưng mà ve kêu thì mới biết rằng mùa hè đã đến. Và con ve đó, nó có cái sự tích là tại sao là nó rỗng ruột. Nhưng mà trong những lần tới chúng ta sẽ kể về cái chuyện con ve. Con ve nó cũng giống như ngày xưa hồi nhỏ mà chúng ta có cái thú vui mà gọi là đá dế đó. Thì con dế đó, nó cũng gái, mà nó gái lớn lắm, nhất là ban đêm nó rét rét rét rét. Thì chỉ có con dế trống đó, nó mới gái được thôi. Thì tại sao nó gái được là bởi vì hai cái cánh của nó cạ với nhau, chứ không phải là nói gái đó là cái miệng nó gái. Hai cái cánh nó cạ với nhau, và nhìn con dế trống nó mới biết tại sao nó có thể phát ra tiếng kêu được, là bởi vì cái cánh của nó của con dế trống nó sần sần sần, mà nó có khoang, nó có những cái mà để nó cạ với nhau. Còn con dế mái đó, cái cánh của nó xuông đuột, mà nó giống như là nó có những cái miệng trắng, những cái chấm chấm nhỏ nhỏ nó đều vậy à, cho nên nó không có cạ với nhau để nó tạo thành cái tiếng kêu được. Thì con ve thì cũng tương tự như vậy. Nhưng mà những cái con này đó thì nó cũng cái tuổi thọ nó cũng không có cao lắm, nó sống rất là mau chết. Nó cũng giống như con mũi tuổi thọ của nó khoảng chừng 4-5 ngày chứ nó không có lâu. Chứ nếu mà con mũi mà nó sống lâu là tai họa đó, bởi vì nhất là mấy con mũi cái đó, nó sẽ tha hồ mà hút máu mọi người. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là một cái câu chuyện để cho vui vui, để quý vị có cái hình dung về cái loài chim mà ai cũng thích nghe cái tiếng hót, cái tiếng nhiều khi gọi là cái tiếng ca của nó. Ngày xưa trong các nữ ca sĩ ở Việt Nam đó thì có cô nữ ca sĩ Sơn Ca, cũng là một cái giọng ca rất là thánh thoát. Và ngày xưa cái cặp song ca Sơn Ca Bùi Thiện nó cũng rất là nổi tiếng. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngừng tiết mục giai thoại điện tích ngày hôm nay ở đây, kể về cái câu chuyện chim Sơn Ca. Và nói về chim đó, nếu mà mai mốt mà cô có muốn nuôi nữa đó, cô cứ gọi cho Hồng Ánh. Hồng Ánh có cả một cái, nó không phải là một cái chuồng nữa mà tôi thấy nó dường như là một cái nhà đó.
1: Cái greenhouse của cô, chim
0: đó. Nhà đó để mà nuôi chim đó, thì trong đó là chim rất là nhiều. Thì rồi đó cô ấy than thở, cô ấy nói là tự dưng có một cái cặp đó nó đẻ ra đó, mà sao không biết nó đẻ nhiều quá. Và rốt cuộc đó cô ấy có được, cô ấy nói chắc cũng phải cả trăm con chim con, là phải đi cho khắp nơi, chứ không thể nào mà để nó nhiều quá như vậy, nó sẽ bị over cái chuồng. Thì cô ấy nói rằng mùa hè sắp sửa qua mà không thấy mấy anh chị lên thăm nhà em, em đang chờ đợi hoài. Tôi mới nói thì hãy mà
1: sẽ
0: người
1: đi hôm nào rồi tụi mình sẽ đi một chuyến.
0: Người này đó rảnh đó, thì người kia bận, và người kia rảnh đó, thì người này bận, nó cứ như vậy. Cho nên ở Mỹ này thưa quý vị, nhiều khi nói cái thời gian nó khó lắm. Nhiều khi bạn bè muốn gặp nhau nó cũng phải hẹn trước nhiều khi cả tháng đó, mới sắp xếp được. Chứ còn mà nếu mà nói như bên Việt Nam, nói ê tới nhà tao nhậu, cái là xách xe Honda chạy tới liền đó, thì không có đâu. Ở đây ai cũng có cái công việc riêng rất là bận rộn. Vâng, cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi tiết mục giai thoại điện tích ngày hôm nay. Xin chúc quý vị và gia đình những ngày cuối tuần thật là vui vẻ, thật là an bình, thật là hạnh phúc. Và chúng tôi sẽ hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm và nhận lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục giai thoại điện tích. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thường chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui và hai ngày cuối tuần thật ấm áp, thật hạnh phúc bên những người thân thương.

những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt, quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sẽ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại gọi về Việt Nam trong chuyên mục đã có của quý vị với V247 hay là mở chuyên mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chuyên mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/dobhcareer.
2: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
3: Chuyện gì mà sùm vậy?
2: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
3: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
2: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
3: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
2: Thì gọi ngay cho First Senior Care để được tham khảo rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
3: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
2: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545 hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
4: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
2: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.

0: Thân ái gửi lời chào tán ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Thôi. Và thưa quý vị, nói tiếp chương trình, mời quý vị cùng với chúng tôi bước vào tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Gửi lời chào đến Mỹ Tâm và mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Một tuần lễ trôi qua rồi, cô có gì khiếu nại, cầm lên, thắc mắc, vui vẻ, buồn gì không?
1: Dạ, một tuần lễ trôi qua thì với những cái biến động nó cũng rất là nhiều. Đó là tất nhiên là chúng ta nhìn thấy cái đầu tiên nhất là giá xăng và giá dầu diesel nó cũng tăng cao rất là nhiều. Thì bây giờ thì cái nhìn cái những cái bảng giá mà để đổ loại xăng thường thôi, ở những cây xăng cũng thường thôi, không có phải là brand name như Chevron hay là Shell hay là 76, thì chúng ta thấy nó cũng đã sắp xỉ gần con số 6 rồi. Có chỗ đã là 5 đồng 95, có chỗ cũng là 6 đồng lẻ mấy rồi. Thì không biết là tình trạng này nó sẽ kéo dài như thế nào. Có người thì nói là thôi sắp sửa còn có ba mấy ngày nữa tới ngày bầu cử rồi, thì chắc cũng xăng sẽ xuống thôi. Thì đúng, có thể cũng là như vậy, nhưng là tất cả thưa quý tín giả cũng chỉ là phán đoán mà thôi. Mà nặng nhất là cái giá dầu diesel đó anh, bởi vì tất cả những cái xe tải họ đều chạy bằng cái giá dở cái loại dầu này, và những cái xe lớn tải mà tải trung bình nó họ cũng dùng cái loại dầu diesel này. Thành ra đây cũng là một cái mà nhức đầu, bởi vì bây giờ cái giá diesel nó đã là 6 đồng 36 xu là tại Texas nha, chứ chúng ta chưa nói đến Cali. Tại Cali thì chắc chắn là nó phải có cái giá tăng cao hơn rồi.
0: Nhưng mà cô có biết tại sao người ta xài dầu diesel không?
1: Dạ thưa không.
0: Tại vì người ta muốn xài dầu diesel, vậy mà cũng không trả lời.
1: Trời ơi, anh nói, tại vì người ta chế cái xe đó để chạy cái dầu đó, đúng không? Anh đâu có làm chạy xăng được, hoặc anh đâu có chạy cái loại dầu này khác được. Thì đó cũng là cái nỗi lo chung của mọi người thôi. Nhưng mà Mỹ Tâm thấy thì thôi, tất cả chúng ta đều phải chịu một cái cảnh chung như vậy. Cái lúc bắt đầu cuộc chiến của Iran đó, thì ai cũng nói là vài tuần thôi, 2-3 tuần thôi, nhưng mà bây giờ thì chúng ta cũng đã đi đến 7 tháng rồi, thì cũng rất là nhiều sự thiệt hại cũng như sự tổn thất. Thì không biết là sẽ chấm dứt, sớm chấm dứt như thế nào để cho mọi người có một cuộc sống dễ thở hơn.
0: Trước hết nói về xe nha. Đầu tiên đó là xe, những cái xe vận tải hoặc là những cái thùng xe mà cô thấy họ kéo ngoài đó mà Việt Nam mình hay gọi cái tên nôm na là xe 18 bánh đó. Thì cô có biết tại sao nó có nhiều bánh vậy không? Nó dư tiền hả?
1: Đúng rồi, chắc nó dư tiền. Nói đùa thôi. Thường rồi có một cái chuyện rất là hy hữu. Có ai nghĩ rằng mà một chiếc xe xe loại sedan đó anh, loại thường như vậy mà nó nằm ở dưới cái lồng của xe 18 bánh không? Không nghĩ được luôn.
0: Không, tại vì nó có những cái loại xe nó thấp đó cô, rồi nó hoặc là nó hơi thấp đó, nó chỉ cần mà nó mất tay lái, nó lạng vào ở giữa đó thì nó kẹt ở giữa thôi. Thì
1: mà em không hiểu được cái làm sao cái khoảng cách giữa những cái bánh xe đó mà nó đủ cái room để cho cái xe sedan này nó lọt vào anh.
0: Đủ chứ, nó có những cái nó, tại vì khoảng cách của nó cũng xa lắm, cũng dài, có nhiều cái thùng cô thấy nó dài lắm, cao lắm. Thì dĩ nhiên vào thì cái mui xe nó sẽ bị lún xuống để nó lọt vào. Nhưng mà nếu mà may mắn thì nó kẹt ở trong đó, chứ nếu không thì nó sẽ tan nát hết. Bởi vì cái sức nặng của cái những cái thùng xe đó. Đầu tiên đó là những cái thùng đó người ta phải làm nhiều bánh đó. Cái lý do rất là đơn giản là để nó chở, nó chịu được sức nặng thôi. Và những cái bánh xe ở Mỹ này thì thông thường nếu mà cô có từng đi thay vỏ xe đó thì cô biết nó không có cái ruột. Thì người ta chỉ, nó có những cái niền nó bám chặt vào trong cái niền sắt. Thì cái dành cao su nó bám vào niền sắt thì nó làm kín lại. Và bắt đầu người ta bơm hơi lên thì ở trong nó chỉ có cái hơi và cái vỏ xe ở ngoài thôi, chứ không có cái ruột ở trong. Nhưng mà với những cái bánh như vậy đó, thì nó không có chịu được cái sức nặng. Cho nên bắt buộc những cái xe truck mà cô thấy những cái bánh lớn đó, trong đó, đó nó bắt buộc nó phải có cái ruột xe ở trong đó, giống như ngày xưa ở Việt Nam mà mình chở xe mà mình có ruột xe vậy đó, thì nó mới chịu được sức nặng để chở đồ. Tại vì những cái thùng xe đó là nó chở kín đồ trong đó, chưa kể là phải biết là cái loại đồ gì nữa và cái cân nặng bao nhiêu. Mỗi lần mà bỏ đồ lên trên đó, ở những cái hệ thống mà nhận, họ có cái phương thức để mà họ cân cái thùng xe đó để biết là nó là bao nhiêu. Tại vì nếu là cô là cái người tài xế xe vận tải mà để tới cô đưa cái đầu xe cô tới để cô móc vô cái thùng đó cô kéo đi đó, rồi người ta trả tiền cho mình, thì cô phải biết nó nặng bao nhiêu. Rồi cái lý do đó là tại vì ở Mỹ này có những cái đoạn đường, có những cái cây cầu mà nhiều khi cô thấy nó ghi trọng tải đó là tối đa là bao nhiêu, nặng quá nó không cho chạy qua. Và cũng có nơi cẩn thận, có những cái cầu đo loại đó đó, thì trước đó lúc nào cũng vậy, nó có cái chỗ nó gọi là cái trạm để mà cân xem cái xe đó nó nặng bao nhiêu, để make sure là chạy qua không có sập cái cầu đó. Và anh nào mà nặng quá đó thì nó không cho qua, nó bắt quay trở lại. Cho nên đó là cái phương thức để bảo đảm cái vấn đề an toàn. Cũng như có nhiều cái cây cầu mà cô chạy trên freeway đó, cô thấy nó ghi, thí dụ chẳng hạn như là 16 feet hoặc là 17 feet, cái chiều cao, thì có nghĩa rằng là cái anh nào mà cao chồng ngồng nó coi chừng. Có nhiều cái xe nó cao lắm cô, cái xe truck đó, nhất là cái đầu ở phía trước nó làm cao lắm, cho nên có những cái cầu mà nó hơi thấp hơn một chút, trung bình đó là họ làm khoảng 18, nhưng mà có những cái cầu nó hơi thấp một chút đó, thì nó phải ghi những cái bảng đó để make sure là có những cái người, những cái xe nó cao quá đó, thì nó không chạy qua, nó dướng cái cầu đó. Thì đó là cái vấn đề xe cộ. Rồi tại sao người ta sử dụng cái loại dầu diesel mà không sử dụng xăng? Tại vì xăng nó bốc mạnh và nó chạy, nó giọt nhiều hơn. Nhưng mà ngược lại nó lại không có kéo được cái sức mạnh, nó không kéo được sức nặng nhiều. Trong khi dầu diesel đó, qua cái hệ thống mà từ xưa đó, người ta chạy vào bên Việt Nam, mấy ông thợ máy, mấy ông gọi là con heo dầu đó, trong đó nó có cái bộ phận đó đó, thì nó kéo được cái sức nặng rất là nặng, rất là mạnh. Nó không có chạy nhanh nhiều như cái xe xăng, nhưng mà nó mạnh lắm. Rồi sau này người ta cũng chế ra những cái xe du lịch mà chạy bằng diesel, nhưng mà càng lúc càng cảm thấy bất tiện, bởi vì nó không có nhiều lắm đó, cho nên người ta bắt đầu người ta ít sản xuất những cái loại xe mà chạy bằng diesel. Diesel nó chạy rất là ít tốn thun dầu so với xăng. Xăng tại vì nó bốc hơi nhanh lắm, trong khi cái kia đó thì nó từ từ, cho nên nó rất là ít hao. Và đó nó cũng là lý do, thí dụ một ga lông xăng là 6 đồng thì cái kia phải 7 đồng mấy, nó mắc hơn, thì người ta cũng tính hết rồi. Và đó là cái lý do mà có cái vụ dầu diesel. Và dĩ nhiên trong cái tình trạng chiến tranh hiện giờ, như chúng ta thấy giữa Hoa Kỳ và Iran, rồi cuộc chiến ở tại Ukraine, rồi mới đây lại thêm cái eo biển ở dưới cái khu vực biển Hồng Hải ở phía dưới mà đám phiến quân Houthi nó quậy phá, thì nó làm cho cái vấn đề tâm lý của người ta bất ổn và xăng dầu lên giá, dầu lên giá. Thật sự ra đó là về vấn đề tâm lý chung thôi, chứ nếu mà tính ra cái số lượng dầu mà của Hoa Kỳ mua từ cái vùng đó, nó không có nhiều, nó khoảng độ 10% thôi à. Nhưng mà bởi vì cái vấn đề tâm lý chung của toàn cầu, cho nên cái gì nó cũng lên giá thôi. Ông Tổng thống Trump thì ông ấy nói rằng sau cái kỳ bầu cử giữa kỳ thì mọi việc sẽ ổn thỏa, ông ấy sẽ có một cái quyết định lớn là chắc chắn là chiến tranh sẽ chấm dứt. Và cho đến giờ phút này có nhiều người nói tại sao ông còn chần chờ gì nữa mà không thực hiện cái chuyện đó đi. Thì cái chuyện đó là cái chuyện gì? Nó có một vài cái trường hợp. Trường hợp thứ nhất là ông ấy tiếp tục đánh mạnh để vùi dập Iran. Có người nói rằng đánh đối thủ đó không thể nào mà nói là trong chiến tranh đó, là nói đánh thì đánh ở cái mình thôi, không được đánh từ lưng quần xuống, hay là không được đánh vào cái mặt. Đã đánh lộn để cho đối thủ ngã xuống mà còn chừa cái mặt nó ra, nó là đánh mặt nó sợ mai mốt nó không đi gặp bạn gái nó được chẳng hạn. Thì như vậy thì đánh làm cái gì? Cho nên nếu mà Hoa Kỳ thật sự mà muốn vùi dập Iran, họ có cái khả năng đó ngay từ lúc đầu rồi. Nhưng mà Hoa Kỳ lại có cái tật là không có đánh một cách tuyệt tình. Thêm vào cái vấn đề ông Trump là một cái nhà thương lượng mà nổi tiếng, cho nên ông muốn dùng cái áp lực đó để cho ép cái đám kia nó vào cái bàn hội nghị để nó chịu thua. Nhưng mà không ngờ cái giữa hai cái chọn lựa là tin tưởng vào thần quyền và một cái là tan nát đất nước đó, thì chúng nó chọn thẳng chẳng thà làm tan nát đất nước. Cho nên ông Trump ông ấy bị khựng lại ở vấn đề đó. Để rồi suốt mười mấy ngày vùi dập đó, chúng nó vẫn cứng đầu. Và dĩ nhiên nếu mà ngay từ đầu ông Trump đã quyết định vùi dập mà cho nó sụp luôn đó, thì ông ấy đã đánh những cái nơi quan trọng ở Iran rồi. Những cái cơ sở năng lượng, những cái cầu đường của Iran đó, đánh xuống sụp hết là tụi nó dẹp tiệm luôn. Nhất là ở trên cái cơ sở năng lượng trên đảo Kha gần ở phía ngoài đó. Cái nơi đó mà đánh sập hoặc là kiểm soát chặn lại đó, thì hoàn toàn cái năng lượng của Iran sẽ bị ngưng lại hết. Nhưng mà Hoa Kỳ đã không làm như vậy. Để rồi bây giờ lâm vào cái tình trạng tiến không được mà lui cũng không được. Đó là cái option thứ nhất. Option thứ nhì đó, liên quan đến việc mà nếu mà tính ra qua những cái tuyên bố của bên phía Bộ Quốc phòng của Hoa Kỳ đó, từ các đô đốc cũng như các vị tướng chỉ huy ở trong cái vùng đó, đó họ tuyên bố hầu như những cái lực lượng về hải quân, về không quân, về phòng không và những cái cơ sở về quả tiễn của Iran đã bị vô hiệu hóa, tức là bị vùi dập gần hết. Với cái con số mười mấy ngàn cái địa điểm bị vùi dập trong cái thời gian đầu tiên, thì Iran hoàn toàn mất hết cái khả năng kháng cự. Cái đó là theo báo cáo của Bộ Tiền phương gửi về. Nhưng mà khổ nổi đó là chúng nó không có phải là hết, nó còn nó không có còn nhiều nhưng mà nó vẫn còn. Và cái số lượng nó đủ nó để nó quậy phá và nó kiểm soát cũng như nó làm tắc nghẽn cái eo biển Hormuz. Cho nên thỉnh thoảng sau này lại thấy một số những cái tàu bị trúng những cái quả tiễn, trúng những cái sự tấn công của Iran. Và sau đó thì Hoa Kỳ lại vùi dập trở lại. Rồi cái chuyện đó nó cứ kéo dài kéo dài. Cho nên cái option thứ nhì bây giờ của ông Trump đó là ngay lập tức tuyên bố là Hoa Kỳ thắng cuộc, bởi vì đã kiềm chế, đã được tiêu diệt hết những cái cơ sở năng lượng, cơ sở nguyên tử, các hải quân, không quân của Iran đã tiêu diệt hết. Cho nên ông Trump ông ấy có quyền tuyên bố là Hoa Kỳ thắng cuộc và rút ra khỏi cái vùng đó, chấm dứt chiến tranh, nhưng vẫn tiếp tục phải kiểm soát vấn đề nguyên tử năng của Iran. Tức là hệ nó lú ra một cái là phải tìm cách vùi dập liền. Thì ông Trump ông ấy có thể làm được cái việc đó. Đó là cái option thứ nhì. Nhưng mà dường như ông Trump ông ấy đang chờ đợi một cái gì đó mà ông ấy không có thực hiện cái option đó, mà ông đang nói tới cái trường hợp thứ ba, option thứ ba, đó là sẽ chấm dứt chiến tranh, sau bầu cử giữa kỳ vào ngày 3 tây tháng 11. Iran nó cũng đang chờ cái đó, bởi vì nó mong đợi rằng ông Trump sẽ bị thất thế trong cái kỳ bầu cử này. Chỉ cần một trong hai viện, thượng viện hoặc là hạ viện mà lọt vào tay đảng Dân Chủ thì ông Trump sẽ khốn đốn vô cùng, sẽ không có còn làm việc được cái gì trong hai năm còn lại nữa hết. Bởi vì đảng Dân Chủ thì họ đối nghịch với ông Trump, mà họ nói thẳng ra là chúng tôi đã có sẵn 2-3 cái nghị quyết để điều tra, luận tội và trực phế ông Trump ngay lập tức nếu mà chúng tôi lấy được hạ viện, thí dụ như vậy. Rồi những cái chính sách thông thường được từ thượng viện đưa ra nó cũng sẽ gặp khó khăn nếu mà bên đảng Dân Chủ nắm được. Mà nếu mà Cộng Hòa còn nắm được thượng viện thì nó chỉ có một vài điểm lợi thôi, còn bao nhiêu cái vấn đề làm việc cũng không được. Bởi vì nếu mà Dân Chủ nắm hạ viện, ở trên có đưa xuống cái chương trình gì đó mà ở dưới nó không chi tiền thì cũng như không. Cho nên bắt buộc ông Trump ông ấy biết là nếu mà lần này đảng của mình thua thì coi như mình tiêu đời. Lúc đó nó chỉ còn một cách, đó là cả hai cùng chết. Có nghĩa là lúc đó bên kia không cho ông ngân sách để làm việc, bên kia ngăn cản, cản đầu cản đuôi. Rồi bên kia sẽ đưa ra những điều vô lý. Nhưng mà ông Trump vẫn còn có cái chiêu thức cuối cùng, đó là cái quyền phủ quyết của tổng thống. Cho nên ở dưới nó có nói trời nó rất gì lên mà ông không ký đó thì cũng như không. Mà nếu mà cái tình trạng mà giằng co như vậy đó, thì nó không làm việc gì được hết cả hai bên. Cho nên lúc đó nó lại phải nói đến cái vấn đề thỏa thuận, bên này lùi một bước, bên kia lùi một bước. Nên trở lại với cái quyết định mà người ta nói rằng tại sao không quyết định ngay bây giờ. Tại vì nếu mà quyết định ngay bây giờ tuyên bố chiến tranh chấm dứt, Hoa Kỳ chiến thắng, thì không nhiều thì ít, nó sẽ ảnh hưởng tới cái tâm lý của cử tri là Hoa Kỳ đã chấm dứt được cuộc chiến này. Rồi lúc đó là cái giá dầu nó sẽ hạ xuống. Mà giá dầu nó hạ xuống thì có phải chăng là có lợi cho bên phía đảng Cộng Hòa. Nhưng mà không biết là cái chiến thuật lần này của các chiến thuật gia bên phía đảng Cộng Hòa, và đặc biệt nó là của ông Trump đó, ông ấy đang tính như thế nào, mà chưa thấy có một cái chuyển động nào. Có thể rằng vào cái giờ chót trước đó 1-2 tuần, 2-3 tuần, cái chuyện đó nó xảy ra. Lúc đó, đó thì đảng Dân Chủ sẽ không có trở tay kịp để mà có thể biến chuyển tình hình. Bởi vì ngay lập tức lúc đó mà nếu mà tuyên bố chiến thắng rồi rút quân thì coi như là người dân Hoa Kỳ vui vẻ, rồi giá xăng nó sẽ hạ xuống, vân vân. Và lúc đó thì bên phía đảng Dân Chủ họ có muốn biến chiêu để mà chặn cái việc này lại cũng không có kịp, bởi vì thời gian nó gấp quá. Thì đó là một trong những cái suy đoán, nhiều cái thứ nó khác nhau. Nhưng mà quả thật đó thì vấn đề năng lượng trong tương lai Hoa Kỳ không có lo. Bởi vì nội cái chuyện mà Hoa Kỳ đang kiểm soát và hợp tác với một cái nơi cũng sản xuất dầu khá nhiều, đó là Venezuela ở phía dưới đó, là cũng đủ rồi. Huống chi là Hoa Kỳ còn có cái kho dầu dự trữ và những cái mỏ dầu chưa có khai thác ở trên cái vùng Alaska. Cái tiểu bang Alaska đó nó là một cái nỗi đau cho nước Nga. Vào cái thời xưa mà nước Nga bán lại cái tiểu bang đó cho Hoa Kỳ rồi, bây giờ mới thấy là tiếc. Mà dường như lúc đó bán có rẻ lắm, cái con số rất là rẻ, bởi vì họ cho rằng cái vùng đó nó không có làm gì được hết, băng giá quanh năm. Cho nên cái giá mà bán nguyên một cái tiểu bang mà gọi là tiểu bang lớn nhất Hoa Kỳ đó, nó lại rẻ rề. Cho nên bây giờ thì tiếc lắm, nhưng mà làm gì được. Và xăng nó tăng giá nó cũng tùy theo cái yếu tố về vấn đề tâm lý của nhiều người. rồi cộng thêm cái chuyện là cái cuộc chiến thương mại nó làm cho giá cả lên giá đó, nó làm cho người ta cũng cảm thấy lo. Cho nên bây giờ nhìn qua nhìn lại ai cũng nói ủa sao cái gì bây giờ nó cũng mắc hết trơn, từ thức ăn cho đến quần áo cho đến năng lượng nó mắc. Ông Trump thì ông ấy trấn an, ông ấy nói rằng sau cái khi mà giải quyết cái vấn đề Iran rồi thì mọi chuyện nó sẽ tốt đẹp hơn. Và trong những cái ngày vừa qua thì những cái nhịp điệu mà vận động tranh cử đã bắt đầu gia tăng. Nếu mà cô xem ở trên các đài truyền hình thì sẽ thấy những cái vận động tranh cử của các ứng viên của nhiều chức vụ khác nhau nó dồn dập. Và đặc biệt là cái ghế thống đốc của California hiện giờ thì theo thống kê từ bên phía một số các đài, mà dĩ nhiên những cái đài thiên tả thuộc bên phía đảng Dân Chủ, rồi họ nói là chúng ta nhắm mắt cũng thắng, thắng chắc, là bởi vì đang dẫn trước đối thủ. Ông Steve Hilton thì trong một cái lần phỏng vấn đó thì ông nói rằng cái điều quan trọng ở đây là chúng ta cần thay đổi những cái gì xấu. Và bên kia họ nói rằng họ sẽ thắng, nhưng mà họ không biết rằng là nếu mà người dân Cali muốn có cái sự thay đổi qua những cái sự làm việc sai lầm của Gavin Newsom, họ thay đổi thì lúc đó bên phía đảng Dân Chủ sẽ không có làm được cái kỳ tích. Bởi vì nếu mà cứ tính trung bình ra đi, thí dụ bên phía đảng Dân Chủ đó, chiếm khoảng 40 mấy phần trăm, đảng Cộng Hòa 30 mấy phần trăm, thì cái số phần trăm còn lại nó nằm ở đâu? Nó nằm ở những cái người cử tri độc lập, có nghĩa là họ không theo đảng phái nào hết. Và nếu mà cử tri độc lập nghiêng về bên nào đó, thì bên đó sẽ thắng thôi. Và lần này trong cái cuộc bầu cử giữa kỳ lần này là người ta khuyến khích và người ta kêu gọi cử tri đi bầu thật đông, thật nhiều, nhất là những người nằm trong hai đảng phái lớn là Cộng Hòa và Dân Chủ được khuyến khích phải đi bầu thật đông, thật nhiều, thật đúng. Cái điều đó nó cũng nhắc cho những người Cộng Hòa thấy rằng lần này là nếu mà không có giữ được Thượng viện và Hạ viện, nó sẽ là cái mối nguy cho đảng Cộng Hòa, mối nguy cho ông Trump, mối nguy cho tất cả mọi việc. Cho nên nếu là cái người mà đảng Cộng Hòa thì phải cố gắng đi bầu cho nó thật đông, thật đúng, thật đủ. Còn riêng các cử tri độc lập thì cũng được vận động, cũng được kêu gọi để nhìn thấy những cái thê thảm của tiểu bang vàng California trong cái thời gian qua, để cần có một cái sự thay đổi, để cần có một cái gì đó nó đổi mới để nó giải quyết vấn đề California. Ông Steve Houston là ứng cử viên hiện giờ của đảng Cộng Hòa cho cái cuộc chạy đua vào cái ghế thống đốc đó. Thì trong một cái cuộc phỏng vấn, ông có lên tiếng nói, nhưng mà cái này người ta nói ông không nên nói như vậy bởi vì nó sẽ gây khó cho ông. Đó là ông nói đó là những cái người mà làm ở cái mức lương dưới 100.000 sẽ không có bị thuế. Đó tức là nó sẽ có một cái mức thuế tượng trưng, mức thuế thấp hoặc là không bị thuế. Thì phóng viên mới hỏi là ở đâu mà ông lấy tiền ra, ông đắp vô cái chỗ đó. Ông nói có nhiều cái cách tiết kiệm để có được tiền để giúp cho người dân tránh được cái gánh nặng này. Mà dĩ nhiên ông không có nói ra chi tiết. Ở Mỹ này mà nói đến cái vấn đề thuế đó, nó rất là nhạy cảm. Ngày xưa cái thời mà ông Bush mà ông ấy nói cái câu read my lips đó, khi mà ông nói rằng sẽ không có tăng thuế đó, thì phóng viên hỏi là ông có chắc hay không đó. Thì ông nói hãy nhìn đôi môi của tôi nè. Nhưng mà sau này tới lúc mà lên rồi đó, ông phải tăng thế, bởi vì ông không còn cách nào khác nữa hết. Cho nên người ta nói rằng những cái lời hứa hẹn của các chính trị gia đó, thì tin một chút thôi, cũng đừng có tin hết. Nhất là mấy ông mà đang vận động tranh cử đó, cái gì mấy ông cũng nói là tốt đẹp hết. Và rốt cuộc đó, khi mà lên được rồi đó, thì mấy ông phải làm theo những cái điều mà nó theo cái đường lối từ trước đến giờ. Cho nên cái vấn đề xăng dầu là mình biết chắc chắn nó sẽ giải quyết, nhưng mà người ta chỉ thắc mắc là tại sao ông Trump không có chọn cái option là ngay bây giờ mà lại phải đợi tới sau ngày bầu cử để làm cái gì? Bởi vì sau cái ngày bầu cử đó, lúc đó đó, ông tuyên bố chấm dứt chiến tranh nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Bây giờ đó, ông tuyên bố chấm dứt chiến tranh nó sẽ được điểm, nhưng mà nó sẽ không có dễ dàng hơn so với cái lúc mà sau bầu cử. Thôi thì để cho ban tham mưu, các nhân sư, các cố vấn của ông làm việc, và các đảng viên của đảng Cộng Hòa mà ra tranh cử những cái ghế dân cử lần này phải cố gắng hồn ai nấy giữ, cố gắng vận động cho chính cái bản thân của mình. Ông Trump ông ấy hứa rằng ông ấy sẽ bỏ thời gian để đi nhiều tiểu bang để mà vận động cho các ứng cử viên đảng Cộng Hòa, nhưng mà ông ấy không có làm được nhiều, không có thời gian, bởi vì quá sức bận rộn, bởi vì cái cuộc chiến tại Iran, bởi vì cái chuyện đối đầu trong cái cuộc chiến thương mại với Trung Quốc, rồi cái chuyện xích mích với Canada, chuyện nhức đầu với Âu Châu, vân vân. Tất cả mọi người mà nếu mà thờ ơ với vấn đề thời cuộc, họ không có nhìn vấn đề một cách kỹ đó, thì họ nhìn ông Trump, họ nói ông này ông quậy quá, và ông ấy làm cho mọi chuyện nó nát bét ra, từ vấn đề kinh tế, vấn đề thương mại. Nhưng mà thật sự nếu mà nhìn kỹ vấn đề đó, mới thấy đó, đây nó là một cái chương trình, cho cái chương trình dài lâu của bên phía đảng Cộng Hòa. Và trong tương lai, ông dàn sẵn một cái chương trình cho đảng của mình. Chẳng hạn như trong năm bầu cử 2028, nếu mà một trong hai người, ông phó tổng thống J.D. Vance hoặc là ông ngoại trưởng Marco Rubio mà ra trở thành một cái liên danh, thì nó sẽ là một cái liên danh mạnh của đảng Cộng Hòa. Một trong hai người đó thì nó sẽ có sẵn cái nền móng rồi để mà họ thênh thang, họ tiến vào tiếp tục cái con đường của ông Trump. Và những cái chuyện đó họ đã phải chuẩn bị ngay từ lúc này về những cái việc trong tương lai. Rồi trở lại với cái vấn đề ông Tập Cận Bình và ông Trump hứa hẹn với nhau là tạm ngưng trong vòng 2 tháng, đừng có chửi bới nhau nữa, đừng có thanh toán nhau nữa. Thì không biết sau 2 tháng này, là trong cái vòng 2 tháng này, là bên những các chuyên gia thương thiết của đôi bên nó có sẽ đạt được những cái điều gì tốt đẹp hay không? Bởi vì Trung Quốc cũng vậy, họ hứa nhiều cái lắm nhưng mà họ không có làm. Đó là lý do mà ông Trump ông ấy nổi giận, ông ấy đánh thuế thôi. Nó cũng giống như bên phía Iran hiện giờ, họ bị vùi dập, rồi họ bị phong tỏa kinh tế, họ bị vấn đề kinh tế nó khó khăn, thì họ mới lên tiếng, họ nói chúng tôi đang sẵn sàng thương thuyết qua trung gian của các nước trong vùng, thí dụ như là Qatar vân vân, nhưng mà tại vì Mỹ không chịu, Mỹ cứ tối ngày lên tiếng đe dọa chúng tôi, thì Iran nó làm ra vẻ như là nó yêu chuộng hòa bình lắm, nhưng mà thật sự ra nó nói rằng nếu muốn ngồi vào bàn thương thuyết thì Hoa Kỳ phải đáp ứng những điều kiện sau đây A, B, C, D. Và dĩ nhiên những cái điều kiện đó ông Trump mới đâu có chịu. Ví dụ nói Hoa Kỳ phải bồi thường chiến tranh, Hoa Kỳ phải rút ngay lập tức quân đội ra khỏi cái vùng đó, Hoa Kỳ phải mở hết những cái phong tỏa tài sản của Iran ở trên các nhà băng trên thế giới. Rồi
1: lúc nó đang viết như vậy là nó đang mơ đó.
0: Và dĩ nhiên những cái điều kiện đó nhắm mắt cũng biết là Hoa Kỳ không thể nào chấp nhận được. Cho nên họ cũng chỉ lên tiếng lè nhè để nói rằng ồ chúng tôi cũng muốn chấm dứt chiến tranh nhưng mà tại Hoa Kỳ không chịu. Nhưng mà nếu mà chỉ nghe tuyên bố trên mặt nổi như vậy thì cứ nghĩ rằng tại sao ông Trump ông không chịu đàm phán. Nhưng không có được, những cái điều đó không có thể nào mà chấp nhận được. Thì ở bên ông Tập Cận Bình cũng vậy, Tập Cận Bình cũng hứa nhiều thứ lắm. Từ cái thời mà 2019 khi mà cuộc gặp giữa Phó Thủ tướng Lưu Hạc với lại bên các chuyên gia đàm phán của Hoa Kỳ ở Alaska, họ đã hứa mua rất là nhiều đậu nành của Hoa Kỳ. Nhưng mà tới bây giờ là mấy rồi, 2026 rồi, không thấy mua bán gì hết. Và cái số lượng mua bán nó lên tới tiền tỷ nha, chứ không phải là ít đâu. Rồi mới đây, cách đây khoảng vài tháng thì Trung Quốc lại ngỏ ý muốn mua đậu nành nữa. Không biết nó mua về nó nấu sữa đậu nành hay làm gì mình không biết. Nhưng mà trước mắt nó rõ ràng
1: đó. Trung Quốc nó ăn đậu nành nhiều mà anh.
0: Thì đúng rồi, tại vì đậu nành nó làm được ví dụ đậu hũ mà chúng ta ăn, hoặc là tà hũ vân vân, thì họ ăn rất là nhiều. Nhưng mà cái quan trọng đó là họ hứa, họ nói mà họ không làm. Rồi ngay cả một cái vấn đề khá nhạy cảm bây giờ, đó là vấn đề đất hiếm. Đất hiếm là một cái nguyên liệu để mà chế tạo ra rất là nhiều những cái vật dụng cần thiết cho cái nền kỹ thuật về điện tử, cho semiconductor, và đặc biệt là cho rất là nhiều thứ trong cái lĩnh vực quốc phòng. Đất hiếm. Theo cái nhìn của cô đó, đất hiếm là gì? Đất hiếm là đất ít thấy, phải không?
1: Giải thích vậy đi.
0: Không, nhưng mà tại sao là nó khác những cái đất khác là như thế nào?
1: Có thể trong đó nó có những cái khoáng sản hay là những cái chất mà người ta phân tích ra đó anh, người ta có thể sử dụng cho trong cái ngành công nghiệp hay là như thế nào đó, thì người ta mới gọi là đất hiếm.
0: Đất hiếm là khi mà khai thác lên và phân chất, và bắt đầu phân loại phân chất rồi tinh lọc ra, nó trở thành rất là nhiều những cái thứ khác nhau. Và ít nhất đó là khoảng 20 mấy cái loại khác nhau. Trong đó nó có những cái loại nó gần giống như kim cương, nó có những cái loại nó sử dụng cho vấn đề công nghệ, công nghiệp. Nó có những cái phần để mà sử dụng cho vấn đề điện tử, và đặc biệt nó có những cái phần để sử dụng cho quốc phòng, từ việc chế máy bay, vân vân. Thì xúc một đống đất lên để nói đây là đất hiếm thì nó không phải là đất hiếm.
1: Đúng rồi.
0: Nó phải được phân chất.
1: Phân chất rồi.
0: Nó cũng giống như dầu hỏa đó. Dầu hỏa đào được một cái mỏ dầu, dầu phun lên, rồi đem cái dầu đó nó gọi là dầu thô đó bán. Cái người mua, họ mua về đó, họ phải bắt đầu tinh lọc, chứ không có thể nào mà đem mấy cái đống giống như đống sình đó về để rồi xài ngay được. Những cái dầu thô đó đem về bắt đầu người ta phân chất, rồi từ đầu người ta sử dụng nó để biến nó thành những cái không giống như là xăng máy bay hay là ăn côn, rồi sau đó nó là tới xăng xong rồi tới dầu diesel, dầu cặn, rồi dầu hôi, rồi cuối cùng nó thì trở thành dầu hắc.

0: chỉ cần xúc lên mà xài được liền đó. Thì có lẽ là Cộng sản Việt Nam đã giàu to rồi. Bởi vì bên Việt Nam cũng có đất
1: có
0: hiếm.
1: Đất hiếm dạ. Nhưng mà cái công trình, cái mà em suy nghĩ mà cái công trình này anh xử lý những cái loại chất ở trong đó đó thì phải rất là nhiều. Bởi vì khi mà chúng ta lấy thử nghiệm đó thì nó dễ. Nhưng mà anh làm một cái quá trình mà để anh phân từ một cái dãy đất mà anh đã tìm được, rồi sau khi khảo sát này nọ thì còn phải phân loại, rồi anh tính coi trong cái loại đất đó nó có bao nhiêu cái thành phần. Nội mà phân như vậy thôi thì phải tốn rất là nhiều thời gian và vật chất, cũng như là phải có những nhà máy để xử lý những cái này nữa.
0: Thì chắc chắn đó là cái lý do mà hiện giờ đó, Trung Quốc họ có rất là nhiều những cái nhà máy để mà làm cái công việc đó, cho nên họ có rất là nhiều đất hiếm. Họ khai thác, rồi họ sản xuất, rồi họ xuất cảng, bán ra, vân vân. Còn bên phía Việt Nam thì đâu có cái nhà máy nào. Cho nên đất vẫn là đất, mà cùng lắm thì xúc đất đem bán cho
1: Trung Quốc.
0: Trung Quốc, bán giá hạ để có tí tiền, chỉ có vậy thôi. Chứ còn chưa có cái khả năng để chế tạo những cái nhà máy phân chất như vậy. Những cái nhà máy mà là người ta dùng cái tên nôm na là nhà máy lọc dầu đó. Đó cũng là nhà máy mà phân chất những cái dầu thô nó trở thành những cái sản phẩm. Thì không cần chiến tranh, những cái lúc mà bình thường đó, xăng tự dưng cô thấy nó dù cái nó lên giá. Thì cô biết ngay đó là mấy cái nhà máy lọc dầu nó gặp trục trặc cái gì đó. Thí dụ chẳng hạn như có rất là nhiều nhà máy lọc dầu nó nằm ở trong cái vịnh Mỹ Tây Cơ, mà bây giờ ông Trump ông ấy nhất định ông ấy đổi nó thành vịnh America đó. Thì cái vùng đó nó hay bị bão lắm. Mà hễ mà nó bị bão nặng mà mấy cái nhà máy mà phải đóng cửa một phần hoặc là đóng cửa luôn đó, để qua cơn bão rồi mới làm việc trở lại đó, thì ngay lập tức giá xăng lên liền. Tại vì không có cái cung cấp từ những cái nhà máy lọc dầu đó, xăng ở đâu mà có, dầu ở đâu mà có. Cho nên bắt buộc nó phải lên giá thôi. Cái mức cung cấp nó không có đủ cho cái nhu cầu người ta cần thì nó lên giá. Thì đất hiếm thì cũng vậy thôi. Nó cần phải có cái nơi để mà nó tinh lọc ra để nó mới trở thành những cái... để được sử dụng ở trong công nghệ hay là điện tử hoặc là quốc phòng. Thì đó là cái vấn đề mà làm cho cái tình hình nó càng thêm nó khó khăn cho ông Trump trong vấn đề đương đầu với Tập Cận Bình. Rồi thêm nữa vấn đề đụng chạm với Canada, vấn đề này nó không có lớn nhưng mà nó cũng gây cái tâm lý nó khá lớn cho những cái người mà ở sát ở cái vùng biên giới giữa Hoa Kỳ và Canada. Nhất là một số những cái tiểu bang hiện giờ đang mua điện của Canada đó, mà bên kia họ nói là tôi không bán nữa một cái đó, là thế nào cũng có chuyện lớn. Bởi vì không bán có nghĩa là cắt đứt cái nguồn năng lượng về điện năng, nó sẽ trở ngại cho ít nhất là khoảng 2-3 cái tiểu bang ở cái vùng đó. Thì còn riêng cái vấn đề mà đánh thuế qua lại, cho đến giờ phút này thì bên phía Canada cùng cứng rắn, cùng lên tiếng phản bác. Ngày xưa đó khi mà ông Trump ông ấy đưa ra cái bản thuế quan đó, thì Canada ngay lập tức xuống nước và thương thảo, thương lượng. Nhưng mà khổ nổi cái chương trình của ông Trump bị Quốc hội ngăn cản. Rồi sau này thưa lên thưa xuống, cuối cùng thì tòa án phán quyết nên là ông không có được quyền làm như vậy nữa. Nó làm cho cái chương trình thuế quan của ông nó bị gãy. Và cũng chính vì lý do đó, Canada mới nói, à thì ra ông ấy không có quyền làm như vậy. Thì bây giờ nếu mà ông ấy lên tiếng đánh thuế thì mình cứ hùng dũng mà mình chống lại, tại ông ấy đâu có được quyền làm như vậy. Cuối cùng đó, thì sanh ra cái chuyện mà qua lại những cái lời qua tiếng lại giữa hai bên, để rồi cuối cùng bây giờ nó khá căng thẳng. Canada chạy qua níu áo bên phía Liên Âu nói rằng,

0: làm thành viên của Liên Âu trong vấn đề buôn bán thương mại, một cái thành viên gọi là tượng trưng thôi, nó không phải là một cái thành viên chính thức, nhưng mà họ được quyền tham dự những cái vấn đề liên quan đến thương mại. Rồi ông thủ tướng của Canada níu áo luôn cả Trung Quốc trong vấn đề buôn bán thương mại qua lại. Cái điều này nó làm ông Trump ông ấy rất là bực mình, nhưng mà thôi thì ông ấy sẽ phải vượt qua cái vấn nạn này trong cái thời gian trước mắt, mà đặc biệt là ông ấy phải chiến thắng trong cái kỳ bầu cử lần này. Mặc dầu ông ấy không có tham dự, nhưng mà đảng Cộng Hòa phải chiến thắng, phải giữ được cái Hạ viện và cái Thượng viện. Mà hai cái ông đứng đầu là ông Mike Johnson và ông Thorn của Thượng viện của bên đảng Cộng Hòa đó, thì mấy ông hứa nghe ngon lắm: tổng thống đừng lo, kỳ này là mình vững rồi, mình sẽ không có thua. Ông Mike Johnson thì nói là mình sẽ chiến thắng, thậm chí mình còn có thêm ghế nữa. Thì không biết rằng những cái điều này nó có thật sự nó chắc ăn và nó có xảy ra hay không. Nhưng mà nếu mà chẳng may mà nó không xảy ra nữa, thì cuộc đời của ông Trump có vẻ khốn khổ lắm trong tương lai. Ông ấy sẽ không có làm gì được nữa hết. Vâng, thưa quý vị, những cái vấn đề chính trị nó đang xen vào những cái vấn đề đời sống kinh tế, rồi chiến tranh nó cũng làm ảnh hưởng đến nhiều nước, nhiều nơi. Ngày xưa đó, người ta hay nói tới cái chữ trung lập, nhưng mà bây giờ nó, cái chữ đó nó không còn nữa. Ấn Độ vẫn giữ cái thái độ gọi là trung lập, có nghĩa là ai họ cũng chơi hết trơn. Nhưng mà họ có những lúc họ sẽ không có trung lập được, bởi vì bây giờ mọi thứ nó liên lạc với nhau, nó liên kết với nhau. Thí dụ đi, thị trường chứng khoán. Ngày xưa thị trường chứng khoán ở Hoa Kỳ thì những nước nào có giao dịch vào trong đó thì mới bị ảnh hưởng. Nhưng mà bây giờ không. Ở bên đây Hoa Kỳ mà sổ mũi đó, thì những cái thị trường chứng khoán ở Á Châu đó, tức là nó nằm ở trong một cái hệ thống thị trường chứng khoán khác đó, nó cũng bị nhức đầu chứ nó không có yên. Ở bên đây xuống thì bên kia cũng xuống theo. Cho nên nó có cái vấn đề liên lạc với nhau, từ buôn bán thương mại cho đến thị trường về vấn đề tài chính. Không biết rằng trong cái thời gian sắp tới đó, nó sẽ giải quyết được vấn đề sớm hay không. Xong cái vấn đề Iran, rồi nó còn cái cuộc chiến tại Ukraine nữa. Mà cuộc chiến tại Ukraine xem ra hai bên chưa thấy có một cái thái độ gì có vẻ ngon lành hết. Ông nào cũng rất là cứng hiện giờ, và tiếp tục là tấn công lẫn nhau. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết ngày hôm nay. Một vòng lướt qua cái tình hình ở tại Hoa Kỳ cũng như trên thế giới, để cho chúng ta thấy được và chúng ta thông cảm được những cái khó khăn hiện giờ, những cái khó khăn chung mà ai cũng phải chịu. Nhưng mà rồi thôi thì nó sẽ qua thôi, chứ nó không có đến nỗi nào đâu, quý vị cũng đừng có lo nhiều quá. Vâng, cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe, đã theo dõi, và chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái, và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm, chúc Mỹ Tâm một ngày vui, và nhận lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả với chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thương chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui, và xin mến chào tạm biệt.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt, chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25 bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và chợ Lake City International Farmer ở vùng sau để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon, đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
2: Master Phở với cung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
0: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purport Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
3: Số điện thoại 678-888-8989, 678-888-8989.
2: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.

Kính thưa quý vị thính giả, đang theo dõi chương trình của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Giờ này là đến chương trình đọc truyện do Nam Phong và Cẩm Thu phụ trách. Nhưng mà Cẩm Thu cũng xin lỗi quý vị là anh Nam Phong có một số việc cho nên không có mặt trong phòng ghi âm để gửi đến quý vị thính giả một truyện dài mới của chúng tôi. Và ngày hôm nay Cẩm Thu sẽ gửi đến quý vị thính giả truyện ngắn mang tựa đề Ngục Tù Êm Ái của tác giả Trầm Cà Mau.

0: Ông ba thường đùa nói rằng ông đang bị tù chung thân trong nhà lâu êm ái, mà cai tù không ai khác hơn là bà ba. Bà quản lý tất cả sinh hoạt từng ngày của ông, từ đi đứng, ăn mặc, nghỉ ngơi và cả giấc ngủ của ông nữa. Con mắt dòm ngó của bà không bỏ sót bất cứ hành động nào của ông. May mắn cho ông, bà không làm chung một sở. Nếu không thì e công việc sở của ông cũng không mị khỏi bậy bà xía vô. Và ông cũng sẽ mất hết vài chút thì giờ riêng tư ngắn ngủi đang có thể thở tự do. Bà ba thì dường như cảm thấy cái thiên chức tự nhiên của bà là chăm sóc ông chồng từng đi từng tí như chăm sóc trẻ sơ sinh. Mỗi buổi sáng, ông ba cứ nằm nướng mãi không chịu dậy sửa soạn đi làm, cứ thiếp đi trong giấc ngủ ngắn ngủi muộn màng. Cái giấc ngủ nướng của ông cho là ngon nhất, khoan khoái nhất, và nó quyến rũ cái vốn liếng lười biếng tiềm tàng trong mỗi con người. Kỳ lạ thật, cả đêm thì mất ngủ, cố gắng mà không chợp mắt được. Chờ đến khi gần sáng, cần dậy đi làm thì lại ngủ ngon, ngủ say. Bà ba thì chạy ra, chạy vào phòng ngủ, nhắc nhở chồng. Bà cúi xuống bên giường, luồn tay vào tóc ông, vuốt ve, dỗ dành. Dậy đi anh, đừng để muộn, rồi hấp tấp, lái xe ra lộ nguy hiểm, tội nghiệp quá. Anh còn buồn ngủ lắm sao? Đêm nào á em cũng vậy, bảo ngủ sớm mà anh cứ thức khuya. Để em pha cà phê cho anh uống liền nha, dậy trễ cà phê nguội nó mắc ngon. Bà kêu réo đến lần thứ ba, thứ tư, ông bà mới quể quải ngồi dậy. Có khi bà phải bật truyền hình lên, tìm loại nhạc vui, nhạc hùng, vặn tiếng lớn trong tỉnh ngủ. Trong lúc ông đi làm vệ sinh buổi sáng thì bà pha cà phê áp suất, mùi thơm nồng bay tỏa khắp cả nhà. Nước cà phê màu đen sẫm quánh đặt trong cái ly thủy tinh trong veo. Bà biết chồng thích loại cà phê này. Mỗi lần mua cà phê sống, bà phải đi xa hơn trăm dặm để tìm ra loại cà phê đặc biệt này, đắt nhất và danh tiếng nhất. Bà ít dám uống thường xuyên, vì cà phê đắt, tiếc tiền, bà chỉ dành cho ông uống mà thôi. Tuy phải đi xa để mua, nhưng bà không dám mua nhiều một lúc, vì dự trữ lâu, sợ cà phê bay hơi, không còn giữ được chất lượng nữa. Nhiều lúc, ở trong phòng tắm, ông ba lại nói vọng ra, kêu réo vợ là ông kem đã hết rồi, xà bông em để ở đâu, lần sau đi chợ là nhớ mua dao cạo râu cho anh nhé. Cái gì ông cũng kêu cũng réo bà như là trẻ con vòi vĩnh mẹ. Ông biết bà thích được nghe những lời vòi vĩnh của chồng, được chăm sóc chồng. Có lẽ nếu tất cả mọi sự ông tự làm lấy, không khéo không réo gọi bà, thì chắc là bà buồn nhiều lắm. Bà tìm được cách thích thú, hạnh phúc trong việc chăm sóc chồng. Ông làm vệ sinh buổi sáng xong thì ngồi vào bàn. Trên bàn đã sẵn dĩa thịt nguội, mấy lát thịt ba chỉ chiên, vài lát bơ mặn, một khúc bánh mì thơm giòn, một ly nước cam vắt. Bà hối ông ăn nóng món này, món kia, ríu rít. Rồi bà chạy ma vào phòng tắm, lấy cái lược, yêu cầu ông chải tóc lại. Vì khi nào bà cũng thấy mấy sợi tóc vô kỷ luật chỏng lên trời. Mỗi khi bà thấy da ông chốc vẫy thì bà lấy kem dưỡng da bôi lên má, lên mặt ông. Vào những lúc vậy thì ông lại nhảy nảy lên là ông không muốn bôi kem, vì ông nói là ông đâu phải đàn bà. Vợ tha cho mình vào sở thì sợ bà đồng nghiệp họ cười. Thì lúc đó bà cứ lên tiếng lầu bầu, mùa đông mà không bôi thuốc da nó hư hết, xấu lắm anh à. Rồi cả hộp thức ăn trưa của ông ba to cồng kềnh, nặng trĩu. Bà đã chắc sẵn cơm, thức ăn hai ba món khác nhau, một hộp rau sống, trái cây đã cắt sẵn vì bà biết nếu không cắt gọt sẵn thì ông không bao giờ ăn, mấy miếng bánh ngọt, chai sữa tươi nhỏ, bình thủy đựng cà phê, rồi trà. Bà bỏ vào đó cả một hộp đựng thuốc đau đầu, đau bụng, băng dán cấp cứu, dầu cù là. Ông ba thường thử sức nặng của cái hộp đựng thức ăn rồi cười, và dí như ông đang đi sắp đi cắm trại mang đồ ăn cho toàn cả gia đình. Đôi khi vì xách nặng quá, ông lại lầu bầu là ông không muốn xách, nhưng mà vì vợ thương cho nên phải ráng xách để cho vợ vui lòng. Vào trong sở thì những bạn đồng nghiệp chê cười ông, thì ông nói là vì không xách thì vợ rất là buồn, cho nên ông cũng gắng mà xách. Những khi ngồi ăn chung với bạn bè trong sở, Coi ngạc nhiên nhìn cái hộp thức ăn tràn đầy phong phú của ông, thì ông lại giải thích đây là hộp thức ăn tình thương, không phải tầm thường như những hộp thức ăn mua bằng tiền bạc của các bạn đồng nghiệp đâu. Mỗi buổi chiều ông ba về nhà trước bài chừng nửa giờ, ông thường nằm dài trên ghế bành, nghe cái xương sống giãn ra thoải mái. Ông mở truyền hình nghe tin tức. Khi ông nghe tiếng xe bà vào sân thì liền sau đó có nghe tiếng bà nhắc nhở cái câu cố hữu: nè anh đi tắm đi chứ, nhớ dùng loại thuốc gội đầu, chứ đừng có dùng xà phòng bôi lên tóc, mai mốt á, là hói đầu đó. Rồi sau đó bà chạy vào bếp lấy cho ông hai trái táo khô trước khi đi tắm, rồi nói: ăn cho nó nhu động ruột được điều hòa để mà tránh táo bón. Anh nhớ dặn cho nước đủ ấm nha, nước lạnh á, nước lạnh quá thì coi chừng bị cảm đó. Ngày nào bà cũng nhắc nhở cùng một câu nói đó. Đôi khi bà chưa kịp nói hết thì ông đã nói nguyên câu của bà. Lúc đó bà chỉ cười. Khi nào bà cũng chạy vào phòng tắm trước, kiểm soát coi xà phòng, khăn tắm, thuốc gội đầu đã lấy sẵn áo quần lót leo treo trên giá cho ông. Bà chạy ra hỏi ông thêm vài ba lần nữa, nhưng khi nào ông ba cũng ngồi im tại chỗ vì gắng nghe cho hết tin tức quan trọng buổi chiều. Đôi khi bị vợ thúc giục quá, ông liếc nhìn bà rồi rời ghế bành mà mặt còn quay lại nhìn màn hình truyền hình một cách tiếc rẻ. Những lúc ông xem bóng sổ đến hồi gây cấn thì dù đã đến trước cửa phòng tắm, ông cũng đứng lại nắn ná xem trái banh trên màn ảnh có lọt lỗ hay không. Lúc đó thì bà nhìn ông mà cười nói: anh á thật là lạ, đã lớn tuổi rồi mà chiều nào cũng phải nhắc nhở 5 lần 7 lượt mới chịu đi tắm. Không có em nhắc thì chắc xuân thu nhị kỳ anh mới đi tắm quá. Lúc đó thì ông ba cũng chỉ cười và lại trêu lại bà: anh nhớ năm ngoái anh đã tắm rồi mà. Tắm gì mà tắm mãi vậy? Tắm mãi thì da thịt nó hư hết. Hồi xưa chưa lấy em 20 mấy năm anh chỉ tắm có 3 lần thôi, vậy mà cũng có người thương, cũng lấy được vợ, có thua ai gì đâu. Rồi ông ba cũng vào phòng tắm, mở nước chảy ào ào trên thân thể. Thường thường khi mở vòi thì không cần thử mà nước ấm vẫn thoát ra ngay, vì bà ba đã xả trước phần nước lạnh nằm ở trong ống rồi. Ông ba vừa nhảy nhót vừa vung vẩy tay chân dưới vòi nước, vừa hát theo điệu nhạc phan từ phía thì cái máy hát nhỏ trong phòng mà bà ba đã dàn sẵn và đã chọn những bài nhạc mà ông ưa thích. Tắm xong thì vói tay lấy cái khăn và áo quần đã được treo sẵn trên máng mắc áo. Ông ba mặc áo quần mà không hề thắc mắc, không hề nghĩ đến cái chu đáo và cái chăm sóc của vợ, vì ông cho đó là điều hiển nhiên. Ông xem chuyện đó như đương nhiên được hưởng, và ông cũng chưa bao giờ máng sẵn khăn tắm hay áo quần cho bà. Bà cũng không bao giờ đòi hỏi hay căn phân cái việc chăm sóc nhau giữa hai vợ chồng. Trong khi ông tắm thì bà xuống bếp cắt rau, lặn thịt, nấu ăn, chuẩn bị cho bữa cơm tối. Tắm xong, ông ba lần xuống bếp giả vờ hỏi bà là: em ơi, có cần anh giúp việc gì không? Và đó cũng chỉ là những câu hỏi có lệ, hỏi cho bà vui, chứ ông đã biết thực lòng câu trả lời của vợ mỗi ngày. Thôi, anh đã tắm sạch sẽ rồi, đừng có làm gì nữa mà giấy bẩn và áo quần, để em làm một mình cho nó mau. Anh lên trên nhà xem truyền hình đi. Trước khi ông đi, bà lau tay rồi luồn tay vào tóc ông, kiểm soát xem tóc đã sấy khô chưa. Rồi bà liếc nhìn ông với con mắt âu yếm, nhìn cái dáng hớn hở của ông mà bà mỉm cười như là thích thú lắm. Thỉnh thoảng từ bếp, bà chạy lên phòng khách đút cho một miếng ăn, yêu cầu ông thử xem có vừa miệng hay không. Và khi nào ông cũng trả lời một câu nói là: em nấu ăn là nhất rồi, không ai nấu ngon bằng em cả, em thử thấy ý ngon là anh ăn ngon rồi. Khi đó, khi nghe những cái câu trả lời như vậy của ông, bà luôn vui vẻ đáp lời: em nấu cho anh ăn thì phải hợp với khẩu vị của anh mới được chứ. Và ông lại trả lời: bộ em không có ăn hay sao? Và chưa bao giờ ông cho ý kiến là hơi mặn, hơi lạt hay là thiếu cay. Câu trả lời cố hữu của ông lúc nào cũng là ngon lắm rồi, vừa miệng lắm rồi. Khi nghe những câu trả lời của chồng như vậy, bà ba hí hửng quay xuống bếp nấu bếp. Đôi khi ông ba nói vọng từ phòng khách xuống là: em ơi, em nấu cái gì thơm quá, làm cho anh đói bụng quá chừng. Đó là những cái câu nói làm cho bà ba hứng thú hơn trong việc nấu nướng. Bà biết ông thích ăn tỏi và ăn cay, bà cho thật nhiều tỏi và ớt vào các món ăn của ông. Trong khi đó, ông ba vẫn tiếp tục xem truyền hình, xem tin tức và các trận thể thao buổi chiều. Đôi khi ông cũng muốn dọn bàn ăn, soạn chén dĩa giúp bà, nhưng không dám làm, sợ không vừa ý vợ. Nhiều lần bà ba căn dặn ông: anh cứ để cho em làm, em biết hôm nay là cần cái gì và có cái gì không cần. Anh thì dọn đầy bàn, cái mà không cần đến rồi sắp xếp vào lại, thêm mệt cho em thôi. Ông cũng hiểu bà nói thế để cho ông có thì giờ mà xem truyền hình nhiều hơn. Nấu cơm xong, bà dọn ra bàn, bật đèn vàng và chạy ngay ra cái quay cái truyền hình về hướng bàn ăn, để ông có thể vừa ăn vừa xem các chương trình truyền hình đang dang dở. Trong khi ăn, ngày nào bà cũng nhắc nhở, thúc hối ông gấp món này, gấp món kia. Anh nè, anh ăn tôm đi, tôm vừa tươi vừa giòn, ngon lắm. Khi mà ông mới đưa đũa vào dĩa tôm, chưa kịp gấp thì bà lại nói tiếp: thịt này mềm lắm, bùi lắm, anh ăn miếng này đi. Ông lại chuyển đũa qua dĩa tôm, qua dĩa thịt mới gấp, chưa được kia đưa lên miệng thì bà lại nói: nè anh ăn canh đi, canh mồng tơi mát, ngọt nước, mồng tơi tươi và ngon lắm. Ông lại làm theo đời bà, chưa kịp múc canh lại nghe lời bà nói: nè, rau tươi lắm, anh ăn nhiều vào cho nó có chất xơ, chị được bệnh đường ruột đó anh à. Rồi bà giục ông rắp gao, chén ông đã đầy cả tôm, thịt, canh, rau. Ông bắt đầu thanh toán từ dần dần, thế mà bà cứ giục ông gấp thêm. Khi đó ông thường chiêu ghẹo bà là ước gì ông có thêm 3 cái miệng, 6 cái tay để ăn và gấp thức ăn cho vợ vui. Ngày xưa khi mới cưới nhau, ông hơi bực mình vì chưa ăn hết món này thì bà đã hối gấp món khác. Đôi khi ông lại gắt bà là để cho ông thở chứ, chưa có ai mà dành hết đâu mà gấp nhiều như vậy. Nhưng sau nhiều lần gắt như vậy, bắt gặp ánh mắt buồn bã của vợ, thì ông hiểu rằng không tội gì mà làm cho bà buồn. Cứ gấp lia lịa cho bà vui, ông cũng chẳng mất gì cả. Trong lúc ăn, bà để dành miếng ngon gấp bỏ vào chén của ông, ông lại bỏ vào chén của bà. Của bà cứ thế mà đẩy qua đẩy lại, cho đến khi bà làm mật giận thì ông mới chịu ăn. Biết vợ thương, ông thường gấp thức ăn bỏ vào chén của bà và nói là cái miếng này dở lắm, anh ăn, em ăn giúp anh, là anh không muốn ăn miếng dở. Thì khi đó bà mới ăn, và bà âu yếm mỉm cười trả lời lại ông: anh không có gạt nổi em đâu, anh biết, em biết hết đó. Và mỗi khi ăn cá thì bà ăn cần nhắc nhở ông: anh ăn từ từ thôi nha, kẻo mắc xương đó. Anh ăn phần hông của con cá nè, nhiều thịt mà ít xương, đừng có ăn cái phần kia để dành cho em ăn. Và những lúc như vậy thì ông lại trêu bà: phải để dành phần xương lại cho em ăn, em mắc xương, cho bác sĩ với bệnh viện có việc làm đỡ thất nghiệp phải không. Mấy chục năm chưa bao giờ ông bị mắc xương mà bà vẫn nhắc nhở. Bà cho rằng nhờ bà nhắc nhở cho nên ông ăn không bị mắc xương. Gần cuối bữa ăn, bà thường ép ông ăn thêm nửa chén, một phần tư chén cơm, hoặc húp thêm chén canh, vài muỗng nước rau. Biết ý bà nên ông thường để dành trống một góc dạ dày mà có sức ăn thêm cho vợ vui lòng. Ông cũng biết sau bữa ăn còn có bánh ngọt, trái cây phải ăn cho hết. Giữa lúc cơm ngon, ông đã ăn đầy bụng, không ăn thêm được nữa. Ông thường cầm các thứ trái cây mà bà ép ông ăn, lén lén gói lại, đem cất vào tủ lạnh. Ông biết rõ, ông không có quyền nói là no lắm rồi, no cũng phải ráng mà ăn. Nhiều lúc bà ép ăn nhiều quá, bao tử chịu không nổi sức ép, phải bài tức gấp. Sau khi xả không xong, ông lại nói đùa với bà là của xê ra thì trả lại xê ra, phí mất một bữa ăn. Như vậy, bà lại vội vã đi lấy dầu nóng thoa vào trong bụng của ông, bắt ông phải mang vớ vào cho ấm chân, dù thời tiết đang nóng nực. Bà lại nhắc nhở: anh không được khỏe, tối nay anh phải đi ngủ sớm nha, đừng có đọc sách, đừng có xem truyền hình nữa. Sau đó bà vội vã nấu nước gừng, bắt ông uống nóng để giảm cơn đau bụng. Ông nói rằng là đã thải ra hết là xong rồi, không có đau đớn gì cả, mà bà không tin, cứ lo lắng mãi. Sau mỗi bữa ăn, ông ba thường nói những câu cho có lệ như là: em cho anh có dịp mai, hôm nay được dọn dẹp chén dĩa rửa bát được hay không. Thì bà ba lại gặt phát đi như mọi hôm: không được đâu, việc này là của em, anh rửa chén bát rồi á, sắp xếp lung tung, đến khi cần em không biết đâu mà tìm nữa. Ông ba hỏi chắc đã biết chắc chắn câu trả lời của vợ rồi, cho nên đôi khi ông cũng ái nái muốn giúp vợ một tay, Vì việc gì bà cũng dành làm lấy. Khi có việc bà không làm nổi mới kêu ông phụ giúp. Mỗi đêm ông ba thường ưa đọc sách, nhưng bà thì cứ thúc giục ông đi ngủ sớm, đừng thức khuya có hại cho sức khỏe. 9 giờ là tắt đèn đi ngủ, không được qua khỏi cái giới hạn đó. Ông thường nói với bà là cuộc đời nó rất là ngắn ngủi. Người xưa còn biết thắp đuốc đi chơi, mình ngủ sớm thì uổng đời quá. Khi đi ngủ, bà đưa thêm áo ấm cho ông mang, bắt ông mang vớ, đội nón, vì sợ khuya trời chuyển lạnh. Nhiều đêm trời nóng nực, chịu không nổi đôi vớ. Cái nón thì nực nội, nhưng ông cũng không dám phản đối. Chờ khi bà ngủ rồi, ông len lén cởi các thứ dướng díu ra cho đỡ nóng nực. Thường thì ông nói nhỏ một mình là ở mùa xuân mình đang ở Cali mà mùa xuân, chứ không phải ở Alaska vào mùa tuyết phủ. Thì lúc đó thì bà cũng chỉ trả lời lại một cách rất là yếu ớt: anh à, thà chịu nóng một chút mà chắc chắn là khỏi cảm lạnh khi về khuya. Thường trước khi đi ngủ, bà ép ông uống vài viên thuốc bổ. Bà đứng canh cho đến khi ông uống xong mới chịu đi, vì có lần bà tìm thấy mấy viên thuốc bổ nằm la liệt trong thùng rác. Có khi ông vào uống cho bà vui, nhưng ông ép viên thuốc ở dưới lưỡi, sau đó thì phì ra. Mỗi khi pha trà cho ông uống, bà cũng thử xem độ nóng đến đâu. Khi nước quá đóng thì bà không quên dặn dò ông: anh à, nước nóng lắm đó, coi chừng kẻ phỏng lưỡi. Những lúc này thì ông ba giả bộ như sắp uống ly nước, làm bà hốt hoảng la ơi ới, dù bà biết ông đùa nghịch mà thôi. Rồi ông ba nhăn răng ra cười, bà quay mặt bỏ đi. Mỗi khi ông dẫn bà đi phố, bà thấy áo quần đẹp ưng ý thì mua cho ông ngay. Bà đã biết kích thước, tầm số của áo quần ông, từ áo lót, quần gót cho đến áo tay dài, áo tay cụt, dòng lưng, dòng mông mà chính ông ba cũng không biết của mình nữa, và không nhớ phải mua áo quần cỡ nào cho chính ông. Tất cả áo quần của ông ba đều do bà mua sẵn, cứ chất đầy trong tủ. Có khi ông ba thấy vợ chọn cái áo lòe loẹt quá, ông lại nói: em này, quanh vùng của chúng ta ở có ai lập cái gánh cải lương đâu, để anh xin gia nhập, sẵn có cái áo này đỡ mai mặc tốn kém. Bị ông ba chiêu chọc, bà không giận hờn mà chỉ nói nho nhỏ: anh không có thích áo màu đó thì em đem đổi lại. Thường khi ông lái xe, bà ngồi bên cạnh, bà ngồi mà mắt nhìn kính chiếu hậu, nhìn qua phải, nhìn qua trái, xem xa cổ chung quanh mà nhắc nhở ông biết tình trạng lưu thông trên đường, coi chừng chiếc xe bên phải nó chạy xét xa mình. Rồi có khi bà lại nhắc nhở ông: anh chạy chậm chút đi, cái xe đằng trước xem nó chạy lạng quạng như người say rượu vậy đó. Hoặc là la lên nho nhỏ: anh phải nhường cho xe kia qua chứ, tranh nhau làm gì. Và khi đó ông ba thường bảo: anh lái xe hay là em lái? Lên xe em hay ngồi nghỉ ngơi, đọc báo hoặc nghe nhạc, hoặc nhắm mắt ngủ cho khỏe, việc lái xe để cho anh. Khi đó thì bà lại trả lời: em cũng phải chia sẻ với anh chứ, 4 con mắt 2 cái đầu vẫn hơn là 2 con mắt chứ 1 cái đầu. Giả lại làm sao mà em yên tâm mà nhắm mắt nghỉ ngơi cho được. Mỗi lần đi đâu xa không quen đường, bà ba thường dở cái bản đồ nghiên cứu trước, phải đi lối nào, đi xa lộ nào, đến đâu thì chuẩn bị và ra khỏi xa lộ quẹo mặt hay quẹo trái, đi thêm bao nhiêu ngã tư nữa thì quẹo hướng nào, trước khi quẹo là ngã tư tên đường gì, rồi bà vẽ ra trên giấy dán vào tay lái cho ông. Tuy vậy bà vẫn chưa yên tâm, sao chép lại một bản khác mà cầm trên tay, rồi chỉ tường cho ông đi. Ông cứ lái xe theo hướng dẫn của bà, trở thành một thói quen lái xe mà không suy nghĩ, không vận dụng trí nhớ để tìm đường. Bởi vậy những khi đau một mình, ông thường hay lạc đường và phải dừng xe lại xem bản đồ. Ông thường nghĩ vợ chăm sóc quá làm cho ông mất đi một phần năng khiếu sẵn có. Những khi bà chỉ sai đường đi quanh co mà không tìm ra nơi muốn đến thì bà ái nái nôn nao, làm như bà đã phạm vào một lỗi lầm tày trời. Thường thường lúc đó thì ông ba thường an ủi vợ: có sao đâu em, lạc đường thì quay lại, cứ như mình đi chơi, đi ngắm cảnh, đi cho biết đó biết đây, gấp gáp gì đâu, đến trễ cũng chẳng chết ai đâu, tìm mãi rồi cũng ra đúng đường mà thôi. Dù đã được chồng an ủi như thế mà bà vẫn quay quắt dòm qua ngó lại, rồi cúi đầu vào bản đồ cho đến khi xe dừng đúng địa chỉ, bà mới hết băn khoăn. Những khi đi bộ băng qua đường, bà hốt hoảng nhìn quanh và la lối nhắc nhở:
1: "Coi, coi chừng xe cổ anh, nhiều người lái ẩu tả lắm đó, phải nhìn phải, nhìn trái, rồi nhìn lui cả đằng sau nữa mới được.
0: Anh á, không có biết chút về về luật đi đường cả, an toàn là trên hết." Câu nói của bà làm cho ông ba mỉm cười, vì chính ông là kỹ sư lưu thông, phụ trách về an toàn cho xe cộ di chuyển trong thành phố nhà. Những khi ông ngồi chờ bà đi rảo trong các khu hàng hóa lớn, trước khi đi, bà lại quay lại dặn dò ông:
1: "Anh ngồi ở đây nha, đừng có đi đâu mà xe cộ nguy hiểm lắm, làm cho em lo."
0: Ông ba ngồi đọc báo, có khi ngẹo đầu ngủ gật. Khi mỏi mệt, ông đi một vòng cho giãn gân giãn cốt, hoặc lảng vảng ở các tiệm bán đồ điện tử. Nếu bà trở lại mà không thấy ông, thì bà hốt hoảng như con gà mắc đẻ, chạy quanh tìm kiếm. Khi tìm được ông, bà lại lớn tiếng giận hờn:
1: "Anh á, làm cho em sợ muốn chết à. Tưởng đâu á, tụi nó bắt cóc hoặc giết chết anh rồi, đi đâu cũng phải cho em biết chứ."
0: Ông hiểu rằng, vì thương chồng nên bà mới cái thái độ đó, không phải bà độc tài hay là khó tánh. Ông thường trả lời là: "Em tưởng cái tấm thân anh quý báu lắm hay sao? Ai mà bắt cóc anh làm gì? Nuôi thêm cho tốn cơm, cãi ra không được một đồng xu. Họ giết anh làm gì? Sừng sỏ như anh á, không giết ai thì thôi, chứ anh ai mà giết được anh. Em làm như tưởng anh là nhân vật quan trọng lắm." Những lúc đi ăn tiệc hoặc tham dự đám cưới, dù đã được ông căn dặn trước, nhắc nhở nhiều lần, thế mà bà ba vẫn quen cái thói như ở nhà gấp lia gấp lịa những món ăn ngon bỏ vào chén ông, hoặc thúc hối ông ăn món này ăn món kia. Những lúc đó, ông ba đưa mắt kính đáo ra dấu cho bà, hoặc đá chân bà ở dưới gầm bàn mà nhắc nhở. Khi đó, bà chỉ mỉm cười. Những lúc này, ông ba thấy thương vợ vô cùng. Dù hơi bực mình vì ngượng với những người ngồi chung bàn, họ sợ nghĩ ông bà tham ăn, thiếu lịch sự. Có khi ông chữ thẹn bằng vài câu khôi hài vu vơ. Trong mùa hè, ông thường đi đánh quần vợt với bạn bè vào sáng chủ nhật. Thấy ông bà xuất hiện ở sân là đám bạn đã nhao nhao lên chiêu chọc ông, là hôm nay chúng tôi ăn được món gì, uống món gì nữa đây. Bởi họ biết rằng khoảng gần trưa, bà ba sẽ lễ mễ bưng nạo trái cây, bánh trái, nước ngọt cho ông ba và bạn bè. Khi đó bà thường dặn dò: "Đánh banh thì phải vừa thôi, anh đừng có chơi nhiều, đứng ngoài nắng lâu không có tốt. Nè, các anh ăn uống đi cho có sức mà đánh banh." Cái chu đáo của bà thường được bạn bè ông ba đem ra làm đề tài để chiêu chọc ông. Cũng có vài người tỏ ra ganh tị vì không có được bà vợ hết lòng với chồng như bà ba. Bị chiêu chọc thì bà ba chỉ cười và chiêu lại. Các bạn của ông không có phước phần thì sáng mà cắn răng mà chịu. Có bà thấy bà ba đem thức ăn ra sân banh cho chồng thì phàn nàn lớn tiếng:
2: "Việc này là giáo nói giáo cho giặc. Mấy chả ham chơi, lừa biến cái mở ra. Việc nhà thì thoái thác rằng yếu mệt, mà chạy chơi đánh banh suốt ngày ngoài nắng thì không mệt. Đàn bà mình cũng đi làm chứ, thứ bảy chủ nhật mình lo việc nhà mờ con mắt không biết, mấy ổng thì đi chơi lại lo nhậu nhẹt, bàn tán chuyện giá trời xô núi, đem thức ăn ra sân banh làm chi cho mấy chả thêm lừng."
0: Lúc đó bà ba cũng chỉ nhỏ nhẹ: "Thương chồng thì có mất mát gì đâu mấy chị, so đo làm gì, thương thì cho bao nhiêu cũng không vừa, không có cần đền đáp. Làm gì cho chồng vui là em cảm thấy sung sướng trong lòng rồi. Tình thương cho đi không bao giờ thiệt hại cho ai cả đâu chị à." Ông ba sợ nhất là những khi nhức đầu sổ mũi. Những lúc đó bà đè sấp ông xuống, dùng cái mũi bôi dầu cù là mà cạo gió cho nát cái lưng ông ra, và lưng sướng máu đỏ bầm, lằn ngang vết dọc. Ông lúc đó cũng chỉ biết la ơi ới và xin bà nhẹ tay cho vì quá đau. Nhiều khi đau quá, ông lại thiều thào: Em làm như công an tra tấn khai thác, lấy tình tức không bằng, thôi tha cho anh đi." Như vậy mà bà đâu có chịu tha dễ dàng. Sau màn cạo gió là xông dầu gió, rồi bắt ông uống nhiều loại thuốc khác nhau cho mau lành bệnh. Khi đó ông lại hỏi bà: "Em bắt anh uống nhiều loại thuốc như vậy, không sợ phải mang ra tòa vì cái tội sát phu hay sao, hay khai xê sao?" Ông biết bà không còn có một chút kiến thức y khoa nào cả, cứ nghĩ uống thuốc nhiều là mau lành bệnh. Ông giả vờ uống cho bà đỡ lo, rồi đem quăng vào thùng rác. Thường thì ông thì thầm đùa với bà: "Em muốn anh hết bệnh ngay tức thì dễ lắm.
1: Chúng ta vào buồng đóng cửa, thương nhau cho nhiều, mồ hôi ra là hết bệnh ngay. Lúc đó thì bà lại phát yêu vào vai ông. Anh á, bậy bạ, muốn chết sớm hay sao? Bệnh á, mà còn lạng hoạn là sụm ngay bây giờ đó. Mỗi khi ông ba đi đâu xa nhà vài hôm, bà soạn hành lý cho ông, bỏ vào hành trang đủ thứ lỉnh kỉnh. Bà có sẵn cái danh sách dài lòng thòn về những món cần thiết chuẩn bị sẵn cho ông. Đi ngắn ngày, đi dài ngày, đi một hai ngày đều có danh sách riêng cho những thứ hành trang mang theo. Đi xa trên 3 ngày thì có 54 món, đi dưới 3 ngày thì có 48 món. Trong đó có cả tăm xỉa răng hai loại, loại bằng nhựa có dây chỉ, loại tăm thơm trong bao giấy, có cả giấy lao kiến, giấy ướt chùi tai, con dao thị sĩ có trò cờ chữ thập trắng, thuốc đau đầu, đau bụng, dầu gió. Bà kiểm soát và đánh dấu vào những món cần dùng đã nhét vào trong rương da. Suốt đêm hôm trước khi đi, dù ông đã vặn đồng hồ reo báo thức rồi, bà cũng lăn xăn không ngủ được, chạy lui chạy tới trong nhà cho đến khuya và không ngủ được vì sợ ông trễ giờ lên máy bay. Bà thức dậy nhiều lần nhìn đồng hồ và mở hành trang ông ra kiểm soát lại xem có thiếu món gì không. Đôi khi ông bực mình gắt bà. Ông nói là ông đã lớn, đã già rồi, không còn trẻ con nữa mà phải lo lắng từ ly từ tí như vậy. Bà lúc đó chỉ nói nho nhỏ, nếu bà không lo cho ông thì ai lo cho bà ông đây? Giọng nói, nghe giọng nói buồn bã của vợ, ông ba biết rằng vì thương chồng mà bà quay quắt như vậy, cho nên để yên cho bà lăn xăn. Có lẽ không được lo lắng cho chồng thì bà lại càng buồn hơn. Mỗi lần nhìn đống hành trang thì ông cũng chỉ kêu lên là không, làm như là ông không, giống như ông dọn nhà mang đi nhiều nặng nhọc mà không dùng đến thì uổng công mà thôi. Lúc đó thì bà cũng trả lời, thà dư còn hơn thiếu anh à, lỡ anh cần thì mình có ngay mà dùng. Ngoài hành trang mang theo, bà còn kiểm soát xem ông còn đủ tiền mặt trong túi hay không. Nếu không đủ thì bà bỏ thêm. Bà còn mua cho ông cái thắt lưng da hai lớp, giấu mấy trăm đồng đô la xếp gọn. Bà cũng không quên giấu thêm tiền ở trong cái ngăn bí mật ở trong cái gương da, đề phòng khi bắt trắc. Ngày thường, mỗi sáng, bà bỏ thêm tiền mặt vào ví da cho ông, dù ông bảo là ông đã có thẻ, không cần tiền mặt làm chi. Trong hộp gạt tàng thuốc, xe của ông, bà cũng giấu ít chục đồng để phòng hờ khi khẩn cấp, khi ông cần đến. Và quả thật, đã nhiều lần ông sử dụng đến số tiền bí mật phòng xa đó. Những lúc này thì ông thấy thương vợ vô cùng. Lần hai, ông bà đi du lịch Trung Hoa, đêm ngủ là tại Bắc Kinh, nằm trong khách sạn rộng rãi. Ông nói là em à, nằm đây anh nhớ đến thời xưa, các sứ thần Việt Nam qua cổng Thiên Triều, như cụ Ngô Thời Nhậm, cụ Nguyễn Du, họ đi bộ hàng ngàn dặm, lại phải ở nơi công quán, đâu có tiện nghi, đâu có sang trọng như khách sạn bây giờ, mà lại có vợ ôm trong tay nữa. Thiệt chúng ta sung sướng quá, tội chi không để lại kỷ niệm yêu thương ở tại nơi này. Lúc đó thì ông lại luồn tay vào trong bụng bà lại giãy nảy lên không chịu. Anh, ngày mai á leo Vạn Lý Trường Thành, phải để sức khỏe mà dành mà đi chứ, không thì uổng lắm. Lúc đó ông bà lại trả lời là 100 cái Vạn Lý Trường Thành cũng bỏ, thì bà lại không chịu. Thiên hạ đó người ta biết, họ cười cho mà xấu hổ. Ông bà cũng không chịu thua. Vợ chồng thương nhau, hợp với lẽ trời đất, có gì sai trái đâu mà sợ thiên hạ cười. Ai không có chuyện này mà lại dám cười mình. Ngày mai lên xe, anh sẽ hỏi vợ chồng nào dám đưa tay lên xác nhận là coi chưa có chuyện thương nhau bao giờ, xem có ai dám đưa tay lên không. Lúc đó bà lại hết hồn. Thôi đi anh, đừng có nói chuyện tào lao nữa, kỳ lắm. Đúng như vậy, hôm sau, ông ba thở phì phò leo lên dốc Trường Thành. Bà ba đi bên cạnh xót xa. Anh nói thấy chưa, em đã bảo mà không nghe, tội nghiệp anh chưa? Được thể, lần đi du lịch Âu Châu, 2 tuần sau qua 6 quốc gia, ông cũng nài bà để lại kỷ niệm yêu thương tại mỗi thủ đô của mỗi nước. Tại London, thủ đô Anh Quốc, Paris của Pháp, Geneva của Thụy Sĩ, Bronx của Ý, Vienna của Áo, và khi di chuyển, ngồi trên xe, ngày nào bà cũng thấy ông nghẹo đầu, nhắm mắt, ngáy phì phò, mặc cái miệng chu dài ra, thì bà xót xa nói nho nhỏ với ông. Thấy chưa, khổ chưa? Đi du lịch, ngắm cảnh, mà ngủ mệt ra như vậy, có uổng tiền không? Thiệt là như trẻ con à, thương quá. Đang ngái, mà ông cũng nghe được, giật mình mở mắt, quay lại hỏi đùa bà. Thương hả? Chưa được đâu, trên xe đông như thế này kỳ lắm. Lúc đó bà cấu cho một cái nói nho nhỏ. Bậy nè, anh cứ nói chuyện khôi hài hoài à, thiên họ họ nghe, họ cười cho. Rồi ông lại tiếp tục ngủ gục, cái đầu lắc lư theo nhịp xe di chuyển. Mỗi khi xe dừng lại ở cái thắng cảnh cần viếng thăm, bà lại đánh thức ông dậy, cái mặt ông đờ ra, ngơ ngác nhìn quanh. Mỗi lần ông đi trượt tuyết, từ nhà lái xe lên núi cũng mất 5 giờ. Bà dành lấy tay lái đưa ông đi, vì sợ ông lái xe đường xa mệt nhọc, không còn sức mà trượt tuyết. Bà thường nói, anh nhắm mắt lại ngủ cho khỏe, lấy thêm chút sức để mà trượt đua với thiên hạ. Lên núi, bà đứng canh và đưa mắt theo dõi ông từ trên cao, lao người vòng vèo lưỡng xuống, hai tay bà luôn luôn ôm lấy ngực lo lắng, sợ ông té ngã. Mỗi khi ông lượn qua, bà lại không quên nhắc nhở nói với theo, anh cẩn thận nghe, coi chừng té gãy tay, gãy chân thì khổ. Nghe tiếng bà nhắc, ông lướt đến gần bà, rồi giả vờ té lăn nằm ngửa trên tuyết. Biết là ông chồng đùa nghịch, mà bà vẫn hốt hoảng chạy gấp đến hỏi han rối rít. Ông nhăn răng cười, lúc đó bà lại nhẹ nhàng chết. Anh á, ác lắm, anh là em lo, tội nghiệp em. Mỗi lần có bạn ông đến chơi, bà lo lắng nấu món này món kia, làm thức ăn nhậu cho các ông. Thường thường bà nấu thức ăn theo sở thích của khách mà bà biết. Rồi bà bảo đứa con trai xuống hầm nhà lấy chai rượu nho cũ nhất mà đãi khách. Hằng năm có những đợt rượu nho được bán ra với giá rẻ để quảng cáo. Bà mua vài chai, vài chục chai, cắt vào hầm, gác lên kệ và ghi chú năm sản xuất. Mười mấy cái kệ dưới hầm nhà chất toàn rượu nho. Những chai rượu để dành lâu năm có khi giá tăng thành 5-7 lần giá mua ban đầu. Bà lý luận rằng thế nào cũng phải mua rượu đãi bạn, tội gì không mua trước, tiết kiệm được vô số tiền. Đến khi đãi người ta thì phải cho ăn ngon, uống ngon, không thì thôi đừng có mời. Đó là cái chủ trương của bà. Bởi vậy cho nên nhà ông ba thường có khách khứa liên miên, đãi đàn bạn bè cũng là một cái thú vui của bà. Bà ba thường nói rằng những niềm vui nho nhỏ hàng ngày gom lại thành ý nghĩa hạnh phúc đích thực của cuộc sống. Bà không mơ cao xa, không ước mộng giàu sang xa qua phú quý tột bậc. Những khi việc sở cần kiếp, ông ba đi làm thêm vào thứ bảy hay buổi chiều về muộn, bà thường xuýt xoa lo cho sức khỏe của ông. Bà thường bảo ông, mình á có đủ ăn rồi, kiếm thêm bao nhiêu tiền cũng không giàu được, mà giàu làm chi? Có nhiều tiền để sau này chết cúng cho chùa, cho nhà thờ hả? Còn con mình á, chúng không có cần tiền đó. Mình đến đất nước này đã quá nửa đời người mà còn làm ăn sinh sống được, huống chi con mình lớn lên tại đây, học ngành, học hành tốt nghiệp ở đây, tương lai của chúng chắc chắn khá hơn mình nhiều, tại sao mà mình phải lo ngược cho tụi nó? Khi có người chế nhạo ông ba rồi, rằng đã già đời rồi mà còn để vợ chăm sóc như con trẻ, bị vợ quản lý như kẻ đi tù chung thân, thì ông ba cười và nói rằng trong cái dòng lao tù êm ái này, ông mong được ở tù càng lâu càng tốt và cầu sao cho đừng bao giờ có cái ngày ân xá. Bà ba cũng bị bạn bè thân thiết trách mắng. Chị nè, sao mà dại vậy? Các ông á cũng có tài có chân, cũng có sức khỏe, tội chi mà hầu hạ các ông thêm lười biếng, thêm hư hỏng. Mai sau mình á có chết chướng, mấy ổng sống một mình không nổi, phải đem kiếm gấp bà khác mà điền thế vào chỗ trống của mình. Phải tập cho các ổng tự lập, tự làm lấy thói quen. Khi đó bà ba cũng chỉ nhẹ nhàng, tình thương không có so đo, làm được cái gì cho chồng vui là mình vui, là xây thêm được một viên gạch cho cái nền hạnh phúc cho vững vàng hơn. Không có mất mát đi đâu, cho còn sướng hơn nhận.

Quý vị thính giả vừa thưởng thức truyện ngắn Ngục Tù Êm Ái của tác giả Trạm Cà Mau qua phần diễn đọc của Cẩm Thu. Cẩm Thu xin gửi lời chào tạm biệt và hẹn tái ngộ vị thính giả trong chương trình đọc truyện vào kỳ tới.

0: cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
0: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
1: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
0: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
1: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
0: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập max.gb/yourbhcareer.
3: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố Norcross, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
4: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
3: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
4: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Adventure trả góp.
3: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.

0: đẹp nhà khách, để lo sửa soạn sảnh đường đón mừng công tử đinh chung con quan tống trấn.
1: Dạ bẩm chu gia chủ, ba chúng tôi là Mã Viên, Vũ Vũ Lâm Tòng, thất nghiệp lang thang. Nghe đồn chu gia chủ có mở trường nên đến đây xin học nghề nuôi miệng.
0: Tao có mở trường dạy nghề hồi nào đâu mà tụi bay nhào vô đây thọ giáo.
2: Dạ thiệt, em cũng nghe thiên hạ đồn chu gia chủ là ông thầy láo.
0: Ai biểu mày xía vô đó gia hộ, đuổi bọn nó cho tao.
1: Thưa sư phụ, người ta nói xưa kia sư phụ là tên lai buôn bãi khình.
0: Khình hồi nào?
1: Nhờ tài nói láo mà hôm nay làm nên sáng.

0: đầu đây. Thiệt rõ ràng bay sắp sửa điên nên mới nghe theo lời đồn tầm bay. Tao được vào sang với cửa nhà như vậy là nhờ biết làm và tiện tặng dựng nên.
1: Tại sư phụ không nói ra một dấu tài đặc biệt, nói láo chuyện môn mà sự thật. Còn tối nay thì tầy di tróc giải làm thật tình mà số cuộc vẫn tay không.
2: Dạ gia chủ xưa kia lui tới một nhà giàu rồi chiêm gia tài chiêm luôn vợ của ông ta.
1: Khiến ông ta phải dắt con đi biệt sư không về để chẳng bao giờ thấy người vợ lang tâm.
3: Thôi tụi bay nói vậy là còn lâu hơn tao nữa.
4: Chúng nó nói vô lý.

0: bà con thân thả vô đây đừng cứ đón cô xong mà lạc chở nữa sao? Giờ hộ
1: dạ
0: đánh đuổi bọn này ra khỏi cửa.
1: Dạ đi mày.
2: Khoan, hãy đưa bọn Mã Di ra nhà sau và cho làm gia đình nó thải.
1: Xin dân
0: bà Bình đó hả?
2: Dì nói đúng, ông là ông thầy láo.
0: Láo chỗ nào?
2: Con gái của ông đâu?
0: Còn nằm trong bụng bà.
2: Không có con gái mà dám làm xui với quan tổng trống để gả cho tổng.

0: chuyển tài trời.
1: Nhưng ông nói lão kiểu này chắc nguy đến tánh mạng của ông.
0: Tại sao khi tôi sắp ra tri huyện theo lời kết giao của tổng trấn bàn cho?
1: Là khi nào ông thật sự có con để gả cho con ngài tổng trấn Giang Nam?
0: Bà khỏi lo khỏi sợ, tôi có rồi kế hoạch.
1: Lát nữa họ tới đây gặp Đinh Trung nói rằng ông sẽ bay đầu bỏ mạng.
0: Bà không biết Đinh Trung là công tử thật hùng sao mà bà sợ?
1: Ông nói láo, không có con gái cho công tử coi mắt thì phải sợ chứ sao?
0: Khỏi lo. Nè, bà mau vào trong trang điểm giả bộ làm con gái của tôi đi.
1: Trời đất,
0: thằng công tử khùng hãy thấy đàn bà là gạt đầu chịu gấp, ông tổng trấn cũng gạt đầu theo, làm mọi việc êm như bàn thạch.
2: Dạ em xin tán thành ý kiến của gia chủ. Đón mừng công tử Đinh Trung.
0: Thục nữ của ta đâu, mau ra mắt Đinh Trung công tử.
1: Xin dân tiện thiếp xin ra mắt Đinh công tử.
2: Ồ, thật là kiều diễm phong lưu.
0: Nhưng nó có tánh hài e lệ nên không dám ngó ai.
2: Không sao. Chung sức lấy làm vừa ý, nhưng tại sao nàng mãi che kín mặt quá?
1: Dạ, đợi khi nào má tựa vai kề thì thiếp sẽ mở khăn che mặt.
0: Thôi hãy vào trong đi thục nữ.
2: Không được, không được, đâu có được. Con vợ của chúng phải đứng đó.

0: ra nợ duyên của công tử là...
1: Là ai nữ của Chu gia chủ?
0: Dạ, thật là vạn hạnh cho kẻ này.
1: Ủa, thục nữ kia đâu? Con vợ của chúng đâu rồi?
0: Chắc nó e thẹn chạy vào trong trướng để lão vô kêu ra.
1: Gia chủ khỏi kêu, để chúng vào trướng động phòng luôn thể.
2: Tên kia đứng lại.
1: Ai? Ai? Mặt mũi xanh xao, tóc tai giả dưỡi, quần áo tả tơi, tay cầm đèn cầy như ma, hiện về trong đêm tối thế này.
2: Phải, tao là má, quyết tìm mày đuổi má.
1: Đừng giận má ơi.
2: Má, mày phải ở lại đây mà.

0: Tôi có chở cô gái ăn mày và có thương qua đường cô gái ấy, nhưng cô ấy là người ta chứ không phải là...
1: Nó là ma phải không? Tôi khốn kiếp.
0: À, tôi đập cái chân đèn vào mặt tôi. Nhạc gia ơi, Nhạc gia.
1: Mày chạy đi đâu? Thằng con nè.
0: Cô là ai? Làm gì gào khóc và toan đuổi theo ai? Cô, nhà cửa cô đâu?
1: Tôi không biết ở đâu và sẽ đi đâu.
0: Cô không nhà?
1: Nhà của tôi lót bằng cỏ, lót bằng

tôi xem cô quá tà bởi phong sương cánh muôn dòng đường trường. Hình dốc đố tại sau đầu không thương xót, lại đành lòng dập thêm chi. Tôi với cô tuy mới gặp nhau đây mà niềm thông cảm như có từ kiếp trước.

0: Má gì? Mày nói chuyện với ai?
1: Dạ một cô gái ăn mày.
0: Tao coi cô ấy đẹp hay lắm, mày chạy theo kêu cô ấy lại cho tao lập tức.
1: Để làm gì không?
0: Để tao nhận nó làm con.

0: kẹt bắt bà trình diện đỡ cho gã bà rồi tôi làm sao sống.
1: Dạ thưa ông chủ, có cô gái ăn mày trở lại.
0: Rồi, bà đưa cô gái này theo bà vô phòng thay đổi xi mi và trang điểm lại.
2: Ông kia,
3: làm gì kỳ vậy?
2: Nè, ông cho tôi hỏi, ông có thấy chị tôi vô ăn xin đây không?
0: Chú là ai mà hỏi?
2: Tôi là Bạch Lưu, em ruột của chị ăn mày ấy.
0: Ta đâu có biết, chú mày mau ra khỏi cổng.
2: Ủa vậy chị tôi nó bỏ đi đâu?
4: Kìa, Bạch Lưu, tao cho mày biết nha, cái rừng của mày ở đó có ma.

0: đổi dời.
1: Tại sao mấy người có thể tin lòng dạ người không thay đổi?
2: Ông nói vậy có ý gì?
0: Tôi nói cô gái kia sắp sửa biến thành là một nàng dâu thượng phẩm của nhà.

0: sao ghen? Vì mai mốt nàng ấy theo chồng, mà tao thì được phái theo làm hầu cận. Tao hỏi tụi bay như vậy nó có buộc không?
1: Kìa, trong là điểm sang canh mà sao hiền thế chưa ngủ? Và ngay trong động phòng quá chút hiền thế lại bỏ ra đây.
2: Dạ, vì khi biết rõ chồng tôi là công tử Đinh Chung, sao tự nhiên tôi thấy lòng giá lạnh.
0: Lạnh thì hiền thế uống trà. Hầu cận mã gì đâu?
3: Dạ,
0: mau châm trà nóng cho lĩnh bà sưởi ấm đó nha.

0: Thật chung không hiểu hiền thê muốn nói gì và hiền thê đang nghĩ gì.
1: Tôi đang nói rằng tôi rất sợ Đinh Chung và có ý nghĩ giết người rửa hận.
0: Không, không, Chung yêu nàng qua cuộc lễ tân hôn không lừa lọc chứ tình yêu thành thật.

0: tôi cũng sợ ma trả thù tôi. Mà từ giờ này công tử đừng cho tôi thấy mặt.
1: Tại sao hiền thế lại xin lệnh ông chiều ý đàn bà?
0: Hãy vào đi.
1: Sao lệnh bà voi mà chưa đóng phòng quá chút?
0: Em tập nó
2: phải, tôi là thằng đốn củi.

0: Tao không nghe nó khóc. Hãy bịt miệng nó, bóp cổ nó cho ta.
1: Dạ, dạ bẩm công tử, tại em khát sữa.
0: Còn mi, mi đã kêu thầy thuốc cho ta chưa mà đứng nó lộn xộn.
1: Dạ, bẩm công tử, đã có bà thầy thuốc Kiều Mi chờ sẵn đây.
0: Mời vào. À kìa, chào bà thầy thuốc.
2: Thưa công tử, muốn trị bệnh gì?
0: Thứ nhất, vết thẹo trên mặt của ta, nàng phải chữa cho lành.
2: Tại sao có vết thẹo này?
0: Ngày xưa ta bị một con ma đập chân đèn vào mặt ta. Cũng vì vết thẹo ấy mà vợ ta ghê sợ. Từ hồi cưới tới giờ chưa chung chăn gối một lần nào.
2: Không chung gối.
0: Mà ta không biết tại sao nàng lại có con. Đó là việc thứ hai mà ta cần hỏi.
2: Không có lý do nào giải thích khác hơn là bà ấy.

dầu cho hiền thế cố tâm phụ bạc, chúng vẫn một lòng yêu mến hiền thế. Đời của chúng từng dắp liễu dùi ra rồi, dứt bỏ không chút gì chua xót. Mà tại sao đối với hiền thế chúng muốn thù muốn giết thì lại thấy lòng yêu mến nhiều hơn? Rồi nghe như có một cái gì

0: Được rồi, công tử hãy vào đi, rồi thiếp cũng sẽ vào sau đi cùng nói chuyện trăm năm cơ tông.
1: Dừng dừng dừng,
2: Mạc Di đâu?
3: Dạ dạ.
2: Hãy dọn ngôn phòng cho hiền thế ta vào an nghỉ với ta đó nghe.
3: Dạ.
4: Kìa, trời chưa sáng hẳn, lĩnh bạc mang hoài định đi đâu?
0: Mã Di đừng làm kinh động, hãy để ta trung đi tìm kiếm con ta.
4: Bạn ra đi đường cách trở.

0: 有这少年空浪少家子，一马一路路林丁多金
1: 快对公民身份门行猛瓜都不愿意，更有某người đi lưu luyến nhiều càng khổ.

0: nhục tuyền.
1: Em Mã Di chỉ đã đến từ chiều lãnh nuôi đứa bé, và vừa trở lại đây để trị bình đinh chung. Chị cũng đã hiểu em.
0: Nhưng em đã yêu và đã khổ.
1: Mã Di, chị khuyên em đừng.

0: Dừng, em xin nghe lời của chị.
1: Bắt Ngọc Tiên, bắt Ngọc Tiên, vợ của ta đâu, hiệp lệ của ta đâu? Kiều Mi, Kiều Mi mà gì? Anh, mày có thấy phu nhân hay không?
2: Dạ, dạ, dạ thưa công tử.
1: Chuyện gì kia, gia hộ, mi có việc gì mà hơ hải chạy sang đây?
2: Dạ, dạ, nguy lắm, dạ, chung gia chủ của em chạy trốn, nhà cửa đã ra cho, dạ, em quản hồn co giò định đào tẩu.
1: Mà tao hỏi, tai biến gì, tai biến gì là xảy tới cho nhạc gia tao, nói mau.
2: Dạ, dạ, giặc mông cổ không biết, dạ, ở đâu rần rần keo vô, quả thiên thơm làng rau trơn em, quán hồn quán dứa chạy dông.

không thèm chạy trốn, thà là đầu hàng cho nó khỏe cái thân em. Bây giờ tiên thôi lượng nan, chẳng khác đại bàn gãy cánh giữa không.

Gia hộ đừng lo, tỉnh di dân, động di binh. Bây giờ anh hãy theo tôi băng rừng lội sông, đi mau về triều gọi binh, đó là đường thoát hiểm nguy

0: công giải thiệt bao theo mã gì
1: và phải học binh nghiệp chống xâm lăng cứu nước.
0: Hay đồng ý hai tay.
2: Trời ơi, chạy chạy nữa, vợ tôi đâu, cửa nhà tôi đâu nè.
3: Kìa, ai đó?
4: Dạ tôi chạy giặt, chạy giặt.
2: Ờ, vậy là tụi mình bè bạn với nhau. Thôi lại gốc cây đây nè, hai đứa mình tâm sự.
4: Dạ tôi đói quá rồi, đi hết nỗi rồi.
2: Ủa thằng này là...
4: Ủa kìa, Nhật Gia.
2: Nghĩa Tế.
4: Nhật Gia ơi, cả chục năm nay sao giặt giả nó cứ...
2: Giặt thiệt chứ giặt giả đâu Nghĩa Tế.
4: Dân

0: râu tóc tao cỡ này mà cũng chưa gặp má vợ của mày.
1: Mười năm nay vợ con cũng việc vặt nghĩ giận cho loài hung tàn xâm lăng.
0: Sao anh chui công ra đánh giặc?
1: Dạ ổng chết liền trong ngày ổng ra binh.
0: Ủa mới ra binh chết liền ha?
1: Dạ ổng mới ra binh ủng hộ tam quân là giặc nó tới xách cái đầu ổng đi để cho mình ổng lại.
0: Vậy là đánh giặc giỏi cỡ mày nè.
1: Nhờ giỏi cỡ đó cho nên thân thể của chung mới cỡ này.
0: Rồi tới nữa tao dâng trước.
1: Chờ con với nhạc gia. Nhạc gia
2: đứng lại và chịu trói cho mau.
1: Dạ, nữ tiểu tướng đây là ai?
2: Là cướp dưới quyền chúa đảng Bạch Lưu Đầu.
1: Vậy mà tôi cứ tưởng là giặc.
2: Giặc và cướp gần giống nghĩa. Nhưng cướp này gặp giặc thì đánh, gặp người thì bắt.
1: Tại sao cướp không lấy đồ mà lại bắt người?
2: Lệnh của Bạch Lưu Đầu là tìm bắt vợ chồng Chu Bá Hộ.

0: gì tôi tới sai. Đinh Chun có nhìn biết mặt tôi không? Tôi là người đã chữa thẻo cho ông. Đây là đứa bé mà ông trao cho tôi.
1: Kiều Mi, dạ, đi, đi.

0: Thì ra Bạch Ngọc Tuyền vợ cưới của tôi chính là cô gái ăn mày, và tiểu nữ đây là con của ta. Không không không, không phải vậy. Tôi đi.
1: Đâu ra tin gì mê hay để cháu chạy xe mong mép về đâu, đặng cho cậu Mã Di hay tin tức.
2: Kiều Mi, cho dời bà lão ấy tới đây cho ta hỏi việc.
3: Thưa chúa lãnh, có già đợi linh.
2: Bà đã âm mưu cùng chồng bắt chị ta đem bán cho tên công tử. Hãy quỳ xuống đất mà nghe Bạch Lưu Đầu hỏi tội của bà.
3: Chúa lãnh nỡ nào không thương không xót một bà già đáng mẹ Bạch Lưu Đầu.
2: Đừng nói mẹ, đừng hỏi mẹ. Nhắc mẹ ta cần những chỉ ta tiếng. Mẹ bỏ con, chỉ quên mẹ quên em. Thằng ăn cướp chỉ còn thờ cha trong trí óc.
3: Tôi là mẹ mà thiếu con gọi mẹ, có sanh con nhưng không có con thương.
2: Còn tôi,

0: Nếu vậy thì tội của bà đáng chết.
1: Dạ, tôi đã hiểu tội của tôi. Xin chúa lắng nghe để cho tôi tự xử.
0: Bà chạy đâu hả? Bà!
2: Ai? Có phải Bạch Lưu vừa chạy đâu không? Em, Bạch Lưu! Bạch Lưu!
3: Quân! Dạ! Hãy dẹp đường cho tổng tranh đi qua.
4: Dạ!
2: Dạ, kẻ ăn mài bóng quang, xin chúc mừng quan tổng trấn dẹp giặc thành công.
0: Kìa, bà là ai, từ đâu tới?
2: Tôi đi khắp cùng mặt đất, chân nẻ da rơm máu, đầu bát trắng phong sương. Tôi là người từ đất dế lên, nên không tuổi không tên không nhà cửa.
0: Lời lẽ bà dường như không xa lạ, sao hình hài tàn tá thảm thương nhiều.
2: Hãy nhìn đây, mái tóc gội

0: Ngọc Tuyền, người không nhìn được tôi sao? Tôi là Dương Mã Di Tổng Trân.
1: Mã Di!
0: Đã xin tiễn đưa người từ buổi trước chia ly, nhưng người khước từ tôi đứng lặng trông theo. Hình ảnh đẹp

0: 什么特色？
1: 乐队有两幕都演有数的，也能不能哭了？乐队。

0: lời lẽ dường như không tình
1: thế. Ủa, cô giải này sao giống vợ tao nè. Nam mô.
0: Vợ ông là ai?
1: Là cô gái rừng ma. Họ nói tao ăn ở với nó có con 10 tuổi mà tao không thèm tin.
0: Không tin

0: Kìa, cậu Mã Di gặp ông Linh Vương rồi, truyền quân bắt chối trả thù.
1: Mô Phật xin đừng hành động trả thù ơn cửa Phật.
2: Kìa, Nicola, là Bạch Ngọc Tuyền.
0: Là

隔绝通更木里孤门风更夜夜还找绝绝佛容易等待内内等来接力天外公

Ngọc Tuyền ơi, dầu có thù ghét đến chung đi chăng nữa thì xin

bình tiền lưu đắc nhất chi may. Ta bỗng dưng thèm khát dĩ men cay, uống từng ngụm chất say đừng tỉnh nữa. Hãy rót đi.

0: có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
2: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
1: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
3: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
1: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
3: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
1: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Brick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gov/yobhcareer.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình hôm nay và mãi mãi về sau.

0: thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Gửi lời chào đến Mỹ Tâm, mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, thưa quý vị, hôm nay đã là ngày đầu tháng phải không? Hôm
1: đúng
0: nay
1: rồi,
0: là đầu
1: tháng ngày 1 tháng 10.
0: Đầu tháng 10, vâng thưa quý vị, quay qua quay lại mà chúng ta đã đến những ngày cuối năm. Và đặc biệt là những cái dịp mà cuối năm kể từ cuối tháng 10 trở đi đó, thì đa số mọi người rất là bận rộn và không khí nó nhộn nhịp bởi vì lễ hội nó cứ liên tục nó xảy ra. Nhất là ở cái gia đình nhỏ bé của chúng tôi đó là các thành viên trong gia đình cứ lựa ngày cuối năm mà làm sinh nhật cho nên đa số là cuối năm cho nên cứ hết Thanksgiving rồi tới sinh nhật rồi tới Christmas rồi tới sinh nhật rồi tới New Year rồi lại tới sinh nhật, nó cứ như vậy mà nó kéo dài và nó làm cho mình rất là bận rộn. Vâng thưa quý vị, cho nên vào dịp lễ cuối năm nó cũng là cái dịp mà những người làm thương mại business sẽ có được cái thu nhập nó khá hơn là những cái lúc bình thường. Những cái việc mà mua sắm như là quần áo hoặc là thậm chí ngay cả nhà hàng thì cũng dường như cũng đắt hơn nữa. Vâng, cho nên vào cái dịp cuối năm đó là cái dịp mà bên phía chính phủ Hoa Kỳ họ sẽ có cái tập kết về vấn đề thương mại, buôn bán, tiêu thụ sau khi mà hết năm nay là thì đầu năm tới người ta sẽ cho biết là cái mức tiêu thụ nó sẽ là bao nhiêu. Bởi vì người Mỹ thì từ trước đến giờ nổi tiếng là tiêu xài nhiều nhất trên thế giới. Mặc dù là bây giờ thì tình hình kinh tế khó khăn nhưng mà người ta vẫn tiêu xài. Thí dụ điển hình như là xăng mấy hôm nay nó mắc nhưng mà xe vẫn nghẹt, xe vẫn kẹt ở ngoài đường mà dường như còn nhiều hơn nữa. Thì mình chạy mà mình bị kẹt xe mình cứ lầm bầm nó xăng mắc quá mà mấy ông mấy bà này sẽ cứ xách xe chạy ra ngoài đường.
1: Mình cũng chạy vậy anh thấy không? Nhưng mà mỗi lần mà em thấy mà trên freeway mà những lúc kẹt xe đó thì em lại vui. Anh thấy em có khùng không? Không phải khùng đâu. Tại vì chứng tỏ là có công ăn việc làm thì người ta mới đi làm, người ta mới bị kẹt xe. Chứ còn em nhớ cái lúc mà Covid đó, rồi sau Covid một năm cũng vậy. Anh đi trên freeway anh thấy rất là vắng. Tại vì lúc đó ai cũng ở nhà. Một tuần lễ có 600 đô, một tháng có 2.400 thì tội giả gì phải đi làm. Thành ra coi như là đi trên đường rất là vắng. Nhiều khi em cứ tưởng đâu là thành phố chết luôn đó.
0: Vâng, cái thời điểm đó khi mà cái lệnh nó đưa ra đó, rồi nó cứ kéo dài đó, nó làm cho cái vấn đề thiếu nhân lực nó xảy ra rất là nhiều. Bởi vì những người mà làm những cái công việc tốt, làm những cái công việc lương cao là thì không nói. Nhưng mà những người mà làm, thí dụ chúng tôi đưa thí dụ khoảng một tháng làm 3.000 một tháng, rồi trừ lương ra còn có 2.000+. Trong khi ở nhà cũng lãnh được 2.000+. Thì cô chọn cái nào? Dĩ nhiên là cô chọn ở nhà rồi, chứ đâu có ai mà đi làm. Cho nên đó là cái lý do mà không có nhân lực để mà đáp ứng cái nhu cầu lao động vào cái thời điểm đó, rất là thiếu người. Cho nên vào cái thời điểm đó nó có cái không may, đó là cái dịch bệnh nó tràn lan. Nhưng mà nó có cái may đó, cho một số những cái người mà không có việc làm, lúc đó là việc làm rất là dễ. Nó đang thất nghiệp, lúc đó tìm việc làm là dễ lắm. Và điểm thứ hai đó là những em mà đang học về cái ngành y đó, mà chuẩn bị ra trường dễ lắm. Thậm chí cái việc mà, ví dụ học về ngành y thì phải có cái thời gian gọi là internship, tức là đi thực tập đó. Thì người ta cho thực tập luôn và ra trường luôn trong cái thời gian thực tập. lúc đó nó dễ lắm. Cho nên nó có cái mặt hại của nó thì nó cũng có cái mặt lợi của nó. Thì thưa quý vị, trở lại với cái thời điểm cuối năm này, vấn đề buôn bán nó là một cái vấn đề đánh giá cái nền kinh tế của Hoa Kỳ. Bởi vì như chúng tôi nói, người Mỹ họ tiêu xài nhiều, cho nên cái mức mà vấn đề kinh tế của Hoa Kỳ nó chiếm tới trên dưới 80% cho cái vấn đề mà buôn bán ở trong nước. Cho nên không biết là năm nay nó có xuống hay không, mình không biết. Nhưng mà rõ ràng nó là trước mắt, tuy rằng săn mắt người ta vẫn chạy nhiều, vật giá leo thang, nhưng mà thấy nhà hàng vẫn xếp hàng. Thì giống như cô Mỹ Tâm nói, mình cũng thấy nó cũng không có đến nỗi nào. Giống như mấy hôm nay cái tình hình về vấn đề năng lượng nó căng thẳng quá, nhưng mà ngày hôm qua thì năng lượng nó lại xuống. Hôm qua thì dầu nó không còn ở cái mức mà trên 100 nữa, mà nó xuống còn có trên dưới 90 đồng một thùng dầu thô. Thì nó có những cái biến chuyển mà người ta đang cố gắng dàn xếp để làm sao cho cái vấn đề năng lượng nó hạ giảm. Ông Tổng thống Trump thì ông ấy hứa rằng là sau cái bầu cử giữa kỳ này thì ông ấy sẽ chấm dứt cái vấn đề rắc rối ở tại Iran. Ông ấy chấm dứt bằng cách nào thì mình chưa biết được. Hoặc là nhiều khi ông nói như vậy nhưng mà bất ngờ trước bầu cử ông ấy chấm dứt thì sao? Không ai biết được. Từ bây giờ cho đến ngày bầu cử thì còn hơn một tháng nữa. Thì có thể nó sẽ có những cái diễn biến rất là ngoạn mục nó xảy ra. Bởi vì như một số người người ta nói rằng ông Trump nếu mà có một cái hành động nào đó thì nên làm bây giờ để lấy điểm cho bản thân của mình, cũng như lấy điểm thêm cho các ứng viên của Đảng Cộng Hòa trong cái kỳ bầu cử giữa kỳ này. Nó có nhiều cái option để ông chọn lựa. Ví dụ option thứ nhất đó là sử dụng cái sức mạnh quân sự mà vùi dập Iran để không ngóc đầu lên được. Thì cái đó xem ra cái option đó cũng khó mà xảy ra. Option thứ nhì đó là phong tỏa Iran, tiếp tục và siết thật chặt, thì lúc đó cái vấn đề Iran đầu hàng nó sẽ xảy ra. Nhưng mà cái option đó cần cái thời gian, mà ông Trump thì ông ấy không có cái thời gian. Option thứ ba đó là có cái xác suất xảy ra. Và cái option thứ ba nó lại có hai cái là A và B. A đó là ngay thời điểm này ông Trump tuyên bố chiến thắng, là bởi vì những cái lực lượng về hải quân, không quân, phòng không hay là các cơ sở quân sự của Iran đã bị vô hiệu hóa rồi. Thì Hoa Kỳ có quyền tuyên bố là mình chiến thắng và rút quân. Rút quân xong rồi vẫn kiểm soát cái vòng ngoài, kiểm soát cái vấn đề nguyên tử năng của Iran. Và cái bi của option 3 đó là ông ấy sẽ làm như vậy nhưng mà sau bầu cử. Thì người ta nói rằng nếu mà đã làm như vậy thì tại sao không làm bây giờ để lấy thêm điểm cho bên phía Đảng Cộng Hòa. Mà ông Trump và Bộ Tham mưu cũng như cố vấn của ông thì có cái con đường mà họ tính toán như thế nào là nhiều khi mình cũng không biết. Từ bây giờ cho đến cái lúc bầu cử còn đến những 30 ngày hơn, cho nên mình không có biết là ông ấy sẽ đưa ra một cái quyết định bất ngờ như thế nào. Bởi vì ông Trump thì cái tính của ông mình biết mà, nhiều khi ngày hôm trước ông nói như vậy nhưng ngày hôm sau đó ông ấy làm một cái ngược trở lại là mọi người té ngửa hết.
1: Như hôm nay ông ký ban hành sắc lệnh đổi AI thành SI, super intelligent, chứ không còn là AI. Giống như ngày xưa ông đổi thành cũng như ký văn bản luôn rồi đó.
0: Không, thì thật sự ra nó cũng chỉ là một cái tên thôi, nhưng mà cái điều quan trọng đó là các hãng xưởng, các công ty mà họ chế tạo AI đó, họ sẽ tính AI nó như thế nào. Theo như cô biết đó thì họ sẽ làm sao để kiềm chế nó. Tại vì chỉ có một người lên tiếng nói rằng là AI trong tương lai nó sẽ là một cái mối nguy cho nhân loại, nó có thể nó phản lại nhân loại.
1: Bill Gates cũng đã cảnh cáo cái chuyện đó.
0: Thật sự ra đó thì nó là một cái công cụ do con người tạo ra. Thí dụ như một con robot thì trong tương lai đó, nếu mà đẩy quá nhiều những cái thông minh với cái dữ kiện vào đó, nó có hết tất cả những cái sự hiểu biết của con người thì nó trở thành con người. Chỉ còn cái là không biết là nó có biết yêu hay không thôi. Còn tất cả những cái gì trên cuộc đời này nó biết hết. Tại vì tất cả những cái dữ kiện tốt, xấu gì đều đẩy hết, tốt thôi chứ không có xấu, đẩy hết vào trong đó. Thì tới một cái lúc nào đó đó, người ta nói nó phản lại con người đó, không phải là bởi vì lúc đó cái đầu của nó nghĩ đó là nó sẽ phản lại con người, mà lúc đó chỉ cần một cái trục trặc nhỏ trong đó thôi, nó làm cho cái lập trình mà người ta viết sẵn trong đó đó nó bị thay đổi. Và lúc mà nó thay đổi thì rất là nguy hiểm, bởi vì thay vì làm cái này nó sẽ làm cái khác. Mà cái nguy hiểm nếu mà sử dụng nó trong lĩnh vực về quốc phòng quân sự, mà khi mà nó bị trục trặc như vậy đó, thì nó sẽ gây ra cái hậu quả lớn lắm. Cho nên đó là lý do mà người ta nói nó phản lại con người. Cái chữ phản đây nó không phải là cái ý của nó muốn phản, mà cái tác dụng và cái công dụng của nó bị trục trặc và nó phản lại. Chứ còn mà nếu mà nói mà nó có ý đồ phản thì AI nó chưa có tới cái mức đó đâu. Trong tương lai nó, chừng nào mà AI mà nó có con tim yêu đương được rồi thì lúc đó mới sợ. Lúc đó nó buồn vui, nó giận hờn. Bây giờ nó có những con robot, nó có thể nó có cái, nó có cái phản ứng đó. Thí dụ như những cái xúc giác đó người ta có thể làm được thôi. Thí dụ một con robot đó, cô tới cô đánh vô cái tai nó, mặc dầu nó bằng sắt, nó đâu có đau, nhưng mà nó cũng la lên.
1: Ái, đau quá. Nhưng mà coi anh, nếu mà như vậy coi chừng á, nhiều khi chế tạo ra con robot mà nó là hệ giữa đó anh, rồi đúng làm sao ta. Anh vừa đụng nó cái nó nói đồ quỷ sứ, cái chết mình luôn.
0: Thì cái đó thì ăn thua mấy ông chế tạo, mấy ông mà chế ra cái kiểu đó, đó thì đó là cái vấn đề mà người ta nói trục trặc đó cô.
1: Dạ.
0: Có nghĩa là chế ra một robot nam mà tự nhiên nó bị trục trặc cái gì, cái nó nằm ở khoảng giữa. Nó không biến thành nữ mà nó cũng không hẳn là nam, thì nó thành ở khoảng giữa đó, thì lúc đó thì nó trở thành cái chuyện đó thôi. Cho nên vấn đề mà thông minh nhân tạo đó, nó trong tương lai nó sẽ là cái điều nó giúp cho con người rất là nhiều. Ngay cả cái việc mà cũng có người đề nghị đó là bây giờ không có cần nhiều nhân viên kiểm soát không lưu nữa, mà sẽ để cho AI nó kiểm soát, kiểm soát cái vấn đề mà lên xuống của phi cơ. Thì cái đó đó, dĩ nhiên nếu mà nói tính ra nó sẽ làm tốt hơn và nhanh hơn con người, bởi vì máy móc mà nó làm chính xác không thể nào mà ấy được. Nó sẽ ra lệnh ồ, máy bay 001 đi ra phi đạo, máy bay 003 có quyền cất cánh, máy bay 0010 ở trên không đợi một chút, rồi 0011 đáp xuống trước, vân vân, ở phi đạo số mấy, thì nó sẽ ra lệnh rất là chính xác, bởi vì nó có sensor và nó quan sát bằng camera. Nhưng mà như chúng tôi nói, khi mà nó trục trặc một cái đó là có chuyện lớn. Lúc đó mà nó ra lệnh cho một chiếc lên, một chiếc xuống, hai chiếc đụng nhau đó, thì chuyện gì sẽ xảy ra ai cũng biết rồi. Cho nên có những người họ có cái suy nghĩ giống như chúng tôi. Cho nên bây giờ mà kêu lên mấy cái Uber mà tự động, họ lại không dám. Thì có nghĩa là giao cái tính mạng của mình cho một cái bộ máy, tuy rằng nó chạy từ điểm A tới điểm B và nó chạy trong thành phố, nhưng mà cũng ghê lắm. Tại vì mình có cảm tưởng giống như là bất cứ lúc nào tai nạn cũng có thể xảy ra. Và dĩ nhiên nếu mà nói cái phản ứng của những cái tự động, nó sẽ nhanh hơn con người. ví dụ gặp một cái gì đó nó sẽ thắng nhanh hơn hay là như thế nào đó, nhưng mà mình vẫn không yên tâm, bởi vì một đứa nào mà nó chạy ẩu đó thì mình không biết rằng là nó có phản kịp hay không. Tính ra đó, ví dụ chẳng hạn như mình chạy cái ô tô Pilot nó chạy qua đèn xanh đèn đỏ, đột nhiên có một đứa nó vượt đèn đỏ ngang, thì nếu mà nó vượt đèn đỏ ở cái khoảng cách mà có thể thấy được đó, tức là mắt thường có thể thấy được, hoặc là nó vượt đèn đỏ thật nhanh như vậy đó, thì nếu mà nói cái mà đạp thắng lại đó, cái bộ máy nó sẽ đạp thắng nhanh hơn con người. Nhưng mà nếu mà đang chạy qua đèn xanh mà bên kia nó vượt đèn đỏ mà nó đâm ngang hông đó, thì không biết lúc đó nó là chuyện gì sẽ xảy ra. Tại vì lúc đó ngay cả con người lẫn máy móc đều không có trở tay kịp. Nhưng mà đối với con người khi mà lái xe đó, cầm cái vô lăng đó, thì có vẻ nó an toàn hơn là lúc đó chúng ta đang nằm phè ra trong đó. Bởi vì có người lái mà, thì cái mức độ tổn thất bị thương nó cao hơn. Tại sao tôi nói như vậy? Đa số đó, cô thấy những cái người mà bị tai nạn trong tai nạn xe cộ đó, cái người tài xế đó, lúc nào cũng bị nhẹ hơn mấy cái người trong xe hết trơn. Tại vì mấy người trong xe họ không có thấy được. Người tài xế trong những cái giây cuối cùng họ vẫn biết được cái chuyện gì xảy ra, cho nên họ vẫn có cái để mà thủ cho cái thân của mình, thí dụ kiềm chắc vô lăng hoặc là như thế nào đó. Ngoại trừ cái trường hợp head to head, tức là đợt xe mà nó đâm thẳng vào cái người tài xế đó, thì lúc đó thì anh tài xế mới tiêu thôi. Chứ còn bình thường đó, những cái tai nạn xảy ra thì đa số những người mà ở trong xe đó sẽ bị nặng hơn, bởi vì họ không có đề phòng, họ không biết chuyện gì xảy ra. Tự nhiên một cái là
1: nghe cái rầm
0: rồi không biết cái gì đó trên. Cho nên ở trong xe mà có robot lái đó, theo cái lập trình đó, thì cứ ngồi đó, nhiều khi ngồi với bạn gái hai người đang tình tứ trong đó mà nó làm một cái ầm một cái đó thì thôi cũng không biết làm sao. Rồi lâu lâu nó cũng có cái trục trặc. Bây giờ thí dụ chẳng hạn như có những trường hợp những cái xe Uber hay là những cái xe ở trên San Francisco, nó có cái hệ thống xe Waymo đó, nó tới nơi mình không chịu mở cửa thì cái anh trong đây anh không có ra được, rồi anh cũng nói trong microphone liên lạc về headquarter, họ mò mò một hồi đó, dính anh đó trong xe cỡ 10 phút đó mới mở được cái cửa ra. Thì đó nó cũng là một cái điều mà chúng ta cứ tạm gọi là lúc đó là AI nó đang phản lại con người.
1: Giống như là bây giờ Tesla đó anh, họ cũng đã có cái loại mà kêu là Cybercab á, thì đang bây giờ đang họ đang sử dụng ở bên Texas, nửa bang Texas. Ở Cali mình thì chưa thấy, thì không biết anh có nhìn thấy cái Cybercab đó chưa? Khi mà nó tới là nó cái lồng nó rộng lắm, là chỉ có hai chỗ ngồi thôi, mà cái cửa thì nó sẽ nâng cao lên, nó giống như cái loại mà Tesla, cái model hình như là
0: Model S,
1: dạ đúng rồi. Thì hai cái cửa nó nâng cao, anh muốn trên đó là tất cả là nó bằng thiết bị hết, không vô lăng, không gì hết, không có tay lái, không gì hết. Rồi anh lên anh chỉ điều khiển trên cái bảng đó, cái bảng hướng dẫn đó, mà trên đó là cái ghế đó, anh có thể anh nằm cũng được. Mà ở phía sau nó rất là rộng, tại vì nó không có chứa máy móc gì hết trơn, thành ra ở phía sau cũng rất là rộng. Rồi nó đi cũng, tại vì em coi những cái demo của nó đó thì em thấy cũng khua lắm. Chạy gần tới là nó xích nộ như thế nào, khi nó tới nó đón anh á thì nó sẽ cho mình một cái màu, thí dụ trên cái dàn đèn của nó, trên cái phone của mình, thì mình hai cái nó divide với nhau đó, thì mình đi càng gần tới đó, thí dụ nó hiện ra cái màu hồng ở trên cái xe, trên cái đằng đèn á, thì cái phone của mình nó cũng hiện ra cái màu hồng như vậy để mình nhận biết đó là chiếc xe đang đến để đón mình. Rất là hay anh, em thấy cái đó cũng khua đó.
0: Nó ra màu hồng,
1: dạ.
0: Rồi cái thằng màu hồng với cái thằng màu đỏ đứng dưới đây cãi, cái này của xe này của tao.
1: Không, thì tại vì nó tín hiệu của mình á, khi mình nhận tín hiệu thì cái phone của cái màn hình của mình á anh, nó biến thành màu hồng. rồi cái xe trên đó, cái lằn đèn đó ở chỗ cái đầu xe đó nó cũng hiện ra cái màu hồng. Rồi ví dụ như có, nếu có một người khác cũng đang đợi thì họ sẽ có cái màu khác, thì họ đi theo đúng cái màu của họ, đi theo cái mũi tên họ hướng dẫn, nó rất là rõ. Em nhìn thấy, em chưa sử dụng Waymo, nhưng mà em coi cái demo của Cybercab thì em thấy cool lắm, thì nhìn thấy rất là hay. Mà người dân ở Houston, Texas đó cũng đã có cơ hội để họ thử nghiệm rồi. Thì một lần đi như vậy đó thì khoảng là $15, thì họ đi rồi xong họ đón một cái xe khác để đi về để họ trải nghiệm mà. Thì họ nói là rất là không phi nhìn.
0: Hiện giờ thì nó đang được sử dụng ở trên Las Vegas rồi cô.
1: Dạ.
0: Dạ, thì ở trên đó thì
1: ở Cali mình thì chưa được.
0: Nó đang chạy và thí dụ hai người lên xe là cái vị trí ghế ngồi nó đối diện với nhau.
1: Ừ.
0: Chứ không phải ngồi cùng một chiều. Có thể là tại vì chỉ có hai người, chứ có thể nó chở bốn người không chừng. Nhưng mà nó là một cái hình thức nó vuông vuông và nó giống như một cái xe van nhỏ, cái xe van lớn vậy đó. Nó to hơn cái xe van. Thì nó chạy thì không biết là tốc độ nó như thế nào. Nhưng mà cái chương trình mà cái Cybercab của Tesla không biết là khi nào mà nó tung ra, và ông Elon Musk có sử dụng cái loại đó hay không?
1: Yeah.
0: Không, cái loại mà cô vừa nói đó,
1: yeah,
0: nó là một cái loại mà như tôi đang nói đó, có nghĩa là nó chỉ có hai người ngồi thôi.
1: Yeah,
0: hai người ngồi và cái xe đó nó
1: cái
0: giống như
1: của mình vậy anh?
0: Không, nó cái hình thức nó giống như là một cái xe sport vậy đó.
1: Yeah.
0: Nó là giống như là Lamborghini.
1: Yeah.
0: Thì cái cánh cửa nó mở lên như cái cánh chim vậy, nó bung lên trên. Và nó nhỏ lắm, nó chỉ có hai người thôi, muốn ba người cũng không được.
1: Đúng.
0: Còn cái loại mà tôi nói trên Las Vegas đó, là cái loại đó là nó giống như một chiếc xe van lớn vậy đó.
1: À.
0: Rồi nó cũng mở cái cửa bung lên kiểu đó, nhưng mà ngồi lên nó được nhiều người hơn. Và đi rất là êm ái. Nó cái hệ thống nó tự động, nó cứ tới đó nó ngừng, rồi người ta leo lên, rồi nó chạy, không có tài xế. Còn cái loại mà của cô nói thì nó chỉ có hai người ngồi thôi tối đa.
1: Đúng.
0: Thì trong tương lai thì Tesla sẽ chế cái loại như là Roadrunner, thì cái bề ngoài, cái vẻ ngoài của nó giống như là cái xe đó vậy, mà nó đẹp hơn.
1: Ừ.
0: Nó sport hơn, nhìn giống như là những cái xe sport mà nổi tiếng bây giờ vậy đó.
1: Yeah.
0: Nó rất là đẹp và cũng chỉ có hai người ngồi. Và cái xe đó nó, theo như dự trù họ sẽ bán cái giá rất là rẻ,
1: 30 ngàn,
0: ba mươi mấy ngàn, dĩ nhiên là ba mấy ngàn, 30 ngàn là cái giá cái sườn không mà cô ơi, nó còn thêm cái này cái kia nữa, ít ra cũng phải 30 mấy 40 ngàn. Nhưng mà so với cái giá mà 80 mấy 90 ngàn bây giờ thì nó rẻ hơn. Và cái xe, nếu mà cái xe đó ra thì những bạn trẻ sẽ rất là thích. Bởi vì nó là cái hình thức xe thể thao mà hai chỗ ngồi. Và tất cả những cái tính năng của cái xe trong đó nó đều hơn hẳn những cái xe bây giờ. Ví dụ như là nói tốc độ từ từ 1 cho đến 60 mai đó, chỉ trong vòng có 3 giây máy là nó lên được tới rồi. Cái xe của tôi với cái xe của cô đó thì chắc cần phải 5-6 giây. Bởi vì nó thuộc vào loại sắp sửa bỏ vào viện bảo tàng rồi. Không, xe tôi chứ còn xe cô thì không đến nỗi nào.
1: Không sao, xe em cũng vậy.
0: Thì những cái xe mà ngày xưa mà chạy điện đầu tiên á, nó start chậm lắm. Bây giờ nó start không thua gì những cái xe xăng. Và nó làm rất là nhanh. Cô cứ tưởng tượng đi, 3 giây đồng hồ mà nó có thể lên được 60 mai. Thì nó giọt cỡ nào. Cho nên cái xe đó mà ra nó sẽ là một cái điều mà người ta rất là thích, nhất là những bạn trẻ. Cô Hồng Ánh nhà mình, cô ấy đang làm cái project đó. Thì cô ấy làm cho Tesla. Thì đang làm trong cái hệ thống để mà chế tạo cái loại xe mới đó. Thì cô nói anh mua không, em đặt trước cho thôi. Mấy cái xe mà chạy nhanh bây giờ lên đứng tìm lắm. Tim lúc này nó không được tốt, chạy nhanh quá cũng không được.
1: Mất công bị bệnh tim thòng.
0: Nhưng mà cái đó nói tới cái vấn đề chạy nhanh, chạy chậm đó. Đó là vấn đề tâm lý của cô đã từng lái xe đi lốt trên freeway 5 chưa?
1: Dạ rồi.
0: Mà lái vào ban đêm hay ban ngày? Có lái ban đêm bao giờ chưa?
1: Em có một lần, em đi ban đêm, lúc đó là 3 giờ sáng.
0: Thì cô có thấy lúc đó là dường như cô chạy 80 mấy mai, 90 mai một giờ?
1: Đúng rồi.
0: Mà cô thấy nó cũng bình thường.
1: Cũng bình thường, đúng rồi. Hiện trong... tại bây giờ nè, em đi em vẫn phải đi khoảng 80. Chứ em không đi 70, em thấy nó chậm.
0: Trong khi đó đó, nếu mà cô chạy trên 101 ở đây của mình, dạ, rồi mà lúc đó đó xe mà nó đông á, thì lúc đó mặc dầu đó cái khoảng cách nó không gần lắm đâu, nhưng mà cô thấy xe đông đó, nó chạy du du, chiếc chạy chậm, chiếc chạy nhanh đó. Lúc đó cô chạy khoảng chừng 60 mấy mai là cô thấy nó nhanh lắm rồi.
1: Dạ.
0: Thì cái đó là chứng tỏ là cái vấn đề tâm lý thôi. Trong khi cái kia nó mình cứ chạy 80 mấy mai một giờ mà mình thấy nó vẫn bình thường, nó chậm chứ nó không có cái gì gọi là nhanh hết. Thì cho thấy cái vấn đề kỹ thuật bây giờ nó rất là tốt. Ngày xưa lúc tôi mới qua Mỹ đi, mà có dịp đi lốt mà cái xe của tôi đó, và lúc đó mà chạy mà cỡ chừng 70-75 mai trở lên đó, là bắt đầu nó rung lên, rung lên, bởi vì nó cũ quá đó, cho nên có muốn chạy nhanh cũng không dám nữa, bởi vì không biết là nó rung kiểu đó rồi cái xe nó rớt ra từng mảnh.
1: Anh đừng nói nó rung, anh nói đâu, nó đang hát vũ điệu lambada.
0: Thì cho nên là chạy có tối đa cũng được sáu mấy 70 mai một giờ thôi. Còn bây giờ cái chuyện 80-90 mai là cái chuyện rất là bình thường. Và nhiều khi đó mình thấy có người chạy, không biết là họ thử xe hay sao đó, mình không biết. Mà không phải là freeway 5 nha, mà cái freeway bình thường ở đây đó, freeway 8-80 hoặc là freeway 2-80. Nhiều khi đường cũng vắng đó, mình chạy cũng 80 mấy mai, mà mình thấy một cái chiếc xe nó qua mặt mình một cái dèo cái từ... mình tôi nghĩ là chiếc xe đó nó chạy phải 100 mấy mai một giờ, hơn 100 mai một giờ rồi, nó mới có cái tốc độ khủng khiếp như vậy. Bởi vì mình đang chạy 80 mấy mai mà nó qua mình một cái rẹt một cái là nó tuốt ở trên kia rồi, thì biết là tốc độ của nó nhanh như thế nào. Nhưng mà chạy xe mà càng nhanh thì càng dễ gây tai nạn, ai cũng biết. Tai nạn ở đây nó là tai nạn, nhiều khi có cái việc gì thắng không kịp. Nhưng mà cái tai nạn ở đây nó rất là dễ xảy ra, là những cái người mà tay lái mà không có cứng đó, nó rất là dễ bị lạc tay lái. Chỉ cần một cái hòn đá hay một cái gì đó ra là nó văng lên một cái là nó lệch liền. Lý do tại sao? Tại vì lúc đó cái tay lái nó nhẹ hiều à. Tay lái thường thường có power, nó đã nhẹ rồi mà cô chạy càng nhanh thì lúc đó cô cứ cảm tưởng như cái xe nó dường như nó bám cái mặt đất, nó không có nhiều nữa, nó hỏng lên một chút. Cho nên lúc đó tay lái nó nhẹ hiều, khó điều khiển lắm. Và lỡ một cái gì đó mà quật tới quật luôn cái là nó lủi xuống đường liền. Cho nên với cái tốc độ mà trên 100 mai một giờ thì rất là nguy hiểm. Nói đến cái chuyện mà chạy nhanh, tai nạn xe cộ, dường như mới đây ông Gavin Newsom, ông ấy mới vừa ký một cái luật về vấn đề DUI, tức là say rượu lái xe.
1: Yeah.
0: Và bởi vì tai nạn nó xảy ra nhiều quá, cho nên bây giờ mấy anh mà say rượu lái xe mà cứ vậy mà làm đó, thì sẽ bị truy tố rất là nặng. Nó có thể trở thành cái tội hình sự.
1: Nhất bốn là, cái DUI là thành một cái đại hình đó.
0: Nhất là cái vấn đề mà tai nạn mà chết người nữa đó, thì nó lại càng nặng hơn, nó có thể cấu thành cái tội gọi là ngộ sát. Cho nên không biết rằng cái luật đó ra đó thì nó có giảm bớt được cái vấn đề say rượu lái xe hay không. Nhưng mà từ trước đến giờ ai cũng biết là say rượu mà lái xe thì rất là nguy hiểm. Nhưng mà nó vẫn xảy ra, bởi vì lúc đó nó người ta nhiều khi vui quá rồi người ta uống nhiều hay là cũng uống rồi, tới lúc đi về đó thì thường thường nó những người mà say đó, không có đứa nào mà nói là mình say hết trơn đó. Nói tao còn tỉnh mà đâu có sao, nhưng mà thật sự ra đã say rồi. thì những cái trường hợp đó rất là dễ gây ra tai nạn. Nhưng mà cũng có những cái trường hợp đó, nếu mà tính theo cái luật như ngày xưa nhất quá tam hoặc là bây giờ nhất quá tứ đó, thì nó cũng oan ức lắm. Tại vì thí dụ chẳng hạn như cái mức mà để cho lái xe đó là dưới 0.7, 0.8 hả? Thì 0.8% cái lượng rượu trong cơ thể của mình. Đó là cái lý do mà ngày xưa đã chưa có máy móc đó, thì mấy ông cảnh sát mấy ông bắt cô làm chim bay cò bay. Đi đường thẳng rồi giang tay ra rồi đứng một chân gì đó vân vân, để chứng tỏ người này còn tỉnh. Những người mà sai thì chắc chắn là không thể nào đi theo cái đường thẳng được mà lảo đảo. Rồi sau này có máy móc đó, thì nó lại càng nguy hiểm hơn ở cái chỗ nó là nó quá chính xác đi. Cho nên nếu mà cô thổi vào đó mà cái lượng alcohol, lượng rượu mà nó trên cái mức cho phép đó, thì coi như là cô bị phạm luật DUI. Mặc dầu đó có nhiều người đã uống hơn cái mức đó một chút hoặc là hơn một tí, nhưng mà họ vẫn lái xe bình thường. Mà xui một cái, thí dụ cái đèn sau nó bị hư, cảnh sát chặn lại với cái mục đích là nhắc là cảnh cáo là cái đèn của anh bị hư về anh phải sửa đó. Mở ra nghe cái mùi rượu là bắt anh này thử ngay.
1: Hoặc là mất bản số xe như anh Nam Phong.
0: Thì lúc đó thì lại một lần, rồi hai lần, rồi ba lần, lần thứ tư thì lại bị tiếp tục oan ức như vậy. Cho nên cái đó tuy rằng nó sẽ cảnh cáo người ta, nhưng mà có những cái trường hợp đó, nó cũng phải kêu oan. Chứ nên những cái như vậy thì nó oan lắm. Đó nó cũng là lý do mà trong cái luật đó thì dường như có nói tới cái chuyện mà dĩ nhiên tai nạn, mà tai nạn chết người nó khác, tai nạn không chết người nó khác. Thì luật thì cứ đưa ra rồi người ta sẽ bỏ phiếu. Nói đến những cái điều luật mà sắp sửa tới đây đó, chúng ta đi bầu, cô có nghiên cứu cái luật nào chưa?
1: Hình như là kêu mình phải bầu CZ cho cái đạo luật 42.
0: Nó rất là nhiều, 40, 42, 37, 39, rồi nó cứ loạn cả lên. Cho nên có người nói đó, cứ hễ cái luật nào mà nó đòi tăng thế đó, cứ nện vô cái chữ nô cho tôi.
1: Tăng thế là nô, dĩ nhiên rồi.
0: Không, nhưng mà nó có những cái điều luật, thí dụ như là tăng thế để cho mai mốt cái vấn đề về hưu được còn có tiền, hay là tăng thế để cho giáo dục hay là cái gì đó, thì cũng có người xê dép. Nhưng mà bây giờ với cái tình cảnh mà có vẻ nó không có khả quan về vấn đề kinh tế như hiện tại đó, thì người ta nói cứ hễ đứa nó đòi tăng thế thì ông cứ nện nô vào cho thôi. Thì chứ mà thời buổi này mà nó còn đòi tăng thế nữa, mà nhất là Cali thuế lúc nào cũng nhiều hơn người ta. Nó có nhiều cái loại thuế mà nó cũng bực bội lắm. Thuế recycle, thuế này, thuế kia, thuế bảo vệ môi trường. Ôi trời, nó đó là cái lý do mà cái gì ở Cali nó cũng mắc hơn. Xăng cũng vậy, xăng ở Cali như mấy ngày hôm trước có nơi nó hầm hè nó lên tới 7-8 đồng. Nhưng bây giờ thì bắt đầu nó hạ xuống rồi. Cái chuyện đó nó chỉ là cái chuyện đoạn kỳ, nhưng mà nói ra đây để cho thấy rằng Cali cái gì cũng mắc, xăng lúc nào nó cũng mắc nhất nước Mỹ, không có nơi nào mà mắc bằng ở Cali hết trơn. Bởi vì cái thuế nó nhiều quá, ngay cả những cái vấn đề lặt vặt như là vấn đề ví dụ thuốc lá đi, thuốc lá những nơi khác là 7-8 đồng trong khi Cali là 13-14 đồng. Thì cái chuyện đó nó cho thấy rằng Cali đánh thuế rất là nặng, rất là nhiều. Nhưng mà không khéo như ông Gavin Newsom thì vẫn thiếu tiền như thường. Bằng chứng là bây giờ là Cali bị negative tới mấy chục tỷ. Thì cái chuyện đó nó làm cho người ta cảm thấy đặt cái câu hỏi là cái tiểu bang vàng này nó có còn là cái tiểu bang vàng hay không. Vâng, và thưa với tất cả quý vị, mùa lễ lọc sắp tới thì mong rằng tất cả chúng ta sẽ có được những cái gì mà tốt đẹp nhất, nó không có những cái điều mà không có như ý, nó sẽ không có xảy ra. Hy vọng rằng chiến tranh nó sẽ sớm chấm dứt để cho cái cuộc sống nó tương đối nó trở lại như xưa. Và người ta tin rằng cái chuyện đó nó sẽ xảy ra, và không sớm trước bầu cử thì cũng sau ngày bầu cử, bởi vì sau ngày bầu cử mà nếu mà ông Trump ông ấy đạt được ý nguyện, tức là bên đảng Cộng Hòa vẫn giữ được lưỡng viện quốc hội đó, thì ngày hôm qua hôm kia gì ông lại nhắc lại cái vụ mấy ngàn, quên rồi cô,
1: năm ngàn
0: thì không biết là nó có sự thật hay không. Hỏi ổng tiền đâu ra, ổng nói tiền mình nhiều lắm. Ông Trump này nhiều khi ổng nói nó cũng nhức đầu với ổng lắm. Thì trông chờ cái tiền của ổng mỏi mòn là chưa thấy gì hết trơn. Nhưng mà mình cũng thông cảm là bởi vì những cái khó khăn nó ràng buộc lại, chứ ai mà không muốn hứa rồi giữ lời. Nhưng mà bởi vì cái tình hình nó thay đổi, ví dụ chẳng hạn như cái chuyện mà ông ấy hứa là cho mấy ngàn, ba ngàn trước cái quốc khánh năm nay đó, hai ba ngàn gì đó tôi không nhớ, thì đâu có thực hiện được.
1: Tại vì bị tối cao phát viện họ chặn cái vụ thuế quan đó anh, chứ đúng ra cái tiền thuế quan là đã đi dư là trả cho người dân Mỹ rồi, chứ đâu có đợi tới bây giờ đâu. Thành ra em nghĩ là phải có cái sự hợp tác giữa quốc hội và tối cao pháp viện nữa. Tại vì họ cứ lấy cái quyền ra rồi mà họ chặn đó, thì Tổng thống Donald Trump cũng đâu có làm gì được. Đó là cái vấn đề mà chúng ta bị stuck lại những cái tấm check mà như được hứa hẹn. Nhưng mà ngày hôm qua thì em theo dõi tin tức đó, thì em thấy cũng phai đao ra rất là nhiều việc mà bầu cử gian lận này nọ. Họ đã đưa những cái con số cũng khá là chính xác. Thành ra đây cũng là một cái tiếng chuông để nhắc nhở mọi người. Và ngày hôm qua thì họ đã thông qua cái đạo luật là những người trong quốc hội thì không được tham dự những cái giống như những cái chứng khoán này nọ đó anh. Đó thì em thấy cái đó cũng đúng, tại vì họ nắm được những cái tin tức như hình thức của bà Nancy Pelosi. Vợ chồng bà đã tăng cái tiền của họ rất là nhiều, bởi vì bà nắm được những tin tức thì thông báo cho ông ở ngoài, ông cứ là mua những cái cổ phiếu mà họ thấy có tiềm năng. Thì đó là một cái mà họ cũng ngăn cấm. Và cái thứ hai mà em thích hơn nữa, đó là cái phải là voter ID, phải có ID mới được đi bầu. Thì cái đó mới đúng với những gì mà khi mà chúng ta nhập quốc tịch Mỹ đó, là những cái lời mà chúng ta đã hứa và chúng ta phải thực hiện như vậy, chứ không thể nào mà đi vô bầu mà cứ nói khơi khơi là mình ở đâu mà không có một cái sự mà xác minh gì hết.
0: Nhưng mà cô nghĩ Cali họ có làm không?
1: Không, that's why em phải tham gia vào cái việc bầu cử để em xác minh lại coi cái chuyện đó có đúng hay không. Và thực là như vậy, thưa quý thính giả, không hỏi ID. Ngay cả người ta đưa cái ID ra, người ta nói là đây, ID của tôi đây, thì nói không cần. Và cô tụi em cũng được training là không được hỏi ID của cái người họ đến.
0: Cho nên trở lại cái việc mà tố cao pháp viện đó, nếu mà cô nói cái vụ thuế quan tại mấy ông bà này đó, thì cũng tội, nó cũng không có phải đâu. Bởi vì ở cái tòa cấp dưới đó, tòa liên bang mà ở cấp dưới đó, họ tuyên bố là như vậy. Tức là cái chuyện mà đánh thuế vào những cái hàng của những nước khác nhập vào Hoa Kỳ đó, là không có đúng luật. Ông Tổng thống không có quyền làm như vậy. Muốn làm như vậy là phải quốc hội họp, rồi cuối cùng thưa gửi, đưa lên tới tối cao pháp viện. Thì mấy ông tối cao pháp viện này không bao giờ mấy ông xử án đâu nha, cũng phải nhớ cái điều đó.
1: Đúng rồi.
0: Tại vì họ chỉ có cái nhiệm vụ duy nhất của họ đó là họ giải thích hiến pháp Hoa Kỳ, giải thích luật Hoa Kỳ. Và khi mà họ giải thích xong đó, họ nói chúng tôi nhìn vào hiến pháp cũng như luật lệ của Hoa Kỳ đó, không có cái chữ mà thuế quan nhập cảng ở đây. Tức là trong cái trường hợp mà như ông Trump ông ấy đang làm đó, không có. Cho nên họ trả lại cái hồ sơ đó cho cái tòa liên bang cấp dưới để bên dưới tự xử với nhau. Cho nên những cái chuyện mà thí dụ như hỏi ID, có những cái tiểu bang họ sẽ áp dụng, ví dụ như tiểu bang Texas, nhưng mà có những tiểu bang đó là họ không áp dụng, giống như Cali. Tại vì trong cái văn bản mà đề nghị kiểm soát cái người có đủ điều kiện để đi bầu hay không đó, họ ghi rằng đó các ủy ban bầu cử nên là kiểm soát vấn đề ID. Cho nên tại vì cái chữ nên đó đó, chứ nếu mà trong cái văn bản mà nó ghi là các ủy ban bầu cử phải kiểm soát cái ID đó thì nó sẽ khác, tức là bắt buộc. Còn cái chữ nên là chỉ là nói rằng khuyến khích thôi, cho nên họ có quyền họ không làm cái chuyện đó. Và Cali chắc chắn là không có cần phải móc cái ID ra rồi. Cái điều đó nó làm cho bên phía ông Trump là bực bội lắm. Nhưng mà mới đây thì bên phía ông Trump lại chiến thắng về cái vấn đề cho phép những cái ủy ban và những cái người kiểm soát viên đến những cái phòng phiếu để mà xem coi có cái vấn đề gian lận hay không. Tức là bên kia thắng 1-0, bây giờ ông thắng lại 1-0. Bên kia không có chịu kiểm soát, bây giờ sẽ có người của liên bang, sẽ có người của cái bên phía tiểu bang đến để mà kiểm soát. Và thậm chí đó là cái lực lượng mà cảnh sát di trú đó, họ cũng không có bị cấm tới đó. Họ sẽ không có mặc những cái đồ của họ, đồng phục của họ, nhưng mà họ có quyền họ đến đó. Và khi mà cái chuyện đó mà nó xảy ra, những người mà không có đủ điều kiện đi bầu mà đi bầu sẽ bị phạt. Nếu mà bị bắt quả tang sẽ bị phạt, và thậm chí nó

0: không có đủ điều kiện đi bầu, hoặc là thậm chí những di dân lậu sẽ không có dám tới phòng phiếu. Cái số lượng mà những cái người mà chỉ có thẻ xanh cũng đâu có được đi bầu đâu. Theo đúng luật lệ là chỉ có công dân Hoa Kỳ mới được đi bầu, còn những người mà thường trú nhân mà thẻ xanh cũng không có quyền để đi bầu. Cho nên lần này hy vọng rằng là cái vấn đề những cái bầu phiếu mà gian lận nó sẽ giảm bớt đi ở cái phòng phiếu. Nhưng cái vấn đề mà bỏ phiếu bằng thư nó vẫn là cái vấn đề cũng có thể gian lận được. Bởi vì tại sao? Bởi vì nếu như tôi ghi danh mà absent ballot, từ trước đến giờ bỏ phiếu bằng thư là hồ sơ nó có sẵn rồi, cứ mỗi năm là mỗi kỳ là họ cứ gửi về, nó có cái barcode, nó có tên, có số riêng hết rồi, thì họ cứ gửi về và mình cứ bầu. Nhưng mà sau cái kỳ mà COVID-19 thì bên phía đảng Dân Chủ họ lợi dụng cái đó, họ gửi ra những cái phiếu bầu khác như bùm bướm, nó gửi khắp nơi, tức là một người nhiều khi nhận được 2-3 phiếu bầu. Rồi có những người không còn ở địa chỉ đó cũng được gửi tới. Rồi cũng có những người đã không còn ở trên cái cõi đời này nữa đó, cũng nhận được những cái thư đó. Những cái thư đó, đó chỉ cần những người trong nhà đó mà họ có ý gì đó, họ lấy, họ điền, họ gửi đi, thì coi như nó trở thành một cái lá phiếu hợp lệ. Cho nên những cái loại thư bươm bướm như vậy, mà thư mà không có hợp lệ như vậy, nó được gửi đi khắp nơi ở California. Và đó nó cũng là một phần trong cái vấn đề gian lận để làm sao kiểm soát được. Và đó nó cũng là lý do mà ông Trump ông ấy đề nghị bên phía bưu điện họ kiểm soát giùm cái vấn đề đó. Thì lập tức bên kia, bên đối lập họ phản đối ngay.
1: Lúc nào cũng là phản đối thôi.
0: Thì bởi vì nó có một cái vấn đề nó không có rõ ràng, nó không có minh bạch, cho nên họ đâu có thể nào mà để cho kiểm soát được. Thì cho nên là mấy ngày hôm nay thì trên các đài truyền hình mà thiên tả nó vui lắm. Cái vấn đề bầu cử đó, những cái quảng cáo của các ứng cử viên dân chủ nhiều lắm, liên tục luôn. Nhất là cái quảng cáo mà cho ông thống đốc California nè. Bên phía dân chủ chạy liên tục, bên cộng hòa không biết là không có tiền hay sao, mình thấy không thấy gì hết trơn. Mặc dầu có những cái đài mà trung dung nó cũng không thấy, nhưng mà ngày hôm qua thì có cái cuộc tranh luận giữa hai ứng viên này cho cái chức thống đốc California. Thì bên phía những cái đài thiên tả đó, họ cho những cái phỏng vấn một số người chả biết ông nào bà nào ở đâu lôi ra, rồi các chuyên gia nhận định về tình hình thì lên nói ao nói nếu mà đi vào phòng phiếu mà kiểm soát ID nó sẽ ngăn chặn người ta, nó làm khó khăn cho người ta trong lúc mà bỏ phiếu. Rồi tôi không biết là cái chuyện mà móc cái ID ra, móc cái bằng lái ra rồi đưa cái đó, nó sẽ ngăn chặn người ta, nó làm khó người ta ở cái chuyện bỏ phiếu ở chỗ nào. Nhưng mà rõ ràng nó là cái đó nó là rất là khiên cưỡng, thì nó không có chấp nhận được. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục những vấn đề trong cuộc sống ngày hôm nay đây. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái, và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm. Nhận lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục những vấn đề trong cuộc sống. Và còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi xin chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui. Xin mến chào tạm biệt.

Đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta xin trân trọng kính mời tất cả quý vị thính giả, gia đình và bạn hữu tham dự chương trình mừng sinh nhật đánh dấu chặng đường 26 năm thành lập Đài tiếng nước tôi Atlanta với chủ đề Chính nhân tạo an bình, sẽ được tổ chức từ 5 giờ chiều đến 11 giờ đêm Chủ nhật ngày 25 tháng 10 năm 2026 tại nhà hàng Happy Valley, địa chỉ 549.

0: 5 Jimmy Carter Boulevard, thành phố North Rose, Georgia 30093. Chủ đề của buổi hội ngộ năm nay đánh dấu 26 năm thành lập đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta, một chặng đường dài với bao vui buồn và kỷ niệm. Hãy đến với chương trình năm nay để cùng hy vọng vào tương lai tươi sáng của đất nước Hoa Kỳ đang chuyển mình để quay trở lại vị thế lãnh đạo toàn thế giới, và cũng để khẳng định mọi con dân Việt Nam vẫn còn quan tâm đến vận mệnh và tương lai tự do dân chủ của quê hương đất nước Việt Nam. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục ca, vũ, múa cùng những tiếng hát được ái mộ của các anh chị em ca nghệ sĩ đến từ nơi xa cũng như các ca sĩ tại địa phương. Đồng thời quý vị cũng thưởng thức được một buổi dạ tiệc ngon miệng, một đêm dạ vũ thật vui tươi và hào hứng. Phần nhạc điểm và âm thanh sẽ do ban nhạc Tiến Dũng đảm trách, giá vé ủng hộ 80 Mỹ Kim. Mọi chi tiết để hỗ trợ đặt bàn hay mua vé xin liên lạc Thu Phương, Kim Hồng hoặc Hùng Anh qua số điện thoại 770-458-6755 hoặc 678-649-3131. Xin quý vị giúp mua vé đặt bàn càng sớm càng tốt để ban tổ chức sắp xếp chu đáo hơn. Nếu vì lý do nào đó quý vị không thể tham dự được, cũng xin hãy góp một ít tài chánh để cùng nhau duy trì làn sóng phát thanh của chúng ta cho mục tiêu phục vụ cho chính cộng đồng của chúng ta. Quý vị cũng có thể mua vé bằng cách ghé qua đài tại địa chỉ 2375 Salford Terrace, thành phố Chamblee, Georgia 30341. Toàn thể anh chị em xứ ngôn viên đài tiếng nước tôi Atlanta và các anh chị em nghệ sĩ xin hẹn gặp lại tất cả quý vị vào ngày Chủ nhật 25 Tây tháng 10 sắp đến. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate đã đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
0: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
1: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
0: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
1: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
0: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Mật Ong Nguyên Chất, công ty sản xuất mật ong được điều hành bởi hai người bạn trẻ đầy tâm huyết với nền nông nghiệp địa phương tại Vinson, Alabama. Chúng tôi mang đến cho quý vị loại mật ong nguyên chất hảo hạng được thu hoạch trực tiếp từ các tổ ong của chính chúng tôi. Mỗi hũ mật ong ở dạng lỏng hoặc dạng kem đều chứa đựng trọn vẹn hương vị thuần khiết của vùng miền Nam. Chúng tôi có dịch vụ giao hàng toàn quốc và giao hàng tận nơi trong khu vực. Liên lạc ngay với số điện thoại của cô Jenny bằng tiếng Việt 205-641-9348, 205-641-9348. Riêng tại thành phố Atlanta, chúng tôi có một đại lý tại đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta. Một lần nữa xin gọi số điện thoại 205-641-9348.

0: chết rồi, tiêu cái kiến xe rồi. Em Út, sao mà em xui quá vậy? Mới sáng sớm leo lên xe là hết xăng à. Vừa ra freeway là bị đá văng bể kiến luôn. Mai mốt á, anh không có dám chở Út đi đâu hết trơn á.
1: Đừng có đổ thừa nha. Tối hôm qua anh hai đi chơi về khuya, không thèm đổ xăng. Còn ai biểu anh cố vượt qua cái xe truck kia, cho nên mới bị đá văng bể kiến chứ bộ.
0: Còn cái nữa.
1: Có người bị quê rồi kìa.
0: Nè nè, nói nữa là cho xuống xe đó. Thay cái kiến này đó là tiêu luôn cái tháng lương của tôi rồi.
1: Anh hai đừng có lo, anh liên lạc ngay với Capital Auto Class đi. Đây là nơi chuyên thay kiến xe cho tất cả các loại xe. Capital Auto Class làm việc rất nhanh chóng, kỹ lưỡng và tận tâm, mà giá cả thì rẻ lắm. Họ sẽ đến tận nơi, tận nhà để thay kiến xe cho mình luôn nữa đó. Để coi, à đây nè, Capital Auto Class tọa lạc tại 2375 Salford Terrace, thành phố Chamley, chung một địa chỉ với văn phòng dịch vụ tổng hợp Phi Anh đó. Còn số điện thoại là 770-652-8628, 770-652-8628.
0: Đỡ quá, như vậy có Capital Auto Class thay kiến xe là không còn lo nữa.
2: Câu lạc bộ Planet Pickleball,
3: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, vân vân.
4: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
2: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sunwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
3: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
2: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
4: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
2: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
4: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
2: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.

0: Tiếng nước tôi, Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều bị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.
1: Người ta nói mẹ là đất, cha là trời, mẹ nuôi nấng yêu thương, cha dạy dỗ hướng dẫn con cái thành người hữu dụng. Vậy có khi nào chúng ta nghĩ đến mẹ cha? Có khi nào chúng ta chợt giật mình thán thốt khi nhận ra dáng mẹ gầy, mái tóc điểm màu sương, đôi mắt cha phảng phất làn khói trắng? Có khi nào chúng ta hiểu được tâm tư tình cảm của mẹ cha khi họ chỉ muốn có thêm sức khỏe để vui vầy bên con cháu? Hạnh phúc không đâu xa, hạnh phúc ở ngay cạnh nơi ta khi thấy mẹ cha luôn vui cười khỏe mạnh. Brum luôn mang đến niềm vui sức khỏe cho mọi người. Đến với công ty Brum sẽ có lại được niềm vui cuộc sống. Hãy đầu tư cho sức khỏe của chính mình và gia đình, người thân một cách đúng đắn nhất. Công ty Brum hiện có chương trình quà tặng đặc biệt cho mùa lễ Vu Lan này. Số lượng quà tặng có giới hạn. Xin liên lạc ngay với công ty Brum ở số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 để biết thêm chi tiết.
2: Anh ơi anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kia kìa, có đẹp không anh?
3: À, đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
2: Thôi đi ông, đừng có xạo. Mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa. Không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
3: Bây giờ thì thấy rồi. Chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hộp xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hộp xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50 cho đến 70% nữa.
2: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
3: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài tiếng nước tôi. Không tin em gọi em Hùng Anh em hỏi thử coi.
2: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vậy?
3: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố North Rose. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-8899, 770-368-8999.
2: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
3: Dạ, xin tuân lệnh.
4: Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông xin chân thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như North Cross, Chamblee, Snellville, Marietta, Atlanta và Duluth với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market. Tại thành phố Duluth, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố Duluth, Georgia 30096. Sài Gòn Market tại thành phố Chamblee, địa chỉ 5000 Buford Highway, Chamblee, Georgia 30341. Tại thành phố Marietta, địa chỉ 1167 Powder Spring Street, Marietta, Georgia 30064. Tại thành phố Atlanta, địa chỉ 3317 Buford Highway, thành phố Atlanta, Georgia 30329. Siêu thị và chợ Hồng Kông tại thành phố Norcross, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố Norcross, Georgia 30093. Tại thành phố Snellville, địa chỉ 4002 Highway 78, thành phố Snellville, Georgia 30039. Quý vị có thể vào Google để tìm biết các địa điểm của siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market nơi gần mình cư ngụ, và xin quý vị có thể vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.cityfarmer.market để biết những mặt hàng hạ giá mỗi tuần của chúng tôi. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông cùng tất cả nhân viên xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương. Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt, chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470.

Kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình gọi về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại gọi về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

0: Bioematu, sản phẩm được làm từ mầm sữa gạo lứt 100% thiên nhiên không hóa chất, được sản xuất bằng quy trình công nghệ hiện đại và tiên tiến nhất nhằm giữ lại hoàn toàn các dưỡng chất và dược tính của nó, đó là công nghệ thủy phân và công nghệ nano. Bioematu mang đến cho quý vị một nhiên liệu sinh học làm tăng cao khả năng trao đổi chất, đẩy mạnh quá trình loại trừ các phân tử xấu và giải các độc tố trong cơ thể, nâng cao hệ miễn dịch và đẩy nhanh quá trình làm lành tự nhiên. Bioematu làm giảm bớt và tiêu trừ những bệnh tật như bệnh rét bao tử, trĩ, táo bón kinh niên, bệnh gout, bệnh cao huyết áp, cao mỡ trong máu, tiểu đường v.v. Đặc biệt làm giảm rụng tóc, chống sự lão hóa của làn da, làm đẹp da, giảm mụn, nám và tàn nhang. Quý khách muốn mua hay cần làm đại lý, xin liên lạc 916-491-9219 hoặc 916-307-7661.
1: Chào mừng quý vị đến với chương trình Sức khỏe là trên hết. Chương trình được sự bảo trợ chính của công ty Brum, một công ty chuyên về các sản phẩm hỗ trợ cho sức khỏe từ thiên nhiên. Kính thưa quý vị, tục ngữ có câu, đàn ông đi biển có đôi, đàn bà đi biển mồ côi một mình. Câu tục ngữ nói về thiên chức vĩ đại của người phụ nữ, đó là thiên chức làm mẹ. Họ phải trải qua 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau, bao nguy hiểm đớn đau, chỉ một mình gánh chịu. Ngoài những chia sẻ về tinh thần thì không một ai, cho dù đó là người gần gũi nhất, thân thương nhất, có thể chia sẻ được những gì mà họ phải trải qua trong suốt quá trình mang thai đó. Rồi sau đó lại đến quá trình nuôi con, chăm bẵm cho hài nhi còn đỏ hỏn, nuôi nấng từng ngày, từng giờ và dạy dỗ con trưởng thành nên người. Và trong quá trình mang thai thì dinh dưỡng rất là quan trọng vì nó ảnh hưởng tới sự phát triển của bào thai, sự tăng trưởng của em bé từ lúc tượng hình cho tới khi chào đời. Không những thế, dinh dưỡng kém hoặc không đúng cách sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như trí tuệ của trẻ khi trưởng thành. Và khi mang thai thì sức đề kháng của cơ thể mẹ bầu bị giảm hơn bình thường. Lúc này thì hệ miễn dịch đang tập trung bảo vệ thai nhi. Do đó, mẹ bầu sẽ dễ mắc bệnh hơn, nhất là có nguy cơ bị đái tháo đường thai kỳ. Và bệnh này sẽ dẫn đến biến chứng cho cả mẹ và con. Vì thế, để giúp cho mẹ tròn con vuông thì Jenny xin mời mọi người cùng với Jenny và chú Don Nguyễn tham khảo những nguy cơ về sức khỏe và tích lũy cho mình các biện pháp hữu ích cho mẹ bầu và các em bé nhé. Nhưng trước hết thì Jenny xin được phép gửi lời chào đến chú Don, người mà luôn đồng hành cùng với Jenny trong mỗi chương trình sức khỏe những năm qua. Con xin chào chú có khỏe không?
2: Xin kính chào quý vị và cũng xin chào Jenny. Chú rất khỏe, xin cảm ơn Jenny rất nhiều đã hỏi. Và thưa quý vị, rất vui khi được trở lại cùng với Jenny và quý vị trong cái chương trình sức khỏe của ngày hôm nay. Cảm ơn rất nhiều. Thưa Jenny và thưa quý vị, vừa rồi thì trong mấy tháng qua đó thì Don Nguyễn đi thăm bạn bè, có cơ hội trong cái mùa mà summer đó. Đi đâu gặp bạn bè thân tình, những cái bạn bè cũ đó, mà theo Don Nguyễn nhận thấy đó, có nhiều người ta hỏi Don Nguyễn, hỏi một câu vỏn vẹn là: "Hey Don Nguyễn, bao giờ mới có thuốc điều trị bệnh tiểu đường?" Thì Don Nguyễn lại nói là tại sao là bạn phải hỏi mình những cái câu đó? Bạn phải hỏi về vấn đề thuốc, bạn phải hỏi là những cái y dược hay là pharmacist, phải không Jenny?
1: Dạ đúng rồi chú.
2: Thật sự ra

0: Đây là một cái câu hỏi mà nó hay xảy ra và không riêng gì những cái bạn bè và những cái khách hàng người ta điện thoại vào người ta hỏi. Thì thưa quý vị, đó là cái câu hỏi không riêng gì cái người bị tiểu đường mà tất cả chúng ta đều muốn có câu hỏi và câu trả lời. Thưa quý vị, bệnh tiểu đường đã có từ hàng ngàn năm nhưng mãi đến năm 1922 người ta mới tìm ra được cái chất insulin, là cái chất và hormone đó, mà tiếng Việt Nam người ta nói cái chất hormone phải không?
1: Đúng rồi chú.
0: Rồi cái chất insulin cứu sống đó.
1: Dạ.
0: Trước khi người ta phát minh ra cái insulin và cách điều trị tiểu đường là nhịn đói, kiêng khem, quý vị thường nghĩ dùng cho đo nguyện đó là một cái lựa chọn hữu ích hay là vô ích? Và theo đo nguyện đó là một cái sự lựa chọn vô ích. Và nhiều người bạn đã đo trả lời là bạn phải nói là bản thân, như người khác thì đo nguyện không dám đâu. Đo nguyện trả lời là bạn thích chết vì bệnh hay chết vì điều trị? Nếu mà nói cách khác thì căn bệnh tiểu đường là căn bệnh chết người, có phải không Jenny?
1: Dạ đúng rồi chú.
0: Do đó, đó là trước kia đó, 100 năm nó đã qua rồi. Nhưng may thay bây giờ đã khác đi. Mắc bệnh tiểu đường không có nghĩa là vô phương cứu chữa. Chúng ta biết nó có những cái thử thách, nhưng nó có thể điều trị và có thể sống chung với nó. Tuy nhiên, chúng ta vẫn muốn biết bao giờ tìm ra thuốc chữa trị được. Chữa trị phải nói là chữa dứt khoát đó phải không cho đi?
1: Dạ, chưa dứt hẳn luôn hả chú?
0: Dạ, tất nhiên, theo Đông Nguyện á, cái điều gì cũng có thể. Nhưng Đông Nguyện nghĩ còn phải một thời gian dài trong tương lai nữa mới tìm ra cái thuốc điều trị được, chứ không phải bây giờ. Và theo Đông Nguyện nghĩ, khi quý vị được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường thường xuyên thì quý vị phải đối diện tới cái việc đối phó với những cái sự đau đớn, lo âu và thiếu hiểu biết cho tới cái tình trạng của quý vị hôm nay. Và hôm nay trong cái chương trình Sức Khỏe Là Trên Hết, Đông Nguyện và Jenny muốn giúp và chia sẻ thông tin đến với quý vị để quý vị hiểu nhiều hơn làm thế nào để có một cái thai kỳ khỏe mạnh và một cái chế độ dinh dưỡng hợp lý để mẹ bầu có thể kiểm soát tiểu đường thai kỳ mà không cần dùng nhiều đến thuốc. Thưa quý vị, theo thống kê thì cứ 7 phụ nữ mang thai thì có một người gặp phải cái tình trạng tiểu đường thai kỳ. Nó không chỉ ảnh hưởng xấu đến các cái sức khỏe của người mẹ, tiểu đường thai kỳ còn gây nguy hiểm đến sự phát triển của thai nhi. Xét nghiệm tiểu đường thai kỳ là cái biện pháp hữu hiệu nhất để giúp kiểm soát tình trạng này. Vậy thì tiểu đường thai kỳ là gì? Thì Đơn Nguyện xin thưa, theo định nghĩa của Tổ chức Y tế Thế giới WHO là WHO đó, đái tháo đường thai kỳ hay còn gọi là tiểu đường thai kỳ là tình trạng rối loạn dung nạp glucose ở bất kỳ mức độ nào, và nó khởi phát hoặc được phát hiện lần đầu tiên trong lúc mang thai. Và cái tình trạng này thường không có cái triệu chứng nên khó phát hiện và sẽ biến mất sau 6 tuần kể từ khi sinh nếu chúng không gây biến chứng. Có phải không Jenny?
1: Dạ đúng rồi, con xin cảm ơn chú rất nhiều. Và thưa chú cũng như thưa quý vị, vậy thì tiểu đường thai kỳ có nguy hiểm hay không và nó ảnh hưởng như thế nào đối với người mẹ? Thì theo bác sĩ Smith thì ông có nói là khi mà thai phụ mà mắc đái tháo đường thai kỳ thì có thể làm gia tăng tỷ lệ bị sảy thai, bị thai lưu nè, bị sinh non, bị tăng huyết áp trong thai kỳ, có thể gây đa ối và nhiễm trùng đường tiết niệu nữa. Mà về lâu dài thì các thai phụ mắc đái tháo đường thai kỳ sẽ có nguy cơ là tiến triển thành đái tháo đường type 2 và các biến chứng liên quan, đặc biệt là biến chứng tim mạch. Thai phụ mắc đái tháo đường thai kỳ thì có nguy cơ xảy ra các tai biến trong suốt quá trình mang thai cao hơn các thai phụ bình thường nữa quý vị ạ. Và thưa quý vị, Jenny xin được vào chi tiết các tai biến mà thai phụ thường gặp mà trong các suốt thời kỳ mang thai á, trong cái từ bệnh tiểu đường nó hay gây ra. Mà cái tai biến đầu tiên đó là cái cao huyết áp. Khi mà thai phụ bị đái tháo đường thai kỳ á, thì cái huyết áp của mình sẽ dễ bị tăng hơn. Và các thai phụ bình thường thì cái tăng huyết áp thai kỳ có cái biến chứng, gây ra nhiều cái biến chứng cho cái người mẹ và cả thai nhi, như là tiền sản giật nè, bị sản giật nè, tai biến mạch máu não nè, suy gan, suy thận, và thai chậm phát triển trong tử cung, sinh non và tăng cái tỷ lệ chết chu sinh nữa quý vị ạ. Và tỷ lệ các thai phụ mắc đái tháo đường thai kỳ bị tiền sản giật khoảng là 12%, cao hơn so với các thai phụ không bị đái tháo đường thai kỳ. Tiền sản giật là như thế nào thì trong một cái chương trình khác trên này sẽ nói chi tiết hơn, nhưng đó là một cái triệu chứng rất là nguy hiểm, ảnh hưởng đến tính mạng của người mẹ và cả thai nhi. Vì vậy cái đo huyết áp, theo dõi cân nặng, tìm cái protein niệu thường xuyên cho các thai phụ bị bệnh đái tháo đường thai kỳ là một cái việc làm rất là cần thiết trong mỗi lần khám thai định kỳ. Và cái tai biến thứ hai mà Jenny muốn đề cập đến cho cái những người mà thai phụ bị bệnh tiểu đường á, đó là cái trường hợp bị sinh non. Thai phụ mà bị đái tháo đường thai kỳ á sẽ làm tăng cái nguy cơ sinh non so với các thai phụ không bị đái tháo đường. Và các nguyên nhân dẫn đến sinh non á là do kiểm soát đường glucose á, đường huyết lắm quý vị, nó rất là muộn, nhiễm trùng tiết niệu nè, bị đa ối nè, tiền sản giật, tăng huyết áp, đó là những cái nguy cơ rất là nguy hiểm. Và cái tai biến thứ ba mà Jenny muốn đề cập đến đó là cái sản phụ sẽ dễ bị đa ối. Đa ối nghĩa là bị nhiều ối, nhiều cái nước ối. khi mà em bé ở trong bụng mình á, thì nó nằm ở trong cái bào thai, thì cái tử cung đó nó có sẽ một cái màng, cái túi để em bé nằm trong đó, thì nó sẽ có cái nước cho em bé nó sống ở trong đó, nó có thể thở, hít thở, ăn uống. Qua một cái sợi dây rúng, nó truyền từ cái rúng của người mẹ đến cái rúng của em bé, để cho em bé nó nhận được tất cả những cái dinh dưỡng từ người mẹ. Và cái nước ối nó phải vừa đủ để cho em bé có thể nhận được các dinh dưỡng. Khi mà nó quá nhiều thì nó sẽ làm cho cái phổi, nó sẽ ép cái phổi em bé, làm cho khó thở và đôi khi sẽ gây ra cái sinh non. Thành ra cái trường hợp này nó sẽ làm tăng cái khả năng nguy cơ sinh non ở thai phụ rất là nhiều. Có những người mới có tuần thứ 26 là đã phải sinh ra, hoặc là thứ 32 thôi cũng đã phải sinh em bé rồi, trong khi cái chu kỳ cho em bé ở trong bụng người mẹ thì ít nhất là phải 37 đến 40 tuần. Phải không chú?
0: Dạ, yeah, rất đúng, rất đúng.
1: Dạ, yeah. Và cái tai biến thứ tư mà Jenny muốn đề cập đến đó là thai phụ mà bị bệnh tiểu đường thai kỳ thì sẽ bị sảy thai và thai lưu. Thai phụ khi mà mắc đái tháo đường thai kỳ thì tăng cái nguy cơ sảy thai tự nhiên. Và các thai phụ hay bị sảy thai liên tiếp cần phải được kiểm tra cái đường glucose ở trong cái máu của mình một cách thường xuyên và rất là cẩn thận trong cái vấn đề đó. Và cái tai biến thường gặp nhất mà Jenny muốn nói đến đó nữa là cái nhiễm khuẩn đường tiết niệu. Cái đường tiết niệu thì Jenny xin giải thích đơn giản một chút, đó là nó gọi là cái bộ phận đào thải chất lỏng dư thừa ra khỏi cơ thể của mình, như là bàng quang, thận, niệu quản và niệu đạo. Bàng quang mà người Việt mình gọi đơn giản là cái bọng tiểu á chứ, cái bọng đái á.
0: Dạ.
1: Và khi mà bị viêm á, thì khi mà thai phụ mắc đái tháo đường thai kỳ á, nếu mà kiểm soát đường glucose, đường huyết không có tốt thì nó sẽ làm tăng cái nguy cơ nhiễm khuẩn cái hệ đường niệu này rất là nhiều. Và nhiễm khuẩn niệu có thể là không có triệu chứng lâm sàng gì hết, nhưng làm cho cái glucose huyết tương của thai phụ mất cân bằng và cần phải được điều trị. Nếu không được điều trị thì sẽ dễ dàng dẫn tới cái viêm đại bể thận cấp. Có nghĩa là viêm nguyên cái hệ vừa thận mà vừa cái đường đường tiểu và vừa cái bàng quang của mình nữa đó chú. Từ đó gây ra rất nhiều các tai biến khác như là nhiễm vi sinh, nhiễm seton, làm cho thai phụ bị sinh non và cái nước ối nó là bị nhiễm trùng. Mà khi cái nước ối nhiễm trùng thì em bé là coi như là có nguy cơ bị thai lưu rất là cao, em bé không có sống được. Và cái này nó rất là nguy hiểm. Và hơn thế nữa, tiểu đường thai kỳ nó sẽ gây ảnh hưởng về lâu dài cho thai phụ. Nhiều nghiên cứu nhận thấy rằng các phụ nữ có tiền sử đái tháo đường thai kỳ thì có nguy cơ cao và diễn tiến thành cái đái tháo đường type 2 trong tương lai. Đây là một cái loại đái tháo đường nó bắt đầu trở nặng rồi thưa quý vị, và nó gọi là kinh niên rồi. Ngoài ra, thai phụ mắc đái tháo đường thai kỳ thì sẽ tăng nguy cơ bị đái tháo đường trong những lần mang thai tiếp theo. Và họ cũng sẽ dễ bị béo phì nè, bị tăng cân quá mức sau khi sinh nếu không có chế độ ăn và luyện tập thích hợp, thưa chú.
0: Nói cái ý nói của Jenny là đứa con thứ nhất cũng bị, rồi đứa con thứ hai.
1: Khi mà đứa con thứ nhất mà người mẹ mang thai đầu tiên mà bị cái tiểu đường trong cái thời kỳ mang thai, thì khi mà sinh lần thứ hai, lần thứ ba, mang thai lần thứ hai, thứ ba, thì cái nguy cơ bị tái, bị tiểu đường lại nó rất là cao, khoảng 80-90% đó chú, sẽ bị lại nếu mà mình không kiểm soát tốt cái sự ăn uống của mình.
0: Dạ, đúng rồi. Thật sự là cái mà quân bình dinh dưỡng nó quan trọng lắm.
1: Dạ.
0: Cảm ơn Jenny rất nhiều.
1: Dạ.
0: Và xin thưa quý vị, đó là những cái ảnh hưởng mà cô Jenny vừa nói do tiểu đường thai kỳ đến với sản phụ. Còn với thai nhi thì như thế nào? Xin thưa, cũng theo bác sĩ Smith thì đái tháo đường thai kỳ nó ảnh hưởng đến cái sự phát triển của thai nhi, chủ yếu vào cái giai đoạn 3 tháng đầu và 3 tháng cuối thai kỳ. Và giai đoạn 3 tháng đầu thai có thể không phát triển, sảy thai tự nhiên, dị tật bẩm sinh. Và những cái thay đổi này thường xảy ra vào cái tuần thứ 6 đến tuần thứ 7 của thai kỳ. Và cái giai đoạn 3 tháng giữa, đặc biệt 3 tháng cuối thai kỳ, nó có cái hiện tượng tăng tiết insulin của thai nhi, làm thai nhi tăng trưởng quá mức. Hiện tượng thai tăng trưởng quá mức là hậu quả của tăng vận chuyển glucose từ mẹ vào thai. Và lượng glucose này đã kích thích tụy của thai nhi bài tiết insulin, làm tăng nhu cầu năng lượng của thai nhi, kích thích thai phát triển. Nhưng khi mẹ bầu bị đái tháo đường sẽ gây tăng đường huyết và tăng insulin trong máu bào thai, nó sẽ dẫn đến cái phổi của bào thai kém phát triển. Sau này trẻ sẽ dễ bị suy hô hấp, dễ bị ngạt thở, các phù tạng sẽ bị đóng mở, gây ra trẻ chậm phát triển và nguy cơ bị thai lưu sẽ tăng cao. Còn việc hạ glucose đường huyết và các bệnh lý chuyển hóa ở trẻ sơ sinh thì chiếm tỷ lệ khoảng từ, theo Đơn Nguyễn nhớ là 15-25% đó.
1: Dạ.
0: Có phải không Jenny?
1: Dạ đúng rồi chú.
0: Của các thai kỳ có đái tháo đường. Và nguyên nhân thường do gan thai nhi đáp ứng kém với glucagon, gây giảm sự tạo glucose mới từ gan. Thưa quý vị, ngoài ra còn gây ra biến chứng hội chứng nguy kịch hô hấp ở trẻ sơ sinh, là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu chiếm tỷ lệ 30% ở trẻ sơ sinh của các cái thai kỳ có đái tháo đường. Và hiện nay tỷ lệ này còn khoảng 10% nhờ có các phương tiện đánh giá độ trưởng thành phổi của thai nhi. Không những thế, có thể gây ra việc trẻ tử vong ngay sau khi sinh, gây vàng da và còn rất nhiều ảnh hưởng lâu dài đến trẻ sau này, như làm trẻ béo phì này, khi lớn lên trẻ sớm mắc bệnh đái tháo đường loại 2, rối loạn tâm thần vận động. Trẻ sinh ra từ các bà mẹ bị đái tháo đường thai kỳ có nguy cơ đái tháo đường và tiền đái tháo đường tăng gấp 8 lần khi bắt đầu vào độ tuổi 19 đến 27. Cảm ơn rất nhiều.
1: Dạ, con cảm ơn chú rất nhiều. Thưa quý vị, những cái thai phụ có nguy cơ tiểu đường thai kỳ cao á, thì Jenny nghĩ là mình phải, nhưng mà không phải là Jenny nghĩ không, đây là bác sĩ khuyến cáo luôn, là nên thực hiện xét nghiệm tiểu đường thai kỳ hay còn gọi là các nghiệm pháp dung nạp glucose đường uống. Đây là cái phương pháp được sử dụng trong cái chẩn đoán tiền đái tháo đường và bệnh đái tháo đường. Đặc biệt là để phát hiện đái tháo đường thai kỳ thì chúng ta nên thực hiện giữa cái tuần thai 24 và 28 của thai kỳ. Và thưa quý vị, để có một cái thai kỳ khỏe mạnh thì một cái chế độ dinh dưỡng hợp lý là điều chúng ta không thể bỏ qua. Đặc biệt nếu mà bị tiểu đường thai kỳ, việc lựa chọn thực phẩm hợp lý lại càng quan trọng hơn nữa. Bằng cách thực hiện một chế độ ăn khỏe mạnh kết hợp với những cái bài tập thể dục thì cho nên nghĩ là mẹ bầu có thể kiểm soát được cái lượng tiểu đường thai kỳ của chúng ta mà không cần phải dùng thuốc. Và nhắc đến tiểu đường thai kỳ thì Jenny nghĩ mẹ bầu nào cũng ớn, và chính Jenny cũng sợ khi mà hồi xưa lúc mà Jenny mang thai đứa con đầu lòng, hồi lúc đó mình còn rất là nhỏ, mới 20-21 thôi, thì lúc đó bác sĩ lại cho đi thử nước tiểu và thử cái máu ở ngay đầu ngón tay để thử tiểu đường, thì mình ngạc nhiên, mình nói ủa tại sao lại phải thử tiểu đường trong khi mình không hề có cái dấu hiệu đó, không hề có cái triệu chứng đó. Nhưng mà sau này khi mà đi học và tìm hiểu thêm về những cái vấn đề này thì lúc đó Jenny mới biết là cái tiểu đường thai kỳ là bác sĩ lúc nào họ cũng phải rất rất là quan trọng và họ quan tâm vấn đề đó rất là cao. Đúng. Tại vì nó ảnh hưởng tới tính mạng đó chú, tính mạng của em bé nhiều lắm, thành ra họ rất là kỹ lưỡng. Và thưa quý vị, không chỉ mà Jenny ớn không, mà tất cả mẹ bầu nào cũng ớn khi mà nghe nói tới cái bệnh tiểu đường, nếu mà chúng ta tìm hiểu thêm về những cái thông tin này. Và không chỉ bởi bầu mà phải ăn kiêng khem chọn lọc, mà quan trọng hơn là chúng ta lại thèm đủ thứ, mê món ngon, nhưng mà cái khó là chúng ta vẫn phải nhịn miệng. Tại lúc mang thai thì chúng ta lúc nào cũng thèm ăn hết trơn á, nhưng mà khi tiểu đường rồi thì lại phải kiêng khem đủ thứ hết. Thì đó là cái rất là khó khăn cho chúng ta. Và đường glucose á, là một trong những cái nguồn năng lượng chính của cơ thể, và cái hormone insulin á, có nhiệm vụ kiểm soát lượng đường trong cơ thể và biến nó thành cái năng lượng để cho chúng ta duy trì hoạt động. Khi mà bị tiểu đường thai kỳ á, thì cái lượng insulin cơ thể sản xuất không đủ để kiểm soát và chuyển hóa đường, khiến cho cái lượng đường trong máu tăng cao và có thể gây ra nhiều biến chứng. Tuy nhiên, mẹ bầu không cần phải quá lo lắng về cái tiểu đường thai kỳ, bởi hầu như là 90% mẹ bầu khi mà bị tiểu đường thai kỳ, nếu mà có thể kiểm soát được căn bệnh này ổn thỏa nhờ một cái chế độ ăn uống lành mạnh và kết hợp với những cái bài tập thể dục, thì căn bệnh tiểu đường thai kỳ chúng ta sẽ biến mất ngay sau khi sinh. Phải không chú?
0: Rất đúng. Dạ. Cái này nó có lý lắm.
1: Dạ.
0: Và thưa quý vị, vậy thì cái tiểu đường thai kỳ nên ăn những gì? Và để câu hỏi này Đoan Nguyễn sẽ trả lời, một tí nữa Đoan Nguyễn sẽ trả lời. Nhưng mà theo tiến sĩ Mark Smith thì ông cho biết cái người bị tiểu đường đó không nên áp dụng cái chế độ kiêng khem hay là kiêng cử đó. Nhiều người kiêng cử hết mình rồi quá khắt khe đi. Ông nói nếu lượng đường trong máu đã được ổn định sau quá trình điều trị bằng thuốc, hình thức ăn uống quá đơn điệu tuy một mặt có thể giúp kiểm soát đường huyết, nhưng mặt khác lại là nguyên nhân gây hao mòn sức đề kháng trong nhiều cái trường hợp, phần hại thậm chí có khuynh hướng chiếm ưu thế hơn phía có ít. Do đó chế độ dinh dưỡng cởi mở khác xa với xà giang. Ông nói là cách ăn uống cởi mở nó khác xa với xà giang.
1: Nghĩa là mình ăn đúng, mình ăn những cái chất đúng, những cái thực phẩm đúng, chứ không phải là xà giang. Là đụng gì ăn đó.
0: Đúng rồi.
1: Xả giàn là cái cách đó, chú ha.
0: Thành được hai cái câu này ông có nói rất thâm thúy.
1: Dạ.
0: Đó, dinh dưỡng cởi mở khác xa với xả giàn. Do đó thưa quý vị, để trở lại câu hỏi vậy thì tiểu đường thai kỳ nên ăn những gì? Thưa quý vị, đối với những phụ nữ mang thai bị tiểu đường thai kỳ nên hạn chế những cái thực phẩm có nhiều đường và tinh bột xấu, hay còn gọi là tinh bột đơn giản, vì những cái thực phẩm này sẽ làm phá vỡ cái sự cân bằng đường huyết của bạn do insulin trong cơ thể không thể chuyển hóa hết lượng đường nạp vào cơ thể. Carbohydrate là cái thành phần chính tạo ra cái lượng đường trong máu của chúng ta. Nó bao gồm carbohydrate phức tạp và carbohydrate đơn giản. Carbohydrate đơn giản sẽ làm lượng đường trong máu tăng cao một cách nhanh chóng, làm mẹ bầu no nhanh và ăn nhiều hơn. Mẹ bầu nên đặc biệt hạn chế những cái thực phẩm dạng này trong chế độ ăn uống hàng ngày. Những thực phẩm có carbohydrate đơn giản bao gồm bánh mì, bánh ngọt, cơm kẹo, đường, nước ngọt, hủ tiếu. Ngược lại với carbohydrate đơn giản, carbohydrate phức tạp giữ lượng đường trong máu ở mức ổn định do tốc độ hô hấp thu đường diễn ra chậm hơn. Vì vậy, cái thực đơn dinh dưỡng của bà bầu nên có nhiều carbohydrate phức tạp và ít chất béo bão hòa. Một số thực phẩm có carbohydrate phức tạp như là bánh mì làm từ lúa mì, táo, cam, lê, đào, đậu, bắp và thưa quý vị, theo bác sĩ Smith thì chế độ ăn uống rất quan trọng để chúng ta có thể sinh ra những cái đứa trẻ khỏe mạnh về thể chất và cả trí tuệ, và các bà mẹ có thể hoàn toàn yên tâm bổ sung thêm sản phẩm hạt mầm gạo lứt BioMethu trong suốt thời kỳ mang thai của mình. Và trong lớp gạo cùi lứt của BioMethu của các chất dinh dưỡng thực vật, nó giúp tạo năng lượng như là coenzyme Q10, acid alpha lipoic, acid alpha lipoic và các nhóm vitamin B, selen, iron, chất kẽm, vitamin K và IP6. Và đây là các thành phần có một cái vai trò rất hết sức quan trọng. Nó giúp vận chuyển canxi ra khỏi dòng máu và đưa canxi vào xương, giúp cho xương của trẻ chắc và khỏe. Ngoài ra trong gạo lứt BioMethu, nó có những cái chất như là tocotrienol, gamma oregano và những cái chất kháng oxy hóa tự nhiên. Nó có tác dụng cải thiện chức năng gan để giải độc cơ thể, vốn làm nhẹ gánh nặng đối với gan khi bà mẹ ăn phải thức ăn bị nhiễm độc. Và đặc biệt là BioMethu sẽ cung cấp cho mẹ bầu một cái nguồn năng lượng sạch và khỏe mạnh, bởi nó là những cái tinh bột phức tạp khỏe và tốt nhất cho cơ thể. Cảm ơn Jenny rất nhiều.
1: Dạ, con cảm ơn chú. Và thưa quý vị, có thể nói BioMethu là một cái thực phẩm chức năng cao cấp và độc quyền sáng tạo, rất phù hợp với cái chế độ ăn uống của phụ nữ có thai hoặc là đang cho con bú. BioMethu là một cái sản phẩm vô cùng quý giá mà tạo hóa đã ban tặng cho con người chúng ta. Và sản phẩm này nó có thể giúp tăng cường tiêu hóa, hấp thu các chất dinh dưỡng và đồng hóa chúng vào tế bào một cách tự nhiên và nhanh nhất để cho sản xuất ra những năng lượng cho cả mẹ bầu lẫn con, giúp tăng cường miễn dịch cho bản thân, cái người phụ nữ mang thai cũng như thai nhi và cả cái trẻ uống đang uống sữa mẹ nữa quý vị ạ. Vì vậy, các bà mẹ có thể hoàn toàn yên tâm bổ sung BioMethu trong suốt thời kỳ mang thai và cho con bú mà không phải lo ngại về tác dụng phụ, mà ngược lại, nó mang rất nhiều lợi ích đến sức khỏe cho cả mẹ và con. Nên đừng ngại ngần gì nhé quý vị, khi mà chúng ta có ý định muốn sử dụng sản phẩm trong thời kỳ mang thai hay là chúng ta có ý định cho con trẻ chúng ta uống, quý vị đừng có ngại ngần gì hết. Và Jenny xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Và Jenny hy vọng rằng với những cái thông tin về sức khỏe này, nó sẽ hữu ích và có thể giúp mang lại cho các bà mẹ bầu một quá trình thai nghén dễ dàng nhất, nhẹ nhàng nhất và thuận lợi nhất hơn nhé quý vị. Jenny xin cảm ơn rất nhiều. Và chú ơi, chú gửi lời chào tạm biệt đến quý thính giả nghe đài nha chú.
0: Dạ, cảm ơn Jenny rất nhiều. Đôn Nguyễn xin kính chào tạm biệt quý vị. Đôn Nguyễn cảm ơn quý vị đã theo dõi những cái buổi nói chuyện của chúng tôi. Xin được gửi lời tri ân đến tất cả mọi người đã ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Xin kính chúc quý vị luôn được nhiều sức khỏe, may mắn và hạnh phúc trong cuộc sống, thành công trong sự nghiệp. Một lần nữa, xin trân trọng kính chào tạm biệt.
1: Dạ, con xin cảm ơn chú. Và con chào chú. Và Jenny xin chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Mọi chi tiết thì quý vị hãy liên lạc về công ty Prom ở số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121. Và một lần nữa, Jenny xin trân trọng kính chào.
2: Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây chúng tôi có một vị nhân chứng, cô tên là Châu Nguyễn ở thành phố Texas. Sau khi đã dùng qua sản phẩm BioMethu và có những chia sẻ sau đây, trước hết Mai Trang thân mến gửi lời chào đến với lại cô Châu Nguyễn. Hello.
3: Dạ, hello, chào chị Trang.
2: Dạ vâng, mến chào chị Châu. Thưa chị Châu, cho phép Trang xin hỏi vài câu, tại vì cái trường hợp của chị hơi đặc biệt hơn với những vị nhân chứng khác. Chị bắt đầu biết đến sản phẩm BioMethu này từ lúc nào và tại sao chị cần phải dùng sản phẩm BioMethu này thưa chị Châu?
3: Dạ, cái trước em là một người bình hoạn lắm. Rồi có một người giới thiệu với em là dùng thử cái này đi, nó khỏe lắm. Thì em cũng thấy bình hoạn quá nên em cũng mua thử dùng. Thì dùng một cái hộp đầu thì nó cũng guốc, mà không có guốc nhiều cũng có guốc. Nhưng mà rồi sau này em cứ tiếp tục dùng thì cứ cơ thể của em nó càng ngày càng khỏe ra. Dạ, rồi em bắt đầu em mang thai. Rồi em mới hỏi chú Don là uống cái này có được hay không. Thì chú nói là được, nhưng mà con phải hỏi ý kiến của bác sĩ. Em cũng không hỏi ý kiến của bác sĩ, em tiếp tục uống. Đến ngày sanh con ra đứa bé 7 sao 10 ao mà rất là đẹp, rất là khỏe mạnh.
2: Chị Châu nói là trước đó chị uống cái sản phẩm BioEmathu này chị rất là bệnh hoạn. Thì chị Châu có thể cho quý vị thính giả biết là khi chị nói bệnh hoạn là bệnh hoạn như thế nào và tại sao chị biết đến sản phẩm BioEmathu này?
3: Dạ, em bị một cái chứng bệnh là ăn vô cứ buồn nôn, ăn không có được, ăn khổ sở lắm. Mà em đi siêu âm, đi nội soi, đi làm hết tất cả mà nó không có tìm ra bệnh, bác sĩ nó không có bệnh gì hết. Mà mỗi lần ăn nó khổ sở lắm nên em mới nghe người bạn giới thiệu là uống cái này là nó good lắm, nó good cho sức khỏe lắm. Thì em mới mua thử về uống. Thì em thấy nó good lắm chị, nó good vô cùng.
2: Có nghĩa là chị Châu nói là khi chị uống và chị không còn thấy buồn nôn.
3: Dạ đúng rồi, nó mất đi luôn rồi, cái cơ thể của em nó khỏe ra rồi mình ăn được.
2: Vâng.
3: Dạ, khi mà em mang thai đó thì người chị bạn của em cũng 42 tuổi cũng mang thai cùng lúc với em. Thì chị cứ rên mệt hoài thì người bạn nó gọi cho em là nói là uống cái này có được hay không. Thì em cứ giới thiệu cho chị, cứ uống cái này đi nó khỏe lắm. Thì em mới nói là Du thấy mi đẻ đứa con làm sao thì Du nhìn đó. Thì Du biết đâu có bị cái gì đâu, đứa bé nó rất là khỏe mạnh, không có bị cái gì hết. Thì tại sao Du không có uống, cứ uống đi không có sao hết. Em cứ nói với người bạn em bây giờ vậy đó. Thì chị cũng nghe lời em cũng mua. Rồi chị nói chị uống mấy ngày chị nói ở trong người nó khác, nó khỏe hẳn ra. Nên em cũng mừng cho tất cả mọi người đã biết tới cái sản phẩm này. Nó tuyệt vời vô cùng. Dạ.
2: Tức là trong suốt thời gian mà chị Châu mang thai cháu bé đó thì chị Châu vẫn tiếp tục uống. Nhưng mà chị uống như thế nào, một ngày chị uống bao nhiêu lần?
3: Dạ một ngày em uống 2 lần trước buổi sáng ngủ dậy. Em lúc nào cũng phải nhớ buổi sáng ngủ dậy là làm cái gì thì làm, em phải pha một ly trước khi ngủ dậy.
2: Dạ vâng.
3: Xong rồi em uống xong rồi mới một tiếng đồng hồ sau em mới ăn sáng.
2: Dạ vâng.
3: Rồi buổi tối trước khi đi ngủ. Dạ. Khi trước em bệnh thì em uống một ngày tới 3 lần luôn. Nhưng mà sau này cái sức khỏe của em nó có rồi, nó lên rồi nên thành ra em uống một ngày 2 lần thôi. Mà em khỏe lắm, đi làm 6 ngày một tuần mà từ sáng tới tối không biết mệt là cái gì hết. Khách vô bao nhiêu em cũng nhận hết, làm không mệt không gì hết á. Mà đó là đang mang thai đó chị.
2: Dạ vâng, nếu vậy thì cho phép Mai Trang xin hỏi thêm một câu là cái công việc chị làm là công việc gì vậy thưa chị?
3: Em làm nail.
2: Dạ vâng, chị làm nail mà chị đang mang thai. Và chị uống cái sản phẩm bio này thì chị bảo là chị không có cảm thấy mệt. Người chị khỏe mà ăn uống
3: đúng rồi.
2: Nhưng mà trong suốt thời gian mang thai như vậy là chị còn buồn nôn nữa không? Hay là hết hẳn luôn?
3: Dạ không, không có còn buồn nôn nữa. Mà em mang thai em cũng lo lắm. Em nói không biết đứa bé này, em mình uống cái này rồi có cái triệu chứng gì không? Em mới đi đề nghị bác sĩ là siêu âm. Thì bác sĩ nói là không, mày chỉ siêu âm một lần thôi. Đứa con mày nó rất là tốt, rất là good nên không cần phải siêu âm nữa. Tại vì em muốn siêu âm coi thử đứa bé nó có được bình thường hay không. Nhưng mà bác sĩ nói với em là không có được siêu âm lần thứ hai nữa.
2: Dạ vâng, rồi chị uống như vậy để cho tới lúc mà chị sanh cháu ra đời luôn phải không ạ?
3: Dạ đúng
2: vâng.
3: Rồi.
2: Sau khi mà chị sanh cháu bé rồi chị có còn tiếp tục uống nữa không thưa
3: em
2: chị Châu?
3: Em vẫn tiếp tục uống, dạ.
2: Chị có thể cho biết là sau khi chị uống xong thì chị tiếp tục uống như vậy thì chị thấy trong người chị như thế nào?
3: Dạ nó khỏe lắm chị, mỗi khi mà em mệt em làm việc nhà hoặc là đi làm mệt là bắt đầu là em ra, em không có cần phải ăn, chưa có kịp ăn em ra em làm một ly trước đã. Nửa tiếng đồng hồ sau tự nhiên cái người em nó có power lắm, nó khỏe lại giống như là một cái cây nó đang xìu mà giống như nó tưới nước của nó đứng lên vậy đó. Nên thành ra em khuyên tất cả những cái người bệnh hoặc là những người mang thai cứ uống đi không có sao hết, tại vì em đã từng bệnh, đã từng mang thai. Sinh con ra rất là khỏe mạnh, 3 đứa là cái đứa sau cùng mà em dùng đó là cái đứa khỏe mạnh nhất mà nhiều phao nhất.
2: Dạ vâng. Nói tới nhiều phao nhất như vậy chị có thể cho quý vị thính giả được biết là cháu sanh ra được bao nhiêu phao?
3: Dạ 7 phao 10 ao.
2: 7 phao 10 ao, những cháu trước thì nhỏ hơn một chút xíu hả thưa chị?
3: Dạ cháu trước dạ, vâng. Thì 4 phao mấy, cháu đầu thì 6 phao.
2: Dạ vâng. Và sức khỏe của cháu bé, thưa chị có thể cho quý vị thính giả được biết là cháu trai hay cháu gái thưa chị?
3: Dạ cháu trai mà bù bẩm dễ thương lắm. Dạ.
2: Dạ vâng. Tức là cháu rất đẹp và cái làn da cháu như thế nào thưa chị khi mà cháu mới
3: nó hồng hào lắm chị, nó hồng hào mà nó khác hai đứa hẳn lắm, nó da nó hồng hào lắm, nó ra đời mà nó sạch sẽ lắm chị, nó sạch sẽ vô cùng. Nhìn mà giống như là một đứa bé là một tháng vậy đó. Em lên Facebook thì bạn em mới nói là trời ơi sao đứa bé sao mà nhìn nó đẹp dữ vậy, nó nhìn nó giống như là mới một tháng chứ không phải là mới sanh ra.
2: Dạ vâng. Wow. Thì cái cảm tưởng của chị khi mà chị dùng qua sản phẩm BioEmathu này, cái kết luận của chị như thế nào thưa chị?
3: Em nói thật với chị, không có cái thuốc nào bằng cái này hết. Nên từ ngày mà em biết được cái này là em, ai mà đi em đi em gặp bạn bè này nọ, bạn bè cứ nói ủa trời ơi bữa nay sao đẹp mà nhìn hồng hào vậy, có uống cái gì không? Thì em mới nói là đi mua cái sản phẩm bio này uống tuyệt vời lắm. Rồi bây giờ chính người bản thân em là người làm đại lý để bán cho tất cả những người trong tiệm.
2: Dạ vâng.
3: Tại vì thấy uống khỏe rồi ai cũng mua hết á.
2: Dạ vâng.
3: Thì chị nghĩ em giới thiệu thì được cái gì, em không có được cái gì hết, nhưng mà mình cảm thấy mình khỏe, mình muốn chia sẻ cái sức khỏe mình với người khác để người ta biết, để người ta uống.
2: Dạ vâng.
3: Em chỉ muốn vậy thôi, tại vì mình đã từng bệnh rồi, nó mệt mỏi lắm chị.
2: Dạ
3: nó
2: vâng.
3: Cảm thấy nhìn tiền, nhìn khách, nhìn không có ham muốn một cái gì hết á. Nhưng mà từ ngày em uống cái này giống như con người em nó sống lại vậy. Nó khỏe vô cùng. Bởi em mới nói là không có cái sản phẩm nào mà bằng cái bio này, em sẽ theo nó mãi mãi. Khi nào mà nó không có tiền uống thôi chứ em vẫn đi làm, em sẽ theo mãi mãi.
2: Dạ vâng.
3: Nó khỏe lắm.
2: Dạ vâng.
3: Dạ.
2: Cảm ơn lời chia sẻ rất là chân tình của chị Châu. Và chúng tôi cũng xin thưa với lại quý vị thính giả, những quý vị nào đang mang thai giống như chị Châu và nếu quý vị muốn dùng qua sản phẩm BioMathu, đây là một nhân chứng sống đã chia sẻ, nhưng mà xin quý vị cũng hãy gọi là nên tham khảo ý kiến với bác sĩ gia đình của mình, bác sĩ sản phụ khoa của mình để khi mà trước khi quý vị uống sản phẩm Bio này. Và như chúng tôi đã từng thưa qua với tất cả quý vị thính giả là sản phẩm BioMathu không phải là dược thảo mà cũng không phải là thuốc, chỉ là một loại thức ăn cao cấp, dinh dưỡng cao cấp thưa quý vị thính giả. Và chị Châu đã dùng qua sản phẩm này và đây là những cái chia sẻ mà chân tình nhất của chị đã gửi đến cho quý vị thính giả. Vâng, Mai Trang cảm ơn chị Châu rất nhiều. Trước khi mà chia tay thì Mai Trang cũng xin hỏi là chị nghe cái chương trình hoặc là chị nghe đến sản phẩm BioMathu từ đâu thưa chị?
3: Em nghe ở trên TV, lần đầu em nghe người bạn giới thiệu, sau này nhà em có Đài Việt Nam đó.
2: Dạ vâng.
3: Nên mỗi lần mà em đi mà cứ quảng cáo chỗ nào em cũng quảng cáo hết á.
2: Dạ vâng.
3: Thật sự em quảng cáo em không có được cái gì hết, nhưng mà mình thấy cái sức khỏe nó khác lạ quá, nó quá là khỏe đi. Chị cứ nghĩ đi, một cái sản phẩm mà đang mang thai mà sanh đứa bé ra mà không bị gì hết thì cái sản phẩm đó nó quá là tuyệt vời. Chứ nếu như mà nó có những cái tác dụng phụ thì sẽ đứa bé sẽ ảnh hưởng. Nên thành ra em cũng nói là những cái người mang thai cho dù mạnh hay yếu, em khuyên nên uống cái sản phẩm này. Tại vì nó rất là tốt cho cái đứa bé em sinh. Cái đứa bé em nhìn nó thương lắm, nó đẹp lắm chị.
2: Dạ vâng, cảm ơn chị, rất là dễ thương. Chúc mừng cho chị đã có cháu bé trai. Và cũng xin chị tiếp tục giữ gìn sức khỏe. Và Trang được biết nhiều người còn chia sẻ với Trang là không phải ai có tiền cũng có thể biết đến sản phẩm BioMathu. Có duyên thì sẽ gặp được sản phẩm này. Thì đó là cái lời chia sẻ của một vị khách hàng từ Washington, Virginia đã từng chia sẻ với Mai Trang. Vâng, bác năm nay là cũng khoảng chừng 78 tuổi. Và cái lời chia sẻ đó làm cho Trang, vâng, suy nghĩ lại. Vâng, sản phẩm này chúng ta có duyên chúng ta sẽ gặp được. Và qua lời chia sẻ của chị đã mang đến cái niềm tin cho tất cả những quý vị nào mà đang thắc mắc phân vân về sản phẩm BioMathu này. Cảm ơn chị Châu và chúc cho chị một ngày làm việc thật là vui. Và giữ gìn sức khỏe và khỏe mạnh khỏe mãi với sản phẩm BioMathu. Mai Trang xin mến chào chị. Xin chào chị, chào đến quý vị thính giả.
3: Em cảm ơn chị Trang nhiều. Cảm ơn Bio nhiều lắm.
2: Dạ vâng, cảm ơn chị Châu và thân ái chào chị Châu.
4: Bệnh thoái hóa mãn tính là các căn bệnh thường gặp và chiếm 80% trong sự rối loạn cơ thể mà chúng ta thường mắc phải. Chúng chủ yếu xuất phát từ việc ăn uống thiếu lành mạnh, thiếu khoa học và không đầy đủ các dưỡng chất. Bạn có biết, cơ thể chúng ta luôn không ngừng cố gắng tự chữa bệnh và sự tự chữa bệnh luôn xuất phát từ năng lượng tế bào. Khi các tế bào khỏe mạnh thì cơ thể sẽ khỏe mạnh, tiến trình tự chữa bệnh sẽ hoạt động nhanh, mạnh hơn và lấn át tiến trình thoái hóa. Do đó, cung cấp các dưỡng chất thích hợp và đầy đủ cho cơ thể là chúng ta đã giúp đẩy mạnh cơ chế làm lành tự nhiên một cách nhanh nhất và hoàn hảo nhất. Hạt mầm gạo lứt BioMathu là một sản phẩm bao hàm các kiến thức cơ bản của nền y học dân gian cổ Thái Lan và được chứng nhận qua sự nghiên cứu, tìm tòi và chứng minh của các nhà khoa học dinh dưỡng hiện đại ngày nay. Chúng tôi sử dụng hai loại gạo di sản nổi tiếng. Đây là hai loại gạo di sản có chứa những chất dinh dưỡng cao hàng đầu thế giới. Các hạt gạo này được đóng gói cẩn thận để chống sự oxy hóa và sau đó được trải qua một quá trình độc quyền sáng tạo của chúng tôi. Đó là phương pháp thủy phân, là một phương cách mà chúng tôi đã trút hết tâm huyết để tìm kiếm trong hơn 20 năm qua. Tên của quá trình này nghe qua có vẻ hơi phức tạp, nhưng về cơ bản, chúng tôi sử dụng hơi nước và áp suất để làm ra sản phẩm này. Đây là phương pháp đặc biệt nhằm bảo toàn các chất dinh dưỡng không bị thất thoát và khác xa với phương pháp nấu ăn khi sử dụng nhiệt độ cao, sử dụng hóa chất công nghiệp, các enzyme hay acid. Và kết quả sau cùng là chúng tôi có thể bảo tồn được các dinh dưỡng có giá trị của hạt gạo. Ngoài ra, Quá trình này còn giúp cho sản phẩm của chúng tôi có thêm nhiều giá trị sinh học hơn. Nhiều giá trị sinh học có nghĩa là cơ thể bạn có thể tiêu hóa và hấp thụ các chất dinh dưỡng một cách dễ dàng và nhanh chóng hơn. BioEmatu hoạt động bằng cách cung cấp năng lượng và khối xây dựng cơ bản. Cả hai điều này rất cần thiết cho sự thúc đẩy quá trình tự chữa bệnh ở cấp độ tế bào. Khi các tế bào khỏe mạnh, chức năng miễn dịch của bạn sẽ cao hơn và cơ thể sẽ tự động tạo ra các chất cần thiết để chữa lành một cách nhanh chóng và tự nhiên nhất khi cơ thể chúng ta có vấn đề trục trặc về sức khỏe. Và sau cùng, bạn có thể cảm nhận được cơ thể khỏe lên từng ngày và có lại sự tự tin và yêu đời hơn. Từ bản thân thực phẩm đã là một món quà tuyệt vời của thiên nhiên, và khi nó được giải quyết bằng cách sử dụng các kỹ thuật mới đầy sáng tạo nhằm bảo tồn giá trị dinh dưỡng và dược liệu, thì chúng ta đã tạo ra một thực phẩm chức năng an toàn cho cơ thể, một lý tưởng cho sức khỏe và tuổi thọ của chúng ta.

Sự suy giảm trí nhớ không chỉ còn là vấn đề của người cao tuổi, mà ngày nay nó đang dần trở thành mối lo ngại của cả người trẻ. Áp lực từ cuộc sống hiện đại, công việc bận rộn và thiếu sự chăm sóc đúng cách cho sức khỏe não bộ đã khiến tình trạng này xuất hiện sớm hơn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống. Đừng đợi đến khi vấn đề này xảy ra mới tìm cách khắc phục. Hãy bảo vệ sức khỏe trí não của quý vị ngay từ ngày hôm nay với BioMemory, giải pháp từ thiên nhiên giúp duy trì sự minh mẫn và sức khỏe. BioMemory là sự kết hợp hoàn hảo giữa khoa học hiện đại và các thành phần tự nhiên ưu việt, sản phẩm được nghiên cứu và phát triển để chăm sóc toàn diện cho sức khỏe trí não của chúng ta. BioImmature và nấm Lion's Mane, đây là hai thành phần chủ đạo giúp kích thích sự phát triển của các tế bào thần kinh, cải thiện trí nhớ và khả năng tập trung. Nấm Lion's Mane hay còn gọi là nấm đầu khỉ là một loại thảo dược quý hiếm được biết đến với khả năng thúc đẩy sự sản sinh của yếu tố tăng trưởng thần kinh. Nhờ đó, não bộ hoạt động hiệu quả hơn, mang lại sự minh mẫn dài lâu hơn. Blue Spirulina được chiết xuất từ tảo xoắn xanh lam. Thành phần này chứa phycocyanamine, một hợp chất nổi bật với đặc tính chống oxy hóa mạnh mẽ, bảo vệ tế bào não khỏi tổn thương do gốc tự do. Không chỉ vậy, Blue Spirulina còn có khả năng kháng viêm, tăng cường năng lượng và hỗ trợ hệ miễn dịch, giúp cơ thể luôn trong trạng thái khỏe mạnh nhất. FOS hay còn gọi là

0: Fructooligosaccharides. Đây là một loại chất xơ hòa tan thuộc nhóm prebiotic, hỗ trợ sức khỏe hệ đường ruột. Đường ruột và não bộ có mối liên kết chặt chẽ. Vì vậy, chăm sóc tốt đường ruột cũng đồng nghĩa với việc tăng cường sức khỏe của não bộ. Với sự kết hợp tinh hoa giữa các thành phần trên, BioMemory không chỉ giúp ngăn ngừa suy giảm trí nhớ, mà còn bảo vệ não bộ khỏi những tác nhân gây lão hóa và tổn thương. Đây chính là giải pháp toàn diện để chúng ta duy trì trí nhớ sắc bén, sự minh mẫn và tận hưởng cuộc sống tốt đẹp hơn mỗi ngày. Hãy để BioMemory trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy cho sức khỏe trí não của bạn. Muốn đặt hàng hay muốn biết thêm chi tiết, quý vị còn chần chừ gì mà không liên lạc ngay với công ty Brum ở số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hoặc vào trang nhà của công ty Brum at brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Mai Trang trước hết xin kính gửi lời chào đến toàn thể quý vị thính giả trong chương trình Sức khỏe là trên hết trong ngày hôm nay. Và chương trình này cũng được sự bảo trợ chính của công ty Brum, một công ty chuyên về các sản phẩm hỗ trợ cho sức khỏe từ thiên nhiên. Thưa quý vị, trong thời gian gần đây, chương trình có nhận được nhiều câu hỏi từ các thính giả nghe đài về vấn đề tiểu đường có gây ra mất trí nhớ hay không, và làm thế nào để có thể khôi phục lại trí nhớ hay là đề phòng vấn đề này xảy ra. Thì hôm nay, sau khi chúng tôi tham khảo với bác sĩ Smith cũng như nhận được một số tài liệu từ ông, đồng thời chúng tôi cũng tìm hiểu thêm trên những trang y tế điện tử uy tín của Hoa Kỳ cũng như của Việt Nam, thì chúng tôi xin được phép trả lời cho quý vị về vấn đề này nhé. Trong những lá thư và tin nhắn gửi đến để hỏi về vấn đề này, thì Mai Trang có một cái ấn tượng nhất với câu hỏi của một vị thính giả ở tuổi trung niên nhưng mắc bệnh tiểu đường lúc còn khá trẻ. Và cho phép Mai Trang xin được đọc ra như sau. Tôi bị đái tháo đường tuýp 2 khá sớm, khi hơn 30 tuổi, đến nay đã hơn chục năm. Tuy chưa nhiều tuổi nhưng tôi rất hay quên. Có phải là do bệnh đái tháo đường gây ra hay không? Liệu già hơn nữa tôi có bị mất trí nhớ không? Và có cách nào ngăn chặn mất trí nhớ không? Vâng, thưa quý vị thính giả, sau khi tham khảo các tài liệu của bác sĩ Smith và những trang y tế uy tín, thì câu trả lời cho các câu hỏi của quý thính giả nói chung và cho quý thính giả này nói riêng như sau. Theo bác sĩ Smith thì đối với trí nhớ, để tìm hiểu và ghi nhớ thông tin mới thì người ta cần dẫn truyền thần kinh thích hợp trong cơ thể. Đây là cách duy nhất mà thông tin được lưu trữ trong não và là cách duy nhất người ta có thể nhớ bất cứ điều gì. Bất kỳ truyền tín hiệu không chính xác giữa các tế bào thần kinh sẽ ức chế rất nhiều khả năng học hỏi và ghi nhớ thông tin của một người. Kịch bản này có thể xảy ra với bất kỳ ai ở một mức độ nào đó, không chỉ những người bị ảnh hưởng bởi bệnh tiểu đường. Đơn giản là việc không tiêu thụ đủ lượng glucose có thể gây ra điều này. Đất tăng đường huyết và hạ đường huyết có thể cản trở hoạt động của đồi hải mã, gây khó tập trung và có thể gây mất trí nhớ ngắn hạn và thậm chí dài hạn nữa. Ngoài ra, biến chứng của bệnh tiểu đường gây tổn thương mạch máu, khiến người ta mắc chứng mất trí nhớ mạch máu và thiếu hụt nhận thức. Thưa quý vị thính giả, có một số bằng chứng cho thấy bệnh Alzheimer có liên quan đến tín hiệu của insulin là sự chuyển hóa glucose trong não của bệnh nhân. Vì vậy, người bệnh tiểu đường cũng thường liên quan tới thoái hóa não này, và hội chứng chuyển hóa cũng ảnh hưởng đến trí nhớ của bệnh nhân tiểu đường. Chủ nhân yếu ảnh hưởng đến những người mắc bệnh tiểu đường loại 2, thưa quý vị. Và để bảo vệ bản thân khỏi bị mất trí nhớ, điều quan trọng là bạn phải quản lý tốt bệnh tiểu đường, bao gồm cả quản lý huyết áp. Ngoài ra, bạn nên duy trì lối sống lành mạnh, ngủ đủ giấc, rèn luyện não bộ bằng các bài tập thể dục não bộ, các trò chơi trí tuệ, tuân thủ chế độ ăn uống và tập thể dục phù hợp, cũng như là phải kiểm soát stress, uống cà phê thì ở mức vừa phải mà thôi. Thưa quý vị thính giả, người lớn tuổi mắc bệnh tiểu đường thì rất dễ bị suy giảm trí nhớ. Các triệu chứng này đều có liên quan mật thiết với nhau. Bệnh tiểu đường sẽ ngày một thúc đẩy sự tiến triển của sơ và vỡ động mạch trong não. Nếu tính ra tình trạng này mà cứ diễn tiến trong thời gian dài, nó sẽ dẫn đến nhồi máu não, thì chắc chắn là sẽ trở thành chứng suy giảm trí nhớ có liên quan đến mạch máu. Việc quan trọng trước mắt cần phải giải quyết đó là người bệnh phải duy trì đường huyết không để tăng hoặc hạ. Ngoài ra cần phải có cách để phòng ngừa chứng suy giảm trí nhớ ở những giai đoạn đầu tiên. Một khi người lớn tuổi bị bệnh tiểu đường thì chắc chắn những mạch máu trên não sẽ bị tổn thương. Do đó, lượng máu lên não kém và ảnh hưởng lớn đến một số chức năng và tình trạng giảm trí nhớ đồng cùng diễn ra. Thưa quý vị, việc khám sức khỏe định kỳ tại bệnh viện là một việc thực sự cần thiết và quý vị không thể lơ là, đặc biệt là người cao tuổi bị bệnh tiểu đường. Bởi nhờ vào bước kiểm tra này, nó sẽ giúp họ đánh giá thị lực hiện tại của bản thân và từ đó thì bác sĩ sẽ chẩn đoán, tư vấn cũng như đưa ra phác đồ điều trị phù hợp và hiệu quả nhất. Ngoài ra, việc dùng thuốc theo đúng toa của bác sĩ thì người lớn tuổi cũng nên chú trọng đến những vấn đề sau đây. Thứ nhất là cho trí óc được tập thể dục mỗi ngày. Thứ hai là chế độ dinh dưỡng hợp lý. Thứ ba là kiểm soát tốt các chỉ số. Và để phòng ngừa thì chúng ta có thể áp dụng bằng việc kiểm soát đường huyết thật cất cao theo các cách sau. Bước đầu tiên là phải cải thiện đường huyết. Nếu muốn kiểm soát lượng đường trong cơ thể, đòi hỏi phải có chế độ ăn uống và tập thể dục thể thao hợp lý. Bước thứ hai, cần phải theo sát đồng thời tình trạng tăng và hạ đường huyết. Bước thứ ba, đó là tăng cường bổ sung nhóm thực phẩm vitamin nhóm B để giúp ngăn ngừa và bảo vệ tế bào thần kinh một cách tốt nhất, thưa quý vị. Khi mà bác sĩ xác định được nguyên nhân gây mất trí nhớ, họ sẽ đưa ra kế hoạch điều trị thích hợp. Có thể là cần phải thay đổi lối sống nếu bạn có nguy cơ cao hoặc là được chẩn đoán bệnh tiểu đường loại 2. Nếu mất trí nhớ do bệnh Alzheimer thì các bác sĩ sẽ khuyến cáo các sử dụng các chất ức chế men cholinesterase để làm chậm tiến triển bệnh cũng như cải thiện các chức năng ở người bị mất trí nhớ. Tùy thuộc vào mức độ tiến triển của bệnh mà bác sĩ có thể chỉ định thêm các thuốc khác. Ngoài những biện pháp tránh làm tăng hay giảm lượng đường trong máu thì việc bổ sung chế độ ăn nhiều rau xanh, hoa quả tươi, ngũ cốc, thịt nạc là rất cần thiết. Ngoài ra, quý vị cũng nên hạn chế những thực phẩm giàu chất béo. Hơn thế nữa, chế độ ăn uống có thể làm giảm nguy cơ các bệnh thoái hóa mãn tính như Alzheimer và mất trí nhớ người già. Bổ sung axit omega 3 vào chế độ ăn để giúp tăng cường sức khỏe tim mạch và ngăn ngừa sự suy giảm về nhận thức. Còn những sản phẩm như là sâm và dưa đắng thì nó có thể giúp chuyển hóa đường và mỡ, thưa quý vị. Ngoài ra, chúng ta còn có thể bổ sung những thực phẩm chức năng uy tín trên thị trường hiện nay như là hạt mầm gạo lứt BioMathu. Bởi BioMathu là một loại thực phẩm chức năng cao cấp giúp tăng cường năng lượng tế bào, gia tăng sức khỏe cho cơ thể. Một khi chúng ta có cơ thể khỏe mạnh, sinh lực dồi dào thì hệ miễn nhiễm và sức đề kháng của cơ thể sẽ hoạt động hữu hiệu hơn và sẽ không có bệnh tật nào có thể làm khó được chúng ta. Quý vị có đồng ý với Mai Trang không ạ? Thưa quý vị, BioMathu hoạt động bằng cách cung cấp năng lượng và khối xây dựng cơ bản. Cả hai điều này rất cần thiết cho sự thúc đẩy quá trình tự chữa bệnh ở cấp độ tế bào. Thưa quý vị, BioMathu không phải là thuốc để điều trị, nhưng BioMathu là một thực phẩm chức năng cao cấp được làm từ các tinh chất từ các loại gạo di sản của Thái Lan, được ký trồng trong một môi trường thiên nhiên và không có thuốc trừ sâu hay phân bón nào cả. Để có được hạt bột BioMathu, nó phải trải qua nhiều công đoạn kết hợp những kiến thức cơ bản của nền y học dân gian cổ Thái Lan và được cải thiện, nâng cấp thông qua các nghiên cứu và phát triển của lĩnh vực khoa học dinh dưỡng hiện đại ngày nay, thưa quý vị. Kính thưa quý vị thính giả, con người cần phải có thực phẩm để sinh tồn, nhưng nó cũng có thể là con dao hai lưỡi, bởi khi ta biết cách tận dụng chúng thì nó sẽ mang rất nhiều lợi ích đến cho cơ thể. Nhưng nếu chúng ta sử dụng sai cách thì nó sẽ biến thành chất độc lân mòn, tiêu diệt sức khỏe của chúng ta. Cho nên có thể nói là sự chọn lựa thực phẩm và cách sử dụng nó rất là quan trọng, thưa quý vị. Và để kết thúc chương trình ngày hôm nay, Mai Trang chỉ muốn nhắn nhủ đến tất cả quý vị thính giả đang nghe đài như thế này. Tự bản thân thực phẩm đã là một món quà tuyệt vời của thiên nhiên, và khi nó được xử lý bằng cách sử dụng các kỹ thuật mới để sáng tạo nhằm bảo tồn giá trị dinh dưỡng và dược liệu, thì chúng ta đã tạo ra một thực phẩm chức năng an toàn cho cơ thể, một lý tưởng cho sức khỏe và tuổi thọ của chúng ta. Và Mai Trang luôn luôn mong muốn là mọi người sẽ luôn có được một sức khỏe dồi dào và kiến tạo cho mình một cách sống lành mạnh và một chế độ ăn uống phù hợp, khỏe mạnh hơn, thưa quý vị. Nếu quý vị có những thắc mắc hoặc là quý vị muốn biết thêm chi tiết, quý vị có thể liên lạc trực tiếp về công ty Brum ở số là 1-800-338-4121, 1-800-338-4121. Hay là quý vị cũng có thể vào trang nhà của công ty Brum ở www.brum.com để Mai Trang đánh vần cho quý vị nhé. www.brum.com. Mai Trang xin chân thành cảm tạ quý vị thính giả đã chú ý theo dõi, lắng nghe chương trình Sức khỏe là trên hết trong ngày hôm nay. Và Mai Trang xin kính chúc quý vị những giờ phút còn lại trong ngày bình an, hạnh phúc, tràn đầy may mắn và nhất là thật nhiều sức khỏe với sản phẩm Bio MR2.
2: Bạn có bao giờ tự hỏi tại sao một số người dễ bị mắc bệnh trong khi những người khác lại khỏe mạnh?
3: Tại sao có một số người cảm thấy mệt mỏi từ những công việc đơn giản hàng ngày và thiếu hẳn năng lượng để chịu đựng suốt ngày?
2: Tại sao có một số người suy nhược vì bệnh tật và những người khác thì không bị?
3: Thêm vào đó, chúng ta thường xuyên bị nhiễm những độc tố của môi trường xung quanh.
2: Khi chúng ta bị căng thẳng, thậm chí cơ thể của chúng ta có thể tạo ra các độc tố gây hại.
3: Một giải pháp dễ dàng cho tất cả các căn bệnh và nó có thể cải thiện rộng lớn đời sống của chúng ta là đem lại cho cơ thể của chúng ta những nguyên liệu thích hợp và lao động cần thiết.
2: Tôi muốn giới thiệu đến các bạn giải pháp này và đó chính là Bio MR2.
3: Trong hơn 20 năm qua, chúng tôi đã nghiên cứu những thuộc tính của gạo và tinh lọc những chất tinh túy của nó để có được những thành phần cần thiết mà cơ thể chúng ta đòi hỏi để phát triển mạnh.
2: Thông qua quá trình tinh chế độc quyền của chúng tôi đã tạo ra được một sản phẩm thật sự độc đáo.
3: Sự hoạt động của nó rất là đơn giản. Hãy tưởng tượng bạn đang xây dựng một ngôi nhà và bạn đang tìm kiếm các dữ kiện. Điều bạn cần là vật liệu và lao động. Bio MR2 cung ứng cho cơ thể những chất liệu cần thiết và lao động, và thông qua đó, cơ thể bắt đầu tự chữa bệnh.
2: Những gì cơ thể cần nhất để giúp chống lại bệnh tật, giữ cho chúng ta được khỏe mạnh và cung cấp cho chúng ta năng lượng cần thiết chính là những vật liệu. Và những vật liệu đó là enzymes, một chất đạm tác động như một chất xúc tác.
3: Bio MR2 được đặc biệt bào chế để cung cấp các nguồn sinh học tốt nhất cho chất xúc tác này.
2: Khi cơ thể chúng ta thiếu chất xúc tác, nó không có khả năng phân hủy thức ăn mà chúng ta ăn vào để tạo nên chất dinh dưỡng cho cơ thể.
3: Khi xã hội càng tân tiến thì chất lượng thực phẩm của chúng ta càng bị giảm đi. Chúng không cung cấp đầy đủ những chất dinh dưỡng mà cơ thể chúng ta cần.
2: Khi cơ thể được cung cấp đầy đủ các chất xúc tác thì sức khỏe của chúng ta sẽ được cải thiện toàn diện. Một khi cơ thể chúng ta có đầy đủ chất dinh dưỡng, cơ thể sẽ tự chữa lành bệnh một cách tự nhiên.
3: Bio MR2 không chỉ cung cấp cho chúng ta những nguyên liệu mà cơ thể của chúng ta cần, mà nó còn cho chúng ta những lao động cần thiết để giữ cho cơ thể của chúng ta khỏe mạnh.
2: Bio MR2 được tạo ra từ các chất carbohydrate hỗn hợp và quan trọng hơn là chất sinh học sẵn có trong carbohydrate.
3: Kết quả thu được là Bio MR2 được chứng minh là năng lượng tế bào đã tăng 54%.
2: Trẻ hóa các tế bào là cách tốt nhất để tạo ra sức khỏe tốt. Cơ thể được cấu tạo trên 74.000 tỷ tế bào. Và khi các tế bào khỏe mạnh, điều này có nghĩa là bạn sẽ được khỏe mạnh.
3: Cơ thể của chúng ta sẽ cảm thấy trẻ hơn, khỏe mạnh hơn và tràn đầy năng lượng.
2: Khi cơ thể chúng ta khỏe mạnh, không những giúp cho cơ thể tự chữa bệnh, mà còn giúp cho cơ thể chúng ta có sức đề kháng chống lại bệnh tật.
3: Bio MR2 sẽ cung cấp cho cơ thể của chúng ta cơ hội chiến đấu, chống lại bệnh tật, vì chúng ta tiếp xúc với vô số chất độc, ô nhiễm môi trường và căng thẳng mỗi ngày.
2: Vậy chúng ta còn chờ đợi điều gì? Hãy nâng cao cuộc sống của chúng ta từ hôm nay, cung cấp cho cơ thể của chúng ta những gì nó cần để chúng ta có thể có một cuộc sống tốt hơn. Hãy cung cấp cho cơ thể Bio MR2.
0: Và đây là sự chia sẻ của các quý khách hàng đã từng sử dụng qua sản phẩm Bio MR2.
4: Dạ, tôi tên là chị Linh. Tôi mua cái thuốc Bio2 đó và tôi tiểu đường cao máu, cholesterol mà tôi uống chỉ mới có 3 ngày mà tôi thấy tiểu đường của tôi mấy trăm mà nó hạ còn có trăm mấy à. Rồi còn cao máu thì tôi cũng đo máu mỗi ngày mà tôi không ngờ cái cao máu của nó cũng hạ xuống luôn, còn có 110 mấy, 120 mấy thôi à. Vậy tôi có sao tôi nói vậy, tôi không có quảng cáo ai hết á. Tôi uống là tôi thấy vậy tốt là tôi uống nữa rồi. Tôi uống cái chai bột này á là uống ngày 2 lần. Buổi sáng 1 muỗng, buổi chiều 1 muỗng. Mà tôi mới uống từ bữa 23 cây. Mà tôi uống bữa nay là tới 27, 28 rồi mà tôi thấy nó xuống quá trời nữa. Tôi sướng nhất là nó xuống máu á, cái tiểu đường á. Mà mình cùng cô mình không ăn thì mình đo nó xuống được. Chứ còn cái cao máu là khó lắm. Mà cái cao máu nó cũng xuống tôi mừng quá trời luôn. Cái cao máu á là tôi đo mà hôm mà chưa uống thuốc á là 152. Mà bây giờ đó nó còn có 115 với 120 là tối đa. Còn ở dưới thì có 50 mấy, 60 với 65 thôi à. Rất là xuống luôn. Ở tiểu đường thì tôi thử máu ngày 2-3 lần luôn á cô. Tôi thử tiểu đường tôi thử mỗi ngày là 3 lần. Buổi sáng ngủ dậy thử, buổi trưa trước khi ăn thử, buổi chiều trước khi ăn thử. Mà bữa tiểu đường nó xuống lắm, xuống rõ lắm. 200 mấy, 300 mà bây giờ còn có 120, 115, 120 là tối đa. Mà tôi cũng uống thuốc như vậy đó. Dạ, tôi có sao tôi nói vậy thôi. Quý vị nào có tiểu đường cao máu, cholesterol như tôi thì cứ mua về uống thử. Chỉ có vài ba ngày là biết liền à. Không có chờ lâu, mấy cái thuốc khác chờ lâu. Chứ cái này dầu lứt mà tôi thấy hay quá trời luôn. Tôi nghe nói đó, cái thuốc này nó hay lâu rồi mà nó mắc. Tôi không dám mua. Cái bữa đó tôi thấy cái cô kia cổ nói hay dữ lắm. Chị ơi, em uống thận của em bây giờ nó work trở lại rất là good. Cái tôi nghe vậy mà tôi cũng có thận nữa. Cái tôi mua đại mà không ngờ về nó work cho tôi vậy đó. Đêm đi đái, đái cũng ít lại rồi. 4 lần một đêm mà bây giờ suốt đêm không đái luôn.
5: Như quý vị đã biết, phòng bệnh hơn chữa bệnh. Để cơ thể khỏe mạnh và phòng bệnh, quý vị cần nuôi dưỡng các tế bào sống trong cơ thể bằng các thực phẩm dinh dưỡng thiên nhiên như bột dinh dưỡng cao cấp BioMR2 được sản xuất bằng công nghệ nano.
6: Em tên là Kim, em làm ngành này cũng đã khá lâu. Em hay bị mệt mỏi, ăn uống không đầy đủ và làm cho làn da em không được đẹp lắm. Nhưng từ khi em dùng BioMR2 này, em không có mệt mỏi nữa và ăn ngon, ngủ ngon và làn da em cũng trắng hồng đẹp tự nhiên và những vết đám cũng mờ dần đi. Hôm nay em xin giới thiệu BioMR2 đến quý vị.
5: Dưới chọn tất cả các giá trị dinh dưỡng của các loại gạo lứt đặc sản từ Thái Lan, BioMR2 cung cấp năng lượng và dinh dưỡng đầy đủ cho tế bào, giúp ngăn ngừa tất cả các căn bệnh một cách tự nhiên. BioMR2 của công ty Bloom và N2N International là nguồn thực phẩm dinh dưỡng đến từ thiên nhiên cho cuộc sống. Quý vị có thể vào trang nhà bloom.com để order hoặc gọi số 916-491-9219, toll free 1-800-338-4121 nhận ship hàng đi khắp Hoa Kỳ và Canada.
0: Tiểu đường, cao mỡ, cao máu, bệnh gao, đau bao tử, mệt mỏi kinh niên, nám sạm da hay các căn bệnh mạng tính khác là nguyên nhân đang khiến cuộc sống của bạn khổ sở và trở thành cơn ác mộng vì sự hoành hành của nó. BioMR2 là giải pháp an toàn và hiệu quả nhất. BioMR2 là thành quả của hơn 10 năm nghiên cứu và bào chế bằng công nghệ thủy phân tiên tiến hiện đại, kết hợp với phương pháp cổ truyền dân gian Thái Lan có 102, là niềm tự hào của các bác sĩ và nhà nghiên cứu của công ty Brum. Đầu tư cho sức khỏe là một sự đầu tư đúng đắn nhất, bởi có sức khỏe là có tất cả. Hãy sống theo lời khuyên của ông tổ ngành y Hippocrates, đó là để thực phẩm là thuốc và thuốc là thực phẩm. BioMR2 100% thiên nhiên, phù hợp cho mọi lứa tuổi. BioMR2 dinh dưỡng hợp lý, đẩy lùi bệnh tật. BioMR2 một lý tưởng cho sức khỏe và tuổi thọ của chúng ta. BioMR2 bình an đến cho mọi nhà. Thay đổi sức khỏe hôm nay để cuộc sống ngày mai được tốt hơn. Bạn còn chần chừ gì nữa? Hãy gọi ngay cho công ty chúng tôi ở số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121.

0: Kim Hồng và Tiến Dũng xin gửi lời kính chào tất cả quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi tại thành phố Atlanta. Và hôm nay, ngày thứ hai, 28 tây tháng 9, dạ, cũng là ngày đầu tuần và cũng là chương trình sóng nhạc với tiếng đàn của Tiến Dũng. Xin mời Tiến Dũng.
1: Rồi, Tiến Dũng cũng xin kính chào tất cả quý vị gần xa ha. Chúc cho quý vị hôm nay một tuần lễ mới thật là vui tươi. Gọi vào hát rồi chúng ta, nếu mà ai không hát thì lại cười. Nếu mà ai cười xong rồi thì nhớ gọi vô để hát. Cho nên lúc nào cũng có tiếng hát tiếng cười. Chúc cho quý vị thật là vui. Rồi hôm nay chị Kim Hồng đầu nhạc phẩm gì đây?
0: Dạ hôm nay thì Kim Hồng sẽ hát kính tặng cho tất cả quý khán giả. Không có sót một người nào hết. Một bài hát của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh. Bài hát được mang tên Chuyện Tình Nguyễn Thị Mộng Thơ.

0: sự thật đó là Kim Hồng không có tập vợ cái gì hết trơn á, tại vì hôm nay rất là bận, tới 6 giờ rưỡi mà mới chạy xe xuống đài. Rồi trong cái trình bày bản nhạc của cái gì sơ sót, mong quý thính giả hãy bỏ qua cho Kim Hồng nha. Tại Kim Hồng cái ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư là Kim Hồng đều có show hết. Nó mệt mỏi gì đâu mà cũng không chuẩn bị bài hát. Đem cái tập nhạc xuống mà cái tập nhạc này quý vị biết không? Cũng rất là cảm ơn mấy anh chị Việt Nam cho Kim Hồng cũng cách đây 10 năm rồi. Mà Kim Hồng bữa nay mới lôi ra, mở ra, thấy có đề mục lục. Số 23 là bài hát Nguyễn Thị Mộng Thường mà Kim Hồng mở ra không có, mà trong đó tới 100 mấy bài rồi quý vị. Thành ra Kim Hồng mới mở cái phone lên, thành ra trời lu sơ bu quá. Thôi bây giờ Kim Hồng mà dạ xin nhắc lại quý vị nha, nhớ số phone 770-458-6755. Kim Hồng xin mời thính giả đầu tiên trên đường dây.
1: Chào cô Kim Hồng.
2: Dạ khỏe chú Long.
1: Dạ khoa, cảm ơn chú Đương Diễn rất nhiều.
2: Dạ hôm nay chú hát nhạc phẩm tặng cho thím được quý vị, nhạc phẩm gì đây?
1: Xin ra nhạc phẩm 24 giờ phép.
2: Ồ, như là 24 giờ phép về thăm thím đó không?
1: Dạ.
2: Thăm bạn bè không?
1: Không, bạn bè.
2: Rồi chú hát câu đầu cho cháu nghe, là cái giọng chút xíu chú nghe quen quá mà không nhớ.
1: Dạ.
2: Chú hát câu coi. Hát đi chú.
1: Từ xa tôi về phép.
2: Dạ có rồi.

0: Rồi 24 giờ phép hết rồi phải không chú Long?
1: Dạ 24 giờ phép đủ rồi.
0: Đủ rồi, còn có giờ là hát cho đài tiếng nói tôi nghe đó đúng không? Cảm ơn chú Thiệm ha.
2: Rồi cảm ơn chú Long rất nhiều.
1: Chúc cô chú Hồng vui vẻ sức khỏe và luôn luôn vui vẻ bình an.
2: Dạ kính chúc chú Thiếm cũng vậy luôn. Dạ Kim Hồng xin kính chào chú Long. Dạ Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
3: Hello, chào Kim Hồng.
2: Dạ kính chào anh Hoàng Sang. Dạ hôm nay anh sẽ hát một bản gì cho tối thứ hai?
3: À Kim Hồng cũng khỏe không?
0: Dạ khỏe anh Hoàng Sang.
3: À Thiên Dũng.
0: Dạ
3: hôm nay trình bày bản Chuyện Đêm Mưa của Hoài Linh.
0: Anh hát một hai câu em nghe thử anh Hoàng Sang.
3: Ngoài trời không sao xưa, đường lầy ướt ngõ thôi.
0: À rồi ok anh chuẩn bị ha.
3: À thử

0: tình cảm quá anh Sang ha.
1: Dạ, cảm ơn Thiên Dũng, cảm ơn Thiên Hồng.
2: Dạ, kính chúc anh chị và gia đình lúc nào
1: chúc các bạn vui khỏe.
2: Dạ, rồi em kính chúc anh chị và gia đình lúc nào cũng
1: vui. Bác nhạc này tặng cho tất cả các gia đình.
2: Dạ, kính chào anh. Dạ. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
3: Dì ba đây.
2: Dạ.
3: Ba chào chào Kim Dũng, chào Kim Hồng, chào bà con mình nha.
0: Dạ đúng rồi.
3: Ừ.
0: Rồi.
3: Bữa nay dì ba hát bài biệt kinh kỳ nha.
0: Dạ có liền.
3: Có liền hả?
0: Có liền, do chuẩn bị nha. Ok.
3: Rồi.
0: Ok, có liền.

0: rồi hết rồi, tạm hết nha, tạm coi nó đó, tạm xong điều rồi, tạm hết nắm tay nha.
1: Dì ba đang nắm tay ai đó?
0: Ờ, nó không biết nắm mà không biết nữa.
1: À, không nắm tay hay nắm rồi.
0: Khách đông quá không biết nắm. Rồi.
1: Nắm tay mừng quá ha, cảm ơn dì ba.
0: Rồi. Rồi dì ba tạm hết nha.
2: Rồi cảm ơn dì ba rất nhiều.
0: Tạm cho nè. Các anh chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa hồi xưa mà đi đi hành quân đó. Dạ ha.
1: Dạ. Yeah.
2: Dạ cảm ơn dì ba. Dạ xin kính chào dì ba. Dạ.
0: Rồi dì ba chào nghe.
2: Dạ. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
3: Ờ, thính giả đây. Chào Kim Hồng, chào Tiến Dũng, chào anh, chào hết thính giả đang nghe đài.
1: Rồi, chào chị Lai không?
3: Nay lại sẽ góp vui với chương trình với nhạc phẩm Thương Hoài Ngàn Nam với một sáng tác của Phạm Mạnh Cương.
1: Rồi, dì chuẩn bị có liền.
3: Ok.
1: Rồi không?

0: ngàn năm là thương nhiều năm đó không chị Lai?
1: Trời, cảm ơn Tiến Dũng nha. Rồi. Lần này cũng tập nhưng tặng cho Tiến Dũng, Kim Hồng, Hùng Anh cũng có tính giả đang nghe đài. Không quên chúc quý vị có một ngày đầu tuần bình an, hạnh phúc, sức khỏe, dồi dào. Thương đại tiếng nước tao ngàn năm đó nha. Tiến Dũng, Kim Hồng nha.
2: Rồi. Rồi, dạ, cảm ơn chị Lai rất nhiều. Rồi, em xin mến chào chị. Dạ, chúc chị lúc chào. Nào cũng vui, khỏe, bình an. Rồi, xin
1: rồi,
2: mến chào.
1: Xin chào, cảm ơn Tiến Dũng, Tiến Đàn ngọt ngào.
0: Dạ, dạ, có đường trong đó đó.
1: Dạ. Có đường nó ngọt mà.
2: Rồi, em mến chào rồi. Chị nha.
1: Xin chào.
2: Rồi, Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
3: Có phải tôi không?
2: Dạ, đúng cô rồi.
3: Cô Bắc Kỳ kính chào tất cả khán giả, chào Tiến Dũng, chào Kim Hồng.
2: Yeah. Yeah.
3: Hôm nay cô Bắc Kỳ hát bài Thư cho vợ hiền của Song Ngọc. Bài này cô Bắc Kỳ kính tặng các anh hùng chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, chiến sĩ vô danh, chiến sĩ dân chủ và gia đình anh hùng anh Tiến Dũng, Kim Hồng, anh chị Timon, anh chị Quang Trường, anh chị Quang Minh, chị Hai Nhâm, chị Thòa, Sáu Tương, nhà quê cô chú út.

0: คือเวียดเนี่ยส่วนเรา
1: Cảm ơn cô Bắc Kỳ không?
0: Kính chào tất cả thính giả, chào Tiến Dũng, chào Kim Hồng. Chúc tất cả mọi người vui vẻ, hạnh phúc, bình an. Đêm nay ngủ thật ngon.
2: Rồi cảm ơn cô. Để Kim Hồng xin nghe kính chúc cô nha. Được vui khỏe, bình an. Rồi Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây nha. Kính chào cô. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
3: Không phải chị ông Kim Hồng, chị Phương Hải nè.
2: Dạ đúng chị rồi, dạ.
1: Hình như không phải chị Phương Hải ơi.
3: Chào Tiến Dũng.
1: Dạ.
3: À, lâu lắm không có
1: tại vì...
3: gặp Tiến Dũng, Hùng Anh với Kim Hồng.
1: Tại vì chị không ở đây thì đâu có phải đâu.
3: Nhớ lắm mà không có dịp.
2: Nhưng mà chị, em xin nhắc lời với chị là bây giờ dù chị bao nhiêu năm chị bận biểu với gia đình ha, nhưng mà bây giờ là khi mà chị gọi được rồi là chị cứ nhớ tối thứ bảy nè, nếu chị rảnh chị gọi vô, mà tối thứ hai cũng vậy luôn là có Tiến Dũng đàn tối thứ hai. Đó là chị cứ giữ cái đường dây đó, chị gọi vậy đó.
3: Dạ. À, vậy là bữa nay mai quá hả? Mai quá gặp Tiến Dũng đàn. Lâu quá rồi Tiến Dũng không có đàn cho
2: chị. Bây giờ ở đài này, bây giờ Phương Hiệp thì bận công chuyện rồi. Giờ chỉ còn có Tiến Dũng cả từ hôm năm ngoái tới năm nay rồi. Chứ giờ có ai vô đờn đâu. Giờ chị về Atlanta, chị đờn phụ với Tiến Dũng với mình.
3: Rồi.
2: Anh
3: Tiến Dũng ơi, chị nào Phượng Hải về là Phượng Hải phụ đánh trống cho nha.
1: Dạ được. Coi như là để tiếp lời chị Phượng Hải. Ai mà biết đờn, biết đánh trống, biết gì cứ lên đài. Vô đi phụ giúp một tay.
3: Rồi
1: hôm nay chị gửi cho Phạm.
3: Bây giờ mình không có làm mất thời giờ của các anh chị em đang chờ. Thì Phượng Hải cũng xin chào Tiến Dũng, Hùng Anh, Kim Hồng và các anh chị em đang tham dự của chương trình ca nhạc Gặt Sống Đêm Nay của đài Tiếng Nước Tôi Atlanta, nơi yêu dấu của tôi đó.
1: Của tôi đó.
3: Hôm nay cũng Phượng Hải cũng xin trình bày nhạc phẩm là Trọn Đời Thương Nhau.
1: Ồ, quá ha. Chị hát một hai câu cho Tiến Dũng nghe cái giọng thử ha chị ha.
3: Dạ. Chiều rừng quân anh ngắm mây lưng đồi.
1: Thêm câu nữa, thêm câu nữa được không?
3: Rồi.
1: Có rồi.
3: Tiến Dũng làm tôi khớp quá chừng nè.
1: Rồi, chị nè. Chị diễn mì nghe.

0: là hay dữ ha. Hát cũng như ngày nào ha.
1: Thôi, thank you Tiến Dũng ơi. Thôi, Phượng Hải xin chào tất cả. Các anh chị trên làn sóng và Kim Hồng nha, Kim Hồng.
2: Dạ, bye chị nhớ nha, rồi xin chào chị, chúc chị luôn vui khỏe, rồi bình an, rồi mỗi tuần nhớ gọi vô hát cho nó vui nha chị. Dạ.
1: Rồi, cảm ơn em để remind chị nha.
2: Rồi, em xin chào chị. Dạ.
1: Bye em.
2: Rồi Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
1: Chào Kim Hồng, chào Tiến Dũng.
0: Dạ, dạ, khỏe chị Hồng Ngọc.
2: Dạ, trước khi chị Hồng Ngọc hát thì để em cũng xin sorry là mời quý thính giả gọi lại dùm cho Kim Hồng nha. Số phone 770-458-6755. Dạ, Kim Hồng kính mong, và trong đó hình như Kim Hồng nhớ là có chú Nguyên. Dạ, mời chú Nguyên gọi lại. Rồi, mời chị Ngọc bắt đầu.
1: Hôm nay cho chị xin hát bài Ngày Em Ra Đi, sáng tác của Lam Phương Tiến Dũng.
0: Ngày em ra đi em sẽ mang gì đó phải không chị?
1: Đúng rồi.
0: Ok. Rồi chị chuẩn bị nha.

0: Thì cảm ơn Dũng nhiều.
1: Rồi giờ chị đang đứng chỗ nào, đứng có đứng gần con tàu đó không?
0: Tàu đi xa rồi em ơi.
1: Đi xa rồi hả? Giờ là chắc mẹ là
0: mình. Để hẹn rồi.
2: Trời, cảm ơn chị Hồng Ngọc nha. Bây giờ em nhìn đồng hồ.
0: Rồi, bài hát này chị tặng Tiến Dũng nha, Hùng Anh, Kim Hồng. Cùng tất cả các vị khán giả nghe đài, chúc em Tiến Dũng cũng như Kim Hồng cũng như là Tiến Dũng, Hùng Anh lúc nào cũng vui khỏe hết nha.
1: Dạ. Bây giờ coi hay cười đó.
2: Rồi, em đến chào chị nha.
0: Chào em.
1: Dạ.
2: Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
3: Hello, chú Nguyên đây nha.
2: Dạ, kính chào chú Nguyên.
1: Mới gặp chú Nguyên, cái thấy chú Nguyên cười rồi phải không? Đang cười phải không?
3: Được rồi, bây giờ học, tao chân dung, bây giờ học tâm sự người học bolero, phải không?
1: Rồi, đâu?
2: Một bản mới nữa rồi.
1: Đâu, đâu, đâu, chú từng hát một hai câu
3: thôi. Câu rồi nghe.
1: Rồi, rồi, rồi, ok.
3: Tôi đem tiếng hát lời ca, đem cả trái tim hát dân tộc.
1: Rồi, rồi, có rồi, rồi, có rồi. Chuẩn bị không?
3: Rồi. Rồi.
1: Dạ, chuẩn bị chưa? Chờ chút. Chuẩn bị nghe.

bò theo tiếng hát chạy đến cùng đàn. Dù vào gian khó hát cho đời quên đắng cay. Tôi ca nhạc bô lê rô giai điệu sâu lắng như cõi lòng trong tôi. Mối tình em trao sao em đành giản dối sao tôi đau. Mưa rơi càng thêm nhớ thương gạt trong đêm vắng chẳng còn em ở đây. Nhắm chén men cay đường tình giờ hai lối.

cho đời quên đắng cay. Tôi ca nhạc bolero giai điệu sâu lắng những cõi lòng trong tôi, mỗi tình đẹp.

trong đực bao tổn nhà. Màn đêm quanh vắng ta lên khúc sâu gửi bao nỗi nhớ theo điều nhà.

0: qua chứ có bên cạnh bên cạnh còn cái điệu nào nữa không? Mới còn điệu bolero, còn điệu tango đó nghe. Tuần sau đâu có bài điệu tango hả chú Nguyên ha?
1: Rồi. Dạ. Cảm ơn anh Dũng về. Cảm ơn.
0: Dạ.
1: Sức khỏe vui vẻ nha.
0: Rồi. Rồi, cảm ơn chú Nguyên ha.
1: Rồi, xin cảm ơn tiền nghe dùng anh.
0: Rồi, chị thông báo luôn đấy, chị qua thông báo vụ kiện luôn.
2: Rồi, kính chào chú Nguyên. Và hôm nay thì trong lúc và chờ quý thính giả gọi lại thì Kim Hồng xin cũng thông báo chủ nhật thứ hai tuần sau nha quý vị. Thứ hai tuần sau là năm tây tháng 10 thì chương trình sống nhạc sẽ không có thực hiện được tại vì Tiến Dũng, Kim Hồng và các ca sĩ sẽ tới đài hát để thu hình cho tới từ 5 giờ chiều mà cho tới 10 giờ đêm, đôi lúc cũng trễ hơn nữa đó quý vị. Dạ, thành ra Kim Hồng mong rằng tuần sau mà các cô, các chú, anh chị mà có nghe tiếng, nghe cái chương trình đó là chỉ là phát lại thôi nha quý vị. Dạ, rồi Kim Hồng xin thông báo vậy để cho các cô chú biết nha. Để Kim Hồng cũng... trong lúc chờ quý thính giả gọi vào để được Kim Hồng thấy có một quý thính giả nhắn tin vô rồi nói cái gì đây.
0: Rồi. Ok, thì tuần tới thì quý vị biết là chương trình không có đó, thành ra quý vị thông cảm ha. Thành ra hôm nay quý vị mà nào mà còn bài hát á, mà chưa hát á, thì gọi vô hát luôn. Nên để dành tới tuần tới nó uổng lắm. Nhiều khi để dành tới tuần tới mình quên nó tiêu à.
2: Lúc nãy rồi. Thì sợ quý thính giả gọi vào thì không dám mời chú Nguyên.
0: Rồi.
2: Bây giờ thì chắc có thể là ở đây thì có dì Năm cũng chưa gọi vào nè.
0: Rồi thôi, trong khi thì anh chờ đợi chị Kim Hồng làm thêm bài nữa đi.
2: Ôi trời.
0: Để hát bù tuần tới mình khỏi hát luôn. Đó.
2: Để chị rồi. Xem coi. Rồi.
0: Nếu mà không có ai nữa, Tín Dũng là lại được nghỉ nữa. Số được nghỉ.
2: Ừ.
0: Rồi, chị có bài gì lên không?
2: Có rồi. Nhiều ở trong này thì
0: nhanh lên.
2: Bây giờ chắc Kim Hồng sẽ hát một bản cũ đi.
0: Rồi,
2: một
0: đúng rồi.
2: Luôn đi.
0: Ừ.
2: Rồi, căn nhà ngoài ô nha quý vị. Dạ, căn nhà ngoài ô của nhạc sĩ Anh Bằng.
0: Tôi ở ngoài ô hả?
2: Dạ đúng rồi, Tiến Dũng.
0: Một căn nhà cần về lối xóm gì đó phải không?
2: Rồi Kim Hồng xin hát bài hát căn nhà ngoài ô và mong rằng khi Kim Hồng hát xong thì quý vị hãy gọi vào nha. 770-458-6755.

0: Kim Hồng xin chào thính giả trên đường dây.
1: Dạ chào Kim Hồng.
0: Dạ rồi chào anh Thái Sơn của bộ rồi đó. Rồi mời anh Sơn sẽ hát một bản về.
1: Rồi mời hát cho hát bản một tuần nào cho tôi gặp lại em.
2: Bài gì anh?
1: Một tuần nào cho tôi gặp lại em.
0: Anh hát hai câu
2: anh
0: đi.
2: Anh hát một hai câu cho chúng để nghe nhớ cái điệu tông gì chút xíu. Hát một hai câu coi.
1: Một lần nào cho tôi gặp lại em. Đôi môi đó đêm nào còn nồng.
2: Ok.
1: Một lần nào cho tôi gặp lại em. Em
2: rồi ha. Anh sẽ lâu không? Ok.
1: Post
2: rồi. Ok rồi. Anh chuẩn bị nha.

0: nào, không biết lần nào anh mới về lại, lần nào đây, đây anh Sơn?
1: Thì anh mua vé máy bay rồi.
0: Lần nào là lần nào đây?
1: Tháng 10 anh về, tháng 10 anh về.
0: Sợ đây không? Trời ơi.
2: Rồi.
0: Lần nào là mới về gặp em không? Ok.
2: Rồi, chừng nào về gặp em. Rồi.
1: Cảm ơn anh Thái Sơn, chúc anh khỏe mạnh, bình an, rồi đợi tới sinh nhật đài là có mặt anh nha.
2: Yeah. Rồi, ok.
1: Cảm ơn anh, xin chào anh.
2: Rồi.
1: Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
3: Trời nghe trở lại xin hạt bài tâm sự đời lắng.
0: Sao mà Trung Nguyên nhiều tâm sự quá vậy? Hồi nãy tâm sự đời Bolero, bây giờ không có tâm sự tango mà đời Lan, phải không?
3: Đời Lan.
0: Rồi, đâu?
3: Lan
0: và Điệp.
3: Hát câu nghe.
0: Rồi, hát câu nghe thử không?
3: Tôi viết vào đây chuyện tình tôi kể loài hoa.
0: Rồi, có rồi.
3: Buồn.
0: Chuẩn bị không?
3: Rồi.
0: Có sẵn kia viết đó chưa, Trung Nguyên?
3: Rồi.
0: Ok không?

0: Trời này khoác áo cưới tưởng là chú Nguyên khoác áo vest chứ. Đi khác khoác áo nâu thua rồi. Rồi
1: anh nghe
2: chú Nguyên rất nhiều
1: lại, ít lần nghe hay quá cái mong ấy.
2: Dạ đúng rồi, thì những bài nào mà chú tất cả quý khán giả nào hát thì Kim Hồng đều ngồi đây phải nghe chứ, cái loa nó mở ra mình phải nghe rồi. Chỉ có một cái là đôi lúc có những cái tin nhắn là ai gọi Kim Hồng thì Kim Hồng
0: nghe đều... khoái cái chỗ mà có áo cưới đó chú Nguyên.
2: Rồi chúc chú Nguyên đầu tuần có một tuần lễ mới nhiều bình an sức khỏe nha chú Nguyên. Dạ Kim Hồng rồi, xin mời thính giả trên đường dây.
1: Kim Hồng nghe
2: dạ kính chào chú. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
3: Chào Kim Hồng.
2: Dạ chị Hồng Ngọc. Dạ. Rồi
3: để chị trở lại một bài hát khác nữa nha.
0: Dạ
3: để khỏi đường dây nó trống.
2: Dạ mời chị.
3: À, qua xứ nhà nàng ở Tiến Dũng, sáng tác của Hoàng Phương.
0: Dạ. Nhà chị có trồng bông không?
3: Có trồng rau chứ có trồng bông.
0: Rồi, ok, chuẩn bị ha.
3: Rồi.

0: Chứ ngồi trên
1: lần
0: đài
1: nữa, cảm ơn Kiến Dũng nhiều.
0: Ngồi trên đài mà nghe nước trà thơm quá chị Hồng Ngọc ha.
1: Có tứ là phải có trà rồi đó.
0: À, có trà rồi đó, ok.
1: Rồi, cảm ơn Kiến Dũng nhiều nha. Chúc Kiến Dũng, Kim Hồng ngủ ngon nha.
2: Cảm ơn chị, xin mến chào chị. Rồi để Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
3: Chào chị Kim Hồng.
2: Chào Mai Lan.
3: Chào anh Tiến Dũng.
0: Dạ.
2: Rồi hôm nay chị hát bản gì?
3: Cả nhà đều khỏe hết phải không?
2: Dạ đúng rồi.
3: Vậy tốt quá. Cũng không quên xin kính chào tất cả quý vị thân thương của Đài Tiếng Nước tôi. Hôm nay thì Mai Lan cũng xin góp vào trong chương trình này một nhạc bản của tác giả anh Bằng. Đó là nhạc bản Sầu Lẻ Bóng Rê Trưởng.
0: Rồi, đợi chị hát một hai câu thử cho tôi Dũng nghe cái giọng xíu ha.
3: Người ơi, khi cố quên là khi lòng nhớ thêm.
0: Ok, chuẩn bị ha.

0: ơi, chuyện gì nó đến thì nó cứ đến, thấy không?
1: Đúng rồi.
0: Mình đang hát mà nó ho là chuyện bình thường, không sao đâu chị.
1: Duyên rồi thì là mình chỉ chấp nhận vậy thôi, chứ còn muốn làm sao được. Đó là duyên trời, phải không?
0: Dạ, đờn xong cũng một, đờn xong cũng ho như thường, thấy không?
1: Tác giả anh Bằng, cố nhạc sĩ anh Bằng rất là hay.
0: Dạ.
1: Và anh Tiến Dũng cũng đờn là khai mà bữa nay mày Lan bị dị ứng mà. Nó đến lúc nào mà đâu có chận đâu được.
0: Thì đó thì chuyện gì nó đến chị hát gì, chị ho mà tiếng giống đờn xong rồi cũng ho đó. Đến rồi, đâu biết được.
1: nghe ho bị lây. Rồi Mai Lan cũng không quên cảm ơn chị Kim Hồng với anh Tiến Dũng đến đây để chung vui với chúng ta ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và cũng không quên xin kính chúc tất cả quý vị luôn khỏe mạnh, bình an và hạnh phúc bên cạnh những người thương yêu của quý vị nha. Cảm ơn rất nhiều và xin hẹn lại lần sau.
0: Dạ.
2: Rồi, cảm ơn chị Mai Lan nha. Rồi bây giờ
1: rồi,
2: thì
1: Mai Lan xin kính chào tất cả.
0: Rồi.
2: Dạ, cảm ơn chị Mai Lan. Dạ.
0: Rồi.
2: Chờ Tiến Dũng nói giùm.
0: Dạ, ok. Thì bây giờ mình còn
2: làm ở đài anh ơi.
0: À, còn coi như là quý vị biết là trong chương trình này thì hôm nay là mình hát rồi, hôm nay còn tuần tới là chúng ta nghỉ, tại vì lý do là tuần tới trên đài có chơi cái chương trình thâu nhạc đó, thì nên quý vị thông cảm ha. Nên hôm nay ai còn bài hát thì mình hát luôn, chứ để dành tuần tới nó uổng lắm. Bây giờ mình còn bao nhiêu phút đó chị?
2: Mình còn tới nửa tiếng.
0: Ủa, bây giờ mới 8:30 hả? Nhưng mà thôi chị hát thêm bài nữa đi không?
2: Rồi Kim Hồng sẽ trong lúc chờ đợi thì Kim Hồng sẽ hát một bài hát của nhạc sĩ anh Bằng nữa.
0: Dạ.
2: Là Căn Nhà Ngoài Ô.
0: Rồi chị có liền chuẩn bị nha.
2: Hello.
0: Rồi chuẩn bị không?

0: hết là bài cũng hay hết chị không?
1: Nó về chứ cái bản nhạc ngày xưa đó, về chứ mà nó thấm vô trong người thấm của lắm. Mình rồi. Còn rồi. Đôi lúc cái mình muốn thay đổi bài hát cái là không có chuẩn bị. Rồi bây giờ Kim Hồng sẽ thấy thính giả. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
2: Chị ai có còn cho hát được nữa không chị?
1: Ồ Dung hả, được chứ em. Em cứ chuẩn bị bài hát rồi. Rồi em hát hai câu đi rồi anh Tiến Dũng.
0: Bài gì, bài gì, nói đã chưa hay bài gì?
2: Rồi bây giờ em chuẩn bị phải không?
1: Rồi bây giờ nói bài tên bài hát đi.
2: Xin em đừng khóc vô quy.
1: À rồi.
0: Rồi hát thử một hai câu thử coi. Em thử hát một hai câu thử không?
2: Dạ dạ.
0: Rồi.
2: Đừng nhìn nhau chi mà hên lệ bờ mi.
0: Rồi rồi cho có liền.
2: Xin
0: chuẩn bị nha.
2: Dạ.
0: Chuẩn bị nha.
1: Rồi chuẩn bị rồi. Em cầm phone sát vô nghe cho nó hát cho nó rõ nha.

0: Được không anh? Cảm ơn nhiều.
1: Được. Lần này cũng được.
0: Em hát nhưng mà em còn run quá đi.
1: Không sao, lần sau rồi mình
2: trời
1: hết run.
2: May, may là không có thấy nha, thấy mặt ai hết trơn mà còn run vậy rồi làm sao lên sân khấu hát.
0: Bởi vậy chị, em tập biết rồi lại em muốn em hát mà.
1: Được đó, lần sau cứ gọi vô hát tiếp phải không? Vậy là được lắm rồi đó.
0: Ơi. Dạ, em cảm ơn anh chị.
1: Rồi, ok, hẹn lần tới phải không?
0: Dạ, em rồi. Chào.
1: Rồi, cảm ơn em phải không?
0: Dạ.
1: Rồi, ok, bye. Rồi, chị mời người kế tiếp đi chị.
2: Kim Hồng, xin mời thính giả trên đường dây.
3: Hello.
2: Dạ, chào chị Duyên.
3: Dạ, chào.
1: Dạ.
2: Rồi, hôm nay dạ. Chị Duyên gọi vào hát lần đầu tiên, vậy là em rất là vui đấy nha. Rồi bây giờ chị sẽ nói tên bài hát nè, để cho Tiến Dũng biết. Và chị sẽ hát hai câu, rồi Tiến Dũng sẽ đàn theo chị nha.
3: Ok.
2: Rồi.
3: Hát trước luôn hả?
1: Không, chị hát vào hai câu, cái bài gì chị hát bài gì chị chưa nói.
3: Gửi người tôi yêu.
1: Gửi người tôi yêu, đó chị hát vào hai câu thử không?
3: Ơi người tôi yêu,
2: có
3: thôi chăng cho lòng tôi.
1: Rồi, ok, chị chuẩn bị nha.
3: Ok.
1: Okay.
2: Rồi, bắt đầu chị chuẩn bị nha. Rồi.

0: hát lần đầu vậy là hay đó đó chị.
1: Chị ơi,
2: cảm ơn.
1: Vậy chị nhớ nghe tối, ví dụ như tối thứ bảy á, cái chị rảnh thì gọi vô thì cũng gặp Kim Hồng, nhưng mà tối thứ bảy là mình ví dụ như chị muốn mở cái iPad của chị lên chị hát á, thì cũng được theo kiểu karaoke. Nếu mà chị hát chay đó, chị cầm cái phone chị hát thôi, nhưng mà tối thứ hai á thì mới có tiếng Dũng đàn vậy đó.
2: Ok.
1: Dạ, chị nhớ nha. Ủa chị ngày mai chị có đi lên thứ ba không?
2: Có.
1: Rồi ngày mai chị sẽ gặp em đóng vai ông Phú Hộ đó nha.
2: Ngày mai sẽ đăng ký karaoke á.
1: À vậy cũng được chị. Dạ ngày mai vui cháy là ngày mai sẽ có những cặp đôi và có 6 ca sĩ ở tiểu bang mình nè, mà ca sĩ trẻ đó mà bên Thúy Ái mời lên sẽ hát. Ai mà muốn hát chung với mấy người đó thì hát song ca vậy đó, em nghe vậy đó.
2: Ok rồi, cảm ơn.
1: Rồi mến chúc chị lúc nào cũng vui khỏe bình an, và nhớ nha, nhớ đài tiếng nước tôi gọi vô hát cho vui.
2: Ok.
1: Dạ em xin mến chào chị. Dạ.
2: Bye.
1: Rồi xin mến chào chị Nguyệt. Rồi Tiến Dũng ơi, bây giờ có người nhắn tin nè, yêu cầu Tiến Dũng hát bản đi cho vừa vặn với thời gian luôn. Tại bây giờ còn có 8 phút nữa thôi.
0: 8 phút hả? 8 phút mà cái bài hát như nó có 6 phút rưỡi thì làm sao ta?
1: Rồi mời Tiến Dũng hát một bản đi.
0: Rồi, được thôi.
1: Lâu lắm mà thính giả mới nghe.
0: Ok.
1: Thính giả yêu cầu đó.
0: Dạ, ok. Đó, microphone đó ha. Rồi, này cũng đột xuất quá tại vì thính giả... nhiều người bận quá, thành ra Tiến Dũng sẽ hát thế cho mấy người mà không chịu gọi vô hát á. Nói chung là gọi hát thế cho những người mà không chịu gọi vô hát á. Hy vọng là lần sau quý vị nhớ gọi vô hát dùm ha. Hôm nay Tiến Dũng xin gửi đến quý vị nhạc phẩm. Hôm nay là qua mùa thu rồi, nhưng mà thôi tôi không biết là thuộc bài nào, thôi hát bài Đường Xa Ước Mơ cho quý vị nghe ha. Rồi, quý vị chuẩn bị nghe không?

0: Rồi, xong rồi.
1: Xong để kết thúc chương trình sống nhạc tối thứ hai hàng tuần. Và Kim Hồng và Tiến Dũng cũng rất là cảm ơn các cô chú, anh chị đã gọi vào hát cho đêm hôm nay. Mong rằng lúc nào thì cái chương trình sống nhạc văn nghệ của đài thì cũng được các cô chú gọi vào hưởng ứng ủng hộ nha. Tại vì có thính giả thì mới là có người làm việc nha quý vị. Dạ.
0: Rồi giờ hôm nay chị biết sao không? Tại vì hôm nay quý vị mà không gọi vô hát á, tính cũng biết là lý do tại sao rồi. Nó cũng có cái lý do, nó nói chung tất cả cái gì nó đều có lý do hết á. Tại vì sắp sửa tháng tới là mình sinh nhật đài đó. Thật ra quý vị để dành mấy bài hát á để tới ngày sinh nhật hát á. Thì hôm nay nếu mà ai mà tháng 9 thì hôm nay là ngày 28 là cuối tháng rồi. Nếu ai mà có tháng 10 hoặc là tháng 9 mà chưa làm sinh nhật á, thì ngay ngày sinh nhật đó chị Kim Hồng.
1: Dạ đúng rồi.
0: Mình cũng có thể làm cái ngày sinh nhật cho mình luôn. À. Thứ nhất là sinh nhật của đài, nhưng mà chúng ta cũng có thể làm sinh nhật cho mình luôn cho nó vui đó.
1: Nếu mà các cô chú nào bữa đó mà có ngày sinh nhật của tháng 10 á, cái Kim Hồng mà sẽ biết á, Kim Hồng mời lên đứng cái bánh sinh nhật bự lắm.
0: Đó.
1: Để chụp chung với Hùng Anh, ví dụ như là một tốp là mình chụp cho quan khách à. Rồi xong cái là quan khách đi xuống chỗ ngồi thì Kim Hồng chuẩn bị là mời các cô chú lên đứng cạnh cái bánh đó luôn.
0: Coi như khi mình chụp cái bánh đó coi như là cái bánh đó của mình đó, đừng có lo. Đó thì là ai mà có sinh nhật tháng 9 mà nếu mà có chưa làm rồi tới tháng 10 mà chưa thì có thể mình để dành tới cái ngày hôm đó. Thì Tín Dũng là chị Kim Hồng cũng như tất cả mọi người cũng hy vọng là sẽ gặp tất cả quý vị vào cái ngày sinh nhật đó, sinh nhật của đài. Rồi nếu mà ai cùng tháng cùng ngày kia đó thì cũng vui chung luôn cho nó vui ha quý vị ha. Thì trước khi tạm biệt thì Tín Dũng một lần nữa cũng xin rất là cảm ơn tất cả quý vị ha. Xin quý vị gìn giữ sức khỏe. Chúc cho quý vị một tuần lễ mới. Rồi có gì chúng ta lại gặp nhau trong những tuần lễ tới. Xin được kính chào.
1: Dạ, Kim Hồng và Tiến Dũng xin gửi lời kính chào tạm biệt và hẹn lại kỳ sau.

0: Tin đặc biệt, tin đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789. 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở. Trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon, đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
1: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
0: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purport Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
2: Số điện thoại 678-888-8989. 678-888-8989.
1: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
2: Nhà thuốc Tây Premier Specialty
0: xin được giới thiệu một sản phẩm độc đáo để phục vụ cho nhu cầu sức khỏe của quý vị, được chiết xuất từ thực vật thiên nhiên. Sản phẩm XNB Super Fucodin của công ty Healthy and Beauty Nutricare USA LLC với công dụng chống oxy hóa, giúp phục hồi sức khỏe mau chóng, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp phòng ngừa bệnh tật, được làm từ nguồn thiên nhiên với hàm lượng Fucodin từ quần đảo Okinawa chiết xuất lên đến 85%. Phối hợp với chiết xuất nấm Agaricus quý hiếm sẽ giúp mang lại kết quả vượt trội cho quý vị trong việc bảo vệ sức khỏe. Sản phẩm XNB Super Fucodin hiện đang được bán tại
2: nhà thuốc Tây Premier Specialty.
0: Địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Điện thoại liên lạc 770-622-8901. Atlanta Pharmacy nằm đối diện chợ Hồng Kông tại địa chỉ 5456 Jimmy Carter Boulevard, Suite 160, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-897-7779. Để biết thêm chi tiết và được tư vấn miễn phí 24/7, xin gọi số điện thoại 678-772-7486. Để bảo vệ sức khỏe một cách hữu hiệu, hãy phòng bệnh hơn là chữa bệnh.
1: Atlanta có gì lạ không anh?
3: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
1: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
3: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
1: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
3: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
1: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
3: Canh ăn liền VegiSoup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

0: Anh hai ơi, đi ăn phở không?
1: Chà chà, nhỏ này hôm nay trúng mánh rồi phải không? Dĩ nhiên là phải đi chứ.
0: Nè anh hai, lâu lâu anh mới được cái vinh hạnh đi ăn chung với một người đẹp như em. Sẵn dịp này á hả, em sẽ cho anh hai được cái vinh hạnh được trả tiền hôm nay luôn.
1: Ơi, cái này phải nói là bất hạnh chứ vinh hạnh chỗ nào. Thôi được rồi, đi ăn phở chỗ nào đây?
0: Tiệm phở 24 số 2 ở vùng Duluth, nằm ở tại địa chỉ 3585 Peachtree Industrial Boulevard, thành phố Duluth. Mình tới đó ăn đi anh hai.
1: Tiệm phở 24 còn có một tiệm nằm ở Chamley trên đường Buffalo Highway phải không?
0: Đúng rồi, đó là phở 24 số 1. Còn đây là tiệm số 2 để phục vụ cho quý thực khách ở quanh vùng. Và cũng như một lời cảm ơn của phở 24 gửi đến quý khách hàng đã ủng hộ phở 24 tại đường Buffalo Highway.
1: Thôi được rồi, lên xe đi, đọc lại cho anh cái địa chỉ.
0: Phở 24 số 2, địa chỉ là 3585 Peachtree Industrial Boulevard, Duluth, Georgia 30096, điện thoại liên lạc 770-623-2001, 770-623-2001. Ở đây mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối luôn.
1: Ok, let's go. Hiện nay phở 24 đã có 10 chi nhánh khắp nơi trong tiểu bang. Quý đồng hương có thể Google search phở 24 near me để biết địa chỉ tiệm phở 24 gần nhà của mình.

0: Nếu quý vị muốn có được những thước phim ghi lại kỷ niệm những ngày đáng ghi nhớ của cuộc đời mình cũng như của gia đình, như ngày đám cưới, đám hỏi, ra trường, sinh nhật, vân vân, xin quý vị hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh, một chuyên viên quay phim và dựng phim với nhiều năm kinh nghiệm.
1: Anh Tân Huỳnh là một chuyên viên có nhiều năm kinh nghiệm về phim ảnh, sẽ giúp quý vị ghi lại những hình ảnh của đám cưới, đám hỏi, sinh nhật, ra trường, họp mặt bạn bè thân hữu, những sinh hoạt trong cộng đồng và tăng chế. Anh sẽ giúp ý kiến và đạo diễn để quý vị có những hình ảnh rõ ràng, đẹp và trung thực nhất mà quý vị chắc chắn sẽ rất hài lòng.
0: Anh Tân Huỳnh làm việc với phương châm phục vụ tận tình, chu đáo, kỹ lưỡng và vui vẻ.
1: Xin gọi cho anh Tân Huỳnh ở số điện thoại 678-790-3882, 678-790-3882 để biết thêm chi tiết.
0: Một lần nữa, để lưu giữ lại những hình ảnh để đời, xin hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh 678-790-3882.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoodie, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.
1: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả?
2: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
1: Ý anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, như có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
2: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
1: Anh nói trước quá vậy anh hai, xấu số, tốt số gì ở đây?
2: Thì em mới nói là đám cưới mà, thằng nào mà cưới em á, là xấu số đó.
1: Xíu, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
2: Phải ông đó cô nương. Mà anh chàng nào xấu tốt số rước em về Vinh vậy mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới?
1: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu. Em hỏi ban nhạc là cho đám cưới của con Linh bạn em đó. Nó nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp vui trong tiệc cưới. Mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
2: Vậy hả? Làm anh cứ tưởng. À mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
1: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
2: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
1: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
2: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.
3: Chị hai ơi, chị hai, chị biết gì không vậy?
4: Chuyện gì mà sùm vậy?
3: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà, có thể chăm sóc ông bà, cha mẹ và được trả lương mỗi ngày, 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
4: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
3: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
4: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
3: Thì gọi ngay cho First Senior Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó, cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
4: Ờ, vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
3: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
5: Địa chỉ 5555 Oakbrook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
3: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
6: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố Norcross, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
4: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
6: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
4: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúc điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
6: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
5: BMW Law Group,
0: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Dallas, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
5: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
0: Mọi chi tiết, xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.

0: Dạ vâng. Hùng Anh xin thân ái trả lại cùng quý thính giả của đài phát thanh tiếng nước tôi tại thủ phủ Atlanta và các vùng phụ cận. Hùng Anh xin kính mời quý thính giả chúng ta bước vào chương trình diễn đàn tự do của cộng đồng. Vào buổi tối thứ năm hôm nay là ngày 1 tây tháng 10, 2026. Và trước tiên Hùng Anh xin được gửi lời chào đến chị Thu Phương.
1: Dạ vâng. Xin kính chào quý vị khán giả của đài phát thanh tiếng nước tôi tại Atlanta. Dạ Thu Phương xin chào Hùng Anh.
0: Dạ vâng, Hùng Anh xin chào chị Thu Phương. Và thưa quý vị, như thường lệ phần tin đầu giờ, Hùng Anh xin kính gửi đến quý thính giả của đài. Và sau đây là tin thời tiết dành cho Atlanta và các vùng phụ cận trong những ngày tới. Thưa quý vị, ngày mai thứ sáu, nhiệt độ cao nhất là 86 và thấp nhất là 70. Vâng, trong ngày mai thì buổi sáng trời mây mù âm u nhưng mà không có mưa. Buổi chiều thì có nắng thưa quý vị. Sức gió trong ngày là 5 mao mỗi giờ. Bước sang ngày thứ bảy, nhiệt độ cao nhất là 84 và thấp nhất là 70. Trong ngày thứ bảy thì trời âm u hầu như nguyên ngày nhưng mà không có mưa. Và sức gió trong ngày 5 mao mỗi giờ. Ngày chủ nhật, nhiệt độ cao nhất là 72 và thấp nhất là 66. Vâng, trong ngày chủ nhật không có nắng mặt trời, mưa nhiều, 84% cơ hội có mưa cho ngày chủ nhật với sức gió trong ngày là 6 mao mỗi giờ. Và bước sang ngày thứ hai đầu tuần tới, nhiệt độ cao nhất là 78 và thấp nhất là 59. Vâng, thứ hai đầu tuần tới thì trong ngày có lúc buổi sáng thì có mưa, chiều nắng thưa quý vị. Sáng thì có mưa, chiều thì có nắng mặt trời. Bốn có mưa cho ngày thứ hai. Với sức gió trong ngày là 7 mao mỗi giờ. Vâng, thưa quý vị, đó là tin thời tiết dành cho Atlanta và các vùng phụ cận trong những ngày tới. Vâng, thưa quý vị, tin nổi bật trong ngày hôm nay, đó là cái tin liên quan về một cái dự luật mới vừa bỏ phiếu tại Thượng viện. Và cái dự luật này vừa thông qua bởi Hạ viện rồi đưa lên Thượng viện. Thì trong cái dự luật này có hai phần. Phần thứ nhất là về vấn đề mà đi bầu cử phải có ID. Phần thứ hai là liên quan về những người làm việc trong Quốc hội, có nghĩa là dân biểu hay là thượng nghị sĩ, thì không được lấy tin tức ở bên trong mà họ biết trước được để mà mua chứng khoán stock rồi quý vị, thì coi như thì sẽ vi phạm cái điều đó cấm nằm trong cái dự mà được bỏ phiếu ngày hôm nay. Và cái kết quả bỏ phiếu là tất cả bên đảng Dân Chủ thì chống, tất cả những người bên đảng Cộng Hòa đồng ý cho việc này. Thành ra đó là cái điều mà thấy lạ lùng, tức là họ chấp nhận để cho người dân bên ngoài thấy là hai cái dự luật này cho thấy rằng là thứ nhất là để cho cuộc bầu cử minh bạch, không có sự gian lận. Thứ hai là cái vấn đề những người mà làm việc trong Quốc hội là biết được tin tức trước người dân bên ngoài. Họ không thể dùng cái tin tức mà họ biết trước được để làm lợi cho họ bằng cách mua chứng khoán mà họ biết được trước, thưa quý vị. Thì đó là cái điều mà thấy là hợp lý, hợp tình mà tất cả những người bên đảng Dân Chủ từ Thượng viện đã bỏ phiếu chống. Lý do đó, cái dự luật này 53, nó hơn 47 bên Dân Chủ nhưng vẫn không được thông qua. Tại vì từ Thượng viện phải cần 60 phiếu mới được thông qua. Từ đó mới lên được bàn của Tổng thống Trump, thưa quý vị. Thành ra cái thất bại này, nó cũng một phần nó cho những người dân thấy được là đảng Dân Chủ những cái điều rõ ràng là hợp lý mà họ vẫn chống, thưa quý vị. Vâng, đó là tin mà Hùng Anh gửi đến quý vị trong phần tin nổi bật ngày hôm nay. Và tin vừa qua cũng đã khép lại phần tin đầu giờ của Hùng Anh trong ngày. Cảm ơn quý khán giả rất nhiều đã đón nghe. Và bây giờ xin kính mời quý khán giả chúng ta bước vào chương trình đem đến nụ cười cho nhau của ngày hôm nay. Xin được trở lại với chị Thu Phương.
1: Dạ vâng. Dạ kính thưa quý vị, Thu Phương và Hùng Anh, kính mời quý vị hãy gọi vào trong 10 phút đầu tiên để chúng ta có những câu chuyện vui gửi đến thính giả mình với số điện thoại thân thuộc là 770-458-6755, 770-458-6755. Chú Phương và anh kính mời quý vị.
0: Dạ vâng. Vâng thưa quý vị, đường dây đã mở ra rồi. Hùng Anh xin kính mời quý thính giả chúng ta hãy bắt đầu gọi vào để gửi câu chuyện vui của mình cho chương trình đem đến nụ cười cho nhau. Vâng, Hùng Anh vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị. Quý vị nào đã có câu chuyện vui, rất mong quý vị gọi vào để gửi câu chuyện vui của mình. Dạ vâng, không biết là hôm nay thính giả nào sẽ mở đầu cho chương trình đem đến nụ cười cho nhau. Hùng Anh vẫn đang chờ, chưa thấy đèn xanh của quý vị. Thường thì giờ phút này Hùng Anh thấy đèn xanh của chị Mơ rồi, mà hôm nay chưa thấy. Thành ra không biết là quý thính giả nào có thì quý vị cứ xưng vong lên nha quý vị, làm thính giả đầu tiên của chương trình hôm nay. Đơn vẫn chưa thấy, không biết là quý vị nào có thì quý vị cứ gọi vào nha. Hùng Anh đang chờ đèn xanh của quý vị. Quý vị nào mà có câu chuyện vui thì hôm nay xung phong lên nha quý vị. Hùng Anh đang chờ. Vâng, thấy rồi. Xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
2: Hello, chị Năm chào Hùng Anh, chị Năm chào Thu Phương.
0: Hey, chào chị Năm.
2: Ngày chị Năm gửi cho cô câu chuyện là vàng qua lý sắp đổ nha.
0: Dạ vâng.
2: Ông thầy đời nó có tiếng là sợ vợ. Một hôm khi đến công đường với gương mặt trầy xước vì bị vợ cào cấu, quan huyện không nhìn thấy mới hỏi: sao mặt mày bị thi sát dữ vậy? Thầy đời bèn thưa: bẩm ngài, vì hôm qua con đang ngồi con hóng mát, bỗng vàng thiên lý nó đổ xuống, xích chút nữa là toi mạng rồi. Quan huyện ông không có tin, ông mới hỏi lại: nay thầy nói dối, chắc tối hôm qua con vợ thầy nó cào vào mặt thầy chứ gì? Thầy cứ nói thật đi, thì tôi sai mấy thằng tin lính lại nó lôi cổ nó vào đây. Cái giống đàn bà hung dữ á thì phải trị thẳng tay, nếu không á thì nó được đàn chân nó lên cái đàn đầu cho mà xem. Không ngờ quan bà lúc đó đó đang đứng ở trong tư thất, nghe thấy quan ông nói vậy thì nổi giận, mặt hầm hầm bước ra. Quan ông vừa thấy bóng quan bà thì liếu cả lưỡi, lập cập bảo thầy đề: thôi thầy tạm lui, và quả lý nhà tôi nó cũng sắp sập tới nơi rồi. Và quả lý của ông cũng sắp sập rồi, bà kia cũng sắp sửa tàu cấu ông đó. Vậy mà ông cũng làm dữ, ông làm nhon ngon lắm vậy á.
0: Yeah.
2: Ông làm sơm với ông thầy đề.
0: Dạ yeah, vâng.
2: Ok, cảm ơn ông anh, cảm ơn Thu Phương.
0: Yeah. Cảm ơn chị Nam. Dạ, yeah, xin kính chào chị Nam. Vâng, thưa quý vị, chúng ta đã có câu chuyện đầu tiên để mở đầu cho chương trình hôm nay rồi. Và Hùng Anh rất mong quý thính giả đang theo dõi chương trình hãy tiếp tục gọi vào để gửi câu chuyện vui của mình cho chương trình đem đến nụ cười cho nhau của ngày hôm nay. Hùng Anh vẫn đang chờ đèn xanh của quý vị. Thì là quý vị nào có câu chuyện vui, xin quý vị tiếp tục gọi vào nha để gửi câu chuyện vui của mình cho chương trình hôm nay. Vâng, trong lúc chờ đợi xin được trở lại với chị Thu Phương và rất là mong thấy đèn xanh của quý vị.
1: Dạ vâng. Dạ, kính thưa quý vị, Thu Phương và Hồng Anh kính mời quý vị hãy tiếp tục gọi vào trong 10 phút đầu tiên để chúng ta có những câu chuyện vui gửi đến thính giả mình. Cái số điện thoại chính thuộc là 770-458-6755. 770-458-6755. Thưa Phương, Hùng Anh kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây.
3: Dạ, chào Hùng Anh, chào chị Thưa Phương, kính chào quý vị.
0: Rồi, chào
3: anh. Việc này là, bạn biết là Hùng Anh có gặp trường hợp này là hồi con nó còn nhỏ, nó hỏi ba: giữa con với ba thì con với mẹ thì ba thương ai hơn? Thì ông cha ông nói là thương con ai cũng bằng nhau, con cũng thương mà má con ba cũng thương. Nhưng mà thì con hỏi chứ lúc tối con ngủ con nằm giữa, tại sao lại sáng dậy con thấy mẹ nằm giữa? Như vậy con ba thương mẹ hơn thương con?
1: Tôi đúng không? Bây giờ
3: trường hợp cô Tư Phương với lại ông Anh có trường hợp vậy không?
0: Không phải, đang ngủ thì đâu có ai biết nữa, thành ra là
3: nhưng mà chị Tư Phương chắc là hồi trước chắc biết cái chứ, bé đang ngủ rồi, nhưng mà chị Tư Phương mình thức chứ.
0: Đây, cảm ơn anh Lê Trung rất nhiều với câu chuyện của anh nha. Kính chào anh. Vâng, chúng ta vẫn còn giờ cho chương trình đem đến nụ cười cho nhau của ngày hôm nay. Thành ra rất mong quý khán giả chúng ta hãy tiếp tục gọi vào nha, để gửi câu chuyện vui của mình, để gửi cho thính giả chúng ta. Hùng Anh rất mong quý vị nào còn có câu chuyện nào vui nữa, Hùng Anh xin kính mời quý vị tiếp tục gọi vào nha, để tham gia chương trình. Vâng, vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị. Thấy rồi, xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
4: Dì ba đây.
0: Trời, chào dì ba.
4: Bữa nào có chuyện gọi vô. Cái cô đó là cái đề là gỡ anh thèn phóng bội nghe. Cái cô đó cô bị phóng bội đó, rồi giờ cô gỡ cho cái người phóng bội của cô đó.
0: Dạ vâng.
4: Chúc anh sóng gió triền miên, ở bên con đó không yên ngày nào. Chúc anh làm mãi không giàu, ta ôm đóng nợ vợ thì theo tre.
0: Cái này chúc kiểu gì hả? Cái này là cái này có phải chúc không? Có phải chúc không? Có phải chúc không?
4: Chúc trẻ nào vậy hả?
0: Dạ vâng. Rồi, cảm ơn.
4: Dì ba cúp nghe.
0: Dạ, chào dì ba. Vâng, Hùng Anh xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello.
3: Dạ, chào ông anh, tôi trở lại chuyện
0: dạ. Dạ vâng,
3: mời anh. Giờ tôi cũng có đứa bé. Đứa bé nên hỏi chứ giờ giữa ba với con thì con như vậy là con gọi ba là cha, là ba là cha con hay là anh của con? Khi hỏi chứ khi con hỏi vậy thì cha nói là ba là ba của con. Sao lại ba con phân vân quá, mỗi tối con hay nghe mỗi ngày mà con đi là ba thường gọi má là baby, mà và nếu baby là má con là baby của ba thì bây giờ con là ba là baby là anh của con hay là ba của con? Nếu mà má gọi con ba là baby thì má ba là con của má, là ba là con của em.
0: Làm cho nó lẫn lộn phải không? Nó confused.
3: Lẫn lộn nên sao này con của má mà thì con phải gọi là anh hay là em hay là ba. Mà con nghe má gọi là baby.
0: Rồi, cảm ơn anh Lê Trung rất nhiều nha.
3: Rồi, cảm ơn quý vị.
0: Dạ vâng, kính chào anh. Vâng, thưa quý vị, đến đây cũng đã hết giờ cho chương trình đem đến nụ cười cho nhau của ngày hôm nay. Rất cảm ơn quý thính giả lắng nghe theo dõi, cũng như đã gọi vào tham gia. Và cũng không quên cảm ơn dì Năm, cảm ơn anh Lê Trung và dì Ba rất nhiều, đã có những câu chuyện vui cho chương trình hôm nay. Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì Hùng Anh xin kính mời quý thính giả chúng ta bước vào chương trình Diễn đàn Tự do. Đêm hôm nay, thưa quý vị, đêm hôm nay là chương trình Diễn đàn Tự do dành đặc biệt cho vận động sinh nhật của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Cũng là cái chương trình cuối vận động, thưa quý vị. Rồi chúng ta sẽ trở lại với những cái tin tức và vấn đề bầu cử sẽ được nói nhiều tới. Hôm nay là chương trình vận động dành cho chương trình sinh nhật của đài năm nay cuối cùng. Thành ra rất mong quý thính giả chúng ta hãy gọi vào trong chương trình, tại vì trong chương trình vận động cho đài là lúc mà chúng ta có thể chia sẻ và tâm tình với nhau về những kỷ niệm hay những tâm tình hay là những cảm tưởng mà chúng ta đã có rồi qua cái đoạn đường 26 năm vừa qua với đài, với các sinh hoạt mà chúng ta đã có cùng nhau. Thành ra đó là lúc mà chúng ta cùng chia sẻ. Cũng như quý vị chưa có kêu gọi vào để mua vé hoặc là ủng hộ tài chính cho chương trình sinh nhật và gây quỹ năm nay, thì cũng là cái cơ hội quý vị gọi vào để chúng ta cùng chia sẻ, và cho cái số vé mà Hùng Anh còn có trong tay nó sẽ vơi đi. Thành ra rất mong quý thính giả chúng ta hãy tham gia chương trình vận động cuối cùng cho chương trình sinh nhật của đài. Vâng, để bắt đầu cho chương trình vận động cho sinh nhật và gây quỹ của đài năm nay, thì Hùng Anh cũng xin kính mời quý thính giả chúng ta đón nghe nhạc phẩm để mà chúng ta nhớ tới chương trình sinh nhật của đài. Nó cũng đang gần tới, chúng ta đã bước qua tháng 10 rồi quý vị, và sinh nhật của chúng ta tháng 10 ngày 25 tây tại nhà hàng Happy Valley. Vào lúc 5 giờ chiều chương trình bắt đầu cho tới lúc 11 giờ đêm. Xin kính mời quý vị sắp xếp thời gian của mình và để cùng đến với chương trình sinh nhật của đài tròn 26 tuổi năm nay. Vâng, đây là nhạc phẩm mà do Phong Đại từ Marietta đã gửi tặng cho đài để góp trong chương trình vận động sinh nhật của đài năm nay. Xin kính mời quý vị chúng ta cùng đón nghe.

0: Dạ vâng, rồi cảm ơn quý khán giả rất là nhiều. Rồi quý vị nghe qua ba nhạc phẩm vừa qua thì trước hết là mình cảm ơn anh Phong Đại, cảm ơn chị Hồng Dung và cảm ơn Hồng Anh rất nhiều. Vâng, bây giờ thì Hồng Anh xin kính mời quý khán giả chúng ta hãy bắt đầu gọi vào để tham gia chương trình, vận động cho chương trình xây sinh nhật và gây quỹ của đài năm nay. Thật ra rất mong được đón nghe tâm tình chia sẻ của quý vị trong chương trình. Và cũng xin được nhắc lại chương trình vận động cho đài hôm nay là chương trình cuối. Tuần sau, thứ năm, thì chúng ta sẽ trở lại chương trình diễn đàn tự do bình thường, thưa quý vị. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin kính mời quý vị hãy gọi vào để tham gia chương trình. Và trước khi mà mời quý vị gọi vào thì mình cũng xin gửi đến quý vị danh sách để chúng ta cùng vui với nhau cho tới giờ phút này. Kể từ khi mà chúng ta bắt đầu chương trình vận động cho tới giờ phút này đó quý vị, thì chỉ ngoại trừ có một số quý vị là vừa mua vé vừa ủng hộ, có số quý vị không đi được ủng hộ, thì trong danh sách này thì mình, tại vì số vé thì nó cũng nhiều, thành ra khó đọc hết cho những người mua vé, thành ra mình chỉ đọc cái danh sách những quý vị ủng hộ tài chính cho đài. Thành ra xin kính mời quý vị đón nghe. Vâng, dì Hiệp 100 đồng, chị Nga 100 đồng, dì Năm 90 đồng, em Dung và Quang 40 đồng, cô Ba Gainesville 100 đồng, chị Hồng Dung 50 đồng, thím Thái Hữu Xuyến 200 đồng, chú Lê Văn Niên 300 đồng, em Thảo Đào 200 đồng, chị Hồng Châu 100 đồng, chị Lài 50 đồng, Thiếm Long 200 đồng, chị Mai Lan 140 đồng, Mát Nguyễn 100 đồng, Tuấn Nguyễn 120 đồng, Lưu Sì Ngọc Cẩm Hồ 100 đồng, dì Ba 100 đồng, chú Nguyên 100 đồng, chị Hồng Ngọc 50 đồng, anh chị Hoàng Sang, Tú Quỳnh 50 đồng, bạn chị Kim Hồng 50 đồng, chú Mẫn 40 đồng, anh Thái Sơn 200 đồng, chị Vân làm bánh cưới và bánh sinh nhật 200 đồng, cô Rê 100 đồng, Thủy Trần con cô Rê 100 đồng, dì Linh 50 đồng. Xíu cái máy nó rồi để ông anh đọc tiếp. Vâng, nãy là dì Linh 50 đồng, rồi chị Xuân Thảo 100 đồng, dì Lan 100 đồng, chú Ba Đường Bầu 100 đồng, dì Tiến 50 đồng, dì Tư nữ quân nhân 50 đồng, anh Minh Tô và chị Mỹ Dung 50 đồng, dì Năm Tố Nga 100 đồng, dì Lan ở Hepville 100 đồng, anh Hoàng Sơn, Hoàng Sơn 200 đồng, Hứa Thâu, Hội Sóc Trăng Bạc Liêu Cà Mau 100 đồng, dì Âu Thị Lan 100 đồng, anh chị Diệu Kim 100 đồng, cô Quanh 100 đồng, mục sư Đỗ Trung Tín 100 đồng, anh chị Tiến Vân, anh Lưu Văn Tịnh đó quý vị 200 đồng, anh chị Kim Anh 100 đồng. Vâng, tổng số là 4.680 đồng. Vâng, thưa quý vị, đó là danh sách mà Hồng Anh có được cho tới giờ phút này. Cảm ơn quý khán giả rất nhiều. Và số vé thì cũng rất khả quan, thưa quý vị. Nó đã lên đến 341 rồi. Vâng, xin kính mời quý khán giả chúng ta. Chúng ta cũng còn hôm nay là ngày 1 Tây. 25 tây là chúng ta sẽ gặp nhau ở đêm hội ngộ rồi thưa quý vị. Tại đây chúng con còn khoảng 3 tuần nữa thưa quý vị. Và đêm hôm nay Hùng Anh xin nhắc lại một lần nữa chương trình vận động thứ năm đặc biệt dành cho đài phát thanh tiếng nước tôi. Đêm nay là đêm cuối trong chương trình vận động. Thứ năm tuần sau chúng ta sẽ trở lại chương trình diễn đàn tự do tin tức bình thường. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin được kính mời quý khán giả chúng ta hãy bắt đầu gọi vào để chia sẻ tâm tin cũng như mua vé hoặc là ủng hộ trong chương trình ngày hôm nay. Và nhất là những kỷ niệm nào mà quý vị có được với đài hay là tâm tình chia sẻ về làn sóng của chúng ta, Hùng Anh rất mong được lắng nghe. Vâng, bây giờ trong lúc chờ đợi quý vị, xin được trở lại với chị Thu Phương.
1: Dạ vâng, dạ kính thưa quý vị, Thu Phương rất hy vọng mời quý vị hãy gọi vào để mua vé. Nếu không đi được thì quý vị cũng có thể gọi vào ủng hộ một ít tài chính để chúng ta có những cái phương tiện này để cho tất cả những người, các cô, các bác, chú ở nhà lúc nào cũng được đại ký giúp tôi. Thì tôi Phương cũng trước khi đọc số điện thoại thì tôi Phương sẽ gửi đến chị Nếu Có Yêu Tôi của tác giả Trần Như Đức.
0: Wow, xin mời chị Thư Phương.
1: Dạ vâng. Kính thưa quý vị, hôm nay tôi Phương ho thành ra khang tiếng, thành ra có gì thì quý vị cũng thấy cũng đỡ cho tôi Phương. Nếu có yêu tôi thì hãy yêu ngay bây giờ, đừng đợi ngày mai đến lúc tôi xa người, đừng đợi ngày mai đến khi tôi phải ra đi. Ôi buồn làm sao nói lời tạ ơn. Nếu có bao dung thì hãy bao dung bây giờ, đừng đợi ngày mai đến lúc tôi xa người, đừng đợi ngày mai biết đâu tôi nằm im hơi. Tôi chẳng làm sao tạ tội cùng người, đơn ra một nỗi đau, nhìn ra một nỗi vui, dịu dàng một nỗi đau, nằm ngồi một nỗi vui. Nếu có yêu tôi thì hãy yêu ngay bây giờ, đừng đợi ngày mai đến lúc tôi xa người, đừng đợi ngày mai đến khi tôi phải ra đi. Ôi buồn làm sao nói lời tạ ơn. Nếu có bao dung thì hãy bao dung bây giờ, đừng đợi ngày mai đến lúc tôi xa người, đừng đợi ngày mai biết đâu tôi nằm im hơi. Tôi chẳng làm sao tạ lỗi cùng người, thương ghét một nỗi đau, nghẹn ngào một nỗi vui, dịu dàng một nỗi đau.

0: duy nhất nghe được đại tướng Mister Tư Phương xin hết.
1: À, hay quá, cảm ơn chị Tư Phương nha.
0: Tư Phương đang cái tiếng người văn tại họ mới
1: nghe. Có nghe là biết, rất cố gắng rồi. Thính giả cũng biết là rất cố gắng rồi, nhưng mà cái ý nghĩa của nhạc phẩm này thì quý vị cũng biết là lúc mà bắt đầu chị Thu Phương bắt đầu hát cái bài này nhiều năm về trước đó, trong chương trình vận động của mình, không ngoài cái mục đích là nhắc nhở thính giả của mình ngay bây giờ, tại vì có lúc nếu mà mình giữ không được thì nó là cái điều không ai muốn, thưa quý vị. Thành ra đó là lý do mà nhạc phẩm Nếu Có Yêu Tôi Hãy Yêu Bây Giờ, tức là hãy khi mà còn có thể được đó quý vị, chứ còn nó rời khỏi mình rồi thì có yêu thì cũng không còn nữa. Thành ra rất mong quý khán giả chúng ta nếu có thể được hãy cố gắng đến với chương trình, tức là cái đêm hội ngộ, để cho tất cả chúng ta có cơ hội gặp gỡ hàn huyên tâm sự với nhau trong đại gia đình tiếng nước tôi của mình. Ai cũng muốn gặp những người khác và chúng ta cho cơ hội lẫn nhau để gặp, và cho người khác và cho luôn cả chính mình, thưa quý vị. Quý vị tưởng tượng cái đêm đó đại gia đình tiếng nước tôi hội ngộ với nhau, vui quần cùng nhau. Quý vị ở nhà, nếu mà có khả năng đến được mà lại ở nhà thì rất buồn, thưa quý vị. Hãy đến khi có thể, hãy làm hết sức. Mình không có thì mình nhờ người, nhờ con cái, nhờ người chở mình tới. Chỉ có một đêm, trong một năm chúng ta có đêm hội ngộ. Rồi nếu mà quý vị không thể đi được, cũng góp một ít tài chánh để chúng ta cùng nhau duy trì cái làn sóng của mình thêm một năm nữa. Thì trong cái tinh thần đó mà chúng ta cũng đã làm biết bao nhiêu năm và nó lại tồn tại mãi cho tới ngày hôm nay, 26 năm vẫn còn đây. Thành ra đó là cái sự thương yêu của quý khán giả khắp mọi nơi. Để mà chúng ta cùng nhau lắng nghe được tiếng nói của nhau hàng ngày, chúng ta có cái chương trình của đài tiếp tục, thưa quý vị. Thật ra Hùng Anh rất cảm ơn quý vị trong nhiều năm qua đã thương yêu và ủng hộ và giúp đỡ cho làn sóng về nhiều mặt lắm. Thì phải nói là bằng cách riêng của mình, thính giả chúng ta đã góp phần để mà cái làn sóng của chúng ta tồn tại cho tới ngày hôm nay. Và cũng không quên cảm ơn tất cả cộng tác viên của đài, sứ công viên của đài cũng đã hy sinh thời gian của mình, công sức của mình để và cùng với Hùng Anh phục vụ cho thính giả của đài suốt 26 năm vừa qua. Thành ra Hùng Anh rất cảm ơn. Và mong là quý thính giả chúng ta, cái chặng đường 26 năm vừa qua chúng ta đã cùng nhau đi. Có nhiều người thì mười mấy năm, 20 năm, có người 15, có người 10 và thậm chí có người 5 năm về gần đây. Nhưng mà chúng ta cũng là đại gia đình tiếng của tôi, cho dù mới hay cũ. Nếu không có mới thì làm sao? Nếu không có cũ làm sao có mới, thưa quý vị? Nhờ những người cũ mà cái đài đã được gìn giữ nhiều năm, rồi người mới bước vào tiếp tục có. Thành ra mới và cũ đều có cái gì? Cái dấu chân trên cái chặng đường mà đồng hành này cả, thưa quý vị. Ai cũng có cái dấu chân của họ trên cái bước đường mà chúng ta đã cùng nhau đi. Và để mà chúng ta có cái cuộc sống vui vẻ hơn ở xứ người, và đồng thời chúng ta biết được những gì đã và đang xảy ra chung quanh chúng ta, và chúng ta cùng nhau để mà góp phần cho cái ngọn lửa đấu tranh tiếp tục cháy sáng mãi, để ngày nào đó cờ vàng ba sọc đỏ có cơ hội rực rời Việt Nam. Thì đó là cái tinh thần mà đài đã cùng quý vị đi suốt 26 năm vừa qua. Thật ra nhân cơ hội này cảm ơn quý vị rất là nhiều, và chúng ta và cũng không quên cảm ơn tất cả những cái chương trình mà đài có thực hiện đó quý vị. Nếu không có sự tham gia của quý vị thì làm sao chúng ta lại có được cái chương trình mãi tới ngày hôm nay. Thì chương trình nào cũng cần sự đóng góp của người nghe và người tham gia gọi vào, để cho tất cả anh chị em sứ ngôn viên và điều hợp viên, cộng tác viên có thể có được cái tinh thần để mà làm việc. Thành ra cũng một lần nữa cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và bây giờ nói chung thì giống như quý vị biết, Hùng Anh thì rất muốn chia sẻ nói tin tức lắm, nhưng mà nói tin tức thì cũng có lúc phải dừng lại để mà làm sao chúng ta giữ được cái đài của mình, giữ được cái cơ quan truyền thông này, nó tiếp tục vững tiến thưa quý vị. Thành ra cảm ơn quý vị một lần nữa. Và bây giờ thì xin kính mời quý thính giả chúng ta hãy bắt đầu gọi vào để tham gia chương trình vận động cho sinh nhật của đài và vận động và gây quỹ cho đài. Xin kính mời quý vị hãy bắt đầu gọi vào để tham gia. Và trong lúc chờ đợi quý vị, xin được trở lại với chị Thu Phương.
2: Dạ vâng. Dạ, kính thưa quý vị, Thu Phương Hùng Anh kính mời quý vị gọi vào trong chương trình đêm nay là đêm cuối cho vận động của đài tiếng nước tôi tròn 26 tuổi và sinh nhật vào ngày 25/10/2026 tại nhà hàng Happy Valley vào 5:00 và 80 đồng một vé. Tôi xin Hùng Anh kính mời quý vị hãy gọi vào để mua vé hoặc ủng hộ đài tiếng nước tôi với số điện thân thuộc là 770-458-6755, 770-458-6755. Tôi xin Hùng Anh kính mời quý vị.
1: Dạ vâng, cảm ơn chị Thu Phương. Và quý vị nghe chị Thu Phương hát hay không quý vị? Quý vị gọi vào nhé. Đây nay là Hùng Anh trả lại chị Thu Phương quên. Lâu rồi không hát, nhưng mà hôm nay thì hát lại cũng nhớ hết, rất là tốt.
2: Ủa, không nghe tiếng giọng Thu Phương khào lắm đó.
1: Có nghe, nhưng mà từ cái rất rõ từng chữ. Vâng, quý vị có thể bắt đầu gọi vào nha để tham gia chương trình ngày hôm nay. Thành ra quý vị cứ gọi vào để chia sẻ quý vị nghĩ gì, quý vị có cảm tưởng hay là có câu chuyện nào, kỷ niệm nào mà quý vị có thể nhắc nhở trở lại chia sẻ cho thính giả của mình. Nhất là vâng, Hùng Anh xin mời thính giả mới vào đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
3: Dạ vâng, tôi Nguyễn Mậu Hiệp xin kính chào quý vị, chào Hùng Anh và chị Thu Phương.
1: Rồi, chào anh Mậu Hiệp.
3: Dạ, thì khi nãy là trốn ra, đang học á, thì lại gặp lúc đài đang hát cái bản nhạc là Tiếng Nước Tôi.
1: Vâng.
3: Thì đi vô.
1: Dạ.
3: Chứ đâu có dám trốn được lâu. Rồi chiều nay ăn cái bánh ở trong cái chỗ cafeteria của trường.
1: Dạ.
3: Ăn có bánh mễ dở khẹt, không biết giờ nó có hai không biết nữa.
1: Rồi có gì đổ thừa bánh ha, đổ thừa bánh. Dạ. Ha.
3: Thêm có áp lực nữa là trường hứa là học 2 năm họ sẽ đưa về Việt Nam lấy cái bằng tiến sĩ thì cũng phải lo học, nhưng mà lo học cũng không lo bằng cái, lo cái bằng tiến sĩ là ít, mà lo cái ngày hộ ngộ của đài là nhiều đây.
1: Dạ.
3: Thì thưa quý vị, bữa hôm mới hội chợ mùa thu đi gặp anh Hùng Macan, mình gọi bình dân là anh Hùng Gà, nói chuyện này cũng tội lắm. Anh nói anh có người bạn qua đời, về la ảnh là không lo giữ cái lá cờ chỗ bánh mì quy sông Quýt hay là Grand Ballroom, rồi la ảnh là không có lo quan tâm đến cái đài. Thì cái người bạn họ qua đời mình cũng không có dám nói cái tên ra, nhưng mà nói vậy quý vị biết rồi. Thì trong cái hội chợ đông quá, cho nên giá như mà ở ngoài thì tôi sẽ nói với anh Hùng là hay là bạn ông nó chết trước, chứ tôi mà chết trước á, tôi lôi ông vô đài, tôi bỏ, tôi bắt mở miết trong đó. Là phải lo cho cái đài mới được. Thì thưa quý vị, thật sự ra, khi mà nói một vấn đề xã hội hay là một thời sự, thì nó có cái ngôn ngữ để cho mình nói, nó có cái ý tưởng sẵn. Tuy nhiên vận động cho đài là đi tìm cái lời hay ý đẹp để mà nói sao cho vừa lòng quý vị, để cho quý vị nghe cho nó được. Thành tựu tôi cũng không biết gì, nói cho nó vui để quý vị lưu ý, và khi quý vị vui thì quý vị cũng sẽ đem cái niềm vui hộ ngộ đến với mọi người, để làm sao chúng ta giữ được cái đài tiếng nước to. Thì thưa quý vị thấy đó, quý vị xem cái đài giống như người bạn thiết yếu của đời mình, và quý vị cứ sòng phẳng công tâm mà so sánh hết đi. Chứ tôi với anh Hùng Anh với cái đài có gì đâu, anh Hùng Anh đối với đài cũng vậy thôi. Thì quý vị so sánh thử coi có một cái cơ quan truyền thông nào hay là một cái đơn vị hội đoàn cộng đồng nào mà họ có cái tình yêu đất nước, có cái lý tưởng chính nghĩa rất là vững vàng như đài không? Cái điều này rất là quý đó quý vị. Bởi vì sao? Quý vị nhìn cái hiện tình hiện nay là cộng sản nó biết là cái thế hệ của những người mà đi trước đây á, từ khi vượt biên, rồi quý anh chị em con lai, rồi HO, thì cái lớp đó bây giờ nó cũng suy yếu, già yếu. Và cái lớp trẻ của chúng ta ở đây thì nó về lĩnh vực truyền thông hay chính trị thì các bạn trẻ không có quan tâm là mấy. Có nhưng không phải là nó nhiều. Cho nên cộng sản nó gài qua cộng đồng của chúng ta mỗi ngày một nhiều. Phải nói là như vậy. Ví dụ quý vị thấy cái vụ con Linh ở Louisiana mà YouTube gọi là Linh Cẩu đó, thì quý vị thấy cái hiện tượng đó là gì? Đó là một cái bong bóng thử cái sức mạnh của cộng đồng còn được bao nhiêu. Thì quý vị thấy cái khi mà Trần Trường nó treo cờ và hình Hồ Chí Minh thì cái không khí tranh đấu nó cao vời vợi, còn bây giờ nó còn không có nhiều. Cho nên cá nhân tôi thì ao ước cái đài hùng mạnh mỗi ngày một phát triển. Vì vậy tôi luôn luôn suy nghĩ nói như thế nào để cho đồng hương mình vui và tiếp ứng bằng mọi cách nào đó, bằng khả năng nào đó, để mà chúng ta vuông quén vào cái đài tiếng nước tôi tại Edmonton nói chung, mà trọng tâm cái ngày hội ngộ đến đây là nói riêng, cho nó được thành công. Thưa quý vị, cái sự hiện diện của quý đồng hương nó cũng là một cái lực để người ta thấy đó là cái sức mạnh của đài, để cho những thương gia nghiệp chủ họ cũng là quảng cáo với cái đài, hoặc là họ đang có quảng cáo mà họ nuôi dưỡng cái quảng cáo đó, họ chung thủy với cái sự quảng cáo của đài. Nó có nhiều cái yếu tố mà đài rất là thiết tha đến quý vị. Thì chúng tôi, cá nhân tôi rất là mong mỏi quý đồng hương là quý vị đang nghe thì nói với con cháu của mình, cái lời nói của quý vị nó mạnh hơn là cái sự quảng cáo hay là một cái sự vận động khác. Chúng tôi rất là mong mỏi. Từ thứ ba đến thứ năm đó là một cái khoảng cách thật là ngắn, mà từ ngày hôm nay là ngày 1 và cho đến ngày 25 cũng một khoảng thời gian theo tôi thấy là vận động rất là chật vật, bởi vì tình hình kinh tế hiện nay nó cũng là khó khăn. Cho nên riêng tôi thấy cảm thấy rất là lo, cho nên tôi cố gắng bằng mọi giá thì đi bán vé, cũng như là suy nghĩ cách nào đó để nói làm sao cho một quý đồng hương mình cùng chung sức, chung lòng và chung tay với đài, và đặc biệt là với cái ngày hội ngộ tới đây. Thì tôi rất là mong mỏi quý vị. Xin kính chào quý vị, chào anh Hồng Anh và chị Thu Phương.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Bảo Hiệp rất là nhiều.
0: Dạ vâng. Chào anh nha.
1: Rồi.
3: Dạ, xin chào, dạ tôi đi học liền đây.
1: Dạ vâng, rồi kính chào anh. Hồng Anh xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây.
4: Chào anh, chào Thu Phương.
1: Hey, chào chú Kim Trọng.
0: Ừ, lắm. Em nghe tiếng anh Kim Trọng.
4: Coi như là một năm một lần phải không?
1: Đúng rồi.
4: Thì bây giờ thì cũng trọn vẹn cũng hơn 2 tuần nữa là đến ngày sinh nhật của đài lần thứ 26. Chắc hẳn giờ đây hôm ngoại cũng đã chuẩn bị cho cái ngày trọng đại đó đã được chu toàn rồi phải không hôm anh?
1: Dạ.
4: Bây giờ thì chỉ còn có trông nhờ vào cái sự đông đủ góp mặt của tất cả quý dòng hương, quý khán giả. Như vậy là đã là hoàn tất phải không anh?
1: Dạ đúng chứ.
4: Kính thưa quý vị, 26 năm, một chặng đường đầy phải nói là đầy gian nan và thử thách. 26 năm cũng là một thời gian để một người đủ trưởng thành để có thể tự lập cuộc sống của chính bản thân của mình. Nhưng riêng đối với đại tiếng nói tôi tại đi Atlanta, đây là một thời gian buông trải đầy rẫy những lo âu và toan tính, vì không biết liệu có đủ tài chính để mà tiếp tục hành trình này nữa hay không, hoặc là những chương trình của đài có những điều gì mà khiếm khuyết ở chỗ nào, và làn sóng của đài có thuận tuồng xuôi gió hay không. Không biết có những trở ngại nào có thể là đến những làn sóng đến sau của quý vị hay không. Và đó cũng là những cái nỗi âu lo những ai mà đã bước chân vào cái ngành truyền thông này. Vì quý vị cũng đã biết rằng cái hệ thống máy móc không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Nó có lúc này lúc nọ, cũng như con người cứ ra cũng vậy. Có lúc ao lúc ấm. Nói chúng ta mà đi một chiếc xe thôi, nếu mà không được bảo trì đúng cách thì cái chiếc xe đó vẫn là mau hỏng. Chúng ta phải luôn luôn thay nhớt đổ xăng thì cái chiếc xe đó nó mới bền vững được. Và cái ngành truyền thông nó cũng vậy. Và nếu quý vị cũng đồng ý với chúng tôi rằng Đài Tiếng Nói Tôi luôn luôn có một cơ hội hiện diện trong tất cả những buổi sinh hoạt của mọi tổ chức trong cộng đồng, cho đến quan hôn tang tế đều không vắng mặt của ông anh, để làm sao mà cố gắng thu lượm được những tin tức mà quý vị hằng mong đợi. Và nếu quý vị thấy Đài Tiếng Nói Tôi là một món ăn tinh thần không thể nào thiếu trong sinh hoạt hàng ngày của quý vị, thì xin quý vị hãy mạnh dạn ra tay ủng hộ bằng những tấm vé tham dự đêm sinh nhật của Đài Tiếng Nói Tôi, để ông anh có thể là an tâm vững bước trên bước đường truyền thông để gửi đến những cái gì mà quý vị cần lưu ý. Và ngày 25 tháng 10 sắp tới đây cũng là ngày hội ngộ của tất cả của chúng ta, của quý đồng hương. Sau 3 ngày hội phách chúng ta chỉ có 1 năm, chỉ có 1 lần. Và chúng ta sẽ gặp mặt nhau để mà cùng thăm hỏi sức khỏe, trao đổi những cái cuộc sống hàng ngày ở trong đây. Vẫn biết rằng cuộc sống hàng ngày ở đây thì cũng có những cái âu lo khoác khoải, nhưng 1 năm thì chỉ có 1 lần. Chúng tôi cũng hy vọng rằng năm nay nhân cái kỷ niệm 26 năm thành lập của Đài Tiếng Nói Tôi, quý vị cũng mạnh tay ủng hộ để chúng ta sẽ góp mặt đầy đủ trong cái buổi sinh hoạt đó. Đó là cũng một cái điều vinh hạnh cho riêng của đài, cũng như là cái niềm hãnh diện cho ông anh để có thể nào mà vững bước sắp tới đi trên những cái đường trong tương lai này. Thưa quý vị, xin chào ông anh, xin chào tất cả quý vị.
1: Dạ vâng, cảm ơn chú Kim Trọng rất nhiều. Cảm ơn chú nha.
0: Quên giọng anh tiên thành anh cũng gọi vô là quên giọng anh mất tiêu luôn.
1: Thấy chưa, phải gọi vào thường xuyên, chị Thu Phương nhắc khéo đó. Nếu mà chú không gọi vào là quên luôn á. Nếu mà anh không nói chào chú Kim Trọng là chị Thu Phương đâu biết đó.
0: Quên tưởng em nào á.
1: Đúng rồi, nhưng mà chú Kim Trọng sẵn đây nhớ, nhà chương trình Diễn đàn Tự Do thì thính giả cũng muốn nghe được tiếng nói của chú, chia sẻ của chú luôn nha.
0: Vâng, đúng rồi đó anh Kim Trọng.
1: Đó, thấy chưa, bây giờ mình phải đòi ngay trên làn sóng, phải không chị Thư Phương, hả? Rồi, cảm ơn chú Kim Trọng rất nhiều. Khoan, chú Kim Trọng ơi,
4: hả?
1: Trước khi chú đi, Hùng Anh muốn chú chia sẻ một kỷ niệm nào trong vòng 26 năm vừa qua. Nếu nói kỷ niệm nào về đài, chú nói điều gì?
4: cái kỷ niệm nhất á, là cái vở kịch mà coi như là lúc đó là Thu Phương đóng cái vai mà để mà dâng áo như cái đinh tinh hoàng đó. Đó thì hôm đó thật sự ra là cái này nó không có trong kịch bản, nhưng mà tại vì khi mà Thu Phương lên á, khi sau đó hỏi cái áo mà của vua đâu, nghe chưa? Thì cái trước cái mạng đó thì ông Độ ông đóng vai cái mà coi như hội nghị dân đồng á, thì ông là ông vua.
1: Ông vua.
4: Thì trong khi đó là cô Tô Trời Vĩnh á, thì cô đó là cô nghĩ trong khi Thu Phương thì bước xuống hỏi vua đâu, thì cô Tô Trời Vĩnh thì nghĩ rằng ông vua đâu. Lúc đó là anh cũng đổ mới lật ra con đèo lên. Cô vua chết rồi mà sao mà dướng mặt đây. Đó. Cái Thu Phương nói nhẹ với ông Độ để ông Độ tôi xuống. Ông Độ xuống ông cử tôi. Ông nói mà cái khúc phản này sao ông có ông biểu tôi lên chứ. Tôi đâu có biểu đâu. Nhưng mà cái đó là cô Tư Trà Vinh kêu lên.
1: Người Tư Trà Vinh nghe lộn đúng không?
4: Đúng rồi.
1: Tức là áo vua đâu. Nhưng mà cô Tư lại tưởng là ông vua đâu. Thành ra đi nhắc chú kêu ông... kêu Kim Trọng, chú Kim Trọng đi kêu ông Độ lên đi, lên rồi bị đuổi xuống, đúng không?
4: Đúng rồi.
1: Rất là vui. Rồi, cảm ơn chú Kim Trọng nha.
4: Vâng, chào ông anh.
1: Dạ vâng,
4: chào quý vị.
1: Kính chào chú. Vâng, thưa quý vị, đó là kỷ niệm của đài. Nhiều khi không ai cũng có những cái kỷ niệm đối với đài của mình. Cái chặng đường 26 năm, người này thì có cái kỷ niệm này, người kia có cái kỷ niệm kia. Thành ra chúng ta nhắc ra để nhớ. Có nhiều khi, thậm chí có những người thính giả lâu năm cũng chưa nghe được cái đoạn này, chưa nghe được cái này, hôm nay mới nghe trở lại, thưa quý vị. Và nhất là những thính giả mới đó thì làm sao mà biết được có những cái mà nó xảy ra. Thật ra
0: nhất là chú Phương quên luôn á.
1: Đúng rồi, cái người mà đạo diễn cũng không nhớ luôn.
0: Giờ anh Trân Trọng nhắc là chú Phương mới nhớ lại, thật là vui trong ngày đó.
1: Dạ, thành ra quý vị thấy là rất là nhiều cái kỷ niệm. Thành ra rất mong quý thính giả chúng ta hãy gọi vào tiếp tục nha, để tham gia chương trình vận động cho sinh nhật và gây quỹ của đài năm nay. Với những chia sẻ mua vé ủng hộ hoặc là kỷ niệm nào đó, hay là chia sẻ của mình, cảm tưởng của quý vị, quý vị nghĩ gì về cái làn sóng của chúng ta, quý vị cũng có thể gọi vào để chúng ta có cơ hội lắng nghe tiếng nói của nhau của ngày hôm nay. Hùng Anh xin kính mời. Và bây giờ trong lúc chờ đợi quý vị gọi vào, xin trở lại với chị Thu Phương.
0: Dạ vâng. Dạ, kính thưa quý vị, Thu Phương và Hùng Anh kính mời quý vị hãy tiếp tục gọi vào trong chương trình dành đặc biệt cho vận động đài tiếng nói tôi tròn 26 tuổi với chủ đề chánh nhân tạo anh an bình. Vào ngày 25 tháng 10 năm 2026 tại nhà Happy vào 5 giờ chiều, tôi xin kính mời quý vị hãy tiếp tục gọi vào để tâm tình cũng như mua vé, hoặc quý vị không thể nào đi được thì quý vị cũng có thể gọi vào gửi một ít tài chánh để chúng ta cùng nhau giữ gìn tài tiếng của tôi từng năm một quý vị. Với số điện thoại chân thuộc là 770-458-6755, 770-458-6755. Tôi Phương và anh kính mời quý vị.
1: Dạ vâng, rồi. Rất mong quý khán giả chúng ta tiếp tục gọi vào nha. Nhắc lại, hôm nay là chương trình cuối, thành ra kỷ niệm quý vị có. Đừng quên gọi vào trong lúc này nha quý vị. Tuần tới đó thì không phải là chương trình về đài của mình nữa. Thành ra quý vị hôm nay cuối. Thành ra quý vị nào còn có những tâm tình chia sẻ thì Hùng Anh rất mong quý khán giả chúng ta gọi vào nha. Hãy nhớ lại những kỷ niệm nào. thì quý vị cứ gọi vào để chúng ta có cơ hội lắng nghe tiếng nói của nhau và chia sẻ cùng với nhau, thưa quý vị. Thật ra Hùng Anh rất mong là sẽ gặp được quý vị trong ngày 25 tây tháng 10, thưa quý vị. Hãy cố gắng sắp xếp để cùng đi. Quý vị có câu hỏi hay thắc mắc nào về cái chương trình đó, quý vị cứ gọi vào để cho Hùng Anh có cơ hội chia sẻ cùng quý vị. Hùng Anh thấy là trong những ngày qua đó, thì những cái chương trình mà ban múa hay là ca hát rồi đó, đang tập dượt rất là nhiều, thành ra chuẩn bị cho cái chương trình rất là hay và hấp dẫn, thưa quý vị. Và phải nói là rất là đặc sắc năm nay, quý vị sẽ rất là vui và ngạc nhiên, rất ngạc nhiên, thưa quý vị, chương trình rất là hay, thành ra đừng bỏ qua cơ hội này. Huống hồ gì là một cái đêm hội ngộ của đại gia đình tiếng nước tôi của chúng ta. Hãy cùng nhau đến khi có thể, thưa quý vị. Chúng ta không biết được ngày mai, không ai biết được cả. Thành ra khi có thể hãy đến với nhau, hãy đến với nhau khi có thể, thưa quý vị. Thành ra mong là quý vị sắp xếp thời gian để đến với chương trình mừng sinh nhật của đài phát thanh tiếng nói tôi, kỷ niệm 26 năm thành lập đài. Thành ra rất mong quý khán giả chúng ta sắp xếp thời gian để cùng đến nha quý vị. Vâng, rất mong. Hùng Anh vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị, thành ra quý vị hãy gọi ra để tham gia chương trình. Nhìn đồng hồ thì Hùng Anh thấy là còn chỉ có 55 phút thôi. Thời gian nó qua đi rất nhanh, thưa quý vị. Thật ra quý vị hãy gọi vào, đừng chờ, hãy gọi vào để mà đóng góp, chia sẻ suy nghĩ của mình hay là những câu chuyện mà quý vị nhớ được. Hễ mỗi lần ai, giống như mà nói, nếu nhắc tới kỷ niệm nào về đài tiếng với tôi của mình mà quý vị có, quý vị nghĩ ra cái gì, hãy nói ra cái điều đó. Giống như chú Kim Trọng vừa rồi đó quý vị, chú sẽ biết là nhớ nhất là cái gì. Dĩ nhiên là có nhiều cái để nhớ, nhưng mà cái nhớ nhất mà là cái gì thì sẽ nói ra. Thành ra quý vị cũng vậy, nếu nhắc tới thì quý vị nhớ ra điều gì, thì Hùng Anh rất mong quý vị gọi vào chia sẻ để thính giả khắp nơi chúng ta cùng biết, chứ không phải quý vị giữ cái đó cho riêng mình rồi không ai biết. Thành ra đó là cái điều rất là tiếc. Thành ra Hùng Anh rất mong quý thính giả chúng ta hãy gọi vào để đóng góp cho chương trình sinh nhật và cơ quỹ của đài năm nay. Vâng, hôm nay là 1 tây, 25 tây. Quý vị thấy chúng ta tính tuần rồi, 1, 2, 3 tuần nữa thôi. Là tới rồi thì quý vị có 3 tuần nữa thôi. Là chúng ta sẽ đến ngày 25 tây. Mà trước đó thì mình nói còn 2-3 tháng nữa. Và rồi sau mình nói còn 1 tháng nữa. Rồi bây giờ tính từng ngày rồi quý vị, từng tuần rồi. Thật ra rất mong quý khán giả đang theo dõi chương trình hãy gọi vào để tham gia chương trình nha. Hùng Anh rất mong quý khán giả gọi vào. Và bây giờ trong lúc chờ đợi xin trở lại với chị Thu Phương, rất mong thấy đèn xanh của quý vị.
2: Dạ vâng. Dạ, kính chị Thu Phương và Hùng Anh, kính mời quý vị hãy tiếp tục chương trình dành đặc biệt cho gây quỹ cho đại chúng tôi tròn 26 tuổi. Tôi số điện thoại thân thuộc là 770-456-7750. Tôi Phương và Hồng Anh kính mời quý vị.
1: Dạ vâng, rồi Hùng Anh thì đang chờ. Quý vị Hùng Anh biết là quý vị ngồi nhà chờ người khác để gọi vào rồi quý vị nghe, nhưng mà nếu mà ai cũng chờ ai thì cuối cùng quý vị chỉ có nghe Hùng Anh và chị Thu Phương thôi. Thật ra thời gian nó trôi qua thì rất uổng, thưa quý vị. Bây giờ thì Hùng Anh thấy còn 55 phút nữa, nhưng mà nói tiếp tục rồi thời gian nó sẽ xuống đó quý vị. Thành ra quý vị hãy gọi vào để chia sẻ đóng góp cho chương trình. Thành ra trong thời gian vừa qua phải nói là lúc đầu thì mình cũng rất là lo, như thính giả của mình ai cũng lo hết quý vị. Và mình cũng rất cảm ơn quý thính giả cũng rất nhiệt tình để mà đóng góp rồi mua vé. Thành ra mình cũng an tâm hơn mỗi ngày quý vị. Thành ra cái tinh thần nó lên. Thành ra quý vị biết cái sự có mặt của quý vị trong cái chương trình sinh nhật của đài đó, không những là góp phần để mà làm cho mọi người đều vui, Và qua cái chương trình thì đài có thêm một ít tài chánh để mà duy trì cái làn sóng của mình. Thành ra chú Kim Trọng có nói hồi nãy đó, máy móc con người cũng vậy quý vị, có lúc phải tu bổ nó. Thành ra và nó cũng rất là có nhiều cái chi phí cần phải lo. Thành ra cái vấn đề mà hàng năm bên cạnh cái vấn đề hội ngộ và cái để gặp gỡ, để đun đốt cái tình cảm, thì sự có mặt của quý vị nó làm cho các anh chị em trên đài nói chung cũng như Hùng Anh nói riêng đó rất là vui và lên tinh thần để tiếp tục đi cái con đường này, thưa quý vị. Thành ra rất mong được quý vị hỗ trợ cổ động tinh thần bằng cách là có sự có mặt của quý vị. Thành ra chỉ có sự xuất hiện một năm chỉ có một lần. Và quý vị cũng có thể, đã mua vé rồi thì quý vị cũng có thể nghĩ lại xung quanh của mình có người bạn nào để mời cùng đi với mình hay không. Biết đâu, quý vị hỏi ra thì lại có. Thành ra hãy hỏi thử, thì tự nhiên chúng ta đêm hôm đó sẽ đầy tất cả cái hội trường. Rồi chúng ta sẽ vui cùng với nhau thành công. Thành ra có sự đóng góp của rất là nhiều người. Thành ra rất mong quý vị, chúng ta, mỗi người chúng ta một bàn tay, thưa quý vị, để chung sức thì chúng ta sẽ có một cái chương trình cũng thành công năm nay như những năm vừa qua. Thành ra Hùng Anh rất mong quý vị gọi vào. Trở lại với chương trình hôm nay thì Hùng Anh rất mong nghe được chia sẻ của quý vị, những cái cảm tưởng, suy nghĩ của quý vị. Và quý vị cũng biết, cái lời chia sẻ của quý vị thì nó đến với thính giả của mình, nó mạnh mẽ hơn là đến từ với Hùng Anh và chị Thu Phương. Tại nhiều năm Hùng Anh và chị Thu Phương nói đi nói lại thì cũng là những cái lời chia sẻ đó. Thành ra những lời chia sẻ của quý vị, Hùng Anh rất mong được lắng nghe. Xin kính mời quý vị nha, hãy gọi vào tâm tình, nhất là những kỷ niệm nào có hay là câu hỏi nào mà quý vị có thì quý vị cứ gọi vào trong chương trình để chúng ta có cơ hội lắng nghe tiếng nói của nhau, thưa quý vị. Vâng, trong lúc chờ đợi, một lần nữa xin trở lại với chị Thu Phương.
2: Dạ vâng. Dạ, dạ Hùng Anh, mời quý vị tiếp gọi vào trong chương trình dành việc động cho đại lý tôi 28 tuổi. Với chủ đề chánh nhân tạo ăn vào ngày 10 năm 2026 tại nhà Phi Phan. Năm tháng 1 là ghi danh thôi, còn ngày sinh nhật của đại là 25 tháng 10 năm 2026 tại nhà FB Văn. Thưa quý vị, Hùng Anh kính mời quý vị một lần nữa xin đặt lại số điện thoại thân thuộc mời quý vị gọi vào, đó là 7 7 4 5 8 6 7 5 5 7 7 0 4 5 8 6 7 5. Thưa quý vị, Hùng Anh kính mời quý vị.
1: Dạ vâng, rồi quý vị thấy không, thời gian nó trôi đi rất nhanh, bây giờ còn có 50 phút nữa thôi. Thành ra mong là quý vị, tại vì ngồi chờ thì quý vị cứ gọi vào nha, để mà chia sẻ, đóng góp cho chương trình. Vâng, và luôn gửi những quý vị mà đã gọi vào ủng hộ rồi, nhưng mà quý vị có những kỷ niệm hay có những chia sẻ, có những suy nghĩ, quý vị cũng có thể gọi vào nha, để đóng góp tiếng nói của mình, để chia sẻ với thính giả của mình khắp nơi. Quý vị ngồi nhớ lại, có cái gì mà quý vị chưa kịp kể cho thính giả của mình khắp nơi cùng nghe, thì quý vị cũng có thể gọi vào để chia sẻ nha quý vị. Thật ra Hùng Anh thì biết là nhiều lắm quý vị, nhắc ra thì rất là nhiều cái kỷ niệm. Trong những cái chương trình mà vận động như thế này thì không biết quý vị thì sao, chứ Hùng Anh thì hay đi ngược lại cái thời gian của mình. Nhớ những người đã từng với chúng ta mà giờ này không còn. Tự nhiên Hồng Anh nhớ Bác Hồng, rồi nhớ dì Bảy Đất Đỏ, rồi nhớ nhiều lắm, anh Bình Thạnh, chú La Công Quận, đồ, tất cả, hay là dì Tư Sư Gác, nhiều lắm quý vị, nhiều, nhiều phải nói là thính giả thân thương của mình đã từng đi với cái chặng đường 26 năm thì họ đi rất là lâu, thưa quý vị. Thành ra rất là nhớ những người mà đã cùng với chúng ta trong cái chặng đường 26 năm. Thành ra và luôn cả những cái chuyến đi, đi khắp mọi nơi, đi Florida, đi Washington DC hay đi New York thì cũng có rất nhiều kỷ niệm cho những cái chuyến đi đó, thưa quý vị. Luôn cả những chuyến đi về Katrina, về Biloxi hay là đủ thứ hết quý vị, rất là nhiều nơi. Thành ra cái đài phát thanh tiếng nói tôi của mình, nó không phải là cái cơ quan truyền thông bình thường chỉ nói tin tức, nhưng mà bất kỳ người Việt của mình nó liên quan tới những cái vấn đề thiên tai mà người Việt mình cũng trải qua chẳng hạn, thì đài cũng đi và góp cái phần của mình vào. Và phải nói là thính giả chúng ta ở khắp mọi nơi cũng đóng góp vào, thành ra là thiện nguyện viên cũng rất là nhiều. Thành ra Hùng Anh nhớ lại thì phải nói là rất là vui, cái đại gia đình tiếng nói tôi của chúng ta nó đầy ắp những kỷ niệm, thưa quý vị. Thành ra 26 năm, cái quan trọng là 26 năm chúng ta vẫn còn đây. Cũng có nhiều cái đài phát thanh đó cũng ra đời cũng có một thời gian rồi họ cũng phải chấm dứt ra đi, nhưng mà cũng phép lạ là cái đài vẫn còn tồn tại với chúng ta cho tới ngày hôm nay. Thành ra cái đài nó giữ nổi là do tất cả công sức và tài chánh của tất cả mọi người đóng góp vào, thưa quý vị. Thành ra chúng ta cũng vui mừng đến với đêm hội ngộ, cũng chúc mừng lẫn nhau, chúc mừng lẫn nhau và vui mừng mừng cái đoạn đường mà chúng ta đã đi, thưa quý vị. Thành ra để từ đó sau cái chương trình chúng ta còn dư tài chánh để mà duy trì thêm làn sóng của mình thêm một năm nữa. Thành ra rất mong quý thính giả chúng ta cố gắng sắp xếp thời gian của mình để đến với chương trình sinh nhật của đài năm nay. Và mong là quý thính giả chúng ta, nếu mà không thể đi được, quý vị cũng có thể đóng góp một ít tài chánh để chúng ta cùng nhau duy trì cái làn sóng của mình. Thành ra mỗi người một ít, đông tay nó vỗ nây keo, thưa quý vị. Tùy theo cái khả năng của mình, hãy đóng góp để chúng ta giữ cái làn sóng của mình tiếp tục trường tồn, thưa quý vị. Vâng, quý vị thấy đó, Hùng Anh nói tới nãy giờ nhìn đồng hồ thì còn 45 phút. Tại là quý vị nếu mà cứ ngồi chờ thì Hùng Anh lại không có cơ hội nghe thêm tiếng nói và kỷ niệm mà quý vị có. Không biết là ngày hôm nay dì Năm, dì Ba được ngồi chờ, giống như chị Lai nữa, cứ ngồi chờ. Mong là người khác gọi vào, nhưng mà quý vị cứ gọi vào nếu mà có nhớ ra những kỷ niệm nào, tâm tình nào, thì quý vị cũng có thể nói ra, rồi thính giả khắp nơi có thể nghe và biết được nha. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello Hùng Anh. Wow, trời mùa thu chứ không phải trời mùa đông. Tại sao cái tay của Hùng Anh bắt làm sao mà nó rớt? Xin lỗi vì thính giả vừa rồi. Xin mời thính giả vừa rồi gọi trở lại giùm cho Hùng Anh nha. Chào vâng, Hùng Anh xin mời thính giả vừa rồi gọi trở lại giùm cho Hùng Anh. Và trong lúc chờ đợi vị thính giả vừa rồi gọi trở lại, Hùng Anh xin vâng thấy rồi. Xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
5: Xin chào Hùng Anh, chị Thu Phương và tất cả quý khán giả đang nghe chương trình tối thứ năm.
1: Rồi, chào chị Kim Hồng.
5: Dạ, thì bữa nay cũng tại vì cũng không biết, tại vì những lời của anh Hiệp nói rồi Hùng Anh nói thì Kim Hồng nghĩ rằng là hôm nay thì đã là 1 tháng 10 rồi, rồi anh Kim Trọng nói nữa thì Kim Hồng nghĩ rằng cái tất cả cái cảm tưởng và những cái suy nghĩ của mình là chỉ mong cho đến ngày 25 tháng 10 là sẽ gặp nhau hội ngộ ở ngay nhà hàng Happy Valley. Nhưng mà trước đó

0: số tiền được thu vào được bao nhiêu để cho Hùng Anh chắc cũng phải gặp cái bà chủ nhà hàng Happy Valley đưa tiền cho người ta chứ, rồi tới ngày đó mới thực gọi là quan khách đến thì mới có thức ăn này kia phải không quý vị. Thành ra Kim Hồng cũng không biết nói gì hơn, bây giờ là chỉ nhanh quá quý vị thấy không, cái thời gian mà cuối tháng 7 rồi bước qua tháng 8, tháng 9 để vận động cho đài thì bữa nay là đã một trang tháng 10 rồi. Đó thì Kim Hồng mong rằng là quý thính giả mình xa gần thế nào đi nữa thì cũng có một cái tinh thần không đi được thì mình cũng ủng hộ bằng tài chánh để cho mà Hùng Anh có được một cái số tiền để lo chi phí và cái sinh nhật đài 26 năm năm nay vậy đó. Thành ra Kim Hồng cũng có nhiều cái cũng bận có nhiều việc đó quý vị, nhưng mà Kim Hồng mong rằng những lời lẽ mà Kim Hồng không có chuẩn bị trước, nhưng mà Kim Hồng nghĩ là các anh các chú đã nói qua hết rồi thì Kim Hồng chỉ mong rằng là năm nào mình cũng vận động với cái mục đích của mình là phải có tài chánh thì mình mới chi phí để mà mình giữ được cái làn sóng của cái đài. Thì Kim Hồng cũng không mong gì hơn là quý vị đã biết được cái điều đó rồi, chứ giờ nói ít nói nhiều gì cũng là chung quy là cái vấn đề chúng ta phải có tài chánh đó. Thì Kim Hồng mong rằng là các anh Trọng, anh Kim Trọng, anh Mậu Hiệp, rồi dì Ba, dì Năm, đúng là cứ ai là thính giả của đài tiếng nước tôi, mình bây giờ không có điểm danh nữa, mà bây giờ phải nói thực tế là xa gần hay là không có lên tiếng, không có cái ý kiến gọi vào là những thính giả thầm lặng thì cũng đã đóng góp rồi, nhưng mà còn những sót ai thì cũng không nghĩ rằng là chắc có lẽ phải nhắc nhở mấy người quen, tại vì đôi lúc cũng có công chuyện đi xa hay là cái mùa này Kim Hồng thấy cũng có nhiều đi người đi tàu đó quý vị, đi crew đi này kia, thành hỏi tới mấy tôi mắc đi rồi mua vé hết nhiêu 500-600 đô gì đi 4-5 ngày đó. Thành ra Kim Hồng cũng nghĩ rằng có một số thì bận đi chơi, thành ra Kim Hồng không biết nói gì hơn là mong như Yến ở bên South Carolina thì Yến nói cái ngày đó Kim Hồng có nhắn tin để mời rủ Yến đi dự sinh nhật đài thì Yến nói rằng cái ngày đó là cháu gì của Yến á đám cưới ở bên South Carolina, thành ra Yến không có về Atlanta đó. Thì Kim Hồng cũng mong rằng là những cái lời nói chia sẻ trong đêm hôm nay hay là sắp tới đi nữa thì nói rằng tại bữa nay là một tay thì nói là cái đêm chót đi gây quỷ, nhưng mà sự thật vẫn còn 24 ngày hay là tiếp nữa mà quý thính giả mình hay là gần xa gì đó có cái nhã ý để mà đóng góp cho đài thì Kim Hồng nghĩ rằng Hùng Anh vẫn lúc nào cũng sẵn sàng chào đón thôi. Thì thôi bây giờ thì Kim Hồng mong rằng
1: thôi đó thì đúng rồi. Cảm ơn chị Kim Hồng.
0: Rồi Kim Hồng xin chào Hùng Anh, chị Tư Phương và tất cả quý khán giả. Mong rằng mọi người hãy gọi vào ủng hộ cho đài tiếp tục.
1: Rồi, dạ vâng. Rồi, cảm ơn chị Kim Hồng rất nhiều. Chị Kim Hồng nói đúng rồi thưa quý vị. Cái chương trình vận động thì ngưng cái vận động thứ năm thôi. Trên làn sóng của mình thôi. Nhưng mà quý vị cũng có thể ghé đến đài phát thanh tiếng của tôi gọi cho Hùng Anh để mua vé thêm hoặc là ủng hộ tài chánh. Vẫn tiếp tục cho tới ngày sinh nhật của đài luôn. Thật ra quý vị cũng có thể nha, tiếp tục gửi thư về đài, ghé đến đài phát thanh tiếng nước tôi, hay là liên lạc với Hùng Anh. Cũng có những quý vị gọi rồi gieo tiền qua, không đi được, gieo tiền cho con cháu của mình gieo, hoặc là trả bằng thẻ, rồi đủ thứ hết quý vị. Bằng cách nào đó quý vị cũng có thể liên lạc với Hùng Anh. Nhưng mà quý vị không thể đi được thì cũng có thể gọi điện thoại nha. Vâng, bây giờ thì quý vị thấy không? Nói chuyện nhìn đồng hồ thì mình thấy còn chỉ có 35 phút nữa thôi. Thời gian đã qua đi rất nhanh. Thành ra chương trình rất mong được lắng nghe tiếng nói của quý vị. Thành ra quý vị cứ gọi ra, hãy chia sẻ trong khi thời gian chúng ta còn với nhau trên cái làn sóng đêm hôm nay nha. Chúng ta còn 35 phút nữa. Kính mời quý thính giả hãy tiếp tục gọi vào để chia sẻ. Và trong lúc chờ đợi

0: Hùng Anh xin được trở lại với chị Thu Phương.
1: Dạ vâng. Dạ, kính thưa quý vị, chúng ta nói đây mà chỉ còn có 35 phút thôi quý vị. Thành ra quý vị đã có những câu chuyện vui hoặc tâm tình hoặc là quý vị cũng có thể gọi vào cho Hùng Anh hoặc Thu Phương để mua cho, để chúng ta cùng nhau, hoặc quý vị không đi được thì quý vị cũng có thể gọi vào để ủng hộ một cách tài chính, thì chúng ta cùng nhau nhấn tay để mà trình làm sống tại tiếng nước tôi từng năm một. Nhiều khi em cũng như Hùng Anh trên đài không có dám tổng ra cái thời gian, nhưng mà từng một thôi quý vị, vậy mà cũng em sáng quý vị. Thành ra tôi vương rất mong quý vị hãy gọi vào để chúng ta cùng nhau trình làm sống.
0: Dạ vâng, cảm ơn chị Tư Phương. Xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
2: Chào anh Hùng Anh.
0: Chào chị Mai Lan.
1: Mai Lan.
2: Bên làn sóng của Mai Lan đó, nó cũng không có được tốt mấy đó, là tại vì hỗn rài ở Spectrum nó cũng đang sửa đó. Thành ra rằng là nó cũng giật giật vậy đó. Thành ra rằng mà có bị ngưng giữa chừng thì quý vị cũng thông cảm nha.
0: Vâng, vâng.
2: Thì hôm nay thì Mai Lan cũng kiểu chinh xia trẻ góp ý một ít thôi. Đó thì cũng kính thưa quý vị, kính thưa toàn thể quý vị đó, là hôm nay chúng ta cùng nhau vận động cho cái ngày kỷ niệm sinh nhật của Đài Tiếng Nước Tôi. Đó thì suốt những năm qua thì Đài Tiếng Nước Tôi đã khẳng định vị thế là tiếng nói của tự do ngôn luận, mang đến cho cộng đồng những tin tức đa chiều và chương trình giải trí rất là hữu ích, không chỉ phục vụ cho đồng bào ở hải ngoại, mà đài Radio Tiếng Nước Tôi còn là một chiếc cầu nối kiên cường, trở thành tiếng nói tự do đại diện cho nguyện vọng của những người dân trong quốc nội, để ngọn đuốc truyền thông độc lập này tiếp tục thắp sáng. Chúng ta hãy cùng nhau ủng hộ đài Radio Tiếng Nước Tôi duy trì và phát triển lâu dài thêm. Sự đồng hành của quý vị chính là sức mạnh của chúng ta. Xin kính chúc mừng sinh nhật Đài Tiếng Nước Tôi luôn thăng tiến. Đó là lời chúc ngắn của Mai Lan. Và Mai Lan cũng đề nghị rằng là Mai Lan sẽ phát ra một bài nhạc chúc mừng sinh nhật rất ngắn mà do ban hợp ca của Mai Lan trình diễn. Xin mời quý vị lắng nghe.
0: Dạ vâng, xin mời.

0: Rồi Mai Lan xin kính chúc cho tất cả quý vị thân thương khắp nơi xa gần luôn khỏe mạnh, bình an và hạnh phúc bên cạnh những người thương yêu của quý vị. Mai Lan xin tạm biệt và hẹn lại lần sau. Xin kính chào tất cả.
1: Rồi, cảm ơn chị Mai Lan rất nhiều. Rồi, xin chào chị nha.
0: Dạ, cảm ơn.
1: Vâng, thưa quý vị, chúng ta còn nửa tiếng nữa. Còn nửa tiếng đồng hồ nữa, thành ra rất mong quý thính giả chúng ta hãy tiếp tục gọi vào nha. Hùng Anh xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello.
2: Hello Hùng Anh.
1: Chào Hùng Di Nam.
2: Chào Hùng Anh, Di Nam chào Di Phương. Di Nam nghe Hùng Anh kêu gọi vui quá, nhưng mà giờ lớn tuổi rồi.
1: Yeah.
2: Chia sẻ thì mình cũng không có nhiều ý tưởng để mà chia sẻ. Nhưng mà Di Nam tình cờ nhớ tới cái bài thơ cũ. Trước đây Di Nam đã từng làm tặng cho thứ nhất tôi mỗi lần sinh nhật đó.
1: Yeah.
2: Thì bây giờ thôi kệ đi đi, mình cũ mới gì thì nó cũng có cái ý nghĩa của cái ngày sinh nhật.
1: Đúng
2: rồi. Năm tặng lại quý vị, có thể những cái quý vị sau này chưa được nghe đó Hùng Anh.
1: Đúng rồi, chị Năm.
2: Thì nghe cho nó vui biết không?
1: Dạ vâng.
3: Cái này chị Năm đừng nói là con một năm đặc lại cũng là mới rồi.
2: Nó hơi dí dỏm, cho nên chị Năm cũng muốn cho quý vị cười chút xíu thôi.
1: Dạ vâng.
2: Ok, bây giờ cái bài tôi này vì anh tạm gọi nó là cây nhà lá vườn nha.
1: Dạ vâng.
2: Ok. Nếu bạn muốn sớm trở thành ca sĩ, với ngại ngùng tìm đến Hùng Anh, ôm về cái máy phát thanh, gọi vào ta hát, thế là xong ngay. Mỗi tuần đài có 2 ngày, thứ 2, thứ 7 tha hồ phô trương. Tối thứ 7 ca ra thoải mái, cơm nước xong chỉnh nhạc ngồi chờ, đầu dây nghe tiếng gọi mời, nhanh tay bấm lẹ ta vào ta ca. Còn thứ 2 chương trình sống nhạc, đàn tập thình nghe thật mê tơi. Chương trình có lúc 7 giờ, Tiến Dũng phụ trách về phần hòa âm. Ca sĩ lão tuy rằng có tuổi, nhưng tinh thần văn nghệ rất cao. Cải lương tân nhạc lào xào, ai dám bôi bác là ta đi già. Già thì già mặt già mày, cho dù già hết tâm hồn vẫn ngon. Cô dì chú bác biệt danh, nghe tới lão tướng trẻ đành cáo lui. Mời anh mời chị góp vui, ta cùng nhau hát cho đời thêm tươi. Cảm thông xin chớ chê cười, rằng già ấm tật ăn nhiều nên sung. Tha hương cuộc sống ai hoài, tạo tình thân ái ủi an xứ người. Ai cười thì cứ việc cười, ta đây chung thủy kiếp tầm cung tơ. Ho hen cả mạo hắt hơi, bệnh chi cũng mặc pha thời dẫn ca. Mặc cho bão táp mưa xa, tinh thần giữ vững cây nhà không rung. Lá vườn tuy rất mỏng manh, nhưng đâu dễ rụng dẻo dai trên cành. Chiều cạo gió tối vô làn sóng, mang lời ca sang sẻ khắp nơi. Xin đừng ngần ngại bạn ơi, chịu chơi làm tới cỡ nào cũng chơi. Một liều ba bãi cũng liều, không tên không tuổi có gì mà quê. Dù cho ai có khen chê, chớ buồn chớ giận tinh thần bất an. Chiếc thuyền văn nghệ thênh thang, khi nào vào tới ta leo vào bờ. Quý vị đừng có chần chờ, hãy gọi vào hát chúng mình cùng nghe. Nghe rồi ủng hộ cho đài, kéo dài tuổi thọ để cùng đấu tranh. Rồi tặng cho ca sĩ lão đó. Hùng Anh, hồi đó không biết vì sao mà chị Năm ngồi chị Năm rộng ra.
1: Hùng Anh nhớ nhất là cái chỗ mà chiều thì già cạo gió tưới chảy vô.
2: Mới tưới vô làm sóc đó đó nè. Chị Năm nói chị Năm á, chứ không có ai là mới vừa sắp thế chiều thôi biết không? Tự nhiên thiếu gì ngày nó không bệnh Hùng Anh.
1: Yeah.
2: Ngay cái giày mình sắp sửa lên sân khấu. Thế là nghe bắt đầu cảm sổ mũi rồi nghe. Mình ứng nghe ác rồi. Chị Năm mới nói chị Năm. Ông cao dùm gió tôi coi. Ông cao dùm gió rồi. Ông nói, trời đất ơi, ngày tối nay bà lên sân khấu mà bà cạo gió. Bà đừng nói với tôi là tối nay bà vô bà hát nó nha. Nói trời, bệnh gì đâu, cử không?
1: Coi chừng á. coi chừng không phải một mình
2: gì đâu.
1: Coi chừng không phải một mình gì năm đâu, có ai đó cũng nói sao giống tôi quá vậy.
2: Nhiều đó, thì đó, chơi gì tiếng cũng nói vậy đó.
1: À.
2: Có lần cũng nói gì năm vậy đó, mất cười lắm. Bởi vì gì năm nhớ tới đó, gì năm làm cái bài thơ giờ tới giờ mà gì năm tuy rằng nó cũ nhưng mà đọc lại vẫn còn thấy nó cũng hợp thời trang.
3: Vẫn nghe
2: cùng
3: anh. Ôi nhớ mình nghe tưởng lại, mình tưởng mới nghe.
2: Mới nghe hả? Đúng rồi, lâu rồi. Nói nào nghe thì cái bài thơ này cũng mấy năm rồi, thưa Phương ơi. Lúc đó cái tinh thần của dì Năm còn minh mẫn biết không? Cho nên mình mới mò từ từ cho nó ra chọn cái bài thơ. Chứ như bây giờ thì quên trước quên sau. Giờ lớn tuổi rồi, thưa Phương ơi, bảy mấy rồi còn gì nữa. Cho nên dì Năm không có dám chia sẻ nhiều. Chứ nhiều khi mình đang nói cái tự nhiên mình quên đó, thưa Phương. Rồi mình không biết mình nói cái đâu, cho nên gì nó cũng ngại chia sẻ vô đài. Mà cứ ngồi chờ cho các anh các chị, ai mà còn minh mẫn với lại còn trẻ tuổi hơn gì năm đó, người ta có dịp người ta chia sẻ rồi với chị Năm nghe té chứ, cười té rồi chơi vui mà.
1: Yeah.
2: Các anh các chị cứ vắng quá đi, cho nên gì Năm thời nó đi lục lại cái bài thơ cũ để tặng lại cho mấy chị, mấy anh mấy chị với chú mấy bác rồi đó. Cái ca sĩ nó có chính tôi mà, gọi là người ta nói là ca sĩ này là uống thuốc liều không ha. Ca ca sĩ thì ta lấy dịch chê, ta lên trên không.
3: Nghe bây giờ là tôi thương rất nhớ chị Năm, rất nhớ và rất phục chị Năm. Tại vì hồi xưa đó, mà tôi thương em kể một chị Năm
2: hát tóc chị Năm thương. Dì Năm sợ bác nhiều thứ quá cho nên dì Năm không hiểu dì Năm luôn. Dì Năm không hiểu dì Năm luôn nữa. Đời nào cũng có mấy người chị nói cái gì đó cũng có bà hết vậy. Đọc cái nhìn của mấy người bạn già chị Năm á, nói trời cái gì đó nào cũng có bà trong đó hết vậy.
3: Anh nhớ rồi Lê Quang hả chị Năm? Chị Năm đóng vai gì mà ông tướng á?
2: Tướng Lê Quang.
3: Tướng Lê Quang không nhận, không ai nhìn ra chị Năm hết đâu quý vị.
2: Trời, chị Năm mà lục lâu lâu buồn buồn lục trong mấy cái hình cũ cơ. Hình cũ để mà coi cái này giống như để mà nhớ
3: kỷ niệm thôi. Hình ra chị tôi mà đóng dây
2: an ủi không phần nào.
3: Thương thiết từ quá.
2: Thì mấy cái nhỏ mà nó tới mấy đứa con mấy đứa cháu gì năm mà giờ nó lớn chơi vườn anh ơi.
1: Dạ.
2: Có đứa có gia đình sắp sửa có con nữa kìa. Cháu nội sắp có bé bi rồi. Mà nó về nó dòm mà cái mấy cái hình gì năm dán trên cái tủ lạnh đó giờ nó làm cái gì năm. Nó bà nội gì đâu. Bà nội là cái gì vậy? Bà nội ghé đâu ghé kia mang kiếm mang gươm. Ui, nó bắt cười quá trời. Vì Năm lấy thang mà vì Năm mà đâm ra cho nó nhuyễn rồi bắt đầu quết vô cái hai cái hầm râu, quết vô cái cào làm bắt cười cũng chết. Giờ vì Năm nghĩ lại đúng là thiệt mình quá trời thiệt.
1: Thì ra bây giờ mới biết là lấy than giả ra ha. Rồi.
2: Đó, lấy than đấy, vì Năm đốt than biết không? Tại vì bữa sau nhà vì Năm than nhiều củi nó khô đó. Rồi vì Năm muốn giả rau biết lấy gì giả giờ. Mình mới đốt và lấy miếng cho đó rồi bỏ trong cái hộp. Tối văn nghệ vì Năm quẹ. Ôi trời đất ơi, thiệt tình giờ dòm lấy hơi mắc cười quá hôm nay.
1: Dạ.
2: Thiệt tình đấy.
1: Dạ. Vui
2: mà vậy cũng là kỷ niệm cũng vui Hùng anh ơi.
1: Đúng rồi.
2: Nhờ có cái chương trình nhất tôi mà hôm nay mình cũng tìm được ra tìm về tuổi dạy tuổi thơ. Giờ già rồi bảy mấy tuổi rồi mà giờ mới thấy cái hình nó mắc cười vì Năm thấy cười quá.
1: Hùng anh nhớ gì?
2: Biết mấy đứa bé anh mới đi nhỏ sau này thì nó có tiếp nối bước của mình của mấy ông già bà già ngày xưa thôi chứ còn hồi đó thì giống như mình uống thuốc liều thiệt đó thưa Phương. Anh nói là liều thiệt á. Cái gì cũng không làm được, cũng chán cố gắng mà làm.
1: Giờ biểu nó làm chưa chắc nó làm được nữa.
2: Đúng rồi, giờ mấy đứa nhỏ chắc nó không dám đâu.
1: Yeah.
2: Nó thấy sẵn sàng, nó đâu có dám.
1: Nó kiểu, thuốc nó liều kiểu này nó không dám.
2: nhớ nhất là cái chú ba đền bầu á, ông bây giờ ông lãng tai quá rồi, ông không có nghe. Chứ nếu ông còn nghe là chị Năm chọc ổng á, ôi trời đất ơi, mình đi kịch mình hát với ổng thì chết luôn thiệt á. Cái ổng không có tập trung rồi cái chương trình của mình, cái phim hình thì ổng cũng làm luôn. chương trình có phân chia gia dế đàng hoàng quan rồi. À. Của ổng thì ổng nói đi. Của mình ông cũng nói luôn.
4: Chạy luôn.
2: Ơi, nói máu luôn. Nói máu luôn. Bây giờ Nam tự ổng. Cha ơi cha. Trời ơi thần của con cha cũng làm luôn.
4: Rồi tới phiên.
2: Giận vui thiệt mà anh ơi.
4: Dạ.
3: Nhưng mà ai mình chỉ có mình biết thôi chứ ai biết.
2: Đúng rồi, điều đó không ai biết. Thì đổi vậy thì thôi ông làm lỡ cho mình, ông, mình nín cho ông làm luôn đi. Chứ ông đang cương mà sao dám chặn ông được. Giả người ta thắc mắc làm sao với ông. Cho nên dì Năm đứng, dì Năm im ru luôn. Nhưng mà vô trong bên trong rồi dì Năm mới la. Trời ơi trời, cái thằng đó của tôi ông cũng làm luôn vậy ông.
3: Trọng quá. Nói á, tôi hoài, tôi thương thì tìm áo lông bạc ông vua, mà người khác lại tưởng kêu ông vua lên, ông vua, ông
2: đó,
3: ông
2: đó, đó, đó, cái đó là của Kim Hồng đó, phần của Kim Hồng đó, nhắc đấy, đó là nhớ Kim Hồng nữa, cái trời đất ơi, nó không có biết cái gì đâu, nó đâu có để ý đâu, à, hình như anh Độ phải không, à, hình như chú Độ phải không,
3: cái mình ông Độ tưởng đang tìm lên. Kéo ổng lên, ôi trời tôi vương, hết hồn luôn.
2: Vì đó có chú Độ là hát chung với mình, chú Độ diễn chung với mình. Nhưng mà Thư Phương là tính lấy cái áo lông bào đó. Nhưng mà chỉ xuống dưới, chỉ xuống dưới. Kim Hồng lại tưởng là kêu chú Độ lên. À đó, cho nên Kim Hồng đẩy chú Độ một cái. Lên, cáo viên ông thì lên. Chú Độ cũng quán hồn, nhưng mà đẩy thì phải lên thôi. Đứng trình lên thì đứng sơ rớt, biết làm gì.
3: Như dễ sợ.
2: Biết là cái gì. Đến chừng đó rồi Thương Phương thì chỉ cái áo. Nó đến lúc đó thì chú Độ chứ mới biết là lên sẵn rồi. Lên không có đúng rồi. Giờ rồi xuống cử
4: rồi. Dì ba lên tiếng.
5: Dạ dì ba chào hết luôn.
3: Ồ dì ba.
5: Lỗ lon.
2: Đúng rồi dì ba.
5: Lỗ lon đây. Nó nghe.
2: Bây giờ già rồi nằm để ôm kỷ niệm đây bà ơi.
5: À, để gì chị ba nói ngay nha. Cái ba của cô Nam đó, thì ông qua đường bào ông lắm săn được. Chứ cái ba của dì ba đó đường sau ông lắm săn được. Rồi, còn nó cái phần của chú Độ nha. Không phải chú Độ vô cái chương trình của mình đâu, cô Na mới thu phương.
2: Không, ông có một vai đó kìa chị, ông có một vai mà. Ông có sắp cho một vai, em nhớ mà.
5: Ông là Trần Phân Độ.
2: Thì đúng rồi đó, ừ.
5: Ông Trần Phân Độ mà của cái tiền tuồng khớp, chứ không phải đâu.
2: Không phải cái đúng rồi
5: không đổ mà đó, còn bên kia là thứ gì rồi đó, thứ gì hè
2: kỳ đó Thu Phương diễn cái gì
5: Hoàng Thế Hậu Dương Vân mà là vua của Đinh Bộ Lĩnh đó riêng mà
2: riêng cái đó không phải chân nhân nghe không phải
5: Đinh Bộ Lĩnh rồi bà Kim Hồng bà không biết bà nghe thôi bên này tôi với cô con Thu Phương thấm lên cái bát đáy ông Độ lên. Ở ông Độ nó biết gì mà nó đáy tôi lên.
2: Chú Độ lên, chú Độ quảng hồn, chú Độ cũng nhảy lên luôn. Bây giờ chảy mà nó phải lên
5: rồi. Tôi dùng lại tôi thấy ông đó, tôi thấy chồng. Vui chết đi. Thế tôi mới nói vậy. Chú Trạng, sao chú biết mà chú không gòn cho chú Độ lên để chú đóng cho ông chăm ngắp ra về cho chú Trạng. Hậu vô đó. Ông nói tôi đâu có biết, tôi mét đi bân cái quả. Cái quả đó là đựng có ố lăng bồ đó.
3: Dạ.
5: Ông chạm đi bân cái quả, ông kêu tôi mét đi bân cái quả. Nghĩ ông nam bân cái quả, tôi thật sự
3: khó nghe. Cái lăng bào đó mà tìm chưa ra.
5: Tại vì bào đẻ trong cái quả đó.
3: Dạ. Thì đó. Rồi ai
2: mà đưa đúng ra đó.
5: Nhớ chú Độ đó, thấy chưa chị ba. Đi người già có gặp chú Độ với tiếng Độ á.
2: Nhưng mà Thu Phương biết không, nói chung ra đó là cái thở mà sơ khai thì nói chung mình cũng là vì cái trách nhiệm của đại chúng tôi mà mình diễn thôi, mình cũng không phải là chuyên nghiệp, mình là nghiệp dư, cho nên khán giả người ta cũng thông cảm, các khán giả người ta cũng thông cảm, nói chung là lúc đó khán giả gì năm
5: cà la có đồ cà la chi xăm nhã liên lồn cái chuyên nghiệp cái thứ gì
2: vì khán giả thông cảm rất là nhiều cho nên
5: cho bạn tôi nói tôi phương là con biết coi luôn biết tôi lên tôi coi tôi nè tôi nói đùm bậy rón chịu á nghe
2: khán giả biết mà cho nên khán giả cũng thông cảm cho mấy
5: ba lần
2: này
5: cái mà tôi giải mà đó là coi được đó nghe cái tuồng để hậu dân văn hoa với cái tuồng mà trưng cát trưng nhảy đều coi lương thấy chứ có nơi có phải nói đâu vậy mà làm được thấy cửa trang luôn á
2: nhờ vậy mà mình mới còn giữ được cái kỷ niệm có cái mấy cái hình ảnh
5: không có những cái đó thì mình biết được cho tao đi đào đi cái thứ nào có rồi đi cái hướng nào có đi còn có cái gì để nhét phải không?
6: Yeah.
5: Có giải nhét nó mới vui đó.
2: Đó đó thì bởi vì Việt Nam nó cười lắm, Việt Nam có nói hoài hay ngộ nha. Sao trời vui đất kiến gì đâu ở bên Việt Nam bà mẹ đi gánh tôi đi bán với bà nữa. Tự nhiên ngày tôi nhảy lên sân khấu cho làm ca sĩ tỉnh ơi. Dễ dàng. Có
5: tiếng
2: nhất tôi làm ca sĩ.
5: Tôi cũng nói vậy đó cô Nam. Tôi nói ở Việt Nam tiêu hết tôi đưa ra quay mẫu sau khi không qua bên Mỹ ở con Mỹ qua Mỹ mà trè tốt sân khấu đâu có. Ôi trời đó.
2: Ở bển mà tôi ghiền quá thì cũng hát nhiều ngao tự mình hát mình nghe xong mà chứ làm gì có gì có đất
5: mà dựng tôi hết còn tôi nó nghe chứ tôi rồi nó ngủ đó.
2: Dạ. Trời ơi, mà vô đi lên đây tự nhiên cái vô đây làm ca sĩ hát ráo luôn từ già tới trẻ.
5: Vậy mà
2: ca sĩ nghe
5: vậy mà cái hồi đầu tiên đó nó cô Nam với cô bơ bà lên lên không ơi chịu lên của mình cô Thu Phương biết làm sao thì nói nó là giang hồ bà bả đắp đỏ bả lên bả đúng bả cười miết thôi con nhóc mà bả đúng bả cười có mọn rồi ui trời đất ơi thằng
3: tôi không chịu biết không Thu Phương có biết ca dụng
5: rung về gần cháy
3: Thu Phương không có biết ca dụng
5: rung vậy
3: nhưng mà lúc Thu Phương đi kịch tới mới á ngày nào cái tiếng cái lo của cái lo
5: tôi lắm á
3: của
5: cái tác giả cái vậy
3: à ca hết bài này cổ bài này cái bài kia bài nhỏ cái mình nghe nhập tâm thì tôi thương bất biết ăn bụng cục cái gì vậy mà lên ca thôi xuống tác giả mình làm cho mình ca ơi nở mặt
6: vỗ tay ào ào hả
3: dạ
2: cũng vậy à khán giả thì nói là lúc đó ủng hộ dữ lắm á anh ơi
6: đúng rồi
2: khán giả nói chung là chị Năm thấy vì nó bởi vì cái đó mà là nó kích động tinh thần chị Năm mà chị Năm ráng chị Năm đeo theo đó chứ không phải là gì đâu chị Năm thấy khán giả thì lúc đó người ta làm như là người ta ủng hộ mình một cách nhiệt tình đó Thu Phương
5: mà nói chứ giờ giả sẽ mình có giả rồi khán giả cũng không có chê đâu
2: giả hay gì khán giả cũng vỗ tay
5: chúng ta ngon mà khi không nhả đây co hót mà
6: dạ
3: mà tấm dây còn tấm dây lớn không à ông vua gặp hậu thấy hậu không à
5: à đó dì ba đó mới lớn nhất đó dì ba sợ quá dì ba phải xuống dì ba nấu sôi xuống dì ba cống á dì ba được dì ba điều cống ấy chứ trời đất ơi
2: Phương đã phát cho đưa cái CD về bỏ gì Năm bỏ cho trong cái máy gì Năm nó nhai suốt ngày nó nhảy mình nhảy theo nó chứ bây giờ đâu có ai tập cho mình đâu rồi cái gì rồi về bỏ vô đó cái tự tập tự ca nghiêu ngao một mình để thời gian quên tuồng trời tôi thiệt cái giai đoạn đó mà còn bây giờ còn thở
3: còn ăn trang thì cái Phương chỉ nghĩ là kệ đó gì đâu mà tối ngày cứ ca hát lại thôi mình quên đổi qua cái lưng đi mà tuồng cổ mà tuồng cổ toàn là mấy vị thanh sang nha toàn là mấy người đóng vai thượng thận không á
5: chỉ một cái gì ba hỏi nghe cái hậu đó là đám Hoàng Thế Hậu
3: gì ba
5: cái hậu của sân khấu mà của cỡ lương đó là đám Hoàng Thế Hậu
6: gì ba
2: bà trai bà
5: của cỡ lương chính ha
3: không gì ba hỏi lương á thì ai đóng Hoàng Thế Hậu hả cô Phương cô nào cũng lớn thì mai á
2: mình cũng quên rồi mình cái bà lớn là mình cũng già rồi chứ mình nhớ nổi
3: chị ba hỏi làm sao nhớ được
2: già rồi
5: tại vì ba không có cơ lương tên thành gì ba không nhớ
6: nhưng mà dì ba bữa đó là Hoàng Thái Hậu đó
2: không còn cái dì ba đóng thì dì ba làm Hoàng Thái Hậu đúng rồi
3: dì ba nói Thu Phương ơi dì ba nói câu Thu Phương nhớ tới giờ Cô Phương ơi, có bao giờ ngãi mà ca giọng cổ không cô Phương?
7: Đó.
3: Đúng rồi,
7: đúng
3: vậy.
7: Mấy người ở dưới ca cũng chọc á, Hùng Anh. Vậy mà mình đắc được với hả? Bả người Quảng Ngãi mà đắc ba ca giọng cổ.
6: Vậy mà ca
5: người
6: được
5: á. Người ta bóp á, người ta nói Quảng Ngãi mà đem vô được, đi coi giọng cổ hết người rồi nó đi tiêu bà, bà Quảng Ngãi vô hết.
3: Ai cũng cười nghe
7: còn Việt Nam á thì cái giọng này dịch chim ào mà bắt Việt Nam ca cá lươn Hùng Anh chịu nổi không? Thiệt tình luôn
3: hết trơn. Tình giờ thành kỷ niệm hết nha. Dì ba ha. Hùng Anh ha.
6: Đúng rồi.
5: Không có cái đại bây giờ lấy cái gì mà nhát đây.
7: 26 năm rồi Hùng Anh ơi.
6: Dạ vâng.
7: Không biết mấy bà già này còn kéo dài được bao nhiêu năm nữa đây. 26 năm là.
5: Mà cái hồi đó thì mấy cô hình như có 10 mấy phải không? 10 mẫu kia mấy phải không? Hả? À, hồi đó năm mình là kỷ niệm năm
6: 2011.
5: 2011 chị ba nhớ là 11 gì đó. Yeah. Nhưng mà chị ba đám tù, chị ba đám tù sao gì xuống, chị ba xuống, chị ba bưng nước, chị ba đỡ với mấy bà con khách ở dưới đó.
6: Dạ.
5: Yeah. Còn đó. Nó mới từ chị ba đứng trên sân khấu tôi thấy cái mẹ chị sống trung vậy cũng biết cái nào nè.
6: Vì Nam nhắc anh Trần Mãn hay gì Nam?
7: Vì Nam nó nhớ tới cái lương nhớ anh Trần Mãn quá. Nhờ anh Trần Mãn mà mình mới có được mấy cái tấm hình kỷ niệm đó Hùng Anh.
6: Đúng rồi.
7: Mình đi tới đâu là anh Trần Mãn đi theo chụp hình tới đó cho nên nhờ vậy mà ông cho một người.
5: Có mấy cái hình mà có chú Mõm nữa đó nè, tôi có nè.
6: Dạ.
7: Cái tội giống ghê vậy đó, cũng nhiệt tình ghê đó Hùng Anh.
6: Đúng rồi.
7: Thì mà ổng ông chụp ổng thứ nhất là cái tuần cá lương nó đi xuống rồi cái ổng cứ bắt đứng xếp hàng ổng chụp. Ông chụp tới chụp lui ông lấy đủ cảnh hết trơn trời.
5: Tôi uống có cái tôi coi bộ tôi bận cái bộ đồ không quân mà chụp cái hình rớt đèn Thu Phương làm rớt mắt uống quá vậy.
3: Vừa nói gì?
5: Vì ba cáo cái bộ đồ vì ba bận vì ba đã cái về không quân á.
3: Dạ.
5: À, mấy mình hả lục không quân á Thu Phương vậy ba cáo.
7: Vì ba mặc đồ hải quân
5: chứ. Vì ba có chụp riêng cái hình đó.
7: Không quân là Thu Phương mặc.
5: Rồi đưa qua chú Trần Món đưa mà nó lọt đèn Thu Phương á rồi tôi rồi đâu đó lọt đâu mắt uống ghê gớm.
3: Bây giờ nhắc lại là kỷ niệm mà cũng có mấy người đã đi ra rồi ha.
5: còn nhớ chú trong bư cô mà nhả chậm cam mà mấy đứa nói đứa giáo họa có gì qua mà nó lòn cam con lọt việc đó.
6: Dạ đúng rồi.
5: Đứa giáo họa gì qua nó nhả chậm cam mà cam con lọt việc đó.
6: Dạ.
5: Vui cháy. Ừ.
7: Trời ơi, dắt chị Năm, dắt ba đứa cháu ngoại, cháu nội đi theo lòng thầm. Giờ nay nó con nó có gia đình, sắp sửa có đến em bé rồi đó Hùng Anh.
6: À.
7: Trước kia thì nó tốt nghiệp đại học hết trơn rồi, mà cái thời gian nó qua mau ghê chưa.
6: Đúng rồi.
5: Nó nhả chậm chậm mà bây giờ nó thành bác sĩ rồi hết rồi, Hùng Anh à.
6: Đúng rồi.
7: Bây giờ mình thấy mình già là phải rồi, chứ còn gì nữa đâu Hùng Anh.
6: Đúng rồi.
3: Gần 80 hết rồi.
5: À, giờ gần 80.
7: Thập cổ lai hy hết rồi. Rồi người ta nói là thách thập cổ lai hy hết rồi đó.
5: Ờ, vì ba tranh hòn tóm rồi đó nghe.
3: Dạ, tôi tin cũng gần 8 rồi.
5: Vì ba tranh hòn tóm rồi.
3: Nhật ơi. Nhưng mà vui.
7: Thì giờ tôi nói mình già nha không? Đừng nói mình già tuổi thân. Nói là nó hơi đứng tuổi chút. Nói vậy. Mình còn hát rần rần mà mình nói mình già ai chịu. Không, nó là đứng tuổi chút thôi.
6: Đúng rồi.
5: Cô Nam ơi, cô Nam đi mấy chỗ kia có hót không chứ tôi hót dính giỏng luôn á cô Nam.
7: Để rồi, chị về thì thôi tôi đi 4 dùng chính thật mà. Bữa đó em có nghe bà nào trong đó khen đi. Trời ơi, cái bà lớn tuổi mà sao bây giờ bà hát hơi có còn tốt quá. Tôi nói vậy rồi, chắc bà ba chứ không ai vô.
5: Anh nói rồi cô Nam.
7: Bà không biết chị, nhưng mà bà tả ra cho em biết chị liền à.
5: À không, nhưng mà bà nói rồi.
7: Bà nói là bà hát, bà lớn tuổi mà cái hơi bà còn tốt, hát còn mạnh quá trời.
3: Mà nghe,
5: mai rồi chị phải hỏi Thu Phương ơi, nói Thu Phương vậy sợ gì ba cỡ lộng với người ta nói sao Thu Phương giáo không chịu nói, nhưng mà tao
3: nhiều viên giờ Thu Phương đâu hết, lúc mà mình xuống á, lúc mình tập xong rồi mình xuống cái người này, người ta thấy đó người ta mới gọi lại Thu Phương hết chuyện hả, sao mà kêu Quảng Ngãi và ca ca lương.
5: nhưng mà khi mà già giữa diễn tham rầu đó, họ có nói sao với Thu Phương nữa không?
3: Ê, họ khen. Ờ, họ nói không ngờ gì ba Quảng Ngãi mà đóng cây lương quá hay, bởi vì hồi đó người ta chơi bao nhiêu khen bấy người ta khen gấp 10 lần nữa, không ngờ đóng hay như vậy mà ca
5: vậy cũng ca.
3: Hồng Anh nó hỏi Hùng Thâm coi cái vé mình bán được nhiều chưa Hùng Anh?
6: Dạ, bây giờ là khoảng gần 35 bàn rồi đó, còn...
5: 35 bàn hả?
6: Dạ.
5: Thôi, thôi đó nghe. Vì bà nói nè, chị Tư á, rồi nói ra, nhớ chị Tư nói gì. Chị Ba cố gắng lên chị Ba, cố gắng lên cho họ lót con mép luôn đi chị Ba. Nói được rồi, để em cố gắng. Cái bữa đó tự nhiên con ngầu tự nhiên một mình hốt nó vô Thu Phương. Con mình nó nhờ một cái đi làm mấy. Hấp nó vô cái gọi liền chị Tư, cái chị Ba hấp cho chị Tư nha, chị Tư sẽ được rồi đó chị Ba. Cha mình vui. Chị Ba mừng tôi quá, chị Ba gọi chị Tư chứ thôi, không đứa Thu Phương đi làm mà, làm sao gọi Thu Phương.
3: Trong cổ đó Thu Phương.
5: Thằng ấy nó Thu Phương là điên hết sự rồi. Mà chị Ba cũng nói, chị Ba nó hiến nhìn ngờ sao biểu câu vậy trời.
3: Mà giờ đập, không nhớ ai nữa, nhưng mà Thu Phương nhớ. Ôi, Thu Phương, hết chuyện rồi. Dì Ba Quảng Ngãi kêu vô cái bệnh cổ đó Thu Phương. Chị mà tới chụp tới mình nghe, chị giờ tới chụp mình đóng xong họ khen gấp 10 lần cũng họ khen rồi, nó không ngờ dì Ba đóng hay quá.
5: Trời ơi, hôm nay dì Ba đa tè quá hả.
3: Nãy ra dì ta cha rất là hay xong nghe giọng Quảng Ngãi, bởi người ta mình đóng xong người ta mới khen.
5: À, dì Ba phải hót cho nó ra cái giảm cho Thu Phương. Chứ dạ. Không tiếng Quảng Ngãi ơi mà ngay cho được.
3: Dì Ba cũng tập lắm đó.
5: Hả?
3: Mà vui thiệt. Luôn bị ra nhiêu mà tới chừng ngày dì Ba đóng rồi, ai cũng nói, trời ơi, không tập Quảng Ngãi mà ca cái lương, đóng cái lương hay quá. Dì Ba mất mặt như vậy mà bao vàng hết trơn, trời không gãy tính giả, người ta gọi vô, người ta...
6: năm nào cái cũng có cái đoạn cuối như vậy cho vui mà.
5: ai muốn gọi vô đó góp thì là công tử. Còn nữa mà còn hai ba cứ gì còn nữa mà.
6: Chị ba vận động là cuối, bữa hôm nay cuối rồi đó.
5: Là cuối nhưng mà ai có tâm có bụng á. Thì con cái gọi vô
6: được.
5: Đáng hơn chục, tôi đáng 50.
6: Đúng nha. Rồi, cái đó vẫn được đó. Cái đó vẫn được, dạ.
5: Vẫn được như thường.
6: Dạ
5: Rồi tới nha, tới bòn đó đáng cũng được luôn.
6: Đúng luôn.
5: Quán chắc luôn hả.
6: Dạ yeah. Cái gì dì Năm?
7: Hồi nãy ông Năm ông hỏi dì Năm là tí nước tôi tổ chức ngày mấy. Trời ơi dì Năm khùng dễ sợ. Dì Năm nói với bốn tay ông tây tháng 10, ổng hết hồn. Ông nói gì vậy, gì vậy là còn có 2-3 ngày nữa hả? Dì Năm nghe dì Năm cũng giật mình. Ủa hắn sao kỳ vậy? Mình nghe nói tháng 10 hình như 4 tây tháng 10. Dì Năm nghe vậy đó, Hùng Anh nghe 4 tây tháng 10.
5: Nhưng mà nó tán nó lâu gì bữa đó Thu Phương đi nghe Thu Phương.
7: Bây giờ mà mới nói 4 tây tháng 10 là nhằm cái ngày trong nhà thờ có kiểu gì mà sao đi được. Cái dì Năm mới giật mình vậy, nó chết cha. Sao tôi nhớ như bốn tay tháng 10. Ông nói bà làm ơn tối nay bà vô đi diễn đàn, bà hỏi lại Hùng Anh dùm tôi đi.
6: 20-25 tây tháng 10 quý vị.
7: Dì Năm nghe rồi, hồi nãy dì Năm nghe.
3: Hồi nãy tôi nói dọn 5 tháng 10 quý vị. 25 tháng 10 nhà hàng Happy Valley quý vị ơi.
7: Thì đó, cho nên chỉ có dì Năm khùng vậy chứ khán giả đâu có khùng giống dì Năm đâu nè. Năm ảnh sao mà nhớ bốn tay luôn anh. Có chừng 5 năm nha, mình tuổi là dùm tôi nha. Trời ơi, nếu mà bốn tay thì còn có 2-3 ngày gì nữa hay trời. Sao con dì Năm đâu đẹp chị sao? Nhưng mà dì Năm cũng nghi nghi, dì Năm chắc dì Năm nghe lộn. Bây giờ đầu óc vậy đó Hùng Anh ơi. Nó lớn tuổi rồi, nó Alzheimer rồi. Alzheimer đó. Chứ bây giờ quên trước quên sau dữ lắm. Cho nên thay vì tay hỏi trước hỏi sau cho ông thoại lộn thì chết rồi thưa Hùng Anh, thấy không?
6: Dạ yeah, vâng.
7: Nhớ bốn tay nó chứ nói tới nó lừa cái rồi quên suốt rồi nhớ chứ.
6: Nhờ nói như vậy thì nhắc một lần nữa cho bà con mà nghe lộn lên lộn xuống đó thì 25 tây tháng 10.
5: 25 tây tháng 10.
6: Dạ.
7: Ok, dạ
5: tôi chuẩn bị giờ cơ. Rồi. Dạ dạ dọn dọn hôm gì chưa?
6: Trời, cảm ơn.
5: Ok thôi giờ thôi giờ. Chào hết nha.
6: Dạ chào dì Ba.
7: Chào
5: dì Ba.
7: Rất nhiều.
6: Rồi, cảm ơn dì Năm. Dạ chào dì Năm.
7: Có dịp nói nhiều quá rồi. Ok, cảm ơn
6: Hùng
7: Anh.
6: Dạ chào dì Năm. Vâng. Vâng, năm nào thì cái đoạn cuối cũng như vậy đó quý vị, để cho quý vị nghe nó rộn ràng cho vui. Mục đích là chúng ta chương trình vận động để nhắc nhở cho tất cả quý thính giả biết là chương trình sinh nhật của đài đang gần tới với chúng ta thưa quý vị, ngày 25 tây tháng 10. 25 tây tháng 10 tại nhà hàng Happy Valley. Bắt đầu vào lúc 5 giờ cho tới 11 giờ đêm. Và hy vọng quý thính giả chúng ta cũng cố gắng sắp xếp thời gian để đến với chương trình. Và quý vị có thể liên lạc với chị Thu Phương, chị Kim Hồng hay là Hùng Anh để mua thêm vé và ủng hộ tài chính cho đài. Thành ra rất mong quý vị, nhất là những quý vị mà đi không được, quý vị cũng có thể yểm trợ một ít tài chính để duy trì cái làn sóng của chúng ta tiếp tục thêm một năm nữa thưa quý vị. Vâng, đến đây thì Hùng Anh thấy hết giờ cho chương trình. Rất là vui, cảm ơn quý vị đã lắng nghe theo dõi cũng như đã gọi vào tham gia. Và để chấm dứt chương trình, Hùng Anh xin trở lại với chị Thu Phương.
8: Dạ vâng. Dạ kính quý vị, hôm nay là đêm cuối để mà chúng vận động sinh nhật đài phát thanh tiếng nước tôi. Nhưng mà đêm cuối thì rất là hay, rất là vui, không quý vị toàn nghe những tiếng cười không à. À, thường thường đêm cuối thì mình buồn, nhưng mà mình nhắc lại mình vui cười vui, nhất là anh Kim Trọng nhắc lại lúc mà tôi tìm áo lông bào, ai ngờ đâu Kim Hồng lại đẩy chú độ vậy. Tôi vừa thế giới mà giờ lỡ rồi biết làm sao giờ, rất là vui, nhưng mà chỉ có mình biết thôi chứ còn thánh không biết gì hết. Hôm nay là ngày vận động cho đại thi phương, anh chị em trên đài rất là vui, nhất là chuyện cũ mà chị. Và bây giờ làm sao tìm được nữa cái gì, đó là những kỷ niệm thôi, chứ bây giờ mình muốn tìm cũng được, ai bây giờ cũng lên gần 80 hết rồi. Một lần nữa thi phương cảm ơn quý vị rất là nhiều đã lắng nghe cũng như gọi vào trình diễn tay. Và trước khi rời khỏi làn sóng, Thư Vương cũng có tên kính chúc quý vị cũng như Hùng Anh luôn luôn sức khỏe và thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Thư Vương xin kính chào quý vị và chào Hùng Anh.
6: Dạ vâng, cảm ơn chị Thư Vương và Hùng Anh, cảm ơn quý thính giả rất nhiều đã theo dõi cũng như đã gọi vào tham gia. Và cũng xin kính chúc quý thính giả chúng ta đêm nay một giấc ngủ thật là an bình và hạnh phúc bên cạnh những người thân yêu của mình. Và sau đây xin kính mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các chương trình khác của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi.
9: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
6: BMW Law Group,
9: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, vân vân, xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096, thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
1: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
9: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.

Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoodie, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.

0: Thông báo của văn phòng New York Life tại Atlanta. Văn phòng New York Life tại Atlanta và các vùng phụ cận đang cần nhân viên văn phòng, agent và nhất là manager. Xin liên lạc với chúng tôi để biết thêm chi tiết. Xin gọi Phong Phạm ở số điện thoại 470-767-1919. 470-767-1919.
1: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả?
2: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
1: Ý anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, như có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
2: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
1: Anh nói chốt quốc vậy anh hai, xấu số, tốt số gì ở đây?
2: Thì em mới nói là làm đám cưới mà, thằng nào mà cưới em á là xấu số đó.
1: Xíu, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
2: Phải ông đó cô nương. Mà anh chàng nào xấu tốt số rước em về Vinh vậy mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới?
1: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu, em hỏi ban nhạc là cho đám cưới của con Linh bạn em đó, để nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp vui trong tiệc cưới. Mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
2: Vậy hả? Làm anh cứ tưởng mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
1: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
2: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
1: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
2: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị mật ong nguyên chất. Công ty sản xuất mật ong được điều hành bởi hai người bạn trẻ đầy tâm huyết với nền nông nghiệp địa phương tại Vinson, Alabama. Chúng tôi mang đến cho quý vị loại mật ong nguyên chất hảo hạng được thu hoạch trực tiếp từ các tổ ong của chính chúng tôi. Mỗi hũ mật ong ở dạng lỏng hoặc dạng kem đều chứa đựng trọn vẹn hương vị thuần khiết của vùng miền Nam. Chúng tôi có dịch vụ giao hàng toàn quốc và giao hàng tận nơi trong khu vực. Liên lạc ngay với số điện thoại của cô Jenny bằng tiếng Việt 205-641-9348, 205-641-9348. Riêng tại thành phố Atlanta, chúng tôi có một đại lý tại đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta. Một lần nữa xin gọi số điện thoại 205-641-9348. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
3: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
0: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, v.v. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
3: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
0: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
3: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
0: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung
4: 678-823-5272, 678-823-5272.
0: Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bridge Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.
4: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
3: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
4: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
3: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
4: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
3: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
4: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272.
0: Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bridge Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta. Thông báo của văn phòng New York Life tại Atlanta. Văn phòng New York Life tại Atlanta và các vùng phụ cận đang cần nhân viên văn phòng, agent và nhất là manager. Xin liên lạc với chúng tôi để biết thêm chi tiết. Xin gọi Phong Phạm ở số điện thoại 470-767-1919, 470-767-1919. Đài phát thanh Tiếng Nước Tôi Atlanta xin trân trọng kính mời tất cả quý vị thính giả, gia đình và bạn hữu tham dự chương trình mừng sinh nhật đánh dấu chặng đường 26 năm thành lập Đài Tiếng Nước Tôi Atlanta với chủ đề Chính Nhân Tạo An Bình, sẽ được tổ chức từ 5 giờ chiều đến 11 giờ đêm Chủ nhật ngày 25 tháng 10 năm 2026 tại nhà hàng Happy Valley, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố North Rose, Georgia 30093. Chủ đề của buổi hội ngộ năm nay đánh dấu 26 năm thành lập Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Atlanta, một chặng đường dài với bao vui buồn và kỷ niệm. Hãy đến với chương trình năm nay để cùng hy vọng vào tương lai tươi sáng của đất nước Hoa Kỳ đang chuyển mình để quay trở lại vị thế lãnh đạo toàn thế giới, và cũng để khẳng định mọi con dân Việt Nam vẫn còn quan tâm đến vận mệnh và tương lai tự do dân chủ của quê hương đất nước Việt Nam. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục ca vũ múa cùng những tiếng hát được ái mộ của các anh chị em ca nghệ sĩ đến từ nơi xa cũng như các ca sĩ tại địa phương, Đồng thời quý vị cũng thưởng thức được một buổi dạ tiệc ngon miệng, một đêm dạ vũ thật vui tươi và hào hứng. Phần nhạc điểm và âm thanh sẽ do ban nhạc Tiến Dũng đảm trách. Giá vé ủng hộ 80 Mỹ Kim. Mọi chi tiết để hỗ trợ đặt bàn hay mua vé xin liên lạc Thu Phương, Kim Hồng hoặc Hùng Anh qua số điện thoại 770-458-6755 hoặc 678-649-3131. Xin quý vị giúp mua vé đặt bàn càng sớm càng tốt để ban tổ chức sắp xếp chu đáo hơn. Nếu vì lý do nào đó quý vị không thể tham dự được, cũng xin hãy góp một ít tài chính để cùng nhau duy trì làn sóng phát thanh của chúng ta cho mục tiêu phục vụ cho chính cộng đồng của chúng ta. Quý vị cũng có thể mua vé bằng cách ghé qua đài tại địa chỉ 2375 Salford Terrace, thành phố Chamley, Georgia 30341. Toàn thể anh chị em xứ ngôn viên đài tiếng nước tôi Atlanta và các anh chị em nghệ sĩ xin hẹn gặp lại tất cả quý vị vào ngày Chủ nhật 25 Tây tháng 10 sắp đến. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty

0: 500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
1: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
0: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị mật ong nguyên chất. Công ty sản xuất mật ong được điều hành bởi hai người bạn trẻ đầy tâm huyết với nền nông nghiệp địa phương tại Vinson, Alabama. Chúng tôi mang đến cho quý vị loại mật ong nguyên chất hảo hạng được thu hoạch trực tiếp từ các tổ ong của chính chúng tôi. Mỗi hũ mật ong ở dạng lỏng hoặc dạng kem đều chứa đựng trọn vẹn hương vị thuần khiết của vùng miền Nam. Chúng tôi có dịch vụ giao hàng toàn quốc và giao hàng tận nơi trong khu vực. Liên lạc ngay với số điện thoại của cô Jenny bằng tiếng Việt 205-641-9348, 205-641-9348. Riêng tại thành phố Atlanta, chúng tôi có một đại lý tại đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta. Một lần nữa xin gọi số điện thoại 205-641-9348.
2: Chết rồi, tiêu cái kiến xe rồi. Em Út, sao mà em xui quá vậy? Mới sáng sớm leo lên xe là hết xăng à. Vừa ra freeway là bị đá văng bể kiến luôn. Mai mốt á, anh không có dám chở Út đi đâu hết trơn á.
3: Đừng có đổ thừa nha. Tối hôm qua anh hai đi chơi về khuya, không thèm đổ xăng. Còn ai biểu anh cố vượt qua cái xe truck kia, cho nên mới bị đá văng bể kiến chứ bộ.
2: Còn cái nữa.
3: Có người bị quê rồi kìa.
2: Nè nè, nói nữa là cho xuống xe đó. Ây da, thay cái kiến này đó là tiêu luôn cái tháng lương của tôi rồi.
3: Anh hai đừng có lo, anh liên lạc ngay với Capital Auto Class đi. Đây là nơi chuyên thay kiến xe cho tất cả các loại xe. Capital Auto Class làm việc rất nhanh chóng, kỹ lưỡng và tận tâm, mà giá cả thì rẻ lắm. Họ sẽ đến tận nơi, tận nhà để thay kiến xe cho mình luôn nữa đó. Để coi, à đây nè, Capital Auto Class tọa lạc tại 2375 Salford Terrace, thành phố Chamley, chung một địa chỉ với văn phòng dịch vụ tổng hợp Phi Anh đó. Còn số điện thoại là 770-652-8628, 770-652-8628.
2: Đỡ quá, như vậy có Capital Auto Class thay kiến xe là không còn lo nữa.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball,
4: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, vân vân.
5: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sinwanee, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
4: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
0: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
5: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
0: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
5: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với

0: chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
1: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Brick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.

0: Tôi, Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.
1: Người ta nói mẹ là đất, cha là trời, mẹ nuôi nấng yêu thương, cha dạy dỗ hướng dẫn con cái thành người hữu dụng. Vậy có khi nào chúng ta nghĩ đến mẹ cha? Có khi nào chúng ta chợt giật mình thảng thốt khi nhận ra dáng mẹ gầy, mái tóc điểm màu sương, đôi mắt cha phảng phất làn khói trắng? Có khi nào chúng ta hiểu được tâm tư tình cảm của mẹ cha khi họ chỉ muốn có thêm sức khỏe để vui vầy bên con cháu? Hạnh phúc không đâu xa, hạnh phúc ở ngay cạnh nơi ta khi thấy mẹ cha luôn vui cười khỏe mạnh. Brum luôn mang đến niềm vui sức khỏe cho mọi người. Đến với công ty Brum sẽ có lại được niềm vui cuộc sống. Hãy đầu tư cho sức khỏe của chính mình và gia đình, người thân một cách đúng đắn nhất. Công ty Brum hiện có chương trình quà tặng đặc biệt cho mùa lễ Vu Lan này. Số lượng quà tặng có giới hạn. Xin liên lạc ngay với công ty Brum ở số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 để biết thêm chi tiết.
2: Anh ơi anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kia kìa, có đẹp không anh?
3: À, đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
2: Thôi đi ông đừng có xạo, mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa, không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
3: Bây giờ thì thấy rồi, chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hộp xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hộp xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50 cho đến 70% nữa.
2: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
3: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài tiếng nước tôi. Không tin em gọi em Hùng Anh em hỏi thử coi.
2: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vậy?
3: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố North Rose. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-8899, 770-368-8999.
2: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
3: Dạ, xin tuân lệnh.
4: Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông xin chân thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như North Cross, Chamblee, Snellville, Marietta, Atlanta và Duluth với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market. Tại thành phố Duluth, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố Duluth, Georgia 30096, Saigon Market tại thành phố Chamblee, địa chỉ 5000 Buford Highway, Chamblee, Georgia 30341. Tại thành phố Marietta, địa chỉ 1167 Powder Spring Street, Marietta, Georgia 30064. Tại thành phố Atlanta, địa chỉ 3317 Buford Highway, thành phố Atlanta, Georgia 30329. Siêu thị và chợ Hồng Kông tại thành phố Norcross, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố Norcross, Georgia 30093. Tại thành phố Snellville, địa chỉ 4002 Highway 78, thành phố Snellville, Georgia 30039. Quý vị có thể vào Google để tìm biết các địa điểm của siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market nơi gần mình cư ngụ, và xin quý vị có thể vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.cityfarmer.market để biết những mặt hàng hạ giá mỗi tuần của chúng tôi. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông cùng tất cả nhân viên xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
5: Nhà thuốc Tây Premier Specialty
6: xin được giới thiệu một sản phẩm độc đáo để phục vụ cho nhu cầu sức khỏe của quý vị, được chiết xuất từ thực vật thiên nhiên. Sản phẩm XNB Super Fucodin của công ty Healthy and Beauty Nutricare USA LLC với công dụng chống oxy hóa, giúp phục hồi sức khỏe mau chóng, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp phòng ngừa bệnh tật, được làm từ nguồn thiên nhiên với hàm lượng fucodin từ quần đảo Okinawa chiết xuất lên đến 85%, phối hợp với chiết xuất nấm agaricus quý hiếm sẽ giúp mang lại kết quả vượt trội cho quý vị trong việc bảo vệ sức khỏe. Sản phẩm XNB Super Fucodin hiện đang được bán tại
5: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
6: địa chỉ 11720 Midlot Brick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097, điện thoại liên lạc 770-622-8901. Atlanta Pharmacy nằm đối diện chợ Hồng Kông tại địa chỉ 5456 Jimmy Carter Boulevard, Suite 160, thành phố Norcross, Georgia 30093, điện thoại liên lạc 770-897-7779. Để biết thêm chi tiết và được tư vấn miễn phí 24/7, xin gọi số điện thoại 678-772-7486. Để bảo vệ sức khỏe một cách hữu hiệu, hãy phòng bệnh hơn là chữa bệnh. Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện, từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.

Dạ vâng, Hồng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hồng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại gọi về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247 hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

0: Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái trở lại cùng quý thính giả của đài. Và xin kính mời quý thính giả chúng ta bước vào chương trình Đố Vui hàng tuần của chúng ta vào chiều Chủ nhật. Và xin kính mời quý vị gọi vào với số điện thoại của đài. Đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Và bây giờ để mở đầu chương trình ngày hôm nay, chương trình Đố Vui, Hùng Anh xin gửi đến quý thính giả của đài một câu đố. Câu đố của Hùng Anh là: cái gì có thể bay lên trời mà không cần cánh? Đố là cái gì? Vâng, câu đố của Hùng Anh xin được nhắc lại một lần nữa. Cái gì có thể bay lên trời mà không cần cánh? Đố là cái gì? Vâng, đó là câu đố của Hùng Anh. Và rất mong quý thính giả đang theo dõi chương trình, quý vị thử suy nghĩ, nếu đoán ra được rồi, Hùng Anh xin kính mời quý thính giả gọi vào để đáp và để chung vui với chương trình Đố Vui ngày hôm nay, thưa quý vị. Vâng, số điện thoại của đài, Hùng Anh xin nhắc lại, 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Dạ vâng, không biết là quý thính giả nào đã đoán ra được rồi, xin hãy gọi vào nha để thử đoán. Quý vị nghĩ cái gì thì quý vị cũng có thể thử đoán, biết đâu nó đúng, thưa quý vị. Vâng, cái gì có thể bay lên trời mà không cần cánh? Đó là cái gì? Vâng, đó là câu đố của Hùng Anh để mở đầu cho chương trình Đố Vui của chúng ta ngày hôm nay. Không biết là quý khán giả của mình có quý vị nào suy nghĩ đoán ra được đó là cái gì rồi, quý thính giả thử đoán nha quý vị. Cái gì có thể bay lên trời mà không cần cánh? Cái gì có thể bay lên trời mà không cần cánh? Đó là cái gì? Vâng, không biết là quý thính giả mình, quý vị có thể gọi vào nha nếu đoán ra được. Và trong khi đó, nếu trong lúc suy nghĩ chưa ra thì quý vị cũng có thể gửi câu đố vào cho chương trình để chúng ta có thêm câu đố cho thính giả của mình. Và nếu mà thính giả không đoán được câu này thì sẽ cố đoán câu khác, thưa quý vị. Thành ra Hùng Anh xin kính mời quý vị hãy gửi câu đố thêm vào cho chương trình Đố Vui của chúng ta ngày hôm nay. Hùng Anh vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị. Không biết là quý thính giả của mình, quý vị nào mà đoán ra được thì Hùng Anh xin kính mời quý vị thử đoán nha quý vị, để gọi vào để tham gia. Hùng Anh đang chờ, vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị. Dạ vâng, rồi chưa thấy đèn xanh. Có lẽ Hùng Anh một lần nữa nhắc lại câu đố của Hùng Anh để mở đầu cho chương trình hôm nay, chương trình Đố Vui. Cái gì có thể bay lên trời mà không cần cánh? Đó là cái gì? Cái gì có thể bay lên trời mà không cần cánh? Đó là cái gì? Quý thính giả chúng ta thử đoán. Nếu mà quý vị đoán ra được rồi, Hùng Anh cũng xin kính mời quý vị gọi vào. Nếu mà quý vị nghĩ ra cái gì trong đầu của mình thì quý vị cứ đoán, biết đâu nó lại đúng. Thế là quý vị hãy thử đoán nha. Trời, vẫn chưa thấy. Không biết quý khán giả của mình, quý vị nào có thêm câu đố thì Hùng Anh cũng mong là quý vị gửi câu đố của mình vào cho chương trình để thính giả khắp nơi có thể có thêm câu đố. Không đoán được câu này thì cũng có thể suy nghĩ đoán câu khác, thưa quý vị. Thành ra Hùng Anh rất mong quý thính giả nào có câu đố xin hãy gửi vào cho chương trình hôm nay. Dạ vâng, vẫn chưa thấy. Thấy rồi, Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
1: Thưa ông Châu, gửi lời chào đến chú anh cùng tất cả quý thính giả đang nghe đài. Chú anh có khỏe không?
0: Dạ vâng, cảm ơn chị Hồng Châu. Hùng Anh khỏe, chị khỏe không?
1: Dạ, thưa Hồng Châu thì cũng được thôi. Cảm ơn chú anh. Dưới có mưa không chú anh?
0: Có chị, ở dưới trên chị có mưa không?
1: Có mưa mà tôi thùi luôn.
0: Mưa ở dưới này cũng vậy, cũng dưới này cũng tối. Thành ra chị nói ở dưới, thành ra ông anh chỉ biết là chị ở trển, thành ra kia ở trển có mưa không?
1: Đúng rồi. tôi, nhìn theo bản đồ là đây là trên, còn cái đó là dưới.
0: Rồi, bây giờ ông anh hỏi chị nè, câu đố của ông anh là cái gì có thể bay lên trời mà không cần cánh? Đố là cái gì?
1: Bay lên trời không cần cánh thì một là khói, hai là hơi nước. Biết cái nào trúng đây?
0: Hơi nước.
1: Hơi nước. Hơi nước đó.
0: Rồi cái gì lên. Nữa?
1: Hơi nước bốc lên gặp lạnh thành mây, mây gặp lạnh rơi xuống thành mưa.
0: Cái đó nó cũng được nhưng mà chưa có đúng với cái câu đố cái gì nha. Cái gì nha? Có vật thể đàng hoàng. Cái gì còn hơi nước đó chỉ hơi thôi. Rồi bây giờ là Hồng Anh đố là cái gì nha. Cái gì có thể bay lên trời mà không cần cánh? Thành ra hai câu đố đáp đó nó chưa có đúng hẳn. Thành ra rồi suy nghĩ tiếp. Và bây giờ xin mời câu đố của chị.
1: Đó có một châu hả?
0: Dạ. Yeah.
1: Là cái gì nha?
0: Cái gì ha?
1: Nằm ở đất.
0: Cái gì sao?
1: Cái gì nằm trên đất?
0: Nằm trên đất. Rồi.
1: Nằm trên đất. Nhưng không bao giờ bị bẩn.
0: Nhưng không bao giờ bị bẩn. Rồi. Rồi, câu đối thứ hai.
1: Con gì có 8 con mắt và 23 cái đầu?
0: Con gì có 8 con mắt và 23 cái đầu? Con gì có 8 con mắt và 23 cái đầu? Ha?
1: Dạ.
0: Rồi, câu đối thứ ba có không?
1: Câu đối thứ ba hả?
0: Vâng.
1: Điền vào chỗ trống cho đủ nghĩa nha.
0: Điền vào chỗ trống cho đủ nghĩa. Rồi.
1: Tìm gì giữa chốn trần gian? Tìm gì giữa chốn trần gian?
0: Rồi.
1: Đi tìm. Đủ rồi.
0: Tức là hai cái ..
1: Là điền vào cái chỗ đó là chữ gì?
0: Tức là hai chữ ha. Rồi.
1: Bốn chữ.
0: Bốn hả?
1: Dạ.
0: Bốn chữ. Đi tìm.
1: Đúng là thơ Lục Bát mà sáu thì phải tám.
0: Tìm gì giữa chốn trần gian? Là sáu chữ. Đi tìm.
1: .. Đủ rồi.
0: Tám
1: mới bốn, chừng cho bốn.
0: Bốn nữa.
1: Sáu tám mà.
0: Ha.
1: Rồi, ba câu được rồi, chúng anh nha.
0: Rồi, cảm ơn chị Hồng Châu. Rồi, Hồng Anh xin
1: chào. Cô, các chú, các anh, các chị, các em gọi vào tham gia chương trình đổ vui cho nhộn nhịp nha quý vị.
0: Hồi nãy giờ nói nhỏ, bây giờ nó tự nhiên đụng vô nói lớn. Rồi, cảm ơn chị Hồng Châu nha. Rồi.
1: Rồi.
0: Rồi xin chào.
1: Chào chúng anh nha.
0: Dạ. Vâng, thưa quý vị, chúng ta có thêm ba câu đố từ chị Hồng Châu nữa. Câu đố của chị Hồng Châu, Hùng Anh xin nhắc lại. Cái câu đố đầu tiên của Hùng Anh cũng xin nhắc lại luôn. Câu đố thứ nhất của Hùng Anh nha. Vâng, bây giờ xin mời thính giả trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
2: Hello, Phương Anh xin chào quý vị thính giả.
0: Rồi, chào Phương Anh.
2: Em tính chưa sửa soạn để vô cái cô Hồng Châu cổ la lớn tới cho em hết hồn. Kinh bộ. tự nhiên nó lớn lên.
0: Tự nhiên lớn lên, đang nói nhỏ. Rồi, bây giờ.
2: Bây giờ con gì, cái gì không có cánh mà bay lên trời phải không anh?
0: Đúng rồi. Cái gì?
2: Cái bóng.
0: Đúng. Rồi, thêm cái đúng. Nữa không? Bóng bóng thì đúng rồi.
2: Thêm cái nữa hả?
0: Thêm cái nữa có không?
2: Cái con dèo có được không anh? Con dèo nó có cánh mà phải không? Cánh giấy, cánh giỏm.
0: kinh không cơ, cơ phải phải mình giật giật phải là người làm nó mới bay, nếu mà nó không tự bay người thả ra nó rớt xuống. Nhưng mà cái gì thì tự nhiên nó bay mà không cần tác động gì hết á, bằng móng thì đúng rồi. Rồi rồi, và nếu mà nghĩ ra nữa thì gọi vào cho cái thứ hai của câu đố này. Rồi bây giờ xin mời Phương Anh gửi câu đố của Phương Anh nha.
2: Dạ, mấy câu đố của cô Hồng Châu.
0: Rồi, đúng rồi, câu đố của cô Hồng Châu nè. Câu đố thứ nhất, cái gì nằm trên đất mà không bao giờ bị bẩn?
2: Chắc là cái không biết.
0: Thiệp ha, thiệp, rồi. Cái thứ hai, câu đố thứ hai của chị Hồng Châu, con gì có 8 con mắt và 23 cái đầu?
2: Không biết luôn.
0: Không biết luôn. Rồi, câu thứ ba, điền vào chỗ trống cho đủ nghĩa của hai câu thơ 68. Tìm gì giữa chốn trần gian, đi tìm ... đủ rồi.
2: Đi tìm hạnh phúc
0: này. Mới có hai chữ không được, 4 chữ lận. Rồi. Đi tìm giữa chốn trần gian. À, tìm gì giữa chốn trần gian, đi tìm ... đủ rồi. Là
2: thôi không biết anh ơi.
0: Không biết ha. Rồi. Rồi xin mời Phương Anh gửi câu đố.
2: Rồi bây giờ đố tổng thống nha anh. Tổng thống nào được phiếu bầu 100% của cử tri? Tổng thống Mỹ nha anh.
0: Tổng thống nào được phiếu bầu 100% của cử tri?
2: Tổng thống Mỹ nha, cái này không có mẹo gì hết nha.
0: Rồi. Câu thứ hai.
2: Câu thứ hai tổng thống nữa nha.
0: Rồi.
2: Tổng thống Ngô Đình Diệm bị giết vào năm nào? Ngày tháng năm?
0: Bị giết. Ngày tháng năm nào?
2: Dạ. Hai cái ha. Rồi thêm một câu nữa nè anh Hùng.
0: Câu thứ ba.
2: Con cá nào ngu nhất?
0: Con cá nào
2: ngu nhất? Nó ngu nhất luôn á, không ngu, có con nào ngu bằng con cá nữa.
0: Con cá nào ngu nhất? Rồi.
2: Dạ, rồi là ba câu rồi phải không?
0: Rồi, rồi, đúng rồi.
2: Có một nhóm bạn trẻ, gửi đến cho ông Putin một cái bản đồ thế giới và nói và trong bản đồ thế giới có hình của nước Ukraine. Câu hỏi của Phương Anh là nhóm bạn trẻ đó ở nước nào?
0: Nhóm bạn trẻ gửi cho ông Putin một bản đồ rồi ha.
2: Thế giới.
0: Đồ
2: thế giới. Giới trong đó có nước Ukraine, vậy thì nhóm bạn trẻ đó là người nước nào?
0: Bạn trẻ đó từ nước nào?
2: Dạ. Yeah.
0: Rồi.
2: Cho em đó hai bài hát nha anh Hùng Anh.
0: Vâng.
2: Bài hát thứ nhất là Tàu về quê hương. Và bài hát này với bài hát Rước tình về với quê hương có khác nhau không?
0: Rồi.
2: Nếu khác thì hát như thế nào và tác giả là ai? Còn nếu không khác thì chỉ trả lời một câu thôi, hát một bài thôi. Dạ.
0: Rồi.
2: Rồi, tôi xin chào anh Hùng Anh.
0: Rồi. Rồi, cảm ơn Phương Anh. Rồi, xin chào. Vâng, thưa quý vị, quý thính giả chúng ta cũng đã nghe rồi những câu đố vừa qua của Phương Anh. Quý thính giả chúng ta cũng thử đoán và gọi vào. Hồi nãy anh thấy đèn xanh của quý vị gọi vào nhấp mà chưa có bắt được. Xin quý vị gọi trở lại giùm cho Hùng Anh để giải đáp hoặc là gửi câu đố cho chương trình Đố Vui ngày hôm nay. Quý thính giả chúng ta thử đoán và gọi vào nha. Và trong lúc chờ đợi thì Hùng Anh nhắc lại những câu đố vừa qua của Phương Anh. Câu đố thứ nhất là tổng thống nào được phiếu bầu 100% của cử tri? Đây là tổng thống Mỹ đó quý vị. Tổng thống Hoa Kỳ nào được phiếu bầu 100% của cử tri. Rồi, câu đố thứ hai, Tổng thống Ngô Đình Diệm bị giết ngày tháng năm nào? Câu đố thứ ba, con cá nào ngu nhất? Câu đố thứ tư, một nhóm bạn trẻ gửi cho ông Putin một bản đồ thế giới, trong đó có nước Ukraine. Hỏi, bạn nhóm bạn trẻ đó từ nước nào? Và câu đố thứ năm của Phương Anh, nhạc phẩm có tên là Tàu Về Quê Hương. Xin cho biết tác giả và hát như thế nào. Còn câu đố thứ sáu, tức là nhạc phẩm Rước Tình Về Với Quê Hương và Tàu Về Quê Hương có khác nhau hay không? Là một bản chỉ khác tên hay là hai bản riêng biệt đó quý vị? Và nếu mà hai bản riêng biệt thì nhạc phẩm Rước Tình Về Với Quê Hương cũng xin hát và cho biết tác giả. Thì đó là câu đố của Phương Anh. Và bây giờ thì Hùng Anh xin nhắc lại câu đố của Hùng Anh đầu tiên đó quý vị. Cái gì có thể bay lên trời mà không cần cánh? Thì Phương Anh đáp là bong bóng. Là bong bóng là đúng được quý vị. Nhưng mà có một cái nữa là cũng có thể là câu đáp cho câu đố này. Cái gì có thể bay lên trời mà không cần cánh? Ngoài bong bóng ra có cái gì nữa thưa quý vị? Và sau đây là câu đố của chị Hồng Châu. Hùng Anh xin kính mời quý vị thử nghe qua, và nếu mà quý vị đáp được xin kính mời quý vị gọi vào. Câu đố thứ nhất của chị Hồng Châu là cái gì nằm trên đất mà không bao giờ bị bẩn? Cái gì nằm trên đất mà không bao giờ bị bẩn, không bao giờ bị dơ hết? Câu đố thứ hai, con gì có 8 con mắt và 23 cái đầu? Đố là con gì? Con gì có 8 con mắt và 23 cái đầu? Và câu đố thứ ba của chị Hồng Châu, điền vào chỗ trống cho đủ nghĩa, tìm gì giữa chốn trần gian? Đi tìm ... đủ rồi. Thì cái bốn chữ mà ...... đó quý vị thử điền vào giùm. Tìm gì giữa chốn trần gian? Đi tìm ...... đủ rồi. Thì bốn chữ đó quý vị thử đoán và gọi vào nha. Vâng, Hùng Anh xin kính mời quý thính giả chúng ta hãy tiếp tục gọi vào để tham gia chương trình đố vui của chúng ta ngày hôm nay với số điện thoại của đài 770-458-6755. Hùng Anh xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây.
2: Cho em trở lại không anh?
0: Vâng.
2: Cái con gì 23 cái đầu gì đó là con người ta đó đúng không anh ơi?
0: Con người ta.
2: Con người mình đó đúng không anh?
0: Rồi.
2: Rồi cái con cá nào ngu nhất là cái đó đố mèo nhớ đúng không anh?
0: À, đố mèo đó.
2: Dạ, đố mèo. Còn cái kia là con người ta nha Hùng Anh.
0: Ok, con người ta. Rồi.
2: Xin chào.
0: Rồi, xin chào Phương Anh. Hùng Anh xin mời thính giả kế tiếp.
1: Thưa Châu, xin trở lại thưa chú Anh.
0: Dạ.
1: Câu đố chú Anh hồi nãy, không phải thì là đám mây phải không?
0: À, cái đám mây nó cũng phải không gọi là cái. Cái gì nha? Suy nghĩ là cái gì?
1: Con diều cái nó hơi nước. sao mà rắc rối vậy?
0: Rắc rối dữ ha. Thì vậy mà nó có đó, suy nghĩ tiếp đi. Rồi bây giờ trong khi đó thì Phương Anh có đáp là con gì có 8 con mắt và 2 cái đầu? Phương Anh trả lời
1: 23.
0: À, 23 cái đầu. Phương Anh đáp là con người ta, con người.
1: Đúng rồi. Cảm ơn Phương Anh nha.
0: Rồi, Phương Anh đúng rồi ha. Rồi. Bây giờ xin mời chị, hai câu kia thì Phương Anh bí, chưa có biết. Rồi.
1: Còn Phương Anh nói là Ngô Đình Diệm mất năm nào hả? Tôi
0: đúng rồi, mất ngày tháng năm nào?
1: Ông mất ngày 2 tháng 11 năm 1963.
0: À, ngày 2 tây tháng 11 ha?
1: Dạ.
0: 11/2/1963, rồi. Rồi.
1: Còn bài Rước Tình Về Với Quê Hương mấy kia chắc bí quá. mấy cái mà mấy tổng thống gì bạn trẻ gì đâu có nghe tin tức đâu.
0: Ngay chứ giờ mấy giờ mấy người lớn tuổi biết tin tức còn hơn mấy đứa trẻ lo chuyện khác không à. Bây giờ mấy người lớn tuổi là tin tức rành hơn đó nhiều.
1: Tại vì nghe tin rồi tức thành ra không có nghe nhiều.
0: Nói nói gì chứ, tức cũng đi tìm cái tức. Rồi bây giờ đó, nhóm bạn trẻ thì trên thế giới càng không biết. Rồi, con cá nào ngu nhất? Đây là có đố mẹo.
1: Dạ, để suy nghĩ coi con cá nào có nhiều con. Nhưng mà nó đâu có bị chửi nó là ngu đó ta. Coi con cá nào.
0: Rồi, có biết là tổng thống nào được phiếu bầu 100% không?
1: Dạ, không.
0: Không biết, rồi.
1: Chưa biết.
0: Chưa biết, sẽ biết ha. Rồi, sao? Rồi.
1: Được bầu 100% hả?
0: Được bầu 100% luôn.
1: Tổng thống Mỹ hả?
0: Đúng rồi, tổng thống Hoa Kỳ đó. Mấy 47 ông, trong 47 ông có một ông á, được bầu 100%.
1: Tại nghe không rõ câu này. Còn bài Rất Tình Về Với Quê Hương thì đó là của ông Hoàng Thi Thơ.
0: Hoàng Thi Thơ hả? Hoàng Thi Thơ. Rồi, chị nó hát sao chị? Trước hết á, trước hết là Phương Anh nói là cái này nó khác với Tàu Về Quê Hương, đúng không?
1: Dạ, đúng rồi.
0: Rồi, nó khác. Rồi, xin mời chị.
1: Là anh xin đưa em về quê hương ta đó. Anh xin đưa em về quê hương tuyệt vời. Đó, vậy đó.
0: Rồi, rồi. Rồi.
1: Bài Tàu Về Quê Hương thì nó khác với cái bài này. Chứ không biết đúng với cái Phương Anh nói không thì không biết.
0: Nó khác phải không? Rồi. Rồi ai? Chị biết ai sáng tác cái Tàu Về Quê Hương không? Hay là...
1: Đâu, có nói này đâu.
0: Hả? Biết rồi. Nhưng mà chị biết ai không?
1: Tàu Về Quê Hương hả?
0: Tàu Về Quê Hương.
1: Cũng của ông hình như cũng của ông Hoàng Thi Thơ nữa thì phải ạ. Bài này hình như là anh ơi đô thành ở đây em sống không quen, đưa nhau lên tàu về quê em thấy vui hơn. Cái đó là bài Tàu Về Quê Hương, còn này Rước Tình Về Với Quê Hương nó khác hai cái.
0: Rồi rồi, ok,
1: không tiếc chúng sai rồi suy nghĩ tiếp ha.
0: Rồi cảm ơn nhiều. Ông anh xin chào.
1: Wow. Của chung anh có bộ rắc rối dữ đó nha.
0: Vâng, Hương Anh xin kính mời quý thính giả chúng ta tiếp tục gọi vào nha. Quý vị có thể cho biết là Tàu Về Quê Hương, ai là tác giả và hát như thế nào, hay là Rước Tình Về Với Quê Hương, ai là tác giả và hát như thế nào. Nếu mà quý vị nghĩ rằng hai bài này giống nhau thì cũng cho biết. Và nếu không thì tác giả là ai và hát như thế nào? Đó là câu đố của Phương Anh. Câu đố của Phương Anh còn lại là tổng thống nào được phiếu bầu 100% của cử tri? Tức là trong 77 tổng thống của đất nước Hoa Kỳ đã có một tổng thống được bầu 100%. Và câu đố kế tiếp của Phương Anh là tổng thống Ngô Đình Diệm bị giết năm ngày tháng năm nào? Câu đố thứ ba là câu đố mẹo. Con cá nào ngu nhất? Đây là câu đố mẹo, thưa quý vị. Con cá nào ngu nhất? Câu đố thứ tư, nhóm bạn trẻ gửi cho ông Putin một bản đồ thế giới, trong đó có nước Ukraine. Câu đố là nhóm bạn trẻ này đến từ nước nào, thưa quý vị? Và sau đây là hai câu đố còn lại của chị Hồng Châu, ba câu nhưng mà như có cái câu đã được đáp rồi. Câu đố thứ nhất của chị Hồng Châu là cái gì nằm trên đất mà nhưng không bao giờ bị bẩn? Cái gì nằm trên đất nhưng không bao giờ bị bẩn? Câu đố thứ hai, con gì có 8 con mắt và 23 cái đầu? Câu này Phương Anh đã đáp là con người. Chị Hồng Châu nói là đúng rồi, con người. Thành ra còn lại chỉ có hai câu. Câu đố tiếp theo còn lại đó là điền vào chỗ trống cho đủ nghĩa hai câu dưới đây. Câu thứ nhất là tìm gì giữa chốn trần gian, đi tìm... đủ rồi. Tức là hai câu thơ 6-8 đó, okay, lục bát đó. À, hai câu thơ lục bát, tìm gì giữa chốn trần gian, đi tìm, đủ rồi. Quý vị thử điền vào hai cái chỗ mà .. đó, để nó làm thành một cái bài thơ có ý nghĩa của nó, đúng nghĩa của nó. Tìm gì giữa chốn trần gian, đi tìm, đủ rồi. Xin quý vị thử điền vào chỗ trống đó nha. Và cái câu đố của Hùng Anh đó thì cái gì bay lên trời mà không cần cánh? Thì Phương Anh nói là bong bóng, đúng rồi. Nhưng mà còn cái nào nữa không? Thì quý vị cũng có thể gọi vào cho biết thêm một cái nữa mà có thể bay lên trời mà không cần cánh. Vâng, xin kính mời quý thính giả chúng ta tiếp tục gọi vào nha để đáp. Và Hùng Anh vẫn còn thời gian nhận thêm câu đố của quý vị. Thành ra nếu mà quý vị vẫn có câu đố, quý vị cũng có thể gửi vào để tham gia chương trình đố vui cho ngày hôm nay. Tại vì quý thính giả của mình không đoán được câu này thì có thêm câu đố khác để đoán thưa quý vị, để tham gia chương trình cho vui. Vâng, số điện thoại của đài Hùng Anh xin kính mời quý thính giả tiếp tục gọi vào, đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Dạ vâng, rồi vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị, không biết là chị Lài, cô Hà đồ đâu rồi, dì Ba nữa. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
3: Hello.
0: Dạ, chào chú Mẫn.
3: Tôi đố câu đố anh Tùng, mấy câu trước tôi không hiểu, tôi đố câu đố này phải được không nè.
0: Dạ, mời chú Mẫn.
3: Một bài cò tráng. Tôi đố nó là này, một bài cò tráng. Một bài cò tráng à, ăn dạ. Cặn nước khô. Bàn đêm lâu sau, bàn rút mắt là cái gì?
0: Một bài cò tráng.
3: Đúng rồi.
0: Chú nghe chú rồi, chú kêu đúng rồi. Chú nói chậm chậm lại về Hùng Anh nha.
3: Một bài cò tráng ăn cặn nước khô. Bàn đêm lâu sau, bàn rút mắt là cái gì?
0: Bàn đêm lâu sau, bàn ngày rút mắt ha.
3: Bàn rút mắt.
0: Rồi. Đó là cái gì ha? Đó là cái gì ha? Rồi.
3: Bàn rút mắt.
0: Rồi, cảm ơn chú Mẫn nha. Rồi, kính chào. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
4: Dạ, Phương Anh nè anh Hùng.
0: Dạ.
4: Cái câu đố của chú Mẫn là những ngôi sao đó anh Hùng.
0: Những ngôi sao.
4: Dạ, ngôi sao trên trời anh Hùng.
0: Ngôi sao trên trời. Một bầy cò tráng ăn chặn nước ban đêm lao sao bằng ngày thì rút mắt. Rồi những ngôi sao trên trời. Rồi Phương Anh đáp. Rồi.
4: Rồi, xin chào.
0: Rồi, chào Phương Anh. Vâng, quý thính giả chúng ta thử đoán câu đố của chú Mẫn. Quý thính giả chúng ta nghĩ là cái gì thì quý vị cũng có thể gọi vào thử đáp nha. Phương Anh thì nói là những ngôi sao trên trời. Quý vị nghĩ sao? Quý vị nghĩ cái gì? Hùng Anh cũng xin kính mời quý vị thử đoán và gọi vào nha quý vị. Để coi thử trong lúc đó thì quý thính giả chúng ta cứ tiếp tục gửi câu đố và cũng như đáp những câu đố mà quý vị đã nghe. Trong lúc chờ đợi, Hùng Anh sẽ nhắc lại những câu đố của thính giả của mình gửi vào. Thành ra quý vị sẽ nghe qua một lần nữa để coi thử quý vị đoán được, hãy gọi vào tham gia chương trình. Cái gì nằm trên đất nhưng không bao giờ bị bẩn? Điền vào chỗ, đó là câu đố thứ nhất. Câu đố thứ hai của chị Châu là điền vào chỗ trống cho đủ nghĩa. Vâng, Hùng Anh xin mời thính giả mới vào. Hello, Hùng Anh xin mời.
1: Thương Châu xin lại với chú Mẫn.
0: Dạ vâng.
1: Chú Mẫn đố gì chú Mẫn?
0: Chú Mẫn đố như thế này. Chú nói là một bầy cò trắng ăn chặn nước ao. Bằng đêm thì lao sao, bằng ngày thì rút mất.
1: Một bầy cò trắng sao? Một bầy cò trắng
0: ăn chặn nước ao. Bằng đêm thì lão sao, bằng ngày thì rút mắt. Mà là biến mất á. Bằng...
1: Rồi như vậy là ngôi sao á chú Mạnh.
0: À, ngôi sao.
1: Còn rồi. con cá mà nó ngu. Arapaima không?
0: Cái gì mà ngu nhất đó ha? Dạ. Cá mẹ của Phương Anh đó. Con cá nào ngu nhất? Chị nói là con cá gì?
1: Arapaima. Nó đã đọc vậy đó theo tiếng Pháp.
0: Con cá Pháp à?
1: Không. Đọc theo tiếng Việt là Arapaima. Đọc vậy đó.
0: Thôi. Tức là không à, con cá có tên là
1: con cá nó có cái tên đó. chứ đâu biết cái gì vậy chứ.
0: Dạ, không anh không nghĩ là có cái tên đó đâu, con cá Asamara hả? À.
1: Thôi. Bài ma, bài ma.
0: Đố mẹo quá nha. Cái này là đố mẹo á. Tức là có nói thiệt luôn bằng tiếng Việt luôn ấy, mà nói ra là mình biết là đúng rồi. Nhưng mà là đố mẹo, chứ không phải cá thiệt.
1: Ồ.
0: Nha, tại vì câu đố Phương Anh đã nói là câu đố mẹo rồi, nha.
1: Ồ.
0: Rồi, thử suy nghĩ lại nha.
1: Dạ.
0: Rồi, chào. Hùng Anh xin mời tính giả vừa rồi mà Hùng Anh mới bắt đó mà không kịp. Quý vị gọi trở lại giùm cho Hùng Anh nha. Xin mời vị thính giả vừa rồi gọi trở lại. Vâng, trong lúc chờ đợi vị thính giả vừa rồi gọi trở lại đó thì quý vị cũng có thể suy nghĩ, đoán, coi thử là quý vị có thể đáp được thì quý vị gọi vào nha để tham gia chương trình đố vui ngày hôm nay. Trong lúc mà chờ đợi quý vị gọi vào đó thì Hùng Anh sẽ nhắc lại những câu đố của Phương Anh. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây.
4: Dạ, em trở lại anh Hùng Anh mà không phải vị thính giả đó, em mới gọi thôi.
0: Rồi, rồi.
4: Con cá này là nói rõ là con cá Việt Nam nha Hùng Anh.
0: Con cá ở Việt Nam, rồi chứ không phải nước ngoài. Nãy ra, tức là tránh, đừng đi tìm
4: ăn
0: cá.
4: Ăn ngon lắm anh Hùng Anh. Mỗi cần nó ngu thôi, mẹo.
0: Cá mẹo, rồi, mẹ ngu thôi. Rồi, cảm ơn. Vâng, con cá này là con cá thật đó, có. Nhưng mà đố mẹo, nó chỉ ngu hay không là do đố mẹo. Nha. Nhưng mà con cá thật đó là ý Phương Anh mới bật mí cho mình, nó không ở nước nào trên thế giới hết mà đó là ở nước Việt Nam của mình. Vâng, con cá nào ngu nhất quý vị đoán ra được rồi thì quý vị hãy gọi vào nha. Tổng thống nào được phiếu bầu 100%? Tổng thống Hoa Kỳ đó quý vị, tổng thống Hoa Kỳ được phiếu bầu 100%. Đó là tổng thống nào? Tổng thống Ngô Đình Diệm bị giết ngày tháng năm nào? Đó là câu đố thứ hai của Phương Anh. Câu đố thứ ba là con cá nào ngu nhất? Câu đố mẹo. Con cá nào ngu nhất? Và câu đố thứ tư của Phương Anh là có một nhóm bạn trẻ gửi cho ông Putin một bản đồ thế giới, trong đó có đất nước Ukraine. Thì câu đố của Phương Anh là nhóm bạn trẻ này đến từ nước nào? Vâng, câu đố thứ 5 và thứ 6 của Phương Anh là hai bản nhạc. Bản nhạc có tên là Tàu Về Quê Hương. Xin quý vị cho biết tác giả và hát như thế nào. Và cái nhạc phẩm kế tiếp là Rước Tình Về Với Quê Hương. Phương Anh muốn hỏi quý vị là Rước Tình Về Với Quê Hương có khác nhau với cái bản nhạc Tàu Về Quê Hương hay không? Nếu khác thì quý vị cũng xin cho biết tác giả và hát như thế nào. Vâng, thì đó là những câu đố của Phương Anh. Quý thính giả chúng ta thử đoán và gọi vào cho chương trình Đố Vui ngày hôm nay. Chúng ta vẫn còn giờ, vẫn còn 4 phút nữa để quý vị đoán nha quý vị. Quý vị đoán để mà giải những câu đố mà quý thính giả chúng ta vừa nghe hồi nãy tới giờ. Quý vị nào đoán ra được, Hùng Anh rất mong quý vị thử đoán và gọi vào. Biết đâu quý vị nghĩ gì trong đầu của mình thì hãy nói. Biết đâu nó đúng thưa quý vị. Cái gì nằm trên đất nhưng không bao giờ bị bẩn? Cái gì nằm trên đất nhưng không bao giờ bị bẩn? Câu đố thứ hai, câu đố thứ hai còn lại của chị Hồng Châu. Điền vào chỗ trống cho đủ nghĩa. trong hai câu thơ của thơ Lục Bát đó quý vị. Tìm gì giữa chốn trần gian, đi tìm chấm chấm đủ rồi. Thì hỏi bốn chữ mà chấm chấm đó là gì, quý vị có thể điền vào. Đi tìm gì giữa chốn trần gian, đi tìm chấm chấm đủ rồi. À, và câu đố của Phương Anh. Tổng thống nào được phiếu bầu 100%? Tổng thống Hoa Kỳ. Tổng thống nào được phiếu bầu 100% của cử tri? À, Tổng thống Ngô Đình Diệm bị giết ngày tháng năm nào? Chị Hồng Châu đáp là tháng 11 ngày 2 Tây. Ngày 2 Tây tháng 11 năm 1963. Quý vị, đó ngày nào? Quý vị cũng có thể gọi vào. Con cá nào ngu nhất? Đó là câu đố thứ 3 của Phương Anh. Con cá nào ngu nhất? Đây là câu đố mẹo đó quý vị. Nếu mà quý vị biết con cá đó thì hãy gọi vào cho biết. Vẫn còn giờ 2 phút nữa. Ông Anh không biết là quý giả của mình, quý vị nào đoán ra được hãy gọi vào thử nha quý vị. À, nếu không còn 2 phút nữa là chúng ta sẽ nghe câu giải. À, từ chị Hồng Châu và Phương Anh. Thành ra để coi thì

Hồi nãy hình như là chị Hồng Châu có đáp là tác giả của bài Rước Tình Về Với Quê Hương. Hình như là nếu anh quên ghi xuống, nhưng mà có thể chị nói là Hoàng Thị Thơ hả? Và chị nói là cái câu Tàu Về Quê Hương cũng vậy, cũng một tác giả. Thì lát nữa đây Phương Anh gọi vào cho biết là chị Hồng Châu đoán có trúng hay không, và nếu trúng và thì thôi, không trúng thì xin cho biết tác giả nha. Và để coi thì chị Hồng Châu cũng có hát luôn cả hai bài này rồi. Chú Mẫn đó thì một bài Cò Trắng Ăn Chặn Nước Ao, bằng đêm thì lao sao, bằng ngày thì rút mắt, đó là cái gì? Phương Anh và chị Hồng Châu đều cho rằng đó là ngôi sao trên trời. Dạ vâng. Thì lát nữa đây chú Mẫn có thể gọi vào cho biết là câu đáp của Phương Anh và chị Hồng Châu đúng chưa? Nếu chưa thì chú sẽ giải. Hôm nay còn một phút nữa, không biết là quý khán giả của mình, quý vị nào có thể biết thì hãy gọi vào những câu đố vừa qua. Trước khi mà chúng ta nghe câu giải thưa quý vị, nên là quý vị nào biết, Hùng Anh xin kính mời quý vị gọi vào để giải 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Rồi.

0: Hương Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
1: Hello.
0: Dạ vâng, chào chú Mẫn.
1: À, cô đó của tôi nói cô gì đó đoán trúng rồi đó.
0: À, vậy là ngôi sao chú ha?
1: À, có sao.
0: Dạ vâng, rồi. Rồi, cảm ơn chú Mẫn nha.
1: À, sao?
0: Dạ, xin...
1: Sao đó.
0: Dạ, dạ.
1: Bắn đạn nấu câu là bắn đem đâu cho, bắn đem rút mắt, bắn ngã rút mắt không còn nữa. Bắn đem
0: dạ vâng.
1: Bắn ngã đâu có sao.
0: Dạ vâng, dạ vâng.
1: À,
0: rồi, chào chú. Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì Hồng Anh xin mời chị Hồng Châu và Phương Anh gọi trở lại vào đài nha, để mà giải những câu mà thính giả của mình chưa có đáp được. Xin mời chị Hồng Châu và Phương Anh trở lại. Và kính mời quý thính giả chúng ta đón nghe cái phần giải cho những câu đố vừa qua. Dạ vâng, Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
2: Thưa ông Châu, xin trở lại thưa chú Hùng Anh. À, ông Châu xin giải mấy câu đố của ông Châu nha.
0: Rồi.
2: Cái gì nằm trên đất mà không bao giờ mà bị bẩn, đó là cái bóng của mình đó chú Hùng Anh.
0: Cái bóng, cái bóng.
2: Cái bóng. Bóng đó mình đi nằm trên đất mà nó đâu có dơ bao giờ đâu.
0: À. Rồi, cái bóng. Rồi, điền vào chỗ trống đó.
2: Đi tìm giữa chốn trần gian. Tìm gì giữa chốn trần gian? Đi tìm một chút bình an đủ rồi.
0: Một chút.
2: Chú Anh có nghe không?
0: Rồi, nghe rồi. Một chút bình an đủ rồi.
2: Chút bình an đủ rồi. Không cần gì tìm gì nhiều nữa ha.
0: Không cần nhiều ha. Tiền thì cần nhiều chứ còn bình an thì cần chút thôi ha. Rồi.
2: Cần gì? Tiền có nhiều mà mua sức khỏe cũng đâu có được.

0: ngành còn lại. Nếu mà câu nào mà thính giả mình đáp rồi thì cho biết đúng hay chưa nha. Vâng, xin mời thính giả trên đường dây.
1: Hello, Phương Anh xin được trở lại để giải đáp mấy câu.
0: Rồi, xin mời Phương Anh.
1: Tổng thống mà được phiếu bầu 100% của Mỹ đó, quý vị, là tổng thống đầu tiên của nước Mỹ, là George Washington, 1789 và 1797. Còn tổng thống Ngô Đình Diệm thì mất ngày 2 tháng 11 năm 1963, là tại vì có nhiều người lầm tưởng là tổng thống mất vào ngày 1 tháng 11, đa số là tưởng ngày 1, quý vị. Nó sẽ dễ phương án đó là để cho quý vị được nhớ là ngày 2, chứ không phải ngày 1 nha. Rồi một nhóm bạn trẻ ở nước nào gợi ý cho Tổng thống Putin một cái bản đồ thế giới trong đó có nước Ukraine để nói rõ rằng nước Ukraine là một nước độc lập không vậy? Không thể đi xâm chiếm được, đó là những nhóm bạn trẻ của Hoa Kỳ không vậy? Của Mỹ.
0: Rồi, con câu đố thứ ba, con cá nào ngu nhất?
1: Dạ, con cá chỉ vàng đúng không? Cá chỉ vàng nó ngu quá, nó thấy vàng mà nó chỉ cho người ta, nó không chịu lấy cất. Đúng vậy.
0: Con cá chỉ vàng, tay là phải lấy ai đi chỉ cho người khác.
1: Dạ, rồi. Đúng rồi, nó quá con ngu luôn.
0: Vậy là nó ngu nhất là phải rồi. Rồi, con cá ngu nhất là dạ. Con cá chỉ vàng phải không? Rồi.
1: Dạ, thấy vàng mà là không có cách đi chỉ dạ. Còn rất tình về với quê hương thì của Hồng Châu hát đúng rồi và của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ cũng đúng luôn. Còn tàu về quê hương là của Hồng Châu hát đúng nhưng mà tác giả là Hồng Vân, tác giả không phải là của ông Hoàng Thi Thơ.
0: À, tác giả là Hồng Vân ha. Rồi.
1: Dạ. Và sau cùng là em xin đính chính lại hai cái câu. Câu đố của chú Mẫn á, là anh Hùng Anh viết nó hơi bị lộn, thành ra nó cũng khó hiểu là một bầy cò trắng lao sao. Nó không có lao sao ở dưới ao đâu nè.
0: À, tại vì
1: một
0: chú đọc
1: bầy cò trắng ở tận núi cao, ban đêm lao sao, ban ngày mất hết.
0: À, đọc lại một bầy cò một bầy cò trắng sao đọc lại từ từ.
1: Một bầy cò trắng ở tận núi cao.
0: Ở tận núi.
1: Ban đêm lao sao, ban ngày mất hết.
0: Núi cao.
1: Biến mất.
0: Ban đêm lao sao. Rồi.
1: Dạ,
0: ban ngày rút mắt.
1: Tại vì em đi vô em kiếm cho nó đúng. Tại vì khi em trả lời ngôi sao nhưng mà em cũng thấy là ngôi sao nó đổ lộn xộn với ao này.
0: Hay mình đã đúng nhưng mà mình đánh theo chú Mẫn.
1: Đúng rồi, chú Mẫn đọc cũng bị không có chính xác vậy.
0: Rồi.
1: Em lên trên em kiếm vậy rồi.
0: Rồi.
1: Xin cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe chương trình này và em xin kính chào anh Hùng Anh.
0: Rồi, cảm ơn Phương Anh rất nhiều.
1: Em bình yên, dạ.
0: Rồi, xin chào. Vâng, cảm ơn quý thính giả rất nhiều đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Nhưng mà có cái câu đố của Hùng Anh á, câu đố đầu tiên đó quý vị, cái gì có thể bay lên trời mà không cần cánh? Nãy Phương Anh có đáp là cái bóng bóng thì đúng rồi, nhưng mà có thêm một cái nữa là cái khinh khí cầu đó quý vị, khinh khí cầu đó nó cũng là có thể bay lên trời mà không có cần cánh gì cả, tức là câu đáp là khinh khí cầu hoặc là bóng bóng. Vâng, cảm ơn quý thính giả rất nhiều đã theo dõi chương trình Đố Vui của chúng ta ngày hôm nay. Và Hùng Anh cũng xin kính chúc quý thính giả cũng những giây phút cuối của cuối tuần được vui khỏe và bình an. Và Hùng Anh xin kính mời quý thính giả chúng ta tiếp tục theo dõi các chương trình khác của Đài Phát Thanh Tiếng Nước tôi.
2: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở. Trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon, đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
3: Master Phở với cung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
2: Master Phở tọa

0: đặt tại địa chỉ 5145 Purple Highway Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
1: Số điện thoại 678-888-8989, 678-888-8989.
2: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương. Atlanta có gì lạ không anh?
3: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
2: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
3: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
2: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
3: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại thuốc trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
2: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
3: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.
4: Bio-Emathu, sản phẩm được làm từ mầm sữa gạo lứt 100% thiên nhiên không hóa chất, được sản xuất bằng quy trình công nghệ hiện đại và tiên tiến nhất nhằm giữ lại hoàn toàn các dưỡng chất và dược tính của nó, đó là công nghệ thủy phân và công nghệ nano. Bio-Emathu mang đến cho quý vị một nhiên liệu sinh học làm tăng cao khả năng trao đổi chất, đẩy mạnh quá trình loại trừ các phân tử xấu và giải các độc tố trong cơ thể, nâng cao hệ miễn dịch và đẩy nhanh quá trình làm lành tự nhiên. Bio-Emathu làm giảm bớt và tiêu trừ những bệnh tật như bệnh rét bao tử, trĩ, táo bón kinh niên, bệnh gout, bệnh cao huyết áp, cao mỡ trong máu, tiểu đường v.v. Đặc biệt làm giảm rụng tóc, chống sự lão hóa của làn da, làm đẹp da, giảm mụn, nám và tàn nhang. Quý khách muốn mua hay cần làm đại lý, xin liên lạc 916-491-9219 hoặc 916-307-7661.
5: Chào mừng quý vị đến với chương trình Sức khỏe là trên hết. Chương trình được sự bảo trợ chính của công ty Brum, một công ty chuyên về các sản phẩm hỗ trợ cho sức khỏe từ thiên nhiên. Kính thưa quý vị, tục ngữ có câu, đàn ông đi biển có đôi, đàn bà đi biển mồ côi một mình. Câu tục ngữ nói về thiên chức vĩ đại của người phụ nữ, đó là thiên chức làm mẹ. Họ phải trải qua 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau, bao nguy hiểm đớn đau, chỉ một mình gánh chịu. Ngoài những chia sẻ về tinh thần thì không một ai, cho dù đó là người gần gũi nhất, thân thương nhất, có thể chia sẻ được những gì mà họ phải trải qua trong suốt quá trình mang thai đó. Rồi sau đó lại đến quá trình nuôi con, chăm bẵm cho hài nhi còn đỏ hỏn, nuôi nấng từng ngày, từng giờ và dạy dỗ con trưởng thành nên người. Và trong quá trình mang thai thì dinh dưỡng rất là quan trọng vì nó ảnh hưởng tới sự phát triển của bào thai, sự tăng trưởng của em bé từ lúc tượng hình cho tới khi chào đời. Không những thế, dinh dưỡng kém hoặc không đúng cách sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như trí tuệ của trẻ khi trưởng thành. Và khi mang thai thì sức đề kháng của cơ thể mẹ bầu bị giảm hơn bình thường. Lúc này thì hệ miễn dịch đang tập trung bảo vệ thai nhi. Do đó, mẹ bầu sẽ dễ mắc bệnh hơn, nhất là có nguy cơ bị đái tháo đường thai kỳ. Và bệnh này sẽ dẫn đến biến chứng cho cả mẹ và con. Vì thế, để giúp cho mẹ tròn con vuông thì Jenny xin mời mọi người cùng với Jenny và chú Don Nguyễn tham khảo những nguy cơ về sức khỏe và tích lũy cho mình các biện pháp hữu ích cho mẹ bầu và các em bé nhé. Nhưng trước hết thì Jenny xin được phép gửi lời chào đến chú Don, người mà luôn đồng hành cùng với Jenny trong mỗi chương trình sức khỏe những năm qua. Con xin chào chú có khỏe không?
6: Xin kính chào quý vị và cũng xin chào Jenny. Chú rất khỏe, xin cảm ơn Jenny rất nhiều đã mời. Và thưa quý vị, rất vui khi được trở lại cùng với Jenny và quý vị trong cái chương trình sức khỏe của ngày hôm nay. Cảm ơn rất nhiều. Thưa Jenny và thưa quý vị, vừa rồi thì trong mấy tháng qua đó thì Don Nguyễn đi thăm bạn bè, có cơ hội trong cái mùa mà summer đó. Đi đâu gặp bạn bè thân tình, những cái bạn bè cũ đó, mà theo Don Nguyễn nhận thấy có nhiều người ta hỏi Don Nguyễn, thì hỏi một câu vỏn vẹn là: "Hey Don Nguyễn, bao giờ mới có thuốc điều trị bệnh tiểu đường?" Thì Don Nguyễn lại nói là tại sao là bạn phải hỏi mình những cái câu đó? Bạn phải hỏi về cái vấn đề thuốc, bạn phải hỏi là những cái y dược hay là pharmacist, phải không?
5: Dạ đúng rồi chú.
6: Thật sự ra đây là một cái câu hỏi mà nó hay xảy ra, và không riêng gì những cái bạn bè và những cái khách hàng người ta điện thoại vào người ta hỏi. Thì thưa quý vị, đó là cái câu hỏi không riêng gì cái người bệnh tiểu đường, mà tất cả chúng ta đều muốn có câu hỏi và câu trả lời. Thưa quý vị, bệnh tiểu đường đã có từ hàng ngàn năm, nhưng mãi đến năm 1922 người ta mới tìm ra được cái chất insulin. Cái chất mà hormone đó, mà tiếng Việt Nam người ta nói cái chất hormone, phải không?
5: Đúng rồi chú.
6: Rồi cái chất insulin cứu sống đó.
5: Yeah.
6: Trước khi người ta phát minh ra cái insulin và cách điều trị tiểu đường là nhịn đói, kiêng khem. Quý vị thường dùng cho Don Nguyễn, đó là một cái lựa chọn hữu ích hay là vô ích? Và theo Don Nguyễn, đó là một cái sự lựa chọn vô ích. Và nhiều người bạn đã Don trả lời là bạn phải nói là bản thân như người khác thì Don Nguyễn không dám đâu. Don Nguyễn trả lời là bạn thích chết vì bệnh hay chết vì điều trị? Nếu mà nói cách khác thì căn bệnh tiểu đường là căn bệnh chết người, có phải không Jenny?
5: Dạ đúng rồi chú.
6: Do đó, đó là trước kia đó, 100 năm nó đã qua rồi, nhưng may thay bây giờ đã khác đi. Mắc bệnh tiểu đường không có nghĩa là vô phương cứu chữa. Chúng ta biết nó có những cái thử thách, nhưng nó có thể điều trị và có thể sống chung với nó. Tuy nhiên, chúng ta vẫn muốn biết bao giờ tìm ra thuốc chữa trị được. Chữa trị phải nói là chữa dứt khoát đó, phải không Jenny?
5: Dạ, chữa dứt hẳn luôn hả chú?
6: Dạ. Tất nhiên, theo Đông Nguyễn á, cái điều gì cũng có thể, nhưng Đông Nguyễn nghĩ còn phải một thời gian dài trong tương lai nữa mới tìm ra cái thuốc điều trị được, chứ không phải bây giờ. Và theo Đông Nguyễn nghĩ, khi quý vị được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường thường xuyên thì quý vị phải đối diện tới cái việc đối phó với những cái sự đau đớn, lo âu và thiếu hiểu biết cho tới cái tình trạng của quý vị hôm nay. Và hôm nay trong cái chương trình sức khỏe là trên hết, Đôn Nguyễn và Jenny muốn giúp và chia sẻ thông tin đến với quý vị để quý vị hiểu nhiều hơn làm thế nào để có một cái thai kỳ khỏe mạnh và một cái chế độ dinh dưỡng hợp lý để mẹ bầu có thể kiểm soát tiểu đường thai kỳ mà không cần dùng nhiều đến thuốc. Thưa quý vị, theo thống kê thì cứ 7 phụ nữ mang thai thì có một người gặp phải tình trạng tiểu đường thai kỳ. Nó không chỉ ảnh hưởng xấu đến các cái sức khỏe của người mẹ, tiểu đường thai kỳ còn gây nguy hiểm đến sự phát triển của thai nhi. Xét nghiệm tiểu đường thai kỳ là cái biện pháp hữu hiệu nhất để giúp kiểm soát tình trạng này. Vậy thì tiểu đường thai kỳ là gì? Thì Đôn Nguyễn xin thưa, theo định nghĩa của Tổ chức Y tế Thế giới WHO là WHO đó, đái tháo đường thai kỳ hay còn gọi là tiểu đường thai kỳ là tình trạng rối loạn dung nạp glucose ở bất kỳ mức độ nào, và nó khởi phát hoặc được phát hiện lần đầu tiên trong lúc mang thai. Và cái tình trạng này thường không có cái triệu chứng nên khó phát hiện và sẽ biến mất sau 6 tuần kể từ khi sinh nếu chúng không gây biến chứng. Có phải không Jenny?
5: Dạ đúng rồi, con xin cảm ơn chú rất nhiều. Và thưa chú cũng như thưa quý vị, vậy thì tiểu đường thai kỳ có nguy hiểm hay không và nó ảnh hưởng như thế nào đối với người mẹ? Thì theo bác sĩ Smith thì ông có nói là khi mà thai phụ mà mắc đái tháo đường thai kỳ thì có thể làm gia tăng tỷ lệ bị sảy thai, bị thai lưu nè, bị sinh non, bị tăng huyết áp trong thai kỳ, có thể gây đa ối và nhiễm trùng đường tiết niệu nữa. Mà về lâu dài thì các thai phụ mắc đái tháo đường thai kỳ sẽ có nguy cơ là tiến triển thành đái tháo đường type 2 và các biến chứng liên quan, đặc biệt là biến chứng tim mạch. Thai phụ mắc đái tháo đường thai kỳ thì có nguy cơ xảy ra các tai biến trong suốt quá trình mang thai cao hơn các thai phụ bình thường nữa quý vị ạ. Và thưa quý vị, Jenny xin được vào chi tiết các tai biến mà thai phụ thường gặp mà trong các suốt thời kỳ mang thai á, trong cái từ bệnh tiểu đường nó hay gây ra. Mà cái tai biến đầu tiên đó là cái cao huyết áp. Khi mà thai phụ bị đái tháo đường thai kỳ á, thì cái huyết áp của mình sẽ dễ bị tăng hơn. Và các thai phụ bình thường thì cái tăng huyết áp thai kỳ có cái biến chứng, gây ra nhiều cái biến chứng cho cái người mẹ và cả thai nhi, như là tiền sản giật nè, bị sản giật nè, tai biến mạch máu não nè, suy gan, suy thận và thai chậm phát triển trong tử cung. sinh non và tăng cái tỷ lệ chết chu sinh nữa quý vị ạ. Và tỷ lệ các thai phụ mắc đái tháo đường thai kỳ bị tiền sản giật khoảng là 12%, cao hơn so với các thai phụ không bị đái tháo đường thai kỳ. Tiền sản giật là như thế nào thì trong một cái chương trình khác trên này sẽ nói chi tiết hơn, nhưng đó là một cái triệu chứng rất là nguy hiểm, ảnh hưởng đến tính mạng của người mẹ và cả thai nhi. Vì vậy cái đo huyết áp, theo dõi cân nặng, tìm cái protein niệu thường xuyên cho các thai phụ bị bệnh đái tháo đường thai kỳ là một cái việc làm rất là cần thiết trong mỗi lần khám thai định kỳ. Và cái tai biến thứ hai mà Jenny muốn đề cập đến cho cái những người mà thai phụ bị bệnh tiểu đường á, đó là cái trường hợp bị sinh non. Thai phụ mà bị đái tháo đường thai kỳ á sẽ làm tăng cái nguy cơ sinh non so với các thai phụ không bị đái tháo đường. Và các nguyên nhân dẫn đến sinh non á là do kiểm soát đường glucose á, đường huyết lắm quý vị, nó rất là muộn, nhiễm trùng tiết niệu nè, bị đa ối nè, tiền sản giật, tăng huyết áp, đó là những cái nguy cơ rất là nguy hiểm. Và cái tai biến thứ ba mà Jenny muốn đề cập đến đó là cái sản phụ sẽ dễ bị đa ối. Đa ối nghĩa là bị nhiều ối, nhiều cái nước ối. Khi mà em bé ở trong bụng mình á thì nó nằm ở trong cái bào thai, thì cái tử cung đó nó có sẽ một cái màng, cái túi để em bé nằm trong đó, thì nó sẽ có cái nước cho em bé nó sống ở trong đó, nó có thể thở, hít thở, ăn uống. Và một cái sợi dây rúng nó truyền từ cái rúng của người mẹ đến cái rúng của em bé để cho em bé nó nhận được tất cả những cái dinh dưỡng từ người mẹ. Và cái nước ối nó phải vừa đủ để cho em bé có thể nhận được các dinh dưỡng. Khi mà nó quá nhiều thì nó sẽ làm cho cái phổi nó sẽ ép phổi em bé, làm cho khó thở và đôi khi sẽ gây ra cái sinh non. Thành ra cái trường hợp này nó sẽ làm tăng cái khả năng nguy cơ sinh non ở thai phụ rất là nhiều. Có những người mới có tuần thứ 26 là đã phải sinh ra, hoặc là thứ 32 thôi cũng đã phải sinh em bé rồi, trong khi cái chu kỳ cho em bé ở trong bụng người mẹ thì ít nhất là phải 37 đến 40 tuần. Phải không chú?
6: Dạ, yeah, rất đúng, rất đúng.
5: Dạ, và cái tai biến thứ tư mà Jenny muốn đề cập đến đó là thai phụ mà bị bệnh tiểu đường thai kỳ á, thì sẽ bị sảy thai và thai lưu. Thai phụ khi mà mắc đái tháo đường thai kỳ á, thì tăng có nguy cơ sảy thai tự nhiên. Và các thai phụ hay bị sảy thai liên tiếp cần phải được kiểm tra cái đường glucose ở trong cái máu của mình một cách thường xuyên và rất là cẩn thận trong cái vấn đề đó. Và cái tai biến thường gặp nhất mà Jenny muốn nói đến đó nữa là cái nhiễm khuẩn đường tiết niệu. Cái đường tiết niệu thì Jenny xin giải thích đơn giản một chút, đó là nó gọi là cái bộ phận đào thải chất lỏng dư thừa ra khỏi cơ thể của mình, như là bàng quang, thận, niệu quản và niệu đạo. Bàng quang mà người Việt mình gọi đơn giản là cái bọng tiểu á chứ, cái bọng đái đó.
6: Dạ.
5: Và khi mà bị viêm á thì khi mà thai phụ mắc đái tháo đường thai kỳ á, nếu mà kiểm soát đường glucose, đường huyết không có tốt thì nó sẽ làm tăng cái nguy cơ nhiễm khuẩn cái hệ đường niệu này rất là nhiều. Và nhiễm khuẩn niệu có thể là không có triệu chứng lâm sàng gì hết, nhưng làm cho cái glucose huyết tương của thai phụ mất cân bằng và cần phải được điều trị. Nếu không được điều trị thì sẽ dễ dàng dẫn tới cái viêm đại bể thận cấp. Wow. Có nghĩa là viêm nguyên cái hệ vừa thận mà vừa cái đường đường tiểu và vừa cái bàng quang của mình nữa đó chú. Từ đó gây ra rất nhiều các tai biến khác như là nhiễm vi sinh, nhiễm sê-tên, làm cho thai phụ bị sinh non và cái nước ối nó là bị nhiễm trùng. Mà khi cái nước ối nhiễm trùng thì em bé là coi như là có nguy cơ bị thai lưu rất là cao, em bé không có sống được. Và cái này nó rất là nguy hiểm. Và hơn thế nữa, tiểu đường thai kỳ nó sẽ gây ảnh hưởng về lâu dài cho thai phụ. Nhiều nghiên cứu nhận thấy rằng các phụ nữ có tiền sử đái tháo đường thai kỳ thì có nguy cơ cao và diễn tiến thành cái đái tháo đường type 2 trong tương lai. Đây là một cái loại đái tháo đường nó bắt đầu trở nặng rồi thưa quý vị, và nó gọi là kinh niên rồi. Ngoài ra, thai phụ mắc đái tháo đường thai kỳ thì sẽ tăng nguy cơ bị đái tháo đường trong những lần mang thai tiếp theo. Và họ cũng sẽ dễ bị béo phì nè, bị tăng cân quá mức sau khi sinh nếu không có chế độ ăn và luyện tập thích hợp, thưa chú.
6: Nói cái ý nói của Jenny là đứa con thứ nhất cũng bị, rồi đứa con thứ hai
5: khi mà đứa
6: bị.
5: Con thứ nhất mà người mẹ mang thai đầu tiên mà bị cái tiểu đường trong cái thời kỳ mang thai, thì khi mà sinh lần thứ hai, lần thứ ba, mang thai lần thứ hai, thứ ba, thì cái nguy cơ bị tái, bị tiểu đường lại nó rất là cao, khoảng 80-90% á chú, sẽ bị lại nếu mà mình không kiểm soát tốt cái sự ăn uống của mình.
6: Dạ, đúng rồi. Thật sự là cái mà quân bình dinh dưỡng nó quan trọng lắm.
5: Dạ.
6: Cảm ơn Jenny rất nhiều.
5: Dạ.
6: Và xin thưa quý vị, đó là những cái ảnh hưởng mà cô Jenny vừa nói do tiểu đường thai kỳ đến với sản phụ. Còn với thai nhi thì như thế nào? Xin thưa, cũng theo bác sĩ Smith thì đái tháo đường thai kỳ nó ảnh hưởng đến cái sự phát triển của thai nhi, chủ yếu vào cái giai đoạn 3 tháng đầu và 3 tháng cuối thai kỳ. Và giai đoạn 3 tháng đầu thai có thể không phát triển, sảy thai tự nhiên, dị tật bẩm sinh. Và những cái thay đổi này thường xảy ra vào cái tuần thứ 6 đến tuần thứ 7 của thai kỳ. Và cái giai đoạn 3 tháng giữa, đặc biệt 3 tháng cuối thai kỳ, nó có cái hiện tượng tăng tiết insulin của thai nhi, làm thai nhi tăng trưởng quá mức. Hiện tượng thai tăng trưởng quá mức là hậu quả của tăng vận chuyển gluco từ mẹ vào thai. Và lượng gluco này đã kích thích tụy của thai nhi bài tiết insulin, làm tăng nhu cầu năng lượng của thai nhi, kích thích thai phát triển. Nhưng khi mẹ bầu bị đái tháo đường sẽ gây tăng đường huyết và tăng insulin trong máu bào thai, nó sẽ dẫn đến cái phổi của bào thai kém phát triển. Sau này trẻ sẽ dễ bị suy hô hấp, dễ bị ngạt thở, các phù tạng sẽ bị đóng mở, gây ra trẻ chậm phát triển và nguy cơ bị thai lưu sẽ tăng cao. Còn việc hạ glucose đường huyết và các bệnh lý chuyển hóa ở trẻ sơ sinh thì chiếm tỷ lệ khoảng từ, theo Đông Nguyễn nhớ là 15-25% đó.
5: Dạ.
6: Có phải không?
5: Dạ đúng rồi chú.
6: Của các thai kỳ có đái tháo đường, và nguyên nhân thường do gan thai nhi đáp ứng kém với glucagon, gây giảm sự tạo glucose mới từ gan. Thưa quý vị, ngoài ra còn gây ra biến chứng hội chứng nguy kịch hô hấp ở trẻ sơ sinh, là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu, chiếm tỷ lệ 30% ở trẻ sơ sinh của các cái thai kỳ có đái tháo đường. Và hiện nay tỷ lệ này còn khoảng 10% nhờ có các phương tiện đánh giá độ trưởng thành phổi của thai nhi. Không những thế, có thể gây ra việc trẻ tử vong ngay sau khi sinh, gây vàng da và còn rất nhiều ảnh hưởng lâu dài đến trẻ sau này, như làm trẻ béo phì này, khi lớn lên trẻ sớm mắc bệnh đái tháo đường loại 2, rối loạn tâm thần vận động. Trẻ sinh ra từ các bà mẹ bị đái tháo đường thai kỳ có nguy cơ đái tháo đường và tiền đái tháo đường tăng gấp 8 lần khi bắt đầu vào độ tuổi 19 đến 27. Cảm ơn rất nhiều.
5: Dạ, con cảm ơn chú rất nhiều. Thưa quý vị, những cái thai phụ có nguy cơ tiểu đường thai kỳ cao á, thì Jenny nghĩ là mình phải, nhưng mà không phải là Jenny nghĩ không, đây là bác sĩ khuyến cáo luôn, là nên thực hiện xét nghiệm tiểu đường thai kỳ, hay còn gọi là các nghiệm pháp dung nạp glucose đường uống. Đây là cái phương pháp được sử dụng trong cái chẩn đoán tiền đái tháo đường và bệnh đái tháo đường. Đặc biệt là để phát hiện đái tháo đường thai kỳ thì chúng ta nên thực hiện giữa cái tuần thai 24 và 28 của thai kỳ. Và thưa quý vị, để có một cái thai kỳ khỏe mạnh thì một cái chế độ dinh dưỡng hợp lý là điều chúng ta không thể bỏ qua. Đặc biệt nếu mà bị tiểu đường thai kỳ á, việc lựa chọn thực phẩm hợp lý lại càng quan trọng hơn nữa. Bằng cách thực hiện một chế độ ăn khỏe mạnh kết hợp với những cái bài tập thể dục thì Jenny nghĩ là mẹ bầu có thể kiểm soát được cái lượng tiểu đường thai kỳ của chúng ta mà không cần phải dùng thuốc. Và nhắc đến tiểu đường thai kỳ thì Jenny nghĩ mẹ bầu nào cũng ớn, và chính Jenny cũng sợ khi mà hồi xưa lúc mà Jenny mang thai đứa con đầu lòng, hồi lúc đó mình còn rất là nhỏ, mới 20-21 thôi, thì lúc đó bác sĩ lại cho đi thử nước tiểu và thử cái máu ở ngay đầu ngón tay để thử tiểu đường. Thì mình ngạc nhiên, mình nói ủa tại sao lại phải thử tiểu đường trong khi mình không hề có cái dấu hiệu đó, không hề có cái triệu chứng đó. Nhưng mà sau này khi mà đi học và tìm hiểu thêm về những cái vấn đề này thì lúc đó Jenny mới biết là cái tiểu đường thai kỳ là bác sĩ lúc nào họ cũng phải rất là quan trọng và họ quan tâm vấn đề đó rất là cao. Tại vì nó ảnh hưởng tới tính mạng đó chú, tính mạng của em bé nhiều lắm, thành ra họ rất là kỹ lưỡng. Và thưa quý vị, không chỉ mà Jenny ớn không, mà tất cả mẹ bầu nào cũng ớn khi mà nghe nói tới cái bệnh tiểu đường, nếu mà chúng ta tìm hiểu thêm về những cái thông tin này. Và không chỉ bởi bầu mà phải ăn kiêng khem chọn lọc, mà quan trọng hơn là chúng ta lại thèm đủ thứ, mê món ngon, nhưng mà cái khó là chúng ta vẫn phải nhịn miệng. Tại lúc mang thai thì chúng ta lúc nào cũng thèm ăn hết trơn á, nhưng mà khi tiểu đường rồi thì lại phải kiêng khem đủ thứ hết. Thì đó là cái rất là khó khăn cho chúng ta. Và đường glucose á, là một trong những cái nguồn năng lượng chính của cơ thể, và cái hormone insulin á, có nhiệm vụ kiểm soát lượng đường trong cơ thể và biến nó thành cái năng lượng để cho chúng ta duy trì hoạt động. Khi mà bị tiểu đường thai kỳ á, thì cái lượng insulin cơ thể sản xuất không đủ để kiểm soát và chuyển hóa đường, khiến cho cái lượng đường trong máu tăng cao và có thể gây ra nhiều biến chứng. Tuy nhiên, mẹ bầu không cần phải quá lo lắng về cái tiểu đường thai kỳ, bởi hầu như là 90% mẹ bầu khi mà bị tiểu đường thai kỳ, nếu mà có thể kiểm soát được căn bệnh này ổn thỏa nhờ một cái chế độ ăn uống lành mạnh và kết hợp với những cái bài tập thể dục, thì căn bệnh tiểu đường thai kỳ chúng ta sẽ biến mất ngay sau khi sinh. Phải không chú?
6: Rất đúng, rất đúng.
5: Dạ.
6: Cái này nó có lý lắm.

0: má của tôi, anh của tôi, chị của tôi, các đầy tớ Chúa, các anh em trong Chúa, những người bạn của tôi. Chúng tôi chỉ chào tạm biệt, hẹn ngày gặp lại. Bởi vì tất cả những người chết trong Chúa là những người chỉ có ngủ thôi, ngủ một cái thời gian, sau đó sẽ thức dậy. Chúa ban cho một thân xác mới. Ông Phaolô nói tiếp câu 14. Vì nếu chúng ta tin Đức Chúa Giêsu đã chết và sống lại, thì cũng vậy, Đức Chúa Trời sẽ đem những kẻ ngủ trong Đức Chúa Giêsu cùng đến với Ngài. Đức Chúa Trời sẽ đem những kẻ ngủ trong Đức Chúa Giêsu cùng đến với Ngài, tức là những người mà được chết trong Chúa hay là những người ngủ trong Chúa đó sẽ được đến với chính Đức Chúa Trời. Ngài sẽ những người mà thuộc về Chúa Giêsu sẽ cùng đến với Ngài. Cảm ơn Chúa. Nghỉ ngơi nhẹ nhàng. Chúng ta cứ thử tưởng tượng là một ngày nào đó chúng ta được đi nghỉ ngơi khỏi những sự khó nhọc mình đang làm việc, thì chúng ta đi lấy một vacation, đi đến một cái vùng nào đó rất là đẹp, nơi đó được ăn uống đầy đủ, rồi chúng ta được bơi lội, chúng ta được ngắm nhìn, chúng ta được câu cá, chúng ta được gặp gỡ những người thân yêu bên cạnh mình, cùng đi chơi mỗi chuyến, chúng ta thấy rất là vui phải không? Anh em chúng tôi rất thích có những cái kỳ nghỉ như vậy, để bên cạnh gia đình, bên cạnh những người thân yêu trò chuyện, ca hát, vui, rất là sung sướng. Thì cái người nghỉ ngơi trong Chúa cũng được phước quý vị, không có đau khổ, không có lo sợ, không có buồn bã, cho nên được ở với Chúa. Rồi ông nói như thế này, Phaolô nói trong câu 15, và anh này là điều chúng tôi nhờ lời Chúa mà rao bảo cho anh em, chúng ta là kẻ sống còn ở lại cho đến kỳ Chúa đến thì không lên trước những người đã ngủ rồi. Tức là có một cái giai đoạn Chúa Giêsu sẽ từ trời tái lâm và Ngài sẽ đến thế giới này một lần thứ hai để mà đem những người thuộc về Chúa được về ở với Chúa. Đó là sự tái lâm mà tôi đã chia sẻ với quý vị rất là nhiều lần rồi. Chắc chắn Chúa Giêsu Christ sẽ từ trời tái lâm và những người mà đã mất, đã ngủ hay là đã chết rồi trong Chúa đó, thì cái giai đoạn Chúa tái lâm sẽ họ sẽ được sống lại trước. Ở trong câu 16 nói rằng vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống. Như vậy thì cái ngày Chúa tái lâm sẽ có một cái tiếng kèn rất là lớn của các thiên sứ thổi vang rền để mà kêu gọi hay là thức dậy những người ngủ trong Chúa trước. Bây giờ những kẻ chết trong Đấng Christ sẽ sống lại trước hết. Như vậy thì những người đã chết mà chết trước chúng ta đó, tôi không biết là khi nào tôi sẽ chết hay là quý vị không biết khi nào chết, nhưng mà có người đã chết trước chúng ta rồi, thì khi Chúa Giêsu tái lâm thì tiếng kèn thiên sứ thổi lên thì những người chết đó sẽ được sống lại trước hết. Đây là lời Đức Chúa Trời gửi cho chúng ta nghe quý vị, không phải là lời của tôi đâu, tất cả là lời của Chúa cho chúng ta biết về điều này. Những kẻ chết trong Chúa sẽ sống lại trước hết. Họ sẽ từ những cái mộ hoặc là dưới biển hoặc là trong rừng hoặc là thân xác họ bị đốt cháy tất cả mọi thứ rồi, nhưng mà những cái linh hồn họ vẫn còn. Những linh hồn họ sẽ sống lại với một thân xác mới. Chúa sẽ thành lập họ lại trở thành một cái thân xác mới đẹp đẽ để mà sống đời đời. Thưa quý vị, chúng ta sẽ có một cái thân xác mới. Mặc dù bây giờ trong thân xác này có những bệnh tật, đủ thứ loại bệnh trong thân thể chúng ta, rồi có thể có những người bị chết chỗ này, chỗ khác đủ thứ. Nhưng mà trong khi Chúa đến, thì tất cả cái sự hòa nhập đó trở lại, linh hồn trở lại trong một cái thân xác mới và được cất lên để gặp Chúa Giêsu. Như vậy thì có những người chết trong Chúa mới được sống lại ở trong một thân xác mới như vậy, chứ còn những người mà chưa không có tin Chúa đó thì vẫn còn chết, vẫn còn nằm đó chờ đợi cái ngày đón xét của Chúa. Như vậy thì cái thời điểm này dành cho những người tin Chúa, thưa quý vị có ở trong cái phương diện này không? Cha mẹ quý vị, những người thân quý vị, những người đã qua đời rồi, có nằm ở trong những người thuộc về Chúa Giêsu không? Bởi vì những người chết trong Chúa là những người mới có cơ hội được sống lại mang một thân xác mới như thế này. Cho nên chúng ta phải chọn cho mình cái quyết định này. Quý vị có thể, một số quý vị có thể coi thường, nói là mấy ông dùng cái lý luận này để cảnh báo là làm cho chúng tôi sợ để chúng tôi tin theo đạo, không có. Đấy là lời của Chúa, và lời Chúa nói thì không bao giờ thay đổi và không bao giờ sai hết. Và chúng ta coi thường cái lời này thì nếu chúng ta ở trong hỏi ngục đời đời thì chúng ta có hối hận cũng không có cơ hội để làm lại. Rồi câu 17, kế đến chúng ta là kẻ sống mà còn ở lại, kẻ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây, tại nơi không trung mà gặp Chúa. Như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn. Như vậy thì những người mà khi Chúa Giê-xu tái lâm mà chưa có chết á, thì nghe tiếng kèn sẽ cũng được cất lên, biến hóa thân xác và gặp cùng với những người đã chết và sống lại đó, sẽ cùng nhau được gặp Chúa Giê-xu trên đám mây, trên không trung. Như vậy thì cả hai, những người đã chết rồi hay những người còn sống khi Chúa đến, thì vẫn được biến hóa thân xác và được cất lên để gặp Chúa Giê-xu. Như vậy thì những người mà thuộc về Chúa có hy vọng vô cùng, có một cái đức tin, có một cái sự hứa của Chúa dành cho đời sống của mình, cho lời hứa đó sẽ chắc chắn vì chính Chúa Giê-xu phán dạy những điều đó, và các thánh đồ như là sứ đồ Phao-lô, Phi-e-rơ là những người đã gần Chúa, họ đã được hiểu hết cái thông điệp này, họ truyền đạt lại cho chúng ta. Và Phao-lô nói rằng, thế thì anh em hãy dùng lời đó mà yên ủi nhau. Thế thì anh em hãy khích lệ nhau, hãy dùng lời đó để mà nâng đỡ, khích lệ nhau trong đức tin, đừng có sợ. Thứ nhất là đừng có sợ cái sự chết. Nếu mà đã thuộc về Chúa, có chết như thế nào, có chết ở đâu, có chết lúc nào thì cũng không có sợ, bởi vì chúng ta ai nấy cũng sẽ chết thôi. Nhưng mà cái chết chúng ta được ở trong Chúa, được phước hạnh đời đời, thì chúng ta sẽ được sự vui mừng, được sự bình an nhẹ nhàng. Đừng có lo. Nếu trong gia đình của chúng ta có một người qua đời, thì chúng ta cũng được sự an ủi, mạnh mẽ, vững vàng. Bây giờ Chúa đã thấy người thân của mình đã đến thời điểm qua đời, đã đến thời điểm được nghỉ ngơi, đã đến thời điểm đã được chờ để được nhận sự ban thưởng của Chúa, thì mình cùng mừng với họ. Không có đau khổ. Anh của chúng tôi qua đời rồi, các anh chị em chúng tôi gọi điện thoại nói chuyện với nhau. Cảm ơn Chúa vì anh Toàn hay là anh của tôi, các anh em nói cảm ơn Chúa. Anh đã chịu đựng trải qua một cái đời sống nhiều cái khó khăn hay là nhiều cái áp lực hay là nhiều cái điều ở trong đời sống anh. Bây giờ anh được nghỉ ngơi nhẹ nhàng, cảm tạ Chúa. Và bây giờ cầu nguyện cho chị dâu, cầu nguyện cho các con, các cháu của anh, những người còn tiếp tục sống. Có lẽ mỗi người thì đều có một cái sứ mạng mà chúng ta chưa nhận ra. Tôi luôn luôn khích lệ các con dân Chúa trong Hội Thánh phải nhìn ra cái sứ mạng mà Chúa giao cho mình là cái gì. Chúng tôi, sứ mạng của tôi là rao giảng tin lành cho mọi người, là giúp cho mọi người đến với Chúa. Chúa đã cho tôi những cơ hội, Chúa đã cho tôi những cái khả năng để sử dụng những khả năng đó để giúp cho người khác biết về Chúa. Tôi đã dùng thế nào? Tôi đã tận dụng cơ hội nào? Ví dụ như bây giờ, đài tiếng nước tôi cho tôi có cơ hội để mà chia sẻ lời Chúa, mà tôi từ khước đi, tôi bỏ đi, thì tôi sẽ chịu trách nhiệm về cái sự từ khước của tôi. Ở trong Hội Thánh có nhiều cơ hội để có ông bà anh chị em mình hầu việc Chúa, yêu thương giúp đỡ cho người khác. Những ngày qua, tuần qua, thứ hai tôi chia sẻ cho mỗi người, ít nhất cũng phải chia sẻ về Chúa cho một người nào đó, để giúp cho họ tin nhận Chúa, họ biết Chúa, và họ đến với Chúa. Tại sao chúng ta cứ để cho người này, người nọ cứ tiếp tục chết, cứ tiếp tục sống chết đi vào cõi đời đời trong lúc có bà con thân hữu của mình, mà mình không mở miệng ra để nói về Chúa cho họ gì hết? Chúng ta sẽ chịu trách nhiệm về những điều đó. Có nhiều người có nhiều tài năng, có khả năng về ăn nói, có khả năng về tiền bạc, có khả năng về phương tiện, có nhiều tài năng mà không bao giờ nói về Chúa cho ai hết. Có một bài hát, Giả Tràng Xe Cát Biển Đông. Có bài hát đó nói như thế này: dù có bao nhiêu tài năng khôn ngoan, dù có bao nhiêu học thức của cải, nhưng không đem tình thương Chúa cho muôn người, bao công lao tựa như cát nơi sông hồ, chỉ một cơn sóng trào dâng, mọi sự đều theo nước trôi. Có nhiều người rất là giàu, thưa quý vị, đây tiền bạc tỷ phú đô la, cái gì họ cũng muốn là có liền vật chất. Đùng một cái mất hết, đùng một cái vô tù, đùng một cái bị tịch thu hết tất cả mọi thứ, đâu có được ích lợi gì đâu. Cho nên chúng ta phải dùng những cơ hội dịp tiện để mà chúng ta phải đến với Chúa, để chúng ta phục vụ Chúa, để chúng ta sống cho Ngài. Qua cái lời của Chúa hôm nay, chúng ta biết chắc rằng ai nấy trong chúng ta đều sẽ ra đi, không có một người nào sẽ sống mãi. Quý vị phải hiểu được chân lý đó. Sinh lão bệnh tử, ai trong chúng ta cũng sẽ đi đến cái chữ tử hết, không có người nào sẽ sống mãi. Vì thế cho nên biết mình sẽ tử, mình sẽ chết, tại sao mình không chuẩn bị? Có một đầy tớ Chúa đang nổi tiếng ở trên mạng, thành lập một hội thánh mới, ban đầu ông cũng có được 200 người. Nhưng mà bây giờ ông được nổi tiếng lên thế giới vì ông đã đem cả 1 triệu lên buổi nhóm của ông lên mấy ngàn người, rồi xong đó cái ông giảng trên mạng đến cho hàng triệu người theo dõi. Ông luôn luôn nhắc nhở về cái sứ điệp về cảnh báo. Ông nói rằng những cái sứ điệp về ân điển đã quá đủ rồi, yêu thương quá đủ rồi. Nhiều người cứ thấy rằng ồ, Chúa yêu thương, Chúa ân điển, cho nên thôi cứ từ từ đi, chắc chắn rồi trước sau thì Chúa cũng cứu mình mà. Cái Chúa Trời là yêu thương, cho nên mình cứ thông thả đi, cứ thông thả, cứ ăn chơi, cứ thỏa lòng với những cái gì cuộc sống, rồi mình không có tập trung vào Chúa, mình không bị ăn năn tội lỗi của mình không sống cho Chúa, đúng một cái chết, cuối cùng linh hồn đã đi vào trong sự hư mất đời đời. Cho nên ông quyết định cái sứ mạng của ông, lúc nào ông cũng mặc bộ đồ đen hết. Rồi sau đó ông đi giảng hết chỗ này đến chỗ khác. Ông đang đi giảng qua nước Anh châu Âu á, là cả một cái hệ thống hồi xưa là Cơ Đốc giáo tin Chúa không à, nhưng bây giờ họ hết giống như là vô thần, họ chống Chúa, họ đủ thứ tội lỗi. Và nước Mỹ cũng vậy, nước Mỹ thành lập bởi những người có đức tin, bởi những người tổ tiên đó, những người đầu tiên đó, thì thành lập nước Mỹ này bởi luật pháp, bởi lời của Chúa, bởi mọi sự trong đức tin. Nhưng mà bây giờ nước Mỹ trở thành một cái nước mà tự do phóng khoáng, rồi cổ suý ra đồng tính luyến ái, phá thai, rồi chuyển giới, rồi đủ thứ chuyện hết, tại vì họ không có lời Chúa. Và nếu mà họ có tiếp tục sống trong tội lỗi thì rất là nhiều người đi vào hỏa ngục đời đời. Đây đó không phải là cái lý thuyết, đây là nó không phải là một cái điều gì đó về vấn đề tôn giáo, nhưng mà đó là một cái kết cục chắc chắn sẽ xảy ra, bởi vì tội lỗi thì phải đến sự hình phạt. Tất cả bộ luật hình sự trên thế giới này, ai phạm tội thì phải chịu hình phạt thôi. Đối với Đức Chúa Trời cũng vậy, nếu chúng ta phạm tội thì phải chết. Theo như đã định cho là người phải chết một lần rồi chịu phán xét, nhưng mà mỗi người sẽ bị trả giá theo tội lỗi của mình. Cha cũng như con, ai phạm tội thì phải chết. Kinh Thánh nói như vậy. Ai phạm tội thì sẽ chết. Vợ và chồng, ai phạm tội thì sẽ chết. Cho nên khi mà ngày Chúa đến đó, thì quý vị sẽ thấy một cái hình ảnh ở trong Kinh Thánh, Chúa cũng nói đây. Hai người cùng ở chung một giường, một người được đem đi, một người bị để lại. Hai người cùng làm việc trong một cái chỗ nào đó, như ngoài cánh đồng, một công xưởng, một cái hãng làm, hoặc là một cái tiệm nào đó. Một người được đem đi, một người bị để lại. Hai người có thể nói chung là rất là thân mật trong một gia đình, anh em, chị em, vợ chồng ngủ chung một giường đó, như tôi nói đó. Một người được đem đi, một người bị để lại. Tại vì sao? Một người biết ăn năn tội lỗi đến với Chúa để được sự tha thứ, còn người kia không chịu ăn năn, tiếp tục sống trong tội lỗi, thì chắc chắn sẽ số phận của mình sẽ đi xa cách Chúa đời đời và bị hình phạt đời đời. Cho nên cái sứ điệp của tôi hôm nay là kêu gọi quý vị hãy trở về cùng Đức Chúa Trời trước khi chúng ta chết. Hãy trở lại cùng với Đức Chúa Trời trước khi quý vị nhắm mắt tắt hơi, để mà chúng ta nhận được sự cứu rỗi đời đời, được phước hạnh Chúa ban cho. Cho nên trong giờ phút này, với lòng yêu thương, với lòng khát khao, chúng tôi mời gọi quý vị đến với Chúa Giê-xu, ăn năn tội lỗi của mình, thừa nhận mình có tội với Chúa, và xin sự chết của Chúa Giê-xu đã đền tội thay cho mình đó. Ngài đến tha thứ cho mình. Xin Chúa tha tội và tiếp nhận Chúa Giêsu, mời Chúa ngự vào cuộc đời của mình, làm cứu Chúa, làm chủ đời sống mình, dâng cuộc đời cho Chúa Giêsu để Ngài hướng dẫn, để Ngài điều khiển chúng ta, Thánh Linh của Chúa ở trong lòng chúng ta hướng dẫn điều khiển và cho chúng ta một cái thấy rõ sứ mạng Chúa giao để hầu việc Chúa. Và chắc chắn rằng như Chúa nói rằng ai tin con thì sẽ được sự sống đời đời, ai không chịu tin con thì chẳng thấy sự sống đó đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó. Cho nên tôi mời gọi quý vị, ai thấy đời sống mình những ngày qua có nhiều tội lỗi, những cái điều hành động của mình từ nhỏ đến lớn mình rất là không tốt, xấu xa, không thể nào ở với Chúa được, thì ăn năn tội lỗi, xin Chúa tha thứ, mời Chúa ngự vào lòng, và chắc chắn quý vị sẽ có được sự cứu độ Chúa ban cho ngay trong giờ này. Cho nên xin kính mời quý vị, ai thật lòng muốn tin Chúa, hãy nhắm mắt lại, hãy thật lòng, nếu được quý vị đặt tay trên trái tim của mình như là một cái quyết tâm và nói theo tôi trong lời cầu nguyện và tôi hướng dẫn. Kính lạy Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa quyền năng, yêu thương. Kính lạy Chúa Giêsu Christ, Ngài cũng chính là Đức Chúa Trời, đấng đã đến thế gian này chịu chết đền tội thay cho con. Kính lạy Chúa Thánh Linh đang chứng kiến hiện diện trong giờ này để giúp đỡ con biết về Ngài và cho con có cơ hội nghe về Chúa hôm nay. Kính thưa Chúa, con đến với Chúa trong giờ này. Con nhìn nhận con có nhiều tội lỗi với Chúa, với người. Con biết rằng con không thể nào tự tha thứ hoặc là ai tha thứ cho con được. Chỉ có Chúa Giêsu là đấng chết thay cho con mới tha thứ được cho những tội lỗi của con. Con xin ăn năn mọi tội lỗi của mình. Con xin đến với Chúa với tất cả tấm lòng thành thật, cầu xin sự tha thứ của Chúa cho đời sống của con. Xin huyết của Chúa Giêsu đã đổ ra, bôi xóa sạch sẽ tội lỗi trong đời sống con, biến đổi con trở nên con người mới, con người thánh sạch, con người tốt đẹp như Chúa muốn. Xin Thánh Linh của Chúa ngự trị vào lòng, làm chủ cuộc đời của con và giúp cho con tin theo Chúa, trung tín, yêu mến Chúa, yêu mến mọi người và sống có ý nghĩa cho Ngài, giúp ích cho mọi người biết về Chúa và cho con sống những ngày còn lại được bình an, vui thỏa ở trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con có vài lời thành tâm cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu. Amen. Thưa quý vị, đó là một lời cầu nguyện mà chúng ta có thể dâng lên trên Chúa ở bất cứ lúc nào, ở đâu. Và chúng tôi khao khát quý vị nhanh chóng cầu nguyện điều đó. Bây giờ tôi xin được cầu nguyện cho hết thảy chúng ta. Kính lạy Cha thương yêu của chúng con là Đức Chúa Trời quyền năng, đấng yêu chúng con, đấng đã có chương trình cho cuộc đời chúng con. Mặc dầu chúng con sống trên đất này, mỗi người khác nhau, có người thì lâu dài, có người ngắn ngủi, nhưng mà chúng con tin rằng những ngày sống trên đất này, nếu chúng con biết Chúa, yêu mến Ngài, dâng cuộc đời mình cho Chúa, biết làm theo ý Chúa, hầu việc Chúa, giúp ích cho mọi người, thì những ngày sống trên đất này thật có ý nghĩa. Và chúng con cũng biết rằng nếu chúng con sống tội lỗi, sống xa cách Chúa và sống ích kỷ thì chúng con sẽ không có một ích lợi gì cho mọi người. Ôi Chúa, hôm nay con đã chia sẻ lời Chúa với chủ đề là sự chết của những người thánh để giúp cho thân hữu chúng con biết về số phận của những người thuộc về Ngài như thế nào, để tất cả chúng con đều trông đợi, mong đợi với sự sống đời sau với Chúa được phước hạnh. Con cầu nguyện cho thân hữu chúng con cầu nguyện cho tất cả những người nghe, ngay cả những con cái Chúa hiểu rằng mỗi chúng con phải có một cái quyết định sống đẹp lòng Chúa và kết quả cho Chúa bắt đầu ngay từ giờ phút này cho đến khi chúng con được gặp mặt nè. Chúa ơi, xin Chúa tiếp nhận những ông bà anh chị em chúng con cầu nguyện dâng cuộc đời họ cho Chúa và biến đổi họ để cho họ có thể lớn lên trong Chúa, họ có những hội thánh, có những con dân Chúa giúp đỡ cho họ. Xin Chúa cho mỗi chúng con trung tín theo Ngài cho đến ngày chúng con được gặp mặt Chúa, Ngài tái lâm, hoặc là chúng con qua đời chúng con được về gặp mặt Ngài. Chúa ban phước cho tất cả chúng con, cảm ơn Chúa vô cùng. Còn dân tất cả những gia đình, những tang quyến có sự người ra đi, Chúa an ủi cũng như khích lệ họ trung tín bước theo Chúa để rồi gặp lại người thân của mình trong nước của Chúa. Còn dân tất cả thân hữu đang lắng nghe đài, dân đài tiếng nước tôi, dân những khán giả chúng con trên livestream, trên Zoom, những người đang theo dõi lời Chúa và những người nghe trong giờ này hoặc là những người nghe lại, Chúa ban phước cho tiếp nhận chúng con làm con cái của Chúa. Chúng con tạ ơn Cha. Chúng con hiệp tung cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Thưa quý vị, tôi là mục sư Kiều Tú Huệ,
1: đang phục vụ Chúa ở thánh giờ trong ngưỡng điểm thành phố Tacoma, tiểu bang Washington, Hoa Kỳ. Số điện thoại của tôi là 253-257-8663, 253-257-8663. Tôi có Facebook và Facebook Tiêu, hoặc là nhà tôi là Loan Quang. Quý vị có thể xem lại chương trình này. Chúng tôi rất mong ước được gặp lại quý vị nếu ở tại Tacoma hoặc là vùng Washington. Kính mời quý vị đến địa chỉ nhà thờ của chúng tôi là dòng Tâm Ơn Điển, số 4012 Portland Avenue X tại thành phố Tacoma. Xin Chúa ban phước lành cho quý vị. Cảm ơn Nam Phong, cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình hôm nay.
2: Dạ vâng, xin cảm ơn mục sư, xin được gửi lời kính chúc bình an, hạnh phúc đến mục sư và gia đình cũng như tất cả quý vị đang theo dõi chương trình này. Chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại nhau trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào mục sư và xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị.

Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

thông báo của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta. Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: Nhà thuốc Hoa Đào Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đào Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đào Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đào bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đào Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Atlanta có gì lạ không anh?
2: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
1: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
2: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm. Với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
1: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
2: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại suốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
1: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
2: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.
3: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

Trong cơn sốt di tản, tôi chen lấn đẩy được vợ con lên trên trực thăng. Một thằng Mỹ đen thòng người xuống, vừa kéo tôi lên, vừa la lớn cho đồng bọn là bốc lên nhanh, đầy ứ rồi. Chân tôi vừa chạm được sàn trực thăng thì vợ tôi làm rớt cái xác da xuống đám người đang xô đẩy nhau ở phía dưới. Như một cái mái, tôi phóng xuống theo. Khi tôi giành lại được cái xác thì chiếc trực thăng đã bay đi xa. Tôi ôm cứng cái xác trước ngực, hổn hển nhìn theo mà nghe chết điếng trong lòng. Nhờ rớt lại như vậy mà tôi còn giữ được nhà cửa xe cộ, bởi vì những nhà khác mà những người di tản đã ra đi đều bị hôi của và sau đó là bị cộng sản tiếp thu, cũng là một hình thức hôi của nhưng mà cao cấp hơn. Rồi nhờ cái xác của vợ tôi với mớ nữ trang và đô la, tôi làm lại cuộc đời cũng không khó lắm. Hồi thời trước tôi làm chuyên viên cho một hãng sản xuất ở chợ cũ. Bây giờ sau thời gian đi hội họp học tập để nghe cán bộ phát biểu dông dài với những từ ngữ lạ quắc lạ quơ, nghe ù ù cạc cạc như vịt nghe sấm, vậy mà tôi cũng hiểu trắng được rằng cách mạng là đổi đời, và hiểu ngầm rằng muốn sống trong chế độ mới thì mình phải lột cái xác cũ ra để chôn giấu đi, và muốn sống yên ổn trong thời buổi này mình phải biết làm thợ lặng, có nghĩa là đừng có trồi đầu ra cho người ta để ý, nhất là chính quyền. Vậy là tôi quyết định đổi nghề. Tôi đem gia đình thằng Sáu là đứa cháu kêu tôi bằng bác về cư ngụ với tôi. Rồi chúng tôi lập tổ mai thiêu. Chạy vòng ngoài là thằng Sáu, tổ viên là vợ và hai đứa con gái của nó, cộng thêm hai người chị vợ của nó. Còn tôi thì làm tổ trưởng, có nghĩa là ngồi không uống trà, hút thuốc, ký tên, đi họp, vân vân. Sau tháng 4 năm 1975, không phải chỉ có mình tôi đổi nghề, phần đông người dân miền Nam đều đổi nghề, nhất là ở các đô thị. Chẳng ai bảo ai, cũng chẳng thấy ai khuyên ai, họ tự động đổi nghề một cách tự nhiên và điều khắp, giống như theo một thời trang đổi kiểu quần áo, và cũng chẳng có một mãi may mặc cảm. Cho nên thấy giáo sư đi đạp xích lô, thấy thầy giáo đi làm thợ hồ, thấy lơ xe đò là thợ bạc, thấy chị bán nước mía là cựu nhân viên ngân hàng, vân vân, kể không hết. Và cái nghề được nhiều người chọn nhất là nghề mở quán cà phê vỉa hè, bởi vì nó dễ quá, chỉ cần đặt trước nhà mấy cái bàn, mấy cái ghế, vậy là thành cái quán. Cho nên thấy đường nào cũng có, xóm nào cũng có, và xó xỉnh nào cũng có. Nhiều khi hàng quán nằm khít nhau một dọc mà chẳng thấy ai phàn nàn ai, làm như trong cuộc đổi đời vĩ đại này, người dân miền Nam dễ thông cảm với nhau hơn hồi trước. Sau cách mạng, có những nghề bỗng nhiên biến mất trong sinh hoạt hàng ngày. Điển hình nhất là nghề coi tai, coi tướng và nghề đấm bóp, cũng gọi là tẩm quất. Có người ác ý và độc miệng nói rằng cách mạng rất sợ bị lộ chân tướng, cho nên mấy thầy tướng số đều bị đi hết. Còn riêng nghề tẩm quất, đó là nghề chuyên chính của riêng đảng và nhà nước. Họ giữ độc quyền nó để dần những phần tử xét lại hay phản động đã bị họ bắt nhốt, thì sức mấy mà cách mạng cho người dân được hành nghề tẩm quất.

Một tối đó, khi toàn ten trên võng hút thuốc sau bữa cơm, tôi đột nhiên bỗng nghe tiếng rẹt rẹt từ đằng xa. Đó là tiếng của những cái nút khoén đập dẹp, xỏ sâu mà mấy ông tẩm quất vừa đi vừa lắc để rao hàng. Tôi ngạc nhiên quá nhõm dậy lắng tai nghe. Đúng rồi, đúng là tiếng lắc nút khoén của cái ông tẩm quất. Hồi thời trước, ông tẩm quất xóm tôi thường đi và lắc như vậy vào ban đêm, và ông đấm lưng tôi rất đều đặn mỗi tháng 2 lần. Sau năm 1975 thì không nghe ông lắc rẹt rẹt nữa. Tôi nghĩ chắc ông cũng đã đi đổi nghề giống như người ta. Nào dè, tôi vui mừng bước nhanh ra cổng gọi lớn đấm bóp đấm bóp. Tôi nghe có tiếng dạ từ xa, rồi tôi thấy một người đạp xe lại. Thì ra không phải cái ông tẩm quất mà tôi quen hồi trước. Người này cũng tuổi lớn giống như ông kia, cũng gầy gầy giống như ông kia, nhưng có vẻ cao lớn hơn nhiều. Ông mặc cái áo sơ mi ngắn tay và cái quần sọt, đeo ngang hông một cái túi vải. Nhưng mà lỡ gọi rồi, tôi đành phải mở cổng cho ông vào mà phân vân tự hỏi, không biết là ông này ở đâu ra. Nhất là trong cái thời buổi mà thiên hạ chạy ăn hàng bữa, ai đâu mà quẩn đưa lưng cho ông đấm. Với lại không biết ông thì có ngày đấm bóp hay là cái thứ